0: اور اس آخر فرق میں جو جنت میں جائے گا، ایک امتیازی فرق ہے، بنیادی فرق ہے، وہ کون سا ہے؟ علما انا علیہ و اصحابی، اور میرے صحابہ. اس آخری فرقے نے جو جنت میں جائے گا، میں اللہ تعالیٰ دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں شامل کر دے محض اپنے فضل و کرم سے، یہ وہ فرقہ ہے جو قرآن اور حدیث کو سمجھتا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. صحابہ نے براہ راست سمجھا نا قرآن اور حدیث کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں تابعین، انہوں نے صحابہ کرام سے سمجھا ہے، پھر ان کے شاگرد ان سے سمجھا ہے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ آج بھی موجود ہے اور تا قیامت رہے گا. الطائفۃ المنصورہ کے نام سے، الطائفہ چھوٹا سا گروہ، منصورہ جس کی نصرت کی گئی، مدد کی گئی، کامیاب فرقہ ہے، تعداد میں کم ہے لیکن کردار میں، عمل میں، ایمان میں، تقوی میں، علم میں سب سے آگے ہے. سبحان اللہ، آج یہ فرقہ آج بھی موجود ہے. صحابہ کرم ہمارے سلف ہیں، سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگ، الصالحین اچھے، صحابہ کرم ہمارے سلف صالحین ہیں، کوئی گزرے برے لوگ بھی تو گزرے ہیں نا، لیکن سلف صالحین گزرے ہوئے اچھے لوگ جو پہلے تین صدیوں میں بہترین زمانوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد بعد والا زمانہ. تو پہلے تین صدیاں جو ہیں، پہلے تین زمانے سب سے افضل، سب سے بہتر ہیں، اور انہیں کہتے ہیں السلف الصالح، جو کہ اتباع کرتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کو سلفی کہتے ہیں، یا جو ہے یا نسب ہے سلف سے سلفی. یہ وہ گروہ ہے جو آج بھی موجود ہے، جو تا قیامت رہے گا، طائفۃ المنصورہ. نشانی کیا ہے، پہچان کیا ہے؟ ہمیشہ قرآن اور حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں لیکن سمجھ اپنی مطابق نہیں، سمجھ اپنی صرف ایک امام یا ایک عالم کے مطابق نہیں، سمجھ اپنی خواہشات نفس کی بنیاد پہ نہیں، سمجھ اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں، سمجھ کشف ذوق وجہ کی بنیاد پہ نہیں، سمجھ خوابوں کی بنیاد پہ نہیں، یا کوئی اور راستہ نہیں، سمجھ صرف صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق ہے جیسے حدیث میں آیا ہے. یہ لوگ جب لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، کل بھی دیکھیں انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں آپ، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان کے صحابہ زیادہ تعداد میں تھے یا کم تھے؟ ہمیشہ کم رہے ہیں، قلت میں. جو مخالفین تھے کافروں کیا کہتے تھے؟ کہ یہ کمی لوگ، کمی کہتے تھے نا، کیونکہ کوئی فارمر تھا، کوئی یعنی چرواہا تھا، یہ مسکین لوگ تھے نا، فقراء تھے، یہ زیادہ جلدی اسلام قبول کرتے ہیں، امیر اور غنی کو وقت لگ جاتا ہے. تو کافر یہ کہتے ہیں ہر نبی سے یہ مطالبہ کرتے کہ جب تک یہ کمی لوگ تمہارے ساتھ ہیں تو ہم تمہارے دین میں نہیں آنا چاہتے. ان کا مذاق اڑاتے، ہنستے ان کو دیکھ کر، اور سارا وقت اسی بغض و نفرت میں گزر جاتے یہاں تک کہ اپنے رب کو بھلا دیا. اور یہ ہر نبی کے صحابہ کے ساتھ ہوا، ہمارے نبی کے صحابہ کے ساتھ بھی ہوا، پھر ان کے جانشین، ان کے متبعین کو بھی ہوا، اور یہ گروہ آج بھی موجود ہے اور لوگ آج بھی ان کو برا بھلا کہتا ہے. جو بھی قرآن اور حدیث کی بات کرتا ہے اور منہج سلف کی بات کرتا ہے، سلف کے راستے کی بات کرتا ہے، صحابہ کرام کی سمجھ کی بات کرتا ہے، جو دوسرے جماعتیں ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہی برے ہیں، یہ تفرقہ چاہتے ہیں، یہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں، انتشار چاہتے ہیں. انتشار وہ نہیں چاہتا جو صحابہ کرام کی سمجھ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات نفس پر دین کو سمجھنا چاہتا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کر رہا، علماء علیہ اصحابی کو پسے پوچھ ڈال رہا ہے. وہ تو انتشار نہیں چاہتا، انتشار وہ چاہتا ہے جو لوگوں کو یہ ہدایت دیتا ہے، یہ رہنمائی کرتا ہے کہ تم بھی قرآن اور حدیث اور سلف کی سمجھ کے مطابق زندگی بسر کرو. تو فتنہ کون چاہتا ہے؟ دیکھ اللہ، گھر میں بیٹھے ہم لوگ اللہ کے لیے. انتشار اور فتنہ وہ چاہتا ہے جو حق کی بات کرتا ہے، جو قرآن سنت کی طرف بلاتا ہے، یا جو شخص کسی اور چیز کی طرف بلاتا ہے. سبحان اللہ. تو سن لے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتخذتموهم سخریا حتى انسوكم ذکری وکنتم منهم تضحکون انی جزیتهم اليوم بما صبروا. آج ان کو میں نے ان کی جزا دی، ان کے صبر کی جزا دی. قیامت کے دن وہ جہنم کے عذاب میں ہے جو مخالف تھے، اور یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے انی بے شک میں نے جزیتہم ان کو میں نے جزا دی بما صبروا ان کے صبر کرنے پر, وہ مذاق اڑاتے رہے وہ ثابت قدم رہ کے صبر کرتے رہے, پرواہ نہیں ہوئی. کسی نے گالی دی, کسی نے غیبت کی, کسی نے چغل خوری سے کام لیا, کسی نے مارا, کسی نے پیٹا, کسی نے قتل بھی کیا, صبر سے کام لیتے رہے اللہ کے لیے, اپنے ایمان پر قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے ان کو جزا دی ہے یعنی جنت کی. وجہ کیا ہے, کیا جزا ہے؟ بما صبروا, جو صبر و کرتے تھے. انہم ہم الفائزون, یہ سن لو کہ بے شک یہی لوگ ہی کامیاب ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے گواہی ہے. کل تم ان کا مذاق اڑاتے تھے, اپنا سارا وقت ضائع کر دیا ان کا مذاق اڑانے میں, آج تم یہ دیکھو کہ تم کہاں ہو اور یہ لوگ کہاں پہ ہیں. انہم ہم الفائزون, اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے کہ وہ فائز ہیں, کامیاب ہو چکے ہیں. قال, اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا اور حسرت دیکھیں آپ. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین, اچھا یہ تو بتاؤ کہ دنیا میں جو وقت گزار کے آئے ہو کتنا وقت گزار کے آئے ہو. سوال کس سے ہے؟ انہیں نافرمانوں سے ہے جو مہلت مانگ رہا تھا نا شروع میں, انہیں سے. دنیا میں وقت گزار کے آئے ہو نا, زندگی تمہیں دی تھی دنیا میں 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80, 100 سال, جتنی بھی زندگی تھی, کتنے وقت گزار کے آئے ہو دنیا میں؟ جواب میں کہتے ہیں قالو لبثنا یوما او بعض یوم, ہم نے ایک دن یا ایک دن سے تھوڑا کم وقت گزار کے آئے ہیں. سبحان اللہ, 70 سال زندگی اس وقت یوں لگے گی کہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. فاسأل العادین, آپ ان سے پوچھیں جو حساب کرنے والے ہیں. یہ تو عذاب میں مبتلا ہے نا بیچارے, عذاب میں مبتلا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ, ہمیں یوں لگتا ہے کہ ایک دن یا ایک سے بھی کم وقت پوری زندگی گزار کے آئے ہیں, اتنی تکلیف دہ عذاب ہوگا. باقی ان سے پوچھیں جو حساب کرنے کے لائق ہے, ہم تو حساب کرنے کے اس وقت لائق نہیں ہیں. فاسأل العادین, جو گن سکتے ہیں. قال ان لبثتم الا قلیلا, کتنی کم وقت گزار کے آئے ہو دنیا میں. لو انکم کنتم تعلمون, کاش کہ تم جان لیتے اور سمجھ لیتے, اتنی تھوڑا وقت تمہیں دیا. 60 سال ان کے نزدیک ایک دن تھا, تھے وہ 60-70 سال ہماری جیسے ہم لوگ زندگی, عام مسلمان زندگی بسر کرتا ہے. 60 سالوں میں تمہیں سمجھ نہ آ سکی کہ کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حق ہے, کیا باطل ہے, کیا توحید ہے, کیا شرک ہے, کیا ایمان ہے, کیا کفر ہے, کیا سنت ہے, کیا بدعت ہے, کیا فرمانی فرمداری کا راستہ ہے اور کون سا نافرمانی کا راستہ ہے. نہیں سمجھ آئی تو کیا کیا دنیا میں. سبحان اللہ, صرف کھایا پیا موج اڑاتے رہے. جانور کیوں پیدا ہوا؟ کبھی سوچا گدھا جو ہے, گدھا ہے وہ کیوں پیدا ہوا؟ جانتے ہیں, کھاتا ہے مزے سے کھاتا ہے. کبھی دیکھیں گدھے گھاس کھاتے ہوئے کیسے کھاتا ہے؟ مزے سے کھا رہا ہوتا ہے نا, اسے بٹی لگی ہے, کیچڑ لگا ہے, گندگی, اسے پرواہ نہیں ہے, مزے سے کھا رہا ہے. پانی کیچڑ میں ہے, پانی دریا کا ہے, پانی بھی پی لیتا ہے. اور بچے بھی اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں, یہ اس کی زندگی ہے. جانور کی زندگی صرف یہ ہے, محدود ہے. زندہ ہوا, کھایا پیا, بچے پیدا کیے, کام کیا, مسخر ہوا اس شرف والے انسان کے لیے, اس کا استعمال بھی اس انسان نے کیا, مارا بھی ہے, پیٹا بھی ہے, ظلم بھی کیا, کچھ بھی کیا ہے. یہ گدھا بھی مر گیا, یہ انسان بھی مر گیا, ظالم انسان بھی مر گیا. ظالم انسان کی ابھی تک کہانی چل رہی ہے. گدھے کا کیا ہوا؟ مر گیا, فنا ہوا. قیامت کے دن قصاص ہوگا, کوئی حساب نہیں ہوگا, پھر مٹی بن جائیں گے. اس انسان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی پیدا کیا اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے، کوئی تمہارا حساب نہیں ہوگا، کوئی کتاب نہیں، جو مرضی ہے وہی کرنی ہے، اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ کوئی سوال نہیں کرے گا، دنیا میں کوئی مقصد ہی نہیں ہمارا، صرف کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، مر جانا، یہ سمجھ بیٹھے ہو تم لوگ. سبحان اللہ، اے شرف والے انسان سن لو، تمہیں اس لیے تمہیں رب نے پیدا نہیں کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں جن سے کیوں پیدا کیا؟ صرف اور صرف میری عبادت کریں، توحید عبادت کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اور کتنی لوگ ہیں آج جو توحید عبادت کو سمجھتے ہیں اور اپنے عبادات خالصتاً صرف اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرتے ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، واپسی نہیں ہوگی تمہاری ہمارے پاس، کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں دیں گے، جواب بھی دینا ہوگا، حساب بھی ہوگا. مومن کا حساب اللہ تعالیٰ پردے میں لے گا، مکمل پردہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا بندہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم سب نے حساب دینا ہے، بغیر کسی ترجمان کے، بیچ میں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا. تو بس کوئی شخص دائیں دیکھتا ہے اپنے اعمال نظر آتے ہیں، بائیں دیکھتا ہے اپنے اعمال نظر آتے ہیں، سامنے دیکھتے تو جہنم نظر آتی ہے. دائیں بائیں کوئی دیکھ رہا ہے، کاش کوئی یار مددگار مل جائے، کوئی سفارشی مل جائے، سامنے جہنم ہے، دائیں بائیں اپنے اعمال ہی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. مومن کا حساب الگ سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے بندے سے، اے میرے بندے، تو نے فلان دن فلان جرم کیا، فلان گناہ کیا، کہتے ہیں جی اللہ میں نے کیا ہے، اقرار کرے گا. اے میرے بندے، تو نے فلان وقت میں فلان گناہ کیا، کہتے ہیں اے اللہ جی ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، اقرار کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، یہاں تک کہ وہ یقین کر لے گا اب میری خیر نہیں ہے. کیا رہا ہے؟ اقرار تو کر چکا ہوں نا گناہوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، دنیا میں نے تجھ پر پردہ ڈالا ہوا تھا، گناہ تو کرتے رہے لیکن لوگ نہیں سمجھتے تھے، نہیں جانتے کہ تم اتنے بڑے گنہگار ہو. دن میں نے پردہ رکھا تھا، جاؤ فرشتوں کو اللہ حکم دیتے جنت میں لے کے جاؤ. دنیا میں پردہ ہے، آخرت میں جنت ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن ہے. یہ اسی فریق میں سے ہے جس کا ذکر ہوا ہے، اسی چھوٹے سے گروہ میں سے ہے جس کی زندگی صرف اللہ تعالیٰ فرما برداری میں گزری ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو سب سے آگے کرنے والا ہے. اور کافر اور بدکار نافرمان کا حساب کیسے ہوگا؟ علی رؤوس الخلائق، سب کے سامنے، پوری خلقت میدان میچر میں کھڑی ہے، اسے بلایا گیا ہے، اب سب کے سامنے حساب ہو رہا ہے. اے میرے بندے، تو نے یہ کیا؟ کہتے نہیں میں نے نہیں کیا. اے میرے بندے، تو نے یہ جرم کیا؟ کہتے نہیں میں نے نہیں کیا. جہنم سامنے ہے نا. اے اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے یہ کیا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے یہ نہیں کیا. ٹھیک، ابھی گواہ لے کے آتے ہیں، فرشتے گواہی دیں گے، یہ شخص کہے گا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، یہ میں نے نہیں کیا. زمین گواہی دے گی، کہتے ہیں یہ بھی جھوٹ بولتی ہے. اور گواہ آئیں گے، سب کو جھٹلا دے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب میں ایسے گواہ لے کے آتا ہوں جس کو تم جھٹلا نہیں پاؤ گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج زبان بند ہو جائے گی، منہ بند ہو جائیں گے، اب زبان نہیں بولیں گے. زبان نے جو بولنا تھا وہ بول چکی ہے. اب ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، جسم کا ایک ایک حصہ جس سے تو نے جرم اور ظلم کروایا اپنے نفس کے اوپر، اب وہ بولے گا، ہاتھ کہے گا. جانتے کیا گواہی دے گا؟ اے اللہ تعالیٰ، اس نے مجھ سے کون سا جرم کس وقت میں کس جگہ پہ کروایا. جرم بھی یاد ہے، وقت بھی یاد ہے، جگہ بھی یاد ہے. یہ ہاتھ گواہی دے گا، یہ پاؤں گواہی دے گا، یہ زبان بھی گواہی دے گی. جب یہ گواہ بولیں گے تو یہ بدکار شخص کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، واقعی میں عذاب کا ہی حقدار ہوں، اپنے جسم کی راحت کے لیے میں نے یہ گناہ کیے تھے، آج یہ جسم ہی میرے خلاف ہے، پھر اسے عذاب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ واپس ہمارے پاس نہیں ہوگے. فتعالی اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے، حق بادشاہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. رب العرش الکریم، وہ عرش کریم کا رب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہے، یہ صفات الکمال ہے میرے پیارے رب کی جل شانہ. بلند ہے، حق بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اور وہ ہے عرش کریم کا رب ہے. جانتے ہیں عرش کا کیا مطلب ہے؟ سب سے بڑی مخلوق پوری کائنات میں عرش ہے. یہ سورج ہمیں نظر آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہی سب سے بڑا ہے، نہیں، بہت سارے سورج ہیں، پھر گلیکسیز ہیں، پھر پہلا آسمان ہے، اس سے بڑھ کر دوسرا ہے، اس سے بڑھ کر تیسرا ہے، سب سے بڑھ کر پھر ساتواں ہے، پھر کرسی ہے، پھر اس سے بڑھ کر عرش ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. عرش کریم کا رب. آخر میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو دعا میں شریک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتا ہے اور غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے، یا اللہ میری مدد فرما، یا غوث میری مدد فرما، یا علی مدد فرما، یا حسین مدد فرما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور الہ، کسی اور معبود کو بھی پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اس کے پاس اس کو پکارنے کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے، کوئی برہان، کوئی واضح دلیل نہیں ہے. فانما حسابہ عند ربہ، اس کا حساب تو صرف و صرف اس کے رب کے پاس ہے، یعنی اس کا حساب اس کے رب نے لینا ہے، جس کو پکارا اس کیا اس نے اس کا حساب لینا ہے. جاہلیت میں لوگ لات و عزت کو پکارتا تھا، منات حبل کو پکارتا تھا، بتوں کو پکارتا تھا، درختوں کو پکارتا تھا، پتھروں کو پکارتا تھا، کیا وہ حساب لیں گے؟ اسے پکارو جو تمہارا رب ہے، جو تمہارا حساب لے گا قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہے کیا؟ کوئی فرشتہ، کوئی نبی، کوئی ولی حساب لے گا؟ جو حساب لینے کے لائق نہیں، وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک وہ کافروں کو کبھی بھی فلاح نہیں کرتا. کافر کبھی فلاح پا نہیں سکتے، ہمیشہ ناکام، رسوا، ذلیل خوار رہیں گے. اگر دنیا میں طاقت ان کے پاس ہے، لیکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک سب سے بدترین لوگ، ناکام لوگ. اور آخر میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقُلْ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں، کیا کہیں؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. جو دعا اس وہ فریق اللہ کے پیارے بندے کیا کرتے تھے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ بھی کرو، اور آپ کی امت بھی یہ دعا کرے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اے میرے رب میری مغفرت فرما، اے میرے رب مغفرت فرما، رحم کر، تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. وانت خیر الراحمین. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہماری لغزشوں کو دور فرمائے، ہمیں ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے. جو بھی شرک کا راستہ ہے، بدعت کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے دور فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے بچوں کی، ہمارے اہل خانہ کی، ہمارے ذریت کی، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اور جو بھی گمراہی اور نافرمانی کے راستے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسے دور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی، سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا
1: اللہ. اگر لیلۃ القدر گزر گئی کل رات اور آنے والی رات ہم کیا کریں؟ پہلی بات یہ کس نے کہا گزر گئی ہے؟ یقین تو کوئی یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے, کب ہے کوئی نہیں جانتا. سلف مختلف اقوال ہے, کس نے 27 کہا, کس نے 21 کہا, کس نے 23 کہا, کس نے طاق رات ہے, کس نے کہا کہ 10 عشر کبھی بھی ہو سکتی, جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے, صرف طاق راتوں میں. یہ بھی ایک سلف کے اقوالوں میں ایک قول ہے. یہی حکمت ہے کہ مسلمان جو مومن جو اہل ایمان ہیں وہ پورے آخری جو 10 راتیں میں سب میں محنت کرے اور جو مسنون طریقہ عبادت کو ذکر
2: کرے. الحمدللہ والله اعلم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله لكن اس میں پوائنٹ نمبر 54 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف محبة أهل البدع أو إحسان الظن بهم, لا يغرهم فصاحتهم ولا بيانهم, يعلمون أن المرء مع من أحب كما في الحديث. شيخ صاحب فرماتے ہیں, اہل بدعت سے محبت کرنا یا ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. انہیں ان کی فصاحت و اندازہ بیان دھوکے میں نہیں ڈالتا تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اہل بدعت سے محبت کرنا, ان سے دوستی رکھنا اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا, اہل بدعت کے تعلق سے پہلے بھی کئی پوائنٹ گزر چکے ہیں. اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر دوستی اور محبت کی بات ہو رہی ہے, اور جس کے نتیجے میں حسن ظن بھی اس سے جڑا ہوا ہے. دو الگ الگ راستے ہیں. سنت کا راستہ ہدایت کے راستے سے الگ ہے, ان کی سوچ, ان کی فکر الگ ہے, ان کے عقیدہ منہج الگ ہے, دین پہ عمل کرنے کا طریقہ الگ ہے. تو دو جدا جدا راستے ہیں. عجب بات ہے کہ ان راستوں پر چلنے والے ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں, دوستی کیسے ممکن ہے, دل محبت کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. جو اہل بدعت سے دوستی رکھتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, یا ان کے ساتھ حسن ظن بھی رکھتے ہیں, تو یہ دیکھ لیں وہ منہج سلف پر قائم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے, اور جس حدیث کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے وہ کیا حدیث ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 67 میں, الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء گہرے دوست, الخلاء محبت کی سب سے بڑا مرتبہ ہے. 10 مراتب ہیں محبت کے, سب سے بلند مرتبہ الخلا, اور اللہ تعالیٰ نے الخلا سے ہی بیان فرمایا ہے دوستی کی, جو سب سے بڑی اور گہری دوستی ہوتی ہے. الاخلا یومئذ, اس دن, کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. بعضهم لبعض عدو, ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, الا استثناء ہے, مگر المتقین, متقی پرہیزگار لوگ. دنیا میں دیکھ لیں آپ کے دوست کون ہیں اور یہ دوستی کتنی گہری ہے. دنیا میں دوستی کے نام پر بعض لوگ کہتے ہیں ہم جان بھی دے دیتے, جان بھی دے دیں گے, اور شاید کسی نے جان دی بھی ہو دوستی کے لیے. دنیا کی دوستی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے, اثر دوستی وہ ہے جو آخرت میں باقی رہے. اور وہ دوستی جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو, وہ دوستی جو صرف دنیا کے لیے ہو, یا دنیا کے کسی بھلائی کے لیے ہو, یا منفعت کے لیے ہو, واللہ اس دوستی میں کوئی خیر نہیں ہے. کیونکہ جیسے کہ دنیا فانی ہے, اور دنیا میں بہت ساری مصیبتیں اور مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں, دنیا دینے سے زیادہ لینے والی ہوتی ہے، تو یہ دوستی بھی اسی لین دین کے چکر میں پڑی رہتی ہے، اپ ڈاؤنس بہت ہوتے رہتے ہیں دنیا میں، کئی مرتبہ جھگڑتے ہیں، شاید صلح بھی ہو جاتی ہے بعد میں، اور کہیں کہ شاید ہوتی بھی نہیں۔

0: زندگی جب خوشی ملی ہے تو اس جملے سے ملی ہے، انت مع من احببت. قال انس، زن انس فرماتے ہیں، فانا احب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر، بس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں اور ابو بکر سے اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. وارجو ان اکون معہم، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میں انہیں کے ساتھ ہوں. بحب ایاہم، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے. وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ ان کے عمل جیسا میں نے عمل نہیں کیا. سبحان اللہ. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان اور علی اور دیگر صحابہ سے، اور ہم اللہ تعالیٰ یہ امید رکھتے کہ ہم انہی کے ساتھ ہوں اگرچہ ہمارے عمل ان جیسے نہ ہوں. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، نوٹ کر لیں. انت مع من احببت، بس دیکھ لیں آپ دنیا میں کسے محبت کرتے ہیں. واللہ قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج موجود ہیں علماء جو مذہب السلف کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وہی موجود ہیں جو ان کے دشمن ان کے ضد بات کرتے ہیں اور حقائق خلط مت کر کے بات کرتے ہیں. بات اندازہ بیان کی نہیں ہو رہی، زبان کی جو چاشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بات حق کی ہو رہی کو حق بیان کی ہو رہی ہے. بعض ایسے علماء ہیں جن کا انداز بیان اچھا نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں کہ بات کی جو تلفظ ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن یہ زبان کی جو چاشنی ہے، جو زبان کی جو حرکت ہے، جو آواز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، سبحان اللہ. لیکن حق جو بیان کیا جا رہا ہے، جو بات بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ حق تو اسے قبول کرنا چاہیے، باتوں سے رد کر دینا چاہیے. اور بعض اہل بدعت ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما البیان لسحر، بعض انداز میں جادو سا اثر ہوتا ہے اور لوگ اسی جادو سے اثر کے اسیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا بندہ کیا بات کرتا ہے، وہ کئی تعریفیں کرتے ہیں. پھر وہ اس اچھے انداز بیان کے ساتھ قصاصین بھی ہوتے ہیں، قصے کہانی گھڑنے والے. اور کیا بچا ہے؟ ایک تو انداز بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا ہے، پھر وہ شیطان انس میں سے شر پسند بندہ ہے، اور جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے قصہ کہانی جو بھی ہے وہ بیان کر دیتا ہے، لوگوں کے مجمع لگے ہوتے ہیں اور لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. جتنی تعریفیں بڑھتی رہتی ہیں اس کے انداز بیان میں جادو کا اثر بڑھتا جاتا ہے، کہتے ہیں جوش میں آ گیا ہے. تو ہوش کہاں رہا؟ اللہ سب پہ رحم فرمائے. آگے چلتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما فی الارض قوم ابغض الی ان یجیئونی فیخاصمونی فی القدریت فی القدر من القدریت فی القدر، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں پھر جھگڑتے ہیں تقدیر کے معاملے میں. وما ذاك الا انهم لم يعلموا قدر الله، وہ اس لیے کہ وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدر لوگوں نے نہیں جانی. وان الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے افعال کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا بلکہ لوگوں سے ان سے سوال کیا جاتا ہے. اسے امام اجوری شریعہ میں روایت کیا ہے، پوائنٹ نمبر 213. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قدریہ کے تعلق سے اخبرہم انی بری منہم وانہم براء منی، ان کو جا کے خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں وہ مجھ سے بری ہیں. امام بغوی شرح السنہ میں اور امام اجور شریعہ میں اس کو بیان کیا ہے، اور امام لکائی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 میں یہ اثر بیان کیا عبداللہ بن عمر کا. اور معروف قصہ ہے جو جس میں قدریہ کا ذکر ہوا ہے، جو صحیح مسلم کی روایت میں بھی آیا ہے، معروف قصہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے. آج اگر کسی شخص کا برات کا اعلان کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو شر پسند ہیں، یہ تو فتنہ چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. عثمان کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، کافی ہے، بس اب کیا اس کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ بدعتی ہے، یہ رضلال میں سے ہے. لوگوں کو عبادت کرنے دو، لوگوں پر اپنی مرضی ہے یار، مختلف مسلک موجود ہیں، اختلاف تو صحابہ کے بیچ میں ہوا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. کیا یعنی کیا پیغام دے رہا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، کرنے دو سب کو اپنی مرضی، وہ کون سے دین جو آپ کا الگ میرا الگ ہے، ہمارا دین تو ایک ہے نا، دین کے اساس ایک ہے، کلمہ ہم ایک پڑھتے ہیں، تو ہم اس سچی بھی متحد کیوں نہیں ہو سکتے، پھر راستے کیوں جدا جدا ہیں ہمارے؟ ہاں فقہی مسئلے میں اختلاف ہوا جیسے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا کرتا تھا، اور ہو گیا ہے، کیا نہیں ہے ہو گیا ہے، علم کی روشنی میں ہو گیا، جیسے کہ ان کی زمانے علم کی روشنی میں ہوا تھا، تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر ہوا ہے، تو اس کی تو گنجائش ہے نا. ہم بات کریں عقیدے کی، کلمہ توحید کے معنی میں ہمارا جو مسئلہ ہے، اور کہتے ہیں صحابہ میں بھی اختلاف تھا، کلمہ توحید کے معنی میں صحابہ میں اختلاف تھا، ایمانیات میں تھا، عقیدے میں تھا، توحید میں تھا، اتباع سنت میں تھا، کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ الفضائل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احب ان یکون بینی وبین صاحب بدعت حصن من حدید، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اور بدعت کے بیچ میں ایک لوہے کی دیوار ہو. آکل عند الیہود والنصرانی احب الی من صاحب بدعت، کہ یہود و نصرانی کے ساتھ میں کھانا کھاؤں اس سے بہتر کہ میں کسی بدعتی کے ساتھ. ہاں وہی نا، کہ یہود و نصارہ جو ہے اسے زیادہ پسند ہے صاحب بدعت سے، بدعتی سے، کہ ان کے ساتھ یعنی کھانا کھاؤں میں. یہ مطلب یہ نہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کھانے کھاؤ اور دوستیں رکھو، بات کمپیریزن کی ہو رہی ہے، تناسب کی ہو رہی ہے، بدعت ہیں یہود و نصارہ ہیں. اگر لازمی کسی کے ساتھ کھانا کھانا دونوں میں سے، کس کے ساتھ کھاؤ گے؟ یہود و نصارہ کے ساتھ. کیوں بھائی؟ کافروں کے ساتھ؟ علماء کیا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جانتا ہے یہود و نصارہ کافر ہیں، وہ غلطی پر ہیں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے ان کا یہ بے دین ہے، ان کا دین غلط ہے، تو دھوکے میں نہیں پڑ سکتا. ارے بدعت کون ہے؟ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو جب ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا، کھانا کھایا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ کہ یہ بھی حق پر ہیں، اور بدعت اس طریقے سے عام ہوگی. تو بدعت کے سدے باب کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہو کبھی تو پھر ایسا کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس یہی کرنا ہے اور دوستیں رکھنی یہود و نصارہ سے. اسے امام الالکائی نے شرح اصول العقائد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 638 میں 638 میں بیان کیا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 520 میں فرماتے ہیں، نسأل اللہ، دعا کرتے ہیں ہم بھی، نسأل اللہ ان یثبتنا علی الایمان، آمین، ویختم لنا به، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام پر ثابت قدم رکھے اور امام پر ہمارا خاتمہ ہو، ویعصمنا من اہواء مختلفة، اور ہمیں اہواء مختلفہ سے، جو مختلف اہواء ہیں خواہشات نفس، ان سے اللہ ہمیں دور رکھے، والآراء المتفرقة، اور ایسی آراء جو تفرقہ کا باعث بنے، والمذاہب الردیہ، اور برے مذاہب سے، من الذین خالفوا السنة والجماعة، وہ جو سنت و جماعت کے مخالف ہیں، وحالف الضلالة، اور ضلالت کے دوست ہیں، ونحن منهم براء، ہم ان سے بری ہیں، وهم عندنا ضلال واردیاء، وہ ہمارے نزدیک برے ہیں اور گمراہ ہیں. امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ عقد السلف وصحاب الحدیث صفحہ نمبر 118 میں فرماتے ہیں، ويبغضون اهل البدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منه، لسن جماعت کی بات، الحدیث کی بات کرتے ہوئے لسن جماعت کی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور البدعت سے بغض و نفرت رکھتے ہیں وہ جنہوں نے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہیں، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، نہ ان سے محبت کرتے نہ ان سے دوستی رکھتے ہیں. لمبی لسٹ علماء کے اقوال کی، پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اور واللہ سخت الفاظ، سلف کے الفاظ دیکھ لیں اور ان کے متعبین بھی احسان، ان کے بعد میں جو اہم علم ان کے بعد دیکھیں. آخر میں ایک مشہور معروف قول ہے شیخ الاسلام محمد بن وهب رحمہ اللہ کا، اصول ثلاثہ میں فرماتے ہیں، من اطاع الرسول، بس جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ووحد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہے، لا يجوز له موالاۃ من حاد اللہ ورسولہ، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایسے شخص سے وہ دوستی رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے. محادہ کہتے ہیں جدا راستہ اختیار کرنا. ولو کان اقرب قریب, اگرچہ وہ سب سے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم, چاہے وہ ان کے باپ ہوں, ان کے بیٹے ہوں, ان کے بھائی ہوں, یا ان کے کنبے اور قوم کے ہوں, الی آخر ما قال. یہ اصول ثلاثہ کے درس میں پہلے بھی اس کا شرح کر چکے ہیں, بیان ہو چکا ہے. اور یعنی شیخ صاحب رحمہ اللہ نے چھوٹے سے رسالے میں یہ اہم بات بھی نہیں چھوڑی, مقدمے کے طور پر اسے بھی بیان کیا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ جب ہم عقیدہ کی بات کرتے ہیں, توحید اور سنت کی بات کرتے ہیں, تو پھر دوسرا راستہ بھی موجود ہے جو اس کے ضد, اس کے مخالف راستہ ہے. جب صحیح راستہ اپناتے ہیں تو برے راستہ اور غلط راستے سے خبردار رہنا چاہیے اور اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے. اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ اہل بدعت سے بغض و نفرت نہ کی جائے اور ان سے دوری نہ اختیار کی جائے. وجہ کیا ہے؟ ان پر کوئی ظلم ہے نہیں, کیونکہ انہیں دین میں احداث کیا ہے. ان کا جرم کیا ہے؟ دین میں بدعت کو ایجاد, نئی چیز ایجاد کی ہے اور اسے دین بنا لیا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین, زبان سے نہیں کہتے, عمل سے کہتے ہیں. کہتے ہیں یار وہ بھی تو بیچارہ عبادت کر رہا ہے, اگر اتنی بڑی تسمیہ اللہ اللہ اللہ پڑھ رہا تو تمہیں کیا, تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ ذکر تو اللہ کا کر رہا ہے نا یار, کیا نہیں جاتا؟ کیا اللہ کا ذکر جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. سنت سے ثابت کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے نا, افضل الدعاء الحمد للہ, حدیث میں تو یہ آتا ہے. تو پڑھو لا الہ الا اللہ, پڑھو الحمد للہ, پڑھو سبحان اللہ, پڑھو اللہ اکبر, جو اذکار مسلم وہ پڑھو نا, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اب اللہ یہ ہو کیا ہے؟ یہ کہاں سے ذکر آیا ہے؟ تو ایک نئی چیز ایجاد کی ہے دین کے نام پر اور اسے دین بنایا جا رہا ہے, اور جو حق ہے جو اصل اسے دوری اختیار کی جا رہی ہے. کیسے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ اچھا پھر جب, اچھا خاموشی اختیار اگر کبھی کر ہی لیتا کوئی شخص, یہ کرتے ہیں کسی مصلحت کے لیے, کہتے ان سے محبت رکھو تم, ان کا حق ہے تمہارے اوپر. یہ محبت کا کہاں سے آ گیا بھائی؟ اچھا حق بیان نہ کرو اس کسی مصلحت کے, اگرچہ حق بیان کیا جاتا ہے لیکن وقتی طور پر اگر اس کا یعنی موقع نہیں ہے یا مناسبت نہیں ہے, چلو خاموشی اختیار کر لی ہے. تو دل سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دل سے محبت سے پتہ کیا اسے کیا مراد ہے؟ کہ جو باطل ہے اور اہل باطل ہیں ان کو اس باطل اور بدعت پر ان کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ بھی دین ہے, یہ بھی حق ہے. وہذا ابطل الباطل, یہ سب سے بڑا باطل ہے. تو اہل حق کو ہمیشہ حق کے راستے کو دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے اپنانا چاہیے, باطل کے راستے کو دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے دور اختیار کرنا چاہیے. بیچ کا راستہ نہیں ہے, کہتے گرے ایریاز, میں کوئی گرے ایریاز نہیں ہے, یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ چلتا ہے. ایک راستے پر نور ہے اور ایک راستہ تاریخ ہے, اور نور اور ظلمت کبھی مل سکتے ہیں؟ کبھی دیکھے جگہ جس میں روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو؟ ممکن ہے یہ؟ دیکھیں یا تو اندھیرا ہی یا روشنی ہے. روشنی اندھیرے میں آ جاتے ہیں, اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں, جب روشنی ختم تو پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں. بیچ کے راستے نہیں ہیں کہ لے سنت بھی ہو لے بدعت بھی, دونوں یار دوست ہیں اور دونوں چلے گا, سنت بھی چلے گا بدعت بھی چلے گی, شرک بھی ہے توحید بھی ہے, حق بھی ہے باطل بھی ہے. نہیں, ناممکن ہے, یا حق ہے یا باطل. ہاں غلط فہمی کا کوئی شکار ہے تو غلط فہمی دور کرو, اگر کم علم ہے تو اسے علم کا تکمیل کرنی چاہیے, جہالت تو توجہات کو علم سے دور کرے, علم کی روشنی سے دور کرے. کچھ شخص تحقیق کر رہا ہے, اس کی مرضی, تحقیق اس کا حق ہے, لیکن موت سے پہلے تو ختم کر رہے ہیں اس تحقیق کو. لوگوں کے 70-70 سال عمر گزر چکی ہے ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں. کیا تحقیق کر رہے ہیں؟ بھائی کلمہ کی توحید کا معنی کیا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو کیا پتا چلتا زندگی میں تم نے کمایا کیا ہے؟ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے, سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے, اور بڑا تمہارے اثر رسوخ ہے, لوگوں کو درس دیتے ہو, تبلیغ کرتے ہو, 40 سال تبلیغ میں لگا دیے ہیں, جماعت کے ساتھ جاتے ہو, ابھی تو پتہ نہیں کہ کلمہ توحید الہ کا معنی کیا ہے, کیا موجود بھی صحیح ہے یا غلط ہے, پتہ نہیں, تحقیق کر کے بتاؤں گا. سبحان اللہ, واللہ میرے بھائیو یہ حقیقتیں ہیں, واللہ حقیقتیں, کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. واللہ لوگوں کی عمریں فنا ہو گئی ہیں, وہ کلمہ توحید صحیح معنی ابھی تک نہیں لوگوں نے جانا ہے. زبان سے طوطے کی طرح پڑھا تو دیا کلمے کو, لیکن نہ خود جانا ہے صحیح معنی کیا ہے اور نہ اس کی دعوت اور تبلیغ کر سکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس حق کے راستے سے دوری ہے, منہج سلف سے دوری ہے. لیسے منہج سلف, یہ کوئی عام واللہ باتیں نہیں ہیں, کئی لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں اور کئی لوگوں کی زندگیاں سدھری ہیں واللہ ان قواعد سے. یہ اصول ہیں, جو ان اصول کو اپناتا ہے اس کی زندگی میں بھی روشن ہوتی ہے, اس کی آخرت بھی روشن ہے, اور جو ان اصول کو ٹھکرا دیتا ہے اس کی زندگی بھی تاریخ, اس کی آخرت بھی تاریخ ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, ان المقسطین عند اللہ على منابر من نور عن یمین الرحمن وکلتا یدیہ یمین الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عدل و انصاف. عدل کیا ہے, عدل کیسے کیا جاتا ہے, عدل و انصاف کی مختلف صورتیں. عدل کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے. عدل اور احسان کا آپس میں کیا تعلق ہے, اور آخر میں عدل کے خلاف یا عدل کے ضد ہے ظلم. ظالم انسان کون ہے, کیسا ہوتا ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے, اور پھر ہم اپنا جائزہ لیں, ہم دیکھیں کہ ہم کس گروہ میں ہیں, انصاف کرنے والے ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ایک خاص قانون کے مطابق, خاص اصولوں کے مطابق. پیدا کرنے کے بعد چھوڑ نہیں دیا کہ کائنات میں مخلوق اپنی مرضی کرتی رہے, کیونکہ یہ مخلوق ہے, اور مخلوق محتاج ہوتا ہے, ضعیف ہوتا ہے, کمزور ہوتا ہے, فقیر ہوتا ہے, مسکین ہوتا ہے, چاہے یہ مخلوق چاند اور سورج کیوں نہ ہو, کتنی بڑی مخلوق کیوں نہ ہو, وہ اپنے خالق کی, اپنے رب کی, اپنے محسن کی محتاج ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو کمزوروں کے حوالے نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کا نظام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی چلتا ہے, اور اس دنیا کا قیام انہی قوانین کی بنیاد پر ہے, اور ان قوانین میں سے ایک عظیم قانون ہے عدل و انصاف. اگر عدل و انصاف کو دنیا میں سے نکال دیا جائے تو دنیا کا سارا نظام درم برم ہو جائے, کچھ باقی نہ رہے. سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں ڈوبتا ہے, دن اور رات کا تناسب, دنیا میں یہ چار موسم, اور مہینے میں, ہفتے میں 7 دن, مہینے میں 30 دن, اور 4 ہفتے, سال میں 12 مہینے. یہ جو قانون چلتا آ رہا ہے یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, اور اس نظام کو اللہ تعالیٰ نے انصاف بنا کر بھیجا ہے. سورج اپنی مرضی سے کچھ لمحہ پہلے یا بعد میں نکل نہیں سکتا, اور نہ ہی غروب ہو سکتا ہے. وہ اپنی حرکت میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے یہ سورج حرکت کرتا ہے. کیونکہ اگر اس سورج نے اپنی مرضی اختیار کر لی تو اس سے ناانصافی ضرور ہوگی، اور اگر سورج سے ناانصافی ہو گئی تو اس زمین پر کوئی زندہ نہیں بچے گا. اگرچہ یہ سورج ہم سے لاکھوں میل دور ہے، لیکن سورج کا وجود اس دنیا میں انصاف کی بنیاد پر ہے. اسی طریقے سے جانور کی زندگی کو دیکھیں آپ، جانور کی زندگی بھی عدل و انصاف کی بنیاد پر ہے. یہ عجب بات ہے کہ سورج بھی عدل و انصاف کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اس دنیا میں، اگرچہ وہ زندہ مخلوق نہیں ہے، اور جانور بھی عدل و انصاف کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے. یعنی جانور کی چھوٹی مثال چیونٹی لے لیں آپ، جو سب سے چھوٹی مخلوق ہے. آپ جانتے ہیں کہ چیونٹی کا وجود اس کے عدل و انصاف پر قائم ہے. چیونٹی کی زندگی، چیونٹی اپنی گھور میں زمین کے نیچے کیسے زندگی بسر کرتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ بعض لوگوں نے چیونٹیوں کی زندگی پر غور و فکر کیا اور ایک خاص علم حاصل کیا، زندگی کے 40 سال لگا دیے اس چھوٹی سی مخلوق کو جاننے میں، 40 سال زندگی کے لگا دیے. یہ عجب بات ہے کہ دیکھنے والی آنکھ جو ہے، یہ دیکھنے والی آنکھ مختلف قسم کی ہوتی ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اللہ کی مخلوق ہے، پیدا کیا ہے، وہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں. دوسری آنکھ چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے یہ آنکھ، کہ اس چیز کے اندر جو نظام قائم ہے وہ کہاں سے آیا ہے اور کیسا ہے. دنیا میں جو ایجادات آپ دیکھتے ہیں یہ انہی آنکھوں سے اس دنیا میں آئے ہیں. ہم پرندے دیکھتے ہیں، پرندے اڑ رہے ہیں مخلوق کی، اللہ تعالی کی، اور عباس بن فرناس نے بھی پرندے کو دیکھا تھا، لیکن اس نے سوچا، غور و فکر کیا، اگر یہ پرندہ اڑ سکتا ہے تو پھر انسان کیوں نہیں اڑ سکتا. اس نے غور و فکر کیا اور خود ذات تجربہ کیا، اگرچہ وہ اس تجربے میں ناکام ہوا، ناکام مطلب یہ کہ مر گیا تھا وہ، لیکن اس نے ایک سوچ پیدا کر دی کہ انسان بھی اڑ سکتا ہے. اور آج ہم جہازوں میں سفر کرتے ہیں، اڑتے ہیں، یہ اس آنکھ کی مہربانی ہے جس نے پرندے کو دیکھ کر غور و فکر کیا اور آج وجود میں جہاز جیسی ایک بڑی ٹیکنالوجی موجود ہے. بڑی اچھی ایجاد ہے، جہاز کو ڈسکور کر لیا. تیسری آنکھ دیکھنے والی جو ہوتی ہے وہ ہے عبرت والی آنکھ. دنیا میں دیکھتی ہے عروج اور زوال کو، اچھائی اور برائی کو، حق اور باطل کو، حق اچھائی کے راستے کو اپناتی ہے یہ آنکھ، اور برائی اور باطل کے راستے کو دھتکار دیتی ہے. دوسروں کی غلطیوں سے عبرت حاصل کرتی ہے، اور یہ دوسری آنکھ سے بھی اچھی آنکھ ہے. اب پتہ نہیں کہ ہماری آنکھ کون سی ہے، اکثر لوگ جو دنیا میں ہوتے ہیں وہ پہلی آنکھ والے ہیں کہ چیونٹی ہے، پرندہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے، مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، بس وہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، وہ بھی مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے. بہرحال بات چیونٹی کی ہو رہی تھی، تو ایک سائنٹسٹ نے 40 سال لگا دیے اس چھوٹی سی مخلوق کو سمجھنے میں، اور وہ کہتا ہے مجھے جو علم ہوا ان 40 سالوں میں وہ صرف 20 یا 30% کے قریب ہوگا. اور یہ بھی بہت زیادہ کہہ رہے ہیں، 40 سال میں اس کو جو پتا چلا ہے وہ صرف 20 یا 30% ہے بس. اور وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ بڑی عجیب مخلوق ہے کہ اگر کسی نے باہمی اتفاق اور اجتماع کا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا اگر کوئی سبق حاصل کرنا چاہتے تو چیوٹی سے حاصل کر لیں. اگر کوئی شخص وقت کی اہمیت کا سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو چیوٹی سے سیکھے چیوٹی کی زندگی. اگر کوئی شخص جد و جہد اور محنت کا سبق حاصل کرنا چاہتا ہے تو چیوٹی کو دیکھے. چیوٹی ایسی مخلوق ہے جس کی زندگی ساری حرکت میں گزرتی ہے. آپ نے کبھی چیوٹی کو سوچتے ہوئے ایسے کھڑے ہوئے دیکھا کبھی کہ ایسے ہاتھ سر پہ رکھ کے ایسے سوچ رہی ہو کوئی چیز؟ چیوٹی کو آپ رک زمین پر یا دیوار پر کھڑے ہوئے نہیں دیکھیں گے، آپ چلتے ہوئے ہمیشہ دیکھیں گے. کیونکہ جو سوچتا ہے وہ سوچتا ہی رہتا ہے، اور جو کرنے والا ہے وہ سوچتا کم ہے اور کرتا زیادہ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوچنا نہیں چاہیے، لیکن صرف سوچنا نہیں چاہیے، سوچنے کی سے زیادہ کرنا بھی چاہیے. اور آج ہم انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، ہم نہ سوچتے ہیں نہ کرتے ہیں. اکثر انسانوں میں سے اکثر جو ہے نہ سوچتے ہیں اور نہ ہی کچھ کرتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الغرض عدل و انصاف پر یہ دنیا قائم ہے، اور یہ عدل و انصاف ہے کیا جس پر یہ دنیا کا قانون قائم ہے، جس پر آج میں اور آپ اور آپ ہم سب زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں، دنیا کا نظام چل رہا ہے. انصاف یا عدل کا عام معنی ہے حقوق کی ادائیگی، یا کسی چیز کو اپنی صحیح جگہ پر رکھنا. بعض علماء یہ کہتے ہیں وضع الشیء فی موضعه، کسی چیز کو اپنے صحیح جگہ پر رکھنے کا نام ہے عدل. اور حقوق کی ادائیگی جو ہے یہی عدل و انصاف کا نام ہے. ہماری زندگی حقوق سے وابستہ ہے، ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں. اگر ہم ان حقوق کو جان لیں اور ان حقوق کی ادائیگی بہترین طریقے سے کریں تو پھر ہم عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے. لیکن اگر ہم حقوق کو جانتے ہی نہیں، یا ہمیں علم ہی نہیں کہ ہمارے اوپر کون کون سے حق ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی عدل و انصاف کرنے والے نہیں ہو سکتے. اس لیے عدل کا ضد ہے ظلم، اور ظلم کا معنی ہے حقوق کی عدم ادائیگی، یا حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنا، کوتاہی کرنا. عدل کی مختلف صورتیں ہیں. اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالی نے ہمیں ہمارے ساری زندگی کو عدل سے جوڑ دیا ہے. اس کی سب سے بڑی صورت جو ہے عدل کی، وہ ہے صحیح عقیدہ، صحیح منہج اپنانے کی، صراط مستقیم کو سمجھنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی. یہ کہاں سے پتہ چلا ہمیں؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. آخر تک قیامت کے دن ظالم جو ہے، جنہوں نے ظلم کیا، عدل و انصاف نہیں کیا، صراط مستقیم کے راستے کو نہیں اپنایا، اور صراط مستقیم کے راستے کو اس نے نہیں اپنایا کیونکہ ان کا راستہ جو تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت دن ان کا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ کے اندر چبا ڈالے گا دونوں ہاتھ، یہ چار انگلیاں مشکل سے جاتی ہیں، دونوں ہاتھ قیامت کے دن ضرور جائیں گے، یاد رکھیں۔ یہ خبر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان حق ہے۔ آخر کیوں اور انسان کب انگلی اپنے منہ میں ڈالتا ہے، ناخن کب چباتا ہے؟ حسرت میں، ڈپریشن میں۔ اور جب دونوں ہاتھ منہ میں جاتے ہیں تو حسرت کی انتہا ہے۔ یقولو، عجب سی بات ہے، دونوں ہاتھ منہ میں ہیں پھر کہے گا بھی وہ، اپنے حال سے کہہ رہا ہے، لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول جس کو اللہ تعالی نے بھیجا ہے اس پیغمبر کے راستے کو اپناتا، ہائے میری خرابی، دنیا میں کیا ہو گیا تھا مجھے، میں نے کیوں اس راستے کو نہیں اپنایا، صراط مستقیم کا راستہ، عدل انصاف کے راستے کو کیوں چھوڑا میں نے؟ وجہ کیا ہے؟ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلان شخص کو اپنا جانی دوست، جگری دوست، اپنا امام، اپنا قائد، اپنا عالم، اپنا پیر، اپنا مرشد نہ سمجھتا۔ یہ کون عالم، پیر و مرشد ہے جو صراط مستقیم سے دور ہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی معروف روایت میں، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا شر کے متعلق، تو ان شر کے متعلق آخر میں یہ عرض کی ہے، کیا اس خیر میں پھر شر بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جی ہاں، دعات علی ابواب جہنم آئیں گے میرے امت میں، دعات علی ابواب جہنم، یہ داعی ہوں گے جہنم کے دروازے پر، بات کریں گے دین کی، شریعت کی، لوگوں کو بلائیں گے، لوگوں کو یوں شکل صورت سے نظر آئے گا کہ یہ دیندار لوگ ہیں، لیکن حقیقتاً یہ جہنم کے دروازے پر داعی ہوں گے۔ وہ یاد رکھیں، دین کی بات کرنے والا ہر انسان صحیح داعی نہیں ہوتا، اور خیر کی طرف داعی نہیں ہوتا، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف مشہور فرمان ہے اور واضح فرمان ہے، جو ان کی بات سنے گا وہ اسے جہنم میں دھکیل دیں گے۔ سیدنا حذیفہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ہمیں ان کی وصف تو بتائیں، کیسے لوگ ہوں گے، ہم اسے بچے تو صحیح، کون ہوں گے؟ یہود و نصارہ ہیں تو آسانی ہے نا، پہچان لیں گے ہم، شکل و صورت سے گورے چٹے لوگ ہیں، ان کے اپنے عادات و تقالید ہیں، ان کے اپنے رنگ ہیں، ان کی اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ تم ہی میں سے ہوں، ان کا رنگ تمہارا رنگ ہوگا، ان کی زبان تمہاری ہی زبان ہوگی، یعنی اس امت میں سے ہوں گے وہ لوگ، لیکن داعی ہیں جہنم کے دروازے کی طرف۔ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی، بس اس نے مجھے گمراہ کیا۔ اب اس دن حسرت اور ندامت کا فائدہ ہے کیا ہے؟ زندگی میں اللہ تعالی نے آپ کو عقل دی، سمجھ دی، اور آپ کے لیے پوری دنیا میں سے، پوری کائنات میں سے سب سے افضل لوگوں کو چنا، اپنا رسول بنا دیا، اور ان سب میں سے جو سب سے افضل اور اعلیٰ تھے وہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو اپنے لیے چنا، آپ کے لیے چنا، رسول بنا کر بھیجا، رحمت العالمین بنا کر بھیجا، تب بھی آپ نے انصاف سے اور عدل سے کام نہیں لیا، اب وقت نہیں حسرت کا، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، اب انصاف کا دن ہے، اور اس دن بھی انصاف ہوگا، اور وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ تو سب سے جو بنیادی بات ہے عدل و انصاف میں، صراط مستقیم کو اپنانا۔ جن لوگوں کی زندگی صراط مستقیم پر نہیں ہے، یا وہ صراط مستقیم سے دور ہیں، یا وہ صراط مستقیم کو نہیں جانتے، تو بڑی خطرناک زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو تھوڑا سا، تھوڑے سے غور و فکر کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو سیدھے راستے کی طرف مائل کرنا چاہیے، اور اس صراط مستقیم سیدھے راستے کو اپنانا چاہیے۔ یہ تھا صراط مستقیم، یہ پہلی صورت عدل و انصاف کی، اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا حق ہے، توحید عبادت کا حق، توحید الوہیت کا حق، اور اس کے ساتھ ساتھ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کا حق اور شریعت پورے دین اور شریعت کے احکام اور مسائل جو ہیں وہ اسی صراط مستقیم میں آپ کو ملیں گے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا دین سکھایا ہے, ایک ایک چیز سمجھا کے گئے ہیں. اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ کوئی بھی خیر جو دنیا میں تا قیامت آنے والا ہے اس کی خبر ہمیں نہ دی ہو, اور دنیا میں کوئی بھی شر جو تا قیامت نہ آنے والا ہو اس سے ہمیں آگاہ کیا ہے. اس کے بعد, اس مکمل آگاہی کے بعد اور خبر کے بعد, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھا لیا. دوسری صورت عدل و انصاف کی, بات کرنے میں عدل و انصاف. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم جب بات کریں تو انصاف سے بات کریں. وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم لوگ کوئی بات کرو تو عدل انصاف سے بات کرو. بات کرنے میں عدل انصاف کیسے ممکن ہے؟ سچ بات کرنا بات کرنے میں عدل و انصاف ہے. سچ بات الصدق, اور جھوٹ بات کرنے قول کے متعلق سب سے بڑی ناانصافی ہے, اور سب سے بڑا جھوٹ ہے شرک, کہ زبان سے ایسے لفظ نکالنا جن میں شرک ہو. پچھلے زمانے میں لات اور عزہ کو پکارا جاتا تھا, حبر کو پکارا جاتا تھا. وہ یہ لات اور عزہ اور حبر کون تھے؟ یہ یغوث یعوق نصر کون تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بزرگ تھے, نیک لوگ تھے. جب یہ مر گئے تو شیطان نے وسوسہ کیا اور لوگوں نے ان کے بت بنا لیے, اور جب علم جاتا رہا ان بتوں کی عبادت کی گئی. آج کے زمانے میں لوگ لات اور عزہ کو تو نہیں پکارتے کیونکہ وہ ہمارے زمانے کے بزرگ نہیں ہیں. وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کے زمانے کے دور کے بزرگ تھے, بعد میں جن کو بتوں کی شکل دے دی گئی. آج کے دور میں بت تو موجود نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے, لیکن بت جیسی چیزیں موجود ہیں. بعض لوگ پکارتے ہیں یا علی مدد, یا حسین مدد, اے غوث میری مدد فرما, اے اجمیر والے مجھے اولاد عطا فرما, اے پاک وطن والے مجھے رزق عطا فرما. عجب بات یہ ہے, اگر پوچھا جائے کہ سیدنا علی کون ہے, سیدنا حسین کون ہے, عبد القادر جیلانی کون ہے, اجمیر والے کون ہیں, پاک وطن والے کون ہیں, تو سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, نیک اور صالح لوگ ہیں. نیک اور صالح لوگ اس دنیا سے چلے گئے, جو ان کی نیکی تھی وہ ان کے کام آئے گی, ان کی نیکی ہمارے کام نہیں آئے گی. الا یہ کہ جو وہ علم چھوڑ کے گئے وہ ہمارے کام آ سکتا ہے, جو صدقہ جاریہ وہ چھوڑ کے گئے وہ ہمارے کام آ سکتا ہے, جو اچھی اولاد چھوڑ کے گئے وہ ان کے اور اس معاشرے میں دنیا میں کام آ سکتی ہے, لیکن جو ان کی اپنی نیکیاں تھیں, جو ان کے اپنے اچھے اعمال تھے, وہ صرف ان کے لیے تھے. ان کی جزا اور سزا اور ثواب اور عقاب وہ خود ان کے ذمہ دار ہیں. ہم ان کے گناہ میں شریک نہیں ہو سکتے اور نہ ہی ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ ان کا معاملہ تھا اپنے رب کے ساتھ, ہمارا معاملہ اپنا ہے اپنے رب کے ساتھ. اگر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اپنے بزرگوں کو وسیلہ بنایا اور اپنے بزرگوں کو پکارا اور وہ شرک ٹھہرا, تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں, اگر بعض لوگ بعض بزرگوں کو پکارتے ہیں ان کے مرنے کے بعد, تو یہ کیسے توحید ہو سکتا ہے؟ کیا قرآن مجید میں انصاف نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کے احکام قوم نوح کے اور تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے کچھ اور تھے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قوم نوح نے تو ایمان ہی نہیں لے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ایمان ہی نہیں لے کے آئے تھے، لیکن ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کلمے کے تقاضے کو سمجھا جائے، اور تقاضے کا معنی یہ ہے کہ جو کلمہ آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے، اس کلمے کا حق کیا ہے. کلمے کا اگر معنی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا جتنی بھی معبودات ہیں سارے باطل ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے، اور یہ کلمہ آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے، یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کے ہاتھ جب بھی اٹھیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھیں، جب آپ پکاریں صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں، جب آپ کسی مصیبت یا مشکل میں ہو صرف اللہ تعالیٰ کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے. اور نواقض اسلام آپ جانتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اگر کوئی مسلمان ان چیزوں میں سے کوئی چیز کر لے، قول یا عمل یا عقیدہ، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مرتد کسے کہا جاتا ہے؟ مرتد کون ہے؟ اور فقہ کے کتابوں میں کوئی فقہ کتاب آپ اٹھا لیں، چاہے فقہ حنفی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، کوئی بھی فقہ ہو، اس میں آپ کو ملے گا باب المرتدین، اور اس میں احادیث آپ کو نظر آئیں گی. آخر وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ارتکاب کرنے سے سب سے بڑی نافرمانی اور سب سے بڑی ناانصافی ہوتی ہے، اور یہ مسلمان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اگر قادیانوں کا یہ بڑی ناانصافی ہے، اور یہ کفر کا باعث تھا ان کا کہ انہوں نے ایک شخص کو نبی کا درجہ دے دیا، تو کیا یہ بھی ناانصافی نہیں ہے کہ اگر بعض لوگ بعض اولیاء کو اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیتے ہیں؟ ان دونوں میں سے کون سی بڑی ناانصافی ہے؟ ظاہر ہے اگر بعض لوگوں نے مرزا صاحب کو نبوت کا درجہ دے دیا اور وہ کافی ٹھہرے سارے، تو پھر جو لوگ علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، غوث کو حاجت روا سمجھتے ہیں، اور مشکل کشا حاجت روا محض اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ مسلمان کیسے ہیں؟ دیکھیں تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں. اللہ تعالیٰ کا دین عدل و انصاف پر قائم ہے. یہ عجب بات ہے کہ ہم اپنی زندگی عدل و انصاف کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، لیکن اپنا دین عدل و انصاف کی بنیاد پر نہیں گزارنا چاہتے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تیسری سورت عدل و انصاف کی اپنے گھر میں عدل و انصاف کرنا، اپنے والدین کے ساتھ. والدین کے ساتھ جو ہے یاد رکھیں عدل نہیں کیا جاتا، والدین کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے. اب قرآن یہ دیکھیں جب والدین کا ذکر، عدل کا ذکر نہیں ہوگا وہاں پہ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ بھی عدل نہیں، احسان کیا جاتا ہے. میں بتاؤں گا عدل احسان کیا ہے، دونوں میں کیا فرق ہے. لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ رشتہ داروں کا حق عام لوگوں سے حق سے بڑھ کر ہے، اور رشتہ داروں کے ساتھ عدل انصاف یہ کم سے کم درجہ ہے، کم سے کم درجہ ہے. اور جو جس کا میں حکم دیا گیا ہے وہ ہے احسان کرنا. وہ بھی ذی القربہ، معاشرے میں یتیم ہے، بیوہ ہے، ان کے ساتھ بھی عدل نہیں، ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. سبحان اللہ. اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے، اور عدل سب سے کم درجہ ہے. یاد رکھیں عدل کا دامن نہ چھوٹے، عدل کا دامن نہ چھوٹنے پائے، کیونکہ جس نے عدل نہیں کیا تو وہ من باب اولا احسان بھی نہیں کر سکتا. تو عدل بنیاد ہے، ہر خیر کی بنیاد ہے، یاد رکھیں. اور خاص طور پہ اپنی بیویوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی ایک سے زیادہ بیوی ہے، وہ بھی عدل انصاف سے کام لے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میدان محشر میں بعض ایسے لوگ آئیں گے جن کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا، ٹیڑھے چلیں گے. ٹیڑھے چلتے ہوئے دیکھے کسی کو ٹیڑھے چلتے ہوئے؟ قیامت کے میدان محشر میں ایسے آئیں گے. کیوں آئیں گے؟ کس کے سامنے آئیں گے؟ کس کے سامنے آئیں گے؟ رب ذوالجلال سبحانہ کے تعالی، اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے حساب دینے کے لیے. حالت کیا ہے؟ کندھا ٹیڑھا ہے. ٹیڑھا کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی بیویوں کے ساتھ عدل انصاف نہیں کرتے تھے. دیکھیں، دلی محبت اور چیز ہے. بعض لوگ جو ہیں، بعض خاوند بعض بیوی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور یہ دل کا معاملہ بڑا عجیب سا، انسان اس کو اپنے قابو میں نہیں لے سکتا. لیکن رہن سہن میں جو عدل و انصاف ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے پائے، پکڑ اس کی ہوگی، دل کی پکڑ نہیں ہوگی. دل کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو رہن سہن ہے، جو عشرت ہے، وعاشرہن بالمعروف، یہ ان کا حق ہے، معروف کے ساتھ، خیر کے ساتھ. تو عدل ضروری ہے، بچوں میں عدل کرنا، اپنے بچوں میں. اگر آپ کسی بچے کو کچھ دیتے ہیں تو عدل و انصاف یہ ہے کہ دوسرے بچوں کو بھی وہی چیز دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ آئے، سیدنا نعمان بن بشیر کے والد، اور اپنے بیٹے نعمان کو بھی ساتھ لے کے آئے، اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو یہ غلام ہدیے میں دیا. میری بیوی نے کہا، جو نعمان کی والدہ ہے، کہ جب تک آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تصدیق نہیں کر لیں گے کہ آپ نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے، میرے بیٹے کو یہ ہدیہ نہ دیں. دیکھیں، ماں ہے اور اس کا بیٹا ہے، اس کی دوسری بیویاں بھی ہیں. ذرا عدل انصاف دیکھیں، ایمان دیکھیں. آپ کو بیٹے کو دیا جا رہا ہے تو فائدہ آپ کو بھی ہے نا. نہیں، مجھے دنیا کا فائدہ ایسا نہیں چاہیے جس میں ناانصافی ہو. اپنے خاوند کو بھیجتی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تصدیق کر دیں تاکہ میں یہ تحفہ اپنے اس بیٹے کو دے دوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ تحفہ آپ نے اپنے دوسروں بیٹوں کو دیا؟ تو سیدنا بشیر نے عرض کی، جی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف یہ تحفہ اپنے اس بیٹے کو دیا ہے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ناانصافی پر ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا، یہ ناانصافی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کر دیا. جب ہم اپنے بچوں کو کچھ دیتے ہیں تو انصاف کا یہ تقاضا ہے، عدل ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب کو برابر دیں جتنا ہو سکے. ایک سوال ہے، کیا اگر میں اپنے بیٹے کی شادی کرتا ہوں اور اس پر خرچ 20,000 ریال کا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ، کیا میں اپنے ترکے میں سے 20,000 الگ الگ رکھ دوں؟ یہی انصاف ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے. جس بیٹے کی شادی کا وقت ہے اور جتنی آپ کے پاس استطاعت ہے آپ وہ لگا دیتے ہیں، یہ عدل و انصاف ہے. آپ کے بڑا بیٹا ہے، اس کی شادی میں 20,000 لگے، 5 سال کے بعد مہنگائی اور بڑھ گئی ہے اور دوسرے بیٹے کی شادی میں 30,000 لگتے ہیں، تو آپ 20,000 لگائیں گے تو اس کی شادی تو نامکمل ہوئی نا. تو انصاف یہ نہیں ہے، انصاف یہاں پہ یہ ہے. اس لیے عدل انصاف کو سمجھنا چاہیے اور علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے ایسے مسائل میں. اپنی طرف سے اندازے لگانا اور قیاس رایا کرنا درست نہیں ہوتی. عدل و انصاف خرید و فروخت میں، روز مرہ زندگی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ویل للمطففین، ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے، عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو تول میں کمی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. اور ناپ تول میں کمی کرنا ناانصافی ہے. تجارت میں ناانصافیاں، خرید و فروخت میں ناانصافیاں، ظلم. اللہ تعالی نے خرید و فروخت کے مسائل کو بھی ایمان سے جوڑ دیا ہے، اور ان مسائل کو بھی اگر اس میں بھی ظلم کیا جائے تو پھر ویلن للمطففین. سبحان اللہ، یہ دین کامل دین ہے، اس میں آپ کو کہیں پہ کوئی بھی کمی یا ناانصافی نظر نہیں آئے گی. اگلی صورت ہے، صورتیں بہت ہیں، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. دشمنوں کے ساتھ ناانصافی کرنا، دشمنوں کے ساتھ انصاف کرنا اور عدل کرنا. دیکھو پیاروں کے ساتھ تو ہم عدل کرتے آئے ہیں، کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ولا یجرمنکم شنآن قوم. اور کسی قوم کی دشمنی تم لوگوں کو اس چیز پر آمادہ نہ کر دے کہ تم لوگ نا انصافی کر بیٹھو ان کے ساتھ. اعدلوا، انصاف کرو دشمنوں کے ساتھ بھی. وہ اقرب للتقوى، یہی تقوی کے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے زیادہ قریب ہے. اور انصاف کو یہاں پر تقوی سے جوڑ دیا ہے، تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. مجھے یاد ہے میں تقریباً 87 میں پاکستان گیا تھا، ان دنوں ایک قتل ہوا تھا، کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور کیس عدالت میں چل رہا تھا. اب جانتے ہیں عدالتوں میں تو ذرا وقت لگ جاتا ہے، لیکن انصاف انشاءاللہ مل ہی جاتا ہے. بہرحال تو ان کے جو رشتہ دار تھے مقتول کے، وہ قاتل کے رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں میں سے 7 لوگوں کو قتل کیا، 7، ایک کے بدلے میں 7، یہ کہتے ہوئے کہ ان لوگوں کی جرت کیسے ہوئی کہ ان لوگوں نے ہمارے بھائی کا قتل کیا ہے. ہم بڑے لوگ ہیں، وہ کمی اور چھوٹے لوگ ہیں، ان نے جرت کیسے کی ہے؟ اور جو گولیاں ماری ہیں لوگوں کو، وہ عدالت کے سامنے جاتے ہوئے ماری ہیں، یعنی ملزم تھے، گرفتار تھے، لیکن جب وہ پیشی پہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو اڑا دیا. یہ بڑی ناانصافی ہے. اس لیے یاد رکھیں، دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے. اور دشمنوں کے ساتھ انصاف کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے، عدالت کا راستہ، جہاں پر عدل و انصاف ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں وہاں تو انصاف ملتے نہیں، وہاں تو انصاف بکتا ہے. بھی دیکھیں، انصاف بکے یا آپ کو نہ ملے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں ایک راستہ دکھایا گیا ہے، ہمارے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اپنے معاملات عدالت میں لے جائیں، اور قاضی جو بیٹھا ہے وہ ذمہ دار ہے کہ وہ انصاف سے فیصلہ کرے. اگر وہ ناانصافی کرتا ہے تو وہ جرم دار ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اگر میں عدالت کی طرف نہیں جاتا ہوں، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہوں، میں جرم دار ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو دونوں جرم دار ٹھہرے، قانون بیچنے والا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والا، تو فرق کیا ہے؟ میں بھی اس کے برابر ہو گیا کہ نہیں؟ اگر وہ ظلم کرتا ہے تو میں ظلم کیوں کروں؟ اگر دنیا میں سے مجھے میرا حق نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ حق کبھی ضائع نہیں ہوگا. یہ دنیا والے حق کھا جائیں گے آپ کا، لیکن دنیا کا رب، ان لوگوں کا رب قیامت کے دن آپ کو اپنا حق بھی دے گا، اور اس حق سے زیادہ بھی دے گا، کیونکہ وہ محسن احسان کرنے والا ہے، وہ تمہارا رب ہے، وہ ان کا بھی رب ہے. تو قانون کو کبھی ہاتھ میں نہیں لینا، یہ غلطی کبھی نہ کرنا. اور قاضی جو ہیں وہ بھی سن لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قاضی جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، 2 جہنم میں ہیں اور 1 جنت میں ہیں. تو میکسیمم تعداد قاضیوں کی جہنم میں ہے، یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اس زمانے میں ہوگا، آج کے زمانے میں ہے. اگر یہ اس زمانے بہترین زمانے میں ہو سکتا ہے تو آج کے زمانے میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بعض زمانے کی نہیں ہو رہی، بات عموم عام بات ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو قاضی ہوتے بڑے امتحان میں ہوتا ہے. یاد رکھیں، جتنی آپ کی ذمہ داری بڑھتی جاتی ہے، اتنی ہی انصاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جو حکمران ہے، اگر وہ انصاف کرے تو اس کو جزا جو ہے قیامت کے دن، وہ عام لوگ جیسے نہیں ہوگی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہ قیامت کے دن سات لوگ میدان محشر میں سات لوگ ایسے ہوں گے جو عرش اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور ان سات لوگوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر کون ہے؟ الامام العادل، عدل انصاف کرنے والا امام، خلیفہ، حکمران، امیر، جو عدل کرتا ہے، انصاف

اور اپنی ہوا نفس کو اپنے حوالے نہیں کیا. یاد رکھیں اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفسانی کے حوالے نہیں کیا. بہت دباؤ ہوتا ہے, ہمیں حکمران نظر تو آتے ہیں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مسکراتے ہوئے خوش, بڑی ذمہ داری اور بڑے بوجھ کے نیچے لوگ ہوتے ہیں, یاد رکھیں. اور ان میں سے جو عدل انصاف کرتے ہیں وہ سن لے آج کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس شرف سے نوازے گا کہ دنیا میں ان کو سلطنت عطا فرمائے. یاد رکھیں کوئی حکمران اپنے مرضی سے حکمران نہیں بنتا, ورنہ آج ہم سب حکمران ہوتے ہیں, بڑے کرسی میں بیٹھے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی محض احسان ہے, فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور انسان کسی جگہ پر لا کھڑا کر دیتا ہے جہاں پر اس پہنچ بھی نہیں سکتا تھا. تو جیسے دنیا میں اسے اس انعام سے نوازا اور اس نے اس انعام اور احسان کا حق ادا کیا, انصاف کیا, قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسے اس شرط سے بخشے گا کہ وہ اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دے گا, اور پہلی جگہ اس امام عادل کے لیے ہوگی. عدل احسان کی میں نے بات کی تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان, اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. عدل اچھی بات ہے, احسان عدل سے بھی بڑی اچھی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا تعلق جو مخلوق سے ہے, جو ہمارے ساتھ ہے مسکینوں فقیروں کے ساتھ, میرے بھائی وہ احسان سے ہے, واللہ احسان ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عدل کرتا تو شاید یہ آج یہ کائنات کا نظام اپنا دیتے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے اعمال کیا ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیوں کیا, کیا غرض تھی, کیا مقصد تھا, اور ہم کیا کر رہے ہیں. اگر عدل سے اللہ تعالیٰ کام لیتا تو آج اس زمین کے اوپر قیامت کب سے برپا ہو چکی ہوتی. نہیں, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میرے بندے غلطی کرتے جائیں گے, میں انہیں مہلت دیتا جاؤں گا, وہ بعد میں توبہ کرتے جائیں گے, مغفرت طلب کرتے جائیں گے, میں انہیں معاف کرتا جاؤں گا. کتنے لوگ تھے بدکار تھے, ہم بھی انہیں میں سے تھے. اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق عطا فرمائی, توبہ کی ہے اور زندگی بدل گئی. اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ لیتا تو آج دنیا میں کون ہوتا, ہم میں سے وہ کون ہے جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی. کوئی ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے دکھائے. میرے بھائی ہم سب نافرمان ہیں, ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے, جتنی ہم نافرمانیاں کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے. ہم سراپا اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں و فضل و کرم میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو احسان ایک عظیم درجہ ہے, اور جو لوگ احسان لوگوں میں سے بعض محسن ہوتے ہیں, پتہ ہے آپ لوگوں کو, اور سب سے بڑے محسن ہیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, اور ان سب سے بڑے محسن ہیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو پتہ ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب اللہ تعالی فتح عطا فرمائی, کامیابی عطا فرمائی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اٹھنی پر اپنے سب مبارک سے جھکائے ہوئے خشوع خضوع کی انتہا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے, اور مکہ میں داخل ہوئے. فاتح کیسے داخل ہوتے ہیں, سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, رحمت العالمین ہے, سر جھکا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہوئے, حمد و ثنا کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں. اب دشمن سامنے کھڑے ہیں, دشمن کون, کافر, اور بدترین دشمن, جو جان کے دشمن تھے, جو عزت کے دشمن تھے, جو مال کے دشمن تھے, جنہوں نے مکہ جیسی پاک سرزمین سے جلا وطن کرنے پر مجبور کر دیا, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہاں سے. دو راستے تھے, یا قتل کرتے ہیں یا مکہ چھوڑ کے جانا پڑے گا, اور قتل کرنے کا منصوبہ مکمل تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے, فضل و کرم سے, اپنی نصرت اور تأیید سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات عطا فرمائی. سامنے کھڑے ہیں کافر. اب یہی کافر جو گندگی پھینکتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, تکلیفیں دیتے تھے, ہاتھ اٹھاتے تھے, زبان درازی کرتے تھے, اب سب ایک صف میں کھڑے ہیں.

0: ایسے ہاتھ جڑے ہوئے ہیں, سر جھکے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اب یہ مجبور کیا کہہ سکتے ہیں, سزا تو موت ہے, اس سے بڑھ کر کیا سزا ہوگی؟ یاد رکھے سن 8 ہجری ہے یہ وقت, اور پچھلے زمانے میں کتنی جنگیں ہو چکی, کتنی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. جنگ احد میں کیا کچھ نہیں کیا تھا ان مشرکوں نے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو, سب سے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا اور مسلح کر دیا گیا, ان کے پیٹ کو چاک کر دیا گیا, ان کی آنکھیں نکال دی گئیں, ان کے ناک کو کاٹ دیا, ان کے کان کاٹ دیے. اس کے باوجود برحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ بے دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے تو دکھائے. وہ سر جھکا ہوا, ٹانگتی ہوئی, کانپتے ہوئے ٹانگوں سے, لرزتی ہوئی زبان سے کہتے ہیں, اخن کریم ابن اخی کریم. بھئی آپ تو کرم کرنے والے ہیں اور کرم کرنے والے کے بیٹے, ہم تو یہ صرف یہی جانتے ہیں. ارے یہ سوچ پہلے کہاں گئی تھی جب تم غالب تھے, آج مغلوب ہوئے, تمہیں سب اچھائے یاد آ گئے تمہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اسے کہتے ہیں احسان. اگر انصاف سے کام لیتے تو سب کے سر جسم سے جدا ہوتے, یہ احسان ہے. واللہ يحب المحسنین, اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو پورے خطبے میں جو عدل کی بات میں نے کی ہے, اس سے بہتر نہیں کہ ہم احسان کے راستے کو اپنائیں؟ کیا خیال ہے؟ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ دیکھیں تو احسان سے بھری ہوئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل سے کم کام لیا ہے, احسان سے زیادہ لیا ہے. اور اللہ تعالی نے, وہ تو رب المحسنین ہے, سبحان اللہ, اللہ تعالی نے محسنوں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ جنت سے بڑھ کر کوئی اور انعام ہو سکتا ہے؟ واللہ يحب المحسنین, واللہ يحب المقسطین, اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو, پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو. تو ان کی جزا جنت ہے. اور جو ناانصافی کرنے والے ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, میں نے پہلے بتایا ہے کہ حسرت سے اپنے ہاتھ چبا ڈالیں گے اور جہنم ان کا ٹھکانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں عدل و انصاف اور احسان کرنے والا بنا دے, ہمارے لیے ہماری زندگی کو عدل و انصاف اور احسان سے بھر دے, ہمیں عدل اور احسان سے مالا مال کر دے, ہمارے دلوں کو بھر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد اللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ہمارے بھائی کچھ آپ کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں, یہ تحفے لے کے جائیں. بات عدل و انصاف اور احسان کی ہو رہی تھی, یہ بھی احسان ہے ہمارے بھائی کا, لیں کچھ ذائخیر دے. خطبہ میں سے ایک خطبہ انہوں نے ریکارڈ کیا ہے, کیسٹیں ہیں, آپ یہ لے کے جائیں. بارک اللہ
1: فیکم. اشهد ان لا اله الا الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رسلا مبشرين ومنذرين دوسري جگہ إرشاد فرمايا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت تیسری جگہ ارشاد فرمایا ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. آج کے خطبے میں ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے جس کے بغیر کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کا ایمان اس وقت تک ناقص ہے بلکہ وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوا جب تک کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لے کے آئے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. والنبیین میں یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان. اور صحیح مسلم کی روایت میں مشہور حدیث میں جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک خوبصورت بشر انسان کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور ان سے سوالات کیے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے اور قیامت کی کیا نشانی ہے، قیامت کب آئے گی اور اس کی نشانیاں کیا ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کا تو جواب دے دیا اور جس کا علم نہ تھا انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. تو اسلام کیا ہے وہ فرما دیا، ارکان اسلام پانچ بیان کر دیے، ایمان کیا ہے ایمان کے چھ کے چھ ارکان بیان کر دیے، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره، احسان کا جواب دے دیا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت تم جیسے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جیسے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. قیامت کب آئے گی اس کا جواب نہیں دیا بلکہ یوں فرمایا جو سوال کر رہا ہے، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتا جو سوال کر رہا ہے، یعنی قیامت کب آئے گی نہ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہے اس کا اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے سب سے عظیم مخلوق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین و آسمان کے سب سے افضل اور عظیم مخلوق ہے، ان دونوں کو علم نہیں قیامت کب آئے گی. اچھا کچھ نشانی ہے تو نشانیاں کی بعض نشانیاں بیان کرتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے تقاضے، یعنی ہم کیسے ایمان لے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر. نمبر ایک، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے کے سارے اللہ تعالی کے بندے ہیں بلکہ بہترین بندے ہیں. اللہ تعالی نے ان کو پوری کائنات میں سے پورے بشر میں سے ان کو چنا ہے، المصطفین الاخیار، تو اللہ تعالی کے بندے ہیں، عباد عباد ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ایسے عباد ہیں ایسے بندے ہیں جنہوں نے بندگی کی انتہا دکھا دی دنیا کو، ان سے اچھی بندگی کرنے والا کوئی نہیں، اور زندگی ساری اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے توحید عبادت. نمبر دو، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ کیا ہے ہر کبیرہ گناہ سے، وہ کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہیں کرتے. دین میں غلطی کرنے سے، دین کے متعلق کبھی کوئی غلطی نہیں کرتے. نمبر تین، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بشر ہیں، نور نہیں ہیں. سارے کے سارے انبیاء بشر ہیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں. نمبر چار، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام مرد تھے، کوئی بھی عورت نہیں تھی، یاد رکھیں. بشر تھے، کیسے بشر تھے؟ مرد تھے، ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں تھی. نمبر پانچ، ہر نبی پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوئی. نمبر چھ، وحی کی دو قسمیں ہیں جو نازل ہوئی. ہر نبی کو اللہ تعالی نے کتاب و سنت، وحی اللہ تعالی کے کلام کی شکل میں، اور دوسری جو حدیث ہے اس کی شکل میں اللہ تعالی وحی نازل کی ہے. جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، وانزلنا عليك الكتاب والحکمہ، کتاب یعنی قرآن مجید، اور حکمہ یعنی سنت حدیث. نمبر سات، ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی وحی کو لوگوں تک بہترین طریقے سے پہنچا دیا، بہترین طریقے سے. اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کی. نمبر آٹھ، ہر نبی نے اپنی امت کو ہر خیر کی خبر پہنچا دی. کوئی بھی خیر موجود نہیں دنیا میں یا آخرت میں الا کہ ہر نبی نے اس خیر کو پہنچا دیا، اور کوئی بھی شر کی خبر نہیں الا کہ اس نبی نے امت کو اس سے آگاہ کیا. نمبر نو، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کے سب سے بڑے فرما بردار ہیں، ان سے بڑی فرما برداری کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا. وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، وہ کبھی بدکاری نہیں کرتے، وہ کبھی غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے، وہ کبھی بد اخلاقی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا، اور جو رحمت لوگوں کے رحمت بن کے جائیں وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، بدکاریاں نہیں کرتے. نمبر نو، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سارے کے سارے وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اس دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو چکا ہے، سوائے ایک نبی کے، اور وہ ہے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس زمین سے زندہ اٹھا لیا آسمانوں پر، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ان کی خلق ایک خاص طریقے سے ہوئی، ان کو کوئی والد نہیں ہے، کوئی باپ نہیں، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، ایک کلمے سے، کن کے کلمے سے، اور حمل ٹھہر گیا اور اس دنیا میں آ گئے. اور اٹھاتے وقت انہیں عام لوگ نہیں، جیسے لوگ عام لوگ مر جاتے ہیں، وہ کیا کر انہیں زندہ اٹھا دیا. موت آئے گی، جی ہاں، وہ پھر نازل ہوں گے دوبارہ دنیا میں، دوبارہ آئیں گے، نبی بھی ہوں گے اور امتی بھی ہوں گے. نبی ہوں گے کیونکہ وہ اصل میں نبی تھے، اور امتی ہوں گے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. اپنی انجیل پہ عمل نہیں کریں گے، قرآن مجید پر عمل کریں گے. نمبر دس، سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے لیے خاص بھیجے گئے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری کائنات کے لیے بھیجے گئے، جن و انس کے لیے بھیجے گئے. نمبر گیارہ، ہر نبی نے دجال سے آگاہ کیا کہ دجال کا فتنہ آئے گا، ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں. دجال کی نشانیاں بیان کی اپنے اپنی قوموں کو، اور سب سے زیادہ تفصیل نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. آپ حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، تفصیل موجود ہے، دجال کہاں سے نکلے گا، کس قوم سے نکلے گا، کس زمین پہ نکلے گا، کب نکلے گا، اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کون سی قوم اس کی پیروی کرے گی، کہاں پر اس کا غلبہ ہوگا، کتنی دن رہے گا، کتنی عرصہ رہے گا، کہاں پر اس کا کتنا زیادہ ہوگا، کہاں پر کس شہر میں جا سکتا ہے، کس شہر میں نہیں جا سکتا، اور کہاں پر اس کی موت ہوگی، اور کون اسے مارے گا، یہ ساری تفصیل
0: اہلی کتابوں میں موجود ہے. غلط عقائد میں بیان کروں گا دوسرے خطبے میں, جو غلط عقائد امت میں رائج ہے وہ بیان کروں گا انشاءاللہ. ابھی ہم صحیح عقیدہ تو سمجھ رہے ہیں, صحیح عقیدہ کیا ہے؟ نمبر 12, ہر نبی نے اپنی امت کو جنت کی بشارت دی اور جہنم سے آگاہ کیا. نمبر 13, نبی کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے اور نبی کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. یہ سارے کے سارے مسلمات ہیں, حقائق ہیں, ساری کے ساری امت کا ان پر اتفاق ہے الحمدللہ. نمبر 13, ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. لقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. ہر نبی نے سب سے پہلے توحید کا حکم دیا, اور کون سی توحید؟ توحید عبادت کا, کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, طاغوت کی عبادت نہیں کرنی, طاغوت کا اجتناب کرو. جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ طاغوت کی عبادت کرتے ہیں, تو ان سے اجتناب کرو. آخر میں نبی اور رسول میں فرق, یہ جاننا ضروری ہے. نبی وہ ہے, اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں جو صحیح قول ہوئے ہیں. ایک قول تو یہ تھا جو زیادہ مشہور تھا کہ نبی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو, اور رسول وہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو اور اسے حکم دے اللہ تعالیٰ کے لوگوں تک میرے وحی کو پہنچانا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو صحیح تعبیر ہے اور صحیح معنی ہے, صحیح فرق ہے رسول اور نبی کا, وہ یہ ہے نبی ہمیشہ اپنے سے پہلے نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہے, ایک نئی شریعت نہیں لے کے آتا. یعنی نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور رسول ہمیشہ نئی شریعت لے کے آتا ہے. یعنی رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے. جب شرک زمین پر برپا ہو جاتا ہے اور عام ہونے کی شروعات ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنا ایک رسول بھیجتے ہیں, ایک نئی وحی نازل کرتے ہیں, ایک نئی شریعت نازل کرتے ہیں, ایک نیا پیغام بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو دوبارہ شرک سے نکال کر توحید کی طرف وہ لے کے آئیں. تو رسول مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اپنے پہلے سے نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, اور اپنے پہلے سے نبی کی شریعت پر عمل کرتا ہے, نئی شریعت نہیں لے کے آتا. اور رسول ہمیشہ مشرکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے, نئی شریعت لے کے آتا ہے. یہ ایک مجمل طریقہ کا ایمان تھا, اور جو مفصل ایمان ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئے ہیں. نمبر 1, جن کے نام ہم جانتے ہیں ان پر ایمان لانا فرض ہے, کہ اس نبی کے نام سے یہ شخص, یہ لوگ موجود تھے, یہ ان کے نام تھے. جن کے نام معلوم ہے ہمیں وہ 25 ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سارے افضل ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن ان سب سے زیادہ افضل ہے رسول, اور رسولوں سے زیادہ افضل ہے 5 اولو العزم. اولو العزم 5 ہیں, نوح علیہ الصلاۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ان 5 میں سے 2 زیادہ افضل ہیں, الخلیلین, 2 خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور خلیل کہتے ہیں خلت, جو ہے محبت کا ایک درجہ ہے. اور یاد رکھے عربی زبان میں ایک ایک لفظ کا اپنا اپنا معنی ہے, اس لیے عربی فخر کرتے کہ ہم عرب ہیں. اور عجم جو ہے, عجمی کہتے ہیں جو گنگا بہرا ہو, جو بات نہ کر سکے. تو عربی زبان میں محبت کے لفظ کے 10 مختلف معانی ہیں, محبت جس میں خلت سب سے آخر میں ہے, سب سے بلند درجہ ہے خلت کا. خلت کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اس کے ماں سوا کسی کے لیے جگہ نہیں, دل اس کی محبت سے بھر گیا, کسی اور کی جگہ نہ رہی, یہ خلت ہے. تو خلیلین 2 ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے افضل ان دونوں میں سے
1: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اور آخری رسالت دے کر آخری نبی بنا دیا. ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, ان کی رسالت کے بعد کوئی رسالت نہیں آنے والی. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، بعض غلط عقائد جو رائج ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان کے متعلق، میں وہ بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کوئی اور انسان بھی ہے، وہ سب سے افضل نہیں ہے. راجیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کا درجہ سب سے بلند ہے، جیسے کہ خمینی لکھتے حکومت اسلامیہ میں کہ ہمارے اماموں کا ایسا درجہ ہے نہ کسی مقرب فرشتے نے حاصل کیا اور نہ کبھی کسی نبی مرسل نے حاصل کیا، سب سے بلند درجہ اماموں کا ہے. اور بعض صوفیوں کے نزدیک بعض اولیاء انبیاء سے بہتر ہے، اگرچہ رافضوں کی طرف واضح نہیں کہتے لیکن ان کی کتابوں سے، ان کے بعض علماء کے اقوال سے بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی مثال بہت مشہور بات ہے، بایزید بسطامی کی طرف سے یا ان کی طرف ایک مقولہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ سمندر پار کیے جس کے ساحل پر انبیاء آ کے رک گئے. ذرا غور کریں، یعنی ایسے اولیاء موجود ہیں اور بعض بایزید بسطامیوں میں سے ایک ہیں جنہوں نے وہ سمندر پار کیے جن کے ساحل پر نبی آ کے رک گئے، آگے نہ جا سکے. عوام الناس بیچارے جہالت کے دلدل میں ڈوبے، ان کو کیا پتہ اس کا کیا معنی ہے. وہ کہتے ہیں واہ واہ، وہ تو واہ واہ کہتے رہتے ہیں، لیکن حقیقتا دیکھا جائے تو یہ کفری لفظ ہے. یاد رکھیں، جس نے بھی کسی بشر کو نبی پر فوقیت دی وہ دار اسلام سے خارج ہے. بلکہ خصوص الحکم میں ابن عربی، صوفی مشہور صوفی گزرے ہیں، ان کی کتاب خصوص الحکم، حکمت کے ناگینے کتاب کا نام ہے، موجود ہمارے پاس بک رہی ہے. وہ شخص لکھتا ہے اپنی اس کتاب میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے متعلق، وہ صحیح حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہماری مثال ایسی ہے کہ ایک دیوار ہے جو مکمل ہو چکے سوائے ایک اینٹ کے، ایک اینٹ باقی ہے، وہ اینٹ میں ہوں، یعنی مجھ سے نبوت کا دروازہ بند ہوا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نبوت کی جو عمارت ہے وہ مکمل ہوگی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. وہ شخص کہتا ہے کہ اینٹیں دو ہیں اصل میں، ایک سونے کی ایک چاندی کی، جو چاندی کی اینٹ ہے اس سے ختم رسالت ہوتی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جو سونے کی اینٹ ہے اس سے ختم ولایت ہوتی ہے اور میں خاتم الاولیاء ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کی اینٹ ہے اور خود سونے کی اینٹ، وہ سب ہر اپنا جانتا ہے کہ سونا چاندی سے بہتر ہے، لیکن براہ راست نہیں بیان کیا. اس کے علاوہ اسی کتاب میں لکھتے ہیں، یعنی گستاخی کی انتہا. یاد رکھیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اس سے بار بار گستاخیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی توفیق نہیں دیتا کہ وہ صراط مستقیم پر چلے. صراط مستقیم صرف ایک ہی گروہ کے لیے، اور وہ ہے اہل سنت والجماعت، وہ گروہ جو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کو اپنا رسول اہم بناتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. آگے وہ لکھتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یعنی اس سے بڑی گستاخی میں نہیں دیکھی. وہ کہتا ہے خصوص الحکم میں، جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، کہتے ہیں کہ جب مریم علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا خوبصورت مرد کی شکل میں، تو ان کی شہوت جاگ اٹھی اور انہیں احتلام ہوا. نعوذ باللہ من ذلک، کیا نبی کی ماں کے متعلق ایسے الفاظ نکالے جا سکتے ہیں؟ کوئی ہماری ماں کے متعلق کہے تو ہم گردن کاٹنے میں تیار ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. آج اگر ہم آ کے اس ممبر پہ بات کرتے کہتے ہیں وہابی ہیں، ان کی بات نہ سنو. اللہ کی قسم اگر یہ الفاظ کتاب میں نہ ہو تو میں سزا کے مستحق ہوں، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. یہ کتابوں میں موجود ہیں اور کتابیں بک رہی ہیں، اللہ کی قسم بک رہی ہیں، اور یہ مسلمان بیچارے لے رہے ہیں. کیا نبی کی ماں کی یہ عزت ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نقشہ کیا جائے، سب سے پاک دامن عورت مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، لیکن یہ تفصیل بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارا چہرہ کیسے چہرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، لیکن یہ کبھی بھی ضرورت نہیں کی کہ تفصیل کیا ہے، وہ بیان نہیں کی. قرآن مجید کی جن تفسیر لکھی ہے علماء نے اس بات کو بیان کیا، علماء اہل سنت نے، ایک نے بھی ضرورت نہیں کی اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے جب اس واقعہ کو بیان کیا تفصیل بیان نہیں کی. آج ہمیں کس نے اجازت دی کہ ہم تفصیل بیان کرتے رہے اور ایسے گستاخی کے الفاظ انبیاء کی ماؤں کے حق میں؟ تعجب مجھے اس پہ نہیں، تعجب کی بات، اس سے بڑا تعجب مجھے اس چیز پہ ہے کہ ابن عربی کو لقب دیا جاتا ہے شیخ اکبر. واللہ صوفی کو کتابوں میں شیخ اکبر کا لفظ آپ پڑھیں گے، آپ اسے پوچھیں شیخ اکبر کون ہے؟ نام چھپاتے بعض لوگ. ارے چھپاتے کیوں ہو؟ کیوں چھپاتے؟ اس کی غلطی کو چھپاتے ہو؟ اور یہ غلطی عام نہیں ہے، یہ کفری الفاظ ہیں. اس کی کتابوں میں بہت کچھ ہے، میں یہاں پر وقت نہیں والا کچھ اور بھی بیان کرتا ہے. کفری الفاظ نکلے ہیں منہ سے. آپ دین کی حمایت کرتے ہیں، اس شخص کی حمایت کرتے ہیں، لیکن رہا رہ گیا شیخ اکبر کا. اب کتنے لوگ جانتے شیخ اکبر کون ہے؟ شیخ اکبر کا نام لکھ دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اور بےچارے عوام جاہل لوگوں کہتے ہیں کوئی ہوگا اللہ کا ولی بڑا. اور یاد رکھیں یہ معتبر کتابوں میں ہے، یہ لفظ شیخ اکبر کا عام کتابوں میں نہیں، معتبر کتابوں میں ہے. جس نے دیکھا جا کے دیکھے، ملفوظات میں یہ لفظ موجود ہے. احمد خان رضا بریلوی کی کتاب ملفوظات میں شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے، فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ میں یہ لفظ موجود ہے، محنت المفرد عقائد علماء دیوبند شیخ اکبر کا لفظ موجود ہے. اب جا کے کھولے دیکھیں اس شخص کو شیخ اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ شیخ نہیں، سب سے بڑا شیخ شیخ اکبر، ان سے بڑا کوئی شیخ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس لیے شیخ اکبر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں اس پاک جگہ پر کھڑے ہو کر موت اچانک آتی ہے، پتہ نہیں چلتا. جو عقیدے ہمارے سینوں کے اندر دفن ہیں انہیں کا ہم جواب دیں گے اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے ماذا جب تم مرسلین، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکات، بعد میں سب سے پہلے تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ رسول جو عقیدے لے کے آئے ہیں، کیا تم اس کو علم ہے کہ نہیں؟ کیا جواب دیا؟ اس کی تیاری کرنی ہے. دوسری غلطی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ظلم کرتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نکلا، یعنی اصل میں یہودیوں کا عقیدہ ہے. یہودی ہیں جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گستاخی کرتے ہیں، ان کے نزدیک نبی اور عام انسان دونوں برابر ہیں. تو آپ دیکھیں گے جو تحریف شدہ بائبل آج موجود ہے، نعوذ باللہ نبی زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ نبی جھوٹ بولتا ہے، اور بڑے انبیاء نبی کا نام بھی لکھتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، پھر ایسے الفاظ، نبی دھوکہ دیتا ہے آخر تک. یہ تو یہودی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب خود تحریف کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص ذوالخویصر التمیمی سے بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مال غنیمت آیا ایک جگہ سے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ لے کے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو تقسیم کر دیا، کافروں کو دے دیا تاکہ ان کا دل نرم ہو اور اسلام کی سامنے دیوار بن کر نہ رہے. ایک حکمت تھی. تو ایک شخص اس کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا ما انصفت یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے انصاف نہیں کیا، آپ نے انصاف نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اس دن میں انصاف کون کرے گا؟ یعنی یہ گستاخی کیسے مجھ سے نکلی؟ چند درہم کے لیے، چند سونے، تھوڑے سے سونے کے لیے اتنی بڑے لفظ منہ سے نکالے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. آسمان سے خبر آتی ہے اس کی تصدیق کرتے ہو تم, اور زمین کا تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے دے دیا, یہ کہنے لگے کہ میں نے انصاف نہیں کیا. تو وہ شخص چلا گیا, سیدنا خالد بن ولید نے تلوار نکال قتل کرنے کے لیے, یہ کفر ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اسے قتل نہ کرو, لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرتا ہے. ظاہر وہ صحابی تھا, ظاہر صحابی دل میں اس کے نفاق تھا, ایسا منہ سے لفظ نکلا, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا صحابہ کرام کو کہ اس شخص کے کمر سے جو لوگ پیدا ہوں گے, یعنی کہ اولاد اولادوں کی اولاد میں سے, ان کے صفات بیان کی, قرآن پڑھیں گے ان کے حق سے نہیں اترے گا, تم لوگ اپنی نمازوں کو ان کی نمازیں کے سامنے حقارت کی نظر سے دیکھو گے, یعنی ان کی نماز صحابہ کی نماز سے زیادہ اچھی ہوگی, بڑے دیندار لوگوں کی شکل و صورت سے, لیکن دین سے ایسے نکلیں گے جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے, سپیڈ میں اور واپس نہیں آ سکتا. اگر میں ان کو پال میں میری زندگی میں یہ لوگ نکل آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو میں ان کا قتل کروں جیسے آج ارم کا قتل ہوا. یہ وہ شخص تھا, یہ کتنا بڑا. اب اس شخص نے یہ گستاخی کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ناانصافی کی, ظلم کیا. ان کی اولاد میں سے جو آئے سید عثمان بن عفان کو ظالم کہا, یہ خوارج صفات بیان کر رہا ہوں, ظالم کہا, نہیں رکے, صحابہ کرام نے آگاہ کیا, انہیں منع کیا, قرآن مجید کی دلائل پیش کی, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی, نہیں سنی, سید عثمان بن عفان کی شہادت ہوئی, نہ رکے, فتنہ اور بڑھا. سیدنا علی بن ابی طالب کو بھی شہید کیا, بلکہ اس سے پہلے یہ فتنہ اور بڑھا, بات ظلم تک تھی لیکن اور فتنہ بڑھا, کیونکہ علماء کی طرف رجوع نہیں کیا, اپنی ہوا نفس کے پیچھے لگے رہے. پہلے سیدنا علی بن ابی طالب پر کفر و فتوی لگایا کہ نعوذ باللہ وہ کافر ہیں. دیکھیں بات ظلم سے شروع ہوئی, اب کفر پہ آ گئی, اور پھر انہیں شہید بھی کیا. اتنی نہیں, آج کل کے دور میں ان کی اولاد آج بھی موجود ہے, اور ان کی نشان یہ ہے, انہوں نے صرف ایک صحابی کو یا بعض صحابہ کو کافر کہا, اس کے بعد جو آگے اتنا بڑھا اور آج کے دور میں یہ لوگ موجود ہیں, وہ کہتے ہیں ہر کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہے. بات ظلم سے شروع ہوئی, رکے نہیں, پھر ظلم پہ آئی, رکے نہیں, پھر کفر پہ آئی, رکے نہیں, اب سارے کے سارے مسلمان جو بھی کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ دارستان خارج میں کافر ہے, یعنی شرابی کافر ہے, زانی کافر ہے, وردے کا نافرمان کافر ہے, جھوٹ بولنے والا کافر ہے, وعدہ خلاف کرنے والا کافر ہے, آخر تک جلد تو مسلمان کون رہا؟ اگر یہ عقیدہ کسی کا ہو تو آج زمین پر کون مسلمان ہے؟ یہ باطل عقائد ہے میرے بھائی, آج یہ رائج ہی موجود ہے. تیسری غلطی یا غلط عقیدہ انبیاء کے متعلق علیہ الصلاۃ والسلام کہ نبی نور ہے بشر نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هل كنت الا بشرا رسولا, ان کو کہہ دیجئے کہ میں سوائے بشر رسول کچھ اور چیز نہیں ہوں. میں تمہاری طرح بشر ہوں, فرق صرف اتنا ہے کہ میرے طرف سے وحی نازل ہوتی ہے اور اس وحی کی وجہ سے میرا درجہ بلند ہے. حقیقت تو بشر ہوں میں تمہاری طرح, انما انا بشر مثلکم یوحى الی, سورۃ کہف کی آخری آیت میں میں تمہاری مثل ہوں, تمہاری طرح بشر ہوں. فرق اتنا ہے, مثل جیسے ہماری طرح بدکار نہیں, ہماری طرح گنہگار نہیں, مثل یعنی انسان بشریت کے بنیادی جو تقاضے وہ میرے اندر بھی ہیں, میں بشر ہوں تمہاری طرح, کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بلند کیا. انما یوحى الی, تم لوگوں کو وحی نازل نہیں ہوتی, تمہارا درجہ کم ہے, مجھ پر وحی نازل ہوتی میرا درجہ بلند ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو یہ لیکن بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ جو بشر کہتے ہیں وہ کافر ہیں. سبحان اللہ, لوگوں کی فطرتیں الٹی ہو گئی, یعنی جو قرآن میں یہ پڑھتا ہے کہ نبی بشر ہے کیا وہ کافر ہے نعوذ باللہ, تو کیا قرآن پڑھنا بند کر دیں؟ ایک جگہ پہ ہمیں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ رسول نور ہے بشر نہیں, ایک جگہ دکھا دے ہمیں, ہر جگہ پر بشر ہے بشر ہے بشر ہے. وہ یہ کہتے جو بشر تھے وہ دار اسلام سے خارج ہے, چوتھا غلط عقیدہ کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا کیا ہے، ان کے پاس کن فیکون ہے، جو چاہے کریں، جسے چاہے اولاد دیں، جسے چاہے مار دیں، جسے چاہے کامیاب کریں، جسے چاہے ناکام کریں، جسے چاہے عزت دیں، جسے چاہے ذلت دیں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ایک جگہ پہ دکھا ہے قرآن مجید میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرمایا ہو کہ میرا یہ فرشتہ ہے، یہ میرا یہ نبی ہے، یہ عزت کا مالک ہے، یہ ذلت کا مالک ہے، یہ اولاد دیتا ہے، اس کو میں نے کن فیکن عطا کیا ہے. کن فیکن کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے پورے کائنات میں، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اس کے سوا کوئی بھی اس کن فیکن کا مالک نہیں. سارے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، پورے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم تیری یہ سانس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب چاہے روک دے. تیرے دل کی دھڑکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جب چاہے روک دے. تو کن فیکن کے مالک کے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے نہیں، دل کی دھڑکن وہ بھی روک سکتے ہیں، سانسیں وہ بھی روک سکتے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا بالله. یہ عقائد مسلمانوں کے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے عقائد ہیں. بعض تعجب کرتے کہ ہو سکتے نہیں یہ کوئی اور قوم ہو. میرے بھائی، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے زبان بولتے ہیں، ہمارے رنگ کہیں کا رنگ ہے، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہیں، ہمارے قریب میں بھی ہیں، لیکن یہ عقائد رکھتے ہیں. پانچواں غلط عقیدہ کہ انبیاء مشکل کشا حاجت روا ہے. مشکل کشائی کا مالک صرف ایک ہی ذات ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. جتنی بھی مشکلیں آج موجود ہیں، ٹالنے والے صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی ذات نہیں ٹال سکتی. مشکل آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصیبت آتی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ ٹالتے بھی وہی ہے. محتاج اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا، سب محتاج ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء مشکل کچھ حاجت روا ہیں، کیا وہ خود محتاج نہ تھے؟ ان کو بھوک نہ لگتی تھی؟ ان کو پیاس نہ لگتی تھی؟ کیا اولاد کی لوگ دعا نہیں کی انہوں نے؟ اگر ان کے پاس کن فیکن ہوتا تو سب سے پہلے اپنی اولاد نہ پیدا کرتے تھے؟ کیا وہ بیمار نہیں ہوتے تھے؟ کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کبھی نور کو تکلیف ہوئی ہے؟ کبھی نور کو بھوک لگی ہے؟ کبھی نور کو پیاس لگی ہے؟ انبیاء علیہ السلام نور نہیں، بشر ہیں، اور مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، بلکہ خود مشکل میں زندگی گزارنے انہوں نے، اور خود محتاج گئے اس دنیا سے. یہ عقائد ہیں. عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابه اجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا، ولا تجعل ولايتنا الا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين. اللهم انصر اخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخوان المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: آج کے موضوع کا عنوان ہے عالمی بحران کیوں اور اس سے نجات کیسے. اور اس بحران کی زد میں ساری دنیا آ چکی ہے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں بغیر کسی مقدمے کے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں ان عناوین کے مطابق. نمبر ایک، عالمی بحران کیا ہے، یہ بحران کیسے شروع ہوا، عالمی بحران کی مختلف صورتیں کون سی ہیں. نمبر دو، یہ بحران کیوں ہوا، اس کی اہم وجوہات و اسباب کیا ہیں؟ اور یہ اسباب دو قسم کے ہیں. نمبر ایک، لوگوں کے بنائے ہوئے اور لوگوں کے بتائے ہوئے اسباب، تقریباً 10 کے قریب میں بیان کروں گا. دنیا کے مختلف ماہرین نے جو اسباب بیان کیے ہیں. نمبر دو، لوگوں کے رب کے بتائے ہوئے وجوہات اور اسباب کون سے ہیں. نمبر تین، اس بحران سے نجات کیسے، اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج دو طریقوں سے میں بیان کروں گا انشاءاللہ. نمبر ایک، لوگوں کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے علاج. نمبر دو، لوگوں کے رب کا دیا ہوا علاج. نمبر چار، مسلمانوں پر یہ بحران کیوں آیا، اس کے کون سے اسباب ہیں. نمبر پانچ، آخر میں بعض خوشخبریاں ہیں، میں وہ سناؤں گا انشاءاللہ. نمبر چھ، کیا صرف مولوی حضرات ہی رہ گئے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، جہاں دنیا کے بڑے بڑے دانشور حیران و پریشان ہو چکے ہیں اس مسئلے میں، مولوی صاحب کیا حل کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں ایک قصہ بیان کروں قرآن مجید سے انشاءاللہ، اگر وقت ملا تو آخر میں. نمبر سات، آج ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور آخر میں مسک الختام چند آیات میں پیش کروں گا. عالم بحران کیا ہے؟ دو لفظوں پر مشتمل ہے یہ جملہ، عالمی اور بحران. عالمی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے مسئلے کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق عالمی سطح پر ہے. اور یاد رکھیں، وقوع اور شدت کے اعتبار سے مسائل چھ قسم کے ہیں. نمبر ایک، انفرادی مسائل، انفرادی سطح پر، شخصی سطح پر، کوئی شخص ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے، یہ انفرادی مسئلہ ہے. یہ جتنے بھی شدت اختیار کر جائے اس کا علاج آسان ہے. دوسری سطح ہے اس سے بڑھ کر، گھرانے کی سطح، فیملی کی سطح پر. بعض مسئلے فیملی کے اندر ہوتے ہیں، گھرانے ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر کمپیئر کیا جائے، انفرادی مسئلے سے کچھ مشکل ہے، آسان نہیں ہے. اگر یہ مسئلہ اور بڑھ گیا تو پھر یہ اجتماعی سطح پہ آ جاتا ہے، معاشرتی سطح، اجتماعی سطح. نمبر چار، جب یہ معاشرہ اور بگڑ جاتا ہے آہستہ آہستہ، تو ایک شہر کی سطح پہ آ جاتا ہے. جیسے کہ بعض شہر مشہور ہیں، لاس ویگاس امریکہ کا شہر ہے، جوئے میں مشہور ہے، جوئے میں. اب برائی اتنی بگڑ گئی کہ انفرادی سے لے کے فیملی سے لے کے آہستہ آہستہ معاشرہ بگڑا، پھر پورا شہر بگڑ گیا. اور اسی طریقے سے ملتان کا شہر ملتان شریف کہا جاتا ہے. کیوں؟ سب سے زیادہ قبریں اس شہر کے اندر موجود ہیں. پھر جب یہ مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ ملکی سطح پہ آ جاتا ہے. پانچویں نمبر ہے ملک کی سطح پر، اور جب ملکی بگڑ جاتے ہیں تو آخری ہے پھر عالمی سطح. میں نے بات اس لیے کی ہے کہ ہم یہ جان لیں اور یہ ذہن سازی کر لیں کہ ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں. یہ مسئلہ انفرادی نہیں ہے، کسی فیملی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے، عالمی مسئلہ ہے. بحران، بحران کا مطلب ہے انقلابی حالت. عام ڈکشنری میں آپ دیکھیں بحران کا مطلب لکھا ہے انقلابی حالت. انگلش میں کہتے ہیں کرائسس. کرائسس کا مطلب ہے انسٹیبل کنڈیشن یا ٹرننگ پوائنٹ، یوں کہا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں بحران ایسی حالت ہے جس میں کسی چیز میں بہت زیادہ کمی پیدا ہو جائے، اس کمی کی وجہ سے خسارہ یا ہلاکت کا خطرہ لاحق ہو جائے. بہت زیادہ خسارہ یا ہلاکت کا خطرہ لاحق ہو جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بحران کا لفظ نہیں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بہت ہی پیارا لفظ استعمال کیا, دقیق المعنی لفظ استعمال کیا ہے. السلام علیکم. فساد کا لفظ, فساد قرآن مجید میں, بحران نہیں فساد کا لفظ موجود ہے. جیسے کہ میں نے آیت میں اپنے درس کا آغاز کیا, ظہر الفساد فی البر والبحر, فساد ظاہر ہو گیا. یہ فساد جو ہے یہ وہی بحران ہے. عربی کا لفظ فسدت الثمرہ کہ پھل فاسد ہو گیا, یعنی پھل ناکارا ہو گیا, یعنی اس کی جو حالت تھی خیر کی حالت اچھائی کی حالت وہ ایسے بگڑی کہ وہ الٹا نقصان دینا شروع کر دیا. اگر آپ گلا وہ سڑ پھل کھائیں تو آپ بیمار ہو جائیں گے. تو جو اس کے اندر خیر تھا اب وہ صرف اتنی ہی نہیں کہ وہ خیر چلا گیا بلکہ اسی کے اندر اب شر پیدا ہو گیا. اسے کہتے ہیں انقلابی حالت, انقلابی صورت. عالمی بحران کیوں شروع ہوا اس کا جواب انشاءاللہ آپ خود سمجھ لیں گے اور میں خود بھی دوں گا انشاءاللہ جب ہم بیان کریں گے کہ اس بحران کی وجوہات کیا ہیں. اس بحران کی بنیادی وجہ جاننے کے بعد ہم یہ جان لیں گے کہ یہ بحران کیسے شروع ہوا. عالمی بحران کی مختلف صورتیں میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, یہ جو صورتیں مختلف ہیں ان میں سے بعض صورتیں تو بچے بھی جانتے ہیں بڑوں سے پہلے, اور ان میں سے اکثر صورتیں, اکثر صورتوں سے بڑے بڑے لوگ غافل ہیں. نمبر ایک, معاشی بحران. یہ ہم سب جانتے ہیں مالی بحران ہے, معاشی بحران ہے. دنیا میں معاشیات, مال پیسہ تجارت کا بحران. میں اس کے متعلق تھوڑی تفصیل بیان کروں گا کیونکہ لوگوں کو آج کل کے دور میں یہی زیادہ مسئلہ ہے. پوری دنیا میں یہ معاشی بحران ہی ہے جس نے پوری دنیا کو ہلاک کر کے رکھا ہوا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بحران ہے جس کا ہم نے حل کرنا ہے. جیسے کہ آپ سنیں گے آگے کہ اکثر لوگوں نے اسی بحران کے خاتمے کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں عالمی لیول پہ, کہ یہی صرف ایک ہی چیز جو پوری دنیا کو ہلاک کر رہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بحران جو ہے بڑا خطرے والا ہے, جان لیوا بحران ہے. اس کی اپنی ایک جگہ موجود ہے پوری دنیا میں, اس کا حل بھی کرنا چاہیے, لیکن اس سے زیادہ خطرناک بحران جو ہیں ان کے متعلق بھی دنیا کو کچھ کرنا چاہیے. اب اس بحران میں, معاشی بحران میں, جیسے ہم سنیں گے, بے روزگاری, مہنگائی, بینک کرپسی, قرضے کی زیادتی, کھانے پینے کی اشیاء میں کمی, اس کی تفصیل انشاء میں بیان کروں گا. دوسری قسم کا بحران ہے اخلاقی بحران. اخلاقیات اس دنیا میں اب کم نظر آتے ہیں. اخلاق, ادب, اچھا سلوک آج دنیا میں بڑی مشکل سے کہیں نظر آتے ہیں. اس میں صرف بڑوں کی عزت اور چھوٹے سے پیار اور شفقت کی بات نہیں کر رہا میں. بڑوں سمجھتے ہیں کہ اخلاق کا مطلب بڑوں کا ادب کرنا اور چھوٹے سے محبت کرنا, یہ صرف ایک حصہ ہے اخلاق کا. انہیں سب جانتے ہیں, لیکن جو اس سے زیادہ خطرناک ہے اخلاقیات کے متعلق, وہ جھوٹ, فریب, دھوکہ, بے پردگی, اختلاط, بدکاریاں جس میں زنا, جوا, شراب سب شامل ہیں. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اخلاق کو توڑ دیتی ہیں. شرم و حیا کا خاتمہ. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم ہی گھرانے ایسے ہوں گے جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں, ورنہ عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ فیملی لائف ٹوٹ چکی ہے, اخلاق نہیں رہے. آپ یورپ میں جائیں, امریکہ میں جا کے دیکھیں, ان کے گھر تو خوبصورت ہیں لیکن اندر سے وہ کھنڈر ہیں, کوئی فیملی لائف کا مزہ نہیں ہے. باپ اپنی مرضی کرتا ہے, بیوی اپنی مرضی کرتی ہے, بیٹا اپنی مرضی کرتا ہے, بیٹی اپنی مرضی کرتی ہے, ہر انسان اپنی نفس نفسی کے عالم میں ہے، جو جیسا چاہے زندگی گزارے، سب کی مرضی ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. اور جو کچھ بچا ہوا تھا وہ ٹی وی چینلز نے بھی اسے پورا کر دیا. یعنی کوئی آپ کوئی چینل دیکھ لیں، اس میں آپ کو کیا سبق ملتا ہے، بچوں کو کیا سبق ملتا ہے. کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، فلمیں تو چھوڑ دیں آپ، ڈراموں میں بات کریں یا پروگراموں کی بات کریں آپ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا وہ اخلاق کو اچھے بنانے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگوں کے اخلاق اچھے کرتے ہیں؟ وہ کون سا ایسا پروگرام جس میں عورت نہ ہو اور خوبصورت عورت نہ ہو؟ ایک نصریال کی ٹافی ہے، اس پر بھی عورت خوبصورت عورت کھڑی ہے. اگر وہ عورت نہ ہو تو ٹافی شاید بچے نہیں خریدیں گے، میرا خیال ہے، پتہ نہیں. اب ٹافی بچے کھاتے ہیں، بڑے کھاتے ہیں، پھر بھی عورت بیچ میں آ گئی. فریج ہے، سامنے عورت کھڑی ہے. موٹر بائک عورت کھڑی ہے، گاڑی عورت، جہاز، جو جہاں پر بھی آپ جائیں گے اب عورت ایک کھلونا بن چکی ہے. اور پھر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس میں لو سٹوری نہ ہو. بچوں کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہیں؟ ہمارے اخلاق کہاں جا رہے ہیں؟ تیسری قسم کا بحران ہے امن و امان کا بحران، جس میں چوری، ڈکیتی، کڈنیپنگ، یرغمال کرنا، دھوکے سے قتل کرنا، قتل عام کرنا، دہشت گردی کا پھیل جانا، بلکہ دہشت گردی تو آج ملک کی سطح پر پہنچ گئی ہے. اب بڑے بڑے ملک دہشت گرد ہو چکے ہیں، صرف انفرادی سطح پر بات نہیں کر رہا ہوں. اب امن و امان، بہت ہی کم ملک آپ کو ایسے ملیں گے جس میں امن و امان ہے. امن و امان کا بحران پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے. نمبر چار، علم کا بحران. کیا علم کا بحران بھی ہے آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ نہیں؟ ہاں، علم کا بحران بھی ہے. یار علم دو قسم کا ہے، ایک دنیاوی علم ہے، ایک دینی علم ہے، اور دونوں میں بحران موجود ہے. دینی تعلیم میں آپ دیکھیں کہ دین کے ہوتے ہوئے حق دین ہے یا باطل دین ہے. اب یہودیت دیکھیں، عیسائیت دیکھیں، ہندوزم دیکھیں، جو بھی باطل دین ہے ان میں بھی دیندار نہ رہے اور رہنے بھی نہیں چاہیے کیونکہ باطل دین ہے. سیکولرزم پھیل چکی ہے وہاں پہ، الحمدللہ بہتری ان کے لیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ مسلمانوں میں سیکولرزم کہاں سے آ گئی ہے؟ علمانیت کہاں سے آ گئی ہے؟ کہ دین کا تعلق ہے صرف مسجد کی حد تک بس. دنیاوی معاملات میں دین کو بیچ میں نہ لایا کریں. کیوں ٹانگ اڑاتے ہو بار بار؟ جہاں جو شادی کرنی ہے، جہاں کرنی ہے کر رہے ہیں، تو بھائی کیا مشکل ہے تمہیں؟ جو کھانا ہے، جو پینا ہے، کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو؟ سور حرام ہے، شراب حرام ہے، چھوڑو ان باتوں کو، یہ پرانی باتیں ہیں. آج کا متمدن زمانہ ہے، لوگوں کو مزے لینے دو. کیا ہندو لڑکی سے کیوں شادی نہیں کر سکتے ہو؟ کیا مشکل ہے تمہیں؟ بھائی ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، شادی کر رہے ہیں، تو کیا مصیبت ہے تمہیں؟ کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا تو کہ حرام ہے حرام ہے، مصیبت کھڑی کر دیتے ہو؟ سبحان اللہ. یہ سیکولرزم کی ایک بات ہے. جو اس سیکولرزم سے بچے ہوئے ہیں، علمانیت سے بچے ہوئے ہیں، شرک، بدعات، خرافات دیکھیں امت میں، یہ علم کا بحران ہی ہے. تو کیا ہے کہ یہی تعلیمات ہیں قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں یہی تعلیمات ہیں کہ علی مشکل کشا ہے، کہ کہیں پہ آپ نے پڑھا ہے، کہیں پہ آپ نے سنا ہے، کسی حدیث میں ضعیف صحیح کسی حدیث میں آپ نے سنا ہے، کسی صحابی کے منہ سے آپ نے سنا ہے؟ سبحان اللہ. بدعت کا انتشار، خرافات کا انتشار، نافرمانیوں کا انتشار، بلکہ جہر مرکب امت میں کینسر کی طرح پھیل گیا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جہر مرکب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جہر مرکب پچھلے کسی ایک درس میں نے بیان کیا تھا تفصیل سے.

جہالت ہے. جہل مرکب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ موبائل فون ہے. یعنی کسی چیز کو اپنی حقیقت کے خلاف جاننا اور اس پہ یقین کر دینا, اس پہ یقین کر لینا, یہ جہل مرکب. آج امت کا یہ حال ہے جہاں پر توحید شرک اور شرک توحید بن چکا ہے. سبحان اللہ, یہ علمی بحران ہے. اور دنیاوی علم کے متعلق دیکھیں آپ, میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. کیا دنیاوی علم ٹیکنالوجی تمدن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بنائیں, ایسا اسلحہ بنائیں جو پوری دنیا میں تباہی مچا دے؟ یہ علم ہے؟ یہ کون سا علم ہے میرے بھائیوں؟ دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ کیا جانتے ہیں؟ پروٹیکشن کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. آپ تب بچائیں گے جب کسی اور کے پاس یہ اسلحہ ہوگا نا, آپ بچائیں گے اپنے آپ کو. جب آپ یہ خود اسلحہ بناتے ہیں تو پھر اس میں صرف ایک شہر کی تباہی نہیں ہوتی, ایک ملک کی نہیں ہوتی, پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے. آپ نے بنایا, دوسرا بھی بنائے گا, تیسرا بھی بنائے گا, چوتھا بھی بنائے گا. جب پہلی دفعہ بن چکا ہے تو دسویں دفعہ بھی بنے گا. ٹیکنالوجی, ایک دروازہ کھل چکا ہے, اس کو کون بند کرے گا؟ اسی طریقے سے گانے کی اکیڈمیاں, ڈانس کی اکیڈمیاں, تعلیم دی جاتی ہے کہ ڈانس کیسے کرنا ہے, گانے کیسے گانے ہیں. سبحان اللہ, یہ بھی علم ہے دنیا کی. یہ کیا علمی بحران نہیں ہے؟ پانچویں نمبر پہ ہے عمل کا بحران. ظاہر جب علم غلط ہوگا تو عمل بھی غلط ہوگا, تو عمل کا بحران بھی آیا. لیکن یاد رکھیں, جو اچھا عمل کرتے ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, یا تو عمل کرنا نہیں. اگر نوکری ایک دفعہ نہیں ملی, بے روزگاری ہے, تو مایوس ہو جاتے ہیں بعض لوگ. بس ٹھیک ہے بھائی, کوشش تو کی ہے, ایک دفعہ گیا تو ہوں فلانی جگہ پہ, ملا نہیں کچھ, گھر میں بیٹھ گئے. نہیں میرے بھائیو, یہ غلط ہے. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ, دس مرتبہ, بیس مرتبہ جاؤ, نکلو, اپنے گھر سے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ کے راستہ آسان کر دے گا اور رزق کے دروازے کھول دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اگر تم اللہ تعالیٰ پر حق توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا رزق عطا فرمائے جیسے کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. پرندے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ, اڑتے رہتے ہیں آسمان پہ, واپس آتے ہیں پیٹ بھرا ہوتا ہے. اب جانتے ہیں پرندے زمین پر آئے یا جانور کھا لیتے ہیں, اگر جانور بچ جائے تو انسان مار دیتے ہیں, اس کے باوجود بھی جب واپس اپنے گھونسلے واپس آتا ہے شام کو, پیٹ بھرا ہوتا ہے. اپنے صرف اپنے نہیں, کچھ کیڑے مکوڑے اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں ان کے پیٹ بھرنے کے لیے. لیکن بات کی حق التوکل کیا ہے؟ اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھروسہ ہو, گھر میں سو رہا ہوں, جاؤ نکلو پرندے کی طرح, گھر سے نکلو. اللہ کی قسم, جو اللہ تعالیٰ پر حق کا توکل کرتے ہیں کبھی واپس مایوس نہیں لوٹتا. وہ حق کا توکل یہ ہے کہ دنیاوی اسباب کو ہاتھ میں لیے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا دل سے. ایک مرتبہ ایک شخص نے اونٹ پہ آیا, اترا اور اونٹ کو چھوڑ کے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بلایا, ادھر آؤ, اسے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہتا اللہ تعالیٰ کے حوالے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے, چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عقل ہے ثم توکل, اسے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. کوئی سبب تو اختیار کرو, باندھنے میں کیا مشکل ہے, گھر سے نکلو, کوشش کرو. تو دیکھیں سفر طائف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک سبق سکھا رہے ہیں. مکہ میں بڑی کوشش کی, بار بار توحید کی دعوت دی, کسی نے سنا نہیں. مایوس نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ نہیں سنتے تو بس میں نے اپنا کام پورا کر دیا؟ نہیں, مکہ سے نکلے, طائف کی طرف گئے. 5000 فٹ کی بلندی ہے, 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے, اپنے پاؤں پر طے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کسی سواری پہ نہیں. کیا سبق ہے؟ مایوس نہ ہو کبھی, گھر سے نکلو, کچھ کرو, بار بار کرو.

0: آسانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہاں پر بھی کوئی جواب نہ ملا, لیکن پھر مایوس ہوئے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے گئے. کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آج پوری دنیا گواہ ہے, اور تا قیامت اس توحید کا نور ایسے چمکتا رہے گا تا قیامت انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو اچھے ہیں, جو کام کرتے ہیں, ان کا ہمیں بھی بحران ہے. یا تو دیر سے جانا, یا جلدی جان چھڑا کے نکل جانا, یا کام میں سستی کرنا. آپ جو سیلری لیتے ہو وہ کسی وجہ سے لیتے ہو. آپ نے جو ڈیوٹی کرنی ہے 8 گھنٹے جتنی آپ کی ڈیوٹی ہے, ایک ایک منٹ کا حساب آپ کو مل رہا ہے, اس میں سب شامل ہیں اس کے اندر. تو سستی کس چیز کی ہے؟ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں انجوائے یور جاب, اپنے کام سے محبت کرو اور اچھے طریقے سے اسے پسند کرتے ہوئے خوشی سے اس کام کو انجام دو. کیا ہم نے کبھی یہ سیکھا ہے کہ کام کر رہے ہیں خوش؟ کبھی آپ نے انگریز کو دیکھا کیسے کام کرتے ہیں وہ لوگ؟ باتیں آئیں گی انشاءاللہ آگے. وہ خوشی سے کام کرتے ہیں. جیسے چھوٹا بچہ گیم کھیلتے ہوئے خوش ہوتا ہے, وہ کام کرتے ہوئے خوش ہوتے ہیں. ہمارے مصیبت یہ, ہمارے بعض ساتھی ایسے ہیں کام کرتے بےچارے منہ لٹکا ہوتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, دل نہیں کرتا. شرائن بھی جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے ہیں اگر کوئی کام کرو تو اتقان کے ساتھ کرو, بہترین طریقے سے کرو. یہ بھی عمل کے بحران کی ایک صورت ہے. روزگار کا بحران, بے روزگاری پھیل گئی ہے, اور IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی رپورٹ کے مطابق دو دن پہلے بدھ کے دن اخبار میں آیا ہے کہ اس سال کے آخر تک 5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. 5 کروڑ لوگ. یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے یہ لوگ؟ سبحان اللہ. بہرحال تو بے روزگاری سب جانتے ہیں, میں نے صرف ایک ہی بات کی, آگے اور بھی انشاءاللہ باتیں آئیں گی. نمبر 7, عدل انصاف کا بحران. عدالتی نظام میں خرابی, نا انصافیاں ہر جگہ پہ. جب میں عدل انصاف کے بحران کی بات کرتا ہوں, صرف ملک کی سطح پہ نہیں کر رہا ہوں میں, اس میں ہم سب شامل ہیں. کیا ہم اپنے بچوں میں عدل انصاف کرتے ہیں؟ اپنی بیوی کے ساتھ عدل انصاف کرتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, والدین کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ عدل انصاف کرتے ہیں؟ جب ہم نہیں عدل کریں گے تو ہمارے اوپر ایسے اوپر آئیں گے جو وہ بھی عدل نہیں کریں گے. کہ ہم نے اپنے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ عدل کیا ہے؟ انسان جب نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تو وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے. اور دیکھیں نافرمانی دیکھیں کیسے پھیلی ہوئی ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو عدل انصاف کا بحران بھی موجود ہے. اجتماعی بحران, معاشرے کا بحران. آج معاشرے کی حالت کسی سے مخفی نہیں ہے, افراتفری کا عالم ہے. صرف اپنا ذاتی مفاد سب جانتے ہیں, معاشرے میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں. بلکہ آج کل تو یہ مسئلہ ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو کوئی پتہ نہیں. جو آپ کے گھر میں 2-4 ممبر, ان کے بارے میں ہم لوگ جانتے ہیں کیونکہ کیا حال ہے. اپنا سگا بھائی اگر دور ہے, دوسرے گھر میں ہے, یا والدین اگر دوسرے گھر میں ہے, تو ان کا بھی خبر رہنے والا کوئی نہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اسی طریقے سے پڑوسی, آپس کی بات ہے. کیا ہم جانتے ہیں ہمارے دائیں جانب بائیں جانب کون رہتا ہے؟ ہم اچھی جگہ پہ رہے, یہاں پر علم بھی ہے الحمدللہ. بات پوری دنیا کی کر رہا ہوں. اگر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نہیں جانتے ہمارے دائیں جانب کون پڑوسی ہے, بائیں جانب کون پڑوسی ہے, تو آپ دنیا کا حال دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے. عجیب سا نفس نفسی کا عالم ہے. اگر باہر چلتے ہوئے کوئی گڑا ہے نظر آئے آپ کو اور کسی کو نقصان دے سکتا ہے, کتنے لوگ آگے آتے ہیں اسے بند کرنے کے لیے؟ وہ پڑا رہتا ہے, بلدیے والے آئیں گے خود ٹھیک کریں گے اسے. گاڑی وہاں پہ جا رہی ہے, ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِمَاطَتُكَ لِأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً، اگر آپ گندگی راستے سے ہٹا دیتے ہیں، کوئی کانٹا ہٹا دیتے ہیں جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہو، تو ابھی آپ کے نام امام صدقہ لکھا گیا. نمبر 10، صحت کا بحران. بیماریاں بڑھ چکی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. اور ٹیکنالوجی کے دور میں میڈیکل علاج جو ہے وہ عروج پر پہنچا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بے بس ہے. بہت سے ایسی بیماری جس کا ابھی تک علاج نہیں ہے، اور عام سی جیسے شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، ایڈز کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، یہ بیماری پھیلی ہوئی ہیں معاشرے میں، دنیا میں، لیکن ان کا علاج کوئی نہیں ہے. کنٹرول کر سکتے ہیں کسی حد تک، علاج تو نہیں ہے، تو صحت کا بحران بھی موجود ہے. نمبر 11، موسم کا بحران. گلوبل وارمنگ آپ جانتے ہیں، سردی ہے تو بہت زیادہ ہے، گرمی تو بہت زیادہ ہے، اور آہستہ آہستہ یہ گرمی بڑھتی جائے گی، جیسا کہ دنیا کے ماہرین کا کہنا ہے. طوفان سونامی آپ نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. طوفان جب آج کل آ رہے ہیں تو چھوٹے لیول کا طوفان نہیں ہے، جس میں ایک ملک نہیں، کافی ملک اس کی زد میں آ جاتے ہیں. نمبر 12، پانی کا بحران. بارشوں کی قلت پوری دنیا میں آپ دیکھیں، اور اس پانی کی بحران کی وجہ سے بہت سارے ملکوں میں بجلی کا بحران بھی ہو گیا ہے، اب بجلی بھی نہیں ہے. اور پھر اناج کا بحران، آٹے کا بحران آپ نے ابھی سنا ہے پچھلے کچھ دنوں میں، ابھی تک بھی کہیں کہیں پہ موجود ہے، یہاں پر بھی اس کا اثر پڑا ہے، لیکن تھوڑے وقت کے لیے تھا، الحمدللہ دور ہو گیا، لیکن پوری دنیا میں اثر پڑا ہے. وقت کا بحران نمبر 15، یا تو وقت ہے نہیں کسی کے پاس، اور اگر ہے تو کہاں پر وقت کو گزار رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار رہا ہے یا نا فرمانی میں، آپ تول سکتے ہو، دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بحران ہے کہ نہیں ہے. پھر آخر میں سیاسی بحران، آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے خلاف فیصلے کرنا، ظالمانہ نظام موجود ہیں، خود ساختہ دستور موجود ہیں، یہ سارے کے سارے مختلف قسم کے بحران ہیں. اور دینی بحران میں بیان کر چکا، یا تو لا دینیت ہے، اور جو دیندار طبقے میں رہتے ہیں، جو دین والے ہیں، یا تو سیکولرزم کا شکار ہو چکے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، یا شرک بدعات اور خرافات و نافرمانیوں کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. عالمی بحران کیوں ہوا، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں؟ نمبر 1، لوگوں کے بنائے ہوئے اور بتائے ہوئے اسباب. اب ان میں دیکھیں گے جو میں ابھی اسباب بیان کرتا ہوں، تصادم ہے، تضاد ہے، اختلاف رائے ہے، اور اس میں زیادہ تر معاشی بحران کے متعلق محنت کی گئی ہے، اور باقی جو بحران میں نے بیان کیے ہیں ان کو پسے پچھ ڈالا ہوا ہے، جیسے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے دنیا میں، صرف ضرورت ہے تو صرف اسی بحران کو بچانے کی ضرورت ہے. نمبر 1، ماہرین معاشیات کی رائے میں بیان کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں، دا اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل آیا ہے، دا ورلڈ اکانومی بیڈ اور ورس، سلامت اللہ برکات، 9 اکتوبر سن 2008 میں مختصر بیان کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں عالمی معاشیات میں کمی ہوتی جا رہی ہے، بحران کی طرف بڑھ رہی ہے، فنانشل مارکیٹ، بینک وغیرہ یعنی کنگال ہوتی نظر آ رہی ہیں، ان کے پیسوں کی حرکت جام ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ جیسے ملکوں کی معیشت پر برا اثر پڑا ہے، اور ان میں جاب مارکیٹ بہت ہی بری طرح متاثر ہوئی. امریکہ میں صرف ایک ماہ میں 1,59,000 1,59,000 لوگ بے روزگار ہو گئے صرف ایک مہینے میں، لوگوں کی قوت خرید کم ہو گئی، بڑی بڑی فرمز اور فیکٹریاں متاثر ہوئیں، اور مہنگائی اور بڑھ گئی، اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بھی اور بڑھ گئی. یعنی عالمی معاشیات کی کمی کی وجہ کیا ہے؟ نمبر 1، بینکوں میں پیسے کی قلت، اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ مہنگائی بڑھ گئی. اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ عام لوگوں میں قوت خرید کم ہو گئی. اس کی وجہ سے بڑی بڑی فرمز متاثر ہوئیں. جب بڑی بڑی فرمز متاثر ہوئیں تو انہوں نے دو قدم اٹھائے، نمبر 1، بعض لوگوں کو نوکری سے نکال دیا اپنا پروفٹ برقرار رکھنے کے لیے، اور دوسرے نمبر پر چیزوں کی نرخ میں اضافہ کر دیا اور مہنگائی بڑھا دی. ان دونوں کی وجہ سے اور مہنگائی بڑھ گئی اور بے روزگار بھی بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے بحران شروع ہو گیا, معاشی بحران. سوال ہے آخر بینکوں کا پیسہ کہاں گیا, یہ قلت کیوں پیدا ہوئی؟ اس کا جواب آئی ایف ایس اسکول آف فنانس نے دیا ہے, فائنانشل مارکیٹ اینڈ رسک اور ٹیکسٹ, صفحہ نمبر 283 میں بیان کرتے ہیں. قرض دینے والے اداروں کی لاپرواہی, ان کی انانیت یعنی سیلفشنس, پروفٹ کی لالچ کی وجہ سے خاص طور پر فائنانشل مارکیٹ اور بینکنگ انڈسٹری, یہ سارے ان کی وجہ سے یہ ساری مصیبت آئی ہے پوری دنیا میں. کیسے؟ وہ کہتے ہیں حقیقتاً کچھ یوں ہوا, بینک کا کردار درمیان میں ہوتا ہے ہمیشہ لیکن بنیادی ہوتا ہے معاشیات کے متعلق. وہ کہتے ہیں لوگوں سے ڈپازٹ کے نام پر پیسہ لیتا ہے, بینک کیا کرتا ہے لوگوں سے ڈپازٹ کے نام پہ پیسہ لیتا ہے اور واپس لوگوں کو لون کے نام پر دیتا ہے, قرض کے نام پر دیتا ہے. ڈپازٹ کرنے والوں کو پروفٹ کے نام پر تھوڑا منافع دیتا ہے, ہمارے زبان میں تھوڑا سا سود دیتا ہے, ڈپازٹ کرتے ہیں آپ کو تھوڑا سا سود دیتے ہیں یعنی 5%, بعض 7, بعض 10 تقریباً کے بیچ میں. لیکن جب لون لینے والے جاتے ہیں لون لینے کے لیے تو ان سے بھاری مقدار میں پروفٹ منافع کی شکل میں لیتے ہیں, بھاری سود یعنی ہماری زبان میں بھاری سود لیتے ہیں, تقریباً 20%, 25%, 30-35-40 کے قریب قریب. اب یہ سوال خود کرتے ہیں, کہتے ہیں کیا یہ انصاف ہے؟ یعنی بینک جب آپ سے پیسہ لیتی ہے, آپ بینک کی مدد کرتے ہو, ڈپازٹ جب کرتے ہو پیسہ, تو بینک پیسے کو رکھتی تھوڑی ہے, وہ لگا دیتی بزنس میں کہیں پہ, آپ کو تھوڑا پروفٹ دیتی ہے تھوڑا سا اور سارا خود لے لیتی ہے. اچھا جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے, اب ظاہر ہے لون کون لیتا ہے, وہ ضرور مانگ جائے گا, کس کو ضرورت ہے وہی لے گا نا. جب آپ کو ضرورت پڑی ہے تو کیا کرتے ہیں, آپ کو دیتے تو ہیں لیکن شرطیں بہت کٹھن ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروفٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو سوال کرتے ہیں کیا یہ انصاف ہے؟ جواب میں خود کہتے ہیں یہ انصاف نہیں ہے, یہ ظلم ہے. دیکھیں مسلمان نے نہیں لکھا ہوا, یہ وہ خود لکھ رہے ہیں جو ماہر, دنیا کے ماہرین معاشیات ہیں. اچھا وہ کہتے ہیں یہی بینکس اور فائنانشل مارکیٹ کی غلطی ہوئی. کہاں غلطی ہوئی؟ اسی تعامل میں, یعنی سود میں ہی, جب سود لیا تو ان سے غلطی ہوئی اور بحران کی وجہ بنی. اچھا آگے لکھتے ہیں پھر بینکس نے اس بڑھتے ہوئے بھاری منافع کو یعنی بھاری سود کو دیکھتے ہوئے قرض کے دروازے کھول دیے. بھئی جب اتنی پروفٹ آ رہا ہے, لوگ تو بے وقوف ہیں, قرضہ لیتے جا رہے ہیں, دنیا کو اچھا کرتے جا رہے ہیں اور یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم آئندہ سالوں میں کتنی ہم نے دینا ہے, دروازے کھول دیے اور بے حساب لوگوں کو قرض دینا شروع کر دیا, جو بھی لینا چاہتے جتنا بھی لینا چاہتے دینا شروع کر دیا, لوگوں نے دھڑا دھڑ قرضہ لینا شروع کر دیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں گے, دنیا کی رنگینیاں اور آسائشیں حاصل کریں گے. یہ قرضے مختلف قسم کے تھے, شخصی قرضے تھے, تجارت کے قرضے تھے, کسی نے اور اگر کہیں قرضہ دینا تھا اس لیے قرضہ لیا, یا کوئی مصیبت آئی ہے اس کے لیے, مختلف قرضے تھے. آخر بینکس قرضے دیتے دیتے بینک کرپٹ ہو گئے, بینک کرپسی ہو گئی, کنگال ہو گئے, خالی ہو گئے. اب لوگ دونوں طرف سے متاثر ہوئے, جب بینک کرپسی ہو گئی, کیسے؟ اب بینک کرپسی ہوئی, اس کی وجہ سے کیا ہوا, تاجروں کے پیسے جو ڈپازٹ تھے وہاں پہ وہ ختم ہو گئے. اب جب انہیں اپنی تجارت کو چلانے کے لیے را مٹیریل خریدنا چاہا, جواب ملا کہ پیسے نہیں ہمارے پاس. ارے پیسے کہاں گئے, ہم نے تو ابھی رکھے ہوئے تھے. بینک خالی ہو گئے, بینک میں کچھ نہ رہا. تاجروں نے کیا کیا, اب مصیبت تاجروں کے لیے, انہوں نے اپنے کام چلانے کے لیے, اپنے پروفٹ برقرار رکھنے کے لیے ریٹس اور بڑھا دیے, چیزوں کے نرخ اور بڑھ گئے, مہنگائی شروع ہو گئی, اس کی وجہ سے لوگوں کو روزگار سے بھی نکال دیا گیا, قوت خرید کم ہو گئی. آہستہ آہستہ پھر وہی جو میں ابھی میں نے بات بیان کی ہے, پھر مہنگائی اور بڑھتی گئی، بے روزگاری بھی بڑھتی گئی، آخر میں بحران شروع ہو گیا. اس رپورٹ میں جو اہم باتیں ہمیں ملی ہیں ان کے کہنے سے، یہ جو دنیا کے ماہرین ہیں معاشیات کے، نمبر ایک کیا وجہ تھی بحران کی؟ نمبر ایک سود. سود کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود سے رک جاؤ، دور ہو جاؤ، چھوڑ دو، اگر نہیں ایسا کرو گے تو پھر جنگ کا اعلان سن لو. کس کی طرف؟ کون جنگ کرنے والا ہے؟ کہ دنیا کا ملک نہیں ہے، کوئی مخلوق ضعیف کمزور نہیں ہے، جن کی طاقت محدود ہے وہ نہیں ہے. فَأَذْنُ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر جنگ کا انتظار کرو، اعلان سن لو، پھر جنگ کا انتظار اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. دوسری وجہ کیا تھی؟ لاپرواہی، غیر ذمہ دارانہ رویہ. اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے سوال کیا جائے گا تمہاری ذمہ داری کے بارے میں جو تمہیں سونپی گئی ہے. حکمران بھی ذمہ دار ہے، مرد بھی اپنے گھرانے کے اوپر ذمہ دار ہے، عورت بھی اپنے گھر کے متعلق ذمہ دار ہے. آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلام بھی ذمہ دار ہے اپنے مالک کے، جو کچھ اس کے مالک نے اسے دیا ہے غلام بھی ذمہ دار ہے. ہم سب ذمہ دار ہیں میرے بھائی، کوئی مسلمان ایسے نہیں جو ذمہ دار نہ ہو. کلمہ پڑھ لیا بس، اب ذمہ داری ہم نے سر پہ اٹھا لی. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. نمبر تین کیا وجہ بحران کی؟ ظلم. خود سوال کیا نا انہوں نے کہ بینک کیا کرتی ہے، ڈپوزٹ کے نام پر لیتی ہے، تھوڑا پیسہ دیتی ہے واپس، اور جب لون لینا پڑتا ہے کسی بیچارے کو تو اس کو بھاری سود پر اسے قرضہ دیتی ہے، تو خود کہتے ہیں نا انصافی ہے، ظلم ہے. ظلم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اور صحیح مسلم کی روایت میں حدیث قدسی میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عباد انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، میرے بندو میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. سبحان اللہ، ایک دوسرے پر ظلم کبھی نہ کرنا. نمبر چار، چوتھی وجہ تھی اس رپورٹ کے مطابق انانیت، سیلفشنس. اس متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نفسوں کو اظہار کرتے ہیں، دوسروں کو آگے کرتے ہیں، مسلمان بھائیوں کو آگے کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ وہ شدید کمزوری اور بھوک کی حالت میں ہوں، ایک روٹی ہاتھ میں خود بھوکے ہیں، مسلمان بھائی بھی بھوکا ہے تو اس کو آگے کرتے ہیں، روٹی مسلمان بھائی کھا لے کوئی حاجی مجھے اللہ تعالیٰ کہیں سے دے دے گا، جیسے مجھے تکلیف ہے ویسے اسے بھی تو تکلیف ہے نا، چلو میں ہو سکتا میں برداشت کر لوں، ہو سکتا اس سے برداشت نہ ہو رہی ہو. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصۃ ومن یوق شح نفسه، یہاں پر ہے جو اپنے نفس کو بچاتا ہے شح سے، بخیلی سے، سیلفشنس سے جو بچاتا ہے، فاولئک هم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں جو انانیت کرتا ہے، جو انانی ہے، جو سیلفش بندہ ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. پانچویں نمبر پر اس رپورٹ کے مطابق جو وجہ نکلی ہے وہ ہے لالچ. میں نے لالچ کی ہے، بے حساب قرضہ دیا ہے اور خود مصیبت آ گئی. آئی این ایف کی رپورٹ کے مطابق میں بتاتا چلوں، پرسوں جو رپورٹ آئی ہے وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بینکوں کو جو نقصان ہوا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ 22 خرب ڈالر. یہ لون ابھی تو سود لوگ دیں گے واپس تو لیں گے نا، ابھی تو ان کے پاس کچھ رہا نہیں، یہ جنگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. 22 خرب ڈالر بینکوں کو نقصان ہو چکا ہے دنیا میں، یہ ابھی آغاز ہے. سبحان اللہ. سلالس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد کے پاس اگر ایک سونے کی وادی ہے تو دوسری کی تمنا کرتا ہے، اگر دو ہوں تو تیسری کی کرتا ہے. آدم کی اولاد کے منہ کو صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. یہ لالچ ہے، لالچ کا خاتمہ قبر کی مٹی سے ہوتا ہے. یہ بعض ماہرین معاشیات تھے. ایک شخص ہے، اب ان کی بات ذرا سنیں، وارن بوفٹ کا نام کسی نے سنا ہے؟ کسی نے سنا ہے؟ آپ نے تین نے سنا ہے. یہ معروف شخص ہے، یہ دنیا کا آج یہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. 2008 میں بل گیٹس کے بعد یہ شخص امیر ترین انسان ہے دنیا کا. 13 سال کی عمر میں یہ شخص سائیکل پہ اخبار بیچا کرتا تھا. پھر اسے ٹیکس دینے کی ضرورت پڑی تو اپنا سائیکل بیچ کے، ہاتھ کی گھڑی بیچ کے ٹیکس ادا کیا. $35 ٹیکس سے دے دیے، اور آج یہ دنیا کا امیر ترین انسان ہے. جانتے ہیں یہ شخص کیا کہتا ہے؟ دوران کی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا ماہر معاشیات میں بھی اس کا شمار ہوتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے تاجروں نے اس کا ذکر کیا ہے، بلکہ پرنس ولید بن طلال نے اپنی کتاب میں بھی اس کا نام لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس شخص کا بڑا ہاتھ ہے میرے کامیابی میں. یہ شخص کہتا ہے، وارن بوفٹ کہتا ہے، 2003 میں اس شخص نے لیکچر دیا تھا، آج سے 6 سال پہلے. اس لیکچر کے دوران میں اس شخص نے کہا کہ دنیا آگاہ ہو جائے، دنیا معاشی بحران کی طرف جا رہی ہے، اور اس بحران کی بنیادی وجہ ہے ویپنز آف ویلتھ ماس ڈسٹرکشن. ایسا اسلحہ موجود ہے دنیا میں جو مال کو مکمل طریقے سے تباہ کرنے والا ہے. وہ کون سا اسلحہ؟ وہ کہتا ہے خطروں کے جواری، خطرے پر جوا لگانا، دا گیمبلنگ آف رسک. تعجب کی بات ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ 6 سال پہلے بات کر چکا ہے شخص. خطرے کے جواری کا مطلب یہ ہے کہ بعض ایسے دنیا میں عناصر موجود ہیں جو جوئے تو لگاتے لیکن خطروں پر لگاتے ہیں. ایک جوا تاش کی شکل میں ہوتا ہے، عام وقت محصور ہے، محدود وقت ہے، ابھی کھیلا، ایک گھنٹے بعد تھک گئے، پیسہ گیا، اٹھ کے چلے گئے، بات ختم ہو گئی. جو خطروں کے جوا ہے یہ زیادہ خطرناک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے؟ خطرہ نہ آپ کا ہاتھ کے ہاتھ میں، نہ میرے ہاتھ میں ہے، وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس پہ جوا لگ جاتا ہے، کل پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، لگ گئے $10,000. وہ کہتے نہیں بڑھے گی، وہ کہتے بڑھ جائے گی. اب پیٹرول کس کا ہے؟ نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے. جوا لگ گیا، لگ گیا. صبح ایک نے تو ہارنا ہے نا، 10,000 ضروری ہارنا ہے نا، بیچ والی صورت ہے نہیں، یا بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. جو 10,000 ہارا ہے اب وہ اور لالچ کرے گا، اس نے جتنے بھی تو ہے نا آگے، پیسہ کہاں سے لے گا؟ پھر وہی بینک کی طرف بھاگے گا، پھر بینک سے پیسہ، بینک میں تو لون دروازے کھولے گا نا، کیونکہ اس نے سود لینا ہے آگے. اسی طریقے سے سونے کے بھاؤ بڑھ جائیں گے کل یا فلان ڈیٹ کو، یا نہیں بڑھیں گے آہستہ. اور یہ جو خطروں کا جوا ہے اس کا کوئی خاص متعین وقت نہیں ہے، یہ اس لیے خطرناک ہے. ٹیلی فون پہ آپ کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کسی وقت میں بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے لیٹے سوتے ہوئے جاگتے ہوئے کسی وقت میں بھی آپ کر سکتے ہیں. سوتے یعنی لیٹے ہوئے، مطلب یہ ہے نیند میں تو کوئی نہیں کرتا. تو یہ اس لیے زیادہ خطرناک ہے اس جوئے سے جو عام کھیلا جاتا ہے، کہ اس میں ایک تو پیسہ زیادہ لگتا ہے اور یہ 24 گھنٹے دروازہ کھلا ہے، لوگوں نے دھڑا دھڑی جوئے لگائے. تو مجھے بہت تعجب ہوا کہ اس کا اثر بچوں پہ کیسے پڑا. تو وہاں گزر رہا تھا تو دو لڑکے کھڑے ہیں، یہ پیپسی کا کین ہے، پیپسی کا کین، اسے روڈ پہ ایسے پھینک دیا. اگر گاڑی اسے اگر گاڑی اسے کچل دے گی تو ایک ریال میں لوں گا, اگر نہیں کچلے گی ایک ریال تمہارا ہے. سبحان اللہ, دیکھیں یہ کہاں تک پہنچ گیا. اب یہ کین جو ہے نہ اس کا ہے نہ اس کا ہے, یہ کس کا ہے؟ کچرے کے ڈبے کا ہے. لیکن اس میں بھی جوا لگ گیا. یہ بچوں کی حد تک دیکھے پہنچ گئی, خطروں کا جوا. وارن بوفٹ کہتا ہے خطرے کے جوؤں سے بچو. اور یہ خطرے کا جوا جو ہے اس کی مثال اس نے دی ہے, دیکھیں یہ بچوں کو کیسے پہنچ گیا, کیونکہ آسان ہے. وہ کہتا ہے کہ خطرے کا جوا جو ہے وہ ایسا ہے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جہنم میں داخل ہونا. یہ وہ کافر کہہ رہا ہے جہنم میں داخل ہونا. آسانی سے بندہ جہنم میں داخل ہوتا ہے لیکن نکلنا ناممکن ہے. اللہ اکبر. جہنم میں انسان آسانی سے جاتا ہے, شہوات اور شبہات کی جال میں پھنس کے جہنم میں چلا گیا, لیکن نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کہتے ہیں نکلنا ناممکن. اور جو خطرے کو جواری ہیں آسان ہے, بچے نے اس کین سے شروع کیا ہے, اس کو مزہ آ گیا, آگے اور کرے گا آہستہ آہستہ, جسے گھوڑوں کی ریس میں ہوتا ہے. گھوڑا نہ آپ کا نہ میرا, لیکن گھوڑوں کی ریس بھی ایک مخصوص وقت میں ہوتی ہے, 24 گھنٹے تھوڑی ہے. بس گھوڑا دوڑ شروع ہوئی, 20 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ کون آگے گیا. جو 24 گھنٹے مسئلہ موجود ہے دنیا میں, اس کا حل کہاں سے آئے گا؟ اور اس کی لمبی لسٹ ہے. اس جوئے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خمر اور میسر, شراب جانتے ہیں, میسر جوا حرام ہے, جوا سے بچو. اگر جوا سے نہیں بچو گے تم فلاح نہیں پا سکتے. واضح الفاظوں میں یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رکوں گا اگلے شخص کی بات بیان کرنے سے پہلے. آپ جانتے ہیں کہ وارن بوفٹ آج دنیا کا امیر ترین انسان کون کیوں ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ میں نے صرف اس کی زندگی میں سے 13 سال کی عمر کا واقعہ بیان کیا, ورنہ اس کی زندگی میں ہر 2 سال کے بعد ایسے تبدیلی آئی, ہر 3 سال کے بعد. آپ پڑھیں گے حیران ہو جائیں گے, ہر 3 سال میں کچھ اور تھا. میں نے جب بات کی سنی سائیکل کیوں بیچی, گھڑی کیوں بیچی؟ ٹیکس دینے کے لیے. ٹیکس دینا دنیا کے اصول کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ دنیا کے اصول. سبحان اللہ, دیکھ یہ لوگ جو ہیں ہمارے نزدیک وہ قارون ہے. اسے کوئی میں اس کے نام اس لیے نہیں لے کہ اس کی تعریف کر رہا ہوں میں, نہیں, وہ قارون ہے. کیونکہ سگریٹ کے کاروبار جو اور شراب کے کاروبار میں سب ملوث ہیں یہ لوگ. اسے پوچھا گیا کہ سگریٹ کیوں بیچتے ہو تم؟ سوجھے انسان ہو, سگریٹ کے کاروبار کرتے لوگ کینسر سے مر رہا ہے. اسے کہاں پہ تولا؟ دنیا کے ترازو میں تولا. کہتا ہے دیکھو میں یہ 1987 میں اس نے یہ بات کی ہے, کہتا ہے سگریٹ اس لیے بیچتا ہوں کہ سگریٹ بناتے ہو مجھے پیسے دینے پڑتے, پیسے, پینیز. سگریٹ پیسوں سے بنتی ہے, اور جب بیچتا ہوں یہی سگریٹ مجھے ڈالر دیتی ہے واپس. اور لوگ اس کے عادی ہو جاتے ہیں, دھڑا دھڑ لیتے ہیں. تو جب اتنا اچھا بزنس ہے تو کیوں نہ کروں میں؟ یعنی اسے کہاں پہ تولا؟ دنیا کے ترازو پہ تولا اس نے. یہ لوگ ہیں عبد الدرہم عبد الدینار, یہ دنیا کے پجاری ہیں, یہ دنیا کی بندگی کرنے والے ہیں. اور جس چیز کی بندگی کرتے ہیں اس کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. سمجھے ذرا بات کو. اور جس نے بھی اپنی زندگی اصول کے مطابق گزاری ہے وہ کامیاب ہوا. آج ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم تو رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں. اللہ کی قسم اگر آج مسلمان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا تو آج ایک بھی فقیر اور ایک بھی ایسا شخص نہ رہتا جو اس بحران کا شکار ہوتا. ہرگز نہیں. فقیر کا مطلب یہ نہیں کہ کھانے پینے کی چیز نہیں, یاد رکھیں ذرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھر میں 2-2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے, لیکن فقیر نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. فقیر ہوتے ہیں دل کے فقیر, ایمان کے کمزور, ایمان کے فقیر. یہ میں اس فقیر کی بات کر رہا ہوں جو آج امت میں کہیں کہیں نظر آتا ہے, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو آج اگر ہم قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں. سلف صالحین کے منہج پر, صحابہ کرام کے روشن منہج کے مطابق ہم زندگی گزارنا شروع کریں تو ہماری زندگی میں کامیابی ہی کامیابی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی, یاد رکھیں. تیسرا شخص, اب انہوں نے بھی ایک وجہ بیان کی ہے اس بحران کی, باراک اوباما اپنے صدارت خطاب میں اس نے کہا ہے, بہت لمبی بات میں اس نے یہ کہا ہے اس بحران کے متعلق کہ اس بحران کی بنیادی وجہ جو ہے بعض لالچی عناصر جو لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے, جن کی لالچ اور خود غرضی کی وجہ سے یہ بحران وجود میں آیا. ان عناصر کو دیکھنا ہے اور ان سے نمٹنا ہے. پھر لالچ بیچ میں آ گئے, اس کا جواب دے چکا ہوں میں. وجہ کیا تھی یہاں پہ لالچ؟ چوتھے نمبر گولڈن براؤن بتانے کے وزیر اعظم جو ہیں وہ کہتا ہے کہ اس بحران کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سسٹم موجود نہیں ہے دنیا میں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ بحران ہونے والا ہے یا نہیں. پہلے سے پتہ لگایا جا سکے کہ جب بحران آنے والا ہو تو کوئی ایسا سسٹم موجود ہو جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ بحران آنے والا ہے, پھر ہم اسے روک لیں. کیا وجہ یہاں پہ؟ سسٹم کی خرابی. اب مختلف تجزیہ کاروں نے بھی اپنی اپنی رائے دی ہے, یعنی مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ یہ اب یہ دنیا کے مختلف ماہرین معیشت, میں نے نام نہیں لیے وقت بھی نہیں ہے, بینکوں کے نظام سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے, کیپٹلزم راس مالیت کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں یہ یہودی سازش ہے اس لیے بحران آیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ بعض حکومتوں نے کہا کہ بنیادی وجہ بحران کی ہے بینکس, کہ بینکوں کا غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے یہ بحران آیا ہے اور بینکوں کے سسٹم کی خرابی ہے. بینکوں نے کہا ہے, بعض بینکوں نے کہا ہے کہ یہ سارا بحران حکمرانوں کی سیاست دانوں کی وجہ سے آیا ہے, یہ ہماری مدد کرتے نہیں. اب جب بحران کی صورت آئی ہے تو ہمیں انہیں کچھ مدد کرنی چاہیے, ہمیں اب یہ ہمیں بحران سے نکال سکتے ہیں, نکالنا نہیں چاہتے. بعض عوام نے, اب ان کی رائے بھی دیکھیں سبحان اللہ, بعض عوام کہتے ہیں کہ اگر اس بحران کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے یہ ساری چیزیں, یعنی حکمران بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, بینکس بھی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. یہ تقریباً جتنی میں نے باتیں بیان کی ہیں یہ سارے کے سارے ایک ہی بحران کے متعلق ہیں. دیکھیں وہ ہے معاشی بحران. کس نے اخلاق کی بات کی ہے؟ کس نے علم کی, عمل کی, دین کی؟ کس نے کوئی بات نہیں کی. ہاں بعض لوگوں نے بات کی ہے امن و امان کے بحران کے متعلق, انہوں نے کہا کہ اصل میں حکومتوں کی ناکامی کی وجہ سے امن و امان کا خاتمہ ہوا. کسی نے کہا نہیں یہ سوشل سیکورٹی کی خرابی کی وجہ سے ہوا, سسٹم خراب ہے. کسی نے کہا مہنگائی کی وجہ ہے, کسی نے کہا دہشت گردی کی وجہ ہے, کسی نے کہا معاشیات میں جو بحران ہے اس کی وجہ سے لوگ بھوکے پیاسے ہوئے اور گھر سے نکلے اور یہ بد امنی پھیل گئی. مختلف قسم کے لوگوں نے اس طریقے سے یہ وجوہات بیان کیے. پھر موسم کے بحران کے متعلق بعض لوگ جو موسم کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو خرابی, جو گندگی جو پھیل گئی ہے, ایئر پولوشن ہے, واٹر پولوشن ہے, اس کی وجہ سے یہ موسم خراب ہو رہا ہے. اوزون کھل چکا ہے, پانی میں دیکھے گندگی ہے, مچھلیاں مر رہی ہیں. روزانہ کوئی نہ کوئی خبر سنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مچھلی باہر آ کے پڑی ہوتی ہے, بڑی سی ویل مچھلی. کیا وجہ ہے؟ یہ پیٹرول کہاں جا, یہ ویسٹ کہاں جا رہا ہے؟ سب سمندر میں جا رہا ہے. اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو بھی دنیا میں اسلحے کے کاروبار کرتے ہیں, اسلحے کی فیکٹری ہیں, یہی وجہ ہیں موسم کے بحران کی وجہ سے, یہ بنیادی وجہ ہے.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, آج کے خطبے کا موضوع ہے غیرت. غیرت کیا چیز ہے, کسے کہتے ہیں, کتنی قسمیں ہیں, اور غیرت کے متعلق چند اہم باتیں کرتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں سيدنا ابو هريرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے، وان المؤمن یغار، اور بے شک مومن کو بھی غیرت آتی ہے، وغیرت اللہ، اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے، ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے کہ کوئی بھی مومن کسی محرم کا ارتکاب کرے جسے اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہو. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے متعلق ایک اہم خبر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے. اور انسان کو بھی غیرت آتی ہے، لیکن ہر انسان کو نہیں. المؤمن، مومن کی پہچان غیرت سے ہوتی ہے. اور خالق اور مخلوق میں جب کوئی صفت کا ذکر ہو جو دونوں میں موجود ہو، تو یاد رکھے دونوں صفت اگرچہ ایک صفت ہے، لیکن دونوں میں نسبت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، کہ اللہ تعالی کے اسماء الحسنی ہیں، بہترین نام ہیں، اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالی کا صفات کامل ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسا کہ اللہ تعالی کی شان بلند ہے ویسے ہی اللہ تعالی کے اسماء و صفات بھی بلند ہیں اور کامل ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ انسان کو بھی غیرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی آتی ہے، تو دونوں ایک جیسی ہیں، ہرگز نہیں. اور یاد رکھے یہ صفت الغیرہ جو ہے یہ صفات فعلیہ میں سے ہے، اسے کہتے ہیں فعلی صفت. کیونکہ صفت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذاتی صفت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، یہ سارے صفات اللہ تعالی کی ذاتی صفات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، یہ سارے صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں دنیا کے آسمان پر. یہ جو صفت ہے نازل ہونا، عرش پر مستوی ہونا، اسے کہتے ہیں صفات فعلیہ، یہ فعل صفت ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، یہ سارے صفات جو ہے یہ فعلی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. انسان کے متعلق یاد رکھے غیرت کی تعریف کیا ہے. غیرت کی تعریف ہر وہ انسان جانتا ہے، ہر وہ مومن جانتا ہے جس کے دل کے اندر غیرت نے جگہ کر لی ہے. یہ ایک خاص صفت اور خصلت ہے جس کی تعریف کے لیے کوئی خاص لفظ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی پہچان اس لفظ کے اندر ہوتی ہے، اگر ان کی تعریف کی جائے تو کہیں نہ کہیں پر کوئی خلل پڑ جاتا ہے. تو غیرت خاص خصلت ہے جو مومنوں کے دل کے اندر اگر ایک مرتبہ بس جائے اور جگہ کر لے، پھر مومن کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. ایک قصہ ہے سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کا، ایک مسئلہ تھا اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھے تو کیا کرے، شرعاً جو ہے وہ چار گواہ لے کے جائے گا قاضی کے سامنے، اگر چار گواہ گواہی دے دے پھر اس زانے پر حد قائم کی جاتی ہے، اگر چار گواہوں میں سے ایک کم پڑ جائے تو پھر جو گواہ ہے ان پر حد القذف قائم کیا جاتا ہے، 80 کوڑے اسے مارے جاتے ہیں الٹا. تو سیدنا سعد بن معاذ نے جب یہ جب ان کو یہ خبر ملی تو فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اپنی بیوی کو دیکھوں زنا کرتے ہوئے تو میں چار گواہوں کا انتظار نہیں کروں گا، میں اس کو سر قلم کر دوں گا. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سعد کی بات کو برا نہ منانا، سیدنا سعد جو ہیں بہت غیرت والے انسان ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا. انہوں نے جب بھی شادی کی ہے کنوارے لڑکے سے شادی کی ہے، اور جب بھی کسی بیوی کو طلاق دی ہے تو اس کی طلاق کے بعد کسی نے جرت نہیں کی اس کی بیوی سے شادی کرے، اتنی صحت کی غیرت معروف تھی اور مشہور تھی مدینہ میں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ اللہ تعالی کی قسم لانا اغیر منہ کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر غیرت مند ہوں، واللہ اغیر منی اور اللہ کی قسم اللہ تعالی مجھ سے بھی بڑھ کر زیادہ غیرت مند ہے. اللہ تعالی نے اس مسئلے کے حل کے لیے آیتیں نازل فرمائی، لعان کی آیتیں. یہ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے یہ بیوی کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ مومن کی غیرت اور مومن کے ایمان کے تقاضا نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر فاحشہ کو دیکھے، بدکاری کو دیکھے اور تین لوگ اور دیکھے پھر گواہی دیں پھر اس پر حد قائم ہو. تو اللہ تعالی نے یہ مسئلہ جو ہے یاد رکھے، یہ کیونکہ یاد رکھیں زنا کی جو حد ہے وہ آسان نہیں ہے، خاص طور پر اگر زانی محسن ہو، بعض متعجب ہوگا کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے. اس کی میں ذرا وضاحت کر دوں کہ زانی جو ہے جب زنا کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس پر اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا ہے، اس کی سزا موت ہے. زندہ انسان کو پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی جاتی ہے، جب تک وہ مرتا نہیں اس کو پتھر مارے جاتے ہیں. اور عورت بھی اسی طریقے سے اگر وہ محسنہ ہے شادی شدہ ہے اس کی بھی یہی سزا ہے. جب سزا اتنی مشکل اور کٹھن ہے تو اس سزا تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی خاص اصول ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بغیر اصول کے آپ کسی کو ایسی سزا دیں تو کوئی بھی انسان دین کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے کہ یہ ناقص دین ہے، یہ دین کامل ہے اور اس دین کی کمال اس کی حدود کے اندر بھی موجود ہے. تو ایسی سزا کب ملے گی؟ اور اگر زانی شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑا مارا جاتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ اسے 1 سال کے لیے جلوتن بھی کیا جاتا ہے، دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے، اگر زنا ثابت ہو جائے وہ غیر شادی شدہ ہو. جب یہ مشکل سزائیں موجود ہیں تو یہ سزا کب ہوگی؟ یاد رکھیں اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے اور اس نے اپنے اندر توبہ کری اللہ تعالی سے، تو اس پر کوئی حرج نہیں, وہ جانے اس کا رب جانے. لیکن جب یہ معاملہ قاضی کے پاس آ جاتا ہے, حاکم کے پاس آ جاتا ہے, تب اس پر حد قائم کرنا واجب ہو جاتی ہے. اور یہ معاملہ کب قاضی کے پاس جائے گا؟ جب یہ فحاشی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ صرف چار نہیں بہت سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ فحاشی جو ہے نا, فلان عورت فحاشی کر کے فلان مرد فحاشی کرتا ہے. جب یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر معاشرے کو خطرہ ہو جاتا ہے زنا کے پھیلنے کا, تو اس کو روکنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا ہے. یہ تھا عام فحاشت کے لیے, تاکہ یہ فحاشی کے اڈے بند ہو جائے. جو انفرادی طور پر جو گناہ ہوتا ہے اس کا اثر معاشرے میں کم ہوتا ہے, لیکن جو ہی یہ گناہ بڑھ جاتا ہے اور انفرادی صورت سے ہٹ کر یہ اجتماعی صورت اپنا لیتا ہے, پھر آہستہ سے گناہ معاشرے کا ایک حصہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں ویسٹرن دنیا میں, مغربی دنیا میں فحاشی وہاں پر عادت بن چکی ہے, کوئی گھر فحاشی سے خالی نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ انفرادی صورت سے اجتماعی صورت میں جب یہ فحاشی پھیل گئی تو پھر بھی اس کو روکنے والا کوئی نہ تھا, بلکہ اس کے لیے قاعدے اور قانون بنائے گئے کہ کوئی حرج نہیں ہے, کہ دوستی رکھنا چاہتے ہیں لڑکی لڑکا, کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے تمہارے لیے. اس پر قانون بنائے گئے, ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اب لڑکی بالغ ہو گئی, وہ سمجھدار ہو گئی ہے, ان کا کوئی حق نہیں اپنی بیٹی کو روکے. اگر بیٹی کو روکیں گے تو پھر بیٹی جو ہے وہ پولیس میں ٹیلی فون کر کے ان کو روک سکتی ہے, بیٹی کا حق ہے. سبحان اللہ. تو آج ہم دیکھتے ہیں مغربی دنیا کیسے زندگی گزار رہی ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے. یعنی کہ صرف جو لوگ وہاں پہ رہتے وہ جانتے ہیں, جو لوگ یہاں پہ رہتے وہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی اندر سے کھنڈر ہیں, کوئی سکون نہیں ہے گھر کے اندر. یاد رکھیں غیرت جو ہے یہ جانور کے اندر بھی موجود ہے, یہ خصلت جانور کے اندر بھی موجود ہے. جب اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے شروع میں تکلیف ضرور ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب یہ مر جاتی ہے پھر انسان یاد رکھے جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور میں واحد جانور ہے جو بے غیرت ہے, یاد رکھے واحد جانور ہے جو بے غیرت, جس کے اندر غیرت نہیں ہے, اور وہ ہے خنزیر. اس میں کوئی غیرت نہیں ہے. باقی جتنے بھی جانور ہیں, آپ کسی درند اور پرند کو دیکھ لیں, جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور اس میں انڈے دیتی ہے, اس میں رہتا ہے, تو دوسرے نر چڑیا کو, جو نر چڑیا ہوتا ہے اس گھونسلے کے اندر, اس کو قریب جانے دیتے ہیں. اب اس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے. شیر کو دیکھ لیں, کتے کو دیکھ لیں, جب وہ خود جمع کر لیتا ہے تو کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتا اس وقت, غیرت ان کے اندر بھی موجود ہے. لیکن آہستہ سے جب یہ غیرت مر جاتی ہے پھر اس انسان کی زندگی خنزیر سے بدتر ہو جاتی ہے. وہ تو بے عقل جانور ہے, انسان تو عقل والا ہے, اس کی عقل کہاں گئی؟ اس لیے آج مغربی دنیا میں دیکھیں آپ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے ہے, وہ معاشر ہم سے بھی یہی چاہتا ہے آج کہ آج ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں. اس معاشرے اندر بغیرتی کیسے پھیلی ہے؟ ایک دن میں اور ایک رات میں نہیں پھیلی, یاد رکھیں. یہ فساد 24 گھنٹے کے اندر نہیں ہوا, اس کو بھی سال لگ گئے, کئی سال لگ گئے. یاد رکھیں اسی معاشرے کے اندر ایک زمانہ ہوتا تھا جب عورت حجاب میں نکلتی تھی, صرف چہرہ اس کا باہر ہوتا تھا, باقی اس کا سر جو ہے اور اسے پورا جسم ڈھانپا ہوا ہوتا تھا. ان کے کپڑے جو ہوتے تھے ہرگز کبھی تنگ نہیں ہوتے تھے, اور نہ وہ پینٹ پتلون کا کوئی زمانہ تھا, کھلے توپ پہنتے تھے. آج سے 100-200 پہلے اب چلے جائے تو ان کا لباس دیکھیں کیا ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب مفکرین آئے, جو یہ کہتے ہیں ہم مفکرین ہیں, وہ تبدیلی لانا چاہے اس دنیا میں, تو انہوں نے کہا عورت کا حق مرد کے برابر ہے, تو عورت کے حقوق کے نام پر عورت کی عزت کو قربان کر دیا گیا اور مردوں کی غیرت کو قتل کر دیا گیا. یہ کون سا حق ہے عورت کا؟ اسے بے پردہ کر دو, اسے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ بٹھا دو, جہاں پر مرد ہے وہاں پر عورت بھی کام کرے گی, جو بھی مرد کرے گا وہ عورت کرے گی. آج آپ دیکھتے امریکہ یورپ میں, مجھے تعجب ہوا کہ بڑے بڑے ٹینکر جو ہیں
2: اور ٹرک جو ڈرائیور اکثر عورتیں ہیں لمبے لمبے سفر میں, جہاں پر 12 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے, 24 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے, 3-3 دن کا مسلسل سفر ہوتا ہے, کہ عورت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن نہیں, عورت کے حق کے نام پر عورت کو ایسے عذابوں میں غرق کر کے رکھا ہے کہ عورت نکل نہیں سکتی. اور اس معاشرے میں تو ہم یہ سوچ سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن مومنوں کے معاشرے میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. عورت کی جگہ یہ ٹرک اور یہ روڈ نہیں ہے, عورت کی جگہ باربر شاپ یہ نائی کی دکان نہیں ہے, عورت کی جگہ یہ بارز اور یہ ہوٹل نہیں ہے. عورت اسلام کے اندر وہ ملکہ ہے جو 4 دیواری کے اندر میں رہ کر, اس محل کے اندر رہ کر اپنے گھر کی سربراہی کرتی ہے, پر بچوں کو تربیت دیتی ہے, اور جب وہ باہر نکلتی ہے جیسے کہ ایک ملکہ کے محافظ ہوتے ہیں, اسے گھر والے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کا خاوند, اس کے بیٹے, اس کے بھائی سب اس کو حفاظت کرتے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں جیسے کہ ان کی عورت بے پردہ ہوئی, ان کی غیرت کا خاتمہ ہوا. آج ہم سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے, عورتوں کے تم حقوق کھاتے ہو, تم ظالم ہو, تم ظلم کرتے ہو. اگر ظلم اسے کہتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھو تو ہم ظالم اچھے ہیں. اگر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ تم غیرت والی زندگی گزارو تو ہم ظالم ہی اچھے ہیں. ان بیچاروں کیا پتا کہ ظلم کیا ہوتا ہے, انہیں کیا پتا انصاف کیا ہوتا ہے؟ جن کی زندگی سراپا ظلم میں ڈوبی ہوئی ہے, انہیں کیا پتا ظلم اور انصاف کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ اشارہ کرنا جانتے ہیں, دوسرے کو نقص نکالنا جانتے ہیں, دوسرے کو تکلیف پہنچانا جانتے ہیں, دوسرے کا حق چھیننا جانتے ہیں, لیکن انصاف کیا ہوتا ہے؟ حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں, کس کو کتنا دیا جاتا ہے, ان کو کیا پتا بیچاروں کو؟ تو مسئلہ کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نعوذ باللہ زنا کرتا ہوئے دیکھے تو اس کے لیے 4 گواہ نہیں لے کے آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس مسئلے کا حل بیان کر دیا ہے, اور یہ آیت اللعان جو ہے تا قیامت ہر مومن کے لیے, ہر مسلمان کے لیے, اس کے لیے لعان ہوتا ہے. جیسا کہ 4 گواہ عام زنا کے لیے ہوتے ہیں, یہاں پر 4 گواہ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن 4 مرتبہ عورت بد دعا دے گی مرد کو, اور 4 مرتبہ مرد بد دعا دے گا عورت کو لعنت کے لفظ میں. اس کے بعد ان کا آپس میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے, طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ حل ہے. یہ تعجب ہوتا ہے, بعض لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں دین کا, نہ سمجھ جاہل لوگ. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو پھر دوسرے کو لے کے آئے, تیسروں کو لے کے آئے, تو جو دیکھنے والے اس نے بھی زنا کرنا شروع کر دیا, تو ایک جگہ چاروں نے زنا شروع کر دیا اور ہنستے مذاق اڑاتے دین کا. میرے بھائی یہ دین نہیں ہے. اور یاد ہے جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. نواقض اسلام میں سے ایک نواقض یہ ہے کہ کوئی شخص دین کا مذاق اڑائے, دین کے کس حصے کا بھی مذاق اڑایا جائے, یہ کفر کا راستہ ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے. دین ضابطہ حیات ہے, دین عبادت ہے, اور اسی عبادت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. غیرت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو ہے محمود, جو عظیم خصلت ہے, جو ایمان کی نشانی ہے, جو ایمان کی پہچان ہے, جس میں انصاف ہے. اور دوسری قسم ہے مذموم, جس میں ناانصافی ہوتی ہے, غلط جگہ پر غیرت کا استعمال کرنا. جو محمود ہے اس کی مثال کہ انسان, جیسے ابھی میں نے بیان کیا, اپنے گھر والوں پر غیرت مند ہو, اپنی عزت پر, اپنی عزت کا محافظ ہو, اس کی بیوی ہو, اس کی بیٹیاں ہو, اس کی بہن ہو, اس کی والدہ ہو, گھر میں کوئی بات ہو تو ادب کے دائرے کے اندر ہو, اس کے اندر بےہودگی نہ ہو, غلط الفاظ نہ ہو, فحاشی کے الفاظ نہ ہو, آج کل تو معاشرہ ایسے ہو گیا ہے کہ فحاشی کے الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ عام بات ہو رہی ہو, کتنے گپ شپ ہو رہی ہے, پتہ نہیں کون سی گپ شپ ہو رہی ہے. یہ بھی بغیرتی کے ایک ذریعہ ہے.

اندر ایمان کو تازہ اور زندہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب گھر سے باہر جائیں تو مکمل پردے میں, بازار میں بھی جائیں, یہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ ساتھ جائیں, یا آپ کا جوان بیٹا ہے بالغ بیٹا وہ جائے, اکیلی عورت نہ جائے. خرید و فروخت کے وقت دکان میں مرد کھڑا ہے, اس نے بات کرنی ہے, کیسی بات کرنی ہے, عورت نے کیسی بات کرنی ہے, آپ کا ساتھ ضروری ہے. یہ بھی غیرت کی ایک نشانی جو اچھی چیز ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم اکیلے جانا چاہتی ہیں, ہمیں کیوں بند کیا ہوا ہے, ارے بازار میں تو جانا ہے, کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اکیلے جائیں؟ فرق پڑتا ہے. آپ کے خاوند کا حق ہے, آپ کے والد کا حق ہے, آپ کے بھائی کا حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو. عورت انسان جن سے انسان کمزوری میں پیدا ہوا ہے, اور عورت مرد سے زیادہ کمزور ہے, اس لیے اس کو محافظ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آپ پہ شک کرتے, ہرگز نہیں, نعوذ باللہ, بلکہ آپ کا حق ہے. مومن عورت عام عورت نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے اس کو دیکھ لے اپنی مرضی سے, یا جو چاہے جب چاہے اس سے بات کر اپنی مرضی سے. ہر مومن عورت, جیسے میں نے ابھی بیان کیا, وہ ملکہ ہے, وہ چھپا ہوا ہیرا اور خزانہ ہے گھر کے اندر. اور اسی طریقے سے جب ہاسپٹل میں جائیں اور ڈاکٹر چیک اپ کرے تو آپ اس کے ساتھ ہونا چاہیے. یاد رکھیں, اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے بیوی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, یہ اس کا حق ہے. مرد ڈاکٹر نے اگر چیک اپ کرنا ہے, یہ مرد کی غیرت کی نشانی کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو. اور ویسے بھی میڈیکل میں بھی یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی مرد کوئی ڈاکٹر عورت کو چیک اپ کرے تو اس کے ساتھ دوسری نرس ہونا یا دوسرے شخص ہونا ضروری ہے, اور اسلام معاشرے میں اس کا محرم ہونا ضروری ہے. یہ بھی اچھی غیرت ہے, محمود غیرت ہے. اسی طریقے سے سفر پہ جانا, عورت بغیر محرم کا سفر نہیں کر سکتی, اگرچہ حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو. جو عورتیں بغیر محرم کے سفر کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے, اور جو مرد ان کو اجازت دیتے ہیں ان کی غیرت میں خلل ہے. شرائن بھی جائز نہیں ہے کیونکہ غیرت میں بھی خلل ہے, اگر حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو. یاد رکھیں, اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری بیوی سفر کرے گی میرے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ, تو اس کی غیرت کی نشانی ہے. یہ غیرت محمود ہے, مذموم نہیں ہے. اور اس محمود غیرت میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ عورتوں کو ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کرنے دیتے, کہ اگر کوئی فون آتا ہے اور خود گھر میں مرد موجود ہیں, بچے موجود ہیں, عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت خود فون اٹھا لیتی ہے اور بار بار خود اٹھاتی ہے. جب مرد موجود ہے ان کو اٹھانا, ہاں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں مجبور ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک عادت بنا لینا کہ عورت ہی فون اٹھانے والی ہمیشہ, تو یہ بات درست نہیں. اگر کوئی مرد اسے روکتا ہے, یہ بھی محمود غیرت ہے, اچھی بات ہے, مرد کو ملامت نہیں کرنی چاہیے اس بات پر. اور سب سے بڑھ کر جو غیرت ہے انسان معاملات سے بڑھ کر, وہ ہے دین کے لیے غیرت. اگر کوئی بے نمازی ہے اور اس کو نماز کا حکم دیتے ہو, یہ بھی غیرت ہے, یہ دین کی غیرت ہے. اگر کوئی نافرمان ہے اسے فرما بردار کا حکم دیتے ہو, یہ اچھی بات ہے. اور ان سب سے بڑھ کر توحید کی غیرت ہے کہ جو شرک کو نہیں دیکھ سکتا وہ مشرک کو کہتا کہ توبہ کرو, توحید کی طرف پلٹو, توحید ہی کامیابی اور کامرانی کا ایک واحد ذریعہ ہے. دنیا اور آخرت میں فلاح کا ایک ہی راستہ وہ ہے توحید کا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, یہ بھی محمود غیرت ہے. اور جس کو توحید پر غیرت نہیں آتی, باقی جتنی میں نے باتیں بیان کی اس غیرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ایک جزوی غیرت ہے.
جو جانور کے اندر

0: موجود ہے تو کون سا کمال کیا ہے؟ جس کو دین, جس کی غیرت دین پر نہیں جاگتی یا دین کے لیے نہیں جاگتی تو دنیا کی غیرت اس کو کوئی کام نہیں آئے گی, یاد رکھیں. دوسری قسم مذموم غیرت, جس میں ناانصافی ہے, جو جائز نہیں ہے شرائط, وہ یہ ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد اپنی عورت کو بالکل بند کر دے, گھر سے باہر نہ جانے دے, بازار میں بھی نہ جانے دے. اگر اس کے ساتھ وہ کہتے میرے ساتھ تم چلو, پھر بھی نہ جائے, یہ غیرت نہیں ہے, اس میں عورت کا حق کھایا جاتا ہے, یہ حد سے بڑھ کر غیرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, عورت کا حق ہے. یا بیمار بھی ہے, ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا, شرعاً اس کا حق ہے اس کا علاج کیا جائے, یہ مذموم ہے. ہاں آپ ساتھ جاؤ, اگر کوئی عورت ڈاکٹر نہیں لے, ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ, اور مرد ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے, صرف مرد ہی ہے, عورت کوئی بھی نہیں ہے, تو آپ ساتھ جاؤ, اس عورت کا حق ہے اس کا علاج کیا جائے, یہ مذموم ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور وہ عدل انصاف سے کام کرتا ہے اور دوسری بھی اسے کہے کہ تم اچھا نہیں کرو, مجھے زیادہ دو, یہ غیرت جو اس عورت کے اندر ہے یہ مذموم ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ انصاف حق ہے اور حق کے لیے غیرت کرنا اس طریقے سے حق سے روکنے کے لیے یہ شرائع جائز نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر جو مذموم غیرت ہے جو بدعت کے لیے کی جائے, بس بدعتی ہیں کیونکہ غیرت جاگ جاتی ہے بدعت پر, باطل پر, اب ان کو روکتے ہیں کہ بدعت ہے, یہ محرم میں ماتم نہیں کیا جاتا, یہ جشن میلاد النبی نہیں منایا جاتا, یہ بدعت ہے, کیونکہ غیرت جاگ آتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو روکا جائے جو یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے, یہ محرم کا ماتم بدعت ہے, اور حد الممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان بدعات کو مزید رواج دیں, ان کی محنت دگنی ہو جاتی ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی غیرت ہے, یہ کوئی دینی غیرت نہیں میرے بھائیو. اور ان سے بڑھ کر جو مذموم اور قبیح غیرت ہے وہ شرک کے لیے, کوئی شرک کے عمل دیکھ کر خوش ہو جائے یا شرک کو رواج دینے میں ساتھ دے, یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دین کا حصہ ہے, یہ دینی غیرت ہے, یہ دینی حمیت ہے, یہ کوئی دینی حمیت اور غیرت نہیں ہے میرے بھائیو. شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا, شرک وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاک کر دیتا ہے. تو جس کی غیرت جاگتی ہے شرک کے لیے, بدعات اور خرافات کے لیے, یہ مذموم غیرت ہے, یاد رکھیں, شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے, ایسی غیرت سے انسان بے غیرت ہی ٹھیک ہے, یہ کوئی غیرت کی علامت نہیں ہے, بلکہ یہ تو بے غیرتی اور ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے کہ ایسے شخص کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے جو شرک کے رواج کے لیے خوش ہوتا ہے, مشرکین کا ساتھ دیتا ہے اور ہر وہ راستہ آسان کر دیتا ہے جس میں شرک کی آمد و رفت تیزی سے ہو, اور ہر وہ راستہ جو توحید کی طرف جاتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر دے, موحدین کو برا بلا کہے, تو ایسے انسان کے دل کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ باقی رہتا ہے؟ یہ غیرت جو ہے یہ مذموم غیرت ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور جو ایک طبعی غیرت ہوتی ہے عورتوں کے اندر, بعض مرد سمجھتے ہیں یہ غلط ہے اور جھگڑے اکثر گھروں کے یہاں سے شروع ہوتے ہیں, میں اس کی وضاحت کر دوں آخر میں. عورت کے اندر ایک طبعی غیرت ہے, اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی پیدا کیا ہے, وہ اپنے خاوند کو جیسا کہ مرد نہیں پسند کرتا دوسری عورت سے بات کرے, کہ اس کی بیوی دوسرے مرد سے بات کرے, عورت بھی پسند نہیں کرتی کہ اس کا مرد, اس کا خاوند جو ہے کسی اور عورت سے بات کرے, جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے. لیکن شریعت نے مرد کے لیے چار شادیاں حلال کر دی، مشروع ہے مرد کے لیے. عورت ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی ایک وقت میں، یہ دین ہے شریعت ہے. جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی جو بیوی ہے اس کے اندر غیرت دگنا ہو جاتی ہے، ہر چھوٹی بات پر مسئلہ ہو جاتا ہے، مرد پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس غیرت کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور جا کے طلاق پر ختم ہوتے ہیں یا جدائی پہ ختم ہوتے ہیں وقتی طور پہ. تو یاد رکھیں، اگر آپ اسے مصیبت سمجھتے رہیں گے تو آپ کی مصیبت بن جائے گی، لیکن یہ ایک صفت ہے، خاصیت ہے، عورت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، وہ چاہتے ہوئے بھی اسے ختم نہیں کر سکتی، نہ اس کو کم کر سکتی، دبا سکتی، صبر کر سکتی، اچھا ہے اس کے لیے. لیکن اگر وہ بے بس ہو جائے تو مرد کو سمجھدار ہونا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، دو تین یا چار، ایک شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ موجود ہو تب جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ انصاف. اگر آپ ان کے بیچ میں انصاف کر سکتے ہو تب تو ایک سے زیادہ شادی کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو شادی ہرگز نہ کرو. میرے بھائی، انصاف کب ہوگا؟ جب آپ کو یہ علم ہوگا کہ غیرت ہوگی اور آپ اس کے باوجود بھی صبر کریں گے، حکمت سے کام لیں گے اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا دیں گے. یہ بھی انصاف ہے، انصاف کا ایک حصہ ہے. ورنہ جو ظاہر انصاف تو سب جانتے کہ خرچے برابر ہونا چاہیے، گھر برابر ہونا چاہیے، رہن سہن برابر ہونا چاہیے، اور وقت جو ہے ایک رات اس گھر میں ایک رات اس گھر میں، یہ تو سب جانتے ہیں. لیکن انصاف کا ایک یہ بھی حصہ جو اکثر مخفی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صبر نہیں ہے، بے صبر ہو جاتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے. اور اس میں دیکھیں، اس روئے زمین پر سب سے عظیم عورتوں کے اندر بھی یہ غیرت موجود ہے. ہماری بیویاں کیا، ہماری بہنیں کیا ہیں؟ سب سے افضل عورت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک مرتبہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے چلے گئے باہر. سیدہ عائشہ نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ سیدہ عائشہ سو رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر گئے تو سیدہ عائشہ اٹھ کے ان کے پیچھے چلتی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے، وہ پیچھے تیزی سے چلتی گئی، دیکھ رہے تھے کہاں پہ جا رہے، کہ میری باری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے وقت میں کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں. گمان تھا ان کو. تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف گئے ہیں، وہاں پر دعا کر رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ بھی واپس آ گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچنا تھا، اس لیے تیزی سے دوڑتے ہوئے اور لیٹ گئے. جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا سانس پھولا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا ہو گیا تمہیں، تمہارا سانس پھولا ہوا ہے؟ تو وہ جان گئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جو سائے میں نے دیکھا تھا وہ آپ تھی؟ فرمایا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کو ایک گمان تھا کہ میں آپ کی رات، آپ کا حق ہے، آپ کی رات ہے، چھوڑ کر میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا. تو فرمایا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بہت زیادہ پیارے ہو، اس لیے میری غیرت جاگ گئی. اور دوسری مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ نے، اب دیکھیں کمرہ جو تھا وہ 2 میٹر بائی 2 میٹر تھا، کوئی بڑا محل نہیں تھا. اسی ایک کمرے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. یہی حجرہ تھا, یہی محل تھا. آپ اندازہ لگائے, اتنا بڑا تھا کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے, تہجد کی نماز پڑھتے اور سجدہ کرنے کے لیے جھکتے تو سجدہ کے لیے اپنا پیشانی رکھنے کی جگہ نہ تھی زمین کے اوپر. سیدنا عائشہ کو ہاتھ لگاتے, وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی, اس جگہ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. یہ گھر تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ سید عائشہ نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہوئے, تو ایسے ہاتھ مارا, ہاتھ مارتے مارتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ہاتھ پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایسے بالوں کو چھو کے دیکھا کہ غسل کر کے تو نہیں آئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ تم یہ دیکھ رہی ہو کہ میں غسل کر کے آئی ہوں یا نہیں؟ تو نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم مجھے بہت بہت ہی زیادہ پیارے ہو. یہ عورت کے اندر غیرت ہے. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے تو سیدنا صفیہ نے کوئی کھانا بنا کر بھیجا. برتن اس زمانے میں جو اکثر استعمال ہوتے تھے مٹی کے برتن ہوتے تھے, تو کھانوں کو پسند ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا. تو جو غلام بچہ لے کے آیا وہ کھانا, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بچہ آیا ہے, سیدنا عائشہ نے غصے میں آ کے اپنا ہاتھ جو ہے اس کٹورے پہ مارا اور وہ کٹورا گر گیا اور ٹوٹ گیا. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک دوسرا پیالہ جو برتن رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا, وہ اس بچے کو دیا, اسے کہا یہ لے جاؤ. وہ جو ٹوٹا برتن تھا جو کچھ گرت کو اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اسے رکھ دیا اور اس بچے اس غلام سے کہا, قد غارت امکم, تمہاری ماں کی غیرت جاگے, اور کچھ نہیں کہا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ آج ہماری بیوی کوئی ایسا کام کرتی ہم کیا کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ دو برتن اور ہم اس کے سر پہ توڑ دیتے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں امت کو کہ غیرت عورت کا ایک حصہ ہے, عورت نے زندگی ایسے گزارنی ہے. جب آپ کو اجازت ہے دوسری شادی کی تو پھر آپ کو صبر بھی کرنا چاہیے ایسے معاملات میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں انصاف کیسے کیا, برتن جس کا ٹوٹ اس کو برتن واپس کر دیا. وہاں پر یہ یاد رکھیں, ہمارے گھر تو آج ماشاء برتن سے بھرے ہوئے ہیں, اس زمانے برتن مشکل سے ملتا تھا. اب ایک برتن جو آپ نے توڑا ہے اب آپ کا ایک اچھا برتن جا رہا ہے, اب اس کو تو پریشانی ہوگی. اب ایک برتن میرے گھر سے کم ہو گیا ہے, اب کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا ہے. جس کا برتن ٹوٹا اس کو برتن مل گیا, اور جو وجہ تھی جس کی وجہ سے ام المؤمنین نے یہ قدم اٹھایا, یہ پیغام بھی جا کے بھیج دیا, کیونکہ بچے نے جا کے کہنے کو اس نے توڑ دیا تھا تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو آپس میں بیویوں کا, یہ پیغام بھی دے دیا. اگر کہنا تو یوں جا کے کہنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری ماں کی غیرت جاگی, اس غیرت محبت کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت اور سلف صالح کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, وبعد, ليس من منهج السلف الفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كيس بيار رسالة شرح بدر جاري ہے اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 35 پر 35. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الاكثار من الكلام والحديث, انما كانوا يقولون من كثر كلامه كثر سقطه, ويسكتون حتى يظن ان بهم عي وما بهم ذلك انما خوف اللہ، کیسا فرماتے ہیں؟ بہت زیادہ کلام اور باتیں کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ جس کا کلام زیادہ ہوتا، جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں، وہ اتنا خاموش رہتے کہ گمان کیا جاتا شاید کہ بیمار ہیں، لیکن انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی، وہ محض خوف الہی ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، منہج سلف کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ باتیں جو منہج سلف میں سے نہیں ہیں، یعنی جس کا ہم نے اجتناب کرنا ہے اگر ہم صحیح سلفی ہیں اور صحیح سلفیت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ 34 ہم بیان کر چکے ہیں اور آج ہم 35ویں چیز پہ بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ، جو پچھلے جو 34 پوائنٹ تھے، 34 پوائنٹس تھے، اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ابھی تک؟ کچھ یاد بھی ہے کہ نہیں؟ والله بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، بڑی رحمت ہے ہمارے لیے کہ منہج سلف کو جاننا ہے، پھر جو چیزیں منہج سلف میں سے نہیں، جن سے اجتناب کرنا ہے، وہ بھی ہم جان لیں۔ بہت بڑا خیر ہے واللہ۔ 34 گزر چکے ہیں، کیوں بیچ میں درس ایک دو دفعہ رک گیا تو ساتھ ہی پوچھ رہے تھے بھائی سب کب شروع ہوگا؟ بہت اچھا درس ہے، ہونا چاہیے، بہت کوئی شک نہیں اچھا درس ہے، لیکن صرف سننے کے لیے آتے ہیں، کچھ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ اگلے درس سے انشاءاللہ میں پوچھنا شروع کروں گا، پہلے 10 10 10 لیں گے ہر ہفتے میں، 10 آپ نے صرف یاد کرنے ہیں بے شک، کیونکہ شیخ صاحب نے کوئی دلیل نہیں بیان کی، صرف پوائنٹ بیان کیا، ہمیں پوائنٹ سے ضرورت ہے کہ ہم پوائنٹ یاد کر لیں، باقی جو شرح جو میں نے کرنی ہے دلائل بے شک آپ یاد نہ کریں، لیکن اردو میں آپ کو اردو دیا گیا کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس میں جو محنت ہوئی وہ کوئی کام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں حق ادا کرنا کہ نہیں کرنا؟ یہ آپ کو اس لیے دیتے کہ تعویذ تو نہیں کہتا جائز نہیں ہے، اس کو پھر آپ لے کے کیوں جاتے؟ کرتے کیا اس کا؟ اگر اس کو دیکھنے نہیں ہے، پڑھنے نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کس لیے؟ یا فریم لگائے ہو گھر میں؟ فریم تو کسی نے لگایا ہو نا، تو یہ پڑھنے کے لیے۔ بارک اللہ فیکم، یہ 34 پیپر اس طریقے سے آپ کو دیا گیا، اس میں کچھ اپنے کمنٹس لکھنے کی جگہ بھی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، تو میں سارے نہیں پوچھوں گا، پہلے جو 10 سے وہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آخری جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو 11 پوائنٹس ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یاد ہوئے گا انشاءاللہ، فنگر ٹپس یاد کر سکتے، زیادہ لمبے نہیں ہیں۔ تو آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق ہے اس زبان سے، سلف اپنے زبان کی حفاظت کرتے تھے، اور جو سلف کی پیروی کرتا ہے، جو ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کو بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ پوائنٹ ہے۔ زبان کے تعلق سے کئی احادیث ہیں، میں چند کا ذکر کرتا ہوں، پھر سلف میں سے چند علماء کے اقوال۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو وہ خیر کی بات کہے یا وہ خاموش رہے، الى آخر الحدیث، متفق علیہ، لمبی حدیث ہے، میں جو شاہد ہے وہ یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو جوڑ دیا گیا ہے اس حدیث شریف میں، کس چیز سے؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اگر واقعی اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے، تو خیر کی باتیں کہے گا، او خیر کی بات نہیں ہے، لِيَصْمُتْ، یہ اس کے ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، جبکہ اسے اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کلمے سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اور کوئی ایسا شخص جو ایسے کلمہ کہتا ہے اپنی زبان سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، یہ بہا فی نار جہنم، وہ جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جہنم رسید ہو جاتا ہے، کیوں؟ ایک کلمہ کی وجہ سے، جس سے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. وہ صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک معروف حدیث ہے ترمذی میں, جسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے, لمبی حدیث ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے کچھ ایسا عمل آپ بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے گا اور جہنم سے دور کر دے گا. پیاری لمبی حدیث ہے. اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں اور پھر اور بھی خیر و بھلائی کی باتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حدیث کے آخری الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا میں تم کو ان سب کے اصل کی خبر نہ دوں, جو خیر کی باتیں گزر چکی ہیں ان سب کی اصل کی خبر نہ دوں تمہیں؟ تو سید معاذ عرض کرتے ہیں, ضرور اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اب ضرور ہمیں مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کے ارشاد فرمایا, اس کو اپنے اوپر روکے رکھو, کف علیک ھذا, زبان کو پکڑ کے. سید معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے جو ہم بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے معاذ, تمہاری ماں تمہیں گم پائے. محاورہ ہے, بد دعا نہیں ہے, محاورہ ہے عربی زبان میں. جب کوئی ناگواری ہوتی ہے, کوئی ایسی بات بندہ سنتا ہے تو ایسا جملہ کہا جاتا ہے, اے معاذ, تمہاری ماں تمہیں گم پائے. آخر لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل یا ان کے نرخوں کے بل ان کی زبانوں کا کیا ہی تو گرائے گا. سبحان اللہ, جہنم میں لوگ اپنے منہ کے بل یا اپنے نرخوں کے بل جہنم رسید کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اکثر زبان ہی ہوتی ہے, یہ زبان وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے مجھے زیادہ پسند لوگ وہ ہیں اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. سب سے زیادہ قریب کون ہیں, سب سے زیادہ پسند کون ہیں؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور تم میں سے مجھے زیادہ, سب سے زیادہ جو ناپسند لوگ ہیں اور جو مجھ سے دور ہوں گے قیامت کے دن, یہ صفات, تین صفات دیکھ لیں, الثرثارون والمتشدقون والمتفہقون. بعض صاحب نے عرض کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں یہ تو جان لے کہ ثرثارون اور متشدقون کون ہیں, تو متفہقون کون ہیں؟ قال المتکبرون, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تکبر کرنے والے. یہ روایت ترمذی نے روایت کیا اور علامہ ابن صحیح فرماتے ہیں. ثرثارون کون ہیں؟ جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں بغیر کسی دینی فائدے کے, باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی دینی فائدہ نہیں ہے اس میں, سننے والا کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ثرثار, بے سود باتیں کرنے والا, جسے باتونی بھی کہتے ہیں, صرف باتیں کرنا جانتا ہے. تو وہ متشدقون, دوسری صفت کے لوگ اس حدیث میں, جو باتیں بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں, کچھ فصاحت ہے, کچھ ان کی زبان اچھی ہے, کچھ گرامر کے اعتبار سے اچھے, تو بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں اور گھمنڈ میں آ جاتے ہیں اور سننے والے کو اپنے ان باتوں سے امپریس کر دیتے ہیں. یہ کون ہے؟ متشدقون ہیں. اور تیسرے متفہقون کون ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المتکبرون, تکبر کرنے والے. اس حدیث میں تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ زیادہ بے سود بات نہیں کرنی, جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو وہ بات نہیں کرنی, بغیر فائدے کے کوئی بات نہیں کرنی, اور اگر اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت اور انداز بھی اچھا دیا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی شخص مغرور نہ ہو جائے, اس وجہ سے کوئی فخر اس کو نہ آئے, وہ نہ ہی تکبر کرے. اس میں یہ بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے جو چیز سمجھی ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا, عرض کرتے کہ ہم نے یہ ان دونوں کو سمجھ لیا, سرسرون اور متشدقون, ہمیں پتہ معنی کیا ہے, متفہقون کیا ہے. ہم جب کہتے ہیں منہج السلف کو لازم پکڑو, ان کے فہم لازم ہے. کیوں؟ کیونکہ جو وہ سمجھتے تھے تو سمجھتے تھے, اور اکثر دین کو سمجھ لیا انہوں نے, بہت کم چیزیں نہیں سمجھی. نہیں سمجھے تو سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. امام مالك رحمه الله موطا مي سيدنا عمر بن الخطاب سو بكر سيدك قصه بيان كرت بلا بيارا ایک مرتبہ سيدنا عمر بن الخطاب انہوں نے سيدنا ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے وہ یہ دیکھا کہ سيدنا ابو بکر صدیق کافی غمزدہ ہے اپنی زبان کو پکڑنے زور سے تو سيدنا عمر نے کہا اے ابو بکر آپ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے سيدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے مجھے مشکل وقت دکھائے ہیں زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں اس نے مجھے مشکل وقت دکھائے ہیں یہ برے دن دکھائے ہیں دوسرے لفظوں میں کہنے والا کون ہے لقب کیا ہے صدیق کسے کہتے ہیں سب سے زیادہ سچ بولنے والا شخص اس سے مبالغہ ہے بہت زیادہ شخص بولنے والا لیکن اس سے مراد امت میں ان سے کوئی بہتر کوئی ہے صدق میں کوئی بھی نہیں ہے اور انسان سچ زبان سے بولتا ہے کہ نہیں سب سے پہلے زبان سے سچ بولتا ہے نا پھر اپنے کردار سے بھی انسان سچا عمل سے بھی سچا ہوتا ہے لیکن اصل تعلق صدق سچ کے زبان سے ہے کہ نہیں صدیق هذه الامه رضی اللہ عنہ اب زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں اس نے مجھے مشکل وقت دکھایا ہے اگر برے دن میں نے دیکھے تو اس کی وجہ مجھے ڈر ہے کہ برے دن دیکھوں گا تو زبان کی وجہ سے دیکھوں گا میں امام ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ استذکار میں فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ ہے اگر یہ حالت ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ حالت ہے اگر اور ان کا دین میں جو ان کا مقام ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے سب سے اعلیٰ مقام ہے وہ خود ڈرتے ہیں اپنی زبان سے ڈرتے ہیں زبان کو پکڑتے ہیں تو پھر ہمارا کیا حال ہے اور یہ ایک قاعدہ بڑا پیارا قاعدہ بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے انسان کا ڈر اور خوف اتنا ہوتا ہے جتنا انسان اپنے رب کو جانتا ہے جتنا علم ہے تمہیں لا الہ الا اللہ کا اللہ تعالیٰ کی جتنا معرفت ہے اتنا تعالیٰ کا ڈر ہے پھر ان دو آیتوں کو بیان فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں علماء ہیں وہ دوسری سورۃ فاطر آیت نمبر 28 ہے دوسری آیت سورۃ الرحمن آیت نمبر 40 میں 46 میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ تو مقام رب سے جو ڈر گیا ہے جس کو پتہ ہے اللہ کا مقام کیا ہے تو اس کے لیے دو جنت ہیں لیکن اللہ کا مقام کون جانتا ہے بغیر علم کے اس لیے انہوں نے کیوں فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ میں اکثر آیت بیان کرتا ہوں وہ بعض کہتے ہیں یار توحید کی سوا ڈاکٹر صاحب بات ہی نہیں کرتے پھر ہمارا علم ہی کیا اگر توحید نہ ہو تو فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا وَاللَّهِ اللہ کی خشیت اس وقت ممکن نہیں جب تک کہ اللہ کی معرفت نہ ہو معرفت کمزور ہے خشیت کمزور ہے علم بھی کمزور ہے عمل بھی کمزور ہے دین بھی کمزور ہے اب کس دین کی بات کرتے ہیں نماز بھی کمزور ہے روزہ حج زکوٰۃ صدقات خیرات وزن حسن سلوک کے سارے کے سارے تمہارا معاملہ کمزور ہے اس لیے انبیاء پھر ان کے صحابہ پھر تابعین اتباع التابعین یہ کیوں سب سے بہترین لوگ گزرے ہیں اللہ کی خشیت سید ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں آپ مجھے بتائیں کس جنگ میں شہید ہوئے کس جنگ میں شہید ہوئے کسی جنگ میں نہیں کتنی قربانیاں دیں دنیا تو جو قرآن تھے وہ دی ہیں لیکن کتنی تکلیفیں اٹھائیں سیدنا بلال کو دیکھ لیں سیدنا بلال کا مقام سے ابو بکر صدیق والا نہیں ہے سیدنا مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں جنگ احد میں ہاتھ کاٹے گئے دونوں ہاتھ کاٹے گئے پھر شہید کر دیے گئے پھر وہ مقام حاصل نہ کر سکے سب سے بلند درجہ کیسے حاصل کیا آخر وہ کون سا عمل ہے بعض تابعین فرماتے ہیں اللہ کی خشیت تھی سب سے زیادہ اللہ کا ڈر سب سے زیادہ تھا اس لیے وہ مقام حاصل کر لیا تو اللہ کی خشیت اللہ کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے انبیاء کا درجہ سب سے بلند کیوں ہے بشر میں سے کیونکہ سب سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ کی کون جانتا ہے انبیاء سے بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا سبحان اللہ صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک شخص نے دیکھا جو اپنی زبان کو پکڑ کر کوس رہا ہے اور یہ کہہ رہا اپنی زبان سے عبداللہ بن عباس حبر هذه الامه اس امت کا علماء یعنی اگر کوئی عالم قرآن کے تفسیر کے تو امت میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں حبر هذه الامه جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی اپنی زبان کو کوس پکڑ کے کہہ رہے ہیں یا تو اچھی بات کر اور خیر پالے، یا خاموشی اختیار کر اور شر سے بچ جا. اپنے زبان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں، محاسبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. تو کسی نے کہا اے ابن عباس، میں تمہیں دیکھوں زبان کو پکڑ کے کچھ کہہ رہے ہو. کہتے مجھے خبر ملی کہ قیامت کے دن بندہ اگر اپنے جسم کے اعضاء میں سے کسی پر زیادہ غصہ کرے گا تو وہ کیا ہے؟ زبان ہی ہے. سب سے زیادہ غصہ اگر قیامت کسی کو آئے گا نا اپنے جسم کے حصوں میں سے، تو زبان پر ہی آئے گا. جانتے کیوں؟ آپ کو پتہ ہے، ایک بعض مثال دیتے ہیں، ایک شاپر لے لیں آپ، شاپنگ بیگ جو ہے اس کو نیچے سوراخ کر دیں، اسے بھرتے جائیں آپ، کیا رہے گا اس میں؟ جتنا بڑا سوراخ ہوگا اتنی شاپنگ بیگ جلدی خالی ہوگا. اس سوراخ کو آپ تنگ کرتے جائیں، کچھ اس میں کچھ بچتا رہے گا کہ نہیں؟ اس کو بند کر دیں گے تو کچھ اسے لیک نہیں ہوگا. بس زبان کا معاملہ کچھ ایسا ہے. آپ عمل صالح کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں، دوست غیبت کر لی، چغل خوری کر لی، اور بدعت ذکر کر لیا، کچھ کر لیا، کرتے کرتے آپ نے سوراخ کیا ہوا ہے، اور وہ جو آپ نے سارا دن کمایا ہے وہ پھر ایسے ضائع بھی ہو، رات کو خالی، اور بعض نگیٹو میں چلے جاتے ہیں، کچھ بیلنس باقی بچتا نہیں ہے. بس عمل تولیں گے نا قیامت کے دن، ترازو رکھا جائے گا، جس کے دو پڑھنے ہیں یاد ہے، ایک پڑھ لو میں نیکیاں ہیں، ایک میں برائیاں. تو قیامت کے دن سب سے زیادہ غصہ زبان پہ کیوں آئے گا؟ کیونکہ دیکھیں اتنی بڑی نیکیاں تھیں کہاں چلی گئی ہیں. اور مفلس کے حدیث میں کیا آیا ہے؟ کون ہے مفلس تم میں سے؟ جس کے پاس دیران درہم نہیں ہے، مال دولت، یہی ہم سوچتے ہیں نا، روپے پیسے والا جس کے پاس ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس نہیں تو مفلس ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس یہ نہیں ہے حقیقتا. کیوں؟ دنیا میں دنیا سے چلا گیا، مال ساتھ چلا جائے گا نا، سب چھوڑ کے کچھ ساتھ نہیں جائے گا، عمل ساتھ جائے گا. اچھا عمل کے پہاڑ ہیں اسی حدیث میں، لیکن تہامہ کے پہاڑ جیسے، تہامہ بہت بڑے پہاڑ ہیں زیر عرب میں، اتنے عمل لے کے آئے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، صدقات بھی ہوں گے، اس کے سارے اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، تنوع بھی اعمال میں، لیکن کس حالت میں آئے گا؟ اسے گالی دی، اسے برا بھلا کہا، اسے مارا پیٹا، انصاف ہوگا. کیسے انصاف ہوگا؟ گالی کا بدلہ گالی نہیں ہوگا، یاد رکھیں. اس نے ظلم کیا، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں ہوتا. جو بھی پہاڑ سے نیکی ہے نا ساری، یہ اسے اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اسے لے لی جائیں گی اور اس مظلوم کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا اس کے پہاڑ ایسے سے ختم ہو رہے ہیں، یہاں تک کچھ باقی نہیں رہے گا، نیکیاں ساری ختم. راضی میرے بندے راضی ہوئے تو مظلوم کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ابھی راضی نہیں ہوئے ہم، پھر ان کی برائیاں ان کے نام اعمال میں پڑھنے میں ڈال دیں گے اور اس سے وہ جہنم رسید ہو جائے گا. اب یہ کسے کوسے گئی ہے؟ شتم ہذا، سبحان اللہ، گالی دی نا دنیا میں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زبان پہ کنٹرول نہیں کر پاتے؟ دور کو چھوڑیں آپ، گھر کے اندر کو دیکھ لیں آپ. اور خصوصی طور پر میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، سارا دن بچوں کو گالیاں دیتی رہتی. علم رحم اللہ، سب برابر نہیں ہے، بچوں کو گالی دینا، بعض مائیں بد دعائیں دیتی ہیں سید غصے میں آ کے، مارا پینا تو الگ ہے. اب معصوم بچہ ہے، چار پانچ سال، شرارت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بیچارہ؟ اگر لیٹ جاتا تو کہتا بچہ بیمار ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. اگر وہ کھیلتا کودتا تو کہتا شرارتی اسے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو کہاں جائے وہ؟ سبحان اللہ. تو صبر کرنا ہے، اچھی تربیت کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، سمجھانا ہے، توجیہ دینی ہے. اس وقت اسے تربیت کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہے تمہارا، مار کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی گالی کا محتاج ہے، نہ بد دعا کا محتاج ہے، وہ تمہاری دعا کا محتاج ہے، اچھی تجھے تربیت کا محتاج ہے. تو یہ زبان اگر ہم اسے لگام نہیں دیں گے آج، واللہ کل ہم برے دن ضرور دیکھیں گے. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ اثر جو ہے امام سید عبداللہ بن عباس کا، اسے امام احمد نے زہد میں مبارک کیا ہے، روایت کیا ہے، اور حسن اثر ہے. امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ شرح ابن النووی میں اس زبان کے تعلق سے ایک حدیث کے شرح کرتے ہوئے، جس حدیث میں نے ذکر کیا ہے شروع میں، چند اقوال کہ صرف دو یا تین قول نقل کرتا ہوں ٹائم کافی ہو گیا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ تو حج نہ ہی رباط یعنی مسلمانوں کی چوکی داری کرنا بارڈر پہ اور نہ ہی جہاد زبان کو روکنے سے زیادہ مشکل ہے. زبان کو روکنا ان سب سے زیادہ مشکل ہے سبحان اللہ. حبس اللسان جو ہے حج سے رباط کہ مسلمان ملک کی پہرہ دینا دشمن کے سامنے اور جہاد یہ سب ایک طرف کتنے مشکل کام ہیں سارے. زبان کو روکنا ان سے زیادہ مشکل ہے. ابن مبارک رحمہ اللہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ لقمان رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر بات کرنا چاندی کی مانند ہے تو خاموشی سونے کی مانند ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ مطلب معنی یہ ہے کہ اگر بات کرنا اللہ تعالیٰ کی طاعت سے چاندی میں ہے تو اللہ تعالیٰ معصیت سے خاموش رہنا سونے کے مانند ہے. یعنی آپ نے یا تو اچھی بات کرنی ہے ٹھیک ہے, اس سے بہتر ہے کہ آپ بری بات نہ کریں. اگر دو چیزیں یا تو اچھی بات کریں یا بری بات سے رک جائیں, کیا بہتر ہے؟ بری بات سے رک جائیں, بری بات نہ کہیں, اللہ کو ناراض نہ کریں, نافرمانی نہ کریں. اگر آپ نے ذکر نہیں کیا تو فرض نہیں تھا تمہارے اوپر. اگر سبحان اللہ نہیں پڑھا, الحمد للہ نہیں پڑھا, گناہ ہے نہیں ہے. لیکن اگر اللہ اللہ شروع کر دیا, بجائے ذکر شروع کر دیا, یا کسی کو گالی دی, یا کسی پہ لعنت بھیجی, گناہ ہے کہ نہیں؟ ایک تنبیہ ہے آخر میں. ہم یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ اس زبان کو لگام دینا ہے, لازم پکڑنا ہے, سمجھ یہ مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ خیر کی بات بھی نہیں کرنی. تو تنبیہ یہ ہے کہ اس پوری بات سے یہ مراد ہے کہ اس وقت ہم نے زبان کو روکنا ہے جب بات کرنے میں دینی کوئی فائدہ نہ ہو, اور خاموشی میں ہی سلامتی ہو. لیکن اگر اور یاد رکھیں, خاموشی ہر وقت بھی اچھی نہیں ہے اور بات کرنے بھی ہر وقت میں اچھا نہیں ہے. ہر چیز کا ہر مقام کا اپنا مقام ہوتا ہے. دو حدیثیں مشہور اور معروف حدیث صحیح مسلم میں دونوں ہیں. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے. اب نصیحت کیسے کی جائیں گی؟ خاموشی سے نصیحت ہوتی ہے تو بولنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو یہاں پر بولنا خیر ہے کہ نہیں؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, خیر ہے تو بات کرو, نصیحت کرو. اور نصیحت کرتے ہوئے کیا دیکھنا ہے؟ حکمت کے ساتھ کہ کیسی نصیحت کرنی ہے اور کون سے الفاظ نصیحت میں بیان کرنے ہیں. بعض لوگ نصیحت کرتے ہیں گالی سے, ملا میں حیران ہو گیا ہوں, نصیحت کرتے ہیں جھوٹی تہمت سے, نصیحت کرتے ہیں نصیحت کرنے والے کو بے وقوف پاگل بنانے کے لیے اور اسے ہر دن بنانے کے لیے. نصیحت ہے تو اسے خاموشی بہتر نہیں تھی کیا؟ والله خاموشی بہتر تھی. اگر نصیحت کرنی ہے تو علم, عدل, انصاف اور ادب سے کرو. اگر نہیں آتا ادب, کوئی ادب نہیں ہے, نہ علم ہے نہ انصاف ہے, تو پھر خاموشی بہتر ہے کہ نہیں؟ خاموشی بہتر ہے. دوسری حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جب کوئی شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے, ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے. غفار کے اضعف الایمان, وہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. تو زبان سے روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ جو استطاعت رکھتا ہے, طالب علم ہے, عالم ہے, برائی دیکھتا ہے, اس کو پتہ بھی ہے کہ برائی ہے اور وہ روک بھی سکتا ہے تو اس کو روکے. یہاں پر خاموشی بہتر ہے؟ نہیں, یہاں پر بولنا بہتر ہے. لیکن اگر انکار منکر سے بولنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تو پھر برائی سے روکنا ہے؟ برائی اور بڑھے گی, روکنا ہے؟ نہیں روکنا ہے. کیوں؟ کہ مصلحت یہاں پہ خاموشی میں ہے. تو یہ دیکھنا کہ کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, وبعد. ارشاد باري تعالى ہے ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اخذ الراية زید فأصیب، ثم اخذ جعفر فأصیب، ثم اخذ ابن رواحة فأصیب، وعیناه تذرفان، حتى اخذ الراية سیف من سیوف اللہ، حتى فتح اللہ علیہ. رواہ البخاری. آج خطبہ کا موضوع ہے جنگ موتا اور مومنوں کی دینی ذمہ داریاں. جنگ موتا کا قصہ ایک عجیب سا قصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی جنگ زندگی، غزوات اور جنگیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اس دین کی سربلندی کے لیے کی تھیں، ان میں سے جنگ موتا کا قصہ عجیب سا قصہ ہے. سن 8 ہجری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نصارہ کی طرف، کرسچنز جنہیں کہا جاتا ہے، نصارہ کی طرف اپنا ایک سفیر بھیجا توحید کا پیغام دے کر. تو نصارہ نے راستے میں اس سفیر کو ایک عربی نصرانی نے قتل کر دیا. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سفیر کا نام جو ہے وہ سیدنا الحارث بن عمیر الازدی رضی اللہ عنہ ہے. تو شرحبیل بن عمرو الغسانی نے قتل کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سفیر کو قتل کرنا ایک بڑا جرم ہے، اس زمانے میں بھی تھا، آج کے زمانے میں بھی سفرا کو قتل نہیں کیا جاتا چاہے کافر کیوں نہ ہو. سفیر پیغام لے کے جاتا ہے، پیغام کو ماننا ہے نہیں ماننا ہے الگ بات ہے، لیکن جو سفیر ہوتا ہے، جو پیغام لے جانے والا ہوتا ہے، اسے قتل نہیں کیا جاتا. الغرض، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور 3000 کا لشکر تیار کیا. اور اس تیاری میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیار کرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 امیر مقرر فرمائے. ہر جنگ میں ایک امیر ہوا کرتا تھا. اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے پیار کرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 امیر مقرر فرمائے. سب سے پہلے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کے بعد سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور تیسرے نمبر پہ سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ من الصحابۃ اجمعین. اور یہ فرمایا کہ اگر سیدنا زید بن حارثہ کو کچھ ہو جائے تو پھر جو جھنڈا ہے، جو قیادت ہے، وہ سیدنا جعفر ابی طالب کے ذمے ہے، اور اگر انہیں کچھ ہو جائے تو پھر یہ قیادت کی ذمہ داری جو ہے یہ سید عبداللہ بن رواحہ کے ذمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم اس لشکر کے ساتھ خود چلے مدینے کے آخری حد تک، ثنت الوداع تک. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھیں. اور عجب بات ہے کہ 3 جو امیر ہیں، یہ بھی جب اب جا رہے تھے راستے میں، ان کی آنکھیں بھی تر تھیں. الغرض، 3000 کا لشکر شمال کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سفیر کو قتل کیا گیا، اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنا ہے. جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ نصارہ قیصر نے نصارہ کا جو بادشاہ ہے انہوں نے 100,000 کلشکر تیار کیا ہوا ہے, اور عرب جو نصرانی تھے انہوں نے بھی 100,000 کلشکر تیار کر کے ان میں شامل ہو گئے. تو 200,000 کلشکر تیار ہو چکا تھا مشرکین کی طرف سے, نصارہ کی طرف سے. تو صحابہ نے مشورہ کیا, تینوں امرا نے مشورہ کیا, اب امیر ایک ہے, تین نہیں ہے, امیر ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے, لیکن ترتیب یہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. تو مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے, کیونکہ شرعی حکم کیا ہے, اگر دشمن کی طاقت یعنی ایک مقابلے میں 200 کافر ہو تب تو مقابلہ کیا جاتا ہے, اس سے زیادہ ہو تو پھر لازمی نہیں مقابلہ واجب نہیں ہوتا, جائز ہے کہ کوئی مومن جو مسلمان جو ہے وہ واپس چلا جائے. ایک رخصت ہے, ایک عزیمت ہے. رخصت یہ ہے کہ واپس چلے جائیں, جنگ نہ کریں, اور عزیمت ہے کہ آگے بڑھ کے جنگ کریں. تو صدر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا, میری پیاری بات فرماتے ہیں کہ کس چیز سے ڈرنا ہے, جس چیز کے لیے گھر سے نکلے ہیں اب وہ سامنے ہمارا انتظار کر رہی ہے, شہادت کے لیے گھر سے نکلے ہیں, اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے نکلے ہیں, اگر اب ہمیں نظر آ رہی ہے تو اب واپس پلٹنے کی سوچ ہی کہاں سے آ گئی ہے, تو سوچنا کیا اس کے بارے میں. اور اس چیز پر اتفاق ہو گیا کہ آگے بڑھنا ہے, واپس نہیں جانا, اور سب مومنوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ جنگ کرنی ہے. جنگ شروع ہو جاتی ہے. اچھا, اس جنگ میں ایک اور عجیب بات یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں رہ کر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس جنگ کی پوری خبر اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً دے رہے ہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نازل ہوتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جنگ کے دوران جو ہو رہا ہے کہ جھنڈا جو ہے, رایا جو ہے, کیونکہ شرعاً جنگ کے لیے, جہاد کے لیے امیر مقرر کرنا شرط ہے, لازمی ہے, اور اس کا جھنڈا بھی ہوتا ہے, اور جھنڈا نشانی ہوتی ہے, دین کی نشانی ہے, توحید کی نشانی ہے, ایمان کی نشانی ہے, جھنڈا بھی ہوتا ہے اور امیر بھی مقرر ہوتا ہے, اور پھر یہ امیر جو ہے جو سربراہ قائد ہوتا ہے اس لشکر کا, جنگ کا, جہاد میں, وہ مقرر کرتا ہے کہ آگے کی طرف کون ہوگا, پیچھے کی طرف کون ہوگا, دائیں طرف کون ہوگا, بائیں طرف کون ہوگا, گھوڑ سوار کون ہوگا, تیر انداز کون ہوگا, نیزے باز کون ہوگا, سب جو ہے یہ امیر مقرر کرنے ہوتے ہیں. اور ایک منظم طریقے سے جنگ کی جاتی ہے, کوئی افراتفری نہیں ہوتا کہ کوئی آگے سے لڑ رہا ہے, کوئی پیچھے سے, کوئی اپنی مرضی سے, ایسے نہیں ہوتا. ایک طریقہ ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے, اور اس ان شرع ضوابط کے مطابق, شروط کے مطابق جہاد کیا جاتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں فرماتے ہیں اخذ الراية زید فأصیب, جھنڈا زید کے ہاتھ میں ہے, فأصیب, بس زید کو قتل کر دیا گیا, فأصیب. ثم اخذ الراية جعفر فأصیب, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے اور جو کچھ مؤتہ میں ہو رہا ہے مدینہ کے شہر کے اندر, وہ صحابہ کو بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہیں, آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ بہ رہے ہیں, اور یہ فرما رہے ہیں کہ اخذ الراية زید فأصیب, ثم اخذ الراية جعفر فأصیب, ثم اخذ الراية عبد الله ابن رواحة فأصیب, ثم اخذ الراية ابن رواحة فأصیب, ثم اخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. پھر سیدنا عبداللہ بن رواحہ کے بعد یہ جھنڈا جو ہے اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فتح عطا فرمائی ہے. ہوا کیا کہ سیدنا زید بن حارثہ, اب یہ ہمیشہ جانتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے وہ جنگ کا محور ہوتا ہے, مرکز ہوتا ہے, پوری جنگ اس کی گرد ہوتی ہے, اور دشمن ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جھنڈا گر جائے, جھنڈا گر گیا تو جنگ ختم ہو گئی, یعنی کہ جس فریق کا جھنڈا گر جاتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے. جیسے آج کل کے زمانے میں کیپٹل جس ملک کا فتح ہو جائے ملک اس ملک کا فتح ہو جاتا ہے, وہ ملک فتح ہو جاتا ہے. الغرض سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو ہے بڑی یعنی سختی کے ساتھ, شدت کو بڑی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور آگے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ انہیں قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. پھر جھنڈا لیا سیدنا جعفر بن ابی طالب نے, اور انہوں نے بھی بڑی یعنی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور بڑی شدت کے ساتھ لڑتے رہے اور آگے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ ان کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا گیا, تو بائیں ہاتھ سے جھنڈے کو تھام لیا, بائیں ہاتھ کاٹ دیا گیا تو اپنے سینے سے کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں سے جھنڈے کو تھام لیا. اس طریقے سے اب کچھ کر تو نہیں سکتے لیکن جھنڈا نہیں گرنا. اب یہ جھنڈا جو جانتے کیا ہے, یہ ہمارا دین ہے, دینی ذمہ داری, اور اس دینی ذمہ داری کا احساس دیکھیں کہ جان جا رہی ہے, جو جھنڈا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ہاتھ میں دیا ہے وہ زمین پر نہیں گرے گا. جان چلی جاتی ہے تو کئی جانیں اس ایک جھنڈے پر قربان ہیں, سبحان اللہ. الغرض تو سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. پھر سیدنا عبد اللہ بن رواحہ نے اس جھنڈے کو لیا اور انہیں بھی قتل کر دیا گیا. اب جھنڈے کو ایک اور شخص نے لیا, کیونکہ جنگ جو ہے ایک تھوڑا فاصلہ موقع بھی ہوتا ہے, جیسے آج بھی ہوتا ہے فاصلہ بھی ہوتا ہے, دونوں فریقین جو ہیں دونوں لشکر جو ہیں, پھر ان کے جو یعنی زخمی ہیں ان کا علاج کرنا یا تھوڑا سا ریسٹ بھی ہوتا ہے, تو اس وقت میں اس وقفے میں جھنڈے کو گرنے نہیں دیا, ہاتھ میں اٹھایا اور یہ کہا, مشورہ کیا کہ تم لوگ آپس مشورہ کر لو کہ جھنڈا کس کو دینا ہے. ایک روایت لیا آیا ہے تو سب کے مشورے سے سیدنا خالد بن ابی ولید اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار سے جھنڈے کو اٹھایا, اور بعض روایت میں یہ بھی آیا ہے تاریخی کتابوں کے سیدنا خالد نے جھنڈے کو خود اٹھایا ہے, اور جو مومن تھے اس وقت مسلمان جو تھے سارے, سب کا اتفاق ہوا سیدنا خالد کی امارت پر. سیدنا خالد نے صرف جھنڈا نہیں اٹھایا بلکہ پوری جنگ کے نقشے کو بدل دیا. آپ جانتے ہیں کہ سیدنا خالد کے اسلام میں کتنا وقت گزرا تھا, صرف 5 مہینے. اب 5 مہینے کا مسلمان, اس کی اسلامی دینی عمر کتنا ہے, 5 مہینے. ہماری عمر دیکھ سکتے ہیں, ہم پیدائش مسلمان ہیں, 50-50 سال گزر چکے ہیں تقریبا. ہمارے دینی ذمہ داری دیکھیں اور 5 مہینے کے مسلمان کی دینی ذمہ داری دیکھیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جس نے جھنڈا اٹھایا اس کی کیا حالت ہوئی ہے اور کس طریقے سے بے دردی سے قتل کر دیا گیا, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گئے. لیکن بہادری دیکھیں اور دینی ذمہ داری دیکھیں, جھنڈے کو اٹھایا اور پورے جنگ کا نقشہ بدل دیا, جو دائیں طرف تھا بائیں طرف کر دیا, جو بائیں طرف تھا اسے دائیں طرف کر دیا, جو آگے تھا مقدم اسے پیچھے کر دیا, پیچھے والے کو آگے کر دیا اور آگے بڑھے میدان کی طرف. تو مشرکین نصارا نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ مدینے سے کوئی مدد آئی ہے ان کے لیے, یہ وہ پچھلے لشکر نہیں ہے, یہ سب نئے چہرے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ہمیشہ دائیں طرف کے جو مقابلہ دائیں طرف والے کرتے وہ تو وہی تھے, چہرے بھی جانتے تھے ایک دوسرے, یعنی پہچان لیتے کہ کس سے لڑنا ہے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. تو جب بالکل الٹ دیکھا, کوئی پہچاننے والا شخص نہیں تھا, بالکل ٹوٹل نقشہ بدل گیا, تو ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ کے دل میں رعب کو پیدا کر دیا کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی بڑی بھاری تعداد لشکر بھیجا ہے, اب ہماری خیر نہیں. تو ان کے پاؤں بھی ڈگمگا گئے. پہلے تو وہ اپنے نمبر کو دیکھے, طاقت کو دیکھے وہ, اور یہ دیکھا کہ 3 مرتبہ یہ جھنڈا یعنی کہ جو امیر وہ یعنی ختم ہو چکے ہیں, اب جیت ہماری ہے, ہم نے میدان مار لیا ہے. تو سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ 2 لاکھ کے لشکر سے 3,000 مومنوں کو اس جنگ سے باہر نکال کر صحیح سلامت واپس مدینہ لے کے آنا، یہ فتح ہے. سبحان اللہ، یعنی جیسے کہ حدیث میں فتح اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فتح کیے.

اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت رہنمائی اور نصیحت دیکھیں جنگ سے پہلے. فرماتے اغزو بسم اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آگے بڑھو. فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. من کفر باللہ, ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آگے بڑھو جس نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلائے اور کفر کیا ہے. لا تغدروا ولا تغیروا, لا تغدروا, غدر نہ کرنا. ولا تقتلوا ولیدا, اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا. ولا امرأة, اور کسی عورت کو قتل نہ کرنا. ولا کبیرا فالا, اور کسی بوڑھے بزرگ کو قتل نہ کرنا. ولا معزلا بصومعته, اور نہ کسی ایسے دین رہنما کو پادری جو اپنی عبادت گاہ میں الگ ہے, جنگ میں شریک نہیں ہے, اسے بھی قتل مت کرنا. ولا تقطعوا نخلا, اور کسی درخت کو بھی مت کاٹنا. ولا شجرة, نہ کھجور کا درخت, نہ کسی اور درخت کو نہ کاٹنا. ولا تهدموا بناء, اور نہ کسی گھر کو گرانا. سبحان اللہ, میدان جنگ میں حسین زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں جب میدان جنگ میں پہنچو سب سے پہلے دعوت اسلام کی طرف دعوت دو, تاکہ بات یہ نہیں کہ اب صرف ہمارے سفیر کو قتل کیا اس کو بدلنے کا نہیں لے آئے, ہم آئے ہیں کلمہ توحید لے کر, دین اسلام کا پیغام لے کر اسلام کی طرف دعوت دو. اگر مان جاتے ہیں تو تمہارے بھائی ہیں, اگر نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے تلوار ہے. یہ تعلیمات تھی, سبحان اللہ. اور اس پر عمل کرتے ہوئے یہ 3000 کا لشکر آگے چل بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اپنے ایمان کے ساتھ. جیسے سید ابن رواحہ نے اس مشورے میں یہ فرمایا, ہم اپنی تعداد کو تو دیکھ رہے کہ کم ہے لیکن ہم اپنے ایمان سے جنگ کرتے ہیں, ایمان کی طاقت سے ہم جنگ کرتے ہیں. ایمان اصل بنیاد ہے, تو ایمان کی بنیاد پر مومن ہمیشہ غالب ہوتا ہے. نمبر اور اسلحہ جو دوسرے نمبر پہ ہے, اگر ایمان کمزور ہے اور دین سے دوری ہے, اللہ کی نافرمانیاں عام ہیں کسی معاشرے میں, ایسے معاشرہ کبھی کامیابی ہو سکتا ہے. اگر دنیا جہاں کی طاقت اکٹھی کر لے, سب سے بڑے نیوکلیئر پاور بھی اس کے پاس آ جائے, کبھی غالب نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, وَكَانَ حَقًّا عَلَى نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہمارے اوپر حق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق واجب ہے کہ ہم مومنوں کی نصرت کریں. تو اہل ایمان کی نصرت ہوتی ہے. کافر مغلوب کب ہوتا ہے؟ کافر کے مغلوب کرنے کا راز جانتے ہیں؟ مومن کافر کیسے غالب ہوتا ہے, اس کا راز کیا ہے آپ دیکھ لیں, سورۃ الحشر میں دیکھ لیں, یہودی کیسے مغلوب ہو کر چلے گئے, یہاں تک اپنے ہاتھ سے اپنے گھروں کو بھی توڑ پھوڑ کے گئے. جنگ بدر میں دیکھیں, جنگ احد میں, جنگ احزاب میں, خصوصی طور پر جنگ احزاب, جنگ بدر اور سورۃ الحشر میں بدر النظیر یہودیوں کے ساتھ جو ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, دو لفظ ہیں ایک جملہ, قذف فی قلوبہم الرعب, مومن ہمیشہ کیسے غالب ہوتے ہیں, راز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیتا ہے. دشمن کافر جو ہمیشہ گھمنڈ میں ہوتا ہے, تکبر میں ہوتا ہے, اس کے پاس دنیاوی طاقت موجود ہے اور بھاری تعداد میں اس کے جو لشکر ہے, نمبر کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی اور مال دولت کے اعتبار سے, تو دنیاوی جو بھی طاقت اس کے پاس موجود ہے لیکن ایمان سے محروم ہے, کافر ہے. جو اصل بنیاد ہے, جو طاقت اصل ہے, جس کے ساتھ اللہ نے کامیابی کو جوڑ دیا ہے, غلبے کو جوڑ دیا, وہ اس کے پاس نہیں ہے لیکن دنیاوی طاقت اس کے پاس ہے. دین کے اعتبار سے وہ زیرو ہے, صفر ہے, کچھ بھی نہیں اس کے پاس. مومنوں کے پاس کیا ہے؟ مومنوں کے پاس ایمان ہے, اس لیے مومن کہا جاتا ہے. وہ یہ سب سے بڑی طاقت ہے, واللہ اس طاقت کے سامنے کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی, واللہ قسم کھا رہا ہوں میں. آپ دیکھیں جتنی بھی جنگیں ہیں, جو غزوات تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, جتنی بھی جنگیں ہیں اہل ایمان نے اپنے ایمان سے جیتا ہے غلبہ.

0: زمان سے ہوا ہے. یہاں تک کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس زمانے کے سب سے دو سپر پاور جو تھی, کسرا کی مشرق میں اور قیصر کی مغرب میں, یہ کہاں گئی؟ سن 15 ہجری, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 15ویں سال, یہ دونوں سلطنتیں گر چکی تھیں سن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. کتنی طاقتور قومیں تھیں یہ. اور دیکھیں کہ وجود, تاریخ وجود دیکھیں, کسرا کی سلطنت جو تھی, پرشین جو تھے, وہ 1000 سال پہلے تھے مسلمانوں کے. 1000 سال سے یہ سلطنت چلی آ رہی تھی, اس کی تاریخ دیکھیں. اور جو نصارہ تھے, قیصر کی جو سلطنت تھی, وہ 600 سال مسلمانوں سے پہلے کی تھی. اور 15 سال, یعنی اب یہ دیکھیں کہ سن 15 ہجری, یعنی مومن اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی زندگی ہے, سن 2 ہجری سے لے کے شروع ہوئی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات سن 11 ہجری میں ہوئی. 10 سال 9 سال یہ جنگ ہے, جنگیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. اور سن عمر کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 4 سال بعد یہ دونوں سلطنتیں گر جاتی ہیں اور ان کا وجود تک نہیں رہتا. سبحان اللہ, کون سی طاقت تھی, کون سی ٹیکنالوجی تھی, کتنا بھاری اسلحہ تھا. کیا تھا ان کے پاس؟ ایمان تھا, توحید, اتباع سنت, صحیح منہج, صراط مستقیم پر چلنا جانتے تھے, دین کو صحیح سمجھتے تھے, صحیح عمل کرنے والے تھے, دعوے دار نہیں تھے. اس زمانے معاشرے میں دھوکہ بھی تھا, زنا بھی تھا, جھوٹ بھی تھا, بشر تھے ہماری طرح, غلطیوں سے ہوتی تھی. لیکن ہماری غلطیوں کو دیکھو, ان کی غلطیوں کو دیکھیں ذرا. ہم ایک غلطی کے بعد دوسری 10ویں غلطی کرتے ہیں, وہ ایک غلطی کے بعد فوراً توبہ کی طرف پلٹتے ہیں, رب کی طرف فوراً رجوع کرتے ہیں. صدر معاذ قصے کو دیکھ لیں, زنا ہو گیا, طہرنی یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجئے. کیسے پاک کیجئے؟ سنسار کر کے, پتھر مار مار کے مجھے قتل کر دیجئے, مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, میں نے اپنے رب کی بڑی نافرمانی کی ہے. زندگی میں ایک مرتبہ زنا ہوا, صرف ایک مرتبہ. دل تنگ ہو گیا, پوری دنیا تنگ ہو گئی, زندگی تنگ ہو گئی, اور انہیں سنسار کیا گیا, ایک گناہ برداشت نہیں ہوا. سبحان اللہ. الغامدیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیں, ان سے بھی ذرا ہو گیا. لیکن ایمان دیکھیں آپ, ایمان کی طاقت دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ رسول خدمت حاضر ہوتی ہے, طہرنی یا رسول, مجھے پاک کیجیے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے بھی ذنا ہو گیا ہے, حاملہ ہے, واپس چلی جاؤ. 9 مہینے تک, جب تک بچہ ڈلیوری نہیں ہوتی, بچہ پیدا نہیں ہوتا, بچے کو لے کے واپس آئیں, بچہ چھوٹا بھی دودھ پینے کی ایسی عمر ہے, جب تک فطام نہیں ہوتا, دودھ پلانے کی بھی مدت مکمل ہو 2 سال کی, تب تک نہیں ہو سکتا. 9 مہینے کا عرصہ, پھر 2 سال کا عرصہ, پھر لے کے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی دیا, تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیار کے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اب بچہ جو ہے وہ خود کھانے کے قابل ہو چکا ہے. مجھے پاک کیجیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں بھی سنسار کیا گیا, پتھر مار مار کے انہیں قتل کر دیا گیا. ایسے معاشرہ کبھی مغلوب ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں, جس معاشرے میں ایسے لوگ ہوں جن کا ایمان اتنی مضبوط ہو, اللہ تعالیٰ کے ڈر دل میں بستا ہو, وہ کبھی مغلوب ہو سکتے ہیں؟ نہیں, واللہ نہیں ہو سکتے کبھی. اس سے سب سے بہترین معاشرہ اگر اس دنیا میں کبھی کسی زمانے میں تھا, یہ معاشرہ تھا. دیکھیں, ہر نبی کی اپنی قوم تھی, اور اس نبی کو اس قوم کی طرف خصوص طور پہ بھیجا گیا, بس قوم کے لیے تھا. اس نبی کے صحابہ بھی تھے, اور اپنے زمانے کے سب سے بہترین معاشرہ اسی نبی کا معاشرہ تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, تمام جن و انس کے لیے بھیجے گئے ہیں, تا قیامت پیغام جاری رہے گا. سب سے بہترین امت اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. سب سے بہترین معاشرہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ تھا. سب سے بہترین صحابی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے. بہتری کی بنیاد یا معیار کیا تھا؟ کس وجہ سے بہترین معاشرہ تھا؟ صحابہ کیوں سب سے افضل ہیں؟ سادات الاولیاء کیوں ہیں رضی اللہ عنہم و الصحابۃ اجمعین کیوں ہیں؟ سب سے افضل کیوں ہیں؟ ان کے پاس کیا ایسی خصوصیت تھی، کیا ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے افضل الناس، سب سے بہترین لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ تھے؟ خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، صحیح بخاری کی روایت جیسے آیا ہے، سب سے بہترین لوگ، خیر الناس سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر بعد میں آنے والا، پھر بعد میں آنے والا، یہ ہمارے سلف صالحین ہیں جو پہلے تین صدیاں ہیں، یہ ہمارے سلف صالحین ہیں، گزرے سب سے بہترین لوگ. بہتری کی اساس کیا ہے؟ دین ہے، ایمان ہے، توحید ہے، سنت ہے، تقوی ہے، عمل ہے، دعویٰ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. ہمارے معاشرے میں آج دیکھ لیں، دنیاوی ذمہ داریاں ہماری ختم نہیں ہوتی، دنیاوی ذمہ داریاں ہماری ختم نہیں ہوتی، بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، بیوی کی ذمہ داری ہے، جاب کی ذمہ داری ہے، پھر بچوں کی تعلیم ہے، ان کی پرورش ہے، پھر گھر کو چلانا بھی ہے، پھر ہمارے اور بھی جو مصروفیات ہیں، یہاں تک ہماری دوستی کی ذمہ داری بھی ہے، یعنی فضول وقت ضائع کرنے کی ذمہ داری ہے ہماری، سب ذمہ داری ہیں ہماری. یہ موبائل بھی جو ہے نا، یہ اسمارٹ فون ہماری ذمہ داری بن چکی ہے، سونے سے پہلے ایک گھنٹہ لازمی اس کو بھی دینا ہے ہم نے، لازمی ایک گھنٹہ سونے سے پہلے، جب بہترین وقت ہوتا ہے رات کو ختم کرنے کا اذکار مسنونہ سے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، واللہ کئی ایسے اچھے لوگ میں جانتا ہوں، اہل خیر ہیں، اہل الصلاح ہیں، اس مصیبت نے ان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیا. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی، رات کو سوتے تھے اذکار پڑھ کے سوتے تھے، اب سوتے ہیں جب تک واٹس ایپ پہ پورے میسج نہ دیکھ لیں اور فیس بک میں وہ گھما گھما کے پورا 200-300-500 صفحے نہ دیکھ لیں، فضول چیزیں دیکھ کر ان کو نیند آ جاتی ہے. بس اذکار پڑھتے ہیں، ابھی اذکار بس تھوڑا سا دیکھ لوں، شیطان کا موقع دیتا ہے، وہ دیکھتے دیکھتے پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں، اذکار سے محروم. اگلے دن اچھا کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، شیطان موقع نہیں دیتا. اور آپ یہ دیکھیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کتنا اجر ہے. جنت میں ایک درخت، ایک کھجور، اب کہنا ایک مرتبہ سبحان اللہ کیا ملا؟ اللہ کا ذکر ہے، یہ ثواب الگ ہے. اللہ کا خاص احسان ہے کہ جنت میں ایک کھجور کا درخت ہے. کیسا درخت؟ یہ کھجور جو ہے، یہ دیکھتے ہیں یہ والی نہیں، ایسی کھجور نہیں ہے. اس درخت کا سایہ جو ہے، اگر گھوڑ سوار سواری پر بیٹھ کے گھوڑے کو تیز دوڑائے تو 100 سال لگ جائے گا اسے سایہ کو پار کرتے ہوئے، 100 سال. ایک درخت ہے، کیسے ملا؟ سبحان اللہ کہنے سے. اور اس نے ہمیں کتنی ایسے درختوں سے محروم کیا ہوا ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو استعمال مت کرو، صحیح استعمال کرو. اس میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، تفسیر پڑھنی ہے، کوئی درس سننا ہے، یا کوئی حدیث پڑھنی ہے، کوئی خیر عمل کے لیے آپ استعمال کرو. میسج بھیجنا ہے، چیٹ کرنی ہے صحیح طریقے سے، کسی کو نصیحت کرنی ہے، اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے، بہترین طریقے سے اللہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ٹائم رکھنا ہے، ٹائم ضائع نہیں کرنا ہے. الغرض تو دنیاوی ذمہ داریاں ہماری ختم نہیں ہونے کو آتی. میں نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی ذمہ داری چھوڑ دیں آپ، بچے کے ذمہ کوئی ذمہ داری نہیں، بیوی کوئی ذمہ داری، والدین کوئی ذمہ داری، رشتے داروں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس دینی ذمہ داری نبھاتے رہو، دنیا چھوڑ دو. کس نے کہا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کی میری زندگی میں کیا ذمہ داری ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہا ہوں، اور اس کے لیے میں نے کیا منصوبے بنائے ہیں فیوچر لائف کے لیے، مستقبل کے لیے. دیکھیں نا، بچوں کی ذمہ داری ہے، تو بچے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی سوچ فکر شروع ہو جاتی ہے، اس کی ابھی تعلیم ہے، پھر اس کی اگلی تعلیم ہے، اس کی شادی بھی کرنی ہے. بیٹی پیدا ہوئی تو شادی پہلے ذہن میں آتی ہے، اس کی ہم نے شادی بھی کرنی ہے، اور ایک ایک روپیہ اکٹھا کر دیتے جہیز کے لیے، جو کہ لعنت ہے، جہیز جائز نہیں ہے شرع میں. لیکن اس غلط چیز کو ہم اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں، جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے. اچھی تربیت, دینی تربیت, اللہ سے ڈرنے کی تربیت, جب بچی بڑی ہو جاتی ہے گھر کیسے چلایا جاتا ہے, خاوند کے کیا حقوق ہیں, سسرال والوں کو کیا حقوق ہیں, بزرگوں کے کیا حقوق, یہ نہیں جانتے ہم. یہ ہمارے لسٹ پروگرام میں نہیں کہ ہم کیسے تربیت کریں. اور جو نہیں کرنا ہو تو جو شرع انجائز وہی ہم کرتے رہتے ہیں. تو پھر دیکھیں اللہ رحم کرے, شادیاں کیسے ہوتی ہیں, بیاہ کیسے ہوتے ہیں, پہلے دن سے لے کے والله آخر دن تک نافرمانی ہی نافرمانی ہوتی ہے. اپنے رب کو ناراض کر کے بیٹی کو رخصت کرتے ہیں, اور پھر اللہ رحم کرے جب یہی بیٹی گھر واپس آ جائے طلاق لے کے, پھر رونا ختم ہی ہوتا ہے, دیکھیں ظلم ہماری بیٹی پر. سب سے بڑے ظالم تم خود ہو, تم نے ظلم کیا اپنی بیٹی پر. اگر اچھی تربیت ہوتی, اللہ سے ڈرنے والی اس کو بناتے, صبر کی تعلیم دیتے, تقوی کی تعلیم دیتے, اور شادی بیاہ میں اب رب کو ناراض نہ کرتے, یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. اللہ کہتے ہیں سب ایسے کرتے ہیں کچھ نہیں ہوتا, میرے ساتھ کیوں آئے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے, کسی اور پہ نہیں ہوتا. اللہ سے ڈھیل دیتا ہے, اللہ تعالیٰ سے موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لے, وہ تمہیں اس لیے پکڑا ہے تاکہ دوسروں کو عبرت بن جاؤ, اور مزید اگلی بیٹوں کی شادی میں ذرا قدم سنبھال کے بڑھانا عبرت کے لیے. اللہ کی حکمت ہے سبحان اللہ. الغرض دنیاوی ذمہ داری ہماری ہم جانتے ہیں, ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جنگ موت میں ہم نے دیکھا ہے دینی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. اپنے گھر کو چھوڑا, کئی سو میل کا سفر کیا, اپنی پوری دنیا اپنے پیچھے چھوڑ کے چلے گئے, ایک جھنڈا ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے پیار کے وسلم نے دیا, جان چلی گئی ہے, لیکن جھنڈا زمین پہ نہیں گرنے دیا. دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھتے گئے. 200,000 کا لشکر منتظر ہے, کتنی اس کی طاقت ہے اس کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ دین کی ذمہ داری ہے, دینی ذمہ داری ہے, دین کی سربلندی کی فکر ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو کیسے پہنچانا ہے لوگوں تک, اس میدان میں اسلام کی دعوت دینی ہے. سبحان اللہ, آج کوئی میدان جنگ نہیں ہے, امن و امان قائم ہے الحمدللہ. آج اگر میرے سامنے کوئی نصرانی آ جاتا ہے, کیا میں دعوت دینے کے قابل ہوں؟ قابل ہوں؟ میں اپنے آپ سے پوچھوں ذرا. نصرانی میرے آفس میں میرے ساتھ کلیگ ہے کام کرتا ہے, یا ہاسپٹل میں نرس ہے وہ کام کرتی ہے, یا راستے میں کہیں ملے, یا میرا پڑوسی جس روپ میں رہتا ہوں وہاں پہ پڑوسی ہے میرا, آمنا سامنا ہوتا ہے, تحفے طائف بھی دیے جاتے ہیں, لیے بھی جاتے ہیں. اسلام کی دعوت اسے کبھی دی ہے؟ نہیں دی ہے. کیوں نہیں دی ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں کہ دعوت کیسے دی جاتی ہے, مجھے کیا پتہ ہے. کیونکہ کی ذمہ داری میری کہاں ہے؟ وہ نا مولوی حضرات داڑھی والے, ان کی ذمہ داری وہ جانے, ان کا کام جانے. جناب تم دنیا میں کیا کرنے آئے ہو؟ کھانے پینے, بچے پیدا کرنے, مرنے آئے ہو؟ یہ زندگی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, ہماری پہچان کیا ہے جانتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, سب سے بہترین امت جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. ہماری پہچان کیا ہے؟ فخر سے تو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اسی نتان کے کہتے ہیں. کاش اس جملے کے قدر بھی جانتے ہوتے, اور اس پر عمل بھی کرنا جانتے ہوتے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ خیر کس چیز سے جڑی ہوئی ہے؟ تأمرون بالمعروف, بھلائی کا حکم دیتے ہو, وتنہون عن المنکر, اور منکر برائی سے روکتے ہو, وتؤمنون باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے, جو اساس ہے جہاد کی, اساس بھی ایمان ہے, دعوت کی اساس بھی ایمان ہے. ایمان کیا ہے ہم جانتے ہیں. چلیں جی پھر ایمان پہ آ گئے. آج مولوی صاحب چھوڑنا نہیں ہے, کبھی جہاد پہ فساد پکڑ دیتے ہیں, کبھی دعوت پکڑ دیتے, اب ایمان پہ آ کے پکڑ لیا. ایمان کیا ہے جانتے ہیں ہم. یا ایھا الذین آمنوا, کتنی مرتبہ ہم اپنی کانوں سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, سنتے ہیں نا. یہ بھی نہیں سنتے جو خطبے میں سنا ہے کہ نہیں سنا, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے کہ نہیں سنا, سورۃ الکہف پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, اللہ دین عمل ذکر ہے کہ نہیں ہے, بار بار ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ. اہل ایمان کون ہے؟ وہ جو ایمان لے کے آئے. تو ایمان کیا ہے جو وہ لے کے آئے ہیں؟ کتنی مسلمان ہیں اس وقت، میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، جو ایمان کی صحیح تعریف جانتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کا جو موضوع ہے، مسئلہ جو ہے، والله اس پر 10 خطبے بھی کم ہیں، 10 خطبے کم ہیں، صرف ایمان کے لفظ کی بات میں کر رہا ہوں. ہم اس ایمان کے لفظ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اہل سنت جماعت کے نزدیک ایمان جو ہے، ایمان، اس پر الگ سے خطبہ دوں گا، کبھی کئی خطبے انشاءاللہ، ایمان کی تعریف ہے، معنی کیا ہے، ایمان کے حصے بھی ہیں، شعبے جن کہا جاتا ہے، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے اصول بھی ہیں، ایمان کے نواقص ساتھ کے ساتھ جو کم کر دیتے وہ بھی ہیں، ایمان کے نواقص بھی ہیں بعد کے ساتھ جو ختم کر دیتے ایمان کو، اور ایمان کے ثمرات بھی ہیں. اور ان سب میں خصوصا جو پہلے 6 ہیں، اہل بدعت نے مخالفت کی اہل سنت کی. اب اگر میں یہ 6 چیزیں نہیں جانتا ایمان کے بارے میں، تو میں کیا میں اہل سنت والے کو ساتھ ہوں، اہل بدعت والے کو ساتھ ہوں؟ یہ بھی نہیں پتہ، بس مسلمان ہوں. کیوں؟ کیونکہ مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھ لیتا ہوں جب موقع ملتا ہے، جب دل کرتا ہے پڑھ لیتا ہوں، زکوٰۃ کا پتہ نہیں کیا ہوتی لیکن لوگ دیتے ہیں، میں بھی کبھی دے دیا کرتا ہوں. صدقات خیرات اور جو نفل صدقہ زکوٰۃ کوئی فرق جانتا نہیں ہے، بس دے دیتا ہوں. روزہ لوگ رکھتے میں بھی رکھ لیتا ہوں، کبھی 10 دن کبھی 20 دن، پورا رمضان آج تک نہیں رکھا، کبھی رکھ لیا کرتا ہوں. حج پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں حج بھی ہوتا ہے، اس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے اور صحت کی ضرورت ہے اور اس کے لیے کافی محنت مشقت کی ضرورت ہے. جب عمر آئے گی 60-70 سال میں دیکھیں گے انشاءاللہ وہ بھی کر لیں گے. یہ ارکان اسلام ہے. دینی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ یہ ارکان اسلام اور نصب العین یہاں پہ ہونے چاہیے، یہاں پہ، اور جو ہی موقع ملے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. موقع سے کیا مراد؟ کلمہ توحید تو اساس، کلمہ شہادت، وہ تو وہاں دل میں ہے اور ہمارے زبان قول و فعل میں بھی ہے، عمل میں بھی ہے. نماز ہر مسلمان مرد عورت پر، عاقل و بالغ پر فرض ہے، مرتے دم تک فرض ہے. جب تک عقل جاری ہے اور انسان زندہ ہے تو نماز فرض ہے مرد و زن پر. روزہ ہے رمضان کے مہینے کا، بالغ ہے، عاقل ہے، شرطوں کے ساتھ مستطیع ہے، قادر ہے، اور اگر عورت وہ حید سے پاک ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس پر فرض ہے. زکوٰۃ ہے، شرطوں کے ساتھ فرض ہے، فقیروں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. صاحب مال ہو اور اس مال میں جو ہے نصاب تک پہنچ چکا ہو، 7.5 تولے سونا ہے یا 595 گرام چاندی ہے، یہاں تک اگر پیسہ پہنچا ہے اور 1 سال بھی گزرا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے. حج اگر صاحب المستطیع ہے، زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. یہ ارکان اسلام ہے ہمارے. کیا ہم جانتے ہیں ایمان کیا ہے؟ ایمان کی جو مختصر تفصیل میں نے بتائی ہے کہ ایمان کی تعریف کیا ہے پتہ نہیں ہے، ایمان کے کتنے حصے ہیں، شعبے ہیں، پتہ نہیں ہے، ایمان کے ارکان تو 6 ہیں، پتہ نہیں ہے. واللہ میرے بھائی، بعض لوگ جو ہیں ان سے پوچھے ارکان اسلام کتنی ہیں، کہتے ہیں 6 ہیں، کوئی کہتا ہے 7 ہے، کوئی کہتا ہے 4 ہے، یہ جہل مرکب ہے. کوئی کہتا ہے پتہ نہیں ہے، یہ جہل بسیط ہے، یہ جہالت، یہ سمپل اگنورینس ہے، بسیط ہے. جو کہتا ہے 4 یا 6 یا 7 یا 8 یہ کیا ہے، جہل مرکب، پتہ بھی نہیں ہے. ارکان ایمان کتنی ہے پتہ نہیں ہے، کیا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے. ایمان کو وہ چیزیں کون سی جو کم کر دیتی ہیں، اچھا ایمان کم بھی ہوتے، یہ بھی پتہ نہیں ہے. جو ایمان ختم کرے وہ کیا چیز، نواق اسلام، اچھا ایمان ختم بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے. جو جناب کو پتہ کس چیز کا ہے، کام کیسے کرنا ہے، دنیا کیسے کرنی ہے، بچے کیسے پیدا کرنے ہیں، کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، دنیا جہاں کی خبریں اس کے پاس ہیں، اور یہ موبائل فون کیسے استعمال کرنا ہے، سونا کیسے، جاگنا کیسے، گپے کیسے لگانی ہے، دنیا کیسے بسر کرنی ہے، اچھی ہو بری ہو، جیسی بھی ہو، ذلت کو عزت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا گزارنا جانتا ہے. دین ہمارا کیا ہے، دینی ذمہ داری کیا ہے، جب وقت آئے گا دیکھا جائے گا. جناب وقت کب آئے گا؟ 10 سال کی عمر میں بچہ تھا، 20 سال میں لڑکپن کا جب زمانے، ابھی بھی بچہ ہے، 30 سال میں یار ابھی تو شادی کی ہے اس نے، تھوڑا موقع دو اسے، گھر بسانا ہے، 40 سال میں یار یہ بچے ہیں، 2-4 بچے پالنے دو، اسے تربیت کرنے دو اسے، 50 سال میں ابھی تھوڑی سی عقل اسے آئی ہے، ابھی ذرا سوچنے کا موقع دے اسے، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، بچے جوان ہوں گے، بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، تھوڑا سا اور موقع دے دو. 60 سال کی عمر میں ریٹائر ہو گیا ہے، گھر میں بیٹھ گیا ہے، اب یار گھر میں بیٹھ گیا ہے، اب سوچنے کا موقع دو، انشاءاللہ ابھی یہ سدھر جاتا ہے اور ابھی یہ دین پہ عمل کرنے والا ہے، ابھی سوچنے کا ہے. کس نے کہا کہ 60 سال عمر تک پہنچیں گے یا 50 تک پہنچیں گے، اس سے بعد یا پہلے، موت کے فرشتے کبھی بھی آ سکتا ہے. اور پھر ابھی تک تمہاری دینی ذمہ داری کہاں تھی؟ یہ دنیاوی ذمہ داری تم 60 سال عمر تک تو کرتے رہے ہو، اس لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ 60 سال کی عمر دے دے، اس پر کوئی بھی، اس کا کوئی بھی عذر باقی نہیں رہتا، عذر نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اسے 60 سال کی زندگی کی مہلت دی ہے، ابھی بھی وقت ہے وہ توبہ کرے، واپس پلٹے، اپنی دینی ذمہ داریاں دیکھے کیا ہیں، اور اپنے دل سے قبول تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دے. اب ہو سکتا ہے کہ مزید موقع نہ ملے، کوئی عذر باقی نہیں اس کا. اگر کسی کو موت آ جاتی ہے 60 سال کی عمر میں اور وہ اپنے رب سے دور ہے، یا کفر کی زندگی گزار رہا ہے، شرک کی زندگی ہے، یا بدعت ہے، یا نافرمانی کی زندگی ہے، اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا. کیا اب رب کو کیا منہ دکھائے گا وہ؟ آخر میں میرے بھائیوں، اللہ کے لیے آنکھیں کھولیں. یہ امت ہماری ہے، یہ اسلام معاشرہ ہمارا ہے، دشمن ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، بیرونی دشمن سے بڑھ کر اندرونی دشمن ہے، اہل بدعت والخرافات، اہل شرک اپنا کام کر رہے ہیں، اہل سنت پہلے قلیل تعداد میں ہے. میں نصیحت پوری امت کے لیے ہے، پورے مسلم معاشرے کے لیے ہے، جو شرک میں مبتلا ہے شرک سے توبہ کر لے، جو بدعتی ہے وہ بدعت کو چھوڑ دے، توبہ کر دے، جو کسی اور نافرمانی میں مبتلا ہے اس سے توبہ کر لے، دین کے قریب آ جائے، اپنے رب کے قریب ہو جائے. دینی ذمہ داری جو ہے اس سے پہلے سمجھے کہ ہے کیا، اور پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دے. واللہ اگر ہم لوگ اپنی دینی ذمہ داریاں سمجھ لیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، واللہ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری حالت بدل جائے. یہ جو ذلت مسلط ہے ہمارے اوپر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صلی اللہ علیکم ذلن لا ينزل حتى ترجع الى دینکم، جو کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہیں اٹھائے گا اس ذلت کو جب تک دین کی طرف واپس نہیں پلٹو گے، یہ ذلت نہیں جائے گی جب تک کہ دین کی طرف واپس نہیں جائیں گے. ہماری دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، ان کی طرف واپس نہیں پلٹتے، کم سے کم جو فرائض ہیں، فرائض کی ادائیگی میں یہ جو ذمہ داریاں ہماری دینی، ان پر ہم عمل کرنا شروع کر دیں. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو واللہ ہماری کوئی بھی عزت نہیں ہے. یہ مال ہے، یہ دولت ہے، یہ بیوی بچے ہیں، یہ اقتدار ہے، یہ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہم سب پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. اور واللہ کئی ایسے مسلمان میں جانتا ہوں جن کے لیے ان کے یہ مال، یہ دولت، یہ اقتدار، یہ بیوی، یہ بچے عذاب بن چکے ہیں، واللہ عذاب بن چکے ہیں. کوئی خوشی نہیں ہے، دنیا میں ہر چیز موجود ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے، خوشی نہیں ہے، سعادت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری ہے، توحید سے دوری ہے، سنت سے دوری ہے، دینی ذمہ داری سے دوری ہے. اس خوشی پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک شادی کی ہے خوشی نہیں، دوسری شادی کی ہے، اس سے 4 بچے، اس سے 5 بچے، 4 شادیاں کی ہیں، سکون نہیں ہے، 10 فیکٹریاں ہیں، سکون نہیں ہے، 20 گاڑیاں ہیں، سکون نہیں ہے، دنیا جہاں کے سیر سفر سیاحت کر چکے ہیں، سکون نہیں ہے. جس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، واللہ وہ اس کے قریب ہے. چاہے تو کسی جگہ کی طرف جانا نہیں ہے، کسی سے شکوہ کرنا نہیں ہے، کسی کی وسیلہ بنانا کے بغیر سچے دل سے توبہ کر لے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے، واللہ اس کی زندگی بدل جائے. یہ بدسکونی، یہ ساری تکلیفیں، یہ عذاب اللہ تعالیٰ سے خوشی، واللہ خوشی میں بدل دے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، میں نے جو سلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینی ذمہ داریاں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیاوی ذمہ داریوں کو صحیح نبھانے کے توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: پہلا سوال یہ ہے کہ جو ہم دعا پڑھتے افطاری کے وقت وہ ہم کس وقت پڑھیں, افطاری کرنے سے پہلے یا افطاری کرنے کے بعد؟ افطاری کی دعا پہلے ہے کیا پتہ ہے؟ جی,
2: ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله.
1: ذهب الظما, پیاس جاتی رہی اور ابتلت العروق, اور رگیں تر ہو گئی. وثبت الاجر ان شاء الله, اور اجر ثواب ثابت ہو گیا ان شاء الله. پیاس کب جاتی ہے, رگیں کب تر ہوتی ہیں؟ افطاری سے پہلے, افطاری کے بعد؟ دعا کب مانگنی چاہیے, پہلے یا بعد؟ بعد میں. تو بعد میں مانگے تو پہلے کیا کہیں؟ پہلے کہیں بسم اللہ اور افطاری کریں. ایک اور مشہور دعا ہے, کون سی ہے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت. یہ ضعیف ہے, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. روزہ کی اگر آپ افطاری کرنا چاہتے ہیں تو ابتدا بسم اللہ سے ہے اور انتہا اس دعا سے, ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. اگر آپ نہیں کہتے تو روزہ ختم ہوا, مطلب ثواب نہیں ملے گا. روزہ کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے, روزہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن
0: اگلا سوال,
1: یہ مزید اجر سوال میں سائرن کی آواز
0: پہ عمل کرتے ہیں,
1: روزہ رکھنے اور کھولنے کے لیے مخصوص کر دیا جاتا ہے, اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ سائرن کی آواز کا کوئی حیثیت نہیں ہے, روزہ کا تعلق سائرن سے نہیں ہے, اذان سے ہے, وقت سے ہے. بارک اللہ فیک. روزے کا تعلق وقت سے ہے, اور وقت کیا ہے؟ فجر کا طلوع, جو فجر صادق ہے, اور سورج کا غروب. فجر کا طلوع ہوتا ہے, سورج کو طلوع نہیں, فرق ہے دونوں میں, طلوع الفجر وطلوع الشمس. بعض سورج کو طلوع سمجھتے ہیں, روزہ وقت پہلے سے جو ہے نا ہو چکا ہے. تو طلوع الفجر الصادق, فجر کاذب بھی ہوتا ہے. فجر الصادق یعنی جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے. فجر اذان کا وقت کب ابتدا ہوتی ہے؟ فجر الصادق سے. تو فجر کی اذان اگر مؤذن طلوع فجر کے ساتھ اذان دیتا ہے, کیونکہ پہلے دینا بھی جائز ہے, ٹھیک ہے نا, اگر کوئی مؤذن طلوع فجر کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اذان دیتا ہے, تو بس مطلب اذان میں روزہ کا وقت شروع ہو گیا ہے. اگر کوئی مؤذن تاخیر سے کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, یا پہلے دے سکتا ہے, پہلے بھی دے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی ایسے مؤذن ہے جو پہلے بعد میں دیتا ہے, تو اسے روزے کا وقت اسے کوئی تعلق نہیں ہے, ٹھیک ہے.
0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: دیکھا کریں.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. آج کے خطبے کا موضوع ہے ہجر القرآن. ہجر القرآن کا کیا معنی ہے؟ ہجر کسے کہا جاتا ہے؟ ہجر القرآن کی بعض صورتیں کون سی ہیں؟ سلف صالحین کا تعلق قرآن مجید سے کس طریقے سے رہا ہے؟ اور رمضان کا مہینہ, رمضان کے مہینے میں ایک بہترین موقع ہے, یہ مہینہ شہر القرآن ہے, قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم ہجر القرآن کی بیماری کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں. اس موضوع کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. ہجر کا معنی ہے
3: عام لفظوں میں کسی چیز کو ترک کر دینا, چھوڑ دینا, اور اس سے دوری اختیار کر لینا, تو یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں. لفظ ہجر میں ایک دو چھوڑ دینا, ترک کر دینا, پھر اس سے دوری بھی اختیار کر لینا. اس لیے ہجرت کا معنی یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جانا, یا ایک حالت کو چھوڑ کر دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا. تو اس میں چھوڑنے کے ساتھ انتقال اور دوری بھی موجود ہے. اور اصطلاحاً اگر آپ ہجرت کا لفظ سنیں تو اس کا معنی ہے, جیسے کہ علماء بیان فرماتے ہیں, الانتقال من بلد الشرك الى بلد التوحید, شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی جگہ کی طرف منتقل ہو جانے کا نام ہجرت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ سے مدینہ تک, تو مکہ میں اس وقت شرک عام تھا, کعبہ بیت اللہ اس پاک جگہ کے ارد گرد 360 بت تھے جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا جاتا تھا, ان بتوں کو بھی پکارا جاتا تھا, اللہ تعالیٰ سے بھی مدد مانگی جاتی تھی, ان بتوں سے بھی مدد مانگی جاتی تھی, قربانیاں اور نظر و نیازیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کی جاتی اور بتوں کے لیے بھی کی جاتی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, مکہ کی سرزمین کو چھوڑ کر اب مدینہ کی طرف منتقل ہو جاؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی, شرک کی جگہ کو چھوڑ کر توحید کی طرف منتقل ہو گئے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی جگہ پہ میں برکت ڈالی اور تقویت ہوئی, تو پھر اس مدینہ طیبہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا ہے اور مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی صرف مکہ ہی نہیں شرک سے آزاد ہوا, بلکہ دنیا کے کئی ایسے ممالک جو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ نے اس توحید کی برکت سے, اس ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کو صرف اللہ تعالیٰ کے حقوق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مقرر کرنا, جو توحید کے صحیح مفہوم ہے, اور عبادت صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کرنا, تو اللہ تعالیٰ نے اس ہجرت کی برکت سے اس توحید کو عام کر دیا. اور مشرق سے مغرب تک آج ہم دیکھتے ہیں ایسے بعض ممالک ہیں, ایسے شہر اور بستیاں ہیں جہاں پر کلمہ توحید کی صدا آج بھی گونجتی ہے اور اللہ اکبر کی صدا آج بھی گونجتی ہے. تو ہجر القرآن کا معنی یہ ہوا کہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا اور اس سے دوری اختیار کر لینا. ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, ایک قاعدہ ہے, ربانی قاعدہ ہے, من ترك الحق اشتغل بضده, جس نے حق کو چھوڑا وہ اس کی ضد میں مصروف ہو گیا, یہ اس کی سزا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 101 اور 102 میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون. جب ان کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا, موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو سنائی تورات، تو ان میں سے ایک گروہ نے، یوں کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب عطا فرمائی اہل کتاب میں سے، الذین اوتوا الکتاب، اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پسے پش ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کر لی، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو کوئی خبر ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی کتاب بھی نازل فرمائی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری ہوئی تو فوراً اگلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. سبحان اللہ. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، فوراً جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا تو اتباع کرنی تھی، جب اللہ تعالیٰ کی کتاب اور کلام کی اتباع نہیں کی تو پھر شیطانوں کی اتباع کی. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جادو کی تعلیمات اور جادو کا علم سیکھنا شروع کر دیا. کہاں پر جادو اور کفر، اور کہاں پر اللہ تعالیٰ کی کلام جو نور ہے اور توحید ہے، ایمان ہے. لیکن یہ قاعدہ یاد رکھیں، جس نے حق کو چھوڑا ہے جاننے کے بعد، اس کی یہی سزا کافی ہے کہ باطل میں وہ مشغول اور مصروف رہے گا اور اسے حق سمجھتا رہے گا. ذرا غور کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وما كفر سليمان، یعنی فرمایا وما سحر سليمان، جادو کفر ہے. اور یہ تہمت تھی، بنی اسرائیل نے یہ تہمت لگائی، عجیب سی قوم ہے، اپنے انبیاء پر تہمت لگاتے ہیں. یہ تہمت لگائی بنی اسرائیل نے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تھے. سبحان اللہ، نبی اور جادوگر، عجب سی بات ہے. تو اللہ تعالی نے جادو کی شناعت اور بدکاری کی انتہا بیان فرمانے کے لیے کفر کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی فرمایا کہ سلیمان نے جادو نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا. وما کفر سلیمان، اپنے پیارے نبی کو بری کر دیا. ولیکن الشیاطین کفروا، ہاں کفر تو ہوا کیونکہ جادو کفر ہے، لیکن جادو اور کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا، یہ تو شیطانوں کا کام ہے، شیطانوں نے کیا ہے. سبحان اللہ. یہ قاعدہ بھی یاد رکھیں، بنی اسرائیل نے تو تورات کو چھوڑا اور جادو میں مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے دوری اختیار کی. اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا، یہ ہدایت ہے، نور ہے ان کے لیے، اسے اپنا لیتے ان کی حالت اچھی ہو جاتی. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ کے کلام کو پسے پش ڈال دیا، وراء ظہورہم، یعنی دوری کی انتہا دیکھیں، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے. کأنہم، یقیناً نہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ کی کلام ہے، لیکن ان کو اتنی بے خبری کا عالم ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں. یہ بنی اسرائیل تھے، اور بنی اسرائیل میں تلطف ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. اس کے باوجود بھی کہ وہ بدکار ہیں، گنہگار ہیں، کفر پر اترے ہوئے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب، اے تم تو کتاب والے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے کہ معنی عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کا بندہ. تم تو میرے پیارے بندے کی اولاد میں سے ہو، بنی اسرائیل ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سوچتے سمجھتے نہیں ہو؟ کیوں حق سے دور ہو چکے ہو؟ یہ بنی اسرائیل تھے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ وہ تورات اور انجیل تھی، ہمارے پاس قرآن ہے، مہیمن ہے تورات اور انجیل پر، ناسخ ہے اللہ تعالی کی پہلی کتابوں، الحق ہے، نور ہے، مبین ہے، شفا ہے، ہدایت ہے. ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے؟ سبحان اللہ. کیا ہم قرآن مجید نہیں پڑھتے؟ یہ قصہ ہم نے پڑھا نہیں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا. بنی اسرائیل کو فوراً سزا ملی جادو میں مصروف اور مشغول کفر میں. آج ہم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. کچھ ہمیں تو کوئی سزا نہیں مل رہی, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج اپنے پیارے رب جل شانہ کی کلام سے کیا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اگر تو قرآن مجید کے دوست ہیں, اصحاب القرآن اور اہل القرآن ہیں, پھر تو قرآن مجید عزت والی کتاب ہے, شان والی کتاب ہے, تو پھر اہل القرآن بھی عزت والے ہوتے, ان کی بھی آج شان ہوتی, قدر و قیمت ہوتی. اللہ کے کلام وہی ہے, الحق المبین, اس میں سے ایک لفظ ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہوا. لیکن آج امت ذلت سے دو چار کیوں ہے؟ آج امت کی حالت بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کہیں ہم نے تو قرآن مجید سے دوری اختیار نہیں کی ہوئی؟ کہیں یہ سزا تو نہیں اللہ تعالی کی طرف سے؟ کہیں ہم نے قرآن کو حجر تو نہیں کیا ہوا؟ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وقال الرسول, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ربی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے خالق, میرے مالک, میرے مشکل کشا, میرے حاجت روا, اے میرے رب, یا ربی, ان قومی, میری قوم نے, اتخذوا هذا القرآن مهجورا, میری قوم نے اس قرآن کو مہجور کر دیا, ہجرت کر دی, دوری اختیار کر لی. یہ تو وہ قوم تھی قریش, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم, دوری اختیار کی, دور ہو گئے, ناکام ہوئے. ابو جہل ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. کہاں حکمت والا تھا, بلکہ حکمت کا باپ سمجھا جاتا تھا, لوگ فیصلے جا کے کرواتے تھے, لوگوں کو سمجھاتا تھا, اپنے قوم کا سردار تھا, اس کی عزت تھی, اس کا ایک وجود تھا, اس کی شہرت تھی. دور دور سے لوگ آتے, جب مکہ میں آتا ابو جہل سے ضرور جا کے ملتے. ابو الحکم تھا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی, ابو جہل ہو گیا. وہ آج بھی ابو جہل ہے, کل بھی تھا, تا قیامت یہ نام یہ لقب اس کے ساتھ رہے گا. یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, قرآن مجید سے دوری اختیار کی. ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سگے چچا ہیں, اور لہب کہتے ہیں ان کا چہرہ خوبصورت تھا, سفید گورا انسان تھا. عرب میں عام طور پہ گورے لوگ نہیں ہوتے, گرمی کی شدت اور مکہ کا موسم آپ جانتے ہیں, عام لوگ جو وہاں پہ گندمی رنگ ہوتا ہے. ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت چہرہ عطا فرمایا, اور اسی سے وہ مشہور تھا. سبحان اللہ, انسان اپنی صورت سے پہچانا تو جاتا ہے, لیکن کامیاب اپنی سیرت سے ہوتا ہے, صورت سے نہیں. صورت تو اللہ تعالی نے ہمیں دی ہے جیسی ہے, وہ اس پر ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, جیسے اللہ نے بنایا ہے ہم ویسے ہی ہیں, لیکن سیرت ہماری کیسی ہونی چاہیے, اللہ تعالی نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے, اس لیے توفیق بھی دی ہے, اس کے لیے ہمیں عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, کان دیے ہیں سننے کے لیے, آنکھیں دیے دیکھنے کے لیے, دل دیا ہے سمجھنے کے لیے, سوچنے کے لیے. اشرف المخلوقات ایسے نہیں بنایا ہمیں. اور پھر اپنی کتابیں نازل فرمائی, اپنے پیارے نبی بھیجے, کس لیے؟ تاکہ یہ انسان راہ راست پہ آ جائے، اپنی سیرت اچھی کر لے جیسے کہ اس کی صورت اچھی ہے. ابو لہب نے کیا کیا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. آج بھی ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. آج ہم امتی ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں، سر اٹھا کے کہتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور یہی فخر کافی ہمارے لیے. لیکن کہیں آج یہ آیت ہم پر تو فٹ نہیں ہو رہی کہیں؟ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی دوسری قوموں کو، اپنی زمانے میں سب سے بہترین قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اسی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص کر دیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیغامات سے منہ موڑا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، ان پر ذلت اور مسکینی لکھ دی گئی، فرض کر دی گئی. وہ جہاں پر بھی رہیں گے، جب تک اس زمین پر رہیں گے، وہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے، یہ سزا تھی ان کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. خیر امت کا کیا حال ہے؟ اس امت کی خیریت کس چیز میں ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ تعالیٰ پر ایمان بغیر قرآن مجید کو سمجھنے سے کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید سے دوری اختیار کر کے اس امت میں کوئی خیریت نہیں ہے. اگر یہ امت اپنی خیر و عافیت واپس چاہتی ہے تو پھر قرآن مجید کے قریب آنا ہی پڑے گا. کیا ہم قرآن مجید سے واقعی دور ہیں؟ آئیے دیکھ، میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ہم خود موازنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہم قرآن مجید کے قریب ہیں یا دور ہیں. چند صورتیں ہیں حجر القرآن کی صورتیں. نمبر ایک، قرآن مجید کو جھٹلانا، جس کو قرآن مجید جھٹلائے وہ کافر ہے. ارے کافر جھٹلاتے ہیں، کیا ہم مسلمان بھی جھٹلاتے ہیں؟ عجب سی بات ہے. جی ہاں، بعض کلمہ پڑھنے والے لوگ اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آج موجود ہیں جو کہتے ہیں یہ قرآن جو موجود ہے آج، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ وہ قرآن نہیں، ہم نہیں مانتے اسے. اصل قرآن مصحف فاطمہ ہے، تمہارے پاس مصحف حفصہ ہے، اور مصحف فاطمہ میں جو حروف ہیں پہلے تو وہ سائز میں تین گنا زیادہ ہے اس قرآن سے جو تمہارے پاس ہے، تین گنا زیادہ، اور اس قرآن میں اس قرآن کے ایک حرف بھی نہیں ہے. وہ پتہ نہیں کس زبان میں اترا ہوگا، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ قرآن عربیہ، عربی قرآن اترا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ وہ عربی تھے. اب یہ جو قرآن جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، روافض کہتے ہیں کہ یہ قرآن وہ نہیں ہے. اور عجب بات ہے، دو چار دن پہلے کسی کا فون ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ ہے، میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ، تو کسی نے یہ شبہ ڈال دیا کہ ذلک الکتاب وہ کتاب، تم تو یہ کتاب پڑھتے ہو، قرآن کہتے ہیں وہ کتاب، یہ دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وہ کتاب، ذلک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں تو بہت شک و شبہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. شکوک اور شبہات ہمیشہ اہل بدع کا طریقہ رہا ہے، ان کے پاس علم کوئی نہیں ہے سوائے شکوک اور شبہات عوام الناس میں ڈالنا. میں نے کہا کہ اسے کیا میں علم گفتگو کروں، بیچارے کو پریشان ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا، جب قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں نازل ہوا؟ کہتے ہیں نہیں. کتابی شکل کب اختیار کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد، صرف بکر صدیق کے زمانے میں. میں نے کہا اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ یہ کتاب، تو ابو جہل اعتراض نہ کرتا کہ کتاب کہاں ہے. ذالک الکتاب، ابھی کتاب بنے گی، کتابی شکل اختیار کرے گی، لیکن ابھی کتابی شکل اختیار نہیں کی. کہتے یار بات تو ٹھیک ہے کہ ابو جہل ابلحب تو واقعی اعتراض کرتا، اے محمد آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کتاب دکھاؤ کہاں ہے. تو ذالک الکتاب میں ابو جہل نے بھی اعتراض نہیں کیا، وہ یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. عجب سی بات ہے بھائی. یعنی ایک عام سا جواب ہے، علمی جواب ہے اس کا، وقت نہیں میں بتاؤں اس کو، لیکن عوام الناس کے لیے عام جواب ہے. بہرحال تو تکذیب القرآن پہلے حجر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی حجر ہی نہیں ہے. نمبر دو، جو قرآن مجید کی تصدیق تو کرتے ہیں، مان لیا کہ قرآن مجید ہے، اللہ کے کلام ہے، لیکن اسے پڑھتے نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں. آج کتنی مسلمان ہیں جو سنتے نہیں اور پڑھتے بھی نہیں ہیں. اب رمضان ہے تو ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے، اچھی بات ہے الحمدللہ. رمضان کے دن ٹریننگ ہے، ہر خیر کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے میرا بندہ رمضان میں جب اس کے دن نرم ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر باقی 11 مہینے بھی یہ جاری رکھے. ہماری بریکیں لگ جاتی ہیں رمضان کے بعد، جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان کے بعد. نہیں، تبدیلی ہوگی انشاءاللہ، امت میں خیر ہے، تبدیلی آئے گی اور آ بھی رہی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے الحمدللہ، بہت خیر ہے امت میں، اور الحمدللہ لوگ سمجھ بھی رہے ہیں، اور قرآن سے دوستی اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امت اب وقت، کوئی اور راستہ نہیں، یاد رکھیں واپس آنا ہی پڑے گا. اگر عزت اور غلبہ چاہیے تو قرآن کی طرف واپس آنا ہی پڑے گا، اور راستہ نہیں ہے. کیونکہ ہم نے مشرقی تہذیب، مغربی تہذیب، شمالی جنوبی، ہر تہذیب کو دیکھ لیا ہے، کسی میں خیر و عافیت نظر نہیں آئی. اب جب ہر طرف دروازے بند ہو گئے تو واپس آنا ہی پڑے گا. اس لیے یاد رکھیں، ہمارا ایمان ہے وقت آنے والا ہے کہ امت کی یہ حالت نہیں رہے گی. آج یہودوں کا غلبہ ہے، آج ہمارے سر پہ سوار ہیں، یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، قرآن مجید سے ہم دور ہیں. ایک وقت آنے والا ہے کہ پتھر اور درخت بھی کہے گا، اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوئے سے آ کے قتل کرو. لیکن وہ یہ حالت نہیں ہوگی امت کی، امتی وہی ہوں گے، یہی قرآن ہوگا، یہی حدیث ہوگی، لیکن شاید لوگ ایسے نہیں ہوں گے. ہم تبدیلی اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، آج ہم اپنے تبدیلی پیدا کریں، اللہ کے قسم وہ زمانہ آ جائے گا. لیکن جب ہم نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا. یہ خیر ہو سکتا ہماری اولادوں میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو دوسرا حجر کا طریقہ جو ہے صورت ہے کہ قرآن مجید سے دوری، نہ پڑھنا ہے نہ سننا ہے. تیسرے نمبر پہ جو قرآن یہ پڑھتے تو ہیں لیکن ایک لفظ نہیں سمجھتے، یہ بھی حجر ہے قرآن کا. قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے اتارا نہیں گیا، قرآن مجید ضابطہ حیات ہے، ایک دستور ہے. آپ اس دستور پہ عمل کیسے کر سکتے جب آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھیں گے تو عمل بھی کریں گے نا. ابھی میں آپ کو کوئی چائنیز میں کوئی پیپر دوں، کہوں اس پہ عمل کر کے دکھاؤ، چائنیز پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر کچھ کر سکیں گے. اس میں دو لفظ لکھے، اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، آپ اوپر کرتے ہیں، نیچے کرتے ہیں، سیدھا کرتے ہیں، الٹا کرتے ہیں، وہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو، آپ عمل نہیں کر سکتے، دو لفظ ہیں بس، کھڑے ہو جاؤ. عجب سی بات ہے، اللہ کی کلام ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے کچھ نہیں ہے، اور دنیا کی ہر ایری غیری چیز سمجھتے ہیں. اخبار بھی ہم پڑھتے ہیں سمجھ کے پڑھتے ہیں، اللہ کے کلام پڑھتے ہیں بس پڑھتے رہتے ہیں. یہ بھی دوری کی ایک وجہ ہے. نمبر چار، جو قرآن یہ پڑھتا ہے اور کچھ سمجھتا بھی ہے لیکن معنی کو تحریف کر دیتا ہے، اپنے باطل کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت و لفظوں کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا، کبھی یاد رکھیں. اللہ تعالی نے حفاظت کی ہے قرآن مجید کی، وعدہ کیا ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون. دو ٹوک بات ہے، ان لوگوں نے لفظ کو تحریف نہیں کی، تبدیل نہ کر سکے، لیکن معنی کو تبدیل تو بہت کیا ہے، اپنی مرضی کے معانی لے کے آئے ہیں اپنی مرضی سے. اور اللہ کی قسم، اللہ تعالی کی

نمبر پانچ، جس کو قرآن جی کو پڑھا بھی ہے لیکن قرآن مجید میں سے اس نے اللہ تعالی کی معرفت نہ جانی. عجب بات ہے، اللہ کے کلام میں سے اللہ تعالی کو نہیں جانا. اللہ تعالی کون ہے؟ اللہ تعالی کہاں ہے؟ اللہ تعالی ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالی کے نام کیا ہیں؟ اللہ تعالی کے صفات کیا ہیں؟ ہمارا رب تو ہے، وہ رب کیسا ہے؟ اللہ تعالی قرآن کی ابتدا میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ان سے پوچھو تمہارا رب کون ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، رب کہاں ہے تمہارا؟ کوئی پتہ نہیں. رحمان الرحیم ہے تمہارا رب. کہتے ہیں رحمت جو ہے وہ تو مخلوق کرتی ہے، خالق نہیں کر سکتا. اگر خالق بھی رحمت کرے گا تو دونوں میں مشابہت برابری ہوتی تو کفر ہے، ہم نہیں مانتے یہ. عجب بات ہے، تم کیسے بھی نہیں ماننے والے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں، تم کہتے ہو نہیں میں نہیں مانتا. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہارا مبلغ علم ہے کیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یہ بڑی بڑی پگڑیاں اور لمبی لمبی داڑیاں تمہیں دھوکے میں نہ رکھیں. جن لوگوں نے اپنے رب کی معرفت قرآن مجید سے حاصل نہیں کی وہ قرآن مجید سے دور ہیں. توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے. جس نے اللہ تعالی کی معرفت اور توحید اسماء و صفات کو نہیں سمجھا وہ قرآن مجید سے دور ہے. چھٹے نمبر پر، جس نے قرآن مجید میں سے قرآن مجید بنیادی پیغام کو نہ سمجھا وہ بھی قرآن مجید سے دور ہے. قرآن کے بنیادی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. مشکل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تعالی، ہم صرف اور صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی صرف اور صرف تجھ ہی سے ہی مانگتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتائے گا. آج امت میں کتنے لوگ ہیں جو شرک اکبر میں مبتلا ہیں، عبادت تو کرتے ہیں لیکن ایاک نعبد نہیں. اللہ تعالی کی بھی عبادت کرنی ہے، صرف نہیں کرنی. مدد اللہ تعالی سے بھی مانگتے ہیں، صرف اللہ تعالی سے نہیں مانگتے. یہ قرآن مجید سے دور ہے، حجر القرآن کیا ہوا ہے. ساتویں نمبر پہ، جو قرآن مجید کے متشابہ کو لے لے تو اس پہ عمل کرتے محکم کو چھوڑ دیتا ہے، اس نے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا، کتاب اپنے بندے پہ نازل فرمائی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، ان میں سے بعض آیات محکمات ہیں، یہ بنیادی آیات ہیں، ام الکتاب ہیں. وہ اخرى متشابہات، بعض آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، ایک لفظ میں ایک سے زیادہ معنی نکلتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ راسخون فی العلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں آمن به کل من عند ربنا. سب سے پہلے ہم ایمان لے کے آتے ہیں کہ دونوں قسم کی آیات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور سچ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور متشابہ کو محکم کر لوٹا دیتے ہیں، یہ راسخین فی العلم ہے. اور جن کے دل میں زیغ ہے، بیماری ہے، مرض ہے، یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء تأویلہ. سبحان اللہ، جن کے دل میں مرض ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں، جن میں ایک سے زیادہ معنی موجود ہے، اور محکم جب لوٹتے ہیں محکم چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی مثال لے لیں آپ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوی.

محکم آیت ہے. رحمان عرش پر مستوی ہوا. عرش پوری دنیا میں سب سے بڑی اور بلند مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ عرش سے بھی اوپر ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, صمد ہے, وہ عرش کا محتاج نہیں ہے, لیکن عرش سے اوپر ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. اب معیت کے لفظ جو ہے اس میں ایک ہی زیادہ معنی ہے. معیت کے معنی کیا کہ میرے قریب, میرے ساتھ, جیسے کہ یہ بھائی بیٹھے ہیں میرے قریب ہیں یعنی میرے ساتھ ہیں. ایک یہ معنی بھی بنتا ہے جس میں اختلاف ضروری ہوتا ہے. میں جدہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوں, بیٹھا مسجد میں ہوں, اہل و عیال اپنے گھر میں ہیں, یہ بھی ساتھ ہے لیکن اس میں دوری بھی ہے. عربی کہاوت ہے سرت مع القمر, میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, میں زمین پر سفر کروں اور چاند آسمان پر ہے, یہ بھی معیت کا معنی ہے. عربی زبان میں یہ بھی کہا جاتا ہے شربت الماء مع اللبن, میں نے دودھ پیا اس میں تھوڑا پانی مکس کر کے. تو معیت میں مکسنگ بھی ہے, مخالطہ بھی ہے, اور بغیر مخالطہ کے معیت ہوتی ہے. تو ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہے. عجب بات یہ ہے کہ ایک معنی کو لیا جو بالکل دور تھا اور جو اس بڑے معنی کے مخالف بھی ہے, الرحمن علی العرش استوى, اس کے مخالف بھی, ضد ہے اس کے, کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے ساتھ ہے, تم جہاں کہیں بھی ہو. تو چاند بھی تو ساتھ ہیں جب ہم سفر کرتے ہیں رات کو, چاند جدے والوں کے جدے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے چاند ان کے ساتھ ہے, مکہ والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, لاہور والوں کے ساتھ بھی چاند ہے, حیدرآباد والوں کے ساتھ بھی چاند ہے. تو چاند تو پھر سب کے ساتھ ہے, لیکن ہے کیا لوگوں کے ساتھ ہے, زمین کے اوپر ہے چاند. تو پھر یہ جب ایک چھوٹی سی مخلوق آسمان پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ ہے, تو خالق جل شان و سبحان و تعالی عرش پر ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتے؟ متشابہ کو اپنا لیا, محکم کو چھوڑ دیا. آج امت میں کتنی ایسے لوگ جن کا یہ عقیدہ ہے. یہ بھی حجر القرآن ہے, یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. نمبر آٹھ, جو قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے, خوبصورت پینٹنگ بنا کے لٹکانے کے لیے گھروں میں رکھتے ہیں, یہ بھی حجر ہے قرآن کا. نمبر نو, جو قرآن مجید کا تعویذ بنا کے لٹکاتے ہیں, قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے نہیں نازل ہونے کو تعویذ بناتے رہو اس کے. کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیتدبروا آیاتہ, قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے, اس کے لٹکانے میں نہیں ہے. اور پھر اس میں کیا خیر ہے؟ جو قرآن مجید کیا تعویذ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا ہے, اسے کھول کے دیکھیں. واللہ میں کہہ رہا ہوں کھول کے دیکھیں. قرآن مجید کی آیت ہوگی کم یا زیادہ, ایک لفظ کو ایک لفظ زیادہ لکھا ہوگا. قرآن مجید کی تحریف لفظوں میں, آیت کو کم لکھ دے معنی اور بن جاتا ہے. ایک تعویذ کھولا, اس میں لکھا تھا ان اعطیناک الکون, سر نکال دیا. ان اعطیناک الکون, یہ کو کیا ہے؟ کو اللہ نے کہو دیا آپ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ قرآن تعویذ ہے. قرآن مجید میں کو کا لفظ ہے, کوثر کا لفظ ہے. لوگ جلدی سے پڑھتے ان آپ نہ کرو, دیکھے لکھے تو پورا, میں پورا پڑھو کیا لکھا ہے. سر کہاں ہے؟ اوپر سیدھا کے نیچے کے کچھ بھی نہیں تھا. وہ بیچارہ کہتا ہے, سیدھے سادھے لوگ ہیں نا, جگہ نہیں تھی لکھنے کے لیے, وہ صفحہ ختم ہو گیا نا. یہ تو چالاکی ان کی, نیچے لکھ نہیں سکتا تھا, ہاتھ کانپتے تھے, پورا کوثر نیچے لکھ دیتا تھا اگر اس کو اتنا پیار تھا قرآن مجید سے. لیکن شیطان اس وقت تک, اس وقت تک دوست نہیں بنتے. اور یہ تعویذ کچھ بھی نہیں, تو پیپر ہے, اس کے ساتھ شیطان کو باندھ لیا جاتا ہے. یہ تعویذ کانٹریکٹ ہے جادوگر کے بیچ میں اور شیطان کے بیچ میں, کہ تم کفر کرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے رہو, میں تمہارے قریب ہوتا رہوں گا اور اس تعویذ کا اثر بھی ہوتا رہے گا. وہ کوثر لکھتے تو شیطان کہاں مانتا, جب کو لکھا شیطان بھی خوش ہوا. یا تعویذ کھول کے دیکھیں, نمبر ہوگی, آیت کوئی ہوگی نہیں, وہ نمبر کیا ہے تمہیں کیا پتا.
یا تعویذ میں قرآن کی آیت بھی ہوگی کوئی بت کی تصویر بھی ہوگی. اب کھول کے دیکھیں, واللہ میں کہہ رہا ہوں کوئی تعویذ کھول کے دیکھیں, آیت ہوگی اچھی طرح پڑھ کے دیکھو. اور اچھا وہ لکھتے کس چیز ہیں, کہتے ہیں ہم زعفران سے لکھتے ہیں. تعویذ کھول کے دیکھیں اتنی بدبو ہوتی ہے, پتہ نہیں انہوں کبھی زعفران سونگا جانتے کہ جانتے نہیں کیا ہے. یہ گندگی سے لکھتے ہیں, بعض اوقات آیت پوری ہوتی ہے لیکن گندگی سے لکھی ہوتی ہے. یہ چار پانچ طریقے ہیں جن جادوگروں کو پکڑا گیا ہے, انہوں نے خود کنفیس کیا ہے, اپنا جرم قبول کیا ہے, اور واللہ ایسے چیزیں دکھائی ہیں اللہ کی قسم صرف عقل حیران نہیں تھے, روکتے بھی کھڑے ہو جاتے کہ یہ بھی مسلمان ہیں. ہاں صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک بس. دسویں نمبر پہ جو قرآن مجید سے جادو کرتے ہیں اسی طریقے سے جو میں نے بھی بیان کیا ہے. قرآن مجید شفا ہے, نور ہے, اسے جادو کی ظلمتوں میں اور بیماری میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں نے کیا, اور جادوگر جو ہے وہ قرآن مجید کی بنیاد پر ہی جادو کرتا ہے, لیکن اس قرآن مجید کا غلط استعمال کر کے, جیسا بھی میں نے ایک چند نمونے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. جادو کرنے والا, جادو سیکھنے والا, جادو سب کفر ہے. یہ نمبر گیارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتا, یہ بھی مہاجرین میں سے, حجر قرآن میں سے, جو قرآن مجید سے حجر کر چکے ہیں, دوری اختیار کر چکے ہیں. نمبر بارہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اسے عبرت حاصل نہیں کرتا, بعض پہ عمل کیا اور بعض کو چھوڑ دیا. ظالموں کے قصے ہیں, بدکاروں کے قصے ہیں, عبرت ہی نہیں, پرواہ ہی نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید تو پڑھتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی تاثیر ہی نہیں ہوتی. قصے کہانیاں پڑھتا ہے تاثیر ہوتی ہے. عجب سی بات ہے, بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں روتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں روتے ہیں, ایک شخص گانا سنتا ہے گانا لگاتے روتا ہے, گانا سن کے روتا ہے, غمگین گانا ہے. عجب بات ہے, قرآن مجید کوئی اثر نہیں کرتا دل پہ. آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارے اتنے پتھر ہو چکے ہیں, ہر ایری غیری چیز دل پہ اثر کرتی ہے, اللہ کی کلام اثر نہیں کرتی. یہ بھی قرآن مجید سے دوری ہے. یاد رکھیں, جب قرآن مجید پڑھیں تو آپ کے اندر ایک خشوع اور خضوع طاری ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے یہ اہل القرآن ہے, اہل القرآن میں سے ہے. نمبر تیرہ, جو قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے انہیں بھی دوری اختیار کی ہوئی ہے. قرآن مجید شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. شفا ہے. رقیہ شرعیہ جانتے کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید سے علاج, جھاڑ پھونک. اکثر لوگ نہیں جانتے, خاص ہمارے ملک میں, یہاں پر تو الحمدللہ عام ہے اور ہم نے بھی آہستہ آہستہ سیکھا اور سکھایا ہے. ہمارے ملک میں جانتے ہیں, بچے کو بخار ہوا ابتدا قرآن مجید سے ہونی چاہیے, ہم انتہا بھی نہیں کرتے. عجب بات ہے, ہمارا حال تو دیکھیں. سورۃ الفاتحہ آپ پڑھیں, بچے پہ دم کریں, پانی پہ پڑھیں دم کریں, اور بخار الحمدللہ کافی بہتر ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج نہ کراؤ, ورنہ پھر ہماری روزی کیسے چلے گی. ڈاکٹر کے پاس جانا جو ہے وہ سنت ہے, جاؤ ڈاکٹر کے پاس, لیکن اس سے پہلے ایک سٹیپ ہم بھول جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر توکل. اللہ تعالیٰ کی کلام شفا ہے, اور وہاں سے ابتدا ہمیں کرنا چاہیے. رقیہ شرعیہ قرآن مجید میں شفا ہے. بعض آیات اور بعض صورتیں ہم پڑھتے ہیں اور اس میں دم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو یہاں سے ابتدا ہونی چاہیے. اگر بچہ بیمار بھی نہیں, بھائی رقیہ شرعیہ پڑھتے رہو, قرآن جی کی تلاوت ہی ہو رہی ہے اور دم کرتے رہو, کیونکہ بد نظر ایسی ایک عجیب بیماری ہے, تکلیف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, العین حق
بد نظر حق ہے اور تاثیر بھی ہوتی ہے. خاص چھوٹے بچے جو ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اچانک دیکھے گرے پڑے ہیں, اور بچوں کو جو ہے اکثر بد نظر اپنے والدین کی لگتی ہے انجانے میں, پتہ نہیں ہوتا, صرف ماشاء اللہ تبارک اللہ ایسے لفظ نہیں کہے اور تعریف کر دیے تو بد نظر لگ گئی ہے, اور دو لوگ برابر نہیں ہوتے بد نظر میں, تاثیر میں بعض کی زیادہ اور بعض کی کم ہوتی ہے. تو آپ بچوں پہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں, اور آیات الرقیہ شرعیہ معروف ہے, ان میں سے سورۃ الفاتحہ ہے, آیت الکرسی ہے, سورۃ بقرہ کے آخری دو آیتیں ہیں, اس کے بعد سورۃ الصافات کی ابتدائی 10 آیتیں ہیں, پھر سورۃ القلم کی آخری دو آیتیں بد نظر کے لیے بڑی مؤثر ہیں, سورۃ الاخلاص, الفلق, الناس, یہ آیتیں ہیں. اور رقیہ شرعیہ کے ایک خاص کتابچے بھی بارک میں بکتے ہیں, ترجمے کے ساتھ موجود ہے, اس میں مختلف چیزوں کے علاج ہیں. تو رقیہ شرعیہ قرآن مجید سے علاج بھی حاصل کریں, ہم سیکھیں گے تو کریں گے نا. 15 نمبر پہ ہے, جس نے اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں کیا اسے بھی قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے. اللہ تعالیٰ فرمان وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, دوسرے آیت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, پھر فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ تعالیٰ کی احکام پہ عمل نہیں کرتا, نہ اپنی زندگی میں انفرادی صورت میں, اور نہ حاکم جو ہے وہ قرآن مجید کے قوانین کا نفاذ کرتا ہے, تو سارے قرآن مجید سے دور ہیں. یہ حجر القرآن کی چند صورتیں میں نے بیان کی ہیں. یاد رکھیں سلف صالحین کا تعلق جو ہے قرآن مجید سے بڑا عجیب قسم کا تھا. وہ اہل القرآن تھے. اب دیکھیں امام زہیر رحمۃ اللہ علیہ جب قرآن جب رمضان شروع ہوتا تو فرماتے دخل رمضان فہو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام. اب رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں دو کام ہیں, قراءۃ القرآن قرآن مجید کی تلاوت, و اطعام الطعام اور افطاری کرانا لوگوں کو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رمضان جب داخل ہوتا تو دروس و تدریس چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو تھام لیتے. اور اسی طریقے سے مختلف سلف صالحین جو ہے وہ جب بھی رمضان داخل ہوتا تو اپنے دوسرے عمل جو ہیں, جیسے کہ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے, جب قرآن مجید داخل ہو جاتا تو باقی سب کو چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھتے. تو سلف صالحین کا یہ معمول رہا ہے. آج اگر ہم قرآن مجید کے قریب آنا چاہتے ہیں, واللہ بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ, ابھی رمضان کی ابتدا ہے. آج سے ہم اگر ابھی تک ہم نہیں پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں تو آج سے ہم ایک وقت مخصص کر لیں, ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, تدبر کے ساتھ. الحمد للہ تراجم موجود ہیں, احسن البیان ہے, تفسیر ابن کثیر ہے, تفسیر مجر طبری ہے, تفسیر سعدی ہے, تفسیر ابن کثیر مختصر بھی نسخہ آ گیا ہے. آپ بے شک آخری پارہ جو ہے اس کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں. رمضان میں ڈیوٹی آر جہاں پہ انہیں دیکھا کہ کم ہو جاتے ہیں ایک دو گھنٹہ, تو یہ فرصت ہے. قرآن مجید آپ تلاوت بھی کرتے رہیں اور خاص وقت متعین کر لیں تاکہ آپ قرآن مجید کے الفاظ تو سمجھیں. ہم کر سکتے ہیں, یہ بہترین موقع ہے. قرآن رمضان جو ہے بڑا پیارا مہینہ ہے, اس میں قرآن مجید کو ہم قرآن مجید ہم قریب آ سکتے ہیں, اپنا دوست بنا سکتے ہیں, قرآن مجید سے ہم دوستی کر سکتے ہیں, قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو حجر کیا ہوا ہم سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں, اور آج سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں, عہد کرتے ہیں اپنے آپ سے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اب قرآن مجید کے قریب ہوں گے اور اس سے دوستی رکھیں گے اور قرآن مجید پڑھیں گے اور کوشش کریں گے سمجھ کے پڑھیں گے, اور دیکھیں انشاءاللہ کہ جب میں ہوں تبدیل ہوں گا, آپ ہوں گے اور آپ ہوں گے, یہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا, اس امت کی حالت بھی تبدیل ہوگی.
رمضان میں قرآن کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں العفو والغفران، یہ عفو کا مہینہ بھی ہے، معاف کرنا، درگزر کرنا. دیکھیں آپس میں جھگڑے تو رہیں گے اور اختلاف بھی رہے گا. اگر کوئی شخص دوسرے سے ناراض ہے، اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہے، ایک بہترین موقع ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے تو قدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا پسند فرماتے ہیں، غور کریں، تحب العفو فاعف عنی، مجھے معاف کر دے، درگزر کر دے. اللہ تعالیٰ یحب العفو، عفو کو پسند کرتا ہے، معاف کرنا پسند فرماتا ہے. کیا ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں؟ باپ بیٹے سے ناراض ہے، کئی سال گزر گئے ہیں، مڑ کر بھی نہ دیکھا، کئی سال گزر گئے، اب تو رمضان ہے، عفو کا مہینہ ہے، معافی کا مہینہ ہے، بخشنے کا مہینہ ہے. سبحان اللہ، کب تک یہ حجر رہے گا آپس میں، یہ دوری رہے گی؟ کیا قرآن اور رمضان ہمیں جوڑ نہیں سکتا؟ ہم پھر سے قریب نہیں آ سکتے؟ ہمارے جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے؟ کئی ایسے میاں بیوی میں دوری، طلاق میں دوری ہو گئی ہے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ناراضگی ہے، صرف بچوں کے لیے ہم رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بچوں کے لیے رہ رہے ہیں، کب تک یہ نفرتیں رہیں گی دلوں میں؟ اگر رمضان اور قرآن اس نفرت کو محبت میں تبدیل نہیں کر سکتا تو پھر کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. یاد رکھیں، آج بہترین موقع ہے. لوگوں کو دعوت پہ بلاتے ہیں، اپنے قریب کرتے ہیں، اپنے پیارے دور ہیں، گھر والے دور ہیں، اور لوگوں کو قریب کرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ چھوڑ دیں نفرتیں، اس بغض کو، اس حسد کو، اس نفرت کو دل سے نکال دیں. بہو ساس کا معاملہ کئی صدیوں سے چلا رہا ہے، بہو اور ساس تو نہیں، جیسے کہ پتہ نہیں دو ایسے بڑے دشمن ایک گھر میں رہ رہے ہیں کہ جو ایک دوسرے کو بس بس میں گلا دبا دے، کب تک یہ رہے گا؟ ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ جھگڑے نفرتیں کب تک رہیں گی؟ قرآن اور رمضان عفو اور بخشش کا مہینہ ہے. جیسے کہ میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، اللہ تعالیٰ مجھ سے چاہتے تم بھی اپنے بھائی کو بخش دو، اسے معاف کر دو. غلطی کس سے نہیں ہوتی؟ اگر ساس کی غلطی ہے تو تم بیٹی بن کر اسے معاف کرو، اگر بہو کی غلطی ہے تو تم ماں بن کر اس کو معاف کرو. غلطی سب سے ہوتی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے، میرا قصہ سنا دیتا، مختصر بتا دیتا ہوں کہ سیدہ خولہ بن ثعلب رضی اللہ عنہا کو ان کے خاوند اوس بن صالح رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ جھگڑا ہوا میاں بیوی کا، کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو، تم میری ماں ہو، یہ مجھ پر حرام ہو گئی. غصہ آیا، کنٹرول نہ ہوا، ظہار کر دیا، اسے ظہار کہتے ہیں. اب اس عظیم عورت کو دیکھیں، خاوند غلطی کی، غلطی بھی ہوتی ہے، دیکھیں صحیح کردار، دیکھیں صحابیات کا رضی اللہ عنہم اجمعین. اب شام ہوئی، رات ہوئی، تو شوہر قریب آنے کی کوشش کی، کہتے رکو جی، آج تم نے مجھے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور ماں کو اس طرح ہاتھ نہیں لگایا جاتا، یا تم ماں ہو یا بیوی ہو، تمہاری میں ہوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے کہتے، کہتے ویسے نہیں کہا، اس میں احکامات شرعیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، میرے قریب نہ آنا. جب اس نے ضد کی تو گھر سے نکلی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند نے یوں مجھے کہہ دیا غصے میں آ کے. اب دیکھیے، وہ حل کے تلاش میں نکلی ہے، حل چاہتی ہے، رات کے اندھیرے نے اسے نہیں ڈرایا، لیکن گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے گھر سے نکلی ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر دی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میرے،
اور مجھے اس نے اپنی ماں بنا دیا. اور ظہار جہلیت میں طلاق تھی. جہلیت میں اسلام سے پہلے ظہار کا معنی کوئی شخص اب ریویو کہہ دے تو میری ماں طلاق ہو گئی, اب میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, کوئی وحی نازل نہیں ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس نے اس عورت یہ حل چاہتی ہے, چلی نہیں گئی واپس, نہیں اے اللہ کے پیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حل بتائیں. اب سب فرماتے ہیں میرے پاس کوئی جواب نہیں, میں کیا کروں؟ کہتی میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے شکایت کی, وہ حل چاہتی ہے, بیٹھی رہی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اس بڑھیا کی پکار کو سنا اور قرآن مجید کی آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. اور ظہار کے پورے مسئلے کا جو احکام ہے اس بابرکت عورت کے لیے, اس کی جد جہد سے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور آج تک یہ حل موجود تا قیامت رہے گا. ٹھیک ہے, طلاق نہیں ہوئی, مسئلہ حل ہو گیا ہے. ایک گردن آزاد کرے نہیں کر سکتا, دو مہینے روزے رکھے نہیں کر سکتا, سال سن کھانا کھلائے. بہرحال دیکھیں میں اتنا بھی مکتفا کرتا ہوں, وقت نہیں ہے, کبھی کسی اور موقع میں اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. بڑے فوائد ہیں واللہ اس قصے میں. اس عورت نے ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے پیارے پیغمبر سر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ کیا مسکینوں کھانا کھلائے گا, میرے پاس کھجور رکھی میں مدد کرنا چاہتا اپنی خاوند کی, یہ کھجور لے لو. ابھی ابھی تو اس نے تمہیں بات کہا ہے, غلطی ہوگی خاوند سے لیکن حل کے تلاش میں نکلی ہے, وہ اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچانا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ میرے گھر کو جوڑ دے, اور اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جوڑا ہے جب اس نے خود کوشش کی ہے. ہمارا کیا حال ہے آج, ہمارے گھر ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کھنڈر بن چکے ہیں ہمارے گھر, جتنی باہر سے خوبصورت اتنی اندر سے کھنڈر ہیں, نفرت کی غلاظت سے بھر چکے ہیں یہ گھر, کوئی کسی کے قریب نہیں ہے, صرف ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ مسکراتے رہتے ہیں اور دل اندر سے ابلتا رہتا ہے. یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ پاک کریں, اس دل کو صاف کریں, معاف کریں. غلطی خاوند سے تو اسے معاف کر دو, غلطی بیوی سے تو اسے معاف کر دو, غلطی بچوں سے تو ان کو معاف کر دو. یہ معافی کا مہینہ ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رمضان میں معاف کر دے تو تم خود بھی معاف کرنے والے بن جاؤ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما يتقبل الله من المتقين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله. رمضان کے بعد ہماری حالت، رمضان میں ہم کیسے تھے، کیا کرتے تھے، ہمارا وقت کیسے گزرتا تھا، ہمارا دن کیسے گزرتا تھا، ہماری راتیں کیسے گزرتی تھیں. اب رمضان کے بعد چند دن ہی گزرے ہیں، رمضان کے ایک ہفتے کے بعد اب ہماری حالت کیسی ہے، اب ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، اب ہمارا دن کیسے گزر رہے ہیں، اب ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں. رمضان میں عبادات تو ہم نے کر لی، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے، لیکن عجب حالت ہماری، جو ہی رمضان گزرا ہماری حالت بھی تھوڑی سی تبدیل ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ تبدیلی بڑھتی گئی. ابھی 7 دن گزرے ہیں، اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں، کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، رمضان میں روزے کی حالت میں ہمارے آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے کان، ہمارا دل کیسا تھا، ان کی کیا حالت تھی. رمضان کی راتوں میں ہم کیسے تھے، اب ایک ہفتے کے بعد وہی آنکھیں ہیں، وہی کان ہیں، وہی زبان ہیں، وہی ہاتھ ہیں، وہی پاؤں ہیں، وہی دل ہے. کیا لگتا ہے یہ وہی ہیں جو پہلے تھے؟ اس سوال کا جواب ہم نے خود دینا ہے، کسی اور سے مت پوچھے. اللہ تعالی کے گھروں کی حالت کو دیکھ لیں، رمضان میں اذان سے اگر آپ 5 منٹ لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے صف میں جگہ نہیں ملتی. اذان کی بات میں کر رہا ہوں، آج وہی اللہ تعالی کے گھر ہیں، وہی نمازیں ہیں، اذان بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی قائم ہو جاتی ہے، ابھی بھی پہلی صف میں جگہ باقی رہتی ہے. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ رمضان میں خاص فرشتے نازل ہوتے ہیں انسانوں کی شکلوں میں، اور وہی مساجد کو بھر دیتے ہیں. میں نے کہا وہ فرشتے نہیں تھے، وہ ہم ہی تھے، یہی مسلمان تھے، لیکن ایمان میں مضبوطی تھی، خیر کی تڑپ تھی،
اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دل تڑپتے تھے، وقت بھی ہم نکال لیتے تھے، برکت کے دن تھے، برکت والے راتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی، لوگ ہم ہی تھے۔ آج وہ دن تو باقی نہ رہے، نہ وہ راتیں باقی رہیں، کہ ہم بھی وہ نہ رہے، کہ ہمارے دل بھی بدل گئے۔ رمضان تو چلا گیا ہے، کیا سارے کا سارا خیر مٹ گیا ہے؟ ابھی کوئی خیر باقی نہیں رہا۔ رمضان کے بعد ہم نے عید کی خوشیاں بھی منائی ہیں اور ایک دوسرے سے کہا، تقبل اللہ منا ومنکم، جیسا کہ سلف سے ثابت ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یہ الفاظ کہتے، تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، منا ومنکم، ہم سے اور آپ لوگوں سے۔ کیا قبول فرمائے؟ جو عمل ہم نے کیے رمضان میں، جو عبادات ہم نے رمضان میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ جو ہماری حالت رمضان میں تھی، جو نزدیکی اپنے رب کی ہم نے رمضان میں حاصل کی، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ خوشی کا دن بھی منا لیا، گلے بھی مل لیے، ایک دوسرے کو یہ بھی کہہ دیا، تقبل اللہ منا ومنکم۔ کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے، عبادت قبول کس کی ہوتی ہے؟ جس نے روزہ رکھا اس کی عبادت قبول ہو گئی، جس نے نماز پڑھی اس کی نماز قبول ہو گئی، جس نے صدقات اور خیرات دیے اس کے صدقات اور خیرات قبول ہوئے، جس نے تہجد کی نماز پڑھی اس کی قبول ہو گئی۔ آئیے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی عبادت قبول فرماتا ہے صرف اور صرف متقی لوگوں کی۔ رمضان سے پہلے اور رمضان میں ہم نے بار بار یہ کہا کہ رمضان کا بنیادی مقصد کیا ہے، روزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان میں تقوی نہ حاصل کر سکے، رمضان میں اگر متقی نہیں تھے تو پھر رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمضان اگر متقی تھے تو پھر اللہ تعالی نے روزہ بھی قبول کیا ہے، نمازیں بھی قبول کی ہیں، تراویح بھی قبول کی ہیں، زکاۃ فطر بھی قبول کی ہے، وہ دیگر عبادات بھی قبول کی ہے۔ لیکن اگر ابھی تک متقی نہیں ہے، رمضان بھی گزر گیا ہے، تو پھر عید کے دن یہ جھوٹ کیوں بولا، تقبل اللہ منا ومنکم؟ جب تقوی نہیں ہے تو پھر اور کیا خیر باقی رہتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں، پورے مہینے میں اسی تقوی کی تربیت تھی، لعلکم تتقون۔ اور رمضان کے بعد عید کے دن ایک دوسرے کو یاد دہانی کرنے کے لیے ہم نے ایک دوسرے سے کہا، تقبل اللہ منا ومنکم، انما یتقبل اللہ من المتقین۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ذرا سنیں، غور سے سنیں، فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معروف اور مشہور صحابی جو اماموں کے سردار ہیں، فرماتے ہیں، اگر مجھے یقین ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ نے میری صرف ایک نماز قبول کر لی ہے, صرف ایک نماز, تو میرے لیے جو کچھ ساری کی ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صرف ایک نماز قبول کی ہے, تو میرے لیے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ایک نماز قبول کر لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما يتقبل الله من المتقين, سبحان اللہ, اولیاؤں کے سرداروں کا یہ حال ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے. عبادت کرتے تھے ڈرتے ہوئے کہیں عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. توحید اور سنت کی بنیاد پر دل میں اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور عمل سنت کے مطابق ہے یار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, پھر بھی دل میں ڈر ہے کہیں کوئی کمی نہ ہو جائے. اور عبادت کے بعد یہ ڈر لاحق رہتا ہے کیا یہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں. ہم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ عبادت تو ہم کر لیتے ہیں, سنت کے مطابق ہے, مخالف ہے, کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی اپنے آپ سے یہ پوچھا ہے ہم نے ہماری عبادت کیسی ہے؟ ہمیں کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہماری عبادت کیسی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے اور کبھی محسوس بھی نہیں کیا کہ ہماری عبادت کیسی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم صرف عبادت کا بوجھ اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اسے میں نے پہلے سے کہا ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جب گھر سے نکلتے ہیں تو قدم ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں بھاری پڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ عبادت ہمارے لیے بھاری ہے, اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں. عجیب سی حالت ہے ہماری. رمضان چلا گیا ہے لیکن خیر ابھی باقی ہے. اسی تقویٰ کو برقرار رکھنے کے لیے شوال کے 6 روزے مشروع ہوئے ہیں. رمضان میں سب سے بڑی عبادت روزے کی تھی, اور روزے کی حالت میں ہمارے دل نرم تھے, اور اس دل کی نرمی کی وجہ سے تقویٰ بھی تھا. اس لیے ہمارے رمضان کے دن اچھے گزرے اور راتیں بھی اچھی گزری. اب رمضان باقی نہ رہا تو 6 شوال کے روزے رکھنے سے وہی روزے کی حالت واپس آ جاتی ہے, تاکہ ہمیں رمضان کے دن یاد آ جائیں اور ہماری وہی حالت رمضان والی دوبارہ سے ہو جائے. 6 شوال کے روزے, خیر باقی ہے کہ نہیں؟ تقویٰ باقی ہے کہ نہیں؟ اب ان 6 دنوں میں پھر سے اس تقویٰ کی تجدید ہم کر سکتے ہیں, پھر سے اپنے ایمان کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں. اور جس نے, اور یہ احسان بھی دیکھ لیں آپ, ایک احسان تو یہ ہے کہ 6 دن شوال کے روزے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن نے مشروع فرمائے ہیں, یعنی یہ 6 روزے رکھنا جائز ہے. اگر یہ 6 روزے رکھنے کی دلیل نہ ہوتی تو ہم رکھ نہ سکتے. اچھا, 6 روزے ہم نے رکھے ہیں تاکہ اپنے ایمان کی تجدید کریں, اپنے تقویٰ کو پھر سے مضبوط کریں. آپ جانتے ہیں کہ ان 6 روزوں کا اجر کیا ہے؟ یہ ایک اور احسان ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے
رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، اس کو جو اجر ثواب ملے گا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں، 6 دن کے روزے اور اجر پورے سال کا، یعنی پورے سال کے دن آپ روزے رکھ رہے ہیں اگرچہ آپ کھا پی رہے ہیں، آپ کو روزے نہیں ہیں، آپ کے نام اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ روزے میں ہیں، آپ روزے کا اجر مل چکا ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العشرۃ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. 30 دن رمضان کے، 10 پہ ضرب دیں کتنی بنتے ہیں؟ 300. یہ ایک مہینے کو ضرب دیں 10 پہ، کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 10 مہینے. اور 6 شوال کے روزے 10 پہ ضرب دیں کتنے دن بنتے ہیں؟ 60 دن. 60 دن کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 10 اور 2 مہینے کتنی ہیں؟ 12 مہینے. ایک سال ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. 6 دن شوال کے روزے ہم کیوں رکھتے ہیں؟ سنت اس لیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، تقوی کو مضبوط کرتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں، پورے سال کے روزے کا اجر پانا چاہتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں. اور جو نہیں رکھتے وہ پھر رکھتے کیوں نہیں؟ کیا اس خیر سے کوئی عقل مند محروم ہو سکتا ہے؟ کیا اس خیر سے کوئی ایمان والا محروم ہو سکتا ہے؟ اس کریم کا کرم تو دیکھیں، عمل کتنا بڑا ہے، 6 دن 60 دن بھی نہیں ہیں، ہر مہینے کے 6 دن بھی نہیں ہیں، صرف شوال کے مہینے کے 6 دن ہیں اور اجر پورے سال کا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے تھوڑا سا عمل کریں، میں اپنے بندے کو اس عمل سے بھی زیادہ اجر دوں تاکہ میرے بندے میرے قریب رہے. ہم کہاں ہیں؟ 6 دن شوال کے اگر یہ بھی گزر گئے تو کیا پھر خیر پھر بھی ختم ہو گیا؟ کیا خیر باقی نہیں رہے گا؟ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 مرتبہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک کر سجدے میں گر کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ہر سجدے میں، ہر نماز میں اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنا سر جھکا کے ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کبھی غور فکر کیا ہے؟ ہم نے پڑھا کیا ہے؟ قرآن مجید کا خلاصہ آپ نے پڑھ لیا ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ، اور اپنے رب سے سب سے بڑی چیز مانگ لی ہے، سب سے بڑی چیز اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اپنے رب سے مانگ لی ہے، صحیح منہج کی اتباع اپنے رب سے مانگ لی ہے، صراط الذین انعمت علیہم، الذين انعمت عليهم كون ہے النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے،
اور صالحین شہداء اور صدقین کے سردار ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. ان کے راستے کے اتباع کرنے کی اپنے رب سے ہم دعا کرتے ہیں. اور اللہ تعالی جس شخص کو اس راستے کی ہدایت دے دے اللہ کی قسم اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لی. ایک ہی چیز مانگتے ہیں. عجب بات دیکھیں, عالم بھی یہی چیز مانگ رہا ہے, جاہل بھی یہی چیز مانگ رہا ہے, مرد ہے یہی مانگ رہا ہے, عورت ہے یہی مانگ رہی ہے, چھوٹا ہے یہی مانگ رہا ہے, بڑا ہے یہی مانگ رہا ہے, حاکم ہے یہی مانگ رہا ہے, محکوم ہے یہی مانگ رہا ہے, امیر ہے غریب ہے, غنی ہے فقیر ہے, بادشاہ ہے ظالم ہے مظلوم ہے, سب یہی مانگ رہے ہیں. ایک چیز مانگ رہے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم. اور نماز جیسی عظیم عبادت میں جسے اللہ تعالی ہدایت دے دے وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی کامیاب ہے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے اکثر کہتے ہیں بچوں کا مستقبل, ہم نے بچوں کو ڈاکٹر بنا دے, اللہ تعالیٰ بچوں کو انجینئر بنا دے, اللہ تعالیٰ بچوں کو مالدار بنا دے, تاجر بنا دے. سب سے بہترین دعا بچوں کے لیے اگر کرنی ہے, اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہدایت دے دے, سب سے بہترین دعا ہے. آج ہمارے معاشرے میں, امت مسلمہ میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے, نہ انجینئرز کی کمی ہے, نہ تاجروں کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو ہدایت یافتہ متقی پرہیزگار مسلمانوں کی کمی ہے. یہ خلا کیسے پوری ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر مت بنے, بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے, انجینئر مت بنائے, یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں اچھا متقی پرہیزگار مسلمان پہلے بنائے, ڈاکٹر بعد میں بنائے, انجینئر بعد میں بنائے. معاشرے سے امت سے کرپشن ختم نہیں ہوگی, حالت بدلے گی نہیں جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے. پانچ نمازوں نے ہمیں نہیں بدلا, رمضان کے مہینے نے ہمیں نہیں بدلا, تو ہم کب بدلیں گے؟ الغرض ابھی خیر باقی ہے. فرض نمازیں, پانچ نمازیں ہم اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے مانگتے ہیں, ہدایت مانگتے ہیں, اپنے رب کی تعظیم کرتے ہیں. اور پھر ہدایت کی دعا تب مانگتے ہیں جب اس سے پہلے اپنے رب سے ایک وعدہ کر لیتے ہیں. اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے جو اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے. اور اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے, وعدہ ہے. میرا بندہ اس وعدے کو پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا, میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے میں وہ عطا کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, رمضان میں ہم نے نہیں سیکھا, نماز میں ہم نے نہیں سیکھا, قرآن سے ہم نے نہیں سیکھا, پھر ہم نے سیکھا ہی کیا ہے؟ اے اللہ تعالی ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف اور صرف تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. کیا ہماری عبادات صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے؟
اور ان عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے. اب تو رب سے ہم نے اپنے دل سے مانگا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین. پانچ نمازیں صرف رمضان میں نہیں, صرف شوال میں نہیں, پورے سال میں ہیں. رمضان میں ہم نے فرض نمازیں بھی پڑھی, پہلی صف میں پڑھی, تراویح کی نماز بھی پڑھی, تہجد کی نماز بھی پڑھی, وتر کی نماز بھی پڑھی, اور ہر رکعت میں ہم نے کہا ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. آج امت میں کتنی مسلمان ہیں جو نماز میں تو اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین کا, اور نماز کے فوراً بعد جو ہی سلام پھیرتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اے غوث میری مدد فرما, اے علی میری مدد فرما, اے پاک پتن والے میری مدد فرما, اور فوراً نماز فارغ ہونے کے بعد مسجد سے نکلتے ہی ان کا رخ قبر کی طرف ہوتا ہے, قبر کا طواف بھی کرتے ہیں اور قبر والے کو جا کے پکارتے ہیں. کہاں ہے یہ وعدہ؟ اگر مسلمان کافر سے بھی ایک مرتبہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی پاسداری بھی کرنی ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں, اے ایمان والو اپنے وعدے کی پاسداری کرو. اپنے رب سے وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں ہم کیسا مسلمان ہیں؟ ہم ایک مسلمان سے وعدہ کرتے ہیں کسی دنیاوی مسئلے میں, اس کی پاسداری بھی ہم پر واجب ہوتی ہے. کسی کافر سے وعدہ کرتے ہیں اس کی پاسداری ہم پر واجب ہوتی ہے. ایک مرتبہ فرض نمازوں میں کم سے کم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں, تراویح میں نہیں, تہجد میں نہیں, وتر کے علاوہ, سنتوں کے علاوہ اور نوافل کے علاوہ, صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ یہ مسلمان اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جب بھی عبادت کروں گا تیری ہی کروں گا, اور جب بھی مدد مانگوں گا تجھی سے ہی مانگوں گا. اور نماز کے بعد حالت بدل جاتی ہے, فوراً وعدہ توڑ دیتے ہیں, تھوڑا وقفہ بھی نہیں دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس قوم کی یہ حالت ہو اپنے رب سے کیا ہوا وعدے کو توڑ دیتے ہیں, کرتے بھی ہیں توڑتے بھی ہیں, واللہ ایسی قوم کبھی عزت پا نہیں سکتی. آج ہمارا رونا ہے یہ رونا ختم ہی نہیں ہوتا. آج ہم ذلیل ہیں, آج ذلیلوں کے ذلیل ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں, آج ہم یہودیوں کے غلام بنے ہوئے. ایسی قوموں کی ایسی سزا ہوتی ہے. اپنے رب سے کیے وعدے کی جو پاسداری نہیں کر سکتے, جو فوراً توڑ دیتے, ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. رونا ہے تو اپنی حالت پر روئے, اپنے دل کو مضبوط رکھیں, ایمان کو مضبوط رکھیں, تجدید کریں اپنے ایمان کی, تقویٰ کو سمجھیں. جانتے ہیں تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے سوال کیا تقویٰ کیا ہے؟ فرماتے ہیں تقویٰ کا معنی یہ ہے ان تتقی الشرک, شرک سے بچنا, اور اوثان کی عبادت کرنے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. اخلاص العبادت اللہ کا نام تقویٰ ہے. شرک سے بچنا, اوثان کی عبادت کرنے سے بچنا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں اخلاص کرنے کا نام تقویٰ ہے. ابن ابی حاتم نے اسے روایت کیا ہے. تقویٰ توحید کا دوسرا نام ہے. تقوی کا اصل جانتے ہیں؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةُ التَّقْوَى,
کلمۃ التقویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمۃ التقویٰ ہے. یہ بھی نہ جا سکے. لعلکم تتقون، رمضان میں نہ جان سکے. تقبل اللہ منا ومنکم، انما تقبل اللہ من المتقین، یہ بھی نہ جان سکے. نماز میں بھی رحم نہیں سیکھا. پانچ فرض نمازیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا تقویٰ مضبوط رہے، ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی رہے، ہمارے دل میں جو بھی خرابیاں ہیں وہ سب نکل جائیں. اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے، اپنے رب سے وعدہ کر کے، دعا کر کے اپنے رب سے اپنی حالت کو بہتر کر لیں، توحید کو سمجھ لیں، توحید پر عمل کرنے والے بن جائیں، سچے اور پکے مسلمان بن جائیں. اس لیے ہم نماز پڑھتے. اور پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز برائی سے روکتی ہے، بدی سے روکتی ہے، جن کے دل صاف اور پاک ہوتے ہیں.

رمضان بھی چلا گیا، شوال بھی چلا جائے گا، سال بھی گزر جائے گا، ہماری زندگی بھی گزر جائے گی. جیسے کہ رمضان کے دن اور راتیں تیزی سے گزر گئے، ہمیں پتہ تک نہیں چلا. ابھی رمضان کا استقبال کے ہم منتظر تھے، رمضان آیا اور چلا گیا، خبر تک نہ ہوئی. میرے بھائی، یہ رمضان کی سپیڈ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی سپیڈ ہے، یہ رفتار ہماری زندگی کی ہے.

0: اگر توحید و سنت نہیں ہے تو کوئی خیر باقی نہیں ہے. اس مرنے سے پہلے ابھی اپنے آپ کو بدلنے کا وقت باقی ہے. اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں, اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں, امت کی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں, مت دیکھیں امت کی طرف یا معاشرے کی طرف یا محلے کی طرف یا پڑوسی کی طرف یا گھر والوں کی طرف, اپنے آپ اپنے دل میں جھانکیں, اپنی طرف دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیں. انما يتقبل الله من المتقين. اور جس نے اللہ تعالی کے ذکر میں اپنا وقت گزارا ہے اس کا دل نرم رہتا ہے اور اس میں تقوی بھی باقی رہتا ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے ہی دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتے ہیں. اطمینان اور سکون ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. دلوں کی زندگی میں دلوں کی زندگی تقوی سے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے. اپنے اعمال کو سدھاریں, اپنے تقوی کو مضبوط رکھیں, اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں. ابھی شوال باقی ہے, ابھی پورا سال باقی ہے, ابھی زندگی باقی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج اس مجلس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگاروں میں شامل کر دے محض اپنے رحم و کرم سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا
1: انت. کا سوال ہے, مجھے سسٹائٹس کی تکلیف ہے, میں کب روزہ رکھوں کب روزہ نہ رکھوں؟ سسٹائٹس کہتے ہیں جو پیشاب کی تھیلیں یورینری بلیڈر, اس کے سوزش کو, انفلمیشن کو کہتے ہیں سسٹائٹس, یعنی پیشاب میں مسئلہ ہو جاتا ہے, پیشاب زیادہ آتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, جلن بھی ہوتی ہے پیشاب میں بعض اوقات, اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے, بار بار پیشاب آتا ہے. تو روزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. سسٹائٹس کی جس کو تکلیف ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. مجھے نہیں پتا کہ بہن کیا مراد ہے. سسٹائٹس تو میڈیکلی یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ یورینری بلیڈر جو ہوتا ہے اس میں انفلمیشن انفیکشن ہو جاتی ہے, سوزش ہو جاتی ہے, اس کا روزے میں کوئی مسئلہ نہیں. کئی روز میرے پاس مریض آتے ہیں, کئی کو ہے کرونک بھی ہے, ایکیوٹ یعنی فوراً ہو جاتا ہے اچانک, اور کرونک بھی پرانا ہوتا ہے کسی عرصے سے. تو دونوں مریضوں کے لیے روزے میں کوئی مسئلہ نہیں, روزہ رکھ سکتے ہیں. ہاں جو سٹون والے مریض ہیں, مجھے نہیں پتا شاید یہ سوال ہے, اللہ اعلم, اکثر سوال یہ آتے ہیں جس کو گردے میں پتھری ہو وہ کیا کرے. وہ یہ واقعی مسئلہ ہے کیونکہ گردے میں اگر پتھری ہے اور روزے میں, کیونکہ ہم پانی نہیں پیتے اور اب تو 15 گھنٹے کا روزہ ہو گیا ہے تقریباً یہاں پہ سعودی عرب میں, تو اتنی لمبی دیر تک جو ہے وقت کے لیے کوئی شخص پانی نہیں پیتا, تو ایسے میرے پاس روزانہ تقریباً 1-2 مریض آ جاتے ہیں رینل سٹون والے, گردے والے بیچارے, اور شدید درد ہوتا ہے. اگر ایسا مسئلہ ہے تو بے شک وہ روزہ نہ رکھے, لیکن اس شرط کے ساتھ اپنا علاج کرے. اگر سٹون بڑا ہے تو آپریشن ضرورت, آپریشن کرائے, اور اگر چھوٹا ہے تو کم سے کم دوائی لے کے مسلسل دوائی استعمال کرے اور بعد میں قضا کر لے. یعنی یہ ایک عذر بن سکتا ہے, عذر شرعی کے کوئی روزہ نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ اس کی درد بہت شدید ہوتا ہے اور اس میں مزید تکلیف ہوتی ہے. اور جو آپریشن کر سکے فوراً آپریشن کرائیں, جن کو ضرورت ہے آپریشن کی, اور سب کو ضرورت نہیں ہوتی آپریشن کی, سٹون کا سائز اور اس کی حالت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. الغرض تو سسٹائٹس میرے علم کے مطابق کوئی رکاوٹ نہیں ہے, روزہ رکھنا لازمی ہے, روزہ رکھیں, لیکن اس کے کوئی اور کمپلیکیشن ہو, کوئی اور تکلیف ہو, اللہ عمری جان. سوال مکمل نہیں ہے, صرف یہاں تک ہے, تو اس کا یہی جواب ہے صرف سسٹائٹس ہے تو روزہ رکھے, کوئی حل نہیں, یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہے. اللہ عمری.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان الإنسان عجولا، والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم الشج بن عبد القيس سے فرماتے ہیں، ان فيك لخصلتين يحبهم الله تعالى الحلم والأناء. اخرجه مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے جلد بازی ہلاکت ہے. جلد بازی کی کیا حقیقت ہے، جلد بازی کی کتنی صورتیں ہیں، وہ کون سی جلد بازی ہے جو ہلاکت کا باعث بنتی ہے، بعض صورتوں میں جلد بازی جائز بھی ہے اور بعض صورتوں میں جلد بازی واجب بھی ہے، یہ کون سی مختلف صورتیں ہیں. اور آج ہم خود دیکھیں اپنی زندگی کو، اپنی زندگی میں ہم کہاں پر ہیں، کیا ہم جلد باز ہیں یا ہم بردبار ہیں، اور پھر اس جلد بازی کا علاج کیا ہے، یہ آخر میں انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. انسان کی مختلف صفات ہے، ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خلق الانسان من اجل، انسان کو اجل سے پیدا کیا گیا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وکان الانسان عجولا، اور انسان بہت ہی زیادہ جلد باز ہے. اور یہ صفت جو ہے، یہ ایسی صفت ہے جس سے شاید بہت ہی کم لوگ بچ سکتے ہیں، جلد بازی کی صفت. ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد معاشرے میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت ساری پریشانیاں سامنے آتی ہیں اسی جلد بازی کی وجہ سے. یعنی عام مثال دیکھیں، روڈ پہ چلتے چلتے آپ دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ کی جو 90% وجہ ہے وہ سپیڈ ہے، اور سپیڈ ہم کیوں لگاتے ہیں، جلدی پہنچنے کے لیے. سگنل آپ دیکھیں، سگنل کٹ ہوتے ہیں، ریڈ سگنل کو کراس کر دیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے، جلدی پہنچنا چاہتے ہیں. رزلٹ کیا نکلتا ہے، پکڑا گیا تو فائن ہے، اگر بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ گیا تو، اور نہیں تو دیکھنے والے کم سے کم کہیں گے بڑا بے وقوف انسان جا رہا ہے. اور اگر آپ ذرا غور کریں، اگر یہ شخص جو اتنی تیزی سے جا رہا ہے یا تیز رفتاری سے جا رہا ہے، اگر یہ آہستگی سے کام لیتا تو اپنی منزل مقصود تک پہنچنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے. اور یہ جو وقت کا فرق ہے تیزی میں اور آہستگی میں منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے، اگر آپ کیلکولیٹ کریں اور دیکھیں، یہ 5 سے 10 منٹ کے بیچ میں ہوتا ہے بس. آپ 140
کی رفتار میں گاڑی چلائے اور 80 کی رفتار میں گاڑی چلائے اور دیکھیں کہ جو فرق پڑتا ہے ان دو سپیڈوں میں تقریباً وہ 5 سے 10 یا 10 سے میکسیمم 15 منٹ کا ہوتا ہے. بس یہ کہاں کی حکمت عملی ہے, یہ کون سی عقل مندی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور دوسروں کو خطرے میں ڈالے. بعض لوگوں کو دیکھے اپنے بچے اٹھائے ہوتے گاڑی میں, وہ بڑی تیز رفتاری سے جا رہے ہوتے ہیں, ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نئی گاڑی ہے, ٹائر بھی نئے ہیں, سب کچھ نیا ہے, لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر یہ نئی چیز بھی کام نہیں آتی. یہ میکینیکل چیز ہے, اس کے اندر مختلف پرزے لگے ہوئے ہیں, کوئی بھی کسی وقت بھی ناکارا ہو سکتا ہے. کیا نئی چیز ناکارا نہیں ہوتی کیا؟ اور جب اچانک یہ چیز ناکارا ہو جاتی ہے اور 140 یا 150 کی سپیڈ ہوتی ہے تو پھر رزلٹ آپ کے سامنے ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ چیزیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم. لڑائی جھگڑے دیکھیں, اکثر لڑائیں کیوں ہوتی ہیں؟ بازار میں جب پارکنگ وغیرہ سے لڑائی ہوتی ہے, وہ کہتے پہلے میں, وہ کہتے پہلے میں آیا ہوں, لڑائی ہو جاتی ہے. دکانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے, بازاروں میں لڑائی ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم سب جلد باز ہیں, ہمیں پوری دنیا چاہیے, ہمیں سب کچھ چاہیے, وہ سب سے پہلے چاہیے. میں چند صورتیں بیان کرتا ہوں جلد بازی کی جو ہلاکت کا باعث بنتی ہے. یہ تو وہ امور ہیں, گاڑی کو تیز رفتاری سے چلانا اور یہ عام سے امور جو میں بیان کر رہا ہوں, یہ ہم سب ان سے گزرتے ہیں روزمرہ زندگی میں, ہم سب دیکھتے ہیں, اور بعض اوقات ہم سے غلطی بھی ہو جاتی ہے, ہم خود بھی کوئی معصوم نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا جب تک ہم یہ سمجھیں گے نہیں یہ غلط ہے, تو پھر ہم اس معاملے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. جب آپ اس کو غلط نہیں سمجھیں گے, کسی غلط چیز کو آپ نہیں جانیں گے کہ غلط ہے, تب تک آپ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکیں. جلد بازی کی ضد ہے بردباری, آہستگی. کیونکہ جلد بازی ہمارے خون میں ملی ہوئی ہے اور کسی نہ کسی صورت میں ہم جلد باز ہو ہی جاتے ہیں. اللہ تعالی نے اپنے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت بھی بردباری میں کی ہے. صبر, تحمل, بردباری, حلم, آہستگی. اور جب بعض انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے جلدی ہوئی بعض امور میں, تو اللہ تعالی نے فوراً ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت فرمائی. چند مثالیں دیکھیں. آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پودے سے کھانے میں جلدی کی جس سے اللہ تعالیٰ منع فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھول گئے, عزیمت نہیں تھی جیسا کہ عزیمت کا حق تھا, ان سے بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالی نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے اتار دیا اور دنیا میں بھیج دیا. نافرمانی ہو گئی, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر نافرمانی سے جلد بازی کی وجہ سے ہوتی ہے. تربیت ہوئی. اسی طریقے سے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام جیل میں ہیں,
اور جب جیل میں رہے اور ان دو لوگوں نے خواب دیکھا جس خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے انہوں نے پوچھی، یوسف علیہ السلام دونوں میں سے ایک کے بارے میں کہتے ہیں، ایک سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، جن کو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بچ جائیں گے انشاءاللہ، یعنی ایک کو تو سزا موت ہو جائے گی، دوسرا بچ جائے گا، جو بچ جائے گا یوسف علیہ السلام وہ کہتے ہیں میرا ذکر بادشاہ کے سامنے کرنا نہ بھولنا. انہوں نے بتانا کہ ایک شخص ہے جو جیل میں ہے اور بے گناہ ہے، اذکرنی عند ربک، اور رب عام لفظ میں بادشاہ کو بھی کہتے ہیں، سربراہ کو بھی کہتے ہیں. یہ شخص جو ہی باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھلا دیتا ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام صرف اس لفظ کی وجہ سے 7 سال مزید جیل میں رہتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبت لصبر اخی یوسف وکرمہ، مجھے بہت تعجب ہوا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے صبر و کرم پر. واللہ یغفر له، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، حیث ارسل الیہ لیستفتى فی الرؤیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، وہ دو لوگ بھیجے جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اور ان دو لوگوں نے، ان دونوں نے یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے خواب کی تعبیر کے متعلق پوچھا. ولو كنت انا لم افعل حتى اخرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میں ہوتا تو اس وقت تک تعبیر نہ کر جب تک کہ اس جیل سے نہ نکلتا. وعجبت لصبره وكرمه والله يغفر له، اتي ليخرج فلم يخرج حتى اخبرهم بعذره، اور اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے کہ جب خبر ملی اب تمہیں آزاد کر دیا جیل سے، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر دیکھیں، کرم دیکھیں، نکلنے سے انکار کیا جب تک ان کی عفت کا ثبوت نہ مل جائے، جب تک وہ بری نہ ہو جائے، کیونکہ جیل سے تو نکال دیا، تہمت تو ہے جس وجہ سے وہ جیل میں ڈالے گئے تھے، تہمت تو تھی زنا کی، تو جب تک بری نہیں کر دیتے میں باہر نہیں نکلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میں ہوتا تو میں جلدی نکل جاتا. اب جیل کس کو پسند ہے؟ وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھیں آپ، اور دوسرے نبی پہ احترام دیکھیں. سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو کوئی شک نہیں ہے، وہ یوسف علیہ السلام سے بہتر ہیں، کسی کو بھی شک نہیں ہے، لیکن دیکھیں دوسرے نبی کے ساتھ جب معاملہ ہے تو کتنی ادب سے، کتنی تواضع سے بات ہو رہی ہے. ولولا الكلمة لما لبث في السجن حيث يبتغي الفرج من عند غير الله، ایک لفظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جیل میں 7 سال مزید، یعنی جو لمبا عرصہ تھا وہ، اس کی سزا دی ایک کرنے کی وجہ سے. اور وہ کیا تھی کہ اپنے اس ساتھی سے کہا جو بچ کے جا رہا تھا کہ میرا ذکر کرنا بادشاہ سلامت کے سامنے، بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی. جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. آپ کسی کو یہ کہتے میرے یعنی کوشش بے گناہ جیل میں ہے، کسی سے یہ کہے یار میں بے گناہ ہوں، جا کے میری سفارش کرنا یا قاضی تک میری بات پہنچانا یا وکیل تک میری بات پہنچانا، جو بھی شرعی راستہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس طرح سے تربیت کی ہے کہ 7 سال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں رہے، اور اس طریقے سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معروف و مشہور، سورۃ الکہف میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت اللہ علینا وعلی موسیٰ، اللہ تعالی رحمت ہمارے اوپر بھی ہو اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی ہو. لو صبر، اگر تھوڑا صبر کر لیتے، لرأى من صاحبه العجب، اگر تھوڑا اور صبر کر لیتے تو اپنے دوست یعنی خضر علیہ الصلوۃ والسلام سے اور بھی بہت سارے عجوبے دیکھتے. یعنی 3 عجوبے تو دیکھے تھے نا، کشتی میں سوار ہوئے، اس کشتی میں سوراخ کر دیا. اب یہ عجب بات ہے کہ نہیں؟ ایک نیک اور صالح انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی ہے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
لمبا سفر کر کے جاتے ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کر کے جاتے ہیں، سفر کی مشقت برداشت کر کے جاتے ہیں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے. یہ کون سا علم حاصل کیا جا رہا ہے کہ ایک ٹھیک ٹھاک کشتی ہے اس میں سوراخ کر دیا اور وہ کشتی آہستہ آہستہ ڈوبنے لگی. تو عجب بات تو ہے، راستے میں گزرتے گزرتے ایک بچے کو پکڑا، اسے قتل کر دیا. ایک قوم کی طرف گئے، مسافر تھے، اس قوم سے جا کے یہ عرض کی کہ ہماری مہمان نوازی کو کرنے والا ہے، ان سب نے انکار کر دیا. عجب سی بات دیکھیں، اگر یہ اس زمانے میں بڑے مہمان نواز لوگ تھے، مسافروں کی بڑی خدمت کرتے تھے، لیکن یہ عجیب سی قوم تھی، کہنے کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے پاس کچھ نہیں. ایک دیوار گرنے والی ہے، اب اللہ تعالیٰ کے دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزدوری کر رہے ہیں، اس دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں بغیر کسی عوض کے. کس وہ دیوار کس قوم کی؟ اسی قوم کی دیوار ہے جو قوم جن لوگوں نے مہمان نوازی تک نہیں کی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے مرتبہ سوال کیا، کیونکہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے آپ نے پوچھنا نہیں ہے، اس شرط پہ آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں. اب کشتی میں لوگ ہیں، آپ سے سوراخ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کیسے خاموش اختیار کر سکتا ہے؟ سوال کیا، خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا. انہوں نے ٹھیک ہے، پہلی غلطی ہو گئی، دوبارہ سوال نہیں کروں گا. دوسرے معاملے سے بڑھ کر تھا، قتل کر دیا بچے کو، ایک معصوم بچے کو قتل کرنا بغیر وجہ کے، کون خاموشی اختیار کر سکتا ہے؟ تو ہمارے دوسری مرتبہ پہ آخری مرتبہ ہے، اگر دوبارہ آپ نے پوچھا تو پھر ہمارے راستے الگ ہیں. اب تیسری مرتبہ جب سوال کیا اس دیوار کو سیدھا کیوں کیا، تو پھر خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب ہمارے راستے الگ ہیں. پھر انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ کیوں کشتی میں سوراخ کیا، کیوں بچوں کو قتل کیا، کیوں اس دیوار کو قائم کیا ہے. کشتی کو سوراخ کیوں کیا تھا؟ کیونکہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو زبردست کشتیاں چھین لیتا تھا. اب اس کشتی میں سوراخ کر دیا، اس میں عیب لگا دیا. جب اس کے فوجیاں کشتی لینے کے لیے دیکھے اس کشتی میں عیب ہے، اور عیب والی چیز کون لیتا ہے؟ وہ تو مفت میں بھی کوئی نہیں لیتا، خراب دے کر چھوڑ دی. باقی جن لوگوں کی کشتیاں سب چھن گئی، اور یہ مسکینوں کی کشتی تھی، اس کو سوراخ کو ٹھیک کر دیا، وہ کشتی پھر سے ٹھیک ہو گئی اور چلنا شروع کر دی. کیونکہ فائدہ تھا کہ نقصان تھا؟ بہت بڑا فائدہ تھا، لیکن یہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے موسیٰ علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھی نہیں انہیں بیان فرمایا، ان کو علم نہیں دیا. اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے اب دوسرے نبی کو عطا فرمایا، خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو. بچوں کو قتل کیوں کیا؟ یہ بچہ اب تو بچہ ہے، اس بچے نے بڑے ہو کر بڑی بدکاریاں کرنی ہے، والدین کی نافرمانیاں کرنی ہے. یعنی بعض روایت میں ہے کہ کفر کا ارتکاب بھی کرنا ہے، اتنی بڑی بدکاری کر کے اپنے والدین کو بھی پریشان کرنا ہے. یہ علم خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. پھر اب ایسا بچہ جو اتنی بڑی مصیبت بن جائے، تو اسے قتل کر دیا، اور اللہ سے یہ امید کی کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو اسے اچھی اولاد عطا فرمائے گا. اور وہ جو دیوار تھی، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا یتیموں کا، اور ان کا دادا جو تھا بڑا نیک اور صالح انسان تھا. تو اللہ کے حکم سے، یہ جو بھی اللہ کے حکم سے ہوا، اس سے کہ آخر میں خضر علیہ السلام فرماتی ہے اللہ کا حکم تھا، میں نے اپنے وجہ سے کچھ نہیں کیا، اس دیوار کو قائم کر دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتہ چلا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی خبر اللہ تعالیٰ پیارے نبی کو نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے نبی کو علم عطا فرمایا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے صبر کر لیتے تو اور بھی بہت سارے عجوبے دیکھتے، لیکن جب جلدی کی تو پھر ان کا علم یہاں تک محدود رہا. اور ہمیں بھی یہی تین خبریں ملی ہیں بس، ہو سکتا ہے اسے اور بھی آگے چلتے کوئی اور اسی بڑی چیز آ جاتی، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کی ہے. اور جب ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قصے سنتے ہیں، یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں،
کہ تھوڑی دیر سن لیا اور پھر باہر جا کے بھول گئے. یہ قصے اور کہانیاں عبرت کے لیے ہیں. ان فی قصصہم لعبرہ, عبرت حاصل کریں اور دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جلدی کی وجہ سے, جلد بازی کی وجہ سے اتنی خیر سے محروم ہو سکتے ہیں, تو پھر ہم کون ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ جلد بازی کی بعض صورتیں, ہم لوگ اگر ذرا غور کریں بعض لوگ دعا میں جلد بازی کرتے ہیں. دعا مانگی ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تیسری مرتبہ پوری نہیں ہوئی چھوڑ دی. یہ جلد بازی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یستجاب لأحدکم ما لم یعجل, جب تک کہ کوئی جلد بازی نہیں کرتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے. یقول دعوت فلم یستجب لی, یہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں نے دعا تو مانگی لیکن قبول نہ ہوئی. اور بعض لوگ دعا میں جلد بازی, دوسری صورت ہے, وہ دعا تو بار بار مانگتے ہیں لیکن دعا کے ادب نہیں جانتے, اور اگر دعا کا ادب نہ آتا ہو ہمیں تو پھر وہ دعا بھی دعا کی قیمت نہیں ہوتی جتنی کہ ہونی چاہیے. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عجل هذا, اس شخص نے جلد بازی کی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلى احدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه وتعالى والثناء عليه, اگر کوئی شخص دعا مانگنا چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا سے دعا کا آغاز کرے. ثم يصلي على النبي صلی اللہ علیہ وسلم, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے. ثم يدعو بعد بما شاء, پھر جو چاہے وہ اس کے بعد دعا مانگ لے. تو وہ دعا جس میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا نہ ہو, جس دعا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے, یہ جلد بازی والی دعا ہے. جلد بازی کی اگلی صورت وضو میں جلد بازی کرنا. ہم وضو کرتے ہیں بڑی تیزی سے, جلدی سے, اور یاد رکھیں اگر وضو کے ارکان میں سے, جو وضو کے ارکان ہیں ان میں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی تو پھر وضو ہوا ہی نہیں, اور جب وضو نہ ہوا, طہارت نہ ہو, تو پھر نماز بھی نہیں. جس کا وضو نہیں اس کی نماز ہی نہیں. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے, مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے, تو راستے میں ہمیں پانی نظر آیا, ہم وہاں پہ رکے. عصر کا وقت تھا تو وضو کر, ہم لوگوں نے وضو کیا. تو بعض لوگوں نے جلدی میں وضو کیا, ہم سب وضو سے فارغ ہوئے, تو ہم میں سے بعض ایسے لوگ تھے جن کی پاؤں کی ایڑیاں جو ہیں وہ خشک تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا ویل للعقاب من النار اسبغ الوضوء, ویل ہے, تکلیف دہ عذاب ہے, ہلاکت ہے ان ایڑیوں کی جو خشک ہیں, جو پانی نہیں لگا, آگ سے وہ جلیں گے. اسبغ الوضوء, وضو جو ہے بہترین طریقے سے کیا کرو. آج ہم دیکھتے ہیں یہ غلطی اکثر لوگوں سے ہوتی ہے. وضو خانے میں آپ جا کے دیکھیں, یا تو کوہنیاں جو ہیں یہ خشک رہتی ہیں, یا پاؤں کی ایڑیاں خشک رہتی ہیں, اور تیسری چیز کیا ہے, چہرے کا یہ حصہ جو داڑھی اور کان کے بیچ میں ہے. ہم چہرے یہاں سے دھوتے ہیں,
اور یہ حصہ جو ہے عام طور پہ دیکھیں یہ حصہ رہ جاتا ہے، تو پانی جو اچھی طرح چہرے پہ پھیر دیا کرے. داڑھی کا خلال کافی ہے، پانی ہاتھ میں لے کے یوں خلال کیا کرے داڑھی کا، یہ طریقہ ہوتا ہے خلال کرنے کا، سنت طریقہ یہ ہے. لیکن چہرے کو اچھی طرح دھو لے. ارکان الوضو کیا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں ان کو دھونا واجب ہے فرض ہے؟ نمبر ایک، چہرے کو دھونا کرلی کے ساتھ اور ناک میں پانی ڈال کے اس کو نکالنے کے ساتھ. دوسرا ہے، دوسرا رکن جو ہے وضو کا، ہاتھوں کو دھونا کوہنیوں تک. کوہنیوں تک کا معنی ہے کوہنیوں سمیت، تک مطلب یعنی کہ کوہنی تک یعنی کوہنی نہ دھوئیں، نہیں، یعنی کوہنی سمیت یعنی کوہنی تھوڑا سا اوپر. تیسرا ہے سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ہے پاؤں کو دھونا ٹخنوں تک یعنی ٹخنوں سمیت. اور ٹخنے میں بھی غلطی ہوتی ہے، ایک تو ایڑی میں غلطی ہوتی ہے پاؤں میں، دوسری ٹخنے میں ہوتی ہے. بعض لوگ ٹخنے تک کا معنی یہ جانتے ہیں کہ ٹخنے دھونے نہیں ہیں، بس پانی ٹخنے تک یعنی پہنچ جائے کافی. دونوں ٹخنے جو ہیں ان کو اچھی طرح دھونا ہے. پانچواں رکن جو ہے یا فرض جو ہے وضو کا کیا ہے، ان چیزوں میں ترتیب، ان چار چیزوں میں. اور چھٹا ہے الموالا کے پے در پہ دھونا ہے، ایک جگہ خشک ہونے سے پہلے دوسری کو فوراً دھو دینا ہے. یہ چھ ارکان ہیں وضو کے. تو وضو میں جلد بازی سے یاد رکھیں نماز ضائع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے اپنے بچے، اگر آپ اپنے بچے کو تربیت اور تعلیم اسی چھوٹی سی عمر میں نہیں کرتے صحیح طریقے سے، تو پھر جس طریقے سے وہ وضو کر رہا ہے جلد بازی میں، وہ بڑے ہو کر اسی طریقے سے کرتا رہے گا. اور نہ جانے کتنی ایسے بچے ہیں جو وضو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اور بعض بچے ہمارے سامنے وضو کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے غلط کر رہے ہیں، ہم بھی ان کو نصیحت نہیں کرتے، یہ بھی دوسری غلطی ہے. ہمیں نصیحت کرنا چاہیے، جو ہم جانتے ہیں بچوں کو سمجھانا چاہیے، بیٹا یوں وضو کر لیں، بیٹا یہ کوہنی دھو لیں، بیٹا یہ ٹخنے کو اچھی طرح دھو لیں، ایڑی کو اچھی طرح دھو لیں. اور اللہ جزائے خیر دے بعض ساتھیوں کو کہ وضو خانوں میں، بعض باہر دیواروں پہ بعض حدیث لکھی ہوتی ہے، یعنی یہ دہانی کے لیے ویل العقاب من النار، یہ حدیث اس طریقے سے. تو انسان جب یہ حدیث پڑھتا ہے پھر آگ لفظ سامنے آتا ہے، تو پھر اپنی کوہنیاں اور اپنی یہ جو ایڑیاں ہیں اور ٹخنے اچھی طرح دھو لیتا ہے. ہم سستی کیوں برتتے اس معاملے میں؟ دیکھیں جو ہمارے روزمرہ کے کام ہیں اس میں ہم زیادہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، اور انسٹرکشن کی ضرورت بھی نہیں پڑتی کیونکہ ہم نے وہ کام کرنا ہے. لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے تو پھر بار بار یاد دہانی کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ ہم عبادت کی وہ لذت ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم عبادت کی لذتوں کو کھو بیٹھے ہیں. ہماری لذتیں کسی اور جگہ پہ ہمیں نظر آتی ہیں، لذت کی جگہ عبادت نہیں ہمارے لیے، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہماری لذتیں تو کھانے پینے میں ہیں، ہماری لذتیں ایئر کنڈیشن میں ہے، اچھی گاڑی میں ہے، اچھی سواری میں ہے. یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جس ہفتے میں بریانی نہ کھائے ان کو کہتے ہیں یار یہ ہمارا ہفتہ عجیب سا گزرا ہے، بریانی نہیں کھائی. ان کو لذت ان کی صرف منہ اور پیٹ کی حد تک ہے یا جسم کی حد تک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام، سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک کیا تھی؟ نماز. نماز ارح نبیہ یا بلال وجلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز پڑھتے دل کو شاد ہوتا، سیدھے میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی تھی. آج ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز کی کیا کیفیت ہے ہماری، کیا محسوس ہوتا ہے ہمیں؟ سیدھے میں ٹھنڈک ہوتی ہے، بوجھ سے اٹھائے کھڑے ہوتے کہ کب نکلتے اللہ کے گھر سے، یہ فرق ہے. اگلی سورج جو ہے جلد بازی کی، نماز میں جلد بازی، نماز پڑھتے ہیں تیزی سے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں امام کے ساتھ، اب مجبور ہے کہ امام کے ساتھ ہی نماز پڑھنی ہے. لیکن بعض لوگ امام کے ساتھ بھی جلد بازی کرتے ہیں اور امام سے پہلے سر اٹھا لیتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ امام کی مسابقت کرتے ہیں ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ان کے سروں کو گدھے کا سر نہ بنا دے.
کہ جسم انسان کا ہو اس کا سر گدھے کا ہو. امام کی مشابقت حرام ہے, جائز نہیں ہے, نماز باطل ہو جاتی ہے. اور اگر الگ سے نماز پڑھیں تو پھر کوئی پتہ نہیں ہے یہ شخص کر کیا رہا ہے, صرف اٹھک بیٹھک ہو رہی یہی نظر آتا ہے بعض لوگوں میں. اطمئنان نماز کی جان ہے, نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے, بغیر اطمئنان کے نماز نہیں ہوتی. اور صحیح بخاری میں اس شخص کا قصہ معروف و مشہور ہے, حدیث المسیء الصلاۃ, جس شخص نے نماز پڑھ نبی علیہ وسلم کے سامنے, اس نے نماز میں ان سے غلطی ہوئی, نماز کی ادائیگی میں غلطی کیا تھی, جلد بازی تھی. ایک مرتبہ نماز پڑھی, نبی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, سلام کرتے ہیں, نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. وہ شخص دوبارہ جاتے ہیں نماز پڑھ کے پھر آتے ہیں, پھر نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی, جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز پڑھی نہیں ہے. تیسری مرتبہ بھی یہی ہوتا ہے, تیسری مرتبہ کے بعد جب وہ شخص آتا ہے نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی, چوتھی مرتبہ تب وہ شخص کہتا ہے والذی بعثک بالحق, اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے, لا احسن غیرہ, میں اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا, فعلمنی, مجھے تعلیم دیجئے, مجھے بتائیں, مجھے سمجھائیں میں نماز کیسے پڑھوں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صحیح نماز کا طریقہ سمجھایا. اور اس ایک حدیث میں تقریباً آٹھ ارکان ہیں, نو ارکان ہیں نماز کے اس ایک حدیث میں, ان میں سے جو اہم, اس قیام بھی کرتا تھا, رکوع بھی کرتا تھا, سجدہ بھی کرتا تھا, لیکن اطمینان نہیں تھا, جلد بازی سے نماز پڑھ رہا تھا, تو نماز ہی نہیں تھی اس کی. اور صحیح بخاری میں ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ فرمایا انہوں نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, تو نماز کے بعد شخص کو بلایا اور کہا کہ یہ نماز جو تم پڑھ رہے ہو, اگر یہی نماز پڑھتے پڑھتے تم مر جاتے تو تم اس فطرت پہ نہ مرتے جس فطرت سے نبی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا ہے, یہ کون سی نماز پڑھ رہے ہو تم. لیکن یہ صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہو رہی ہے, نبی علیہ وسلم کے زمانے کی بات, یہ بہترین زمانے کی بات ہو رہی ہے. آج اگر ہماری نماز نبی علیہ وسلم دیکھ لیتے تو ہمیں کیا فرماتے ہیں, کیا ہماری نمازیں درست ہیں, ہماری نماز میں جلد بازی نہیں ہے. یاد رکھیں نماز میں جلد بازی نماز کو باطل کر دیتی ہے. اگلی صورت جلد بازی میں, بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور زکوٰۃ مستحق تک نہیں پہنچتی. دیکھیں زکوٰۃ عبادت ہے, اور عبادت بغیر تحقیق کرتے ہوئے نہیں ادا کی جاتی. عبادت کا حق ادا کرنا ہے تو بہترین طریقے سے عبادت کرنی پڑے گی. کئی لوگ غلطی کرتے ہیں, زکوٰۃ دے دیتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں میں نے فلاں کو زکوٰۃ دی, درست ہے؟ درست کیسی ہے, وہ تو مستحق ہی نہ تھا. اب کیا کرے گا؟ اب دیکھیں جس نے زکوٰۃ غیر مستحق کو دی ہے, اب اس کی زکوٰۃ نہیں, وہ صدقہ ہو گیا, اب اس پر زکوٰۃ فرض ہے, وہ دوبارہ زکوٰۃ نکالے گا, یہ اس کی سزا ہے. تو زکوٰۃ مستحق تک تب پہنچے گی جب گردباری سے کام لیا جائے گا, تثبت سے کام لیا جائے گا, جلد بازی سے نہیں. حج میں بعض لوگ جلد بازی کرتے ہیں, حج میں اگلی صورت جو ہے, عمرے میں, عمرے کے لیے آتے ہیں احرام نہیں باندھا, جدہ پہنچ جاتے ہیں. ارے احرام کیوں نہیں باندھا, جدہ سے باندھ لیتے. آپ حج کے لیے گھر سے نکل, عمرے کے لیے گھر سے نکل رہے ہیں, اس نیک مقصد کے لیے نکل رہے ہیں, تو احرام تو میقات سے آپ کو باندھنا تھا, بھی ہمیں کسی نے بتایا نہیں, تو ایسا کام کرنے کے لیے نکلے کیوں گھر سے جس کا تمہیں علم نہیں. عجب بات ہے نا, دنیا کے سارے کام ہم علم کی بنیاد پہ کرتے ہیں. کبھی آپ نے بغیر علم کے کچھ چیز خریدی ہے؟ آپ ایک موبائل بھی خریدتے تو وہ بھی پوچھے خریدتے کون سا
میں موبائل خریدوں کون سا اچھا ہے، علم سے خریدتے ہیں، جہالت سے نہیں خریدتے. جوتا خریدنے جاتے ہیں وہ بھی آپ سمجھ دیکھ دیکھ اچھی طرح سمجھ کے لیتے ہیں کہ پائیدار ہے کہ نہیں، کتنا اثر چلے گا. اور عجب سی بات ہے میرے بھائیو، عبادت، نیک عبادت کے لیے لاکھوں لوگ لاکھ روپے خرچہ کر کے آتے ہیں اور بغیر علم کے عبادت کرنی ہے. ہمیں کسی نے بتایا نہیں، کوئی لوگ آپ کو دروازہ دستک دے کے آ کے بتائے گا عمرہ کیسے کرنا ہے، یا خود جا کے سوال کرنا پڑے گا، میں عمرے پہ جا رہا ہوں میرے رہنمائی کیجیے میں عمرہ کیسے کروں. اب جدہ پہنچ گیا، اب میں کیا کروں؟ اب دیکھیں دو راستے ہیں. جو شخص بغیر احرام کے جدہ پہنچ گیا عمرے کے لیے یا حج کے لیے، اس کے سامنے دو راستے ہیں. پہلا راستہ یہ ہے کہ وہ قریبی میقات کی طرف چلا جائے، وہاں سے احرام باندھے پھر مکہ چلا جائے، اس پر کوئی دم نہیں. دوسرا راستہ، جدہ سے احرام باندھ سکتا ہے وہ، لیکن دم واجب ہو جائے گا اس کے پاس. اب آٹھ لوگوں کی فیملی ہے، آٹھ دم دے سکتا ہے وہ؟ آٹھ بکر ذبح کرے گا وہ، تو کیوں اپنے سر پر مصیبت اٹھانی ہے؟ سوال کر لیتے، اہل علم الحمدللہ موجود ہیں، ان سے سوال کر لیتے، جلد بازی میں نکلے عمرہ کرنے کے لیے اور آٹھ دم سر پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یا اگر میقات کی طرف جانا ہے تو یہاں پہ جو نئے لوگ ہیں بچارے پریشان ہوں گے، کون سا نئے میقات، کون سا قریبی میقات ہے، کس کے ساتھ جاؤں، کیسے کروں، کہاں پہ جاؤں. نئے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں غلطی کے جلد بازی میں. عمرہ کی ادائیگی میں دیکھیں، چلو احرام کا مسئلہ حل ہو گیا. بعض لوگ آتے ہیں جلدی میں طواف کرتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں پانچواں چکر ہے یا چھٹا یا ساتواں چکر ہے، ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں بےچارے، بھول جاتے ہیں. دیکھیں بھول تو ہم بھی جاتے ہیں، کوئی انسان بھی بھول. میں اس کی بات کروں جو تیزی سے بس جلدی ختم کرنا ہے، جلدی نکلنا ہے. آپ اپنا ملک چھوڑ کے آئے، کس لیے چھوڑ کے آئے؟ اپنا گھر کس لیے چھوڑ کے آئے؟ اللہ کے لیے چھوڑ کے آئے ہو نا، تو اللہ کے گھر میں تھوڑا وقت تو گزارو نا. کیا جلد بازی ہے؟ کیا ہے؟ آرام آرام سے دیکھیں عبادت کی لذت. پھر میں وہی بات کروں گا، ہم لذت محسوس نہیں ہوتی ہمیں. کھانا کھانے میں آدھا گھنٹہ لگا دیں گے، آرام آرام سے کھائیں گے مزے سے. جب عبادت کی بات آتی ہے تو پھر پانچ منٹ بھی نہیں لگاتے ہم نماز میں، جلدی سے نکلنا، صرف نکلنا، اس بوجھ سے ہم نے آزاد ہونا ہے بس. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، عمرے کے حج کی بات ہو رہی ہے، مکمل کر لیتے ہیں، عمرہ بھی مکمل ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، بعد میں جا کے سوال کرتے ہیں ذرا میرا حج تو ٹھیک ہے نا، میں نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا. پتہ چلتا ہے پانچ غلطیاں، چار غلطیاں، یا کسی اوپر دو دم، کسی کے اوپر تین دم ہوتے ہیں. اور عجیب غریب سوال آتے ہیں. یعنی ایک شخص نے ایک دفعہ پوچھا تھا، میں نے عمرہ تو کر لیا لیکن میں نے دو رکعت جو طواف کی ہے وہ نہیں پڑھی، پھر واپس گیا پھر عمرہ کیا. اللہ المستعان، دیکھیں جہالت. دیکھیں یہ دو رکعت طواف کی، یہ کیا رکن ہے، واجب ہے، مستحب ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ کہاں سے پتہ چلے گا آپ کو؟ گھر بیٹھے بغیر علم کے پتہ چلے گا آپ کو؟ فرض کریں میں ہوں یا آپ ہیں، آپ نے طواف کر لیا، رش بہت زیادہ ہے، جلد بازی بھی تو ہے نا، جلدی گئے صفا مروہ کی طرف، صفا مروہ کر لیا، سر کے بال بھی کاٹ دیے، ارے طواف کی دو رکعت نہیں پڑی، اب کیا کرنا ہے؟ طواف کی دو رکعت جو ہے اس کا تعلق طواف سے ضرور رکھ دیا، کوئی رکن یا واجب نہیں ہے طواف کا، سنت ہے طواف کی، پڑھ لے تو بیعت ثواب اچھا ہے. اگر بھول گئے تو کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ابھی جا کے پڑھ لے. نہیں طواف اس کی جگہ طواف تھی، طواف ختم ہو گیا. بعض میں نے کہا قضا کر لیں، یہ قضا کی جگہ نہیں ہے، صفا مروہ بھی کر لیا آپ نے اور آپ عبادت سے یعنی فارغ ہو گئے ہیں.

اسی طریقے سے بعض لوگوں کا یہ سوال تھا کہ گاڑی میں جا رہے تھے اور یہ سوال شیخ بن باز سے کیا گیا تھا رحمہ اللہ. احرام باندھ کے دو فیملیاں جا رہے ہیں, آگے جا کے تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوا, ان دونوں نے تقریباً 10-12 لوگ تھے شاید, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہم واپس چلتے ہیں, عمرہ مکمل نہیں کیا, واپس چلے گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد شیخ صاحب کو فون پہ سوال کرتے ہیں, ہم نے یوں کیا تھا, یاد رکھیں جب آپ احرام پہن لیتے ہیں اور نیت کر لیتے ہیں اور نیت میں شرط نہیں لگاتے کہ اگر کوئی رکاوٹ پیش درپیش ہے تو میری نیت اس رکاوٹ تک ہے, پھر آپ یہ احرام اس وقت تک نہیں اتار سکتے جب تک کہ آپ عمرہ حج کو مکمل نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج عمرہ کو تمام کرو اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ لوگ ابھی بھی احرام میں تھے اور کیونکہ بہت سارے حضرات الاحرام کا ارتکاب ہوا, کچھ شادی شدہ تھے, مستری بھی ہوئی, اب ان میں سے بعض پر یعنی کتنے دم ہوں گے دیکھیں آپ. یہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے, جلد بازی ہے. جلد بازی کی اگلی صورت جہاد میں جلد بازی کرنا. جہاد عبادت ہے میرے بھائیوں, جیسے کہ نماز عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, روزہ اور حج عبادات ہیں, جہاد بھی عبادت ہے. بعض جوان جوش میں آ کے امت کے اس خستہ حال کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے جہاد کرنا ہے اور نکل پڑتے ہیں بغیر کسی گائیڈنس کے, بغیر کسی علم کے. جو لوگ یا یہ جن لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, جو ان کی رہنمائی کر رہے ہیں, وہ خود راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یعنی جو بم بلاسٹ کر کے اپنی جان لے لیتے ہیں, یہ کون سا جہاد ہے؟ دیکھیں جہاد کا جو بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی دین کی سر بلندی ہے اور مسلمانوں کی جان, عزت اور مال کی حفاظت ہے. یہ کیسا مسلمان ہے جو خود مسلمان ملک میں رہ کر مسلمان یعنی مسلمانوں کو ہی قتل عام کر رہا ہے اور جہاد کے نام پر؟ یعنی اللہ تعالیٰ گھر نہ بچے, اللہ کے گھر مساجد کے اندر بھی دھماکے ہوئے, یہ کون سی خدمت عملی, یہ کون سا دین ہے میرے بھائیوں؟ بغیر علم کے یاد کوئی عبادت ممکن نہیں ہے. اور یہ جس نے خودکشی کی ہے, اس نے اپنی جان لینے میں جلدی کی ہے, اور جان ہماری اپنی نہیں ہے, میں اپنی جان کا مالک نہیں ہوں, یہ عاریہ تھی ودیعہ تک اللہ تعالی نے جو مجھے دی ہے, اس کا مالک اللہ تعالی ہے صرف, یہ امانت ہے میرے پاس. اور جو خودکشی کرتا ہے اس امانت میں خیانت کرتا ہے, اس حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جان لے. اگلی صورت جلد بازی کی, شادی میں جلد بازی کرنا. ارے بعض جوان شادی کے لیے جب تیار ہوتے ہیں پہلے تو سوچتے رہتے ہیں, لیکن جب سوچ رہے تو تیار ہو جاتے ہیں, پھر دیکھتے نہیں ہیں, پھر جلد بازی سے کام لیتے ہیں, اور پھر شادی کے بعد فوراً مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور کئی لوگ, کئی گھرانے ایسے ٹوٹے ہیں اس جلد بازی کی وجہ سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت سے شادی کرنی ہے تو کیا دے کے شادی کرو, عورت کی شادی کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ اس کا مال ہے, اس کی خوبصورتی ہے, اس کا نسب ہے اور اس کا دین ہے. فظفر بذات الدین تربت یداک, دین سب سے بلند و سب سے قیمتی چیز ہے, سب سے خوبصورت ہے. جب دین ہے تو سب کچھ ہے, اور جو باقی چیزیں ہیں یہ وقتی طور پہ ہیں. خوبصورتی آج ہے, کل ختم ہو سکتی ہے, مال آج ہے, کل نہیں ہے, لیکن جو دین ہے وہ ہمیشہ کا ہمیشہ. جب ایک دفعہ دیندار عورت یا دیندار لڑکی سے آپ شادی کر لیتے ہیں, پھر اس گھر میں برکت اور رونقیں ہو جاتی ہیں. تو شادی میں جلد بازی کرنے سے بھی ہلاکت ہو جاتی ہے.
اپنی بیٹیوں کے رشتے میں جلد بازی کرنا یہ اگلی صورت ہے اور بڑی خطرناک صورت ہے، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ بعض لوگ بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے بردباری سے کام نہیں لیتے، جلد بازی کرتے ہیں، بس کہیں سے کوئی رشتہ آ گیا ہے وہ کہتے ہیں بس یہی ہے، اور دنیا میں کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا، اور نہ تو اس گھرانے کی خبر صحیح طریقے سے لیتے ہیں، نہ اس لڑکے کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں، بس اس لڑکی کی شادی کر دینی ہے، جوان ہو گئی ہے اس کو گھر سے بس۔ یعنی بعض گھرانے جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکیاں بوجھ بن چکی ہیں اب، یا وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کی شادی نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک چیز بتا دوں میں آپ کو، اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اولاد رزق میں سے ایک رزق ہے، نعمت ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں دی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر رشتہ کرے گا ان کا۔ دیکھیں ہم نے صرف سبب کا اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹیاں ہلاک ہونے کے لیے نہیں دی، آزمائش ہے، ہم تربیت کیسے کرتے ہیں ان کی، ان کے رشتے کیسے کرتے ہیں، کہاں پہ کرتے ہیں، کیا دیکھ کے کرتے ہیں۔ ہماری اکثر سوچ جو ہوتی ہے وہ دنیاوی ہوتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جاب نہ دیکھیں، آپ اس کی نسب نہ دیکھیں، آپ اسٹیٹس، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دین سب سے پہلے ہے۔ کیا ہم نے کبھی پوچھے اس شخص کا عقیدہ کیسا ہے، یہ جو میرے بیٹے کے رشتے کے لیے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمان کہنا کافی ہے، وہ تو راوزی بھی مسلمان ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے، قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ تو خوارج معتزلی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، بدعقید لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اگر میں بغیر تحقیق کیے کسی شخص سے اپنے بیٹے کی شادی کر دیتا ہوں، پھر پتہ چلتا وہ راوزی تھا، تو یہ بچے بھی امانت ہے، اس امانت میں خیانت ہے میرے بھائیوں۔ تصبت بہت ضروری ہے۔ ہم نے کبھی پوچھا کہ نمازی بھی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر تو ہے اور اس کی اچھی انکم ہے، اچھا نام ہے، اچھی شہرت ہے، کہ یہ نمازی بھی ہے کہ نہیں؟ جیسے مریض دیکھتا رہتا ہے اور آپریشن کرتا رہتا ہے، نماز گئی، اور بے نمازی کافر ہوتا ہے، کیا کافر اس بیٹے کا رشتہ کروں گا؟ بعض لوگ شادی تو کر دیتے ہیں جلدی سے، پھر فوراً ہی مصیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، ارے یہ تو اس کو تو فلاں تکلیف ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے سگریٹ نوشی کرتا ہے، یہ بیمار ہے، اس کے اندر 10 بیماریاں لگی ہوئی ہیں، یہ جیل میں بھی رہ کے آیا ہے، یہ شراب بھی پیتا ہے، یہ اس کے دوست بھی اچھے نہیں ہیں۔ ابھی پتہ چل رہا ہے آپ کو، اب اس کا فائدہ کیا ہے، کیا کر سکتے ہو؟ پہلے تحقیق کیوں نہیں کی؟ میرے بھائی ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں لیکن اس کا خمیازہ جو ہمارے بچے بھوکتے ہیں ہمارے بعد۔ اس لیے تثبت کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ بچوں کو رشتے کرنی ہے، بچیاں ہمارے سر پہ بوجھ نہیں ہیں، یہ رحمتیں برکتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو بوجھ نہ سمجھے، یاد رکھیں، جو اپنے بیٹوں کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ ذلیل خوار ہوتے ہیں، یاد رکھیں۔ اگر آپ ان کو نعمتیں سمجھے، برکت سمجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ وہ لوگ خود بھی خوشحال ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رشتے کہاں سے کیسے بھیجتے ہیں یہ آپ کے بس کی بات نہیں میرے بھائی، نہ میری بس کی بات ہے۔ تقوی اختیار کریں، ہمارے ذمہ تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اے اللہ تعالیٰ یہ تیری امانتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں ان کی اچھی تربیت کروں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی آسانی فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اور اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے ان کے رشتے کرے۔ اگلی جلد بازی کی صورت جو ہے فتوے میں جلد بازی کرنا۔ بعض لوگ جو ہیں کوئی سوال پوچھتے ہیں ان سے اور فوراً جواب دے دیتے ہیں، بعض طالب علم یا بعض لوگ، دیکھیں ہر داڑھی والا مفتی نہیں ہوتا ہے، میں چیز بتا دوں آپ لوگوں کو، اور ہر شخص کو یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے
کہ فتویٰ حق ہے علماء کا یا طلاب علم کا, جو اس عمل کے لائق ہیں, جن کا یہ کام ہے. آپ اپنے بچے کے علاج کے لیے آپ کسی انجینئر سے سوال نہیں کرتے بچے کا علاج کیسے کروں میں, اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص نا اہل ہے, ڈاکٹر نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب دینی بات آتی ہے تو بعض لوگ راستے میں چلتے ہوئے کسی بھی داڑھی والے سے پوچھ لیتے ہیں, اور یہ راستے میں چلتے ہوئے پر داڑھی والا جو ہے یہ بھی جواب دے ہی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, فتویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ یہ بات کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ جواب دے رہے ہیں, یہ عام بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتویٰ تو اظہار رائے ہے اور سب کے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی رائے کا اظہار کریں. نہیں میرے بھائیو, فتویٰ امانت ہے اور علماء فتویٰ دیتے ہیں, اہل علم فتویٰ دیتے ہیں, اور بعض لوگ فتوے کی انتہا دیکھیں کفر پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں. تکفیر آج کل کیوں پھیلا ہوا ہے ہماری امت میں؟ تکفیر ہے پھر تفجیر ہے, دونوں جڑے ہوئے ہیں. کفر فتویٰ لگایا پھر خود کچھ حملہ کیا اور ان کو قتل بھی کر دیا. یا ان کو قتل کیوں قتل کیا؟ کہتے ہیں مسلمان تھوڑی تھے, ان کو قتل کیا ہم نے. تو یاد رکھیں فتویٰ جو ہے یہ اہل علم کا کام ہے. ایک قصہ ہے, ایک مرتبہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا پوتا جو ہے وہ فقہا سبعہ میں سے ہے, مدینہ کے چار بڑے فقہا میں سے ایک ابو بکر صدیق کا پوتا ہے. ان کے پاس ایک شخص ہے اور سوال کیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا میں جواب نہیں جانتا, کسی اور سے پوچھ لیں. انہوں نے کہا نہیں میں تو آپ کے پاس آیا ہوں. انہوں نے کہا آپ میری لمبی داڑھی کو اور میرے ارد گرد بہت زیادہ لوگوں کو نہ دیکھیں, مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا. دھوکے میں نہ آئے, بڑی بڑی داڑھی ہے اور بڑے لوگ مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا مجھے. پھر دوسری مرتبہ اس شخص نے کہا میں صرف آپ ہی کو جانتا ہوں. تو پھر انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ میری زبان کاٹ دی جائے, لیکن یہ برداشت کبھی نہیں کر سکتا کہ میں بغیر علم کے فتویٰ دوں. فقہا سبع جانتے ہیں, اس بہترین زمانے میں علم کا زمانہ ہے میرے بھائیو. سیدنا ابوبکر صدیق کا پوتا ہے, عالم ہے, فقیہ ہے, مدینہ کا فقیہ ہے. اور مدینہ ہمیشہ یاد رکھے علم کی بنیاد ہمیشہ, اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو حرمین میں آپ کو ملے گی, خاص و مدینہ میں. اور جہاں پہ فقہا سبع مل جاتے تو پھر اس مسئلے میں کوئی نظر ثانی کی گنجائش نہیں ہوتی تھی. سبحان اللہ, کہتے ہیں میں یہ تو برداشت کر سکوں میری زبان کاٹ دی جائے, لیکن بغیر علم کے فتویٰ دوں یہ برداشت نہیں کر سکتا. اور ایک دوسرا قصہ بھی معروف ہے, حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو کہا, نصیحت کرتا تھا وہ نہیں سنتا تھا, بدکار تھا, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا, بس زبان سے یہ بات نکلنی تھی. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے دوسرے سے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث قدسی میں, یہ کون ہے جو اس شخص اس طریقے سے بات کرتا ہے اور میرے اوپر میری طرف سے یہ بات کرتا ہے کہ میں کسی فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا, میں نے فلاں کو تو معاف کر دیا ہے اور تمہارے عمل کو اکارت کر دیا ہے. یہ تو اچھا نیک اور صالح انسان تھا, اس کا عمل کیسے اکارت ہو گیا؟ وہ بدکار جو تھا اس کی مغفرت کیسے ہو گئی؟ ظاہر تو یہ اچھا تھا اور وہ برا تھا, مغفرت اس کی ہونی تھی اس کی نہیں ہونی تھی. لیکن جب کوئی شخص اس طریقے سے ایک لفظ نکال دیتا ہے اس میں تکبر کی گھن آتی ہے,
تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طریقے سے بات کرے؟

تو یاد رکھیں بعض اوقات زبان سے ایک لفظ بھی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے جیسے اس حدیث میں آیا ہے. تو لوگوں سے بات کرتے ہوئے جلد بازی نہ کرنا, زبان کو ذرا تھوڑی سی لگام دے کر بات کرنا. اگلی سورت جو ہے بڑی خطرناک سورت ہے اور وہ ہر سنی سنی بات کو آگے بڑھا دے, آگے بتا دینا, کوئی خبر سنی ہے آگے بڑھا دے, تثبت نہیں کیا اور اس کی تحقیق نہیں کی یہ خبر جو ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ کیا ہے. اگر آپ تحقیق نہیں کر سکتے تو پھر اس بات کو آگے بھی نہ بڑھائیں, اپنے حد تک رکھیں بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے تو پہلے تحقیق کر لیا کرو, خبر کو آگے نہ بڑھا دیا کرو بغیر تحقیق کے. اور نہ جانے کتنی مصیبتیں امت میں آئی ہیں اس وجہ سے. اور ہمارا میڈیا اللہ ان سب کو ہدایت دے, ہمیں بھی ہدایت دے, خبر کچھ ہوتی ہے اسے کسی اور انداز سے پیش کرتے ہیں, اور شاید ان کی بھی مجبوری ہے, آج کل اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے, مجبوری یاد نہیں کہ ان کے لیے جائز ہے, جائز تو نہیں ان کے لیے لیکن وہ مجبوری سمجھتے ہیں کہ کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک زمانہ تھا اگر کتا کاٹ لیتا انسان کو تو خبر آ جاتی تھی کہ کتے نے انسان کو کاٹا ہے. اب ایسی خبریں سن سن کے اب آپ کو یہ خبر نہیں ملے گی, اب یہ خبر آئے گی کہ انسان نے کتے کو کاٹا ہے. اب اس طرح کی خبریں جو ہے وہ اگر اس طرح کی خبریں نہیں آئیں گی تو پھر وہ جو پریس ہے وہ مقبول نہیں ہوگا, مشہور نہیں ہوگا, مشہور نہیں ہوگا ایڈورٹائزمنٹ کم جائے گی, ایڈورٹائزمنٹ کم جائے گی وہاں پہ تو ان کو کہاں سے وہ پیسہ کمائیں گے, وہ بزنس ہے ان کا. تو تثبت بہت ضروری ہے اور یہ میڈیا والے لوگ جتنی بھی ہیں سارے خطرے میں ہیں اس معاملے سے. بعض وقت ہم نے تحقیق تو کی ہے, آپ کی تحقیق جس حد تک ہے اس کے لیے بھی تحقیق کی ضرورت ہے, کیونکہ اصل تحقیق ہوتی ہے وہ لوگ کر جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, اس کے آگے کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, آگے امت میں کیا مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے, یہ نہیں دیکھتے. وہ اصل تحقیق یہ ہوتی ہے, بعضوں کو سچی خبر نہیں دے سکتے آپ کیونکہ مناسب وقت نہیں ہے, موقع نہیں ہے. حکمت ہوتی کیا ہے, حکمت عملی کسے کہتے ہیں کہ ہر چیز کو اپنے مقرر وقت مقرر جگہ پر رکھا جائے, مناسب وقت مناسب جگہ پر, یہ کون سی حکمت عملی ہے. جو بھی خبر ہے جو بھی بات اسے آگے بڑھا دی. علاج کی بات کرتے ہیں جلدی سے, جلد بازی کا علاج کیا ہے. علاج دیکھیں آسان اس کے لیے جو علاج کرانا چاہتا ہے, اور جو علاج نہیں کرنا چاہتا پھر تو مشکل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو, جس طریقے سے اولو العزم رسل نے صبر کیا وہ جلدی نہ کرو. اولو العزم رسل, عظیمت والے رسول, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون تھے, پانچ رسول ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں جو اولو العزم عظیمت والے ہیں. ویسے تو سب عظیمت والے ہیں الحمدللہ, لیکن یہ پانچ جو ہے نمایاں ہیں. کون ہیں؟ نمبر ایک نوح علیہ الصلاۃ والسلام, نمبر دو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, نمبر تین موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, نمبر چار عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, اور نمبر پانچ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صبر کرو. تو سب سے پہلا علاج ہے بے صبری کا, کیونکہ جلد بازی بے صبری ہے نا, وجہ بے صبری جلد بازی ہے, تو علاج صبر ہے. اور صبر کیسے کیا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما العلم بالتعلم وانما الصبر بالتصبر. صبر کی تربیت ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے. آپ صبر کریں گے تو صبر والے ہوں گے. صبر زبان کا قول نہیں کہ میں صبر کر رہا ہوں یا میں صبر والا ہوں یا میں صبر کرنا جانتا ہوں. انما الصبر بالتصبر, صبر کرنے سے صبر ممکن ہے. ٹریننگ دے اپنے آپ کو کہ صبر کرنا ہے. یاد رکھیں صبر کڑوا ضرور ہے,

0: उसके फल बहुत मीठे हैं। दूसरा इलाज है अलहिल्म, बुर्दबारी। ये भी सब्र जैसा है लेकिन एक दूसरी खूबसूरत सिफत है सब्र के अलावा, हिल्म, बुर्दबारी। चीजों को अच्छी तरह देखो, उनको तोलो और मापो, फिर कदम उठाओ, फिर कदम बढ़ाओ। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशद बिन अब्दुल कैस से फरमाया कि आपके अंदर इन नफी कल खसलतें, दो बड़ी अच्छी खसलतें हैं, अच्छी सिफात हैं। युहिब्बुहुम अल्लाह तआला, जो अल्लाह ताला पसंद फरमाता है, कौन सी है? अल हिल्म, बुर्दबारी, वल अना, आहिस्तगी, अल्लाह बहुत पसंद है। और तीसरा इलाज है आहिस्तगी। जो भी काम करने धीरे से करें, आहिस्तगी से करें। चौथा इलाज है मशवरा लेना। अल्लाह ताला फरमाते वशाविर हूं फिल अम्र, ए मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे मशवरा ले लिया करो। अल्लाह ताला के नबी को अल्लाह ताला हुक्म दिया है अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मशवरा ले साहबा कराम से। तो जिसने मशवरा लिया है वो कहीं पर पहुंचता जरूर है, उसके लिए रास्ता आसान हो जाता है और नदामत से बच जाता है। अगर गलती भी हो जाए तो कम से कम यह कि मैंने मशवरे से काम तो लिया है, तो मशवरे से यह जल्दबाजी खत्म हो जाती है। पांचवा इलाज है इस्तिखारा। इस्तिखारा वो चीज है जो जिसमें से अक्सर लोग जो है वो इस्तिखारे से गाफिल है। हम कोई काम करना, तिजारत करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, हमें पता नहीं कि किस में खैर है किस में शर है, वो तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो इस्तिखारे करने से इस जल्दबाजी से आप बच जाएंगे, फिर नदामत से भी बच जाएंगे, क्योंकि इस्तिखारे में आप अपने आप को, अपने सारे मामलात को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर रहे होते हैं। अल्लाह तू जानता, मैं नहीं जानता, और तू ही बेहतरी जानता है मेरे लिए। अगर इस काम में खैर है मेरे लिए तो उसमें बरकत फरमा, मेरे लिए आसान कर दे, और उसमें कोई शर है मेरे लिए दुनिया या आखरत में तो अल्लाह ताला मुझे इससे महफूज फरमा, और इसके बदले मुझे वो चीज अता फरमा जो इससे अच्छी हो। यानी आम लफ्जों में इस तरह से आप अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर रहे होते हैं। एक चीज बच गई है, जल्दबाजी की बाज सूरतें वाजिब होती हैं, पता है? जल्दबाजी हर सूरत में हलाकत नहीं होती, हलाकत वो है जो मैं सूरतें बयान कर चुका हूं। जल्दबाजी की बाज सूरतें हैं जायज हैं और बाज वाजिब हैं। जो वाजिब है उनमें से कौन सूरत वाजिब है जल्दबाजी की? इबादत की अदायगी में जल्दी करना। नमाज है, नमाज को अपने पहले वक्त में पढ़ना, उसके लिए जल्दी करना, यह वाजिब है। अल्लाह फरमाते या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह फस्अउ, सही करो, जल्दी करो, जाओ। और नबी रहमतुल्लाहि अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मारूफ हदीस में, सुनन में, कि मन बकर व अबतकर व गस्सल व अग्तसल, बड़ी प्यारी हदीत है जुमे के ताल्लुक से। जो शख्स गुसल करते, बेहतरीन से गुसल करते और मस्जिद में जाने की जल्दी करता है, और रास्ते में वो सवारी पे सवार नहीं होता और इमाम के करीब जाके बैठता है, तो जितनी कदम वो चल के आया है उन कदमों के एवज में अल्लाह ताला उनको क्या अता फरमाएगा, क्या सवाब है? दिन का रोजा और रात का क़याम, एक एक कदम के बदले। लेकिन इसमें क्या है, वह बकर व अबतकर, उसमें जल्दी की जाने में। बाज लोग आते हैं जब दूसरा खुतबा के आखिर हुआ तो बेचारे धूप में बाहर खड़े होते हैं, वो कहते हैं खुतबा तो हमें समझ नहीं आता इसलिए हम देर से आते हैं। आप किसने कहा खुतबा समझ आना जरूरी है आपके लिए? आप पर जो वाजिब है आप पर खुतबा सुनना है। तो कितने लोग इस खैर से महरूम हो जाते हैं। दूसरी सूरत जो वाजिब है जिसमें जल्दबाजी वाजिब, वो है तौबा। तौबा में जल्दी करनी है, इसमें देर नहीं करनी, क्योंकि मौत का पता नहीं है कब आ जाए। اور جب موت آ جاتی روح حق میں پہنچتی پھر توبہ کا دروازہ بند ہے، جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تیسری صورت ہے، جلد بازی واجب ہے کیا؟ قرض کی ادائیگی. قرض آپ نے لیا ہے، آپ پر واجب ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے پہلے موقع ہی ہو اس قرض سے جان چھڑا. کیونکہ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت اس وقت تک لٹکی رہتی جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. سے مسلم کی روایت ہے، شہید نے جس نے اپنا سر قلم کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے سر بلندی کے لیے میدان جہاد میں، اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. تو قرض کی ادائیگی پہلے وقت میں واجب ہے. چوتھی صورت، حقوق کی ادائیگی میں جلدی کرنا. آپ کے اوپر والدین کے حق ہیں، بیوی بچوں کے حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، پڑوسوں کا حق ہے، عام مسلمانوں کا حق، اس میں جلدی کرنا ہے جو ان کے حقوق ہیں، تاکہ آپ کو جب موت آئے تو آپ ان حقوق کی ادائیگی کر چکے ہوں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله کہ اس پیارے سر کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 21 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الاستدلال بكل آية او حديث حتى تكون الآية محكمة والحديث سنة متبعة. ہر آیت اور حدیث سے استدلال شروع کر دینا جب تک وہ آیت محکم نہ ہو اور حدیث سنت متبع نہ ہو، منہج سلف میں سے نہیں ہے. جو پیپر آپ کو دیا گیا اس میں حدیث کا لفظ کم ہے، اور سنت متبع سے پہلے اور حدیث کا لفظ یہاں پہ ایڈ کر لیں، اور حدیث سنت متبع نہ ہو تو حدیث کا لفظ یہاں پہ ایڈ کر لیں. آج کی نشست میں ایک اہم بات، خصوصا طلاب علم کے لیے، کہ کیا کسی بھی آیت سے استدلال کرنا اور کسی بھی حدیث سے استدلال کرنا یہ منہج سلف میں سے ہے؟ آپ بات کر رہے ہیں اور اپنی بات کی دلیل قرآن کی کوئی آیت میں بیان کر دیتے ہیں یا کوئی حدیث میں بیان کر دیتے ہیں، جیسا کوئی قانون اور قاعدہ بھی ہے شرعاً، سا قانون ہے. سلف ہمیشہ اصولوں پر زندگی بسر کرتے تھے، اصولوں کی زندگی تھی، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے. ان کے پاس ترازو تھا، شریعت کا ترازو تھا، اپنی حرکات اور سکنات اس ترازو پر تولتے تھے. اور اس ترازو میں ایک یہ بات بھی موجود ہے کہ جب دلیل بیان کرنی ہوتی ہے تو دلیل بیان کیسے کی جاتی ہے. اور یاد رکھیں، الدلیل والاستدلال یہ عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے، اور یہ آج کے درس میں اس کی ایک شق پہ ہم بات کریں گے. قرآن مجید کی آیت اور احادیث دو قسم کی ہے، محکم ہے اور متشابہ، دونوں احادیث بھی آیات بھی. محکم سے کیا مراد، متشابہ سے کیا مراد ہے، اور حدیث سنت متبع کب ہوتے کب نہیں ہوتی ہے؟ کیوں شاہ صاحب نے دو باتیں کی ہیں، آیت محکم ہو، حدیث سنت متبع ہو، تب تو اسے بطور دلیل پیش کریں. اگر آیت محکم نہ ہو اور حدیث سنت متبع نہ ہو، ہے حدیث سنت متبع نہیں ہے، اس بطور دلیل پیش نہ کرو. جو اس پر عمل نہیں کرتا منہج سلف میں سے نہیں، منہج سلف میں سے نہیں ہے. ہم اس کی بات نہیں کر رہے جو یہ کر رہا ہے وہ سلف ہی نہیں ہے، یہ بات نہیں کر رہے ہم. اور جس مخالفت کرتا ہے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ سلف ہی نہ ہو، وہ الگ بحث ہے. ہم یہ بات کریں منہج سلف کے، ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں. کوئی شخص مخالفت کرتا ہے تو فوراً کوئی شخص یہ نہ کہ وہ سلف ہی نہ رہا، کس کو سلفی سے خارج کرنا جو ہے یہ نہ تو عوام الناس کا نہ طلاب علم کا کام ہے. ہمارا کام علم حاصل کرنا، اور ان مسائل کو سمجھنا کون سلفی ہے کون سلفی نہیں ہے یہ علماء کا کام ہے. تبدیع علماء کا کام ہے. تحذیر طلاب علم تحذیر کر سکتے ہیں, یعنی بعض اوقات بعض علماء اور طلاب علم بھی کسی شخص سے کسی جماعت سے تحذیر کرتے ہیں, آگاہ کرتے ہیں, خبردار کرتے ہیں. یہ مطلب نہیں تو کہ اب یہ سلفی رہے نہیں ہیں. بعض علماء سے تحذیر بھی کرتے ہیں اور ان کے بعض غلطیاں بیان بھی کرتے ہیں, لیکن کیونکہ بعض قواعد ایسے ہوتے ہیں جو میں نے سلف بعض چیز مخالفت کرتے ہیں تو نشاندہی کر دیتے ہیں اور اس علم حاصل کرنے سے بعض اوقات روک دیتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے وہ سلفی نہ رہا, اور یہ بہت بڑی غلطی ہے بعض طلاب علم میں کہ سمجھتے کہ اچھا اس پوائنٹ پہ فلاں نے غلطی کی تو وہ سلفی نہیں ہے. نہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ ہم علم حاصل کریں, اور اگر کوئی جماعت یا کوئی گروہ یا کوئی شخص ان کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے اور علماء نے اس پہ کلام کیا ہے کہ یہ جماعت یہ شخص جو ہے اب یہ سلسلے سے خارج ہے, تو ہم ان کے بعد ان کے تبع میں کہیں گے. اگر وہ کہتے نہیں ہے تو ہمیں نہیں کہنا چاہیے اور سکوت اختیار کرنا چاہیے اور علماء کے پیچھے چلنا چاہیے, آگے نہیں چلنا چاہیے. الغرض آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے جو اصل کیا ہے. اس موضوع کے اصل اس آیت کریمہ پر مبنی ہے. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں, هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الآية إذا آتك آخرتها اور سيدنا عبد الله بن الزبير اور عنه عن أبيه زبير بن العوام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدك من عبد الله فرماته وسنة من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جسنے یہ پر جھوٹی بات منسوب کی, جھوٹی بات باندھی, متعمدا جان بوجھ کر تو اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے. متفق علیہ حدیث ہے. آیت کریمہ کے تعلق سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ ابن تفسیر میں فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ واضح بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی آیات محکمات ہیں, ہن ام الکتاب, وہ ام الکتاب قرآن مجید کی بنیادی اصول آیات ہیں. ام الکتاب سے مراد امام ابن کثیر فرماتے ہیں ای بینات واضحات الدلالہ, واضح ہیں دلالت کے اعتبار سے, بین ہیں, لا التباس فيه على احد من الناس, اس میں کسی بھی سننے والے کو التباس معنی کے اعتبار سے التباس نہیں ہو سکتا, دلالت کے اعتبار سے التباس نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی اور مفہوم اور معنی بھی ممکن ہے. ومنه آیات اخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس او بعضهم, اور دوسری قسم کی ایسی آیات ہیں جس میں اشتباہ ہوتا ہے دلالت میں بہت ساری یا بعض لوگوں پر. فمن رد ما اشتبه عليه الى الواضح منه وحکم محکم علم متشابہ عنده فقد اهتدى. ہدایت کا راستہ یہ ہے کہ جس نے متشابہ کو واپس کیا محکم کی طرف تو اس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے. ومن عکس انعکس, اور جس نے الٹا کیا یعنی متشابہ کو اپنا لیا اور محکم کی طرف رد نہیں کیا, محکم کو چھوڑ دیا, اس میں باطل تعویلیں پیش کر دی, تحریف کر دی, اور متشابہ جو ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو وہ گمراہ ہے. ولهذا قال تعالى اسال الله تعالى يعني ارشاد هو الذي انزل عليك الكتاب اسنه انري پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپ پر کتاب نازل فرمائے, منه اس کتاب یعنی قران مجید میں سے آیات بعض آیات محکمات محکم آیتیں ہیں. کون سی ہن ام الکتاب, ہن ام الکتاب آیات جو ہیں ام الکتاب بنیادی آیات, ای اصله الذي يرجع اليه عند الاصل الذي يرجع اليه عند الاشتباه. ام الکتاب سے مراد امام بکثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ آیات ہیں جو قرآن مجید کی بنیادی اصولی آیات ہیں جن کی طرف واپس لوٹایا جاتا ہے اشتباہ کے وقت میں, جب کوئی غلط فہمی ہوتی ہے یا کوئی آیت ظاہر نظر آتی ہے کس سے ٹکرا رہی ہے یا اس مسئلے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے, جو آیات محکمات ہیں وہ بنیاد ہیں ان کی طرف لوٹا جاتا ہے, انہیں بنیاد بنا کر باقی سارے کے سارے آیات ان کی طرف لوٹایا جاتا ہے جو اس موضوع سے تعلق رکھتی ہیں. اخر متشابہات امام بکثیر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ای تحتمل دلالتها موافقۃ المحکم, یعنی ان کی دلالت ہے وہ محکم کی طرف بھی ہو سکتی ہے, وقد تحتمل شیئا آخر من حیث اللفظ والترکیب, لفظ کے اعتبار سے اور لفظ کی براؤنڈ کے اعتبار سے اور معنی بھی اس میں ہو سکتا ہے. ایک تو وہ جو محکم سے آیت میں مراد ہے یا اور معنی جو اس سے ہٹ کر ہے. تو جو آیات متشابہات اس میں دونوں معنی موجود ہوتے ہیں. لا من حیث مراد, مراد کے اعتبار سے لیکن لفظ کے اعتبار سے, یعنی کیا مطلب ہے دو لفظوں میں. اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور آپ السلام کا جو فرمان ہے اس میں متشابہ بھی محکم بھی ہے. ہمیں متشابہ پر ایمان لے کے آنا چاہیے. ہمارا ایمان ہے کہ یہ اللہ کے کلام ہے, کوئی باہر کے کلام نہیں ہے, اللہ کا ہی فرمان ہے. اور عمل کرنے محکم پہ. اور کیسے عمل کریں گے؟ متشابہ کو واپس لوٹائے کہ محکم کی طرف. مثال دوں گا میں, بات آسان ہو جائے گی. متشابہ کو واپس لوٹائے کہ محکم کی طرف, یہ منہج اہل سنت والجماعت کا. اہل بدعت کا منہج کیا؟ اہل الاہواء کا منہج. وہ متشابہ کو اصل بناتے ہیں, دلیل پکڑتے ہیں. محکم کو پھر جو سامنے آتے کیا کرتے ہیں؟ تحریف, تعویل کے نام پہ تحریف کر دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل بہت لازمی, کوئی معنی مستقیم نہیں ہو سکتا, اور ہم اگر تعویل نہیں کریں گے تو اپنے رب کو ناراض کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کرنے کے لیے تو یہ تعویل کے نام پر تحریف کرنا وہ لازمی سمجھتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ جس چیز سے بچنا چاہتے تھے اس سے بڑھ کر مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال دیا. متشابہ کی دو قسمیں ہیں, تشابہ حقیقی ہے اور تشابہ نسبی ہے. تشابہ سے ابھی تک جو آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہے, میں یہ کہنا چاہتا ہوں بعض الفاظ ایسے ہیں قرآن مجید میں جن کے ایک سے زیادہ معنی ہے. بعض الفاظ بالکل واضح ہیں, ایک ہی معنی محتمل, دوسرا معنی ہوتا ہی نہیں ہے. جو واضح معنی والے, ایک معنی والے جو آیات محکم آیات ہیں جن آیات میں ایک سے زیادہ معنی ممکن عربی زبان میں, وہ متشابہ آیات ہیں. یہ تشابہ دو قسم کا ہے, یعنی جس جن آیات میں ایک سے زیادہ معنی ممکن ہے دو قسم کے. ایک تو تشابہ حقیقی ہے, مثل کیفیت صفات اللہ عز و جل, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت ہے, کیسے صفات ہیں. یہ تشابہ حقیقی, یعنی اس کا معنی نہیں جانتے حقیقتاً. کیا مطلب؟ یعنی کیفیت نہیں جانتے, معنی سے مراد کیفیت نہیں جانتے, اس کی حقیقت نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, کیا حقیقت ہے ہاتھوں کی؟ کیسے ہاتھ ہیں دو؟ متشابہ ہے کہ نہیں؟ نہیں جانتے. تو پھر کہے کیوں کہتے دو ہاتھ ہیں؟ اس نے اللہ تعالیٰ یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ شان شان, لیکن یہ نہیں فرمایا ہاتھ کیسے ہیں. اور ہم توقف کرتے ہیں دلیل کے ساتھ. علم غیب سے تعلق ہے, علم غیب کا اصول کیا ہے؟ جس کی دلیل ہو اس کے مطابق بات کرو, دلیل نہیں ہے خاموش اختیار کرو. اور دوسرے قسم کا تشابہ, تشابہ نسبی ہے. یعنی قرآن مجید میں جتنی بھی آیات و صفات ہیں, تشابہ حقیقی کس اعتبار سے ہے؟ کیفیت اور حقیقت کے اعتبار سے. کیفیت کیا؟ اللہ اعلم, نہیں جانتے ہم. جو نہیں جانتا تشابہ ہے کہ نہیں؟ تشابہ ہے کہ نہیں؟ تشابہ ہے. حقیقت کیا؟ اللہ اعلم. دوسری قسم تشابہ, تشابہ نسبی, یعنی کسی اعتبار سے تشابہ ہے, ہر اعتبار سے نہیں. من حقیقت کے اعتبار, یعنی وہ ہے کیا, اس کی حقیقت, اس کا کن کیا ہے, یعنی وہ کس چیز سے بنا ہے, اس کی حقیقت. یہ مراد ہے, معنی کی بات نہیں کر رہے. معنی معروف ہے, جیسے آگے مثال دوں گا میں. معنی متشابہ نہیں ہے, معنی تو معروف ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ہاتھ کا معنی کیا عربی میں؟ جسے پکڑا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا معنی یہی ہے, لیکن ہاتھ کیسا ہے؟ اب مخلوق کا ہاتھ, انسان کے ہاتھ دیکھیں یہ ہے. دو لوگوں کا ہاتھ دیکھنے کیا برابر ہے؟ ہاتھ دکھائیں بولے, ہم دونوں کا ہاتھ برابر ہے کیا؟ یوں دکھائیں, یوں دکھائیں, نہیں برابر, ٹھیک ہے نا. انسان کا یا دو جانوروں کا ہاتھ دیکھ لیں, برابر ہے. جب مخلوق میں تفاوت تو خالی مخلوق میں تفاوت باب اولا ہے. تو معنی کے اعتبار سے معروف ہے ہاتھ کسے کہتے ہیں. اللہ کی صفات ساری معنی کے اعتبار سے ساری کسے محکم ہے, یاد رکھیں. صفات معنی کے اعتبار سے محکم ہے, کیفیت کے اعتبار سے متشابہ حقیقی ہے, کہ کوئی جانتے نہیں کیفیت کیسی ہے اور اس کی حقیقت کیسی ہے. دوسری قسم تشابہ کی, تشابہ نسبی, یعنی کسی اعتبار سے متشابہ ہیں. یعنی بعض لوگوں کے لیے متشابہ اس کو سمجھ نہیں آئی, بعض علماء نہیں جانتے, بعض علماء جان لیتے ہیں اس کی دلالت. نسبی, نسبی, نسبی, یعنی کسی نسبت کے اعتبار سے, کسی وجہ کے اعتبار سے. یعنی دو عالم تشریع علم میں کیا دو برابر ہیں؟ نہیں, کسی کا علم زیادہ کسی کا کم ہے. تو جس کا زیادہ ہے اس میں تشابہ کم ہے, جس میں کم علم ہے اس میں تشابہ زیادہ ہے. تو اس نسبت سے مثال لیتے ہیں محکم کی متشابہ قرآن میں اور حدیث میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. دوسری آیت میں وہو معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہو. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. ہر جگہ کیوں نہیں ہے؟ اگرچہ دوسری آیت میں وہو معکم اینما کنتم، تمہارے ساتھ تم جہاں کہیں بھی ہو. اب یہ جو قاعدہ یہاں پہ کام آتا ہے، دونوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، دونوں میں سے محکم کیا ہے؟ کون متعین کرے گا؟ خود لفظ متعین کرے گا. شاہ صاحب نے کیا فرمایا ہے، امام صاحب نے، ابن کثیر نے، جو اس کے جو لفظ اور ترکیب کے اعتبار سے لفظ کیا ہے، استوا کو لفظ دیکھ لیں آپ، اعلیٰ کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، یا متقارب معنی، ارتفع، بلند ہوا، بلندی پر ہے، علو، یہ معنی ہوتا ہے. اور اگر معیت کا لفظ دیکھ لیں، مع، وہ معکم اینما کنتم، اس کا ایک معنی ہے. عربی لغت کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں عربی میں نازل ہوا ہے نا. معیت کا لفظ اور استوا کا لفظ میں دیکھیں آپ، زمین آسمان کا فرق ہے. تو استوا کا لفظ محکم ہے، معیت کا لفظ متشابہ ہے. متشابہ کیسے ہے؟ چھوٹے سے مثال، میں کسی سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھ لیتا ہوں، آپ یہاں پر معمن کس کے ساتھ ہیں؟ جدہ میں کس کے ساتھ ہیں؟ گھر والوں کے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ فیملی کے ساتھ ہیں. اچھا، آپ کہتے ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، ساتھ، اس وقت فیملی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے، یہ ہے یا وہ ہے آپ کی فیملی؟ کون ہے دونوں میں سے؟ نہ یہ ہے نہ وہ ہے، تو ساتھ پھر کیسے ہیں؟ سچ ہے کہ نہیں، ساتھ ہے کہ نہیں؟ ساتھ ہے، لیکن اس سے مخالطہ، فزیکل کانٹیکٹ لازمی نہیں ہے. دوسرے مثال، ایک شخص سفر کر رہا ہے جدہ سے مکے کی طرف، دوسرا سفر کر رہا ہے ریاض سے مدینہ کی طرف، تیسرا سفر کر رہا ہے اپنے گھر سے درس کی طرف، ایک ہی وقت میں. تینوں کہتے ہم نے سفر کیا چاند کے ساتھ، اکیلے ہیں بیچارے، کس کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ ہم نے سفر کیا ہے. سرتو والقمر عربی میں کہاوت ہے، واو المعیہ ہے، یعنی میں چاند کے ساتھ چلا ہوں، سفر کیا ہے. تینوں میں سے کون سچا ہے؟ تینوں سچے ہیں. عجب بات ہے، چاند کس کے ساتھ تھا؟ تینوں کے ساتھ. چاند حقیقتاً کہاں پہ ہے؟ آسمان پر. تو چاند چھوٹی سی مخلوق ہے، وہ آسمان پر ہوتے ہوئے سب کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی تینوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. خالق جل شانہ سبحان و تعالی عرش پر ہوتے ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو لغت کے اعتبار سے معیت کا معنی، اچھا، شربت الشاي مع الماء، اس میں پانی ہے کہ نہیں؟ چائے اور پانی ایک مکس کر کے پیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ معیت ہے کہ نہیں؟ ساتھ ہے کہ نہیں؟ اس میں فزیکل کانٹیکٹ ہے کہ نہیں؟ تو معیت کے لفظ میں فزیکل کانٹیکٹ ہوتا بھی ہے، نہیں بھی ہوتا ہے. استوا میں ایک ہی معنی ہے، اس میں دوسرا معنی نہیں ہے لغت کے اعتبار سے. تو دونوں سے محکم کون سی، متشابہ کون سی ہے؟ الرحمن علی عرش استوا محکم ہے. تو ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ متشابہ کو لوٹاؤ کس کی طرف؟ محکم کی طرف. تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا فرش پر ہے؟ عرش پر، ہر جگہ موجود نہیں ہے. تو اس قاعدہ کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور معیت سے پھر کیا مراد ہے؟ وہ معکم اینما کنتم، اس سے کئی معنی مراد ہیں. ایک کمانڈر ہے اور میدان جنگ لگا ہوا ہے، وہ اپنی کمر میں بیٹھ کر پورا دیکھ رہا ہے، آج کل تو ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں. فوج اپنی جگہ پر ہے، وہ کہتے ہیں آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ کہاں بیٹھا ہے؟ کس اعتبار سے ان کے ساتھ ہے؟ کہ میں جب بھی تمہیں ضرورت پڑے گی دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں مدد بھیج دوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک معیت ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. کوئی شخص جیسے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، وہ اپنے گھر میں بیٹھے میں ان کے ساتھ ہوں. گاڑی میں آپ کہتے ہیں میں اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. تو معیت بعض اوقات علم کے اعتبار سے ہوتی ہے، بعض اوقات تائید کے اعتبار سے ہوتی ہے، بعض اوقات فزیکل کانٹیکٹ کے اعتبار سے ہوتی ہے. تو مختلف معنی ہے. تو یہاں پر وہ اینما کنتم، اگر سیاق و سباق دیکھیں آیات، اس آیت کریمہ کا، یہ سورت الحدید آیت نمبر 4 ہے، سیاق و سباق دیکھیں تو اس میں علم کی، پورا سیاق و سباق علم کی بات ہو رہی ہے، آیت کے شروع سے لے کے آخر تک. هو الذي خلق السماوات والارض، في ستة أيام ثم استوى على العرش. ديكي آيات من ديكي عرش كاللفظ اسي آية كريمة من ولي آية بنيادة سياد كر لي نوت كر لي سورة الحديد آية نمبر 4 الحديد آية نمبر 4 اسنے زمین اسمان کو پیدا کیا چھ دنوں میں پھر عرش پر مستوی ہوا یعلم ما یرجو فی الارض وما یخرج منها وما یعرج یعلم ما یعرج فی السماء وما ینزل منها جو زمین میں داخل ہوتا خارج ہوتا یہ بھی جانتا ہے جو اسماء میں نازل ہوتا ہے اور اوپر کی طرف جاتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے پھر اللہ نے فرمایا وہو معکم اینما کنتم وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں پر بھی ہو واللہ خبیر بما واللہ بصیر بما تعملون اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو واللہ بما تعملون بصیر اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھتا ہے تو پورے سیاق و سباق میں دیکھیں علم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے تو کس اعتبار سے اللہ تعالیٰ موجود ہے سب کے ساتھ علم کے اعتبار سے اچھا یہ ثبوت کہاں سے ہم نے لیا ہے اب یہ دیکھیں ذرا اس آیت کریمہ میں میں چند مفسرین کے اقوال سناتا ہوں آپ کو امام ابن ابی الحاتم کہتے ہیں سر عبداللہ بن عباس کا قول نقل کرتے ہیں وہ معکم اینما کنتم قال عالم بکم اینما کنتم عالم بکم اینما کنتم جہاں بھی ہو اللہ تعالی جانتا ہے امام جرير الطبري رحمۃ اللہ علیہ فرمات وهو معكم اينما كنتم وهو شاهد لكم ايها الناس اينما كنتم يعلمكم ويعلم اعمالكم تم جہاں پر ہوئے لوگوں اللہ تعالی جانتا ہے اور تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے متقلب ومثواكم اور تمہارے ہر عمل سے اللہ تعالی واقف اور جانتا ہے وهو على عرش فوق سماوات السبع واضح الفاظ میں اللہ تعالی عرش پر ہے ساتویں آسمان پر ہے امام بن کثیر نے یہی قول نقل کیا ابن طبری کا اپنی تفسیر میں امام بحیقی اسماء و صفات میں فرماتے ہیں اور بہت سارے آیات جہاں میں کس قول کو باطل کرنے کے لیے بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے یہ یعنی جہمیہ کا قول یہ باطل قول ہے اور اس کی دلیل میں بہت سے درائے میں بیان کرنے کی یہ آیت بھی بیان کی ہے وہ معکم اینما کنتم انما اراد بھی بعلمہ لا بذاتہ امام بحیقی فرماتے ہیں اسماء و صفات میں کہ اس آیت سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے علم سے سب کے ساتھ ہے جہاں پر بھی ہیں نہ کہ اپنے ذات سے اور یہ صحیح مذہب ہے بغیر تکیف کی بغیر کیفیت کے اور ہمارے اصحاب متقدمین سے اسی کی طرف گئے ہیں اور متأخرین جو ان کی رقصوں میں چلنے والے وہ بھی اسی پر یعنی اسی قول کو لیا ہے وقالوا الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية وردت به الأخبار الصحيحة اللہ تعالیٰ عرش پر ہے اس میں کئی آیات ہیں اور کئی صحیح اخبار ہیں احادیث ہیں اور اس کا قبول کرنا واجب ہے اور کیفیت کی کھوج کرنا غیر جائز ہے امام بحیق الالکائی نے معدن العابد کہتے ہیں میں نے امام سفیان ثوری سے پوچھا اللہ تعالیٰ اس فرمان کے تعلق سے وہ معکم اینما کنتم امام سفیان ثوری فرماتے ہیں علمہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم مراد ہے ابن عبد البر اجماع نقل کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور متأخرین مفسرین میں سے امام محمد الامین الشنقیطی صاحب التفسیر بھی یہی قول بیان کرتے اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ اپنے معروف تفسیر میں یہی قول نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور امام سیوطی در المنثور تفسیر میں وہی جو سید عبداللہ بن عباس کا اثر ہے وہ نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے جو کچھ تم کرتے ہو یہ اس آیت کی تفسیر میں دیکھ لیں اب جتنی بھی معروف مفسرین ہیں اس آیت سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ذات کیوں کیونکہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایان شان ہے اپنے علم سے اور اپنے تأیید سے اپنی نصرت سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یعنی ایک معیہ عامہ ہے ایک معیہ خاصہ خاصۃ الخاصہ ہے جیسے شیخ ابن فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ انني معكم اسمع وارى اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم دونوں کے ساتھ ہوں موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام اسمع وارى کون سی یہ معیت ہے خود اس آیت کریمہ میں اسمع وارى یعنی یہ نصر و تأیید کی ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں اور سن بھی رہا ہوں. وہ شخص کہتا ہے کہ یار میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ صرف دیکھ رہا مطلب کچھ اور مراد بھی ہے. یعنی اگر بچہ شرارت کر رہا ہے میں کہتا ہوں میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو، وہ آرام سے بھی شرارت چھوڑ دے گا کہ نہیں؟ میں نے اسے کوئی ڈانٹا نہیں ہے، میں نے کوئی دھمکی نہیں دی، بس یہ کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو. تو اگر دیکھنے سے مراد صرف دیکھنا ہوتا تو بچہ کیوں ڈر جاتا؟ تو بچہ بھی سمجھتا ہے اس دیکھنے سے مراد صرف دیکھنے کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمان میں ہمیں اس بات سمجھ نہیں آتی کیا؟ سبحان اللہ. تو یہ جو معیت ہے یہ خاص معیت ہے. اب حدیث کی مثال لیتے ہیں، متشابہ حدیث کی، کافی وقت ہو گئے.

0: شيخ عبد الوسط العباد البدر حفظه الله هيك بڑی پیارا قاعدہ بیان کرتے ہیں جو متشابہ حدیث کا رد کرتے ہیں اور متشابہ احادیث کو اپنا کر محکم حدیث کا رد کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں ایک عورت نامی حصہ آل شیخ نے ریاض نیوز پیپر میں ایک آرٹیکل لکھا 13/7/1434 میں, تین سال پہلے تقریباً, جس میں شیخ صاحب فرمان نے اپنی عقل کو آگے کر کے حدیث کا رد کیا ہے جو محکم حدیث ہے. حدیث جس کا رد کیا ہے اس عورت نے وہ ہے جس حدیث میں ذکر ہے کہ اونٹوں کے پیشاب پینے سے علاج کے لیے کیا ذکر کیا گیا ہے, تو اس نے اس کا رد کر دیا ہے کہ عقل نہیں مانتی اور دل نہیں مانتا. اس کے ثبوت بھی پیش کیا کسی حدیث کو, اس کی بات کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت ہے, صحیح ستہ میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کا رد کر دیا ہے. وہ حدیث محکم واضح الدلالہ, حدیث محکم ہے واضح الدلالہ ہے, اور اس نے جس بنیاد پر حدیث کو چھوڑا ہے ایک متشابہ حدیث ہے جو مسلم امام احمد میں آیا ہے. متشابہ حدیث کون سی, یہ بھی سننا ذرا. صحیح حدیث ہے سندن اور متن میں صحیح حدیث ہے, مسلم امام احمد میں 16058 نمبر حدیث کا. حدیث کے الفاظ ہیں, اذا سمعتم الحديث عني, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حدیث میری طرف سے کوئی سنو, تعرفه قلوبكم وترين له اشعاركم وابشاركم, ایسی حدیث سنو میری طرف سے جسے تمہارے دل جان لیں اور نرم ہو جائیں, اور اس کے لیے نرم ہو جائے تمہارے بال اور تمہاری جلد. وترون انه منكم قريب, اور یہ تم دیکھتے ہو کہ یہ حدیث تمہارے قریب ہے. فانا اولاکم به, تو میں اس سے تم سے زیادہ قریب, یعنی میرا قولی ہے. وہ سمعتم الحديث عني, اور اگر ایسی حدیث میرے متعلق سنو, یہ میری طرف سے سنو, تو کیوں ہو قلوبکم, جس کے دل تمہارے دل نہ مانے اور اس کا انکار کرے. وتنفر منه اشعاركم وابشاركم, اور جس سے نفرت کریں تمہارے بال اور تمہاری جلدیں. وترونه بعيد منكم, وتم یہ سمجھتے ہو کہ تم سے دور ہے. فانا ابعدكم منه, تو میں تم سے زیادہ اس سے دور ہوں, یعنی میرا قول نہیں ہے. علامہ البانی فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے, صحیح الجامع حدیث نمبر 612 میں, صحیح الجامع الصغیر میں, الخطاب خاص بالصحابة واہل العلم بالحدیث. سبحان اللہ, اس حدیث میں کس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو مخاطب ہیں؟ جب یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے, سامنے کون بیٹھے ہوئے تھے؟ صحابہ کرام تھے نا, مخاطب کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. تو علامہ البانی فرماتے ہیں صحابہ مخاطب ہیں اور اہل علم بالحدیث ان کے بعد مخاطب ہیں. ونقاد ممن هم مثلهم فی صفاء القلوب وطہارۃ النفوس, اور وہ جو حدیث کی نقد کا علم جانتے ہیں, جن کے دل پاک ہیں, جن کے دل صاف ہیں اور ان کی نفس پاک ہے. والمعرفت بسیرت صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی کی بھی معرفت رکھتے ہیں. تو وہ اگر ایسے حدیث دیکھتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں اتر رہی اور جن سے ان کے جلد اور ان کے بال نرم نہیں ہو رہے اور اہل علم بصیرت بھی ہیں, تو وہ تو اس حدیث کا اس بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں. ایک عورت آتی ہے اس کو پتہ نہیں حدیث ہوتی کیا ہے, اور وہ ایک حدیث محکم حدیث جو صحیح ستہ میں اس کو رد کر دیتی ہے. کیوں رد کیا؟ یہ حدیث میرے پاس ثبوت ہے. کہ دوسری حدیث جو ہے وہ ثبوت بن سکتی ہے کہ آپ اگر صحابہ کرام میں سے ہوتی یا ان محدثین میں سے جن کے دل اور نفس پاک ہیں اور سیرت النبی پر گہری نظر ہوتی آپ کی, پھر تو کوئی شخص کہہ سکتا تھا کہ اس کے پاس کوئی بات ہے کہ یہ بات کرنے کے لائق ہے, اور تب بھی صحیح ستہ کی حدیث رد کرنا بھی اس کے لیے درست نہ ہوتا, کیونکہ اس کے بھی محدثین کے اصول حدیث رد کرنے کے لیے. لیکن یہ حدیث پھر بھی علامہ البانیہ فرما رہے کہ یہ حدیث سب کے لیے, یعنی یہ بنیاد نہیں ہے. اگر محدث بھی اس حدیث کو بنیاد پر حدیث رد کر دے بغیر اصول کے, اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی. لیکن یہ اس کے لیے, اس لیے علامہ البانی نے بیان فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہر بندے کے لیے یہ خطاب نہیں ہے کہ جس کا دل میں حدیث نہ ہو تو اس کو رد کر دے. تو پھر چند آثار سلف کے اس موضوع کے تعلق سے حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا أعلم من الصحابة والتابعين أحدا أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبل خبره وانتهى إليه وأثبت ذلك سنة. میں نہیں جانتا صحابہ کرام میں سے یا تابعین میں سے کسی کو بھی جسے خبر دے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یعنی کوئی حدیث ملے الا کہ اس کی خبر کوئی لے لی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے اور اسے سنت ثابت کر دیا گیا ہے. مفتاح الجنہ فی الحجاج بالسنہ صفحہ نمبر 34. اور کسی شخص نے طبقات الشافعیہ میں جلد نمبر 2 میں صفحہ 138 میں یہ بھی اثر آیا, کسی شخص نے ایک سوال پوچھا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے جبکہ امام شافعی نے کوئی فتویٰ دیا تھا, تو اس شخص نے کہا آپ کیا کہتے ہیں, یعنی ایک شخص نے امام شافعی کے سامنے ایک حدیث پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں. امام صاحب سے پوچھتے کہ آپ کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں, آپ کیا کہتے ہیں. امام شافعی بڑے غصے میں آ کر فرماتے ہیں کیا تم مجھے کسی یعنی کافر عبادت گاہ میں دیکھتے ہو, کیا میں چرچ میں بیٹھا ہوں, کیا تم یہ دیکھتے ہو میں نے کوئی کافروں کا لباس پہنا ہوا ہے, میں مسلمان مسجد میں اندر بیٹھا ہوں, مسلمان کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں اور قبلے کی طرف میرا رخ ہے جو مسلمان قبلہ ہے, اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں, کیا یہ ممکن ہے کہ میں اس حدیث کو پھر نہ لوں. سبحان اللہ, یعنی کیسی بات تم کرتے ہو, جب حدیث تم نے بیان کر دی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان یعنی فرمان بیان کر دیا, پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو میں کیا کہتا ہوں, میرے قول کی پھر حیثیت ہی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ 28 میں پیاری بات فرماتے ہیں, وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهِمْ, اللہ تعالیٰ سب سے بڑی نعمت میں جو ایک نعمت ہے مسلمان پر عمومی طور پر سلف پر خصوصی طور پر, اعتصام بالکتاب والسنہ, اعتصام مضبوط استحکام کتاب اور سنت کو, فَكَانَ مِنْ أُصُولِ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا, فكان من اصول متفق عليها بين الصحابه والتابعين لهم باحسان, اور ان اصول جمع اتفاق تھا صحابہ اور تابعین کا اور جو کہ اتباع کر دیں احسان کے ساتھ, یعنی اجماع تھا اس اصل پہ ان کا, انه لا يقبل من احد قط, کہ کسی سے یہ بات نہیں مانی جائے گی, ان يعارض القران, کہ قرآن مجید کی معارضہ کرے یا قرآن مجید کی مخالفت کرے, لا برائه, اپنی رائے سے مخالفت کرنا ہرگز جائز نہیں, ولا ذوقه, یا اس کا ذوق سے مخالف کرے, ولا معقول, یا اپنے عقل سے, ولا قیاسی ولا وجدی, اور نہ قیاس اور نہ ہی اپنے قیاس اور نہ اپنے وجد سے, قرآن کی مخالفت ان چیزوں سے ہرگز نہیں ہوتی اور نہ ہی جائز ہے. سلف نے سنت یعنی حدیث کو کیسے اپنی زندگی میں تطبیق کی ہے, سنت متبع کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اب کون سنت متبع ہوتی ہے کون سے نہیں ہوتی ہے, اب مثال کے طور پہ دیکھیں سیدنا عمر بن الخطاب عنہ حجرہ اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے ہیں, میں یہ جانتا ہوں کہ تم پتھر ہو, نہ تو نقصان پہنچا سکتے ہو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہو, اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلوات و سلام بوسہ دے حجرہ اسود کو, ابھی سن متبع ہے کہ نہیں, ہم بھی دیتے بوسہ, یا ہے تو پتھر, ہم پتھر کو بوسہ دیتے ہیں, وہ پتھر کو بوسہ دینا کیا عبادت ہے؟ جی ہاں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ تمہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت کچھ دیا, اس میں سے ایک یہ چیز بھی دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رسول کو بوسہ دیا ہے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی بوسہ دیتے ہیں, اور اس لیے سیدنا عمر خطاب نے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم صرف پتھر کو بوسہ دیتے جیسے کہ نعوذ باللہ کافر بت پرستی کرتے, تو ہم بھی تو پتھر کو ہی بوسہ دیتے, ہم کو کون سا کمال کا کام کرتے, نہیں یہ کمال کا کام ہے, کافر اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے سجدہ کرتا ہے کسی بت کو یہ بوسہ دیتا ہے, ہم اللہ کے حکم کو مان کے بوسہ دیتے حجر اسود کو, نہ کہ اپنی منمانی کرتے, اپنی منمانی ہوتے تو نہ کرتے ہم, اور اسی لیے سیدنا عمر خطاب نے واضح الفاظوں میں یہ متفق اہل اثر ہے سیدنا عمر خطاب کا کہ بوسہ دیتے کیوں دیتے ہیں, کیونکہ آپ اصل نے بوسہ دیا ہے, اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا معاویہ کا قصہ بھی معروف ہے, ایک مرتبہ دونوں طواف کر رہے تھے, سیدنا معاویہ انہوں نے جو چاروں ارکان ہیں کعبے کے چاروں کو ہاتھ لگایا, سیدنا عبداللہ بن عباس نے علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور رکن امام کے صرف ہاتھ لگایا، اور جیسے معاویہ نے چاروں کو ہاتھ لگایا، یعنی حضرت کو بوسہ دیا اور باقی تینوں کو ہاتھ لگایا برکت حاصل کرنے کے لیے، سید عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. تو جواب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیس شیء من البیت محجورا، اللہ گھر میں سے کوئی چیز محجور ہے، بے برکت نہیں ہے، اللہ گھر میں پورے کعبے میں برکت ہی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. جواب سیدنا عبداللہ بن عباس یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فقال معاویہ صدقت، سیدنا معاویہ فرماتے ہیں آپ نے سچ کہا ہے، اور فوراً رک گئے. دیکھیں دلیل کیسے، یعنی صحابہ کرام السلف نصوص کے سامنے کیسے سر جھکاتے تھے، اپنی خواہش نفس کے کوئی نام نشان ہے؟ خواہش تھی، اللہ کا گھر بے برکت نہیں ہو سکتا، پورے گھر میں برکت ہی برکت ہے، لیکن کہاں پر برکت ہے اور برکت کیسے حاصل کرنی، کون متعین کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے متعین کیا؟ اپنے فعل سے دکھایا ہے. حضرت اسد کو بوسہ دیا ہے، رکن میانے کو صرف ہاتھ لگایا ہے، دائیں ہاتھ لگایا ہے، اسے بوسہ دینی دیا، نہ ہی استلام کیا ہے اور نہ ہی اشارہ کیا دور سے. اور ہمیں حکم دے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اتباع کریں. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم فرمانبردار کی اطاعت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تم ہدایت یافتہ ہو. یہ ثبوت ہے اور واضح نشانی کسی کی ہدایت یافتہ ہونے کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، اتباع کرتا ہے قولاً و عملاً. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ دلیل سنی تو فوراً اسے رک گئے. اور یہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور یہ لفظ مسلم احمد کا ہے، اور صحیح حدیث ہے، صحیح اثر ہے جو یہ قصہ بیان کیا گیا ہے. امام سعید المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز کے بعد ایک شخص کو دیکھا جو بہت سارے رکوع اور سجدہ کر، یعنی بہت سے رکعتیں پڑھا تھے فجر و سنت سے لے کے فجر کی فرض کے بیچ میں نماز پڑھ رہا تھا، کئی رکعت اس نے پڑھی ہے. فنہاہو، تو امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی ہیں، اسے روک دیا، ایسا مت کرو. فقال یا ابا محمد یعذبن اللہ علی الصلاۃ، ابو محمد کنیت ہے امام سعید بن مسیب، یہ جان سعید بن مسیب جانتے کون ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ کے داماد ہیں، سعید بن رضی اللہ عنہ کے شاگرد خاص اور داماد بھی ہیں. تو اس شخص کہتا ہے جو نماز کثرت سے پڑھ رہا تھا فجر کی سنت سنے کے، جو اذان کے بیچ میں جو وقت ہے، تو جب منع کیا تو وہ شخص کہتا ہے ابا محمد یعذبن اللہ علی الصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کے لیے عذاب دے گا. اب پیارا جواب سنیں، یعنی یہ حجت اکثر اہل بدعت کی ہے، میں کام تو اچھا کر رہا ہوں، اللہ مجھے عذاب دے گا اچھے کام کی، میں کوئی نعوذ باللہ کوئی گانے نہیں سن رہا، کوئی ڈانس نہیں کر رہا، کوئی نافرمانی نہیں کر رہا، میں تو اللہ گھر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو پڑھ رہا ہوں، اور تم کہتے ہو ایسا نہ کرو، تم لوگوں کو اللہ کے ذکر سے منع کرتے ہو، تم لوگوں کو خیر سے منع کرتے ہو. سن لیں اس کا جواب سن لیں. امام صاحب فرماتے ہیں قال لا، اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے کے لیے تو عذاب تو نہیں دے گا، ولكن يعذبك على خلاف السنة، لیکن تمہیں عذاب دے گا سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. اللہ اکبر. اسے بیہقی سنن کبری میں روایت کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 454. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. والنبي رحمة صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. آج کے خطبے کا موضوع ہے
1: انسان کا عمل انسان کے اعمال انسان کے وجود کی بنیاد ہیں. اس انسان کو اللہ تعالی نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالی نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, توحید عبادت کے قیام کے لیے, اور عبادت ہی انسان کا عمل ہے. اور جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ انسان کے جو جسم اور بدن کا عمل ہے, بلکہ اس میں زبان کا عمل, بدن کا عمل اور دل کا عمل بھی شامل ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں انسان کی زندگی میں انسان جو اعمال کرتا ہے اس کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. دنیا میں انسان کی پہچان اس کے اعمال سے ہوتی ہے. اگر اچھے اعمال ہیں تو وہ اچھا انسان ہے, اگر برے اعمال ہیں تو وہ برا انسان ہے. لیکن ایک بہت بڑی حقیقت سے بہت سارے لوگ غافل ہیں اور بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس حقیقت کو, اور آج ہم اس حقیقت کے متعلق بات کرتے ہیں. مرنے کے بعد انسان کے اعمال, جب انسان مر جاتا ہے اور موت حق ہے, ہر انسان مر جائے گا. جس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی شامل ہیں, اولیاء بھی شامل ہیں, الغرض ہر انسان. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے ہر انسان مر جائے گا. کیا مرنے کے بعد بھی انسان کوئی عمل کر سکتا ہے؟ مرنے کے بعد تو نہیں کر سکتا. جب مر گیا اس کا عمل منقطع ہو گیا, اب وہ عمل نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہی دار العمل ہے. برزخ اور آخرت کی دنیا دار الجزا ہے. جو آپ نے, جو میں نے, جو اس نے اس دنیا میں کیا ہے, اس کی سزا, اس کی جزا ہمارا انتظار کر رہی ہے. لیکن کیا کوئی راستہ بھی ہے جس سے انسان کو مرنے کے بعد کوئی عمل یا کسی عمل کا اجر و ثواب اسے مل سکتا ہے یا نہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں اسی حقیقت کے متعلق بات فرما رہے ہیں. صحیح مسلم کی اس روایت میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا مات ابن آدم, جب آدم کی اولاد میں سے کوئی شخص مر جائے, انقطع عمله, تو اس کا عمل منقطع ہو گیا, اس کا عمل رک گیا. اب وہ نہ عمل کر سکتا ہے اور نہ اس کو کسی کے عمل کا فائدہ ہو سکتا ہے. یہ بنیادی بات ہے. پھر فرمایا, الا من ثلاث, سوائے تین راستوں کے. یہ تین راستے مرنے کے بعد انسان کو عمل کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. یہ کون سے وہ تین راستے ہیں جس کا ہر انسان خواہش مند ہے, ہر عقل والا, عقل سلیم والا اور قلب سلیم والا انسان خواہش مند ہے, جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال نہ روکے, جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کے درجے بلند ہوں, جو چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ برزخ کی زندگی, قبر کی زندگی آسانی اور خوشی سے گزارے اور آخرت میں جب اللہ تعالی کا سامنا ہو تو پر نور چہرے سے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو. پہلا راستہ ہے الا من صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ. دنیا میں جب وہ زندہ تھا چھوڑ کے گیا ہے. صدقہ جاریہ میں دو لفظ ہیں, صدقہ ہے اور جاریہ ہے. صدقہ, صدقات اور خیرات, ہر وہ چیز جو آپ کسی حاجت مند کو دیتے ہیں جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. جاریہ وہ صدقہ جو لمبے عرصے تک چلتا رہے, جاری ہو. یعنی صدقے دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک تو ایسا صدقہ ہوتا ہے آپ نے دیا اور اسی وقت ختم ہو گیا, آپ نے کسی کو ایک ریال, ایک درہم, ایک دینار دیا, اس نے جا کے پانی کی ایک بوتل لی اور پی لی, یہ صدقہ وقتی طور پہ ہے اور یہ بھی عظیم عمل ہے, یاد رکھیں یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے. آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا, اگرچہ دیکھنے والے کے لیے چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی حقیقت اللہ تعالی کے ہاں بہت بلند ہے. دوسرے قسم کا صدقہ ہوتا ہے جو جاری ہوتا ہے, لمبے عرصے تک فائدہ پہنچتا ہے. آپ نے پانی کی بوتل نہیں خرید کی تھی بلکہ مسجد میں ایک کولر لگا دیا, تو شخص جب بھی آئے گا اسے پانی پیے گا. کب تک؟ کیا ایک مرتبہ پیے گا بس؟ نہیں, جب تک وہ کولر موجود ہے وہ پانی پیتا رہے گا اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے. تو مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کو کیوں جوڑ دیا؟ اس لیے کہ وہ بار بار پانی کی بوتل کے پیسے نہیں دے سکا, تو مر چکا ہے. لیکن اس کی جگہ اس نے جو جب پانی کا کولر بنایا ہے اور رکھا ہے, تو جب تک وہ چلتا رہے گا اس کو اجر ثواب مرنے کے بعد قبر میں ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ. مسجد بنا دی کسی نے نہر کھدوا دی, کسی نے کنواں بنا دیا, جس سے مسلمانوں کو لمبے عرصے تک کے لیے فائدہ پہنچتا رہے. اور اس کے بہت سارے ابواب ہیں صدقات جاریہ کے. دوسرا راستہ ہے او علم ينتفع به, فائدہ مند علم. اگر کوئی شخص عالم ہے یا طالب علم ہے, اسے دین کی سمجھ ہے اور اس نے ایسا علم پیچھے چھوڑا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہوتا رہے, تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. لیکن کیا پوری دنیا عالم ہے؟ یہ ساری دنیا طلاب علم ہے کیا؟ دیکھیں, ہمارے دین کی بنیاد علم ہے, یاد رکھیں. ایک وضاحت کر دوں پھر اس کا جواب دیتا ہوں میں.

اخلاص اور اتباع بغیر علم کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. اخلاص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو جان لے کہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی جان لے کیا ہے، اعلم، جان لو، علم حاصل کرو. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جاننا ضروری ہے تو امت کے لیے من باب اولا ہے، اور اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے نماز پڑھی، کس طریقے سے زکات دی، کس طریقے سے روزہ رکھا، کس طریقے سے حج کیا، اسے کہتے ہیں اتباع. اور اتباع بھی بغیر علم کے ناممکن ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں حدیث الموسی صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز میں غلطی کی اور برے طریقے سے، غلط طریقے سے نماز پڑھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ اس شخص کو حکم دیتے ہیں ارجع فصلی فإنك لم تصلی، واپس جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، 3 مرتبہ. تیسری مرتبہ کے بعد وہ شخص آتے ہیں اور کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجئے، مجھے سمجھائیے، مجھے بتائیے میں نماز کیسے پڑھوں. تو علم بنیاد ہے عمل کی، اور بغیر عمل کے کوئی دین نہیں. یہ علم جو ہے 2 قسم کے، ایک تو ضرور علم ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس علم کو جاننے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، سب کے لیے. اور یہ ارکان اسلام کا علم ہے، ہر مسلمان کو جاننا چاہیے کہ اسلام کے 5 رکن ہیں، کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے اور حج ہے، اس کے بغیر دین اسلام دین نہیں ہے. یاد رکھیں، ان میں سے ایک بھی رہ جائے یا کسی نے اگر ایک کا بھی انکار کیا تو اس نے دین اسلام کا انکار کیا، وہ دار اسلام سے خارج ہے. پھر کلمہ شہادت کا مفہوم کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہیں، ارکان ایمان 6 ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. نماز کیسے پڑھنی ہے یہ ہم مسلمان کو جاننا چاہیے. ہم بغیر علم کے یہ موبائل بھی استعمال نہیں کر سکتے جو ہمارے جیب میں ہے، بغیر علم کے نہیں استعمال کر سکتے. سستی سے سستی چیز اگر آپ لیتے ہیں دنیا میں، بغیر علم کے آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو دین میرے بھائیوں، اسی کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں، اور اگر ہم اس دنیا سے چلے گئے بغیر علم کے، ہمیں کمپیوٹر چلانا تو آتا ہے، چیٹنگ کرنا آتا ہے، لیکن نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، زکوٰۃ کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کیا ہے، کسے دینی ہے، حج کرتے ہیں 10 غلطیاں کر کے واپس آتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں علماء سے ہم کیا کریں، روزہ رکھتے ہیں، وہ کون سی چیزیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کے کیا احکام اور مسائل ہیں، ہم اس سے غافل ہیں، کیا جواب دیں گے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کو. تو یہ علم ہے، یہ بنیاد علم ہے. پھر جو اس علم کی باریک بینی ہے وہ علماء اور طلاب علم کے لیے ہے. تو جب امت میں سارے علماء نہیں ہیں تو کیا یہ حدیث صرف علماء اور طلاب علم کے لیے ہے؟ نہیں. علم انتفع بھی، وہ علم فائدہ مند علم جو مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، اس میں ہر وہ انسان شامل ہے. یاد رکھیں، ایک عالم جس نے اپنے علم سے لوگوں کے دلوں کو روشن کیا، پھر جن لوگوں نے اس عالم کا ساتھ دیا اس حق بات کو پہنچانے کے لیے، چاہے وہ یہ مائک سسٹم ہو جس نے اس کو مہیا کیا ہے، یا یہ ریکارڈنگ ہو،

0: کسی نے کچھ لکھا ہے, جس نے بھی اس حق بات کو پہنچانے میں مدد کی ہے دوسروں تک وہ بھی اس میں شامل ہے, علم انتفع بھی میں شامل ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ گمان تھا کہ صرف علماء کے لیے ہے, یہ نہیں. جس نے بھی حق بات پہنچانے کے لیے کوشش کی ہے اور عالم کا ساتھ دیا ہے وہ اس ثواب میں شامل ہے اس کے ساتھ. لیکن شرط یہ ہے کہ جیسے کہ صدقہ جاری ہونا چاہیے, علم بھی فائدہ مند ہونا چاہیے. کیا علم بغیر فائدہ کے بھی ہوتا ہے؟ جی ہاں. شرک, بدعات, خرافات, جادو, یہ بھی علم ہے. ان کے لیے بھی علماء موجود ہیں جو اس علم کو پھیلاتے ہیں, اور اس علم کو پھیلانے میں معاونین بھی موجود ہیں جو دنیا تک لوگوں تک پہنچاتے ہیں. تو مرنے کے بعد جیسے کہ فائدہ مند علم اپنے اس شخص کو جس نے اسے پھیلایا ہے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتا رہے گا, اس کے نام اعمال اعمال صالح میں اضافے کا باعث بنے گا, اسی طریقے سے یہ باطل علم جس میں شرک, بدعات اور خرافات شامل ہیں یہ بھی اس شخص کے نام اعمال میں, لیکن الاعمال السیئہ, برے اعمال میں اضافے کا باعث بنتا رہے گا. تو انسان یہ سوچ لے کہ آج وہ کیا عمل کر رہا ہے, اس نے اس کا جواب تو ضرور دینا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ جتنی برے عمل وہ دنیا میں کر کے گیا ہے اس سے کئی گنا زیادہ برے اعمال کا اس کو سامنا کرنا پڑے, جو اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے لوگوں کے بد عملی کی وجہ سے جو اس کی وجہ سے ہوئے دنیا میں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے اسلام میں بری چیز ایجاد کی اس کو تو اس کی سزا ملے گی, اس کا گناہ ملے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر اس انسان کا گناہ بھی اسے ملے گا جو اس برے عمل پہ عمل کریں گے تا قیامت. دوسری روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو بھی قتل کرتا ہے اس کا گناہ پہلے قاتل کی طرف جاتا ہے جس نے سب سے پہلے قتل کیا. آپ دیکھیں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں, کیونکہ قتل کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انسان مر بھی سکتا ہے, اسے قتل بھی کیا جا سکتا ہے. مرنے کا تو پتہ تھا لیکن کیا جان بھی لی جا سکتی ہے انسان کی؟ کسی کو علم نہیں تھا. تو یہ برا علم ایک قاتل کی وجہ سے آیا, جسے اپنے سگے بھائی کا قتل کیا, آج میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے. تو جتنے بھی قتل ہوتے ہیں اس کا گناہ تا قیامت اس شخص کی طرح ہو جائے گا جس نے پہلا قتل کیا. جس نے بدعت ایجاد کی, کوئی بھی بدعت ہو, جشن میلاد النبی ہو یا دیگر بدعات ہے, اور وہ مر گیا ہے آج موجود نہیں ہے, جتنی لوگ دنیا میں تا قیامت اس بدعت پر عمل کرتے رہیں گے اس کے نام اعمال میں ان کے برے اعمال ڈال دیے جائیں گے. تو آج انسان دیکھ لے کہ وہ کہاں پہ ہے, کیا وہ جو دعوت دے رہا ہے وہ حق ہے یا باطل ہے, جس کی مدد کر رہا ہے وہ حق راستے پہ ہے باطل راستے پہ ہے. کوئی یہ نہ کہے ہم مجھے پتہ نہیں تھا, علم نہیں تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قیامت کے دن تین ایسے لوگ ہوں گے جن کو شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, شدید ترین عذاب کا. نمبر ایک, جس نے نبی کا قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا, یہ دونوں برابر ہیں, نبی کا قاتل یا جس کو نبی نے قتل کیا. جو نبی کا قاتل ہے وہ تو برا انسان ہے, بدبخت اور بدترین انسان ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ اسے نہیں بھیجا کہ انہیں قتل کیا جائے, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قتل بھی ہوا ہے, جیسے کہ زکریا علیہ السلام ان کے بیٹے یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا, یہودیوں نے قتل کیا ہے. دوسرا, جس کو نبی قتل کرے, اور آپ جانتے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, جو رحمت ہو وہ کسی کی جان کیسے لے گا, لیکن جب کسی کی جان لی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا بدترین انسان ہے کہ ایک نبی نے اس کی جان لی ہے. دوسرے نمبر پہ ہے الذین یضلون الناس بغیر علم, جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے. پھر علم کی بات آئی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق دعوت دے رہے ہیں, سچ بات کر رہے ہیں, ہماری دعوت حق ہے. ہمارے بڑے یہی دعوت دیتے ہیں, ہم بھی یہی دعوت دے رہے ہیں. بغیر علم کی دعوت دینا, جیسے کہ بہت سارے لوگ آج کل دعوت کے میدان میں کود پڑے ہیں اور بغیر علم کی دعوت دیتے ہیں, اور یہ کہتے کہ ہم گھر سے نکلتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے, ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں, ان کو مسجد کی طرف بلاتے ہیں اور ہم لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں. عوام جاہل ہے, جاہل آپ کو جہالت دے سکتا ہے, علم کہاں دے سکتا ہے آپ کو؟ علم تو آپ کو ملے گا علماء کی طرف جانے کے بعد. علم آپ کو حاصل ہوگا جب آپ علم کا صحیح راستہ اپنائیں گے, ورنہ جاہلوں سے آپ صرف جہالت ہی دے سکتے ہیں اور جہالت دے سکتے ہیں. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یضلون الناس بغیر علم, بغیر علم کے لوگوں کو بلاتے ہیں, خود بھی گمراہ دوسرے بھی گمراہ. شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے قیامت کے دن. تیسرے, مصورون, تصویر بنانے والے. برا آپ یہ دیکھیں کہ نبی کا قاتل جہاں پر کھڑا ہے وہیں پہ یہ شخص کھڑا ہے جو دنیا میں دعوت کا کام کرتا تھا, وہ یہ سمجھتا تھا میں حق دعوت دے رہا ہوں, لیکن بغیر علم کے دعوت تھی, اور بغیر علم کے دعوت دینے میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں. ان غلطیوں پہ لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا اور اس کے نام اعمال مرنے کے بعد بھی وہ برائیاں لکھ دی گئیں, اور قیامت کے دن وہ اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو نبی کا قاتل ہے, اسی کے ساتھ میں. اس لیے ہم یہی گزارش کرتے ہیں, دعوت دینی ہے تو سب سے پہلے بنیاد ہے دعوت اور تبلیغ کے علم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره, میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے ان لوگوں کو یہی میرا راستہ ہے, میں اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر, یقینی علم پر. سب سے پہلے علم ہے. تیسرا ہے علم کے بعد ولد صالح يدعو له. ولد ہو, ولد میں عربی زبان میں لڑکا لڑکی دونوں شامل ہے, لیکن ابن ہو تو لڑکا, بنت ہو تو لڑکی. جب ولد کی بات آتی ہے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لڑکا, نہیں, ولد صالح لڑکا یا لڑکی. صالح ہو, بد نہ ہو, برا نہ ہو. یدعو لو, جو اس کے لیے دعا کرے. تو کیا برے اولاد کی دعا کو کوئی فائدہ نہیں مرنے کے بعد؟ اس حدیث مبارکہ میں یہ جو قیدیں لگائی گئی ہیں یہ کسی خاص مقصد کی لگا دی گئی ہیں. صدقہ تو جاریہ ہے, علم ہے تو فائدہ مند ہے, اور اولاد ہے تو صالح ہے. کیونکہ اولاد دو قسم کی, یا تو اچھی ہے یا بری ہے, یا صالح ہے یا فاسد ہے. اور اولاد کی تربیت آپ نہیں کرنی ہے, آپ کی مرضی ہے کہ اچھی تربیت کریں صالح بنائیں, اور یا بری تربیت کریں اور فاسد بنائے. وہ تو اپنی زندگی گزار دے گا جیسے گزارے گا, اچھی یا بری, لیکن آپ بھی مرنے کے بعد اس کے ذمہ دار ضرور ہیں. صالح اس لیے اس حدیث میں قید لگائی ہے کیونکہ جو فاسد اولاد ہے پہلے تو دعا کرے گی نہیں, وہ اپنے فساد سے اسے فرصت ملے گی تو کبھی مرنے کے بعد اپنے والد والدہ کو یاد کرے گا. اس کی صبح شام اوڑھنا بچھانا فساد ہی فساد ہے, کہاں یاد کرے گا آپ کو مرنے کے بعد؟ اور اگر فاسد کو کبھی یاد بھی آ جائے اور دعا کرے تو دعا کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ حلال عمل کے حلال مال سے اپنا رزق تلاش کرے، اور جو حرام مال کھاتے ہیں ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. تو صالح کا مطلب یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اشارہ دے رہے ہیں، اگر مرنے کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں اچھے عمل کا اضافہ ہو، تو اپنے بچوں کی صالح اور اچھی تربیت کریں. یدعو لہ، صالح بیٹے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، یاد رکھیں، وہ اپنے والدین کے احسان نہیں بھولتے جنہوں نے ان کو اس مشکل دنیا میں زندگی بسر کرنے کا بہترین طریقہ سکھایا اور انگلی پکڑ کر انہیں چلنا سکھایا، ہر مشکل میں ساتھ دیا، ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر مصیبت کو اپنے سینے پہ برداشت کیا، لیکن اس بچے کو تکلیف نہ پہنچنے دی، اسے سب کچھ یاد ہے. تو مرنے کے بعد وہ کبھی نہیں بھول سکتا، یعنی جب اس کے والدین مر جائیں گے وہ کبھی بھول نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد بھی ان کا کوئی حق ہے ہمارے اوپر، اور کم سے کم حق جو ہے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے والدین چل بسے ہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ کیا یہ سارے احسان بھول چکے ہیں ہم؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. احسان بہترین اور بلند درجے کا سلوک کا نام ہے، اور مرنے کے بعد بھی احسان ہوتا ہے. بعض اس وجہ سے زندگی میں احسان تو ہوتا ہے، ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کون سا احسان ہوتا ہے؟ یہ دعا کم سے کم حق ہے والدین کا مرنے کے بعد. آپ کا جاتا کیا ہے کہ رات کی تاریکی میں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے دعا میں اپنے والدین کو بھی شامل کر دیں. دنیا کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہر انسان دعا مانگتا ہے، لیکن کیا والدین کے لیے بھی کبھی ہم نے دعا مانگی ہے؟ یہ صلاح کی نشانی ہے، یاد رکھیں. جو کہتے ہیں میں صالح ہوں، تو دیکھے کہ مرنے کے بعد، والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتے ہیں نہیں کرتا. اگر نہیں کرتا تو ابھی صلاح باقی ہے. اور جو زندگی میں والدین کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ کبھی صالح ہو نہیں سکتے، یاد رکھیں. جو اولاد اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان ہیں، ہمیں تو منع کیا کہ ہم اف بھی نہیں کہہ سکتے. تو جو اولاد حد گزر جاتی ہے، والدین کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہوتی ہے، سر اٹھا کے بات کرتی ہے، تو ان لوگوں نے تو اف کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا. یاد رکھیں، عاق، والدین کو تکلیف پہنچانے والا انسان کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. آج ہماری تربیت اگر اچھی ہے، ہم نے پوری کوشش کی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ اچھا عمل ضائع نہیں کرے گا، مرنے کے بعد بھی ضائع نہیں کرے گا. لیکن اگر آج ہم نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، وہ جہاں پہ آنا چاہیں، جہاں پہ جانا چاہیں، جس کے ساتھ آنا چاہیں، جس کے ساتھ جانا چاہیں، جس وقت آنا چاہیں، جس وقت جانا چاہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ تو جو ہو رہا ہے، جو بن رہا ہے وہ تو بنے گا. لیکن آپ اس کے گناہ اور ثواب میں شامل ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں. ولد صالح یدعو لہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کے اولاد آپ کے کچھ کام آئے، تو آج وقت ہے ان کو نیک اور صالح اور اچھا بنانا آپ کے ہاتھ میں تو نہیں، لیکن اچھی تربیت کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے بچوں کی اچھی پرورش کر سکوں. یہ دعا ہم سب کر سکتے ہیں، اور دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے مومن کے لیے. تو یہ تین راستے ہیں مرنے کے بعد انسان کو آدم کی اولاد میں سے مرنے کے بعد اس کو عمل کا فائدہ یا نقصان اچھے یا برے عمل دونوں ملتے رہیں گے. اس لیے بنی آدم کا لفظ استعمال ہوا ہے, صرف مومن کا لفظ استعمال نہیں ہوا حدیث میں. اگر کافر ہے, مشرک ہے, بدکار ہے, اس نے کوئی بھی عمل پیچھے چھوڑا ہے, علم چھوڑا ہے پیچھے, بری اولاد پیچھے چھوڑی ہے, یا صدقہ جاریہ مزارات کی تعمیر میں چھوڑے ہیں, یا بدعات اور خرافات کے میلوں میں پیسہ خرچ کیا ہے, کیونکہ ہمارے ملکوں میں اتنی بڑے بڑے مزارات تعمیر ہوئے ہیں کہ آپ دیکھیں عقل حیران ہو جاتی ہے. لوگوں کے پاس کھانے پینے کا پیسہ نہیں ہے, لیکن جو تھوڑا سا ان سے بچتا ہے وہ جا کے دے دیتے ہیں دربار میں, اور جو مال دولت والے ہیں وہ اپنا پیسہ صرف لگاتے نہیں ہیں, اپنا پیسہ گراتے ہیں مزارات کی تعمیر کے لیے, یہ سمجھتے ہوئے کہ مرنے کے بعد یہ صدقہ جاریہ ہے. صحیح سمجھا ہے, صدقہ جاریہ ضرور ہے, لیکن آپ کے نام اعمال صالحہ میں نہیں, اعمال سیئہ میں. کیونکہ جس نے بھی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کسی بدعتی کا اکرام کیا, بدعتی کا اکرام کرنا صرف, اس نے دین کے توڑنے میں اس کی مدد کی. یہ تو بدعت کا صرف اکرام ہے, اس کی عزت کرنا ہے صرف. تو جو شخص مزارات تعمیر کرتا ہے اور ان کے لیے ہر وہ راستہ آسان کرتا ہے جو اس بدعت اور شرک کی طرف جا سکتا ہے, اور ان کو حوصلہ افزائی کرتا ہے, اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان تین اعمال کے علاوہ کوئی اور بھی ایسے عمل ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو پہنچ سکتے ہیں؟ اس کا قاعدہ یاد رکھ لیں, جس چیز کی دلیل ہے, اصل میں تو دلیل یہ ہے کہ عمل منقطع ہو جاتا ہے, انسان مر گیا اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا. سوائے تین چیزوں کے دلیل موجود ہے, جیسے مسلم کی روایت میں انہیں بیان کیے ہیں. اس کے علاوہ ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جس کی دلیل موجود ہے کسی دوسری حدیث میں. اور کیا پہنچ سکتا ہے؟ دعا تو اس میں شامل ہو گئی, یدعو لہ, استغفار کی دعا, کوئی بھی دعا ہو. حج, آپ اگر حج کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے جس میں عمرہ بھی شامل ہے, تو مرنے کے بعد بھی ان کو فائدہ ملے گا. جیسے بخاری کی روایت میں آئے, ایک عورت نے کہا کہ میرا والد مر گیا, اس پر حج فرض تھا, کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حج ضرور کرو, کیونکہ اگر کسی کا ادھار اس نے دینا ہوتا تو اس کا ادھار نہ دیا جاتا, تو انہوں نے کہا ضرور دیا جاتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا ادھار دینا سب سے پہلے ہے. اور اسی طریقے سے فرض روزہ, وہ فرض روزے دو قسم کے ہوتے ہیں, جیسا کہ رمضان کا روزہ یا نذر, منت کا روزہ. اگر کوئی شخص مر گیا ہے, اس کے روزے باقی ہیں اور وہ نہ رکھ سکے, تو اس کے جو وارث ہیں اس کا طرف سے روزہ رکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مر گیا, اس نے ایک منت مانی ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے, لیکن وہ روزہ نہ رکھ سکا, پہلے مر گیا, تو اس کے وارث جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اس کی طرف سے. باقی جو اعمال ہیں جس کی دلیل نہیں ہے, جیسا کہ میت کی طرف سے نماز پڑھنا یا قرآن مجید کی تلاوت کر کے اسے ثواب بخشنا, اس کی دلیل موجود نہیں ہے. بعض علماء نے اگرچہ یہ کہا ہے, لیکن ان کا قول یہ درست نہیں ہے, کیونکہ بغیر دلیل کے شریعت میں کسی چیز کا قیام نہیں ہو سکتا, کسی حکم کا قیام نہیں ہو سکتا. اور یہ عبادات ہیں ساری, اور عبادت بغیر دلیل کے عبادت نہیں ہوتی. بعض لوگ سورہ فاتحہ کی بات کرتے ہیں, سورہ فاتحہ پڑھے مردوں پر, سورہ فاتحہ پڑھنا بدعت ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو دلیل ہے وہ یہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں, یہ نور ہے, اس کے علاوہ سب اندھیرے ہیں, باطل کبھی نور نہیں ہو سکتا. بدعت کبھی سنت نہیں ہو سکتی، شرک کبھی توحید نہیں ہو سکتا، باطل کبھی حق نہیں ہو سکتا. اس لیے میری یہی گزارش ہے بھائیوں سے، علم حاصل کرو. علم کی بنیاد، علم ہی دین کی بنیاد ہے. اگر ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا سے اور آخرت کی بہتری چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد علم ہے. اور علم اس ملک میں خاص طور پہ بہت آسان ہے، یاد رکھیں. یہاں پر الحمدللہ جالیات کے دفاتر موجود ہیں، مدارس میں علم موجود ہے. آپ کو صرف وقت درکار ہے، وقت نکالنا ہے. اگر آپ روزانہ زیادہ نہیں، آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ اس دین کے علم حاصل کرنے کے لیے نکالیں تو بہت خیر، بلکہ خیر عظیم اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں، ہماری ذریت کو، سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے فاعلم أنه لا إله إلا الله. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، أخرجه مسلم. آج کی نشست کا موضوع ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ کا معنی، مفہوم، ارکان اور شروط. لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے، کیا صحیح مفہوم ہے، لا الہ الا اللہ کے کیا شروط ہیں، کیا ارکان ہیں، یہ ارکان اور شروط کہاں سے آئے، ان کے کیا دلائل ہیں، صحیح معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا، آج کی نشست میں ہمیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس عظیم کلمہ توحید کو سمجھانے میں اللہ تعالیٰ میری آسانی فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ، حاضرین سمے کو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے کہ ہم کلمہ توحید کے معنی کو بہترین طریقے سے جان لیں اور سمجھ لیں، اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آج کی نشست میں ہمیں جاننے کی کوشش کریں گے، نمبر ایک، کلمہ توحید کا معنی اور ترجمہ، نمبر دو، کلمہ توحید کے ارکان، نمبر تین، کلمہ توحید کی شرطیں، نمبر چار، کیا کلمہ توحید کو صرف زبان سے جاننا کافی ہے، اور نمبر پانچ، کلمہ توحید کے متعلق بعض غلط فہمیوں اور شبہات کا ازالہ. آئیے دیکھتے ہیں کلمہ توحید. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کتنے لفظ ہیں؟ چار لفظ ہیں، لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کا معنی جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے، لا معبود بحق الا اللہ، لا معبود بحق الا اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اوپر لکھا ہے، اس کے نیچے لکھا ہے لا معبود بحق الا اللہ. لا کے نیچے ایک تیر ہے جو لا کی طرف جا رہا ہے، الہ کے نیچے جو تیر ہے وہ اس باکس کی طرف جا رہا ہے جس کے اندر لکھا ہے معبود بحق، اور پھر اللہ کے سامنے اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کا لفظ ہے سبحانہ وتعالی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ کلمہ توحید کا ترجمہ کیا ہے، لا معبود بحق الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا یا برحق معبود نہیں. کلمہ توحید کا معنی ترجمہ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا یا برحق معبود نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ توحید میں جو معنی ہم نے جاننا ہے وہ الہ کا معنی. الہ کا کیا معنی ہے، اگر ہم باکس میں دیکھتے ہیں تو دو لفظ ہیں، معبود بحق، تو الہ کا معنی معبود، اور معبود کا کیا معنی ہے، یہ معبود کا لفظ کہاں سے آیا، اس کی کیا دلیل ہے. آپ دیکھیں معبود کے نیچے ایک باکس بنا ہوا ہے، اور اس میں یہ دلیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، سورۃ ہود آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہاری نسبت عذاب علیم کا خوف ہے. تو اس میں دیکھیں لا الہ الا اللہ، الہ کی جگہ تعبدو، تو یہاں سے پتہ چلتا کہ الہ کا معنی جو ہے وہ معبود ہے. اور پھر برحق، یہ برحق کا لفظ کہاں سے آیا؟ کلمہ توحید کے اندر تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ حق کا لفظ نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا؟ اس کی دلیل بھی ہے اور تعلیل بھی ہے. دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الحج میں آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی برحق ہے، اور جس چیز کو کافر اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، جس چیز کو یہ مشرک اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ العلی الکبیر ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ برحق اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق معبود ہے، باقی سارے باطل معبود ہیں، ایک ہی معبود برحق ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور جب ہم کلمہ توحید کا اعراب کرتے ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ، تو لا نافی الجن سے الہ جو ہے وہ اسم لا ہے، تو خبر لا کہاں پہ ہے؟ لا کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، اور یہ جو محذوف خبر اسے کہتے ہیں برحق. تو عربی گرامر کے اعتبار سے بھی برحق کا لفظ معروف موجود ہے، اور قرآن مجید کی اس آیت میں واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد برحق معبود ہے. کلمہ توحید کے ارکان دو ہیں. پہلا رکن ہے نفی، وہ نفی کا معنی ہے انکار کرنا، اور دوسرا رکن ہے اثبات، جسے ہم اقرار کہتے ہیں، اقرار کرنا. اور یاد رکھیں ارکان اس چیز کے جس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے بنیادی حصے ہوتے ہیں، جس کے بغیر وہ چیز قائم نہیں ہو سکتی. جیسے کہ گھر ہے، بلڈ اس کے ستون ہوتے ہیں، ستون کو رکن کہا جاتا ہے. کوئی بھی بلڈنگ بغیر ستون قائم نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے کلمہ توحید کے بھی دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں. پہلا حصہ ہے نفی کا، پہلا رکن نفی کا ہے، انکار کرنا. ہم نے کس چیز کا انکار کرنا ہے؟ آپ دیکھیں ایک باکس بنائیں، اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ ہر معبود کی عبادت کا انکار کرنا، ہر باطل جو نفی ہے، نفی کا انکار کرنا. نفی میں ہر معبود کی عبادت کا انکار کرنا ہے، چاہے وہ معبود بت ہو یا پتھر ہو یا درخت ہو یا سورج اور چاند ہو یا فرشتے انبیاء اولیاء ہو، الغرض کوئی بھی معبود ہو ہم نے اس کا انکار کرنا ہے. اور دوسرا رکن ہے اثبات، جسے ہم اقرار کہتے ہیں، اور یہ اس کا معنی ہے کہ ساری کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، چاہے یہ عبادت نماز ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، دعا ہو، مدد ہو، نظر و نیاز ہو، قربانی ہو، ڈر ہو، امید ہو، توکل ہو، الغرض یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، اور ان سب کا حق اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ ہم نے کہاں سے لیا کہ کلمہ توحید کے دو ارکان ہیں؟ لا الہ میں نفی ہے، یہ پہلا حصہ ہے. الا اللہ دوسرا حصہ ہے، یہ اثبات ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ ہر باطل معبود کا انکار کرنا ہے. اب کیا ثبوت ہے کہ بتوں کو، پتھروں کو اور درختوں کو معبود بنایا گیا؟ اس کے کوئی ثبوت بھی ہے؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم آیت نمبر 19 اور 20 میں افرائیتم اللات والعزى ومنات الثالثة الاخرى، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزى کو دیکھا اور تیسری منات کو، کیا ان پر غور و فکر کیا تم لوگوں نے؟ دیکھنے سے غرض ہے غور و فکر کرنا، کیا ان پر غور و فکر کیا؟ غور و فکر کرنے کا کیا معنی ہے کہ حقیقت جانو ان کی یہ ہیں کیا؟ لات جو ہے وہ سفید رنگ کا ایک پتھر تھا جو اہل طائف کا معبود تھا. عزہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا جس کی عبادت کی جاتی تھی. منات مشرکین کی ایک پتھر کی دیوی تھی جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے. لات، عزا اور منات کی یہ حقیقت ہے. لیکن یہ تو ہمارے سامنے پتھر ہے، درخت ہیں اور بت ہیں، لیکن کیا عربی پاگل تھے کہ وہ اب درختوں کو خود کاٹ کر کے سامنے رکھیں اور پتھروں کو خود تراش کر بت بنائیں، پھر ان کو سجدہ کریں، ان کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان افرائیتم اللات والعزا، غور فکر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ذرا غور فکر کرو ان چیزوں پر، ان کی حقیقت کیا ہے. یہ ہے تو تمہارے سارے پتھر اور درخت اور بت. حقیقت یہ ہے کہ لات جو ہے، جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس عنہما بیان فرماتے ہیں کہ لات ایک بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور ان کو پلایا کرتا تھا، تو نیک اور صالح انسان تھا. جب وہ مر گیا تو اس کی پھر ایک بت بنا دیا، پھر اس کی ان لوگوں نے عبادت کرنا شروع کر دی. تو حقیقتاً یہ جو لات، عزا اور منات ہے، یا جو ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ جو نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بت تھے، جن کی وجہ سے سب سے پہلے اس دنیا میں شرک ہوا، یہ سارے کے سارے نیک اور صالح بزرگ تھے. جب وہ مر گئے تو لوگ ان کی محبت کی وجہ سے ان کو یاد کرتے کرتے ان کے بت بنائے گئے، پھر جب علم جاتا رہا ان کو عبادت کی گئی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے. اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی تم عبادت کرنے والے ہو تو پھر ان چیزوں کی عبادت نہیں کی جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور مخلوق کبھی خالق کا درجہ نہیں لے سکتی، اس لیے عبادت حق صرف و صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ ان مخلوق کے لیے کوئی بھی عبادت، کسی بھی قسم کی عبادت صرف کرنا، چاہے سجدہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو، جائز نہیں ہے. نمبر تین، فرشتوں کو اور انبیاء کو معبود بنایا گیا، اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا واقعی اس دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو فرشتوں کو عبادت کرتے تھے، جو فرشتوں کو پکارتے تھے، جو انبیاء کو پکارتے تھے؟ جی ہاں، اس کی دلیل سورۃ آل عمران آیت نمبر 80 میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا حکم نہیں دیتا کہ تم فرشتوں کو اور انبیاؤں کو اور پیغمبروں کو اور فرشتوں کو اور انبیاؤں کو ارباب بناؤ اپنے رب کے ساتھ. کیا اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کا حکم دیتا ہے اس کے بعد کہ تم مسلمان بن گئے ہو؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے، انبیاء کو بھی رب بنایا گیا ہے، ان کی عبادت بھی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ حکم نہ تھا، محض شیطان رجیم کا راستہ تھا، شیطان کا حکم تھا، جو بعض لوگوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے فرشتوں اور بعض انبیاء علیہ السلام کو معبود بنایا. چوتھے نمبر پہ، کیا اولیاء کو معبود بھی بنایا گیا؟ کیا ایسا وقت آیا تھا دنیا میں کہ بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو معبود بنایا کہ ان کی کس نے عبادت کی ہے؟ جی ہاں، سورۃ الاسراء آیت 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کی سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ ان کو ان میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ مقرب ہونا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں. بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اور یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ ایک گروہ تھا جو جنوں کو عبادت کرتا تھا. جو جن تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، توبہ تائب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے نیک، اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے، سبحان اللہ. لیکن یہ جو ان کو پکارتے تھے، یہ ان کو ان جنہوں کی ہدایت کے بعد بھی ان کی اصلاح کے بعد بھی پکارتے رہے، ان کو معبود بناتے رہے، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل فرمائے ان کی خبر دینے کے لیے کہ عجیب سے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک متقی پرہیزگار لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، جو مومن ہیں اور متقی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. بعض لوگ ان کو معبود بنا لیا اور وہ ان سے بری ہیں جنہوں کو معبود بنایا ہے. جو ان کو معبود بنا رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنا چاہتے ہیں، حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ سے بالکل دوری کا راستہ اختیار کر چکے ہیں، اور نزدیکی کا راستہ توحید کا ہے، شرک کا راستہ کبھی ہو نہیں سکتا. یاد رکھیں، ہر باطل معبود کی عبادت کا انکار کرنا ہم پر فرض ہے، اور یہ سارے کے سارے باطل معبود ہیں، چاہے درخت ہوں، پتھر ہوں، یا بت ہوں، چاند سورج ہو، یا فرشتے انبیاء اور اولیاء ہوں، یہ سارے کے سارے معبود کبھی نہیں ہو سکتے. اگر کسی نے ان کی عبادت کی ہے تو وہ ان کی عبادت سے بری ہیں. پھر دوسرا جو رکن تھا کہ سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے بجا لانا. میں نے کہا کہ نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، دعا، ان کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے، اس کی دلیل سورۃ بینہ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور یکسو ہو کر اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے. سچا دین میں اخلاص، نماز اور زکوٰۃ، کیونکہ عبادات ہیں، ان سب کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہم نے نماز اور زکوٰۃ اور دیگر عبادات کرنی ہے. نمبر 2، حج عبادت ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یعنی فرض ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا مقدور رکھتے ہوں وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم کی تعمیل نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اہل عالم سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم عبادت کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہمیں فرق ضرور پڑتا ہے کیونکہ ہم نے حساب دینے اپنے رب کا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، یہ سب عبادات ہیں. کیا دعا بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، دعا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. سورۃ غافر آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے ازراہ تکبر کتراتے ہیں، دور ہوتے ہیں، ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. سبحان اللہ، بات دعا کی ہو رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ میری عبادت نہیں کرتے، ہونا تو یہ چاہتے جو مجھے نہیں پکارتے، مجھ سے دعا نہیں کرتے، لیکن اسی یہ ثابت ہوا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. مدد طلب کرنا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 میں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. تو مدد طلب کرنا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے ہر اس کام پر جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے. ہاں، ان کاموں میں جن میں مخلوق قادر ہے، حاضر ہے، اور ہر دیکھیں دو قسم کے امور ہوتے ہیں. بعض ایسے امور ہوتے ہیں جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے، رزق دینا، اولاد دینا، شفا دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، اللہ تعالیٰ پر قادر ہے، کوئی مخلوق اس پر قادر نہیں ہے. تو آپ کسی مخلوق سے مدد نہیں طلب کر سکتے کہ آپ کو رزق دے یا آپ کو شفا دے. آپ مدد طلب کر سکتے کسی مخلوق سے ان امور میں جن پر وہ قادر ہو، بشرط یہ کہ وہ زندہ ہو، قادر ہو اور حاضر ہو. ان تین شرطوں کے ساتھ ان امور میں جو مخلوق قادر ہے آپ اسے مدد طلب کر سکتے ہیں. پانچ نمبر پر پناہ طلب کرنا عبادت, پناہ الاستعاذہ. ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہم شیطان مردود کے شر سے محفوظ کرے. اسی طریقے سے سورۃ الفلق میں ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. ہم اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ پناہ میں آنا چاہتے ہیں, پناہ طلب کرتے ہیں, اور پناہ عبادت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اور معبود سے اور مخلوق سے پناہ حاصل کی جا سکتی ہے ان تین شرطوں کے ساتھ کہ زندہ ہو, حاضر و قادر ہو, اور ان امور جن پر وہ قادر ہو. چھٹے نمبر پہ قربان بھی عبادت ہے, اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر, سورۃ الکوثر آیت نمبر 2 میں, اور اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو قربانی سے جوڑ دیا ہے. نماز عبادت ہے تو قربانی بھی عبادت ہے. اگر نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے پڑھنی ہے, پھر قربانی بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے, نہ کسی پیر کے لیے, نہ کسی درگاہ پہ جانا ہے, نہ کسی ولی اور نہ کسی نبی کے نام پر ہمیں قربانی کرنی ہے. قربانی کرنی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے. ساتویں نمبر پر نظر و نیاز عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, یہ لوگ نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیر رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ثابت ہو کہ نظر و نیاز بھی عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے. ڈر بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین. یہ خوف دلانے والا تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے, تو اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھ ہی سے ڈرتے رہنا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 175. امید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربی احدا, جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. سورۃ الکہف آیت نمبر 110. توکل بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین, سورۃ المائدہ آیت نمبر 23 میں, اور اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھو بشرط یہ کہ صاحب ایمان ہو, اگر تم واقعی سچے مومن ہو. یاد رکھیں ہر عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہم پر فرض ہے, اور یہ دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کا. الا اللہ اس وقت تک آپ اس کا اقرار نہیں کر سکتے, اسے ثابت نہیں کر سکتے, اس پر عمل نہیں کر سکتے, جب تک آپ یقین کے ساتھ نہ جان لیں کہ جتنے بھی عبادات ہیں ان سب کے عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کلمہ توحید کے ارکان تو ہم نے جان لیے, کلمہ توحید کی شرطیں کون سی ہیں. کلمہ توحید کی 8 شرطیں ہیں. نمبر 1 علم. لا الہ الا اللہ کے کلمہ توحید کے معنی مفہوم کا علم ہونا جس کی ضد جہالت ہے. نمبر 2 یقین, کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے معنی مفہوم پر یقین ہونا جس کی ضد شک ہے. جو معنی ہم نے جان لیا ہے کلمہ توحید کا, کیا معنی جانا ہے ہم نے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کسی کوئی معبود بر حق نہیں, یہ ہم نے جان لیا. اب اس پہ یقین بھی کرنا ہے ہم نے, کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ہمیں, یہ معنی بھی ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, یا اس معنی میں کوئی اور معنی بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے. نہیں, ایک ہی معنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی برحق معبود نہیں, لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ سے کوئی سچا معبود نہیں. تیسرے نمبر پہ اخلاص, لا الہ الا اللہ کا اقرار اخلاص کے ساتھ کرنا جس سے ضد شرک ہے. نمبر 4 محبت, لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا, لا الہ الا اللہ کا اقرار محبت کے ساتھ کرنا جس کی ضد بغض ہے. پانچویں نمبر پر سچائی, لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا جس کی ضد جھوٹ ہے. چھٹے نمبر پر قبول, لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں کو قبول کرنا زبان سے جس کی ضد رد ہے. نمبر 6 نمبر 7 انقیاد, لا الہ الا اللہ اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل اتباع کرنا جس کی ضد چھوڑنا ہے, ترک کرنا ہے. نمبر 8 شرط ہے طاغوت کا انکار کرنا, لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ باطل معبودوں کا مکمل انکار کرنا. آئیے دیکھتے ہیں شرطیں تو ہم نے یہ 8 جانی کی, کوئی دلیل بھی ہے یا صرف محض علماء کے اقوال ہیں, لوگوں کے ایجاد کردہ شرطیں ہیں یہ. آئیے دیکھتے ہیں. پہلی شرط کلمہ توحید کی ہے علم, اور علم یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی اور مفہوم کا علم ہونا جس کی ضد جہالت ہے. اگر آپ یہ مفہوم نہیں جانتے کہ کلمہ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق کوئی سچا معبود نہیں تو پھر آپ جاہل ہیں. اگر آپ نے جان لیا اب آپ اس معنی کو جان لیا اب آپ اس معنی کا علم رکھتے ہیں. اگر کل تک نہیں جانتے تو آج جان لیں کلمہ توحید کا معنی ہے, لا الہ الا اللہ کا معنی ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں. تفصیل میں بیان کر چکا ہوں اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بس تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. سورۃ محمد آیت نمبر 19. دوسری شرط یقین تھی, جو علم میں نے جان لیا ہے کلمہ توحید کے صحیح مفہوم کو جان لیا ہے اس پر مجھے یقین ہونا چاہیے, ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور میرے دل سے اس یقین کو نکالنا چاہیں اور مجھے کوئی اور سبق سکھانا چاہے کلمہ توحید کے اس مفہوم سے تو میں سب کا رد کر دوں, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ کلمہ توحید کا یہ معنی ہے. اور یقین کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون. سچے مومنوں کو نشان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں سورۃ الحجرات آیت نمبر 15 میں. مومن تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے, یاد رکھیں ایمان کے بعد شک میں نہ پڑے. ثم لم يرتابوا, تو یہ دلیل ہے کہ ایمان یقین کے بنیاد پہ ہوتا ہے اور یقین کے بغیر شک باقی رہ جاتا ہے, اور دین کی بنیاد پر کلمہ توحید پہ شک کرنا کفر ہے, یاد رکھیں. اس لیے یہ شرط ہے کہ کلمہ توحید کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں, اور اس علم پر ہمیں یقین رکھنا ہے. کیا ہر یقین, یاد رکھیں علم بغیر یقین کے بے فائدہ ہے. آپ کو علم تو لیکن یقین اب جو علم ہے آپ کا اس پر آپ کو یقین نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یقین شرط ہے, اس کی دلیل بھی ہے اس کی تحلیل بھی ہے وجہ بھی ہے. یقین تو ہے, کیا اخلاص بھی ہے؟ تو اس لیے تیسری شرط جو ہے وہ اخلاص ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار جب ہم کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ تو پھر ہم اپنے دل و زبان سے دل کی یقین کے ساتھ زبان سے اقرار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کبھی شرک نہیں کریں گے, تیرے ساتھ کسی کو شرک نہیں ٹھہرائیں گے. اور اخلاص کی دلیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, ان کو نہیں حکم دیا گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے ایک اللہ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ, کیونکہ دین کا نام ہی اخلاص ہے. اخلاص تو ہے لیکن کیا اس کلمے سے محبت بھی ہے؟ یاد رکھیں یہ ترتیب ضروری ہے, علم ہے یقین ہے اخلاص ہے پھر محبت بھی ہے, اور کلمہ توحید سے محبت بھی ہے اس کے اس مفہوم سے محبت بھی ہے اور جو اس مفہوم کو جاننے والے موحدین ان سے محبت بھی ہے. اور محبت کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ, سورۃ البقرہ نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ کی سی محبت کرتے ہیں, جیسے اللہ کی محبت کرتے ہیں ویسے ان سے بھی محبت کرتے ہیں, لیکن جو ایمان والے ہیں جو موحدین ہیں سچے مومن ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کے سب سے زیادہ دوست ہیں اور سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے ہیں جو سچے مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر دوست کا لفظ ترجمہ دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے سب سے زیادہ دوست دار ہیں, صحیح ترجمہ محبت ہے, محبت کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور وہ بھی اپنے رب سے محبت کرتے ہیں. پانچویں شرط ہے, محبت تو ہے لیکن کیا سچائی بھی ہے؟ ہر محبت سچی ہوتی ہے کیا؟ محبت جھوٹی بھی تو ہو سکتی ہے. تو سچائی پانچویں شرط ہے کلمہ توحید کی, لا الہ الا اللہ کا اقرار سچائی کے ساتھ کرنا جس کی ضد جھوٹ ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین, سورۃ البقرہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ مومن ہی نہیں. سبحان اللہ, کیونکہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, سچے دل سے نہ انہوں نے ایمان قبول کیا ہے نہ انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور نہ آخرت پر ان کا ایمان ہے. چھٹے نمبر پہ جو چھٹی شرط ہے کلمہ توحید کی، قبول، زبان سے قبول کرنا، اقرار کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، سورۃ الصفات آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا یہ حال تھا کہ بعض ایسے لوگ آئے تھے، آئے ہیں دنیا میں، ابھی بھی موجود ہیں، ان کا یہ حال تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو وہ غرور کرتے تھے، زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، نہیں مانتے تھے، رد کر دیتے تھے، ایک مرتبہ بھی اپنے زبان سے کہنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، کوئی برحق معبود نہیں. تو زبان سے قبول کرنا بھی شرط ہے کلمہ توحید کی. ساتویں نمبر پہ الانقیاد، جب زبان سے قبول کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا تو پھر اس زبان کے قبول کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ تو اس لیے ساتویں شرط ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضوں کے ساتھ عمل اتباع کرنا جس کے ضد چھوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور. اور جو شخص خود اللہ تعالیٰ کو اور جو شخص خود کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کر دے، اور نیکوکار بھی، اور متقی پرہیزگار بھی ہو، محسن بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، تو اس نے مضبوط دستاویز ہاتھ میں لے لی، عروۃ الوثقہ، مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور سب کاموں کو کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے، سب کاموں کا انجام، سب ہر چیز کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا، یسلم وجہہ الی اللہ وہو محسن، اسے کہتے ہیں الانقیاد، کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا اور عمل کرنا کلمہ توحید کے تقاضوں پر. عمل تو کر لیا لیکن کیا ہر باطل معبود سے برات کا اظہار کیا؟ آٹھویں شرط ہے طاغوت کا انکار کرنا، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ باطل معبودوں کا انکار کرنا بھی لازم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے، طاغوت ہر اس چیز کا نام ہے جس کی عبادت کی گئی اور وہ اس پر راضی ہو، اسے طاغوت کہتے ہیں. جو راضی ہو سکتے ہیں، اب پتھر تو راضی نہیں ہوتا نا، نہ سورج نہ چاند، تو جس نے ان کو معبود بنائے وہ خود بھی طاغوت ہے، لیکن انبیاء کو، فرشتوں کو، اللہ کے اولیاء کو معبود بنایا گیا، وہ ان سے راضی نہیں ہیں، وہ طاغوت نہیں ہے. لیکن جو شخص اپنی عبادت کرواتا ہے اور اس پر راضی بھی ہوتا ہے وہ طاغوت ہے. اور آج آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو شیخ الاسلام کا درجہ دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو سجدے کرواتے ہیں، میرے بھائی یہ وہ طاغوت ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ. مضبوط کڑے کو آپ تھام نہیں سکتے، کلمہ توحید پر آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ہر باطل معبود سے برات کا اظہار نہ کریں اور اس کا انکار نہ کریں. یاد رکھیں ان شرطوں سے معلوم ہوا کہ کلمہ توحید صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زبانی اقرار کے ساتھ ساتھ دل علم، یقین، اخلاص، محبت، سچائی، قبول، انقیاد اور ہر باطل معبود کا انکار کرنا اور عملی اتباع بھی ضروری ہے. یاد رکھیں آئیے دیکھتے ہیں بعض ایسے لوگ دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے کلمہ توحید کی شرطوں پر عمل نہیں کیا، وہ لوگ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کو صرف نمبر ایک دل سے جانا لیکن زبان سے اور عمل سے انکار کیا، رد کیا، دل سے جان لیا، مفہوم کو بھی جان لیا لیکن زبان سے اور عمل سے انکار کیا. کیا دل سے جاننا کافی ہے کلمہ توحید کو؟ یہ جاننا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ سے کسی کوئی معبود برحق نہیں، دل سے جانتا ہوں میں، بس، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، کافی نہیں ہے. اس کی مثال ابو طالب. ابو طالب کون ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اپنے دل سے جان چکے تھے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچ ہے، دل سے جان چکے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لے کیا زبان سے اقرار کیا، کیا عمل سے انقیاد کیا؟ نہ قبول تھا زبان سے، نہ عمل سے انقیاد تھا، نہ محبت تھی، نہ اخلاص تھا، نہ سچائی تھی۔

بہترین دین ہے دنیا میں جتنے بھی ادیان موجود ہیں سب سے بہترین دین محمد کا دین ہے، لیکن مجھے یہ ڈر ہے، یہ خدشہ ہے کہ اگر میں مان لوں تو پھر میری مذمت کی جائے گی اور مجھے لوگ برا بھلا کہیں گے، تو میں آخر لفظ کیا تھا ابو طالب کا جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے قریب آخری وقت آخری زندگی کے آخری لمحات تھے، اس دنیا کے جانے کا وقت آیا، ابو جہل ایک طرف بیٹھا ہے اور اس کا دوسرا ساتھی مشرک بدکار، اور دوسری طرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں اے میرے چاچا ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، کہہ دے زبان سے کہہ دے، میرے پاس کوئی حجت تو ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں، میں آپ کی سفارش شفاعت تو کر سکوں اللہ تعالیٰ کے ہاں، زبان سے ایک مرتبہ تو کہہ دے، دل سے جان چکا تھا لیکن زبان سے کیا کہا، ابو جہل بار بار یہ کہہ رہا تھا کیا اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے گے، ابو طالب کیا چھوڑ دو گے اپنے ملت عبد المطلب کو چھوڑ دو گے، تو آخری الفاظ تھے ابو طالب کے على ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت پر میں مرتا ہوں، ایک مرتبہ زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں جیسے کہ آیا ہے اهون اهل النار عذابا ابو طالب وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه، جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو دیا جائے گا، دو جہنم میں دو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جن سے ان کا دماغ ابل جائے گا، ایک روایت میں دو انگارے رکھے جائیں گے، صرف جہنم کے دو انگارے یا جہنم کی جوتی پہنائی جائے گی بس آگ کی، دماغ ان کا ابل جائے گا اس عذاب سے، تو ابو طالب ایمان پر نہیں مرا، کفر پر مرا ہے، بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، واضح حدیث سے مسلم کی روایت ہے، تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، ہم ان مولویوں کی باتوں کو سن لیں اور مان لیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جھٹلا دیں، عجب سی بات ہے واللہ، ابو طالب نے دل سے مان لیا تھا لیکن ان شرطوں کو پورا نہیں کہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں باقی رہیں، اس لیے ابو طالب کفر پر مرا ہے، آئیے دیکھتے ہیں، دوسری طرف زبان اور عمل سے تو اقرار کیا لیکن دل سے انکار کیا، بعض ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں شاید آج بھی موجود ہوں جو زبان سے اور عمل سے تو اقرار کر لیتے ہیں لیکن دل سے انکار کر لیتے ہیں، اس کی مثال عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ کون ہے، منافقین کا سردار ہے، زبان سے کلمہ پڑھا، عمل سے نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، حج بھی کرتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، تو زبان سے اقرار بھی ہے اور جسم سے عمل بھی ہے لیکن دل سے یقین نہیں ہے، دل سے اس شخص نے جھوٹا کلمہ پڑھا اور منافقوں کا سردار ٹھہرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، بے شک منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے، منافقین درک الاسفل من النار، جہنم کے تہ میں سب سے نیچے درجوں میں ہوں گے، اور اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کسی کے مددگار نہ پاؤ گے، آپ ان میں سے کسی مددگار نہ پاؤ گے، سبحان اللہ، کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں ہوگا، سورۃ النساء آیت نمبر 145، کلمہ توحید ہم نے جان لیا، معنی ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، کلمہ توحید کے ارکان کتنی ہیں، کلمہ توحید کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ دو ارکان ہیں اور آٹھ شرطیں ہیں، کلمہ توحید کے ارکان کون سے دو ہیں، نمبر ایک نفی، نفی ہے لا الہ میں، یہ پہلا حصہ ہے، یعنی ہر باطل معبود کے بعد کا انکار کرنا، اور دوسرا رکن ہے اثبات، اور یہ ہمیں ملتا ہے الا اللہ کے حصے میں، لا الہ الا اللہ کے دو حصے میں کریں، دو لفظ پہلے حصے میں، دو لفظ بعد کے حصے میں، پہلے حصے میں جو دو لفظ ہے لا الہ، ہر بات معبود کا انکار کر نفی کرنا، اور دوسرا حصہ ہے اثبات، یعنی اقرار کرنا الا اللہ، سارے کے سارے عبادات صرف و صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا، اور کلمہ توحید کی شرطیں آٹھ ہیں، علم، یقین، اخلاص، محبت، سچائی، قبول، انقیاد اور طاغوت کا انکار کرنا، یہ ہم نے جان لیا، یہ پہلا حصہ ختم ہوا، دوسرے حصے میں کلمہ توحید کے متعلق بعض غلط فہمی اور شبہات کا ازالہ،

0: بہت سی غلط فہمیاں ہیں کلمہ توحید کے تعلق سے جن کا ازالہ ہم کرتے ہیں تھوڑے سے وقت میں. اہل قبلہ کے نزدیک کلمہ گو مسلمان, کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے نزدیک الہ کے معنی میں اختلاف ہوا اور پانچ حصوں میں تقسیم ہو گئے اہل قبلہ. نمبر ایک, ایک گروہ نے کہا کہ الہ کا معنی ہے لا الہ الا اللہ میں الہ کا معنی ہے خالق رازق اور تدبیر کرنے والا. یہ لوگ جہمی معتزلی اشعری ماتوریدی کے نام سے معروف ہیں, یہ گروہ موجود ہیں آج بھی موجود ہیں. جہمی معتزل اشعری ماتوریدی کے نزدیک الہ کا معنی کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ کا معنی, ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق کوئی رازق کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. تو کیونکہ الہ کا معنی جو ہے خالق رازق تدبیر کرنے والا ہے اور یہ معنی غلط ہے. نمبر دو, کلمہ توحید کا معنی ہے الہ کا معنی, کلمہ توحید معنی ہے حاکم یعنی فیصلہ کرنے والا, اور یہ معنی جو ہے یہ خوارج کا معنی تھا. خوارج نے کہا, خوارج وہ گروہ ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف نکلے اور صحابہ کرام پر کفر کا فتویٰ لگایا, ان کے خلاف جنگیں کی, اور عبد الرحمن بن ملجم ان میں سے ان کے سرداروں میں سے تھا معروف شخص جس نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ وہ مردود اور ملعون بندہ خوارج میں سے تھا. ان لوگوں کا نعرہ کیا تھا, کیوں نکلے تھے صحابہ کرام کے خلاف؟ ان الحکم الا للہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں, فیصلہ اور حاکمیت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے, صحابہ کرام نہیں جانتے تھے, یہ لوگ بعد میں آنے والے ان لوگوں نے زیادہ سمجھا ہے, سبحان اللہ. تو یہ معنی بھی غلط ہے. تیسرا اور چوتھا معنی جو ہے الہ کا معبود اور موجود. بعض لوگوں نے کہا الہ کا معنی معبود ہے اور بعض لوگوں نے کہا موجود ہے, اور یہ دونوں معنی جہنمی اور صوفی جو ہیں آج کے دور میں یہ معنی لیتے ہیں کہ اللہ کہ الہ کا معنی جو ہے کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ میں الہ کا معنی معبود ہے یا موجود ہے. اور ان کی مختلف کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کلمہ توحید جو ہے اس کا معنی تین قسم میں وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ مبتدی کے لیے لا الہ میں الہ کا معنی معبود ہے, متوسط کے لیے مقصود ہے, اور منتہی کے لیے موجود ہے. یہ مختلف کتابوں میں آپ دیکھتے ہیں تصوف کی کتابوں میں. پانچواں معنی معبود برحق, اور یہ معنی رسول الجماعت کا معنی ہے. اگر آپ سنی ہیں رسول الجماعت سے آپ کا تعلق ہے تو پھر آپ کے نزدیک یہ معنی ہونا چاہیے کہ الہ کا معنی ہے معبود برحق, اور میں دلائل پہلے پیش کر چکا ہوں. معبود کی دلیل کہاں سے آئی, حق کی دلیل کہاں سے آئی, دلیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں. اور یہی معنی ایک ہی معنی سچ ہے اور حق ہے کہ الہ کا معنی ہے معبود برحق. آئیے دیکھتے ہیں الہ کا معنی خالق رازق تدبیر کرنے والا کیوں غلط ہے. اس کا جواب, نمبر ایک, اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل نہیں فرمائی اور نہ ہی اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں کیوں نازل فرمائی, اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیوں اللہ تعالیٰ نے بھیجے؟ جتنی بھی رسول آئے ہیں کیا وہ یہ پیغام لے کے آئے ہیں کہ جان لو کہ تمہارا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے؟ یہ تو ابو جہل بلہب بھی جانتا تھا. اس لیے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ معنی توحید ربوبیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی خالق مالک رازق نہیں. نمبر تین, اس معنی کا اقرار تو مشرکین عرب ابو جہل ابو لہب بھی کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسلام میں داخل نہ ہوئے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق رازق تدبیر کرنے والا نہیں غلط معنی ہے. آئیے دیکھتے ہیں الہ کا معنی فیصلہ کرنے والا یا حاکم کیوں غلط ہے. نمبر ایک, اس کا جواب نمبر ایک, اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل نہیں فرمائی اور نہ ہی اپنے پیارے پیغمبر علیہ وسلم مبعوث فرمائے. نمبر دو, یہ معنی توحید ربوبیت الوہیت میں شامل ہے, حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے, بلکہ تینوں توحید میں توحید ربوبیت الوہیت اور اسماء و صفات میں بھی اللہ تعالیٰ حاکم ہے, اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے, الحاکم الحکیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے, حکمت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, اور توحید ربوبیت میں حاکم ہے, فیصلہ اللہ تعالیٰ کے چلتا ہے, قانون اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کے یہ مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں تو ہم عبادت بھی کرتے ہیں. نمبر تین, یہ معنی اہل بدعت کا بیان کردہ معنی, جیسے میں نے کہا خوارج کا بیان کردہ معنی ہے, اور اہل بدعت کے جتنے میں نے علاقے میں یہ معانی بیان فرمایا سوائے آخری معنی معبود برحق کے، یہ سارے اہل بدعت کے معانی ہیں، تو یہ معنی غلط ہے. اس لیے ثابت ہوا کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حاکم نہیں غلط ہے. تیسرے نمبر پہ الہ کا معنی معبود کیوں غلط ہے، اس کا جواب نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سچے اور جھوٹے معبود کو الگ الگ کرنے کے لیے اپنی کتابیں نازل فرمائیں اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. پیغمبر کیوں آئے، کتابیں کیوں نازل ہوئیں، اس لیے کہ میں جو بنیادی جو درس ہے، جو بنیادی پیغام ہے کلمہ توحید کا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اگر یہ معنی ہوتا کہ معبود سارے، تو پھر معبود تو بہت سارے تھے، درخت کی عبادت کی گئی، پتھروں کو عبادت کی گئی، انبیاء اولیاء کو بھی پکارا گیا ان کی عبادت کی گئی، تو پھر کون الگ الگ کر سچا معبود اور جھوٹا معبود کون سا ہے؟ کیسے پتہ چلتا؟ اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل فرمائی اور اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا. نمبر دو، حقیقت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی گئی. میں نے ثابت کیا ہے قرآن مجید کی آیات سے اور صحیح احادیث سے کہ عبادات کی گئی ہیں، باطل معبودوں کو کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا گیا ہے، عبادت کی گئی ہے، چاند سورج کی، درختوں کی، بتوں کی، پتھروں کی، انبیاء کی، اولیاء کی اور فرشتوں کی عبادت کی گئی ہے. نمبر تین، اس معنی میں اس بات کا پیغام ہے کہ سارے معبود صحیح اور وہ سب اللہ ہیں. اور نمبر چار، وحدت وجود اور وحدت الحلول کی طرف پہلا قدم ہے، یہ جاننا کہ سب کچھ اللہ ہے، اسے کہتے ہیں وحدت الحلول. اس سے پہلے ایک قدم ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو وحدت الوجود وحدت الحلول کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ لوگوں نے الہ کا معنی معبود سمجھا ہے کہ سارے معبود حق پر ہیں، نعوذ باللہ. الہ کا معنی موجود کیوں غلط ہے؟ ہاں، اسی یہ ثابت ہوا معبود کے معنی میں، اسی یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہ کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سے کوئی معبود برحق نہیں غلط ہے، یہ ہم نے جان لیا ہے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سے کوئی معبود نہیں، یہ غلط ہے. اس کے ساتھ برحق کا لفظ ہونا ضروری ہے، اگر صرف معبود کہتے ہیں کہ معنی درست نہیں ہے. وجوہات میں بیان کر چکا ہوں. الہ کا معنی موجود، یہ معنی کیوں غلط ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے اس معنی کو بیان کرنے کے لیے اپنی کتابیں نازل نہیں فرمائی، انہیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام مبعوث فرمائے. نمبر دو، وحدت الوجود وحدت الحلول کی بنیاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. پھر ایک قدم آگے بڑھے اہل بدعت اور یہ کہا کہ ہر چیز اللہ ہے، نعوذ باللہ. اور تیسرے نمبر پہ یہ کفری عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر اور شرک اور بدعات سے محفوظ فرمائے. اس سے یہ ثابت ہوا کہ کلمہ توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی موجود نہیں، یہ بھی غلط معنی ہے. یہ کلمہ توحید کا معنی، مفہوم، ارکان اور شروط میں نے بیان کیے اور بعض غلط فہموں کا ازالہ بھی کیا ہے. آج ہمیں محسوس ہوا ہوگا کہ ہم ایک بہت ساری خیر سے محروم تھے، ایک بڑی کمی تھی ہماری زندگی میں کہ کلمہ توحید کے معنی کو جاننا سمجھنا اتنی آسان ہے، اور ہم اس سے دور تھے، پتہ نہیں تھا، سبحان اللہ. تو آج ہم نے جان لیا کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، صحیح مفہوم کیا ہے، ارکان اور شروط کیا ہیں، ارکان اور شروط کو جاننے کی کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے، کہ ابو طالب اور عبداللہ بن ابی بن سلول میں کیا فرق ہے. ابو جہل یہ مانتا تھا اللہ تعالیٰ واحد رازق ہے، خالق ہے، مالک ہے، کیوں مسلمان نہیں ہوا؟ ابو طالب دل سے مانا کہ اللہ تعالیٰ واحد برحق معبود ہے، لیکن زبان سے اور اپنے عمل سے اقرار نہیں کیا، تو وہ بھی کافی ٹھہرا. عبداللہ بن ابی بن سلول زبان سے بھی اقرار کر چکا، عمل سے بھی اقرار کر چکا، دل سے نہیں مانا، موافقوں کا سردار ٹھہرا، وہ بھی کفر پر مرا. لیکن سبحان اللہ، دیکھیں کہ مومن کا ایمان کے تقاضا ہے کہ کلمہ توحید، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلام کی بنیاد کلمہ توحید ہے، کلمہ شہادت ہے، ہم کلمہ توحید کے تعلق سے کیا ہم نے جان لیا؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہے، کلمہ شہادت ہم گواہی دیتے کلمہ توحید کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو دونوں میں فرق ہے نا. کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اور شہادت میں یہ آٹھ شرطیں موجود ہیں. شہادت بنیاد علم پہ ہوتی ہے، علم کی بنیاد یقین پہ ہوتی ہے، یقین کی بنیاد اخلاص پہ ہوتا ہے، اخلاص سچائی کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اور اس طریقے سے اخلاص ہے, محبت, اخلاص محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے, اور محبت سچی محبت کی بنیاد پہ ہوتی ہے. پھر قبول ہے, انقیاد ہے, کفر بالطاغوت ہے, یہ سارے کے سارے ایک لفظ اشہدو میں موجود ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے سنا ہے, جو ہم نے سمجھا ہے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم اس رمضان میں اپنا ایک مشن بنا لیں کہ جو ہم نے سیکھا کلمہ توحید ہم آگے بھی سکھائیں, لوگوں کو سمجھائیں, اپنے گھر والوں کو سمجھائیں, اپنے دوست و احباب کو سمجھائیں, اپنے قریبی رشتہ داروں کو, اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیں. ہم افطار پارٹی کرتے رہتے ہیں, اس رمضان سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ افطار پارٹی جو ہے صرف کھانا پینا نہ ہو, صرف سموسے کھجور نہ ہو. آج اس سال میں انشاءاللہ افطار پارٹی میں یہ جو پیپر آپ کے ہاتھ میں, اس کو فوٹو کاپی کریں, اپنے مہمانوں کو بھی دیں, ان کو سمجھائیں کہ آج افطار بھی کر کے جائیں اور کلمہ توحید کے صحیح مفہوم بھی ساتھ لے کے جائیں. واللہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے ایک شخص کو راہ راست پہ لگا دے, تو اسے ہدایت دے دیتا ہے, تو ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور یہ خیر نعمت ایک طرف ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صاحب المنہج سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کلمہ توحید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ.
1: سو اگر لیں تو قدر گزر گئی کل رات, تو آنے والا تو ہم کیا کریں؟ پہلی بات یہ کس نے کہا گزر گئی ہے؟ یقین تو کوئی یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہے, اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے, کب ہے کوئی نہیں جانتا. سلف مختلف اقوال ہے, کس نے 27 کہا, کس نے 21 کہا, کس نے 23 کہا, کس نے تاک رات ہے, کس نے کہا کہ 10 عشر کبھی بھی ہو سکتی, جفت رات میں بھی ہو سکتی ہے, صرف تاک راتوں میں. یہ بھی ایک سلف کے اقوالوں میں سے ایک قول ہے. یہی حکمت ہے کہ مسلمان جو مومن جو اہل ایمان ہیں وہ پورے آخری جو 10 رات ان میں سب میں محنت کرے, اور جو مسنون طریقہ عبادت کو ذکر کا وہ کرتا رہے.
2: اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, فہم سلف کی شرعی حیثیت کے دروس جاری ہیں. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں پچھلے درس میں ہم بیان کر چکے ہیں, اور ساتھیوں سے یہ وعدہ کیا تھا پچھلے درس میں کہ کچھ سوال بھی پوچھیں گے تاکہ ہم یہ پتہ چلے کہ ہم کچھ مراجعہ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں, ریویژن کے ہمارے وقت ہوتے نہیں ہوتا. پچھلے تقریب غالباً 3 یا 4 درسوں میں کچھ پوچھا نہیں ہے, کچھ تیاری کی ہے یا بس ہی ہے, وہ تو بعد میں ہے, پہلے کلاس ورک کرنے, ہوم ورک بعد میں کرتے ہیں. جی, جب ہم بات کرتے ہیں فہم سلف کی, اس سے ہمارے کیا مراد ہے؟ فہم سلف کسے کہتے ہیں؟ جی کون بتائے گا؟ آپ ہیں اور کون ہیں؟ آپ ہیں, آپ ہیں, آپ ہیں. اچھا آپ بتائیں.
3: فہم سلف سے یہ مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا مراد ہے,
2: فہم سلف سے مراد یہ بھائی کہتے ہیں کہ نصوص میں سے, قرآن مجید کی آیات اور احادیث میں سے, قرآن مجید کی آیات میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد کو سمجھ لینا, اور احادیث سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کو پا لینا, سمجھ لینے کو فہم کہا جاتا ہے. بات تو ٹھیک ہے لیکن نامکمل ہے. فہم سلف کی ہم بات کر رہے ہیں, کون پائے گا, کیسے پائے گا, مراد تک پہنچنا ہے, صحیح مفہوم حاصل کرنا ہے. یہ تو نصوص کی فہم کی بات آپ نے کر دی ہے, نصوص کی صحیح فہم. فہم سلف کو کیا سے کیا مراد ہے؟ فہم السلف, ابھی آپ بات آپ نے فہم کی, صحیح فہم کی, تو سلف ہی تو ساتھ ہے نا, تو اس سے کیا مراد ہے؟ سلف الصالحین کا فہم, اور اسے اچھی تعریف, یہ تو عام لفظ ہے, بہترین 3 زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ. بات کوئی واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بہترین تین زمانوں میں قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ کو کہا جاتا ہے فہم و صرف عام لفظوں میں. اور فہم و سلف کی چند صورتیں میں نے بیان کی تھیں، یاد ہیں؟ دو صورتیں بتا دیں. فہم و سلف کی میں نے چند صورتیں بیان کی تھیں کہ فہم و سلف جو آج موجود ہے ہمارے سامنے، ان کے اقوال کی صورت میں موجود ہے، ان کے افعال کی صورت میں موجود ہے، ان کی مختلف صورتیں میں نے بیان کی ہیں. قرآن کی صورت نہیں، فہم و سلف کی صورت، حالت. کچھ یاد ہے؟ یعنی سلف جیسے کسی نے بات کی ہے، دوسروں نے خاموشی اختیار کی، مخالفت نہیں کی ہے، تو یہ بھی فہم کی ایک صورت ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فہم الصحابی. خاص طور پہ فہم الصحابی کب حجت ہوتا ہے؟ دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، نص کے خلاف نہ ہو، یعنی قرآن کی آیت اور حدیث کے خلاف نہ ہو. نمبر دو، کوئی دوسرا صحابی اس کی مخالفت نہ کرے. اس کے ساتھ ایک تیسری شرط بھی ہے جو میں نے الگ سے بیان کی تھی، کہ قول مشتہر ہو چکا ہو، معروف ہو چکا ہو. یعنی کہ ایک شخص نے ایک بات کی، ایک دو سننے سنے بات نہیں، اس کا قول ہے، یہ فعل مشتہر ہو چکا ہے، یعنی عام ہو چکا ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے، تو نص کی مخالفت نہیں ہے اور دوسرے نے مخالفت بھی نہیں کی، پھر حجت ہوتا ہے. اور دوسری صورت، اجماع السلف، بارک اللہ فی، جس مسئلے میں سلف کا اجماع ہے، یہ بھی ان کے ایک فہم ہے جن پر ان کا اجماع ہوا ہے، اور یہ فہم حجت ہوتا ہے کہ نہیں؟ حجت ہوتا ہے. تیسرا سوال، کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب کون دے گا؟ سوال، کیا فہم السلف حجت ہے یا نہیں؟ جواب، حجت ہے. کامل طور پہ نہیں ہے، آپ تفصیل ہے. کیا تفصیل ہے؟
4: مطلقاً حجت نہیں.
2: بارک اللہ، مطلقاً حجت نہیں ہے، یعنی قید کے ساتھ حجت ہے. یہ قید کسی نے لگائی؟ ہم نے لگائی ہے، شریعت میں قید لگ چکی ہے. کون سا قول ان کا حجت ہے، کون سا حجت نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو ٹھیک ہے،
4: انفرادی اور اجتماعی.
2: اجماع، بارک اللہ فیک، جن کا جو اجماع ہے وہ حجت ہے. اس کی دلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تجتمع امتی علی ضلال، میری امت ضلالت پر، گمراہی پر اکٹھا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، واضح ہے. تو جب کوئی یہ سوال کرے کیا فہم سلف حجت ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ تفصیل ہے، مطلق طور پہ حجت نہیں ہے، کیونکہ بعض اقوال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، بعض افعال ایسے ہیں جو نصوص کے خلاف ہیں، بعض اقوال افعال ایسے جس سے دوسرے صحابہ اور سلف نے مخالفت کی، اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. آج کی نشست میں چھٹا پوائنٹ، فہم السلف کے تعلق سے، فہم السلف کی خصوصیات اور خوبیاں. کیا فہم السلف کی کچھ خصوصیت بھی ہے یا نہیں، کچھ خوبی ہے یا نہیں، دوسروں کے فہم سے کچھ برتری ہے یا نہیں ہے، آخر فہم السلف کیوں ضروری ہے؟ کیا ہم وقت ضائع کر رہے ہیں یہ باتیں بیان کر کے؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہمیں فہم سلف کے لیے اتنے دروس کا انتظام کرنا اور پھر سوال کرنا، تیاری کے لیے گزارش کرنا؟ وجہ کیا ہے؟ کیا فہم سلف کو کچھ خصوصیات اور خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں؟ آج کے نشست میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کسی نے کہا، سوال تو یہ تھا، بھائی فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے بات ہی لمبی کر دی. فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے، اس پہ تو صرف وہی لوگ اختلاف کرتے ہیں جو جنہوں نے فہم سلف کو صحیح سمجھا نہیں ہے. اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں میں بتا دوں فہم سلف حجت ہے، تو میں نے بتا دیا دو لفظوں میں، اور میں آٹھ دس بیس دلائل اور بھی پیش کر دوں گا. جو لوگ حجت نہیں سمجھتے ان کو فرق پڑے گا؟ ان کو نہیں فرق پڑے گا، کیونکہ وہ پہلے سے حجت نہیں مانتے. تو فہم سلف کی حجیت کے دلائل تو میں نے کہا ہے اصل درس وہ بعد میں بیان کروں گا. اس سے پہلے چند بنیادی باتیں فہم سلف کے تعلق سے اگر ہم یہ سمجھ لیں تو ہمارے لیے وہ سمجھنا آسان ہو جائے گا جو ہم سمجھنا چاہتے ہیں یا جو ہم سمجھ نہیں پا رہے یا جو مخالفین نہیں سمجھ پا رہے یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتے. اب والے فہم السلف حجت ہے, اس کا جواب پہلے درس میں دے چکا ہوں کہ مطلقاً حجت نہیں ہے, اجماع حجت ہے. پھر تفصیل بھی میں نے بیان کی, وہ کہتے اجماع بھی حجت نہیں ہے, مخالفین کہتے بدعت ہے, فہم السلف بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. تو یہ بات کیوں آئی, کہاں سے آئی, یہ بات میں پہلے درس میں بیان کر چکا تھا طرح پس منظر میں کہ مخالفت سلف نے فہم السلف کی نہیں کی. فہم السلف کی مخالفت اس اعتبار سے, اس انداز سے کہ وہ حجت ہی نہیں ہے یا وہ بدعت ہے, یا اس انداز سے بات کرنا ہے کہ اسے پس پش ڈال دینا, یہ بدعت کا کام رہا ہمیشہ سے. وہ میں نے خوارجی مثال دے کے بات کو بیان کیا تھا, ان الحکم الا للہ یہ آیت ہے, یہ دلیل ہے ان کی. سلف نے اس آیت سے کیا سمجھا, ان کے مخالفین نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا, سلف کا کیا طریقہ رہا, ان کے مخالفین کا کیا رد عمل تھا. آخر میں صدر عید عنہ کے خلاف جنگ ہوئی, آخر میں صدر عید عنہ کو تلوار اٹھانی پڑی ان کے خلاف اور ان کو قتل بھی کیا گیا. ارے بدعت نے فہم السلف کو رد کیا, ارے بدعت نے نصوص کو نہیں چھوڑا, ارے بدعت نے بنیادی طور پر فہم السلف کو چھوڑا جس کے نتیجے میں نصوص کو بھی چھوڑا پڑا. اب کوئی گروہ بھی دیکھ لیں, خوارج ہیں, جہمی ہیں, معتزلی ہیں, اشعری ہیں, ماتوریدی ہیں, صوفی ہیں, جو قادیانی ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, رافضی ہیں, جتنے بھی گروہ ہیں امت میں قرآن حدیث کی بات تو سب کرتے ہیں لیکن فہم کی بات ہر بند اپنی فہم کے مطابق آیت کو یا حدیث کو پیش کرتا ہے. تو اصل خرابی کہاں پہ, فہم میں خرابی ہے. اور جو گروہ بعض نصوص کو لے تو بعض کو چھوڑ دیتا ہے تو حقیقتاً وہ نص کو چھوڑنے کے لیے اس کے پاس ایک بنیادی وجہ ہے کہ نص کو چھوڑا کیوں ہے, کیوں آیت کو چھوڑ دیا ہے اور دوسری آیت کو اپنایا, ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنایا ہے, کیوں حدیث کو چھوڑ دوسرے کو اپنایا, وجہ کیا ہے. بنیادی وجہ ہے کہ اس نے صحیح سمجھا نہیں ہے, اپنی سمجھ خواہش نفس کے مطابق یا جو راستہ وہ اختیار کر چکا ہے اس کے مطابق اس نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور جو صحیح سمجھ تھی اسے چھوڑ دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا, نصوص کو چھوڑنا پڑا. تو بعض نصوص پہ عمل کرا بعض کو چھوڑنا, یہی بدعت ہے, یہی باطل ہے. بہرحال تو آئیے دیکھتے ہیں فہم السلف کی چند خصوصیات اور خوبیاں, اور یہ طریقہ جو ہے آپ دیکھتے کہ یہ انداز میں قرآن مجید کا بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو جو لوگوں کے لیے مشکل تھی بیک وقت نہیں بیان کی. فرائض کو دیکھنے, روزہ ایک ہی وقت میں فرض ہو پورے مہینے کا, کیوں آہستہ آہستہ. نماز اسی طریقے سے, جو محرمات تھی وہ بھی آہستہ آہستہ, یعنی حرام کا حکم آیا تو بیک وقت نہیں آیا. جو جن چیزوں کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو ان کو سمجھانے کے لیے ایک آسان راستہ اختیار کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا. فہم السلف کی اگر خوبیاں ہم جان لیں گے تو پھر اگلا سٹیپ ہوگا آسانی سے حجت بھی مان لیں گے. جب کوئی خوبی نہیں مانتے ہم, جب کوئی خصوصیت ہمارے نزدیک ہے نہیں, چاہے جانتے ہو یا انجانے میں, یہ الگ بات ہے. جب کوئی خصوصیت نہیں تو پھر حجت کیا رہی. کسی چیز کی قدر و قیمت ہوتی ہے تو اس کا مقام بھی ہوتا ہے, اس کا وجود بھی ہوتا ہے, اس کی قیمت بھی ہوتی ہے. اب اس کو کوئی قدر و قیمت ہی نہیں تو اس کا پھر وجود کیا ہے. کبھی آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی وجود میں جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور لوگ اسے اپنے سینے سے لگاتے پھرے, دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ تو ہر چیز کا وجود اس کی قیمت کے اعتبار سے ہوتا ہے. واحد دیکھتے پھر صرف کہ کیا قیمت ہے, کیا خصوصیت, کیا خوبیاں ہیں. اس سوال کے جواب کے لیے میرے تین سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ نے فہم سلف یا خاص فہم صحابہ کا انکار کیا یا اقرار کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ انکار کر تو ہم بھی انکار کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا اللہ تعالیٰ انکار کیا؟ دوسرا سوال, کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا فہم سلف کا؟ تیسرا سوال, کیا سلف نے فہم سلف کا انکار کیا؟ مطلقاً انکار نہیں کیا ہے, صحیح. اور جہاں پر انکار ہوا ہے اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. اتنی آسانی سے جواب دے دیا, کوئی ثبوت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کیا ثبوت ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے فہم سلف, خاص طور پہ فہم صحابہ کا اقرار کیا ہے, انکار نہیں کیا ہے. نمبر ایک, میں صرف ایک صحابی کی مثال دیتا ہوں, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عظیم صحابی کے فہم کی کیا قیمت ہے. اور وحی کی موافقت ہوئی ہے, قرآن مجید نازل ہوا ہے, موافقت ہوئی ہے سیدنا عمر بن الخطاب کی سمجھ فہم کے مطابق تقریباً 20 مسائل میں, ایک مسئلے میں نہیں. ہم فہم کی بات کر رہے ہیں نا, ایک یا دو مسئلے کے مطابق نہیں, 20 سے زیادہ مسائل ہیں. میں چند کا ذکر کرتا ہوں صرف وقت کی کمی کی وجہ سے. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے اپنے رب کی موافقت کی تین چیزوں میں, اللہ تعالی سے موافقت کی ہے. نمبر ایک, یہ حدیث متفق نہیں, میں نے صرف نمبر میری طرف سے تاکہ آسانی ہو. میں نے یہ عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ مقام ابراہیم سے مصلی بنا لیں اور یہاں پہ دو رکعت پڑھ لیں, تو اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. ابھی آیت نازل نہیں ہوئی تھی, سیدنا عمر خطاب کی خواہش تھی, ان کا ایک فہم تھی کہ مقام ابراہیم جو ہے, جو کعبے کے قریب ہے, ایک عظیم مقام ہے, یہاں پر نماز ہونی چاہیے. تو موافقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی اور یہ آیت نازل ہوئی. وقلت یا رسول اللہ, اور میں نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی ازواج مطہرات پر داخل ہو جاتے ہیں, بر الفاجر, ہر بندہ آ رہا ہے جا رہا ہے, اگر آپ ان کو حکم دیتے پردے کا, تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کی آیت کو نازل فرمایا. تیسری چیز, غیرت کی وجہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں کچھ جھگڑا ہوا, ناراضگی ہوئی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی اختیار کر لی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے یہ کہا, عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات اخر تک خيرا منكن. یہی آیت نازل ہوئی سبحان اللہ. سورت کون سورت ہے؟ سورت تحریم میں, بارک اللہ فیک. یہ متفق علیہ حدیث ہے. تین ہو گئے پوائنٹ. چوتھا پوائنٹ, صحیح مسلم میں ایک جو نیا پوائنٹ چوتھے نمبر پہ, بدر کے جنگ بدر کے جنگی قیدیوں کا مسئلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ ان کو نہ قتل نہ کیا جائے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کیا خواہش تھی, کیا رائے تھی, کیا فہم تھی کہ ان کو قتل کیا جائے؟ موافقت کس کے مطابق ہوئی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ موافقت ہوئی. پانچویں نمبر پہ, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے, تحریم الخمر, شراب کی حرمت کا مسئلہ. سیدنا عمر خطاب بار بار یہ تمنا کرتے کہ شراب مکمل طور پہ حرام ہو جائے, شراب حرام ہو جائے, شراب حرام ہو جائے. اللہ تعالیٰ ان کی موافقت میں آیت نازل فرمائے, انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. سبحان اللہ. اس سے پہلے ممانعت طریقے سے ہوئی نا, تو پھر یہ دعا کرتے کہ اے اللہ تعالیٰ شراب کے معاملے میں اٹل فیصلہ نازل فرمائیے. کہ اٹل فیصلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک مسئلہ تھا کہ نماز کے وقت شراب نہ پیئیں, بعد میں کیا پینی چاہیے؟ بعد میں تو نہیں پینی چاہیے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت جو ہے تحریم نازل فرمائی. چھٹے نمبر پہ, یہ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، ان میں سے چند پوائنٹ بیان کر، کچھ اوپر ہو چکے ہیں، کہتے ہیں وفقت ربی فی اربع، چار مسئلے، تین ہو چکے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ جو چھٹے نمبر پہ ابھی آئے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ، یہ آیت نازل ہوئی، جس نے عمر رضی اللہ عنہ نے سنی آیت تو انہوں نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی. وہی قول کس کا ہے؟ سیدنا عمر کا قول رضی اللہ عنہ، واللہ تعالیٰ یہی قول قرآن مجید وحی کی صورت میں نازل فرمایا. ساتویں نمبر پہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازے کے لیے گئے، تو سیدنا عمر نے روکا، جنازے نہ پڑھی، جنازے کے لائق نہیں یہ بندہ، منافق ہے، معروف منافق ہے. اللہ تعالی نے کچھ دیر کے بعد آیت نازل فرمائی، ولا تصلي على احد منهم مات ابدا، روکا کس نے ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے روکا ہے. اور اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ کبھی بھی منافقوں پر نماز جنازہ نہ پڑھیے ابدا. آٹھویں نمبر پہ ایک اور روایت میں آئے ہے، طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ، عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے استغفار کرنا شروع کیا منافقین کے لیے اور دوسروں کے لیے، تو سر عمر نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چاہے استغفار کریں نہ کریں، کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ منافقوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ جو درک الاسفل من النار ہیں، کافروں سے مشرکوں سے بدتر ہیں، تو آپ ان کے لیے استغفار نہ کیجیے گا، یعنی ایک خواہش اپنی ظاہر کر رہے ہیں. اور کہاں سے یہ نصوص کے فہم سے لے کے آ رہے ہیں نا سارے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے، سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ بڑا پن دیکھیں آپ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں قصور ہے نہیں، نبی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دل میں ایک شفقت ہے، رحمت ہے، رحمت للعالمین، کافروں پر بھی رحم کرنے والے. گھر سے نکالا، تکلیفیں دیں، اذیت پہنچائی، صحابہ کرام کو قتل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، صرف دھمکی نہیں، اس کے باوجود بھی فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کہ میں کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ یوں سر جھکے ہوئے ہیں، ٹانگیں کانپ رہی ہیں، لڑے سے دبی زبان میں کیا کہتے ہیں، اخن کریم، ابن اخن کریم، ہم تو جانتے کہ آپ کرم کرنے والے کے بیٹے ہیں اور کرم کرنے والے ہیں، سبحان اللہ، آپ ہمارے بھائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، انتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں معاف کر دیا ہے. تو کافروں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اپنا طریقہ تھا، وہ کیونکہ دین کی تکمیل ابھی ہونی تھی، ابھی ہوئی نہیں تھی، یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں دین کی تکمیل نہیں ہوئی، یہ نہیں کسی عمر فاروق نے کوئی وحی نازل ہوئی تھی، نہیں، لیکن نصوص جو موجود تھے، موجود نصوص کی روشنی میں ان کی بعض خواہشات تھی کہ ایسا ہونا چاہیے، اور ایسا ہوا سبحان اللہ، یعنی ان کی فہم بالکل درست تھی. قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریبی صحابہ، قریب ترین صحابہ میں سے ہے، تو انہوں نے جب دیکھا کہ بعض ایسے مسائل ہیں جو ایسے ہونے چاہیے تھے، سبحان اللہ. تو پھر جب سیدنا عمر خطاب عنہ نے منع فرمایا، یہ عرض کی کہ ان کو کیا فائدہ ہونے والا ہے آپ کے استغفار سے، تو اللہ نازل فرمائی، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، سبحان اللہ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، میں ہرگز ان کی مغفرت قبول نہیں کروں گا، نہ ہی ان کو میں معاف کروں گا. وجہ کیا ہے؟ ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقين، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت دیتے ہی نہیں، جب تک خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتے پھر ان کو میں کیسے ہدایت دوں، سبحان اللہ. نویں نمبر پہ حدیث الافک میں ایک مسئلہ آیا، جب سید عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے بعد صحابہ سے، جب سیدنا عمر سے مشورہ کیا تھا، جواب دیکھیں ذرا، خوبصورت جواب، اسے کہتے ہیں فہم النصوص، کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ سے آپ کی شادی کس نے کروائی؟ کہتے ہیں اللہ تعالی نے کروائی ہے. آپ پتہ ہے بعض لوگ اعتراض کرتے کہ 50 سال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، اور 9 سال عمر ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی. اب یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے جوڑا؟ یہ شادی کیسے ممکن ہے؟ سے بخاری کی روایت میں آئے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے گھونگھٹ میں ایک دلہن دکھائے گی خواب میں، اور انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. مجھے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی اہلیہ ہے، آپ کی زوجہ ہے. تو میں نے گھونگھٹ اٹھایا تو دیکھا عائشہ تھی رضی اللہ عنہا وعن الصحابۃ اجمعین. پھر دوسری مرتبہ یہی خواب دیکھا، اللہ کا حکم تھا سبحان اللہ. تو سید عمر رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شادی سے عائشہ کس نے کرائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے کرائی. کہتے ہیں سید عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو پھر آپ یہ گمان کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شادی اللہ تعالیٰ نے آپ سے کرائی ہو وہ کبھی ایسے کوئی کام کر سکتی ہے؟ یہ فہم ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی شک نہیں تھا، لیکن صحابہ سے مشورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے. مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مشورہ لیتے تھے اب کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. 10ویں نمبر پہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، آگے اور بھی ہیں. یہودیوں نے کہا جب جبریل کا ذکر آیا قرآن مجید میں تو بعض یہودیوں نے کہا کہ جو جس جبریل کا تم ذکر کرتے نا قرآن میں یہ ہمارا دشمن ہے. کس نے کہا؟ یہودیوں نے کہا، بعض یہودیوں نے کہا. تو سید عمر نے جواب میں، یہودی کے جواب میں یہ فرمایا من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین. یہ الفاظ سید عمر کے تھے اور یہی الفاظ سورۃ بقرہ کی آیت میں نازل ہوئے. سبحان اللہ. بعض علماء نے جیسے کہ سیوطی تاریخ الخلفاء نے ہیثم جمع الزوائد میں تقریباً 21 مسئلے بیان کیے ہیں، تقریباً 21 مسائل میں تقریباً سید عمر رضی اللہ عنہ نے وحی اور اللہ تعالیٰ فرمان کی موافقت کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو فہم کا رد تو نہیں کیا نا، اللہ تعالیٰ نے انکار کیا فہم کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ یا صلی اللہ کے فہم کا انکار کیا؟ آئے دیکھتے ہیں. ہرگز انکار نہیں کیا. دلیل پہلے بیان کر چکا ہوں، کیا دلیل ہے؟ احادیث کا تیسرا حصہ السنہ التقریریہ. حدیث کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو، فعل ہو، یا اقرار ہو، یا وصف ہو. آگے تک جو اقرار ہے، قول تو ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کیا، کوئی کام کیا. اقرار کیا ہوتا ہے؟ یہ تقریر یا اقرار کیا اکثر سنتے ہیں، سنہ تقریر یا سنہ اقرار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی نے کچھ کہا یا کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اقرار. جو آپ نے کیا وہ درست کیا، یعنی جو صحابی نے کہا یا کوئی عمل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کیا، یعنی اس قول فعل پہ اقرار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسے کہتے ہیں السنہ التقریریہ یا اقراریہ. تفصیلی جواب میں یہ تو مجمل ہے، چند مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو. صحیح بخاری میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. کہ میں نے دودھ پیا، پھر وہ دودھ میں نے سید عمر کو دیا، سید عمر نے وہ دودھ پیا اور پورا پی لیا. تو اس کی تعویل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلم. کسی عمر میں اتنا علم ہے جیسے کہ کوئی شخص اتنی زیادہ دودھ پی لیتا ہے تو اس کے ناخنوں تک وہ پہنچ جاتا ہے. جب انسان پیاسا ہوتا ہے اور پیٹ بھر کے پانی پی لیتا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ یوں محسوس کرتا ہے اس کا پورا جسم جو وہ تر ہو گئے، یہاں تک کہ اس کے جو انگلیاں اور ناخن جو یہاں تک بھی وہ محسوس کہتا ہے کہ یہ جگہ تر ہو گئی ہیں. جیسے عمر رضی اللہ عنہ علم کے اعتبار سے اتنی وسیع اور یعنی بے مثال علم کے حامل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کی تعبیر یوں کی ہے کہ سید عمر رضی اللہ عنہ جو ہے علم والے صحابی ہیں، اور عام علم نہیں، علم کی کثرت اور گہرائی اس سے مراد ہے. کیونکہ دودھ صرف پیا نہیں جاتا دودھ سب سے بہترین غذا ہے اور جسم پہ اس کا بہترین اثر بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. مسند احمد میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے, اللہم فقہ فی الدین وعلمہ التأویل. اللہ تعالیٰ سید عبداللہ بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کی صحیح تفسیر کا علم عطا فرما, وعلمہ التأویل. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے ہیں کیا ان کا فہم کہ کوئی قدر و قیمت نہیں؟ سبحان اللہ. گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, سیدنا عمر کی گواہی دے رہے ہیں, اور پھر سیدنا عبداللہ بن عباس کے لیے دعا بھی خاص دعا کر رہے ہیں. تیسری مثال, اب چند فہم کی بات کر لیتے ہیں جو سنہ اقراریہ کی میں نے بات کی, چند تو معروف ہیں, چند مثالیں جس سے نص کو سمجھا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان ایک واقعی انہوں نے صحیح سمجھا ہے. ایک مثال تو بار بار میں نے بیان کی ہے, بنی قریظہ کا قصہ. عصر کی نماز بنی قریظہ میں پڑھنے کا جو روایت صحیح بخاری میں کہ تم میں سے کوئی شخص نماز نہ پڑھے عصر کی لے کے بنی قریظہ میں, تو جو لوگ بنی قریظہ میں جنہوں نے بنی قریظہ میں پڑھی نماز وہ تو نص کے ظاہر کو لے لیا نا, لیکن جو راستے میں پڑھ چکے تھے انہوں نے کس بنیاد پہ نماز پڑھی؟ فہم کی بنیاد پہ, دوسرے نصوص کو سامنے رکھا اور فہم کی بنیاد پر انہوں نے بنی قریظہ میں یعنی راستے میں نماز پڑھی وقت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی جس سے ثابت ہوا کہ آپ لوگوں کا فہم بالکل درست ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فہم پر اقرار کیا ہے. چوتھے نمبر پہ چوتھی مثال مسئلہ تھا قصر الصلاۃ. اللہ تعالیٰ فرمان سورۃ النساء آیت نمبر 101 میں, فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. کوئی حرج نہیں تم لوگوں پر کہ تم نماز قصر کرو. قصر نماز سے کیا مراد ہے؟ چار رکعت والی دو رکعت میں پڑھنا, اسے قصر الصلاة کہتے ہیں, فرض نماز. ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا, جبکہ تمہیں یہ خدشہ یا ڈر ہو کہ کافر جو ہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا, کوئی آزمائش فتنے میں ڈال دیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا, سیدنا عمر فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, یعنی اب تو ڈر نہیں رہا, اب ہم قصر کیوں کریں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس آیت کریمہ میں قید ہے کہ نہیں؟ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا, اب تو امن امان ہو گیا, اب کوئی ڈر بھی نہیں ہے, غلبہ بھی مسلمانوں کا ہے. مدینہ میں جب سفر کرتے ہیں تب بھی غلبہ الحمدللہ مسلمانوں کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی وفات سے پہلے تک جزیرہ عرب جو ہے الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یعنی جو قانون ہے یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے جزیرہ عرب میں الحمدللہ جڑیں کر چکا تھا, سوائے چند باقی جگہ رہ گئی تھی. تو سید عمر رضی اللہ عنہ کو یہ تعجب ہوا کہ اب ہم جب سفر پہ جاتے ہیں کافروں کا کوئی ڈر بھی نہیں ہے, خدشہ بھی نہیں, اب ہم قصر نماز کیوں پڑھیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صدقۃً تصدق اللہ بها علیکم, صدقۃً صدق اللہ بها علیکم, فاقبلوا صدقۃً, یہ تک طرف سے صدقہ ہے تمہارے لیے, ایک آسانی ہے تمہارے لیے, اللہ کی آسانی کو قبول فرما. سبحان اللہ. تو یہاں پہ سید عمر رضی اللہ عنہ کہ فہم صحیح تھا غلط تھا؟ صحیح تھا, اور تعجب بھی اپنی جگہ پہ درست تھا, لیکن جس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے لیے ابھی بھی قابل عمل ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے سبحان اللہ کی طرف سے صدقہ ہے ہمارے لیے. اگر ظاہر نس کو لے دیکھا جائے, ظاہر نس میں کیا ہے کہ جب ڈر ختم ہو جائے بات ختم ہو گئی. ان خفتم, اب جب ڈر ختم ہو گیا ہے اب تو نماز قصر نہیں کرنی, پوری پڑھنی ہے سفر میں. لیکن یہ چاہے امن کی حالت ہو چاہے ڈر کی حالت ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آسانی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی آسانی قبول کرو. اور جو توجیہ کی گئی ہے کہ توجیہ فرع القبول, جو کسی کی توجیہ کرتے ہیں اس کے بعد غلط نہیں کہتے, کہتے ہیں بات ایسی نہیں ایسی بات ہے, تو جس کا جو وہ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن کیونکہ یہ چیز رہ گئی تھی تو اس کی توجیہ ایسی ہے. پانچویں مثال, چھٹی مثال, سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ام بشیر رضی اللہ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا, وہ منکم الا واردھا. اور سید حفصہ کہتی ہیں میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں ان میں سے کسی شخص کو بھی داخل نہیں کرے گا جنہوں نے بیعت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے, بیعت الرضوان. وَمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, یہ آیت سورت مریم کی آیت نمبر 71 ہے کہ جہنم میں تم میں سے کوئی شخص ایسے نہیں جو جہنم میں پیش نہیں کیا جائے گا, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے, مومن بھی مومن بھی مومن بھی انبیاء بھی سارے. وَمِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تو تعجب ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا, اگلی آیت میں جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کو نجات عطا فرمائیں گے اور جہنم میں ظالموں کو ہم ڈال دیں گے. اس مطلب کہ جہنم یاد رکھیں, جہنم غسیل کے لایا جائے گا, 70,000 لگام, ہر لگام پہ 70,000 فرشتہ ہوگا اور جہنم کے اوپر ہی پل صراط بچھا دی جائے گی اور پر سرات جو ہے وہ صرف مومن ہی پار کریں, کافر تو پہلے جہنم میں چلے گئے. مومنوں کو بھی کیونکہ روشنی نور ہوگا نہیں, ایمان تو تھا نہیں منافقین کا, وہ بھی پہلے جہنم میں چلے جائیں گے. تو پر سرات یہ قاعدہ یاد رکھنے, صرف اور صرف مومن ہی پار کریں گے, پر سرات کے بعد جنت ہے. جس نے پر سرات پار کر لی موحد مومنین میں سے, چاہے گناہ کبیرہ بھی ان کے ہوں جن کے انہوں نے توبہ نہیں کی, تو پر سرات جو پار کر گیا آگے جنت ہے. اور پل صراط میں ہی بعض لوگ کبیرہ گناہ والے موحدین جو ہیں مومن جو ہیں وہ پل صراط سے گریں گے جہنم میں. تو واردوں سے کیا مراد ہے؟ داخل نہیں ہوں گے, یعنی اس کے جہنم کے اوپر سے سب گزریں گے. جو متقی پرہیزگار ہیں اللہ تعالیٰ میں ان کو نجات عطا فرماؤں گا, لیکن جو ظالم ہیں نذر الظالمین فیہا جثیا. تو اس سے فہم دیکھیں آپ سید حفصہ رضی اللہ عنہا کا کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو بیت الرضوان میں تھے وہ بھی تو پیش ہوں گے, لیکن کیفیت کیونکہ وحی کی ضرورت ہے کہ کہاں سے پتہ چلا کہ جہنم کے اوپر ہی پل صراط ہوگی, وحی کے ذریعے تھا. اب صحابی پر وحی تو نازل نہیں ہوتی, یہ تو پتہ نہیں تھا کہ کیسے پیش کیا جائے گا, لیکن یہ امید تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ایسے نہیں ہوگا کیونکہ مومن متقی پرہیزگار ہیں. تو پھر وضاحت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے کہ اس طریقے سے پیش کیا جائے گا, اور بات آپ کی سمجھ بالکل درست ہے. پیش ہونے کا سے مقصد یہ ہے کہ پل صراط پار کریں گے, سب کریں گے, لیکن جو عذاب ہوگا وہ صرف ظالموں کو ہوگا, بدکاروں کو ہوگا. کیا سلف نے فہم سلف کا انکار کیا؟ تیسرا سوال یہ تھا, ہرگز نہیں کیا. جہاں پہ انکار کیا دلیل کی بنیاد پہ انکار کیا اور اس کی کوئی وجہ تھی, لیکن مطلقا انکار نہیں کیا. آئے دیکھتے چند میں سے. صحیح بخاری میں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں یا معشر القراء, اے صحابہ کرام کی جماعت, علم والے, قراء عالم کو کہتے ہیں, جیسے قرآن پڑھنے والا صرف نہیں, قراء پڑھنے والے سمجھدار عالم جو ہے, یا معشر القراء استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا, سیدھے ہو جاؤ, اللہ کی قسم تم بہت ہی آگے سبقت لے چکے ہو, تحقیق تم لوگ بہت ہی آگے دوسروں پر سبقت لے چکے ہیں. فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا, اور اگر تم دائیں بائیں چلے گئے, لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, پھر تو بہت دور کے تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے. اس سے کیا مراد ہے؟ صحیح مراد ہے کہ تم سیدھے نہیں ہو, صحیح مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم سے تمہیں نوازا ہے, جس مقام پر تم اس وقت قائم ہو, یہ مقام یہ علم تمہاری خصوصیت ہے, تمہارے اندر یہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اسے صحیح طریقے سے استعمال کرو اور سیدھا راستہ اختیار کرتے رہو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مسلم کی روایت میں سوال کیا گیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے, کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے کوئی خاص چیز چھوڑ کے گئے ہیں یا تمہارے لیے کوئی خصوصیت ہے؟ کہتے ہیں کوئی خاص چیز تو نہیں ہے چھوڑ کے گئے, الا ما في هذه الصحيفه کو صحیفہ تھا ان کے پاس جو بعض حدیث لکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کے. بعض صحیفہ کیوں تھے بعض صحابہ کرام کے پاس؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع کر دیا تھا کہ صرف لکھے تھے قرآن لکھے, قرآن کے اور کچھ نہ لکھو, تاکہ قرآن اللہ کی کلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکس نہ ہو جائے. پھر بعد میں جب قرآن مجید کے انداز بیان کا پتہ چل گیا اور قرآن مجید لکھنے والے بھی معروف ہو گئے, پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو, خاص لوگوں کو, سب کو نہیں, بعض لوگوں کو اجازت دی کہ آپ لکھیں, تاکہ پتہ چلے لکھا جا رہا ہے یہ حدیث ہے, کوئی آیت تو نہیں مکس ہوگی, یہ حدیث کو قرآن میں تو نہیں مکس کر دیا. تو صدر علی فرماتے ہیں الا هذه الصحيفه, یہ صحیفہ جو ہمارے پاس ہے. صحیفہ کیا ہے؟ کوئی خاص کتاب نہیں تھی جس میں خاص انسٹرکشنز تھی, بعض حدیث جو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لکھی تھی. او فهم من يؤتيه الله عبدا في القران, اور یہ بھی خصوصیت ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے کہ وہ ایسا فہم جو جسے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے قرآن مجید میں اپنے بندوں میں سے کسی کو. کون مستحق اس فہم کا؟ اپنی بات صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں سبحان اللہ. اور یہ واضح الفاظ ہیں کہ فہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصیت تھی صحابہ کرام کے لیے اور اجمعین, جس کی گواہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ دے رہے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے, یہ حدیث نہیں ہے, یہ حدیث ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ صحابی کا قول ہے تو اثر ہے. یہ بعض لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے, کیونکہ ضعیف سے کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے, صحابی کا قول ہے, اگر حدیث کہتے تو پھر ضعیف ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو موقوف یعنی یہ قول ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں دیکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے بہترین پایا پورے مخلوق کے دلوں میں سے. ہمارے دلوں کے حال ہی کیا ہے؟ اللہ کے دو انگلی کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے. اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق جو تا قیامت آنے والے ہیں ان کے دل بھی دیکھ لیے, جو گزر چکے تھے ان کے دل بھی جان لیے تھے. گویا کہ مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے سب کے دل جانے کہ کس کا دل کیسا ہے. سب سے افضل دل تھا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. سید عبداللہ مسعود فرماتے ہیں فاصطفاه الله لنفسه, اللہ تعالیٰ کو اپنے لیے چنا ہے اور یعنی خاتم النبی بنا لیا, افضل البشر علی الاطلاق سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل کے دوسروں کے دلوں میں دیکھا, تو یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل دوسروں بندوں کے دلوں سے بہت افضل ہیں اور اچھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا وزیر بنا دیا, ان کا دوست بنا دیا, جو دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہیں گے. بس جو کچھ مسلمان اچھا دیکھیں سب تو اللہ تعالیٰ کہاں وہ اچھا ہے, اور جو وہ برا دیکھ تو اللہ تعالیٰ کہاں وہ برا ہے. بات اجماع کی ہو رہی ہے سبحان اللہ. یہ اثر جو اجماع میں بھی علماء بیان کرتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ایک یا دو جو دیکھے تو وہ دین بن جاتا ہے یا اچھا ہو جاتا, نہیں. فما راى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما راوا سيئا فهو عند الله سيئ. سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں جس نے کسی کی پیروی کرنی ہے یا اتباع کرنی ہے تو ان کی کرے جو مر چکے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت میں سے سب سے بہترین تھے, ان کے دل سب سے اچھے تھے, ان کا علم سب سے گہرا تھا, تکلف میں سب سے کم تھے. ایسی قوم جسے اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے, دوستی کے لیے. اسے ابو نعیم نے حلیہ میں اس اثر کو روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الرسالہ میں, کہتے ہیں اور صحابہ کرام کے تعلق سے جو ان سے اور جو وہ سلف جو ان سے پہلے گزر چکے تھے, کہتے ہیں وہم فوقنا فی کل علم و اجتہاد و ورع, وہ ہمارے اوپر ہیں, ہم سے اعلیٰ اور افضل ہیں ہر علم اجتہاد اور ورع میں, و عقل و امر صدر کبھی علیہم, عقل کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, اجتہاد کے اعتبار سے, زہد اور ورع کے اعتبار سے, اور ہر وہ چیز جو وہ سمجھتے تھے. آراؤم لنا احمد و اولى بنا من رأينا، اور ان کی آراء، ان کے اقوال، ان کے جو رائے، ان کے جو فتاوی، ان کی آراء ہیں وہ ہمارے نزدیک، ہم شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہمارے اقوال اور آراء سے بھی

تورات میں بھی اور انجیل میں بھی صحابہ کرام کا ذکر ہے اور ذکر خیر ہے. سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی صحابہ کرام قرآن مجید میں، تورات میں اور انجیل میں، اور ان کی جو فضیلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی بیان ہوئی ہے، اور ایسی فضیلت اور تعریف کسی کی بھی نہیں کی گئی ہے ان کے علاوہ. سبحان اللہ. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 200 میں فرماتے ہیں اور صحابہ کرام کی خاص فہم ہے قرآن مجید کی جو متأخرین میں سے بہت سارے لوگوں پر مخفی ہو چکی ہے. قرآن مجید میں سے بہت ساری چیزیں وہ جانتے تھے جو متأخرین میں سے بہت سارے لوگ نہ جان سکے، اور ان کے سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالات ہیں، ایسی معرفت تھی جو جن سے اکثر متأخرین جو ہیں وہ محروم ہوئے. اکثر متأخرین نہیں جانتے، ایسی معرفت تھی کیونکہ انہوں نے قرآن مجید کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور احوال کا حصہ بنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور دلیل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سمجھا ہے، مراد کو بھی پایا ہے، اور یہ چیزیں متأخرین میں پائی نہیں جا سکتی. اس لیے انہوں نے جب بہت ساری چیزیں رہ گئیں ان کو سمجھ نہ آئی، پھر انہوں نے اجماع اور قیاس کی طرف رخ کیا. تو اجماع اور قیاس بعد میں آیا نا، سب سے پہلے نصوص ہے نا، تو نصوص کو سمجھنا سب سے پہلے اور سب پر مقدم ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیں آپ کہ مسائل کو بڑے آسانی سے سمجھتے تھے، اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسئلے، بہت ساری رکاوٹیں تھیں راستے میں. جو فہم سلف کی تھی، خاص طور صحابہ کرام کی تھی، وہ پھر وہی فہم ان کی شاگردوں میں گئی، تابعین میں، اتباع التابعین میں. پھر جو ہی زمانہ ان تین زمانوں کے بعد دور ہوتا گیا وحی کے زمانے سے، پھر خرابیں پیدا ہوتی گئیں، اور پھر اہل بدعت اور خرافات بھی بڑھتے گئے، اور اندھی تقلید بھی عام ہوتی گئی. آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبی ہیں فہم سلف کو. خوبی نظر آئی کوئی ابھی تک اتنی باتوں کے بعد؟ گنے، چلو گنتے ہیں چند خوبیاں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فہم سلف کا اقرار کیا ہے، مطلقا انکار نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے، یہ ہمارا ایمان ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اقرار کیا ہے، مطلقا انکار نہیں کیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی باطل کا اقرار نہیں کرتے. سرو صالحین نے اقرار کیا، تیسرے نمبر پہ سرو صالحین نے اقرار کیا ہے، مطلقا انکار نہیں کیا ہے، اور سرو صالحین بھی کبھی بھی باطل پر نہ جمع ہوتے ہیں اور نہ بھی کبھی باطل کا اقرار کرتے ہیں، ان کا اجماع. چوتھے نمبر پر براہ راست، چوتھی خوبی خصوصیت، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا. جب ہم یہ بات کرتے کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا، تو فہم سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کچھ ہے تعلق فہم کا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ، اب اس پوائنٹ کے نیچے مختلف پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو پاک سورس ملی، سورس علم کی، منبع جو ہے، جو اصل بنیاد ہے جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے، وہ بالکل پاک ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی بیچ میں راوی ہے، نہ ان کو ضرورت پڑی راوی کو دیکھنے کی، اور نہ ہی کسی اور علم کی ضرورت پڑی، اور نہ ہی کوئی اور علم بیچ میں تھا، جیسے فلسفہ ہے، کلام ہے، منطق ہے وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں بالکل نہیں تھی. براہ راست آیت سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سنتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے، اس پہ عمل کرتے تھے. نمبر دو، دقیق فہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ پہلا یہ ہے کہ پاک سورس ہے، دوسرا دقیق فہم ہے، اور اس کی تین وجوہات ہیں. نمبر ایک،
کہ ان کے

0: ایک استاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو زبان کے اور بولنے کے اعتبار سے افصح العرب ہے اور بیان میں سب سے بہترین انداز بیان ہے اور سمجھانے میں ان سے بہتر کوئی ہے نہیں. کیا خیال ہے؟ اور سے مسلم کی معروف روایت سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کی قصہ, جب اپنی لونڈی کو تھپڑ مارا تھا اور دوسرے قصے میں, بلکہ اسی قصے کے ابتدا میں, کہ جب نماز پڑھ رہے تھے نماز میں کسی کو چھینک آئی تو انہوں نے چھینک کے دوران ہی ان سے بات کی رحمک اللہ, تو لوگ نماز کے دوران اپنے یوں ہاتھ مارتے رہتے کوئی غلط کر رہے تو پھر بولے تمہیں کیا ہو گیا نماز کے دوران, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سمجھایا کہ نماز میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی, اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس میں ذکر کیا جاتا ہے, اور سمجھایا. تو آخر میں کہتے ہیں فبی ابی ہوا و امی, کون کہتے ہیں؟ سیدنا معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر, ما رأیت معلما قبله ولا بعده احسن تعلیما منه, زندگی میں نے کبھی ایسا استاد معلم تعلیم دینے والا نہ پہلے کبھی دیکھا نہ بعد میں کبھی دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تعلیم دینے والا ہو. سبحان اللہ. غلطی پر عام طور پہ ہم اپنے جگر کو ٹکڑوں کو بھی جھڑک دیتے ہیں, نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور نماز آنکھوں کے ٹھنڈا کے دو سو روکے اسلام کا کم شہادت کے بعد, عام بات ہے اس میں غلطی بھی جب ہوئی ہے لیکن یہ پتہ چلا کہ لا علمی میں ہوئی ہے, تو کتنے پیارے انداز سے سمجھایا. اور اسی طریقے سے دوسری معروف روایت اعرابی والی جس نے پیشاب کی مسجد کے اندر آخری الفاظ کیا تھے, اے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی اور پر رحم نہ فرمانا. کیا وجہ؟ اور بھی تو لوگ تھے, وہ بھی صحابہ تھے, لیکن سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن تعلیم دیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد دنیا میں کائنات میں نہ کبھی آیا تھا اور نہ کبھی آئے گا. دقیق فہم کی پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد کیسا ہے. اب شاگرد کے دوسری وجہ, شاگرد کیسے ہیں؟ بہترین, سب سے بہترین سننے والے, علم کے پیاسے, صحیح عمل کرنے کے متلاشی, کہ کب حکم آتا ہے کانوں میں پڑتا ہے اور کب اس کی تعبیر ہوتی ہے فوراً, ایسا استاد ہے اور ایسے شاگرد ہیں. تیسرا پوائنٹ دقیق فہم کی تیسری وجہ, کہ دل میں تڑپ ہے حق کو پانے کی اور سمجھنے کی, اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد کو پانے کی دل میں تڑپ ہے. اس لیے بعض قسم نے بتایا ہے جہاں پر سمجھ نہیں فوراً جا کے پوچھتے ہیں. مثال دیکھ لیں آپ, یہ بات ہے جو میں نے کی ہے, ایک چھوٹے سے بچے کی مثال دیتے ہیں. صحیح بخاری میں امام بخاری ایک باب باندھے بڑے پیار کتاب الاشربہ میں, پینے کے باب میں اشربہ, باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في شرب ليعطي الأكبر, کیا کوئی شخص کے دائیں جانب اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو کیا اس سے اجازت لینا جائز ہے تاکہ وہ جو اس کے بائیں طرف بڑا ہے اس کو کچھ چیز پینے کی دے؟ یہ باب باندھا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. قصہ کیا ہے, ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کرام کے ساتھ تھے, ایک جگہ پہ گئے وہاں پر دودھ پلایا گیا, تو سب سے پہلے آپ نے دودھ پی لیا, دائیں طرف دیکھا تو سیدنا عبداللہ بن عباس تھے, فوراً چھوٹے بچے تھے, غلام, یا غلام ان علموں کا کلمات, اور جب غلام کی بات کرتے تو دس سال سے کم عمر تھی, زیادہ نہیں تھی. بائیں طرف دیکھ کے ابوبکر عمر بیٹھے اور دوسرے صاحب ہیں. ادب کا تقاضا کیا ہے؟ ہمیشہ دائیں طرف دیا جاتا ہے, یہ پینے کے آداب میں سے سنت ہے. تو آپ نے دیکھا بچہ بیٹھا ہے اور ادب کا یہ بھی یعنی ادب میں سے کہ بڑے کو پہلے دیا جائے. اب دو چیز ٹکرا رہی ہیں, دائیں طرف دینا ہے پہلے یا بڑے کو پہلے دینا ہے؟ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عبداللہ بن عباس سے سوال کیا, اجازت مانگی. دیکھیں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, دے دیتے بچہ کیا کہتا, کچھ کہتا بچہ؟ کوئی اعتراض کرتا کبھی؟ انصاف دیکھے آپ, بچے کے ساتھ بھی انصاف دیکھے آپ, حسن تعلیم پھر دیکھے آپ, تو وہ پھر دیکھے بچہ کیسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی, کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو پلا دوں. سید عبداللہ بن عباس عنہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو تعجب ہو گیا, ایک بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی گزارش کا انکار کر رہے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ اجازت نہیں دے رہے, چھوٹے بچے ہیں. سید عبداللہ بن عباس کا فہم دیکھیں آپ, سمجھ دیکھیں. کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم آپ کا جھوٹا میں کسی اور کو نہیں دوں گا. میں آپ کا جھوٹا اگر کوئی اور پی لے گا, آپ کا جھوٹا تو گیا نا, اور یہ سعادت کوئی اور لے لے گا, میں محروم ہو جاؤں گا اس سعادت سے. اور جب اللہ نے مجھے دائیں طرف بٹھائے دیا تو میں کیوں محروم ہو جاؤں اس سعادت سے؟ اور پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاخ کو, حدیث کا لفظ اشیاخ کو نہیں دیا. اشیاخ جو دو شیخ شیخین معروف ہیں, ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہم, اور بچے کو پہلے دودھ دیا, سید عبداللہ بن عباس نے وہ دودھ پیا. یہ فہم نہیں ہے؟ یہاں پہ نص کے ظاہر کی مخالفت ہے کہ نہیں؟ آپ سے اجازت مانگی اور بچہ انکار کرے. ہم میں سے کوئی کہتے ہیں نا سمجھ بچہ ہے, اسے شرم نہیں آتی, اسے ایسے کہتے ہیں نا کہ بڑوں کا ادب نہیں ہے اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ, لیکن اس بچے کے انداز بیان دیکھیں آپ, پھر گزارش دیکھیں وجہ کیسے بیان کر رہے ہیں. والله عقل حیران ہو جاتی ہے. ہمارے 20-20 سال کے بچے ہوتے ہیں, 30 سال کا بچہ ہے, وہ بات پتہ ہوتے بات کہاں سے شروع کرے, کہاں پہ ختم کرے. اور دو بڑے لوگوں میں بیٹھے کا ہمارے بچوں کو ادب ہی نہیں ہے. پہلی بات دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور بڑوں کے ساتھ ہیں. 10 سال کا بچہ باہر کھیل رہا ہوتا ہے, فٹ بال کھیل رہا ہوتا ہے, یا بڑوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ سبحان اللہ. تو صحابہ کرام نے صرف احادیث سنی نہیں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر دین کو سمجھا ہے اور عمل بھی کیا ہے. ہمارا مسئلہ پتہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم سنتے ہیں نا احادیث, یہ پڑھتے ہیں, وہ بھی ایسے گھر میں بیٹھ کے سنا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے. میرے بھائی وہ احادیث کا حصہ ہے, وہ قرآن مجید کا حصہ ہے, آپ صرف سیرت کا حصہ ہے. آپ واللہ جدا نہیں کر سکتے. آپ صحابہ کرام جدا کر لیں, آپ قرآن مجید میں بہت ساری آیات نکل جائیں گی, بہت ساری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے بہت سارے واقعات ختم ہو جائیں گے. تو آپ جدا نہیں کر سکتے. جب ان کو جدا نہیں کر سکتے, ان کو فہم کو کیسے جدا کر سکتے؟ تو یہ بھی ایک خصوصیت تھی. اب ایک چھوٹا بچہ بھی ماشاءاللہ اتنی علم اور سمجھ رکھتا ہے جو آج کے زمانے میں شاید بہت بڑے بزرگ جس سے محروم ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آج کل دیکھ لیں آپ, والدین خواہش مند ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں داخلہ ہو. یہ نہیں ہوتا, ایسے کرتے ہیں نا. اگر فہم ضروری نہ ہوتا تو بچہ کہیں بھی پڑھ لے, کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جو بھی سبجیکٹ ہے, میڈیکل ہے, انجینئرنگ ہے, ایم بی اے, اے سی اے, کوئی بھی سبجیکٹ ہے, ہم یہ تمنا کرتے دنیا کے اعتبار سے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جب ایک علم حاصل کرے تو اس میں پرفیکشن بھی حاصل کرے. اس لیے دنیا کی بڑی سے بڑی یونیورسٹیاں ہم ڈھونڈتے ہیں اور جس کے پاس جتنا پیسہ ہوتا اتنا لگا دیتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق. تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو شاگرد جو اسٹوڈنٹ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور مدرسے میں یا اسکول میں داخل کر دے؟ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں, جسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کے خاص چناؤ ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جو دل کے اتنے پیارے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنیں گے اور دین کو سمجھیں گے بہترین طریقے سے اور عمل بھی کریں گے تو عمدہ طریقے سے. بعد میں آنے والے رش کیا کریں گے ان کو دیکھ کر کہ ایسے لوگ بھی دنیا پہ آئے ہیں اور اس زمین پر اپنا قدم رکھا ہے. آج رش کرتے کہ نہیں کرتے ہم لوگ؟ جیسے ہم تمنا کرتے ہیں بڑی یونیورسٹیوں میں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی یہی تمنا کرتے ہیں, یہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں, عملاً بھی انہوں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کے استاد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھی یونیورسٹی دنیا کی, ان کے خاص اعتبارات ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا, پوری دنیا کی یونیورسٹی ایک جگہ میں ساری خوبیاں مل جائیں, اور جو تعلیم کی خوبی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے, دنیا میں کسی یونیورسٹی یا پوری دنیا مل جائے کسی کے پاس ہے؟ جب بڑی یونیورسٹی سے پاس ہونے والے بچے دنیا میں ان کا مقام ہوتا ہے اور ان کی فہم کا بھی مقام ہوتا ہے, تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی سے, اگر ان بریکٹس میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں, پھر ان کے فہم کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. عجب سی بات ہے, دنیا کی تعلیم ہمارے ساروں پہ ہوتی ہے, وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا، یہ کہتے یار اس نے پی ایچ ڈی کی، اس کے فہم میں کوئی گڑبڑ ہے، یہ اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، اگرچہ وہ خود بعض اصولوں کے خلاف بھی خلاف ورزی بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب بات صحابہ کے فہم کی آتی ہے یا سلف کے فہم کی آتی ہے تو پھر بعض اچھے لوگ بھی جو ظاہر ہیں، جو ہم سمجھدار سمجھتے، اچھے سمجھتے ہیں، وہ بھی پھر اونگ اٹھا کے کہتے ہیں یہ تو سلف کی فہم ہے، یہ تو حجت نہیں ہے، یہ تو ضروری نہیں ہے، استناس کے لیے یوں اگر کوئی سمجھنا چاہے یا کوئی عمل کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن لازمی نہیں ہے. عجب بات ہے کہ نہیں. کتنی پوائنٹ ہوگی بتا نہیں، اب تیسرے پوائنٹ کا، تیسرے پوائنٹ ایک منٹ، چوتھے پوائنٹ کی کتنی خوبیوں نے بیان کی، دقت دقیق فہم کی بات کی نا میں نے، ہاں یہ دقیق فہم کی میں نے مثالیں دی ابھی وجوہات. تیسرے نمبر پہ کہ جو کچھ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے انہیں یقین علم حاصل ہوا، کچھ شک کچھ ہوا باقی نہیں رہا. جو ہم پڑھتے ہیں یقیناً جان لیتے ہیں کہ یہ کچھ کچھ ہوا باقی رہتے کہ نہیں رہتے، رہتے ہیں باقی. صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی فہم کی اور علم کی کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے تھے، وہ یقین علم ہو جاتا تھا، اس لیے ان کو راسخ راسخ علم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ، راسخون فی العلم، اگر صحابہ نے تو پھر کون ہے امت میں، کوئی ہو سکتا ہے؟ تو یقین علم چوتھے نمبر. پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا اور ناسخ اور منسوخ کو بھی جاننا، یعنی ایک تو مراد کو بھی سمجھنا ہے لیکن صحیح معنی کو بھی پانا جو ہے، چوتھے نمبر پہ صحیح معنی کو پانا، پانچویں نمبر پہ صحیح مراد کو حاصل کرنا، یہ بھی خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست علم حاصل کرنے کی صحیح مراد کو بھی پا لیا. آٹھواں نمبر ہو گیا، جو چیز سمجھ میں نہیں آئی چوتھے نمبر پہ یقین علم، پانچویں نمبر پہ صحیح معنی کو پانا، چھٹے نمبر کو صحیح مراد کو حاصل کرنا، ساتویں نمبر پہ مشکل میں سوال کرنے کا امکان کا ہونا. مشکل کوئی پیش آ گئی ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، یسألونک عن الخمر والمیسر، یسألونک عن الیتام، یسألونک عن المحیض، جہاں پر کوئی مشکل پیش آتی تو سوال کرنے کا امکان تھا ان کا کہ نہیں تھا، خصوصیت ہے کہ نہیں. آج ہمیں جو مشکل پیش آتی ہم کسے پوچھیں؟ ہم تو انہیں کی طرف مخصوص کی طرف جاتے ہیں، پھر ہمارے علماء استاد جیسے میں سمجھاتے ہم سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان سے بہتر فہم کسی کی ہو سکتی ہے؟ تو یہ بھی یسألونک، قرآن مجید میں کتنی جگہوں پر ہے سبحان اللہ، کون سوال کرتے تھے سبحان اللہ. یہ سارے کے سارے جو سات وجوہات ہیں کس چیز کی ہیں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست علم حاصل کرنے کی جو خصوصیات ہیں. پانچویں نمبر پہ کہ فہم سلف کی جو خصوصیت ہے کہ وہ اس دین کے حامل ہیں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے، خصوصیت ہے کہ نہیں؟ اب جو حامل ہے وہ صحیح سمجھنے والا نہیں ہے، کیا ممکن ہے؟ جو اس دین کا حامل جس نے براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اب اسے گھر میں جا کے سونا نہیں ہے، اس نے اب اس کی ذمہ داری ہے اس نے آگے اس ان کو پہنچانا ہے، وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے نا. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں سب سے جو بلند مقام رکھتے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر اللہ امرئا سمع مقالتی فوعاها وحفظها وبلغها، اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پر نور کر دے، اس شخص کے چہرے کو رونق بخشے. کون ہے وہ شخص؟ جس نے میرے قول کو سنا، پہلے سمعا، تابعین نے سمعا تھا یا صحابہ کرام نے سمعا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ہے صحابہ کرام کے علاوہ جو یہ شرف حاصل کر سکا یا جو یہ فخر کر کے یہ کہہ سکے کہ میں نے سنا آپ سنوں کو فرماتے ہوئے؟ سمع مقالت ہی. بعد میں آنے والے تو ہم نے آپ سنوں کو فرمان کو سنا لیکن حدیث کی راویوں کے ذریعے سے، انہوں نے براہ راست سنا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس حدیث میں جو سر فہرست ہیں جن کے چہرے پر رونق ہیں اور خوبصورت ہیں، پر نور ہیں، صحابہ کرام ہیں. جس نے میرے قول کو سنا، فوعاها اور سمجھا، وحفظها اور یاد بھی کیا، وبلغها اور آگے بھی اور آگے بھی پہنچایا. تو صحابہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے ان خوبیوں کے حامل؟ چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کو نوازا ہے صحیح ایمان اور استقامت دین. صحیح ایمان اور استقامت دین سے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص نوازا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم, ہر پڑھنے والا قرآن مجید جو بھی قرآن یہ پڑھے گا یہ دعا کرے گا اہدنا الصراط المستقیم. اور صیغۃ الجمع اہدنا نہیں ہے, ہم سب کو ہدایت صراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستے پر تو نے انعام فرمایا. کون ہے یہ؟ سارے فہرست صحابہ الانبیاء وصدقین وشہداء والصالحین, انبیاء تو انبیاء ہیں, صدقین شہداء صالحین صحابہ کرام سر فہرست ہیں. پوری امت میں اگر کہیں پہ صدقین ہیں یا شہداء ہیں یا صالحین ہیں تو صحابہ کرام سبحان اللہ, آپ ان کی زندگی دیکھ لیں تو آپ کو ان صفات میں دوسرے لوگوں پر ہمیشہ آگے مقدم پائیں گے, پیچھے ہرگز نہیں دیکھیں گے آپ سبحان اللہ. اور دوسری آیت میں سورہ بقرہ کی آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, یہ بھی دلیل ہے کہ جو ایمان ان کا تھا ویسا ایمان بعد میں آنے لوگوں کا نہیں ہے. اس لیے بعد میں لوگوں کو یہی ہدایت دی گئی ہے, یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنا ایمان ویسے کرو جیسے کہ ان کا ایمان تھا. تو ایمان اور استقامت دین یہ خاص اللہ تعالیٰ کے انعام تھا صحابہ کرام پر اجمعین پر. ساتویں نمبر پہ فہم سلف کی ہم خوبیاں بیان کریں. ساتویں خوبی عربی زبان کو سمجھنے کی خصوصیت اور خوبی. قرآن عربی زبان میں, حدیث عربی زبان میں, آپ وسلم عرب ہیں قریش میں سے ہیں, اور صحابہ کرام جو وسلم کی زیادہ قریب وہ بھی قریش میں سے ہیں. قرآن مجید بھی قریش زبان پر ہی نازل ہوا, اور مصحف عثمان جب اجماع ہوا ایک ہی مصحف پر, صدر عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا لکھنے والوں کو, صدر زید بن ثابت اور دیگر صحابہ کو, صدر معاویہ بھی تھے, کہ جہاں پر اختلاف پاؤ پڑھنے کا تو قریش کی زبان کو لے لینا, اس کے مطابق لکھنا قرآن مجید کو. سبحان اللہ, کیونکہ جو ایکسنٹ تھے مختلف تھے. تو سید عمر آگے بیان کرو, سید عثمان رضی اللہ عنہ نے تاکہ یہ اختلاف بھی نہ رہے اس کو دور کرنے کے لیے پھر اجماع ہوا صحابہ کرام کا. اب مصحف عثمان اب دیکھیں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور ایک ایک قرت میں ہم سب قرآن مجید پڑھتے ہیں. تو یہ اجماع تھا صحابہ کرام کا. تو عربی زبان کی دلالت کو سمجھنا صحابہ کرام سے بہتر اور افضل کوئی نہیں امت میں, وہ ہی سب سے افضل ہیں, سب سے بہتر ہیں. آٹھویں نمبر پہ آٹھویں خصوصیت اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور تقوی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اب تقوی کے اعتبار سے اب ابوبکر صدیق جیسا امت میں کوئی ہے؟ عمر فاروق جیسا, سیدنا بلال جیسا, سیدنا سلمان فارسی جیسا, صحابہ کرام جیسا کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو اخلاص اور تقوی کے اعتبار سے امت میں سے سب سے آگے ہیں. اور اللہ کا یہ فرمان ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, جتنے اللہ سے ڈرتے رہو گے اتنے اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. اور نوے نمبر پہ نوے خصوصیت خیر الامم ہے. یہ امت خیر الامم ہے, سب امتوں میں سب سے بہترین امت یہ امت ہے جس میں ہم بھی شامل ہیں. اور اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. جب ہم خیریت کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں سب سے پہلے بات آتی ہے فہم کی, سمجھ کی, اس شخص میں کیا خیر ہے جو امت بھی سمجھتا بھی ہے دین کو, اس میں کوئی خیر باقی رہتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم سب سے بہترین اور افضل امت, امت ہی اور امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی. کیا کرتے ہیں؟ تأمرون بالمعروف, لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, لوگوں کو اچھے طریقے بلانا, برائی سے روکنا, اللہ تعالیٰ پر ایمان. بغیر علم کیا ہوتا ہے کہ بغیر سمجھ کیا ہوتا ہے؟ آپ کچھ کیوں چیز سمجھتے نہیں ہیں, بچوں کو سمجھا سکتے ہیں؟ جو برائی آپ نہیں جانتے بچوں کو روک سکتے ہیں؟ آپ کچھ جانیں گے تب کچھ کریں گے نا. تو بغیر سمجھ کے خیریت ممکن نہیں امت میں, اور خاص طور پہ صحابہ کرام کی سمجھ کے بغیر امت میں کوئی خیر باقی ہو نہیں سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم کی روایت میں کوئی بھی ایسا نبی نے نہیں بھیجا کسی امت میں مجھ سے پہلے الا یہ کہ اس نبی کی امت میں سے اس کے حواری اور صحابی تھے جو اس کی سنت اس نبی سے لیتے تھے، اس کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، پیروی کرتے تھے. پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، اور کرتے وہ ہیں جس چیز کو ان کو حکم نہیں دیا جاتا. سے مسلم کی روایت ہے. تو ہر نبی کے حواری اور صحابی ہیں جو براہ راست علم حاصل کرتے نبی کا. تو ہر قوم کے نبی کے حواری سب سے اچھے ہیں فہم اور سمجھ کے اعتبار سے، اور یہ امت جو سب سے افضل امت ہے، اس امت کے نبی کے حواری اور صحابی فہم میں سب سے پیچھے ہیں، یا ان کے فہم کا کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی خصوصیت نہیں ہے. عجب بات ہے. تو یاد رکھیں، بعد میں آنے والے لوگوں کا فہم ان کے فہم سے اچھا ہو نہیں سکتا، یہ ثبوت ملتا ہے. دسویں نمبر پہ، اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی و اللہ تعالیٰ سے راضی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے بغیر سمجھ کے، بغیر فہم کے. اللہ راضی کس سے ہوتا ہے؟ بعمل مسلمان سے، علم والے سے، یا جاہل اور سست ترین انسان سے جو بے عمل ہو. عجب سی بات ہے، جب اللہ ان سے راضی ہے تو یہ ثبوت ہے کہ ان میں اتنی خوبیاں موجود ہیں، اتنی صلاحیتیں موجود ہیں دین کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ یہ گواہی دے قرآن مجید میں کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے، یعنی ان کو میں راضی کروں گا قیامت کے دن. سبحان اللہ. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا، خاص طور پہ کیونکہ صحابہ ہیں، جو خوبی ان کی ہیں ان سے تھوڑی کم خوبیاں ہیں، لیکن ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے، پھر ان کے بعد میں آنے والوں کے لیے، تو جو بہترین تین زمانے ہیں یہ سب سے بہترین زمانے ہیں. پھر ابن القیم نے بڑی پیاری بات کی، میرے پاس وقت نہیں ہے، تقریباً 20 پوائنٹ ہیں جو ابن القیم نے بیان کیے ہیں صحابہ کرام کی خصوصیت کے اعتبار سے، میں اس پہ اکتفا کرتا ہوں. مدارج السالکین میں آپ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس میں بڑی پیاری باتیں ہیں اس اعتبار سے، اور اعلام مقیم میں بھی بڑی پیاری بات ہے فہم سلف کے اعتبار سے. اگر کوئی ساتھ ساتھ مزید دیکھنا چاہے تو وہ یہ کتابیں پڑھ لیں اور دیکھ لیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا
1: انت. رمضان قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا، قرآن کہے گا، اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں، روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے، انسانوں کے لیے لازمی ہے، ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا، جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان، اس زبان تو ہے نا، بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے، بولنے سے عاجز ہے، ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا، قرآن بھی بولے گا، شفاعت کریں گے، اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں اسے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، یہ جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے، کرتے ہیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی لے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد الباري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں، دل میں، جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اور یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. آج خطبے کا موضوع ہے دور حاضر کا نعرہ، ہم تبدیلی چاہتے ہیں. یہ نعرہ کیوں عام ہے، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، تبدیلی کسے کہتے ہیں، تبدیلی کی کیا حقیقت ہے، کس حالت سے کس حالت میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں، اس تبدیلی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیا تبدیلی ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس تعلق سے، اور یہ تبدیلی کیسے ممکن ہے، اس کا کیا راستہ ہے، اس تعلق سے آج وقت میں بات کرتے ہیں. یاد رکھیں، تبدیلی آج کل کے دور میں خاص طور پہ ہر انسان کی چاہت ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں تبدیل ہو جاؤں، بہتری کی طرف، اچھائی کی طرف، میں اچھا انسان بن جاؤں. لیکن بہتری اور اچھائی کا معیار کیا ہے، یہ ہم نہیں جانتے، یا بہت کم لوگ جانتے ہیں. ہمارے گھروں میں یہ تبدیلی کا نعرہ ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے. بچہ بھی تبدیل ہونا چاہتا ہے، جس ماحول میں وہ رہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ ماحول اچھا نہیں لگ رہا، میں تبدیلی چاہتا ہوں. والدین بھی تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے بچوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تمہاری حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے بدلنی ہوگی. بچے اپنے والدین سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اسے تبدیل ہونا چاہیے. خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے مطالبہ کرتی ہے کہ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے. معاشرہ میں بھی یہی نعرہ عام ہے، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ تبدیلی چاہتے ہیں، حکومت کا بھی یہی مطالبہ ہے لوگوں سے، وہ بھی تبدیلی چاہتی ہے. تو آخر یہ تبدیلی ہے کیا چیز جو ہر بندہ چاہتا ہے، چھوٹے سے بڑے تک؟ عالم تبدیلی چاہتے ہیں، جاہل بھی تبدیلی چاہتے ہیں. چینج وی نیڈ، دو لفظوں میں یہ پوری دنیا کا نعرہ ہے آج. اور تبدیلی کی تب ضرورت محسوس ہوتی ہے جب یہاں پہ تنگی محسوس ہوتی ہے. اگر سکون ہو تو پھر سکون والی حالت کوئی چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ آج کل دنیا کا یہ حال ہے کہ بڑی مشکل سے کہیں پہ سکون نظر آتا ہے. تو بے سکونی کی وجہ سے تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بے سکونی کہاں سے آتی ہے؟ یاد رکھیں، تبدیلی کی میں بات کر رہا ہوں، تبدیل ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. یعنی جو تبدیل نہیں ہوتے وہ اس نعمت سے محروم ہے، یہ بنیادی بات سمجھ لیں. بلکہ تبدیل ہونے میں اس چیز کا ثبوت ہے کہ
1: انسان اور حیوان میں فرق ہے. حیوان تبدیل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ وہ حیوان ہے. وہ جو تبدیل ہونا چاہتا ہے یہ ثبوت ہے کہ وہ انسان ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر بھی جو تبدیل ہونا چاہتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان میں عقل بھی ہے, وہ سمجھتے بھی ہیں. پاگل کیا تبدیلی چاہتا ہے؟ تو تبدیل ہونا ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے. تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ اس کے تین بڑے سٹیپس ہیں, تین مرحلے ہیں. کوئی بھی تبدیلی ہو ان تین مرحلوں سے گزر کے تبدیلی ہوتی ہے. نمبر ایک سوچ. سوچ میں تبدیلی آئے گی تو حقیقت تبدیلی آ سکتی ہے. تو سوچ پہلے نمبر پہ. نمبر دو احساس کرنا. جو سوچتے نہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے, جو بے حس ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتے. انہوں نے کبھی تبدیلی آنے والی ہے. پہلا نمبر ہے سوچ, سوچنا. جیسے سوچ ہوگی ویسے ہی احساس ہوگا اور ویسے ہی تبدیلی ہوگی. پہلے نمبر پہ سوچ ہے, دوسرے نمبر پہ احساس کرنا ہے, تیسرے نمبر پہ ہے سلوک اور اخلاقیات, زندگی کا طرز عمل. میرے اخلاق کیسے ہیں, جیسے میں سوچتا ہوں اور جیسے میں محسوس کرتا ہوں ویسے میں ہوں. تو یہ تین مرحلے ہیں تبدیلی کے. اس کا مطلب ہے جب انسان اپنی سوچ بدلے گا تو پھر اس کے اخلاق بھی بدل جائیں گے. سوچ میں تبدیلی آئی تو واقعہ میں بھی حقیقت تبدیلی آئے گی. لیکن اس سوچنے کو ہم کس سمت میں تبدیل کریں؟ پھر وہی بات آئے گی کہ معیار کیا ہے اچھائی کا. وہ جو ہم سوچتے ہیں, یعنی وہ سوچ جو آزاد ہے, جیسے کہ آزادی کا نعرہ آج بھی سنتے ہیں, آزادانہ تبدیلی چاہتے ہیں, اس سوچ کو آزاد ہونا چاہیے. اچھا کس چیز سے آزاد ہونا چاہیے یہ تو بتائیں نا. اگر آپ اس نعرے پہ غور کریں نا, ہم آزادی چاہتے ہیں, سب کچھ آزاد ہونا چاہیے, فریڈم بچے کو بھی ملنی چاہیے, بیوی کو بھی ملنی چاہیے اور عام عورتوں کو بھی ملنی چاہیے, میڈیا کو بھی ملنی چاہیے, پوری دنیا کو آزادی چاہیے. یہ آزادی کس چیز سے چاہیے یہ متعین کیا ہے. ہماری سوچ آزاد ہونی چاہیے. اس سوچ کو کس چیز سے آزاد ہونا چاہیے؟ اگر یہ, اگر اس سوچ کو آزاد ہونا چاہیے شر سے تو اچھی بات ہے, ہونا چاہیے. اگر اس سوچ کو آزاد ہونا چاہیے اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے تو سچ ہے, ہونا چاہیے. لیکن اگر اس سوچ کو, ان بچوں کو, ان عورتوں کو, اس میڈیا کو آزادی چاہیے اللہ تعالی کی نافرمانی میں, تو پھر یہ جھوٹ ہے, یہ باطل ہے. اللہ تعالی کے احکامات کی مخالفت میں آزادی کبھی ہوتی نہیں ہے. عورت بے پردہ ہو جائے یہ آزادی ہے؟ اسے آزادی کہتے ہیں. بچہ بے نمازی ہو جائے یا وہ کافروں کے زندگی کا طرز عمل اپنا لے اور انہی کے راستوں کو اختیار کر دے, تو ہم یہ کہیں یہ آزادی ہے, یہ تبدیلی ہے, یہ ہم چاہتے ہیں؟ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ چند سالوں کے بعد
0: یہی بچے ہوتے اپنے والدین گھر سے نکال دیتے ہیں. تبدیلی تو آئی تھی لیکن اس طرح آئی تھی. تو پھر بھلائی کا معیار, اچھائی کا معیار صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا. جس چیز پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اس میں خیر ہے. تبدیل ہونا چاہتے ہو تو اسے اپناؤ, اور جس چیز اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑنے میں خیر ہے, اس کو اپنانے میں خیر ہرگز نہیں ہے. اور نہ ہی اس کو اپنانے میں جو تبدیلی آپ حاصل کریں گے اس میں کبھی کامیابی مل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم تبدیل ہونا چاہتے ہو پھر اپنی سوچ کو ہم شریعت کے سانچے میں ڈھانپ لیں گے, محدود کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر, باہر نہیں. ریڈ لائنز لگی ہوئی ہیں, اس سے آگے بڑھنا ہرگز جائز نہیں ہے. اس لائن کے آگے جانا, اس لائن کو کراس کرنا جو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ہم اپنی سوچ اپنی سمجھ کو قرآن اور سنت کے مطابق اگر بنا لیں, ہم نے جو بھی سوچنا ہے جو بھی سمجھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوں گے, مخالف کبھی نہیں ہوں گے. اگر یہ طرز عمل ہم لے لیں, اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیں, تو پھر تبدیلی آئے گی اور بہترین قسم کی تبدیلی آئے گی. میں بتاؤں گا کہ تبدیلی کیسے, اس کا طریقہ کیا ہے. لیکن پہلے ہم یہ متعین کریں کہ تبدیلی ہوتی کیا ہے اور کیسے ہم تبدیل ہو سکتے ہیں. جب سوچ شریعت کے حد کے اندر محدود ہو گئی ہے, اس پر یہ سوچ میں راضی ہو گیا ہے, دیکھیں راضی ہونا ضروری ہے, زبردستی سے کام نہیں بنے گا. کوئی شخص اپنی سوچ آپ پہ ٹھونس نہیں سکتا زبردستی. آج خاموشی سے رہو, خاموشی سے سنتے رہو گے, لیکن جب تک اسے قبول نہیں کرو گے دل سے تب تک تبدیلی ممکن نہیں ہوگی. اسے بچوں پہ زبردستی نہیں, سمجھاؤ, بار بار سمجھاؤ. جو زبردستی کرتے ہیں وہ بچے زبردستی میں خاموشی تو اختیار کرتے ہیں, لیکن کیونکہ وہ حق کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں, شریعت کے حدود کو صحیح جانتے نہیں ہیں, تو پھر جب یہ طاقت جو سر پہ بیٹھی ہے والد کی ہے یا والدین کی سختی ہے, جب یہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے, تو پھر جب ایسے بچے معاشرے میں آتے ہیں تو پھر فساد ہی فساد ہوتا ہے. سمجھائیں, ڈسکس کریں, بیٹھیں بچوں کے ساتھ, ان سے سنیں, ان کو سنائیں کیا غلط فہمی ان کے اندر ہے. ہمارے بچوں میں خیر ہے, سمجھدار ہے الحمدللہ, سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور ہم نے بگاڑا ہے معاشرے کو, ہمارے بچے ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, لیکن جب تک آپ اس کے دل کے اندر جو ایک خلش ہے وہ دور نہیں کریں گے, یہ غلط فہمی آپ دور نہیں کریں گے تو کون کریں گے. یہی پھر کریں گے جو ہمارے بچوں کے برین واشنگ کرتے ہیں, ذہن کو بالکل صاف کر دیتے ہیں ہر خیر سے, اس میں شر بھر دیتے ہیں, پھر دہشت گردی عام ہو جاتی ہے. ہمارے بچے ہمارا ذمہ ہے. مسئلہ تو یہ ہم جانیں گے تو پھر بچوں سے, آج ہمارے بچے ہم سے آگے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بچہ اگر کالج میں ہے تو پھر آپ کو اس سے بڑھ کر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے یا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بنیادی علم ہے, دین کا بنیادی علم, توحید کا, اتباع سنت کا, عقیدے کے اصول کا, حلال اور حرام کا, یہ آپ کو نہیں آتا تو پھر بچے پیدا کیے کیوں ہیں آپ نے. اگر بچوں کی صحیح تربیت کر نہیں سکتے ہو, اس لائق ہو ہی نہیں, تو پھر شادی کیوں کی ہے, بچے کیوں پیدا کیے. پہلے اپنے یہ قابلیت اپنے اندر, اس قابل بنو پہلے, یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو, یا قابلیت پیدا کرو کہ میں اس لائق ہوں کہ میں شادی بھی کر سکتا ہوں, بچے بھی پیدا کر سکتا ہوں, کہ اچھی تربیت بھی کر سکتا ہوں, تب تبدیلی آئے گی. تو اس سوچ کو ہم نے محدود کرنا قرآن اور سنت کی حد سے. سوچ محدود ہوئی، پھر ہمارے احساسات بھی اس سوچ کے مطابق ہوں گے. میں یہ محسوس کروں گا جو شریعت کے مطابق ہے تو وہ حق ہے، جو اس کے مخالف ہے وہ باطل ہے. جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ خیر ہے، اسی میں خیر، وہی حق ہے. وہ جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے مجھے چھوڑنی پڑے گی اسے، وہ باطل، اس میں شر ہے. پھر میرے اخلاق کیسے ہوں گے؟ پھر قرآن اور سنت مطابق ہوں گے یا مخالف ہوں گے؟ تیسرا مرحلہ. پھر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے اخلاق، آپ کا طرز عمل قرآن و سنت کے مخالف ہوں. تو یہ تین مرحلے ہیں تبدیلی کے. تبدیلی کے تعلق سے مرحلے تو ہم نے جان لیے ہیں، یہ مرحلے ہیں. میرے چند سوال ہیں. آج امت کا جو حال ہے، جو ہمارا حال ہے، اس کے تعلق سے چند سوال ہیں. اگر ان سوالوں کے جواب ہمارے پاس ہے تو میں قسم کھا رہا ہوں امت کی یہ حالت نہیں رہے گی جو آج ہے. اور اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہے اور ہم ضرورت بھی نہیں سے محسوس کرتے، پھر یہ حالت تبدیل نہیں ہو سکتی. کیونکہ بعض لوگوں نے، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد ہر طرف سے بغاوت کی آگ سلگ رہی ہے اور کئی ہزاروں معصوم لوگ جل چکے ہیں، مر چکے ہیں اس آگ میں، یہ حکومتیں بالکل غلط ہیں، ان کو تبدیل کرنا چاہیے. اور راستہ خوارج کا اپناتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں، بد امنی ہوتی ہے، قتل غارت ہوتی ہے، دہشت گردی عام ہو جاتی ہے، اور آپ لوگوں کے سامنے یہ حال ہے. تبدیل یہ بھی چاہتے تھے لیکن اپنی سوچ کے مطابق، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، جو شریعت کی حد سے بندھی ہوئی نہیں ہے. اور یہ ہمیں آج برے دن دیکھنے پڑ گئے. تو آئیے دیکھتے ہیں. میرا پہلا سوال ہے، کیا ہم اپنے اور امت کے موجودہ حالات سے راضی ہیں؟ اپنے حال سے اور امت کے موجودہ حال سے ہم راضی ہیں؟ ہماری حالت ٹھیک ہے یا راضی نہیں ہے؟ نمبر دو، جواب دیتے ہیں ایک ساتھ مل کے جواب دیتے ہیں. کیا میں اپنی حالت سے راضی ہوں اور امت کی حالت سے راضی ہوں؟ معروف جواب ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں. یہ ذلت، یہ رسوائی جو عام ہے، یہ بد امنی جو عام ہے، ہم اس سے بالکل راضی نہیں ہیں. کوئی بھی باشعور باضمیر مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ میں راضی ہوں، مجھے ذلیل رہنا ہے. نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا، ہم راضی نہیں ہیں، سچ بات ہے. دوسرا سوال، کیا یہ حالت بدل سکتی ہے؟ موجودہ حالت میں راضی نہیں ہے، کیا بدل سکتی ہے یا نہیں بدل سکتی؟ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ ممکن ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، تبدیل ممکن ہے. اس سے زیادہ بگڑے ہوئے حالات تھے امت کے، کسی زمانے میں بدلے تھے حالات اور خیر عام ہو گیا تھا ایک مرتبہ پھر. تو ممکن، ناممکن نہیں، ممکن ہے الحمدللہ. تیسرا سوال، کیا تبدیلی ہی ضروری ہے یا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے حالت کو تبدیل کرنے کا؟ کیا تبدیلی ہی ضروری ہے یا کوئی اور راستہ بھی ہے؟ کوئی آلٹرنیٹو راستہ، کوئی دوسرا، کوئی بھی ذریعہ جس سے ہم تبدیل ہو سکیں؟ تو اس پر بھی اتفاق ہے کیونکہ اور راستہ نہیں ہے. تبدیلی کے لیے تبدیل ہونا ہی پڑے گا تو تبدیلی آئے گی نا. چوتھا سوال، کیا ہم تبدیل ہو سکتے ہیں؟ ممکن تو تھا. کیا میں اور آپ اور آپ، ہم اپنی بات ہم کرتے ہیں، ہم تبدیل ہو سکتے ہیں؟ اس سے اگلا سوال پانچواں، کیا ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں حقیقت میں؟ لیکن جب تک ہم چاہیں گے نہیں تو پھر ہم تبدیل ہو بھی نہیں سکتے. میں جو میری حالت ہے آج اس وقت، یا اس سے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں تبدیل ہو جاؤں, اس حالت کو چھوڑ دو. یعنی میں سوچوں کتنی نافرمانیاں میں کر رہا ہوں, کیا ان نافرمانیوں کو چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں. مختصرا نمبر 6 چھٹا سوال, یہ تبدیلی کہاں سے آئے گی, ہم تبدیل کہاں سے ہوں گے. ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں تبدیل, میں تبدیل ہو جاؤں, لیکن کہاں سے یہ تبدیلی آئے گی. یاد رکھیں تبدیلی کی جو سطح ہے وہ مختلف لیول ہیں اس کے. ایک ہے انفرادی لیول جو ہے, انفرادی سطح, پھر پورے گھرانے کی سطح ہوتی ہے فیملی کی, پھر آتے معاشرے کی, پھر آتے حکومت کی, اور سب ذمہ دار ہیں اپنے اپنے مقام پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو, اور جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس ذمہ داری کے تعلق سے سوال ضرور ہوگا. تو یہ سطح ہے مختلف, اور ان سب میں تبدیلی ضروری ہے. تو کہاں سے تبدیلی آئے گی, اوپر سے آئے گی یا نیچے سے آئے گی, انفرادی سطح سے آئے گی یا حکومتی سطح سے آئے گی. آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اوپر سے تبدیلی ہو اور ہم جیسے ہیں ویسے رہیں, نہیں آئے گی تبدیلی. آپ جتنی بھی قتل و غارت کر لیں, جتنی بھی بد امنی عام کر لیں, جتنی بھی اوپر والی سطح کے لوگوں کو قتل کر لیں, دوسرے اسی معاشرے سے دوبارہ آ جائیں گے. یہ فرد ہی معاشرے کا حصہ بنتے ہیں اور اسی معاشرے سے ہی حکومت بنتی ہے, کہاں سے بنتی ہے. تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے ہمارا نشانہ غلط جگہ پہ لگ رہا ہے, اس لیے ہم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے. صحیح نشانہ صحیح جگہ پہ لگے گا تب مقصد پورا ہوتا ہے, لیکن اپنی طرف ہی انگلی کون پھیرتا ہے اس طریقے سے. کوئی ایسا بہادر جو کہ ہاں یہاں سے تبدیلی ہونی چاہیے, خرابی میرے اندر ہے, ہمیں جو خرابی نظر آتی ہے آپ میں آتی ہے, آپ میں آتی ہے, آپ میں آتی ہے, اس میں آتی ہے, اس میں آتی ہے, سب میں آتی ہے. کبھی اپنی خرابی بھی دیکھی ہے, آئینہ دیکھ لیں ذرا, کبھی اپنے خد و خال بھی دیکھ لیں, میں کیسا ہوں. ہم گھر سے نکلے تو ہیں حکومتوں کو گرانے کے لیے, تبدیلی ہم چاہتے ہیں, تبدیلی ہم چاہتے ہیں, اس معاشرے کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اپنے ہاتھ سے کریں گے یہ سارے نافرمانی, اپنے ہاتھ سے ختم کریں گے. اس سے بڑھ کر شر اور فساد برپا ہو گیا. نافرمانی تھی تو ایک انفرادی لیول پہ تھی, آج معاشرے کے لیول پہ تک آ گئی ہے, قتل عام عام ہو گیا ہے. ایک شخص اگر نافرمانی چھپ کے کرتا تھا آج وہ سب سر عام کرتا ہے. تو قتل بڑی نافرمانی ہے یا چھپ کے شراب پینے بڑی نافرمانی ہے, لیکن لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں. بہرحال تو تبدیلی کہاں سے آئے گی, یہ سطح میں نے 4 بتائی ہیں. جو سمجھدار اور عقل مند لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ تبدیلی انفرادی سطح سے آتی ہے. میں تبدیل ہوں گا, میرے بچے تبدیل ہوں گے, یہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا, یہ حکومتیں بھی تبدیل ہوگی. اسی پہ ایک بات یاد آئے گی, پچھلے ہفتے میں ایک میڈیکل ریپ آیا تھا میرے پاس, دوائیوں کے لیے آتے رہتے ہیں, سوریا سے تھا, سیریا شام سے. تو میرے ہاتھ میں کتاب ہی پڑھ رہا تھا, وہ کتاب میں جب مریض نہیں ہوتا میں کتابیں پڑھتا رہتا ہوں. وہ میڈیکل ریپ کی عادت ہوتی ہے نا کہ ڈاکٹر سے دوسرے لگانے کے لیے ذرا سوال پوچھنا, ذرا قریب آنا تاکہ وہ دوائی زیادہ لکھے, ایک طریقہ ہوتا ہے ان کے گر ہوتے ہیں. تو پہلے بھی آتا تھا, اس کی عادت تھی, جو کتاب پڑھتا تھا جو میں کچھ کر رہا تھا اس کے بارے میں پوچھتا ضرور تھا, پھر اپنی دوائی پروڈکٹ کی بات کرتا تھا. پھر ایسا کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں, میں نے کہا یہ کتاب ہے, اس میں لکھے مسائل الجاہلیہ, جہلیت کے مسائل, شیخ محمد عبد الرحمٰن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, بڑی پیاری کتاب ہے, میں وہ پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں ہاں اچھا, وہ جہلیت کے مسائل جس میں زندہ بچوں کو گاڑ دیتے تھے زمین میں, وہ مسئلہ. میں نے کہا یہ مسئلہ بھی ہے, اس میں بہت سارے مسائل ہیں, تقریباً 130 کے قریب مسئلہ ہے, آپ تو ایک کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا یہ کون سے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو 130 تو نہیں بتا سکتا میں کون سے, لیکن یہ ایک دو سن لیں آپ. پہلا شرک ہے, دوسرا فرقہ بندی ہے, تیسرا بغاوت ہے حکمران وقت کے خلاف, یہ بھی جاہلیت کے مسائل میں ہیں. ایک مسئلہ ہے, کہتے ہیں کیا مطلب ہے کہ آج جو ہو رہا ہے یہ جاہلیت کا مسئلہ ہے؟ آج کل جو ہو رہا ہے یہ حکومت کے خلاف جو بغاوت ہے یہ سب جاہلیت کا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی آپ کے سامنے یہ دلائل ہیں اور امام صاحب نے بات کی ہے. اس کا مطلب ہے جو ہمارا حکمران کر رہا ہے, بشار جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. میں نے کہا نہیں, کس نے کہا وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ ہزار لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے, اس نے غلط کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے جواب دے ہے, ایک ایک خون کا جواب دے گا وہ. لیکن میرا سوال یہ ہے, ایک سال پہلے اس نے کسی کو قتل کیا تھا اس طریقے سے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا آج کیوں قتل کیا ہے؟ کہتے ہیں نکلنا تو ضروری تھا نا. میں نے ضرورت ہے تو پھر قتل بھی ضروری ہو گیا. میں نے کہا اس چیز کو چھوڑ دیں, اس بحث کو چھوڑ دیں, آپ مجھے بتائیں اگر یہ شخص مر جاتا ہے, آسمان سے بجلی گرتی ہے اور اس کو قتل کر دیتی ہے, یا کسی وجہ سے مر جاتا ہے, وہ آپ کے پاس نعم البدل کون ہے؟ کوئی ہونا تو چاہیے نا, ٹھیک ہے, ایک ظالم کیا دوسرا اچھا تو ہونا چاہیے, ایک نعم البدل کون ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں آپ کا مطلب یہ ہے کہ پورے سوریا میں ایک شخص بھی اس قابل نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, وہ حکمران بن سکے. میں کہا بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ پورے سوریا میں کوئی بھی اچھا انسان نہیں ہے, میں نے یہ کہا وہ کون سا اچھا انسان ہے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے کہ وہ آپ کا حکمران بن جائے؟ فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ وہ کون سا اچھا انسان ہے جس پر آپ لوگ سب راضی ہو جائیں گے؟ تھوڑا سوچنے پڑ گئے. کہتا بہت ہے. میں نے کہا ایک نام دے دو مجھے. دو نہیں ایک نام. کہتا ہے فلان غالیون, نام کسی کا لیا. نہ کہ غالیون مسلمان ہی ہے؟ کہتا ہاں ہے تو مسلمان ہے. میں نے کہا اچھا, کیا یہ غالیون صاحب جو ہیں یہ اللہ تعالی کی شریعت کا نفاذ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہتے شریعت کے نفاذ کا آپ کا کیا مطلب ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹے جائیں اس کے؟ میں نے کہا یہ ایک حصہ ہے شریعت کے نفاذ کا, سب سے پہلے توحید کو عام کرنا, اتباع سنت کو عام کرنا, یہ بھی ایک حصہ ہے شریعت کے قوانین کا نفاذ, بھی یہ بھی ایک بنیادی حصہ ہے, لیکن اس سے پہلے اور بعد اور چیزیں بھی ہیں. کہتے نہیں وہ سیکولر سوچ رکھتا ہے, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں. میں کہ سیکولر سوچ رکھتا ہے کہ کیا مطلب ہے سیکولر ہے؟ کہتے نہیں مسلمان لیکن سیکولر سوچ رکھتا ہے. میں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, یا مسلمان ہے یا سیکولر ہے, دونوں ایک ساتھ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. سیکولرزم کا معنی ہے کہ دین کو اس دنیا کے معاملات سے خارج کر دو. دین صرف نماز ہے, دنیا سے اس دین کو خارج کر دو. مسجد کے محدود ہے, یہ مندر تک محدود ہے, یا چرچ تک محدود ہے, یہ اس کس کا نام دین ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, مجھے یہ بتاؤ. اس نے خود کہا, کہتا ہے ویسے آپس کی بات ہے, کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ایک شخص بیچارہ چوری کرتا ہے اور اس کی چوری پکڑی جاتی ہے, کسی وجہ سے وہ چوری کرتا ہے, جب ثابت ہو جب وہ پکڑے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا دین ہے جب چوری ثابت ہو جاتی ہے 8 شرطوں کے ساتھ, بتائیں, یعنی کہ چوری پکڑو ہاتھ کاٹ دو, آپ بھی کاٹ سکتے, آپ بھی نہیں, نہیں ایسے نہیں ہے, ہم نہیں کاٹ سکتے ہاتھ, اصول ہیں شریعت کے. چور کی چوری جب ثابت ہو جائے اس کی 8 شرطیں ہیں, جب ثابت ہو جائے ان شرطوں کے ساتھ پھر دائیں ہاتھ اس کلائی کے جوڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے. میں نے کہا جی میں راضی ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ایسے ہونا چاہیے. کہتے یار میرا دل نہیں مانتا. غور کریں ذرا, واللہ. میں نے کہا پھر یہی بات ہے, جب آپ جیسے لوگ اس امت میں موجود ہیں تو پھر بشار جیسے حکمران بھی موجود رہیں گے. جب آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ ہو تو پھر سربراہ کہاں سے چاہے گا؟ میں نے بھائی وہی ہمیں سے بنے, اسی معاشرے سے وہ نکلے ہیں. یہ قصے اس لیے بتا رہا ہوں, واللہ یہ واقع ہے, لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو, بس تبدیلی چاہتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں. کیسے چاہتے ہیں؟ اس کا راستہ تمہیں آتا ہے, طرز عمل آتا ہے تبدیلی کے کیا ہوتی ہے. یہ صرف جذبات کی بات نہیں ہے, جب تک امن موجود ہے تو خیر موجود ہے، جب بد امنی چھا جاتی ہے اللہ کی قسم کوئی خیر باقی نہیں رہتا. تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ انفرادی لیول سے آئے گی. میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا، آپ اپنے آپ کو کریں، آپ اپنے آپ کو کریں، یہ معاشرہ تبدیل ہوگا.

اس پہ راضی ہے جو میں پکڑتا ہوں جس طرف میں چلتا ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ راضی ہے؟ تو میں آنکھیں تبدیل کروں، کان تبدیل کروں، زبان تبدیل کروں، ہاتھ یا پاؤں کیا تبدیل کروں؟ ایک چیز تبدیل کرنی پڑے گی، بس یہ سب تبدیل ہو جائیں گے. یہ تبدیل، دل تبدیل کرنا ہوگا. تبدیل مطلب ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا ہوگا کہ دوسرا دل نکال کے دوسرا دل لگا لیں. دل کو تبدیل کرنا ہے، یعنی دل کی حالت کو تبدیل کر لیں. حدیث میں نے سنائی ہے خطبے کے آغاز میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ ناکارا ہو جائے، فاسد ہو جائے، تو پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. وہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پہ ہے. تین مرتبہ اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، دل کی طرف. اور تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کی رضا کی بنیاد ہے. اسی ڈر سے، یہ ایک ڈر ہے جو دل میں ہے اللہ تعالیٰ کا، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو جس چیز پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اسے اپنائیں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اسے چھوڑ دیں. تو دل کو تبدیل کرنا ہوگا. میرا ساتواں سوال ہے آخری، یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم تبدیل کیسے ہوں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اب یہ جان لیا ہے ان سب سوالوں کے جواب کے آخر میں یہاں تک پہنچے کہ میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، اپنے لیول سے شروع کروں گا میں، اور یہ پتہ ہے کہ دل سے ہی میں نے تبدیل ہونا ہے، لیکن میں دل کو تبدیل کیسے کروں؟ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ اللہ تعالی نے ہمیں جو تبدیلی کے ایک طریقے بیان فرمائے ہیں، تقریباً 10 کے قریب ہیں جس سے یہ دل تبدیل ہو سکتا ہے. واللہ آسان راستہ ہے. نمبر ایک، دعا سے. تبدیلی چاہتے ہو نا؟ یہاں دل سے تبدیلی چاہتے ہو. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں؟ معروف اور مشہور دعا، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ تعالیٰ، ایک دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین میں ثابت کر دے. جانتے قلب، عربی میں قلب دل کو کہتے ہیں، اور قلب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یتقلب، ایک حالت ہوتی نہیں ہے دل کی، ایک حالت رہتی نہیں ہے، ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے. اور گھومتے گھومتے اگر یہ دل پر ہی ثابت ہو گیا، اگر یہ دل دین پر ہی ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہی ثابت ہو گیا، اللہ قسم خیر ہی خیر. دعا مشکل ہے؟ سب یاد کر لیں، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دوسرے نمبر پہ ہے، یہ دل تبدیل ہوگا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ عجب بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی مختلف چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اپنے رب سے ناواقف ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز کی معرفت ہم رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، باریک بینی تک ہم جانتے ہیں. ایک شخص نے موبائل پکڑا ہوا تھا، دوسرا ہنس رہا تھا، تو باتوں بات میں کیوں ہنس رہے ہو؟ کہتے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک بٹن کا یہ فائدہ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہیش ہے اسے تھوڑی دیر کے دبائیں بعض موبائلز میں تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. اب اس کو پتہ نہیں تھا، وہ بیچارہ سائلنٹ کرنے کے لیے پورا موبائل کھولتا ہے، پھر اس میں جاتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں جی، مینیو میں جا کے نہیں، جس میں وہ اپنا کیا کہتے ہیں اسے، سیٹنگ میں، پروفائلز میں، وہاں پہ جاتا ہے، پھر اسے وہ
اس سائلنٹ پہ جا کے پھر دباتا ہے تو وہ ہنس رہا

اس پہ کہ یار دیکھو اس کے پاس سات موبائل، اس کو یہ نہیں پتا بٹن کا یہ کام ہے. میں نے کہا بڑی بات ہے بھائی، بڑی باریک بھی نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے الکریم ہے، جانتے ہو کریم کا معنی کیا ہے؟ اس بٹن کی باریک بھی نہیں ہم جانتے ہیں، اور جس کو نہیں آتا ہے ہم ہنستے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. الکریم کو نہیں جانتے کہ کریم کون ہے. اقرأ وربک الاکرم، یہ پہلی آیات ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں. الاکرم کون ہے ہم جانتے ہیں، الکریم اور الاکرم اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کریم کون ہے، اکرم کون ہے، کرم ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره، اللہ کی قدر نہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قدر کرنے کا حق تھی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، غالب ہے، عزت والا ہے. ہم جانتے ہیں قوی عزیز کا معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، کوئی چیز عاجز نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کو. لیکن بعض لوگ آج ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے، جو نے کہ ہر فیلڈ کا علم حاصل کیا ہے. اگر نہیں کیا تو اللہ کی معرفت صحیح طریقے سے نہیں آتی ہمیں. یہ دل تبدیل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو احصا کیا، یعنی ان کو اکٹھا کیا، ان کو یاد کیا، ان کو سمجھا اور ان کے مقتضا کے مطابق عمل کیا، جنت میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے نام ہی کافی ہیں سمجھنے کے لیے جنت میں داخل ہونے کے. اللہ تعالیٰ کے نام سمجھ لیں، معرفت حاصل کر لیں، جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جنت آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو عالم لوگ ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، اور جو جاہل ہیں، جو ہم رب کی معرفت بھی نہیں ہے، وہ کیا تبدیل ہوں گے، کیا ان کے دل میں تبدیلی آئے گی. ربیع بن خثیم رحمہ اللہ سے کسی شخص نے آئے اور اسے برا بلا کہا. سنتا رہا، تابعین میں سے سنتا رہا. جب وہ تھک گیا، خاموش ہو گیا، غور کرے، وہ بھی لوگ تھے، آج ہم بھی لوگ ہیں. کہتے جو کچھ تم نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے سن لیا. اور یاد رکھو میرے اور جنت کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے، مشکل راستہ ہے. اگر میں نے وہ طے کر لیا پھر جو تم کہہ رہے ہو اس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جو تم نے گالیاں دی، برا بھلا کہا ہے، بس یہ پہاڑ میں طے کر لوں، یہ مشکل راستہ میں طے کروں جنت تک، اور اگر یہ میں پار نہ کر سکا تو پھر جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں. سوچ دیکھیے، یہ سوچ تبدیل ہوئی. اللہ کا ڈر، اللہ کی معرفت، جو جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر دو چار گالیاں دنیا کی کیا اسے. جس نے جنت میں جلنا ہے، عذاب کھانا ہے، تو دنیا کے عذاب کے اس سامنے کیا ہے، اور گالی سے اس کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جسے جو جنت جدوجہد کرتا ہے وہ کہتا ہے اگر میں پالوں جنت کو پھر جو تم نے کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی، کیونکہ جنت میں جو بھی خیر ہے وہ ہر شر کو بھلا دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہم تبدیل ہونا چاہتے، دل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان، جب مومنوں پر میری آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان دل سے ہوتا ہے، ایمان دل کا عمل ہے، اور ایمان جب بڑھتا ہے
تو پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے. قرآن مجید کی کئی ایسی پیاری پیاری آیات ہیں جن آیات سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں, واللہ بدکار لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. جسے سنے ہوں گے آپ نے بہت سارے قصے. الفضیل بن عیاض ڈکیٹ تھا, ڈکیٹیاں کرتا تھا, قتل و غارت کرتا رہتا تھا, شر پسند انسان تھا. ایک آیت کا ایک حصہ سنا, پوری آیت نہیں سنی, ایک آیت کے ایک حصے نے اس کی زندگی تبدیل کر دی. چوری کرنے گیا, دیوار پھلانگ رہا تھا, ایک ٹانگ دیوار کی اس طرف ایک ٹانگ اس طرف, گھر والا صلات التہجد صلات اللیل پڑھ رہا تھا اور یہ تلاوت کر رہا تھا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کہ ابھی وقت نہیں آیا مومنوں کے لیے کہ ان کے دل نرم ہو جائے, سختی دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور جو حق نازل ہو اسے اپنا لیں. فوراً کہتے بلا قد آن بلا قد آن, اے اللہ وقت آ گیا, اللہ وقت آ گیا ہے. فوراً واپس اترتے ہیں روتے ہوئے, ادھر دیوار کے اوپر ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایک آیت کا ایک حصہ سنا ہے. سورۃ الحدید آیت نمبر 16, یہ ہم بار بار سنتے ہیں, ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایک ڈکیٹ تو توبہ کر کے امت کا امام بن گیا اور ہم سن سن کے جیسے کہ ہیں ویسے کہ ہیں, بلکہ ہمارے اندر برائیں اور بڑھتی جا رہی ہیں. اسی قرآن نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں. میں نے صرف ایک مثال دی, وقت کمی کی کئی مثالیں ہیں. تو قرآن مجید سے ہم تبدیل ہو سکتے ہیں, یہ دل تبدیل ہوگا قرآن مجید سے. چوتھے نمبر پہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ دل تبدیل ہوگا. مشہور قصہ ہے, ایک حدیث نے, ایک حدیث نے کئی لوگوں کی زندگی تبدیل کر دی. میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں, بس معروف و مشہور قصہ ہے. امام مالک کے سب سے بڑے شاگرد کا نام عبداللہ بن مسلم القعنوی رحمہ اللہ. امام مالک کون ہے کون نہیں جانتا, امام اہل مدینہ. عبداللہ بن مسلم القعنوی شرابی تھا, شراب کے نشے میں لت پت تھا. ایک ہجوم سے دیکھا, رش سے اپنے سامنے دیکھا اور کہا یہ کون ہے؟ کہتے امام شعبہ ہے. یہ شعبہ کون ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ لوگ اتنا کیوں اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں؟ کہتے یہ محدث ہے. محدث کیا ہوتا ہے؟ اب نشے کی حالت میں سوال جواب ہو رہا ہے, دو نشے بیٹھے آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں. کہتے محدث وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا ہے. کہتے اچھا میں بھی جا کے سنتا ہوں. شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے اور لڑکھڑاتے ہوئے جا کے سامنے کھڑا ہو گیا. امام شعبہ گدھے پر سوار تھے اور گدھا بڑی سواری تھی اس زمانے میں. جا کے سامنے کھڑا ہو گیا, کہا مجھے بھی حدیث سناؤ. امام شعبہ نے دیکھا ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, نشے سے بندہ لت پت ہے, اسے میں کیا سناؤں؟ لیکن دیکھیں علماء کا علم, دیکھیں علم کا نور, دیکھیں اگر یہ حدیث سنا دیتے یا یہ آیت پڑھ دیتے کہ شرابی کے تعلق سے جو وعید ہے تو کیا کرتا وہ شخص؟ لیکن دیکھیں حکمت, دیکھیں. کہتے ہیں

اپنی سند پوری بیان کرتے ہیں، میں نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے سنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوری سند بیان کر دی. وہ حدیث ہے کہ ہم اسے طرز عمل رہا ہے، جب حدیث بیان کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اسے بخاری کی روایت ہے. پہلے نبوتوں کے احکام میں سے جو شے لوگوں نے پائی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو حیا کا دامن چھوڑ دے تو جو جی میں آئے کرتا رہے. بس یہ لفظ اس نے سنے، اس شرابی کو رونا آ گیا. ارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہے فرمان کہ اگر تجھے شرم نہ آئے تو حیا کا دامن چھوڑ دے تو جو جی میں آئے کرتا رہے، یعنی شراب بھی پیتا رہے جو بھی کرتا رہے، شرم و حیا نہیں تو پھر کوئی چیز کوئی خیر باقی نہیں. رونا شروع کر دیا، فوراً گیا اس بوتل کو پھر گھر میں گیا، دروازہ بند کر دیا اور اپنی ماں سے کہا مجھے کسی سے ملنا نہیں. خوب روتا رہا، میں بے شرم ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق فرما رہے ہیں میں نے حیا کا دامن چھوڑ دیا ہے. یا اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا، میں توبہ کرتا ہوں. بند کمرے میں توبہ کی، میں شراب پینا یہ برائیں سب چھوڑا اور حیا کے دامن کو تھامنا چاہتا ہوں. لوگوں سے پوچھا محدث کیسے بنتے ہیں لوگ، تبدیلی کی انتہا دیکھیں آپ. جب اس دل میں ایمان اور توبہ کا نور بھر جاتا ہے تو اس بندے سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. محدث کیسے بنتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی، کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ کہتے میں نے بھی محدث بننا ہے، شرابی سے محدث بننا ہے، زبان سے توبہ نہیں کہ دل سے توبہ کی ہے، اس کا اثر دیکھیں آپ. اور سب سے بڑا امام کون ہے آج کے دور میں جس سے میں علم حاصل کر سکوں، حدیث کا علم حاصل کر سکوں تاکہ میرے وجہ سے دوسرے لوگ بھی سدھر جائیں؟ تو کسی نے کہا امام مالک ہے مدینہ میں، وہاں پہ چلے جاؤ. اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، مدینہ میں آتے ہیں، امام مالک کے شاگرد بن جاتے ہیں، شاگردی اختیار کرتے ہیں اور امام مالک کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ امام مالک نے بہت کم شاگردوں کی تعریف کی، ان میں سے ایک یہ ہے. بلکہ بعض محدثین نے یہ فرمایا ہے اگر کسی نے دیکھنا ہے اس شخص کو جو صرف اللہ کے لیے حدیثیں بیان کرتا ہے تو قانبی کو دیکھ لے. کتنے محدثین کے ہوتے ہوئے بھی اخلاص. یہ امام قانبی ہیں، ایک حدیث نے زندگی تبدیل کر دی، شرابی سے امام بنا دیا، محدث بنا دیا. اور آج جب امام موقع امام مالک کی دیکھیں نا، امام مالک سے پہلے انہی کا نام لکھا ہوا ہے، دو تین شاگردوں نے لکھی ہیں. جو سب سے معتبر نسخہ ہے موقع امام مالک کا وہ قانبی سے ہے. آج ہم بھی حدیثیں سنتے ہیں، ہمارے بچوں کو حدیثیں یاد ہیں. ہم میں سے بعض ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو بعض فروع مسائل میں 100 سے زیادہ حدیث یاد کر چکے ہیں. لیکن ان احادیث نے کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی تھوڑی سی بھی تبدیلی لائی ہے؟ ہم تبدیل ہوئے ہیں؟ ایک حدیث نے اس شخص کی زندگی کو تبدیل کر دیا، امام بنا دیا. کتنی احادیث ہم سننے کے لیے تیار ہیں جس کے بعد یہ دل تبدیل ہو سکتا ہے؟ پانچویں نمبر پہ ہے نماز. نماز دل کو تبدیل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بدی سے روکتی ہے. ہم برائیاں کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں،
نہ نماز کا اثر برائی پہ ہوتا ہے بلکہ برائی کا اثر نماز پہ ضرور ہوتا ہے، بعض نمازیں چھوٹ جاتی نماز سے، اس دل کو تبدیل کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اچھے لوگوں کے بعد دوسرے لوگ آئے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کر دیا، کوئی اہتمام نہیں نماز کا. واتبعوا الشهوات، جب نماز ضائع ہوئی تو شہوتوں پر ٹوٹ پڑے ہر شہوت کے پیچھے. فسوف يلقون غيا عن قریب، غی کی وادی جو جہنم کی وادی میں سے ایک وادی کا نام ہے، وہاں پر انہیں عذاب ملنے والا ہے. اور غی کی وادی وہ وادی ہے جس میں خوراک جو ہے وہ جہنم کا خون اور پیپ ہے. فسوف يلقون غيا. چھٹے نمبر سے ہے زکات. ہم زکات دے کر اس دل کو نرم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اموال میں سے جو فرض واجب صدقہ زکات ہے وہ لے لیں، اس کے عوض میں کیا ملے گا ان کو؟ تطهرهم وتزكيهم بها، پاک ہو جائیں گے یہ لوگ، ان کا تزکیہ ہو جائے گا، یہ دل پاک ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ مال جو ہے یہ پردہ ہے دل کے اوپر. جب یہ مال اللہ کے لیے انسان رضا مندی سے خوشی سے دیتا ہے تو یہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور دل میں یہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. ساتویں نمبر پہ ہے روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کیوں لعلکم تتقون. یہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ اس دل کو تبدیل کرنے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ دل اللہ تعالی سے ڈرنے والا بن جائے. لعلکم تتقون، متقی پرہیزگار بن جاؤ. آٹھویں نمبر پہ ہے حج. حج سے یہ دل تبدیل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کی آیات میں وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى، اور اپنا توشہ جمع کرو، اور سب سے بہترین توشہ جو آپ جمع کرتے ہو تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مند مجھ سے ڈرو، تقوی کا دامن تھامو، متقی پرہیزگار بن جاؤ. نویں نمبر پہ یہ دل تبدیل ہوگا استغفار سے، کثرت استغفار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. استغفار سے یہ تنگی دور ہو جائے گی، یہ حالت تبدیل ہو جائے گی، یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی. کیا جاتا ہے اس مسلمان کا جب وہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہزار مرتبہ پڑھو، دس ہزار مرتبہ پڑھو، کیا جاتا ہے؟ خالی وقت میں، فارغ اوقات میں، گاڑی چلا رہے ہو، کپڑے سی رہے ہو، یہ عورت کچن میں کام کر رہی ہے، زبان پر استغفار ہو، واللہ زندگی بدل جاتی ہے، خیر ہی خیر عام ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالی کے ذکر سے، ایک تو خاص استغفار اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالی فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالی کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتے. دل کا اطمینان چاہتے ہو تو دل کا اطمینان اور سکون جو ہے دل کی تبدیلی اللہ کے ذکر سے جڑی ہوئی ہے. اور جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں ساری، ان سب کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے. دعا، اللہ تعالی کی معرفت، قرآن، حدیث، نماز، زکات، روزہ، حج، استغفار، یہ سب اذکار ہیں. سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے اطمینان اور سکون کے ڈھونڈنے والے، سکون اور اطمینان تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ یہ مشکل چیزیں ہیں تبدیلی کے لیے، جو چیزیں بتائی میں نے مشکل ہیں. عجب سی بات ہے، ہمیں تبدیل نہیں کیا،
نہ دعا نہ دعا نے نہ اللہ کی معرفت نے نہ قرآن نے نہ حدیث نے نہ نماز نے نہ زکوٰۃ نے نہ روزے نے نہ حج نے نہ استغفار نے نہ اللہ کے ذکر نے ہم لوگ کیسے ہیں؟ یہ اللہ کے وعدے ہیں جو ابھی میں نے بیان کیے ہیں، یہ 10 راستے ہیں تبدیلی کے، ارے ایک راستے کو تو سمجھ لو، ایک بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کچھ قریب ہونے کے باوجود بھی ہم جہاں پر تھے وہاں پر ہیں۔ کب تبدیل ہوں گے ہم؟ کب یہ صحیح راستہ اختیار کریں گے؟ مرنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب ہے اور مرنے سے پہلے تبدیلی کا امکان ہے، اور یہ 10 راستے میں نے بتائے ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی ایک راستے سے تبدیل ہوئی، ارے ہمارے پاس 10 ہیں، کیا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے اور اس کریم سے الاکرم سے اور کیا چاہتے ہو؟ اتنی آسان راستے کو ہوتے ہوئے بھی جو راستہ آج اپنایا گیا ہے تبدیلی کا، جس میں شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے، ان 10 راستوں کو چھوڑ کے، صراط مستقیم کو چھوڑ کے، یہ سارے راستے ایک ہی راستے کے اندر ہیں، صراط مستقیم کے اندر ہیں، کیونکہ یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ اس میں نے ایک بات اپنی طرف سے کی ہے، کوئی بات قرآن اور سنت سے باہر ہے تو اس کو نہ اپناؤ، چھوڑ دو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن جو قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہو اس کو چھوڑنے میں اللہ کی قسم شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے۔ اور جو آج کل ہو رہا ہے، آج پرسوں یہ خبر ملی کہ قطیف میں یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ فساد ہوا، قتل غارت ہوئی، مرا کون ہے؟ عام لوگ مرے، ہمارے ملکوں میں دیکھیں آپ روزانہ خودکش حملے ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، چینج وی نیڈ، یہ کون سی تبدیلی ہے جو آپ چاہتے ہیں جس میں عام مسلمان قتل عام ہو رہا ہے؟ یہ کون سی تبدیلی جو آپ چاہتے ہیں؟ اگر کسی کو مارنا جائز ہوتا تو اپنے آپ کو مارنا جائز ہوتا، وہ بھی جائز نہیں ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو مار دو، لیکن یہ بھی شرعاً حرام ہے، خودکشی بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، تبدیل ہونا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز پر راضی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور جد جہد کرو اسے پانے کے لیے۔ اللہ کی قسم جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کبھی دور نہیں کرتا، جو ایک بالشت قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک گز ان کے قریب ہوتا ہے، اور جو چل کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ دوڑ کے جاتے ہیں ان کی طرف۔ آپ قریب ہو کر دے دیکھو، میں تبدیلی کے مخالف نہیں ہوں، میں نے شروع سے بات کی ہے، تبدیلی انسان کی نشانی ہے، بلکہ عقل مند انسان کی نشانی ہے، لیکن تبدیلی کیسے ہوتی ہے اس چیز سے ہم غافل ہیں، کیوں ضرورت ہے اس چیز سے ہم غافل ہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پر اختتام ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ یہ ہونا چاہیے، یہ تبدیلی چاہتے ہیں ہم لوگ، قتل عام، یہ نافرمانی کا راستہ، خوارج کا راستہ، قتل غارت کا راستہ، بد امنی کا راستہ، دہشت گردی کا راستہ، یہ نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے، پھر بھی ہمیں عقل نہیں آتی، پھر بھی ہم سوچتے نہیں سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو اپنی رضا میں لے لے اور ہمیں تبدیل کر دے، ہماری زندگی کو تبدیل کر دے، ہماری حالت کو تبدیل کر دے اس چیز پر جس پر وہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے اس حال پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ ہماری یہ حالت تبدیل ہو جائے، ہماری یہ ذلت عزت میں تبدیل ہو جائے، ہماری یہ جو مغلوبیت ہے یہ غلبے میں تبدیل ہو جائے، ہماری نافرمانی فرمانبردار میں تبدیل ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله ذكرا كثيرا اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولكن أكثر الناس لا يعلمون
اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود، آج کے خطبے کا موضوع ہے کثرت اور زیادتی کا معیار۔ ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ وہی سب سے اچھا ہو۔ کثرت اور زیادتی کو پسند کرتا ہے ہر اعتبار سے، دنیاوی امور میں خاص طور پہ انسان کثرت اور زیادتی کو پسند کرتا ہے، مال و دولت ہو انسان چاہتا ہے سب سے زیادہ مال و دولت اسی کے پاس ہو، گھر بنگلہ انسان چاہتا ہے تعداد میں بھی سب سے زیادہ ہو اور خوبصورتی اور اچھائی میں بھی سب سے زیادہ ہو، سواری ہے انسان چاہتا ہے کہ اسی کی سب سے اچھی ہو، جاب ہے انسان چاہتا ہے کہ وہی سب سے بہتر ہو، بیوی سب سے زیادہ خوبصورت ہو، بچے سب سے زیادہ ہو سب سے اچھے ہو، یہ معاملات ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان معاملات میں وہ سب سے اچھا ہو۔ لیکن یہ معاملات جو ہیں یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں اور برے بھی ہو سکتے ہیں، تو زیادتی اور کثرت جو ہے اس کا ایک خاص معیار ہے، اگر اس معیار اور ترازو کے مطابق ہے تو یہ زیادتی اچھی ہے اور اس میں خیر ہے، اور اگر اس ترازو اور معیار کے خلاف ہو تو یہ کثرت اور زیادتی جو ہے اس میں شر ہے۔ تو اسے معلوم ہوا کہ کثرت اور زیادتی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک خیر میں اچھائی میں، نمبر دو شر اور برائی میں۔ خیر کی زیادتی صرف دنیاوی امور میں نہیں ہوتی، خیر کی زیادتی کی بنیاد دینی امور میں ہوتی ہے۔ دینی امور میں جو سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور تقوی عمل ہے، تقوی عمل ہے، دل کا عمل ہے اور بدن کا عمل ہے، دل کا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا اثر جب بدن پر ہوتا ہے پھر اس انسان سے جو بھی عمل ہوتا ہے اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے۔ اس کا بولنا، اس کا خاموش رہنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا پھرنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، اس کے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو اصل بنیادی جگہ ہے وہ درست ہو گئی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر یہ سدھر جائے تو سارے کا سارا جسم سدھر جاتا ہے، اگر اس میں خرابی واقع ہو جائے تو سارے کا سارا جسم میں خرابی واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ہر انسان اپنی زندگی اسی معیار کے مطابق گزارتا رہے تو پھر متقی پرہیزگاروں کی کثرت ہو جائے گی کہ نہیں؟ تو یہ کثرت اچھی ہے اور خیر ہے اور کثرت محمود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا،
اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے دو قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جن کا ذکر محمود اور اچھا ہے اور خیر ہے, اور دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جن کا ذکر برا ہے, بدعت ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو اور اس میں نافرمانی ہو, بدعت ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ. بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ بہت زیادہ کا مطلب ہے جیسے چاہو جب چاہو جن الفاظوں سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, بشرطے کہ زیادہ ہونا چاہیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اس لیے جو بھی آپ الفاظ استعمال کریں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وہ جائز ہے. آپ اللہ اللہ کہنا چاہتے ہیں یہ درست ہے, کثرت سے کہا کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو, زیادہ کیا کرو. تو ایک لاکھ مرتبہ دو لاکھ مرتبہ پڑھتے رہو اللہ اللہ درست ہے. کوئی درود پڑھنا چاہتے ہو, کوئی بھی درود ہو, بشرطے کہ درود ہو جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو, خیر سے نام لیا جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, درست ہے, جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. بشرط یہ کہ, شرط ایک ہے صرف, کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بات درست نہیں ہے, کثرت کا مطلب قرآن مجید کی آیت میں وہ نہیں ہے جو تم لوگوں نے سمجھا ہے. کثرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب چاہو جو چاہو جیسے چاہو جس طریقے سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو, بلکہ اس قرآن مجید کی آیت میں کثرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طریقے سے جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ میں دکھایا ہے, جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اسی طریقے کو اپناؤ اور اسی طریقے میں ہی خیر ہے اور اسی میں ہی زیادتی کرتے رہو تعداد میں. اور اس کی مثال دیکھیں, ایک طرف آیات میں تسبیح ہے اور ایک لاکھ مرتبہ یا دو لاکھ مرتبہ اپنے اللہ پڑھنا ہے, یہ ذکر کثیر ہے. یا دوسری طرف ایک شخص ہے صبح اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, نیند سے جاگنے کے بعد کا ذکر اور دعا کرتا ہے, حمام میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے جاتا ہے, باہر نکلتا ہے ذکر کرتا ہے, مسجد کی طرف جاتا ہے گھر سے نکلتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے, مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے, مسجد میں داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, نماز ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے یا دیگر اذکار ہے, مسجد سے باہر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, گاڑی میں سواری میں سوار ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. اپنے سارے دن میں, یعنی جب گھر واپس آتا ہے پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے, پھر سونے کی کوشش کرتا ہے سوتے اللہ کا ذکر کرتا ہے, تو سارے دن میں وہ اللہ تعالیٰ ذکر میں ہی گزارتا ہے. تو جب دونوں کو دیکھا جائے کس نے ذکر کثیر کیا ہے, کیا اس نے جس نے دو لاکھ مرتبہ اللہ پڑھا ہے یا اس شخص نے جس کا ساری زندگی دن اور رات اللہ تعالیٰ ذکر میں گزرا ہے, وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہیں, دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے. کیونکہ ایک شخص نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر تو دونوں نے کیا ہے, لیکن ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس طریقے سے کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ علم عطا فرمایا ہے کہ اسی طریقے سے میرا ذکر کیا کرو، اسی میں بھلائی ہے. تو ذکر کثیر کا مطلب ہرگز نہیں ہے جو چاہو جیسے چاہو جن الفاظ سے چاہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میڈیکل کالج میں بعض ساتھی تھے، تو انہوں نے مجھے دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. چلا گیا میں. اب تھوڑی دیر کے بعد سب اکٹھے بیٹھ گئے اور مجھے کہا پریشانی ہونا ہے، اللہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم، تو ہم لائٹ بھی بند کریں گے لائٹ. مجھے تعجب ہوا کہ یہ کون سا ذکر اس میں لائٹ بھی بند کی جاتی ہے. بہرحال تو لائٹ بند کر دی. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی عجیب سی، سانس لینے کی آواز آئی اس طریقے سے. اب حقیقت یہ بات ہے کہ مجھے وہاں پہ عجیب سے ایک عجیب سا ماحول تھا میرے لیے، پہلی مرتبہ نے اسے دیکھا تھا، وہ بڑا مجھے عجیب لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسے پہلے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے جب سانس لینی ہے اللہ کہنا ہے، جب نہیں کہنا تو ہو کہنا ہے، اللہ ہو اس طریقے سے. جہالت کا زمانہ تھا، سیدھی سی بات مجھے خود پتہ نہیں تھا، لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ یہ طریقہ خلاف سنت ضرور ہے، کیوں میرے تعلیم یہاں کی تھی سعودی عرب کی تھی، تو ایسے طریقہ بھی زندگی میں دیکھے نہیں تھے. لیکن دوست تھے، میں کسی کو ناراض کرنا چاہتا تھا، اور یہ نہیں جانتا تھا کہ دین کے لیے شریعت کے لیے سب کو ناراض کیا جا سکتا ہے سوائے رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے. بہرحال تو بیٹھ گیا، کوشش کی جیسے وہ کرے مجھ سے نہ ہو سکا. بہرحال تھوڑی دیر کے بعد 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ بن نہیں جانتا کتنا وقت تھا، تو جب لائٹ آن کی تو سب کے چہرے سرخ اور عجیب سی حالت تھی. پھر میں نے اس ساتھی کو کہا جسے جو مجھے لے گیا، میں کہ یہ کون سا ذکر ہے؟ یہ کہتے ہیں یہ طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے سانسوں میں بس جائے. اب تم زبان سے ذکر کرتے ہیں، ایک وقت ایسا آئے گا اگر آپ اسی راستے پہ چلتے رہو گے تو یہ ذکر آپ کی سانسوں میں مل جائے گا، اور آپ اپنی سانسوں سے اللہ تعالیٰ ذکر کریں گے، زبان سے نہیں کریں گے. زبان سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی سانس میں اللہ اللہ کا ذکر مسلسل رہے گا. تو میں نے اسے کہا کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کا ذکر کیا تھا؟ کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے؟ اگر کوئی دلیل ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر مجھے دوبارہ نہ کہنا. ان کا جو امیر تھا اس نے کہا کوئی حرج نہیں، اگلے ہفتے میں آپ کو دلیل لا کے دوں گا. بہرحال 3-4 دنوں کے بعد وہ میرے پاس دوبارہ، میں ہاسٹل میں رہتا تھا، دوبارہ آیا اور مجھے کہتا ہے بڑی خوشی میں کہ مجھے دلیل مل گئی ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو صحابہ کرام ذکر کر رہے تھے، ان کی آوازیں ایسی آ رہی تھی جیسے کہ مکھیوں کی آوازیں، مکھی اڑتی ہے نا، زیادہ مکھیاں ہوں تو عجیب سی آواز آتی ہے. تو یہ دلیل ہے کہ ایسا ذکر کیا کرتے تھے صحابہ کرام. میں نے شخص کو کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہاں پر یہ سانس لینے کا طریقہ اور اللہ کے ذکر کو سانس میں بسانے کا طریقہ، اور کہاں پر یہ سبحان اللہ سبحان اللہ؟ آپ اگر 10 لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور ہر انسان اللہ تعالیٰ ذکر کرتا رہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تحلیل ہے، تو مجموعی آواز کیسے نکلے گی؟ وہ آپ کی طرح یہ آواز نکلے گی جو سانس سے آپ لے رہے ہیں یا اس طریقے سے نکلے گی؟ مجھے یہ دکھائیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے یہ ذکر اور کہاں پہ کیا ہے، یا صحابہ کرام نے کیا تو کہاں پہ کیا ہے. رہ گئی یہ بات، یہ بات مجھے جب علم شرعی حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پتہ چلا. آپ جانتے ہیں کہ جنتی اللہ کا ذکر کریں گے؟ کوئی جانتا ہے جنت میں جنتی جو ہے کیا وہ نماز پڑھے گا، روزے رکھے گا، کوئی عبادت کرے گا؟ ہرگز نہیں. تکلیف اس دنیا کا حصہ ہے، جنت میں جنت اللہ کا ذکر نہیں کرے گا. نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ کوئی روزہ ہے، نہ کوئی حج ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. تو ذکر ہوگا ہی نہیں ہوگا؟ ذکر تو ہوگا. کیسے ہوگا؟ یلہمون التسبیح، ذکر سانسوں میں ہوگا.
سانس لیں گے اللہ کا ذکر ہوگا، سانسوں سے ذکر ہوگا. سبحان اللہ. اس دنیا میں وہ ذکر اپنانا چاہتے ہیں جو اللہ تعالی نے جنتی کو جنتی میں پیدا کیا ہے، پورے کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. اور جنتی جنت میں اپنی مرضی سے سانسوں سے نہیں ذکر کرے گا، اسے پیدا ہی اسی طریقے سے اسی کیفیت میں کیا گیا ہے کہ اس کی سانسوں میں ذکر ہوگا. تو دنیا کے معاملات آخرت کے معاملات پر قیاس نہیں کیے جاتے، یہ شرعی قاعدہ ہے اور اس پر اتفاق ہے چاروں اماموں کا، بلکہ محدثین کا اتفاق ہے اس میں. تو ذکر کثیر کا معیار کچھ اور ہے، یہ نہیں ہے جو بعض لوگ اپنے اپنے راستے اختیار کرتے ہیں. میں نے ایک مثال دی ہے ذکر کی، ورنہ اگر آپ دیکھیں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں خیر کی کثرت اور شر کی کثرت کا ایک ترازو اور معیار ہے، وہ کیا ہے؟ حق. جو حق کی بنیاد پر ہو وہ صحیح ہے اور اس میں خیر ہے، اور جو باطل کی بنیاد پہ ہو اس میں شر ہے. چاہے ظاہراً وہ عبادت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں نہ ہو. حق کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن ہے اور صحیح سنت ہے، یہ حق ہے. اور قرآن اور سنت کا معیار کیا ہے؟ قرآن سنت کی صحیح سمجھ ہے. کیونکہ قرآن اور سنت کی بات، قرآن اور سنت کو دلیل آج ہر مسلمان، جتنے گروہ بھی موجود ہیں، قرآن اور سنت سے دلیل لیتے ہیں. آپ کوئی گروہ بھی دیکھ لیں، رافضیوں سے لے کے قادیانیوں تک، آپ کوئی گروہ نہیں ملے گا جو قرآن کی بات نہ کرے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق بات نہ کرے. تو کیا جو شخص قرآن مجید کی آیت بیان کرے اور کوئی بھی روایت بیان کر دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسے منسوب کر دے، اس کی بات مان لیں ہم؟ پھر تو یہ بھی سچے ہیں سارے. تو معیار قرآن و سنت کی کیا ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ. صحابہ کرام نے قرآن اور سنت کو کیسے سمجھا، اس دین کو کیسے سمجھا؟ اسی سمجھ کے مطابق اگر ہم نے قرآن اور سنت کو سمجھا ہے، اسے حق کہتے ہیں. تو حق کیا ہے؟ قرآن اور سنت، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ سے. صحابہ تو سمجھے، سلف صالحین کون ہے؟ صحابہ ہی سلف صالحین کی سردار ہے. سلف کہتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کو، یہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں یہ برے بھی ہو سکتے ہیں. اچھے ہیں تو سلف صالح کہتے ہیں اور برے ہیں تو اسلاف سیئین، یہ سلف سیئ بولتے ہیں برے. اور سلف صالح جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، اور ان کے شاگرد ان کے جانشی تابعین، اور پھر ان کے جانشی ان کے شاگرد تبع تابعین، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، پھر ہر وہ مومن، ہر وہ عالم جو ان کے راستے کو اختیار کرتا ہے، انہی کے راستے کے مطابق زندگی گزارتا ہے تا قیامت، یہ سلفیت ہے. اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی جو مثال میں نے بیان کی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ حق پر کون ہے دونوں گروہوں میں سے، ترازو پہ تولتے ہیں. ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور قصہ ہے، سنن دارمی کے مقدمے میں صحیح سند کے ساتھ ایک قصہ موجود ہے، جس نے دیکھا ہے دیکھ لے. سنن دارمی کے مقدمے میں یہ قصہ، یہ اثر جو ہے موجود ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں،
ٹولیوں کی شکل میں، گروپ کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. تو ان کو تعجب ہوا، ایک نئی چیز انہوں نے دیکھی ہے. تو واپس جاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف. سیدنا عبداللہ بن مسعود باہر نکلتے ہیں، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وعن الصحابۃ اجمعین فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسجد کوفہ سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، لیکن مجھے تعجب ہوا، اس لیے میں آپ کی طرف آیا ہوں کہ آپ جا کے نصیحت کریں. صدر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا ان کو روکا نہیں تھا؟ آپ نے روکا نہیں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں میں نے روکا نہیں ہے ان کو. تو میں نے کہا میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ شدید غصے میں مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اور بڑا عجیب سا منظر دیکھتے ہیں. ٹولی میں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک شخص کہتا ہے پڑھو 100 مرتبہ سبحان اللہ، اور وہ اجتماعی صورت میں پڑھتے ہیں سبحان اللہ 100 مرتبہ، تکبیر 100 مرتبہ، وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں مل کے، تحلیل 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں 100 مرتبہ اجتماعی صورت میں. جب سے عبداللہ بن مسعود داخل ہوئے فرمایا، یہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ برتن ابھی ٹوٹے نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی زندہ ہیں، اور تم لوگوں نے یہ شر کا دروازہ کھولا ہے. تو ان کا جو بڑا تھا، جو ان کو تعلیمات دے رہا تھا، اس شخص نے کہا، اے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے ذکر میں شر کہاں سے آئے گا؟ ہم تو خیر چاہتے ہیں، خیر ہی کے لیے جمع ہوئے اللہ تعالیٰ کے گھر میں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کتنی لوگ ہیں جو خیر کے طالب ہیں کہ خیر کو پا نہیں سکتے، کیونکہ خیر کے راستے کو نہیں اپناتے. کتنی پیاری بات فرمائی ہے. کیا ہر خیر کا طالب خیر کو پاتا ہے؟ یار عقل سے تولے ذرا بات کو. کیا جس نے بھی خیر کی خواہش کی ہے یا خیر کا خواہش مند ہے، وہ خیر کو حاصل کر لیتا ہے؟ جب تک آپ خیر کے راستے کو نہیں اپنائیں گے تو آپ کبھی بھی خیر کو پا نہیں سکتے، اگرچہ آپ کی نیت اچھی ہو. یاد رکھیں، بات نیت کی نہیں ہو رہی، بات عمل کی ہو رہی ہے. اور عمل صالح کی دو شرطیں ہیں، اخلاص نیت اللہ تعالی کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہاں پر ہم نیتوں کی بات نہیں کر رہے، اور نہ ہی سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نیت کے متعلق کوئی بات کی ہے. آپ نے اگر مکہ جانا ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، لیکن راستہ آپ نے اپنا ہی مدینے والا، آپ کبھی مکہ پہنچ سکتے ہیں؟ زندگی ساری لگا لیں آپ خلوص نیت کے ساتھ، راستہ مدینے کا اپنایا ہوا ہے اور جان آپ مکہ چاہتے ہیں، آپ کبھی نہیں پہنچ سکتے. تو خلوص نیت کے ساتھ آپ کا راستہ بھی درست ہونا چاہیے. بہرحال، تو فرماتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو خیر کے طالب ہیں لیکن خیر کو پا نہیں سکتے، اور ان کو مسجد سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ کے گھر سے نکال دیا ان لوگوں کو. جو اس اثر کے راوی ہیں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم، جو لوگ وہاں پہ جمع تھے، جنہوں نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل نہیں کیا، وہ سیدنا علی بن ابی طالب کے مقابلے میں خوارج کے ساتھ شامل تھے، جنہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی، وہ لوگ انہی میں شامل تھے. یہ راستہ ہے. وہ ذکر کثیر کرنا چاہتے تھے، اس راستے سے جس راستے کو انہوں نے خود بنایا ہے،
اپنی مرضی کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، جو ان کو اچھا لگتا تھا وہی کیا ہے، اور نصیحت کرنے والے کی نصیحت پر عمل نہیں کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ جو صحابہ کرام جن پر اللہ تعالی راضی ہے، قرآن مجید میں گواہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، جو صحابہ کرام کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں. ابھی تو ذکر کثیر کر رہے تھے، اب تلوار کیوں اٹھی صحابہ کرام کے خلاف؟ اس لیے جو راستہ اپنایا تھا وہ راستہ صراط مستقیم نہیں تھا. ارے نیت تو اچھی تھی، نیت صرف ایک حصہ ہے اچھائی کا، مکمل معیار نہیں ہے. خلوص نیت اللہ تعالی کا حق ہے، اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. ایک حق تو آپ نے ادا کیا ہے، دوسرے حق میں غلطی کی ادا نہیں کیا تو آپ کبھی حق پہ چل نہیں سکتے. حق کا معیار صحابہ کرام کا راستہ ہے، اور اللہ کی قسم جس نے اس راستے کو اپنایا ہے اس کے دل میں اطمینان اور اس زندگی میں برکت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور جس نے بے رخی اختیار کی ہے، اس راستے کو اپنے پس سے پش ڈال دیا ہے، وہ شکوک اور شبہات کی زندگی گزارتا رہتا ہے اور کبھی بھی اس کی دنیا میں برکت آئی نہیں سکتی. برکت کا مطلب مال کثیر نہیں، یاد رکھیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں، آپ تو یہ بات کر رہے ہیں، ہم ایسے لوگ جانتے ہیں جو بدعی ذکر کرتے ہیں، بدعتی ہیں، لیکن ان کو مال و دولت دیکھیں ان کے پاس. برکت اور چیز ہے، اور مال کی زیادتی دوسری چیز ہے. برکت کا مطلب ہے تھوڑا ہے اس میں اللہ تعالی برکت ڈال کر آپ نے صرف کافی نہیں کرے گا، بر اس میں زیادہ بھی ہو جائے گا. ایسے لوگ جانتا ہوں اسی شہر میں رہتے ہوئے 1000 پر گزارا کرتے ہیں، 5 بچے گھر میں ہیں، گھر کا کرایہ بھی دیتے ہیں، خوشحال زندگی گزارتے ہیں 1000 ریال میں. اور ایسے لوگ بھی جانتا ہوں 10000 ریال لیتے ہیں، صرف میاں بیوی ہیں، اور 25 طرح کو ادھار لے رہے ہوتے ہیں. تو پیسوں کی زیادتی معیار ہرگز نہیں ہے. دل کے اطمینان اور سکون یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو جس نے بھی اپنی زندگی گزاری ہے اسی ترازو پر، اسی معیار کے مطابق، تو دنیا میں بھی اس نے کامیابی حاصل کی ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہے. اور جس نے اس راستے کو نہیں اپنایا، بے رخی اختیار کی ہے، پسے پش ڈال دیا ہے، تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے، وہ آخرت میں بھی ناکام ہے. اگرچہ دنیا کے اعتبار سے وہ سب سے زیادہ امیر ہو، غنی ہو، دنیا کے اعتبار سے وہ سب سے بڑے درجے پر فائز ہو، دنیا کے اعتبار سے اگر وہ سب سے بڑا انسان کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالی کے ہاں ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور کثرت کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ایک قصہ ہے، میں وہ بھی بیان کر دوں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف صحابہ خدمت کرتے تھے. ایک صحابی تھے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں سے ایک خادم تھے، خدمت کرتے تھے بہت زیادہ. تو ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی تیار کر کے رکھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. وضو کے بعد اس شخص کی طرف دیکھے تو کافی غمزدہ لگ رہے تھے، جو صحابی تھے کافی غمزدہ لگ رہے تھے، پریشان. ایک روایت میں ہے کہ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، اور انسان کا چہرہ کب زرد ہوتا ہے؟ شدید ڈر کی حالت میں، یا شدید حاجت کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ کوئی تکلیف ہوگی، کوئی مشکل ہوگی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے قریب کیا اور فرمایا، آج مجھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، میں تمہیں دوں. کیا چاہتے ہو؟
صحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ سارے صحابہ, ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے اس دنیا میں, ایک ہی مقصد ہے بس, کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو جائے ان پر اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہرگز نہ چھوٹے. تو عرض کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, اود مرافقتك فی الجنہ, میں جنت میں آپ کا ساتھی بننا چاہتا ہوں, مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, جنت میں آپ کا ساتھ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور, چلو کوئی دنیا کی چیز مانگ لو, اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہوں, یا بیت المال میں کچھ ہے تو وہ تمہیں دے دیتا ہوں,

حالت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سارے اعمالوں میں سے سب سے زیادہ پسند ہے، اور سجدہ وہ حالت ہے جس میں اگر کوئی دعا کرنے والا دعا کرے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، سجدہ وہ حالت ہے جس میں سجدے کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ ناک اور پیشانی، یہ حصہ انسان کے چہرے کا سب سے معزز اور محترم حصہ ہے، اور چہرہ پورے جسم کا معزز اور محترم ترین حصہ ہے۔ جب اپنے جسم کے بہترین حصے کو زمین پر لگا دیتے ہیں، ٹکا دیتے ہیں مٹی میں اللہ تعالی کے لیے، تو آپ کا یہ عمل رائے گا نہیں جائے گا۔ تو کثرت سے سجدے کیا کرو، اللہ تعالی سے دعا کرو دوسرے لفظوں میں، تو پھر جنت میں میرا ساتھ مل سکتا ہے۔ ایک روایت میں آئے کہ صحابی نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں یہاں پہ تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں صبح شام، قیامت کے دن آپ تو جنت کے بلند ترین مرتبے پہ ہوں گے، اور ہم اگر جنت میں گئے پھر بھی آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور اگر ایک لمحہ ہم آپ کو نہ دیکھیں تو ہمارا دن نہیں گزرتا، وہاں پر ہمارا کیا حال ہوگا، ہم کیسے رہیں گے؟ میرے بھائی بات جنت کی ہو رہی ہے، جس میں ہر نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وہ کہتے ہیں ہر نعمت ایک طرف، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے کوئی نعمت نعمت نہیں ہوتی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی ہے، اور ان کے بعد ہر مومن کو نصیحت کی ہے، جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے جنت میں، تو اللہ تعالی کے سجدہ کرے کثرت سے بہت زیادہ۔ یہ سجدہ کیسے کریں؟ بیٹھے بیٹھے سجدہ کر کے اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یاد رکھیں سجدے کا مطلب نماز ہے، اللہ تعالیٰ کی نماز کثرت سے پڑھا کرو، نماز میں سجدے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں ایک رکعت میں دو سجدے ہیں، یعنی ہر اگر آپ نماز کو پورا دیکھیں تو سب سے زیادہ عمل کون سا ہوتا ہے؟ سجدہ ہی ہوتا ہے۔ ایک رکعت میں ایک قیام ایک رکوع ہے، سجدے دو کیوں ہیں؟ اس لیے کہ پوری نماز میں اللہ تعالیٰ جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ سجدہ ہے، اس لیے دو ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں سجدہ جیسا بھی کرو، ہرگز نہیں، سجدہ کرنا ہے یعنی نماز کثرت سے پڑھا کرو، اور نماز جو نہیں پڑھتا یاد رکھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو دور کی بات ہے، وہ مومن ہی نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں دار اسلام سے خارج ہے، بے نمازی کافر ہے دار اسلام سے خارج ہے۔ اور کثرت کی ہم بات کر رہے ہیں، آج جمعہ کا دن ہے، آج آپ لوگوں نے دیکھ لیا ماشاءاللہ کہ نمازی جو ہوتے ہیں وہ باہر کھڑے ہوتے ہیں دھوپ میں، جگہ نہیں ہوتی۔ آج جمعہ کا دن ہے، جس نے فجر کی نماز اسے مسجد میں پڑھی ہے اس نے دیکھا کہ یہ نمازی کہاں تک تھے، کتنے صفحے تھے اس مسجد میں، کس نے فجر نماز اس مسجد میں پڑھی ہے؟ آپ نے پڑھی، کتنے صفحے تھے؟ تین صفحے تھی، ایک دو تین۔ اور مسجد کی کتنے صفحے ہیں تقریباً؟ 40-50 کے قریب ہیں تقریباً۔ باقی نمازی کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں۔ کیا رب صرف جمعے کی نماز کا ہے؟ فجر کی نماز کا کوئی دوسرا رب ہے؟ یہ لوگ کہاں سے آئے؟ یہ جو باہر دھوپ میں کھڑے دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہیں جمعے کی نماز، یہ آسمان سے نہیں اترے ہوئے، یہ زمین سے نہیں نکلے ہوئے، یہ انہی گھروں میں رہتے ہیں جو مسجد کے ارد گرد میں ہیں۔ یہ عبادت کی کثرت کا یہ مطلب ہے۔ آج امت میں جو یہ بحران ہمیں نظر آتے ہیں، یہ جو کمزوریاں ہیں، یہ جو ذلت ہے، یہ صرف دشمن کا غلبہ نہیں ہے، دشمن

0: مسلط اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہمارے بد اعمالوں کی وجہ سے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کثرت تو ہے امت میں، لیکن کاش یہ خیر کی کثرت ہوتی. کثرت تو ہے، ذکر کثیر بھی ہے، اور مال والے بھی ہیں، دولت والے بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے کتنے زیادہ ہیں، 1.5 عرب ہیں، کتنے مسلمان، کتنی زیادہ ہیں، لیکن خیر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زیادتی کا جو معیار ہے وہ باطل کا ہے، اسے حق کے ترازو پہ نہیں تولا. اگر حق کے ترازو پہ تولتے، قرآن سنت صحابہ کرام کے راستے کے مطابق زندگی گزارتے، تو اللہ کی قسم آج یہ ذلت نہ ہوتی اور آج ہم یہ برے دن کبھی نہ دیکھتے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون. یاد رہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تعداد میں بہت زیادہ ہیں، ہم اگر ذکر غلط کرتے ہیں یہ تم لوگوں کو لگتا ہے غلط ذکر ہے. اللہ کرنے والے کتنے ہیں دنیا میں؟ بہت زیادہ ہیں. اس لیے حق ہمارے پاس ہے، حق ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم زیادہ ہیں. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے والے امت میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے حق ہمارے ساتھ ہے. آپ لوگوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو دوسرے انکار کر نہیں جانتے ہو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اگر کثرت معیار ہوتا تو پھر کثرت کے متعلق اللہ تعالیٰ ایسے الفاظ نہ استعمال کرتے کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، دوسری آیت میں، مگر اکثر لوگ بے ایمان ہیں، ایمان ہے ہی نہیں، یا تو کافر ہیں یا ان کا ایمان کم ہے. تیسری آیت میں، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مگر اکثر لوگ بے شکرے ہیں، نا شکرے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے. کتنے مسلمان ہیں جو الحمدللہ کہتے ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. تو پھر لا یشکرون کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ ان کو شکر ناقص ہے. زبان سے تو شکر ادا کرتے ہیں، یہ شکر کا تیسرا حصہ ہے. یاد رکھیں، شکر کے تین حصے ہیں، جیسا کہ صبر کے تین حصے ہیں. پہلا حصہ ہے زبان سے الحمدللہ شکر اللہ کہنا، دوسرا حصہ ہے کہ دل سے یقین ہو کہ یہ جتنی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، کوئی دوسرا مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے، جس نے میری حاجتیں پوری کی وہ صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ ہے. دل سے یقین. اور تیسرا حصہ عمل سے شکر کرنا. عمل سے کیسے شکر کرے؟ جتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں نعمتوں کو استعمال کرو، یہ شکر ہے. صحت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، نعمت ہے، شکر کے کیا تقاضا ہے؟ زبان سے الحمدللہ کہو، شکر اللہ. دل میں یقین ہو، اطمینان ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے میرے اوپر. اور عمل سے نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. بے نمازی نہ شکرا ہے، سود خور نہ شکرا ہے، زانی نہ شکرا ہے، ظالم نہ شکرا ہے، بدعتی نہ شکرا ہے، شرک کرنے والے نہ شکرے. یہ سارے کے سارے اگرچہ عمل بھی کرتے ہیں لیکن نہ شکرے ہیں سارے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون. آج امت میں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاہل ہیں، بے ایمان ہیں، نہ شکرے ہیں. تو کثرت کا معیار کہاں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کثرت جو ہے یہ حق کی بنیاد پر نہیں ہے، حق کے ترازو پر نہیں تولا گیا. تو یہی ہونا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله والحمد لله أجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، لكن اس میں پوائنٹ نمبر 54 پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف محبة أهل البدع أو إحسان الظن بهم، لا يغرهم فصاحتهم ولا بيانهم، يعلمون أن المرأة مع من أحب كما في الحديث. شیخ صاحب فرماتے ہیں، اہل بدعت سے محبت کرنا یا ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. انہیں ان کی فصاحت و اندازہ بیان دھوکے میں نہیں ڈالتا تھا. وہ یہ جانتے تھے کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. اہل بدعت سے محبت کرنا، ان سے دوستی رکھنا اور ان کے بارے میں حسن ظن رکھنا، اہل بدعت کے تعلق سے پہلے بھی کئی پوائنٹ گزر چکے ہیں. اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر دوستی اور محبت کی بات ہو رہی ہے، اور جس کے نتیجے میں حسن ظن بھی اس سے جڑا ہوا ہے. دو الگ الگ راستے ہیں. سنت کا راستہ اہل بدعت کے راستے سے الگ ہے، ان کی سوچ، ان کی فکر الگ ہے، ان کے عقیدہ منہج الگ ہے، دین پہ عمل کرنے کا طریقہ الگ ہے. تو دو جدا جدا راستے ہیں. عجب بات ہے کہ ان راستوں پر چلنے والے ایک ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں، دوستی کیسے ممکن ہے، دل محبت کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. جو اہل بدعت سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ حسن ظن بھی رکھتے ہیں، تو یہ دیکھ لیں کہ وہ منہج سلف پر قائم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے، اور جس حدیث کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے وہ کیا حدیث ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الزخرف آیت نمبر 67 میں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. الاخلاء گہرے دوست، الخلاء محبت کی سب سے بڑا مرتبہ ہے. 10 مراتب ہیں محبت کے، سب سے بلند مرتبہ الخلاء، اور اللہ تعالیٰ نے الخلاء سے ہی بیان فرمایا ہے. دوستی کی جو سب سے بڑی اور گہری دوستی ہوتی ہے، الاخلاء یومئذ، اس دن. کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن. بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا استثناء ہے، مگر المتقین، متقی پرہیزگار لوگ. دنیا میں دیکھ لیں آپ کے دوست کون ہیں، اور یہ دوستی کتنی گہری ہے. دنیا میں دوستی کے نام پر بعض لوگ کہتے ہیں ہم جان بھی دے دیتے، جان بھی دے دیں گے، اور شاید کسی نے جان دی بھی ہو دوستی کے لیے. دنیا کی دوستی دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، اثر دوستی وہ ہے جو آخرت میں باقی رہے. اور وہ دوستی جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، وہ دوستی جو صرف دنیا کے لیے ہو، یا دنیا کے کسی بھلائی کے لیے ہو، یا منفعت کے لیے ہو، واللہ اس دوستی میں کوئی خیر نہیں ہے. کیونکہ جیسے کہ دنیا فانی ہے، اور دنیا میں بہت ساری مصیبتیں اور مشکلات ہیں اور پریشانیاں ہیں، دنیا دینے سے زیادہ لینے والی ہوتی ہے. تو یہ دوستی بھی اسی لین دین کے چکر میں پڑی رہتی ہے، اپ ڈاؤنس بہت ہوتے رہتے ہیں. دنیا میں کئی مرتبہ جھگڑتے ہیں، شاید صلح بھی ہو جاتی ہے بعد میں، اور کہیں کہ شاید ہوتی بھی نہیں ہے. آج تو لوگ اپنے سگے بھائی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم دوستی کی بات کر رہے ہیں. آخرت میں کیا ہوگا مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے؟ الاخلاء سب سے بہترین دوست جو دنیا میں ہوا کرتے تھے، اب ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، سب سے گہرے دوست. بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. ارے کیا، ابھی تو بات دوستی کی اور دشمنی کہاں سے آ گئی؟ الا المتقین، مگر متقین کے. یعنی جو دوست تقوی پر قائم نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. اور تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے, تقوی کے اساس اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یعنی جو جس دوستی میں آپ کو تقوی کا راستہ نہ دکھایا جائے اس دوست میں کوئی خیر نہیں ہے, اور والله جھگڑا ہو کے رہے گا. اور اس میں سب سے پہلے کون شامل ہے پتہ ہے؟ گانے بجانے والے, زناکار, سود خور, سب سے زیادہ کون شامل ہے؟ اہل الشرک و اہل بدعات و ضلالات, اہل بدعات جو ہیں یہ اس میں شامل ہے سب سے پہلے. کیونکہ تقوی کہاں ہے؟ تقوی کے احساس کیا ہے؟ توحید و سنت ہے کہ نہیں؟ جب وہ نہیں ہے تو بدعت سب سے بڑے جھگڑنے والے ہوں گے قیامت کے دن, اہل الکفر, اہل الشرک, اہل البدع و الضلال. وہ پھر بعد میں سود خور وہ بعد میں آنے والے ہیں, سود خور ہیں, حرام خور ہیں, جو بھی وہ بات کی بات ہے. دین کے لیے جو دوستی رکھنا چاہتا ہے اور دوستی دین ہی کے لیے ہونی چاہیے تو راستہ ایک ہی ہے. کیا ہے؟ تقوی کا راستہ ہے. تقوی پر جو دوستی قائم ہوتی ہے وہ دوستی دنیا میں بھی خیر کا باعث ہوتی ہے اور آخرت میں بھی خیر کا باعث ہوتی ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں فرماتے ہیں, سلام عبداللہ بن عباس سے نقل فرماتے ہوئے کہ ہر دوستی قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی سوائے متقین کے. ہر دوستی, ہر گہری دوستی, بلکہ صرف دوستی نہیں, ہر گہری دوستی, ہر بڑی دوستی قیامت کے دن بدل جائے گی دشمنی میں سوائے متقین کے. حدیث میں جس کا ذکر شیخ صاحب نے کیا ہے, سلام عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں, قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ, عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیف تقول فی رجل حب قوما ولم يلحق بهم, آپ اس شخص بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی, دیکھا نہیں ہے. فقال رسول اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, المرء مع من احب, انسان اس کے ساتھ ہے جسے وہ محبت کرتا ہے. متفق علیہ, متفق علیہ حدیث ہے. آپ دیکھ لیں آپ کس سے محبت کرتے ہیں, صحابہ سے محبت کرتے ہیں, سچی محبت کرتے ہیں, دلی محبت کرتے ہیں, اس کی علامت کیا ہے؟ اس کے راستے کو آپ اتباع کریں بے احسان, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں, والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور احسان کی اتباع آپ چھپا نہیں سکتے, اور صرف زبان کا قول ہو ہی نہیں سکتا. قول بھی, فعل بھی, ایمان بھی, عقیدہ بھی, تقوی بھی, آپ کا عمل سب اس میں شامل ہے. یہ اتباع بإحسان ہے. اگر آپ دنیا میں ایسے ہیں, منہج السلف پر قائم ہیں, تو آخرت میں انہیں کے ساتھ ہوں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. دوسری حدیث میں سید انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعۃ, ایک شخص آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور قیامت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ قیامت کب آئے گی. فقال متى الساعۃ, قیامت کب قائم ہوگی. قال وماذا اعددت لها, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی تیاری کیا کی ہوئی ہے. سوال تو قیامت کے سوال تو بہت بڑا ہے, قیامت کب آئے گی, اس کا کوئی تیاری بھی کی ہے کہ نہیں, کس کی تیاری ہے؟ قیامت کے لیے. قال لا شيء, شخص عرض کرتا ہے کہ کچھ تیار نہیں کیا, الا مگر ان احب اللہ ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم, مگر میں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. فقال انت مع من احببت, بس تم انہی کے ساتھ ہو جسے تم محبت کرتا ہے. قال انس, سن انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ ہمیں خوشی نہیں ملی جب ہم نے یہ سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت مع من احببت. یعنی سب سے زندگی جب خوشی ملی ہے تو اس جملے سے ملی ہے, انت مع من احببت. قال انس، سيد انس فرماته، فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر. بس ما اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور ابو بکر سے اور عمر سے بھی محبت کرتا ہوں. وارجو ان اکون معہم، اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ میں انہیں کے ساتھ ہوں. بحب ایاہم، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے. ولم اعمل بمثل اعمالہم، اگرچہ ان کے عمل جیسا میں نے عمل نہیں کیا. سبحان اللہ. اور ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر سے، سیدنا عثمان اور علی اور دیگر صحابہ سے، اور ہم اللہ تعالیٰ یہ امید رکھتے کہ ہم انہی کے ساتھ ہوں اگرچہ ہمارے عمل ان جیسے نہ ہوں. یہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، نوٹ کر لیں. انت مع من احببت، بس دیکھ لیں آپ دنیا میں کسے محبت کرتے ہیں. واللہ قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج موجود ہیں علماء جو مذہب السلف کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وہی موجود ہیں جو ان کے دشمن ان کے ضد بات کرتے ہیں اور حقائق خلط مل کر کے بات کرتے ہیں. بات اندازہ بیان کی نہیں ہو رہی، زبان کی جو چاشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بات حق کی ہو رہی کہ حق کے بیان کی ہو رہی ہے. بعض ایسے علماء ہیں جن کا انداز بیان اچھا نہیں ہے، کوشش کرتے ہیں کہ بات کی جو تلفظ ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن یہ زبان کی جو چاشنی ہے، جو زبان کی جو حرکت ہے، جو آواز ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے، سبحان اللہ. لیکن حق جو بیان کیا جا رہا ہے، جو بات بیان کی وہ کیا ہے؟ حق تو اسے قبول کرنا چاہیے، باتوں سے رد کر دینا چاہیے. اور بعض اہل بدعت ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما البیان لسحر، بعض انداز میں جادو سا اثر ہوتا ہے اور لوگ اسی جادو سے اثر کے اسیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا بندہ کیا بات کرتا ہے، وہ کئی تعریفیں کرتے ہیں. پھر وہ اس اچھے انداز بیان کے ساتھ قصاصین بھی ہوتے ہیں، قصے کہانی گھڑنے والے. اور کیا بچا ہے؟ ایک تو انداز بیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اچھا ہے، پھر وہ شیطان انس میں سے شر پسند بندہ ہے، اور جو بھی اس کے منہ میں آتا ہے قصہ کہانی جو بھی وہ بیان کر دیتا ہے، لوگوں کے مجمع لگے ہوتے ہیں اور لوگوں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. جتنی تعریفیں بڑھتی رہتی ہیں اس کے انداز بیان میں جادو کا اثر بڑھتا جاتا ہے، کہتے ہیں جوش میں آ گیا ہے. تو ہوش کہاں رہا؟ اللہ سب پہ رحم فرمائے. آگے چلتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما فی الارض قوم ابغض الی ان یجیئونی فیخاصمونی فی القدریہ فی القدر من القدریہ فی القدر، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں پھر جھگڑتے ہیں تقدیر کے معاملے میں. وما ذاك الا انهم لم يعلموا قدر الله، وہ اس لیے کہ وہ حقیقت اللہ تعالیٰ کی قدر ان لوگوں نے نہیں جانی. وان الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ کے افعال کے مطابق سوال نہیں کیا جاتا بلکہ لوگوں سے ان سے سوال کیا جاتا ہے. اسے امام اجوری شریعہ میں روایت کیا ہے، پوائنٹ نمبر 213. سیدنا عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں قدریہ کے تعلق سے اخبرہم انی بری منہم وانہم براء منی، ان کو جا کے خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں. امام بغوی شرح السنہ میں اور امام اجور شریعہ میں اس کو بیان کیا ہے، اور امام لکائی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 588 میں یہ اثر بیان کیا عبداللہ بن عمر کا. اور معروف قصہ ہے جو جس میں قدریہ کا ذکر ہوا ہے، جو صحیح مسلم کی روایت میں بھی آیا ہے، معروف قصہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے برات کا اعلان کیا ہے. آج اگر کسی شخص کا برات کا اعلان کرے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ تو شر پسند ہیں، یہ تو فتنہ چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. عثمان کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہے، کافی ہے، بس اب کیا اس کے پیچھے لگ گئے ہو، یہ بدعتی ہے، یہ رضلال میں سے ہے. لوگوں کو عبادت کرنے تو لوگوں پر اپنی مرضی ہے یار، مختلف مسلک موجود ہیں، اختلاف تو صحابہ کے بیچ میں ہوا کرتا تھا وغیرہ وغیرہ. کیا یعنی کیا پیغام دے رہا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، کرنے تو سب کو اپنی مرضی، وہ کون سے دین جو آپ کا الگ میرا الگ ہے؟ ہمارا دین تو ایک ہے نا، دین کے اساس ایک ہے، کلمہ ہم ایک پڑھتے ہیں، تو ہم اس سچی بھی متحد کیوں نہیں ہو سکتے؟ پھر راستے کیوں جدا جدا ہیں ہمارے؟ ہاں فقہی مسئلے میں اختلاف ہوا، جیسے کہ صحابہ کرام کے بیچ میں ہوا کرتا تھا، اور ہو گیا ہے، کیا نہیں ہے ہو گیا ہے، علم کی روشنی میں ہو گیا، جیسے کہ ان کی زمانے علم کی روشنی میں ہوا تھا، تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر ہوا ہے، تو اس کی تو گنجائش ہے نا. ہم بات کریں عقیدے کے، کلمہ توحید کے معنی میں ہمارا جو مسئلہ ہے، اور کہتے ہیں صحابہ میں بھی اختلاف تھا، کلمہ توحید کے معنی میں صحابہ میں اختلاف تھا، ایمانیات میں تھا، عقیدے میں تھا، توحید میں تھا، اتباع سنت میں تھا، کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ الفضائل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احب ان یکون بینی وبین صاحب بدعۃ حصن من حدید، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اور اہل بدعت کے بیچ میں ایک لوہے کی دیوار ہو. آکل عند الیہود والنصرانی احب الی من صاحب بدعت، کہ یہود و نصاری ساتھ میں کھانا کھاؤں اس سے بہتر کہ میں کسی بدعتی کے ساتھ. ہاں وہی نا، کہ یہود و نصارہ جو ہے اسے زیادہ پسند ہے صاحب بدعت سے، بدعتی سے، کہ ان کے ساتھ یعنی کھانا کھاؤں میں. یہ مطلب یہ نہیں کہ یہود و نصارہ کے ساتھ کھانے کھاؤ اور دوستیں رکھو، بات کمپیریزن کی ہو رہی ہے، تناسب کی ہو رہی ہے، اہل بدعت ہیں یہود و نصارہ ہیں. اگر لازمی کسی کے ساتھ کھانا کھانا دونوں میں سے، کس کے ساتھ کھاؤ گے؟ یہود و نصارہ کے ساتھ. کیوں بھائی؟ کافروں کے ساتھ. علماء کیا کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جانتے ہیں یہود و نصارہ کافر ہیں، وہ غلطی پر ہیں، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ ان کا یہ بے دین ہے، ان کا دین غلط ہے، تو دھوکے میں نہیں پڑ سکتا. اہل بدعت کون ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو جب ان کے ساتھ بیٹھا جائے گا، کھانا کھایا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ لوگ کیا سمجھیں گے؟ کہ یہ بھی حق پر ہیں، اور بدعت اس طریقے سے عام ہوگی. تو بدعت کے سدے باب کے لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسا ہو کبھی تو پھر ایسا کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس یہی کرنا ہے اور دوستیں رکھنی یہود و نصارہ سے. اسے امام الالکائی نے شرح اصول الاعتقاد میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 638 میں 638 میں بیان کیا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 520 میں فرماتے ہیں، نسأل اللہ، دعا کرتے ہم بھی، نسأل اللہ ان یثبتنا علی الایمان، آمین، ویختم لنا به، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. ویعصمنا من اہواء المختلفة، اور ہمیں اہواء مختلفہ سے، جو مختلف اہواء ہیں خواہشات نفس، ان سے اللہ ہمیں دور رکھے. والآراء المتفرقة، اور ایسی آراء جو تفرقہ کا باعث بنے. والمذاہب الردية، اور برے مذاہب سے. من الذين خالفوا السنة والجماعة، وہ جو سنت جماعت کے مخالف ہیں. وحالف الضلالة، اور ضلالت کے دوست ہیں. ونحن منهم براء، ہم ان سے بری ہیں. وهم عندنا ضلال واردیاء، وہ ہمارے نزدیک برے ہیں اور گمراہ ہیں. امام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ عقد السلف وصحاب الحدیث صفحہ نمبر 118 میں فرماتے ہیں، ويبغضون اہل البدع الذين احدثوا في الدين ما ليس منه، لسن جماعت کی بات، الحدیث کی بات کرتے ہوئے، لسن جماعت کی ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اہل بدعت سے بغض و نفرت رکھتے ہیں، وہ جنہوں نے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہیں. ولا يحبونهم ولا يصحبونهم، نہ ان سے محبت کرتے نہ ان سے دوستی رکھتے ہیں. لمبی لسٹ علماء کے اقوال کی، وہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، اور واللہ سخت الفاظ، سلف کے الفاظ دیکھ لیں اور ان کے متعبین بحسن، ان کے بعد میں جو اہم علم ان کے بعد دیکھیں. آخر میں ایک مشہور معروف قول ہے شیخ الاسلام محمد بن وهب رحمہ اللہ کا، اصول 3 میں فرمات، من اطاع الرسول، بس جس نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی، ووحد اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی ہے، لا يجوز له موالاۃ من حاد اللہ ورسولہ، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایسے شخص سے وہ دوستی رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے. محادہ کہتے ہیں جدا راستہ اختیار کرنا. ولو کان اقرب و قریب، اگرچہ وہ سب سے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی ہوں، یا ان کے کنبے اور قوم کے ہوں، الى آخر ما قال. یہ اصول ثلاثہ کے درس میں پہلے بھی اس کا شرح کر چکے ہیں، بیان ہو چکا ہے. اور یعنی شیخ حسین رحمہ اللہ نے چھوٹے سے رسالے میں یہ اہم بات بھی نہیں چھوڑی، مقدمے کے طور پر اسے بھی بیان کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ جب ہم عقیدہ کی بات کرتے ہیں، توحید اور سنت کی بات کرتے ہیں، تو پھر دوسرا راستہ بھی موجود ہے جو اس کے ضد، اس کے مخالف راستہ ہے. جب صحیح راستہ اپناتے ہیں تو برے راستہ اور غلط راستے سے خبردار رہنا چاہیے اور اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے. اور یہ ممکن نہیں جب تک کہ اہل بدعت سے بغض و نفرت نہ کی جائے اور ان سے دوری اختیار کی جائے. وجہ کیا ہے؟ ان پر کوئی ظلم ہے نہیں، کیونکہ انہیں دین میں احداث کیا ہے. ان کا جرم کیا ہے؟ دین میں بدعت کو ایجاد، نئی چیز ایجاد کی ہے اور اسے دین بنا لیا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں لکم دینکم ولی دین، زبان سے نہیں کہتے، عمل سے کہتے ہیں. کہتے ہیں یار وہ بھی تو بیچارہ عبادت کر رہا ہے، اگر اتنی بڑی تصویر اللہ اللہ اللہ پڑھ رہا تو تمہیں کیا، تمہارا کیا جاتا ہے؟ وہ ذکر تو اللہ کا کر رہا ہے نا یار، کیا نہیں جاتا؟ کیا اللہ کا ذکر جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے؟ نہیں ثابت ہے. سنت سے ثابت کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا، افضل الدعاء الحمد للہ، حدیث میں تو یہ آتا ہے. تو پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو الحمد للہ، پڑھو سبحان اللہ، پڑھو اللہ اکبر، جو اذکار مسلم وہ پڑھو نا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اب اللہ یہ ہو کیا ہے؟ یہ کہاں سے ذکر آیا ہے؟ تو ایک نئی چیز ایجاد کی ہے دین کے نام پر اور اسے دین بنایا جا رہا ہے، اور جو حق ہے جو اصل ہے اسے دوری اختیار کی جا رہی ہے. کیسے خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے؟ اچھا پھر جب اچھا خاموشی اختیار اگر کبھی کر ہی لیتا ہے کوئی شخص، یہ کرتے ہیں کسی مصلحت کے لیے، کہتے ان سے محبت رکھو تم، ان کا حق ہے تمہارے اوپر. یہ محبت کا کہاں سے آ گیا بھائی؟ اچھا حق بیان نہ کرو اس کسی مصلحت کے، اگر سے حق بیان کیا جاتا ہے لیکن وقتی طور پر اگر اس کا یعنی موقع نہیں ہے یا مناسبت نہیں ہے، چلو خاموش اختیار کر لی ہے، تو دل سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دل سے محبت سے پتہ کیا اسے کیا مراد ہے؟ کہ جو باطل ہے اور اہل باطل ہیں ان کو اس باطل اور بدعت پر ان کا اقرار کرنا چاہیے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی حق ہے. وہذا ابطل الباطل، یہ سب سے بڑا باطل ہے. تو اہل حق کو ہمیشہ حق کے راستے کو دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے اپنانا چاہیے، باطل کے راستے کو دیکھنا چاہیے کون سا ہے اور اسے دور اختیار کرنا چاہیے. بیچ کا راستہ نہیں ہے، کہتے گرے ایریاز، میں کوئی گرے ایریاز نہیں ہے، یہاں پہ بلیک اینڈ وائٹ چلتا ہے. ایک راستے پر نور ہے اور ایک راستہ تاریک ہے، اور نور اور ظلمت کبھی مل سکتے ہیں؟ کبھی دیکھے جگہ جس میں روشنی بھی ہو اور اندھیرا بھی ہو؟ ممکن ہے یہ؟ دیکھیں یا تو اندھیرا ہی یا روشنی ہے. روشنی اندھیرے میں آ جاتے ہیں، اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، جب روشنی ختم ہوتی ہے پھر اندھیرے چھا جاتے ہیں. بیچ کے راستے نہیں ہیں کہ لے سنت بھی ہو بدعت بھی، دونوں یار دوست ہیں اور دونوں چلے گا، سنت بھی چلے گا بدعت بھی چلے گی، شرک بھی ہے توحید بھی ہے، حق بھی ہے باطل بھی ہے. نہیں، ناممکن ہے، یا حق ہے یا باطل. ہاں غلط فہمی کا کوئی شکار ہے تو غلط فہمی دور کرو، اگر کم علم ہے تو اس کو علم کا تکمیل کرنی چاہیے، جہالت تو جہالت کو علم سے دور کرے، علم کی روشنی سے دور کرے. کچھ اس تحقیق کر رہا ہے، اس کی مرضی، تحقیق اس کا حق ہے، لیکن موت سے پہلے تو ختم کر رہے ہیں اس تحقیق کو. لوگوں کے 70-70 سال عمر گزر چکی ہے، ابھی بھی تحقیق کر رہے ہیں. کیا تحقیق کر رہے ہیں؟ بھائی کلمہ کی توحید کا معنی کیا ہے ابھی تک پتہ نہیں چلا. تو کیا پتا چلتا ہے زندگی میں تم نے کمایا کیا ہے؟ اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اور بڑا تمہارے اثر رسوخ ہے، لوگوں کو درس دیتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، 40 سال تبلیغ میں لگا دیے ہیں، جماعت کے ساتھ جاتے ہو، ابھی تو پتہ نہیں کہ کلمہ توحید الہ کا معنی کیا ہے، کیا موجود بھی صحیح ہے یا غلط ہے، پتہ نہیں، تحقیق کر کے بتاؤں گا. سبحان اللہ، واللہ میرے بھائیو یہ حقیقتیں ہیں، واللہ حقیقت، کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں. واللہ لوگوں کی عمریں فنا ہو گئی ہیں، وہ کلمہ توحید صحیح معنی ابھی تک نہیں لوگوں نے جانا ہے. زبان سے طوطے کی طرح پڑھا تو دیا کلمے کو، لیکن نہ خود جانا ہے صحیح معنی کیا ہے اور نہ اس کی دعوت اور تبلیغ کر سکے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس حق کے راستے سے دوری ہے، منہج سلف سے دوری ہے. لیسے منہج سلف، یہ کوئی عام واللہ باتیں نہیں ہیں، کئی لوگوں کی زندگی تباہ ہوئی ہیں اور کئی لوگوں کی زندگی سدھری ہیں، واللہ ان قواعد سے، یہ اصول، یہ اصول ہیں، جن اصول کو اپناتا ہے اس کی زندگی میں بھی روشن ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی روشن ہے، اور جن اصول کو ٹھکرا دیتا ہے اس کی زندگی بھی تاریخ، اس کی آخرت بھی تاریخ ہے. اتنا سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج کے خطبے کا موضوع ہے، عن قریب رمضان میں رمضان اسپیشل. یہ اعلان ان دنوں میں رمضان سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے یا 10 دن پہلے کافی عام ہو جاتا ہے، عن قریب رمضان میں، اور اسپیشل آفرز ہوتی ہیں، رمضان اسپیشل. کوئی مارکیٹ، کوئی سائن بورڈ آپ کو نہیں ملتا روڈ پہ چلتے ہوئے، الا یہ کہ اس میں ایسے الفاظ آپ کو ملتے ہیں. یہ اعلانات ان ایام میں خاص طور پر کیوں بیان کیے جاتے ہیں اور کیوں لٹکائے جاتے ہیں، کثرت سے کیوں ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے راز ہے. اور یہ اعلانات جو ہیں رمضان اسپیشل کے، یہ صرف خرید اور فروخت کی چیزوں تک نہیں ہے، یعنی صرف تجارت کے معاملات میں نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر دوسری چیزوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں. ٹی وی پروگرامز میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں رمضان اسپیشل کے نام سے، عجب بات ہے. یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں رمضان میں، یہ دو قسم کی ہیں. پہلے نمبر پہ ایسی آفرز ہوتی ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہوتی، حرام ہے، ان سے بچنا فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے. اور دوسری قسم کی جو آفرز ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، شرعاً ٹھیک ہوتی ہیں، اور ان سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون سی آفر ٹھیک ہے، صحیح ہے، کون سی غلط ہے؟ ہمیں تو صرف یہ نظر آتا ہے جس پہ ہمارا مفاد ہے وہی ٹھیک ہے. تو شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے ہمیں کیا پتہ، اور جب تک ہم جانیں گے نہیں تو ہمیں معلوم ہو نہیں سکتا. تو جاننے کے لیے جانکاری ضروری ہے، جہالت ہمیشہ علم سے دور ہوتی ہے. تو ہمیں اپنی شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہونا چاہیے. جب کب کوئی اعلان ہوتا ہے منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے کہ فلاں بیماری کا خطرہ ہے، واللہ لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں، ٹیلی فون پہ سوال ہوتے ہیں، لوگ خود آ کے وزٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں ہم اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں، بچاؤ کا طریقہ کیا ہے. اور جب کوئی دین کے تعلق کوئی معاملہ سامنے آتا ہے تو پھر ہم سوال نہیں کرتے کسی سے، جیسے کہ جب جان کا خطرہ ہوتا ہے، صحت کا خطرہ ہوتا ہے، ہم اہل علم یعنی ڈاکٹرز کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے, تو جو چیزیں ہمارے شریعت کے مخالف ہیں جس میں ایمان کا خطرہ ہے, ہم اہل علم سے کیوں نہیں رجوع کرتے, کیوں نہیں ان سے رہنمائی حاصل کرتے, کیوں نہیں پوچھتے ان سے؟ دیکھیں جو آفرز جن میں مصیبتیں ہیں, سچ بتاؤں میں بعض مارکیٹس میں اسپیشل آفرز ہوتی ہیں جس میں جوا ہوتا ہے اور جن میں سود ہوتا ہے. یہ جو گاڑیاں آپ کو خوبصورت نظر آ رہی ہوتی ہیں نا باہر جو کھڑی ہوتی ہے, جو خریداری کرے گا اتنی مقدار کی اسپیشل لمٹ ہے, اس کے ایک کوپن ملتا ہے, اس کوپن کو آپ فل کرتے ہیں پھر قراندازی ہوتی ہے, پھر انعام کے طور پہ آپ کو دیا جاتا ہے. یہ شرائط جائز نہیں ہے, یہ رمضان سے پہلے بھی ہوتا ہے, رمضان میں اور بڑھ جاتا ہے. بعض تاجر جو ہے ان کو تجارت سے مطلب ہے, صرف وہ اپنے پروڈکٹ کو اپنی بزنس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ رمضان اسپیشل مہینہ تو ہے, رمضان کی اسپیشلٹی کیا ہے, کیا خاصیت ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا خصوصیت دی ہے, اس پر بات کرتے ہیں. نہیں پہلے میں یہ تو سمجھا دوں اپنے آپ کو, آپ لوگوں سے پہلے, کہ کہیں ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے, یہ اسپیشل آفرز ہیں, اسپیشل پروگرامز ہیں, ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں ان سے بچنا ہے. ٹی وی پروگرامز خاص طور پہ بعض اوقات یعنی پورے سال میں ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں لوگ الٹے سیدھے پروگرام دے کے, رمضان میں اسپیشل پروگرامز ہوتے ہیں, گانے کے اسپیشل کنسرٹس ہوتے ہیں, فلان سنگر آ رہا پتنی کہاں سے آ رہا ہے اس کے لیے اسپیشل انعقاد کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں, خیر و برکت کی راتوں میں. بعض جگہ پہ آپ اعلان دیکھتے ہیں, یہاں پر تو نہیں الحمدللہ, قوالیوں کا انعقاد, خاص قوال, خاص قوال منگائے جاتے ہیں اور قوال کا انعقاد ہوتا ہے. گانے والے نے گانا بجائے گانے کے نام پہ, اور ان داڑھی والوں نے گانے تو بجائے لیکن دین کے نام پہ, قوالی کے نام پہ. میوزک حرام ہے, چاہے وہ گانے کی صورت میں ہو, چاہے وہ نعت کے ساتھ ہو, چاہے وہ قوالی کی شکل میں ہو. اب حرام تو حرام ہی ہوتا ہے, حرام کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اب بکرا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تو وہ حلال ہے, اب کتا ذبح کرتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ کبھی حلال ہو سکتا ہے؟ تو جو حرام ہے وہ تو حرام ہے, آپ جیسے بھی اس کو دیکھو, جیسے بھی اس کو اوپر سے دیکھو, نیچے سے دیکھو, دائیں بائیں سے جیسے بھی دیکھو, وہ تو حرام ہے. اور ہم ایک کام کر لیں, کوشش کر سکتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے گھر میں جا کے اس سال کے اس رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ ٹی وی بند کر دیں, اور کوشش کریں کہ اگر دیکھنا ہے ضروری تو ضروری, جیسے کہ قرآن مجید کے کچھ پروگرامز آتے ہیں, اچھے پروگرامز بھی ہوتے ہیں رمضان میں, قرآن کی تفسیر کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض احادیث کے پروگرامز ہوتے ہیں, بعض اچھے لیکچرز بھی ہوتے ہیں. اگر ضروری دیکھنا بھی ہے, کوئی بعض لوگ خبروں کے بغیر رہ نہیں سکتے, چلو خبریں دیکھ لیں اگر دیکھنا ہے, ورنہ اگر صرف اس سال میں ہم کوشش کریں, چلے پورا سال دیکھا ہے, اس سال کے اس رمضان میں ٹی وی بند کر دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارے, قرآن کی تلاوت میں گزارے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا قرآن سے اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے. جو پورا سال قرآن نہیں پڑھتے, ایک بہترین موقع ہے قرآن مجید پڑھنے کا, اس پہ غور و فکر کرنے کا, تدبر کرنے کا. ٹھیک ہے پورا سال ہم نے ٹی وی تو دیکھا ہے, کیا کیا زندگی سر پور ابھی تک, چلو ایک مہینہ اللہ کے لیے اس رمضان میں کوشش کرتے ہیں سب مل کے, گھر والے جو ہیں یہ آپس میں مل کے مشورہ کر کے, دیکھیں زبردستی نہ کریں, زبردستی کریں گھر کے جائیں گے تو پیچھے چلے گئے, تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے سمجھا کے ایک معاہدہ کر لیں, ایسا کرتے ہیں کہ اس سال کے اس رمضان میں ہم ٹی وی بند کر دیتے ہیں. رہ گئی بات اسپیشل آفرز کی, اور جو دوسری قسم کی جو جائز آفرز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, جس میں شریعت کی کوئی ممانعت نہیں ہے. آج فجر کی نماز کے بعد باہر نکلا تو ایک اعلان تھا, ایک پمفلٹ رکھے ہوئے تھے, میں نے اسے دیکھا, بڑی اچھی آفر تھی کہ روزے کے افطار کے لیے ایک اسپیشل آفر تھی کہ ایک کوارٹر مرغی کا, اس کے ساتھ چاول بھی ہیں, اس کے ساتھ کھجور بھی ہے, اور اس کے ساتھ جوس بھی ہے 6 ریال. اور دوسری آفر تھی اس کے نیچے لکھی ہوئی تھی، اگر جوس نہیں اس کی جگہ پانی اور لسی دیں گے ایک ایک بوتل جو ہے 7 ریال. تو اچھی آفر ہے جس نے رمضان میں روزہ دار کو افطار کرانا ہے خاص و مساجد میں، تو یہ خیر کا کام ہے، خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اس اسپیشل آفر سے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اچھی بات ہے. لیکن مسلمان کو یہ جاننا چاہیے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ فائدہ اور نقصان کا ترازو میری عقل نہیں ہے، اس فائدہ نقصان کا ترازو میری شریعت ہے، میرا دین ہے. میرا دین کیا کہتا ہے؟ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ تو ان چیزوں کو تھوڑا سا اگر ہم کنٹرول کرنا چاہیں، اگر ہم سوچیں تو کر سکتے ہیں. دوسری بات، یہ جو اسپیشل آفرز ہوتی ہیں یہ ایک اور مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں بعض لوگوں میں، سب میں نہیں، کہ خریداری حد سے زیادہ ہو جاتی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ اسپیشل آفر کو دیکھ کے کوئی بازار نہیں چھوڑتے، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں، کبھی اس مارکیٹ میں. یعنی جدہ کی آپ کو مشکل سے کوئی مارکیٹ ملے گی جہاں پر انہوں نے وزٹ نہ کیا ہو. دیکھیں جدہ میں کتنی مارکیٹس ہیں بڑی جو ہیں، ان کو یہ دھوکہ کہ یہ آفر روزانہ تھوڑی ہوتی ہے، اسپیشل آفر ہے، اسپیشل وقت ہے. اور رات کو ہم تراویح تو پڑھ لیتے ہیں، عبادت بھی پوری کر لی ہے نا، اب کیا مشکل ہم جاتے ہیں؟ مشکل اس میں نہیں ہے، مشکل اس میں ہے وہاں پہ جاتے اور اسراف ہوتا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر و اسراف. بعض لوگ سالانہ اپنا فرنیچر چینج کرتے ہیں، سالانہ چینج کرتے ہیں عیدوں میں خاص طور، عید کے لیے، اور آخری 10 راتیں بہترین راتیں جو پورے سال کی وہ یہی دیکھتے رہتے کہاں پہ اسپیشل آفر ہے، اور وہیں پہ فرنیچر پورا لے لیا. اس کے ایک سال نہیں چل سکتا، کیسے فرنیچر ہے بھائی، پتہ نہیں. میں تو ایسے لوگ جانتا ہوں جیسے 5 سال سے ایک ہی فرنیچر، بعض لوگوں کے 10 سال سے ایک ہی فرنیچر ہے. میں نہیں کہہ رہا چینج نہ کریں، جس کو اللہ نے وسعت دی ہے تو اپنے، لیکن اس وسعت کو صحیح طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے اسے اگر کچھ دیا ہے الحمدللہ کا شکر ادا کرے، اور شکر عمل سے ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں ہوتا. زبان سے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے اور عمل اس کے مخالف کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو اسپیشل آفرز ہیں ان کی جو بعض مصیبتیں ہیں ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچیں، تاکہ مسلمان جو ہے وہ شیطان کے بھائیوں میں سے، شیطان کے دوستوں میں سے نہ ہو. یہ اسپیشل آفرز ہی، میں بھی پروگرام کی بات نہیں کرتا، وہ کافی ہے اتنا کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹی وی بند کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے کہ اس رمضان میں ٹی وی نہیں کھولیں گے. اور ان آفرز سے اگر میں نے شاپنگ کرنی ہے تو ابھی کر لیں رمضان سے پہلے، اور لسٹ پوری بنا لیں جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے اس کے مطابق لے لیں، تھوڑا زیادہ لے لیں. اپنے جو آپ کے پڑوسی ہیں، ہم سہر رشتے دار ہیں، اگر آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے تھوڑا ان کے لیے بھی خرید کے دیں. تحفے تحائف سے محبت بڑھتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، محبت بڑھتی ہے تحفہ دینے سے. تو یہ بہترین موقع ہے کہ اپنے لیے بھی چیزیں، لیکن لسٹ بنا لیں تاکہ آپ، اور جو لینا ہے لسٹ میں متعین کر لیں کس مارکیٹ سے کیا میں نے لینا ہے، اور پہلے سے خریداری کر لیں. اور جو بہترین زمانہ ہے، جو اسپیشل واقعی رمضان اسپیشل ہے، جیسے ابھی بیان کروں گا میں، یہ عام مہینہ نہیں ہے، یہ خاص مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، لیکن ہے خاص لوگوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہے، بس سب کے لیے نہیں ہے. اس خاصیت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے؟ اگر ابھی سے ہم تیاری نہیں کریں گے تو بعد میں پھر تیاری نہیں ہوگی. عجب سی بات ہے، رمضان کی تیاری رمضان میں کریں گے تو پورا رمضان تیاری میں گزر جائے گا، تو پھر رمضان کا فائدہ کب اٹھائیں گے ہم؟ تو ہمارے کسی بھی چیز کے لیے تیاری پہلے کی جاتی ہے. ہم امتحانوں کی تیاری کیسے کرتے ہیں؟ امتحانوں میں کرتے ہیں یا امتحانوں سے پہلے کرتے ہیں؟ ہر امتحانوں سے پہلے تیاری کی جاتی ہے. تو تیاری اور استعداد ہمیشہ جو ہے ہم پہلے ہی کرتے ہیں. لیکن عجب بات ہے، رمضان کی تیاری رمضان میں ہی کرتے اور تیاری کرتے رہتے ہیں، مہینہ گزر جاتا ہے ابھی تک تیاری نامکمل ہوتی ہے. عجب سی بات ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آئیے دیکھتے ہیں رمضان اسپیشل ہے، کیسے اسپیشل ہے، رمضان میں کیا اسپیشلٹی ہے، کیا خصوصیت ہے، کیا خاصیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. خاصیت نمبر 1، رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان 12 مہینوں سے، اور اپنی کلام قرآن مجید کو جو عظیم کتاب ہے، جو کریم کتاب ہے، مجید ہے، شرف والی کتاب ہے، عظمت والی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے رمضان میں، خاص مہینہ ہے. محرم میں کیوں نہیں، سفر میں کیوں نہیں، ربیع اول میں کیوں نہیں؟ نہیں، یہ رمضان کی خاصیت ہے، تاکہ یہ مسلمان جان لے کہ رمضان جو ہے اس کا گہرا تعلق ہے قرآن سے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پاک کلام کو، اس عظیم کتاب کو نازل فرمایا ہے رمضان میں، اور رمضان کی عام رات میں نہیں، سب سے افضل رات میں. پورے سال میں جتنی بھی راتیں ہیں، 365 راتیں ہیں، سب سے بہترین رات ایک ہے جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، سبحان اللہ. دوسری خاصیت رمضان میں لیلۃ القدر ہے، یہ خاص رمضان میں ہے، جو سب سے بہترین رات ہے پورے سال میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر میں. کس چیز کو نازل کیا ہے؟ قرآن کو. قرآن کی نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں تھی. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ سید المرسلین نہیں جانتے تھے کہ لیلۃ القدر کا شرف کیا ہے، جب تک کہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم سے نہیں نوازا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، ایک رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینے کے عبادت کے ثواب سے افضل ہے، بہتر ہے، برابر نہیں ہے. جو لوگ پورے سال، پورا سال اللہ تعالی سے، اللہ تعالی کے دین سے اور عبادت سے غفلت کرتے ہیں، دور ہوتے ہیں، اس سے اچھی آفر کوئی مل سکتی ہے آپ کو؟ ایک رات کی عبادت اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال، 83 سال کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ ایک رات رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو چھپا دیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا کہ میرا یہ بندہ پورے 10 راتیں عبادت کرتا رہے، ایک رات نہ کرے. 10 راتیں یہ عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر بھی پالے گا، 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی پالے گا اس سے زیادہ، اور جو باقی راتیں ہیں وہ بونس میں ہیں. یہ رمضان اسپیشل ہے. لیلۃ القدر ہے، ایک رات کی عبادت ہزار رات سے بہتر ہے. اس رات میں ہم کریں کیا، کیا کر سکتے ہیں؟ سید عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ رات پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ یوں پڑھا کرو، یہ دعا مانگا کرو، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انك عفو تحب العفو فاعف عنی. جانتے دعا کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. سید عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ دعا مانگتی ہے، اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام یہ دعا مانگتے ہیں، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے ہیں، اور ہم اس دعا سے غافل ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. وہ 10 صحابہ جن کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ ساری رات دعا کرنا اللہ تعالی کے سامنے، جن کو زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی وہ تو مغفرت کی دعا اور معافی کی دعا مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے. اور ہم گنہگاروں کا کیا حال ہے؟ بازاروں میں بھٹکنا ساری رات، یا گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی ڈرامے دیکھنا، یا تاش کھیلنا، میوزک سننا، فلمیں دیکھنا، گانے، یہ ہماری زندگی ہے. ہمیں بخشش کی ضرورت نہیں ہے، ہم صحابہ کرام سے بہتر ہو چکے ہیں، ہمارے کوئی گناہ نہیں ہے، یا سارے گناہ معاف کروا چکے ہیں، سرٹیفکیٹ لے چکے اللہ تعالیٰ سے ہم. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ہم فقیر اور حقیر مسکین لوگ ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء، یا ایہا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تم اپنے رب کی طرف فقیر ہو، اپنے واحد سچے معبود کے سامنے فقیر ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. انتم الفقراء الى اللہ، فقیر محتاج مسکین کو کہتے ہیں. انسان ہے تو فقیر ہے، انسان ہے تو محتاج ہے، انسان ہے تو مشکل میں ہے. انسان کبھی بھی مشکل کشا حاجت روا ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ فقیر ہے الی اللہ. واللہ هو الغنی الحمید، اور ایک ہی ذات ہے اللہ تعالی کی جو غنی ہے، جو بے پرواہ ہے، جو حمید ہے، ایک ہی ذات ہے. اس کے حمد و ثنا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ غنی ہے، اور غنی اس لیے ہے کیونکہ وہ حمد و ثنا کا حقدار ہے. کیا لوگ بھی ایسے ہیں؟ اگر سیدنا علی انسان ہیں تو وہ فقیر ہیں الی اللہ، محتاج ہیں الی اللہ، مشکل میں رہتے ہیں، مشکل میں رہے ہیں، زندگی میں تکلیفیں ہوئی ہیں، تو کس طریقے سے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ یا علی مشکل کشا کا نعرہ رمضان سے پہلے بھی، رمضان کے درمیان میں بھی، اور رمضان کے بعد میں بھی. یہ قرآن نہیں پڑھتے لوگ؟ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اگر عبد القادر جیلانی انسان ہیں تو وہ بھی فقیر ہیں، فقیر الی اللہ، وہ بھی مشکل میں تھے، ان کو بھی تکلیفیں ہوئیں، ان کو بھی بیماریاں لگیں، ان کی بھی حاجت تھی اس دنیا میں. کس سے مانگا تھا انہوں نے؟ سیدنا علی نے کس سے مانگا تھا؟ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے کس سے مانگا تھا؟ انہوں نے جن سے مانگا ہے، آپ ان سے کیوں نہیں مانگتے؟ اگر سیدنا علی مشکل کشا ہیں تو سیدنا علی سے پہلے کون مشکل کشا تھا؟ اگر عبد القادر جیلانی حاجت روا ہے تو ان سے پہلے کون حاجت روا تھا؟ جس سے وہ مانگتے تھے اسی سے مانگو. ابھی بھی وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کو عقل آئے. کب عقل آئے گی؟ کب ہم سمجھیں گے؟ بہترین موسم آنے والا ہے، رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں یہ دل نرم ہو جاتے ہیں، دھڑکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم غافل ہوتے ہیں. رمضان کی چوتھی خاصیت، رمضان میں روزہ ہے. فمن شهد منكم الشهر فليصم، تم میں سے جس نے چاند کو دیکھا یا رمضان کی تحقیق ہو چکی کہ کل روزہ ہے، تو رات سے نیت کر لے، اور رمضان کے مہینہ کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہو گیا. فلیصم ہو فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے یہ، بس وہ روزہ رکھے. رمضان میں روزہ ہے، اور اس کی روزے کی آپ خصوصیت دیکھیں، انعامات دیکھیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اس کو اس روزے کا اجر اور بدلہ صرف اللہ تعالی ہی دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے اچھی آفر کوئی ہے؟ ہم گنہگار نہیں ہیں. ہاں گنہگار نہیں ہے تو یہ آفر ہمارے لیے، گنہگاروں کے لیے، جن کے گناہ نہیں ہیں یا جو گناہ اپنے بخشوا چکے ہیں یہ آفر ان کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہم حقیر و فقیروں کے لیے، ہم مسکینوں کے لیے آفر ہے یہ، جو گناہوں سے پورا سال لطپت ہوتے ہیں. تو ایک بہترین موقع ہے، ایک بہترین آفر ہے، رمضان کا روزہ رکھو.

روزہ رکھا ہے. اچھا نماز کس کے لیے پڑھی تھی؟ وہ بھی تو اللہ کے لیے پڑھی تھی. حج کس کے لیے؟ عمرہ کس کے لیے کیا؟ اللہ ہی کے لیے کیا. لیکن روزے کی ایک عجیب سی خاصیت ہے, الا الصیام فانه لی وانا اجزی به, سوائے روزے کے میرے لیے میرے بندے روزہ رکھا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. کتنی دوں گا؟ اللہ اعلم. لیکن یہ ہمیں یقین ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. رمضان ایک سکول ہے, بلکہ میں کوئی یونیورسٹی ہے, جہاں پر آپ کو تعلیم دی جاتی, تربیت ہوتی ہے, اور سب سے بنیادی تربیت ہوتی ہے صبر کی تربیت. جو بے صبر لوگ ہیں اگر رمضان میں صبر کی تربیت حاصل نہیں کرتے وہ ساری زندگی نہیں کر سکتے. صبر ہے, روزے کا دوسرا نام صبر ہے. آپ نے صبر کرنا ہے. روزے کا معنی ہے الامساک, رک جانا. کس چیز سے رک جانا؟ بعض حلال چیزوں سے رک جانا, پورا سال میں حلال تھی ابھی آپ پر حرام کر دی گئی ہیں خاص وقت پہ. کھانا پینا حلال ہے, جب کھانا پینا حلال کی بات کرتے ہیں تو حلال کھانا پینا ہے, حرام کی بات نہیں ہو رہی کہ سور کا گوشت ہے, مردار جانور ہے, خون ہے. نہیں, حلال چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ کھاتے رہتے ہو, لیکن اب وقتی طور پر آزمائش ہے اس بندے کے لیے. وقتی طور پر ان بعض حلال چیزوں سے رک جاؤ خاص وقت میں, فجر کی اذان سے لے کے مغرب کی اذان تک, بس یہ وقت ہے. کھانے پینے سے اور جماع سے اور دیگر مفطرات سے اجتناب کرنا ہے, ترک کرنا ہے, دوری اختیار کرنی ہے. امساک, رک جانا. آپ بغیر صبر رک سکتے ہیں کھانے سے, پینے سے, جماع سے یا دیگر مفطرات سے؟ تو صبر بنیاد ہے. صبر کا سب سے بہترین انعام اور احسان جو ہے, جو صبر کی نعمت حاصل کرنا چاہتے تو رمضان سے. تو پانچواں اسپیشل جو رمضان میں ہے وہ ہے روزے کی, صبر کی تربیت آپ کو رمضان سے ہی مل سکتی ہے. انما یوفى الصابر اجرهم بغیر حساب. جو بغیر حساب اجر چاہتا ہے وہ صبر والا بن جائے, اور صبر والا تب بنے گا جب صبر کی پریکٹس کرے گا, جد جہد کرے گا. میرے بھائی مفت کوئی چیز نہیں آتی. میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو اپنے ملک سے یہاں پہ آئے, مشکل سے سائیکل چلاتے تھے, آج وہ لیموزین ڈرائیورز ہیں. ایسے بن گئے, جد جہد کی ہے, سیکھا ہے, ایڈمیشن لیا ہے ڈرائیونگ سکول میں, سرٹیفکیٹ لیا ہے, امتحان پاس کے سرٹیفکیٹ لیا ہے, پھر انہوں نے گاڑی چلانا شروع کی ہے. جد جہد کی ہے, صبر کیا ہے, تحمل کیا ہے, وقت درکار ہے. اور ہم رمضان میں کیا صبر نہیں سیکھ سکتے, جد جہد نہیں کر سکتے؟ انما الصبر بالتصبر ومن يتصبر يصبره الله. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صبر کی نعمت سے نوازتا ہے, اور جو صبر نہیں کرتا, صبر کی ابتدا نہیں کرتا خود, تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتے نہیں ہے. تو صبر ہم شروع کریں گے توفیق اللہ تعالیٰ دے گا. رمضان کی اسپیشل آفر نمبر پانچ, نمبر چھ, رمضان میں قیام ہے, تراویح کی نماز ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام کیا یعنی تراویح کی نماز پڑھی, صلاۃ اللیل, تہجد, تراویح, یہ مختلف نام ہیں ایک ہی نماز کے, لیکن ایمان کے ساتھ اور احتسابا اس یقین اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا, میں اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, غفر له ما تقدم من ذنبه, پچھلے گناہ معاف, دن کو روزہ رکھا ایمان و احتسابا گناہ معاف ہو گئے, رات کو صلاۃ القیام تراویح پڑھی ایمان و احتسابا پچھلے گناہ معاف ہوئے. لیلۃ القدر میں خاصیت ہے من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. کتنے گناہ لے کے آئے ہو,

0: جتنے بھی گناہ ہیں، تین مرتبہ گناہوں کی معافی ہے. اگر ایک مرتبہ میں گناہ معاف ہو گئے تو باقی دو ضائع ہو جائیں گے؟ نہیں، باقی جنت میں بلندی درجات ہیں، بلندی درجات. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز مفت نہیں ہوتی. آپ کی کوئی جد و جہد، ایک لفظ اللہ کے ذکر میں آپ منہ سے نکالتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. تو آپ دیکھ لیں آپ نے کرنا کیا ہے. رمضان کے آفر، اسپیشل آفر رمضان میں، نمبر 8، رمضان میں جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. کتنی بہترین موسم ہے، کتنی بہترین خصوصیت ہے اور خاصیت ہے رمضان کی، کتنی اچھی آفر ہے. جو سارا سال شیطانوں سے نہیں بچ سکتے، شیطانی کام ہی کرتے رہتے ہیں، بہترین موقع ہے بھائی رمضان میں. قید کر دیا گیا ہے شیطانوں کو، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. اس اچھی آفر کوئی ہے؟ جو جنت سے دور تھے پورے سال میں، اب جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. یہ اس مہینے کی برکت ہے، خصوصیت ہے. تب بھی ہم جنت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اتنی رمضان کی برکات سننے کے بعد بھی ابھی بھی دل تھوڑی سی دھڑکتا نہیں ہے. دیکھ، میں جانتا ہوں ہمارے دل سخت ضرور ہیں، لیکن ہم بے دل نہیں ہیں. مسلمان بے دل نہیں ہیں، سختی ہوتی ہے، ہمارے اعمال کچھ ایسے ہیں، لیکن جس کا دل موجود ہو اور دھڑک رہا ہو، وہ اللہ کے لیے بھی دھڑک سکتا ہے، اللہ کے لیے بھی اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب یہ دل تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے. شیطانی اعمال کیا ہے؟ ہر نافرمانی شیطانی عمل ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والد سے جب گفتگو کرتے ہیں، سورۃ مریم میں بڑے پیارے الفاظ ہیں، واللہ ان میں سے آپ کو میں ایک آیت سناتا ہوں. فرماتے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیہ. اے میرے پیارے والد، ابتی یعنی پیارے لفظ ہیں، نرمی والے. اے ابا، یہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں ابا، وہ سمجھتے ہیں کہ اچھے لفظ ہیں، لیکن والد صاحب کو اگر بلانا ہے تو ذرا اچھے الفاظوں میں. ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر ہے. یا ابتی، نرمی کے الفاظ، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرو. کہ ان کا والد شیطان کی عبادت کرتے، بت کی عبادت کرتا تھا، عبادت بت کی تھی، لیکن شیطان کیسے؟ جس نے بت کی عبادت کی، حق اس نے شیطان کی عبادت کی ہے، کیونکہ اس نے شیطان کی فرما برداری کی ہے. تو شیطان کی عبادت کیوں؟ کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان وہ ہے، سمجھتے ہو کون ہے شیطان؟ یہ وہ ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی ہے. سب سے بڑا نافرمان ہے اس کائنات میں. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. عذاب دیکھیں، اے میرے والد، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے کوئی عذاب نازل نہ ہو، یعنی کہ بجلی گرے گی مر جاؤ گے، یہ بھی عذاب ہے. فتکون للشیطان ولیا، کہ تم شیطان کے دوست بن جاؤ گے. جیسے جگری دوست، جو شیطان کے دوست ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. جانتے بھی ہیں کہ شیطان دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اپنے رب سے وعدہ کر چکا ہے کہ میں اسے جہنم میں دھکیل کے رہوں گا, وعدہ ہے شیطان کا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے, جو تمہارے راستے پہ چلیں گے تمہارے پیچھے جہنم میں ہی جائیں گے. شیطان نے خود گواہی دی ہے, الا عبادک منہم المخلصین, جو تیرے مخلص بندے ہیں اس پر میرا زور نہیں چلے گا, وہ مجھ سے بچ جائیں گے. ہم کہاں ہیں؟ شیطان کے اولیاء میں سے ہیں یا رحمان کے اولیاء میں سے ہیں؟ عباد مخلصین ہے کہ نہیں؟ اور شیطان کے دوست صرف سود کھانے والا نہیں ہے, صرف زنا کرنے والا نہیں ہے, یہ شیطان کے دوست ہیں سارے. سود خور ہے, زناکار ہے, حرام خور ہے, ہیرا پھیری کرنے والا ہے, غیبت کرنے والا, چغل خوری کرنے والا, یہ سارے شیطان کے دوست ہیں. ان سے بڑھ کر ہیں بدعتی, بدعت کرنے والے, کیونکہ شیطان کو بدعت زیادہ محبوب اور پسند ہے. شیطان کو پتا ہے کہ سود خور کبھی بھی سود سے توبہ کر سکتا ہے, لیکن وہ بدعت سے کبھی توبہ کر نہیں سکتا, اس لیے بدعت میں اسے غرق کر دیتا ہے. یہ شیطان کے حربے ہیں, دھوکے ہیں شیطان کے. اور بدعت سے بھی بڑھ کر جو جرم ہے وہ شرک ہے, اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. بدعتی شیطان کا دوست ہے اور مشرک شیطان کا سب سے بڑا دوست ہے. کہ ہم نے اپنے گریبان میں جھانکا ہے, ہم کہاں پہ ہیں؟ کیا ہم نے کہیں شیطان سے کوئی دوستی تو نہیں رکھی ہوئی؟ چھوٹے سے لیول سے لے کے بڑے لیول تک, بعض وجہ ہم شرک نہیں کر بدعت نہیں کرتے تو کافی ہے, یہ کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے کہ شرک نہیں کیا, موحد ہو, عقیدہ ٹھیک ہے, درست ہے, بدعت سے بھی دوری اختیار کی ہے, متبع سنت ہو. کیا ظلم کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنے نفس پہ ظلم کیا, جھوٹ بول کے, ہیرا پھیری کر کے, اپنے بھی بچوں پہ ظلم کیا, انہیں حرام کمائی دے کے, دوسروں پہ ظلم کیا, ان کا حق چھین کے. بعض لوگ اچھے ہیں, قرض لے لیا پھر پوچھا نہیں اور وفات ہو گئی. عجب سی بات ہے بھائی, تمہیں پتہ ہے قرض کتنی خطرناک معاملہ ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہے جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی. شہید جانتے ہو کون ہے؟ جس نے اپنی جان کو اسے ہتھیلی پہ رکھ کر میدان جہاد میں داخل ہوا اور اس کی لاش وہاں سے اٹھی. اس نے اپنے رب کے لیے, اس دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دی. اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے. کیوں لٹکی ہوئی ہے؟ یعنی اس کو اس شہادت کا ثواب ابھی نہیں ملا, وہ اس ثواب سے محروم ہے جب تک کہ اس کے ورثہ جو ہیں اس کے مال میں سے یا اپنے سے کہیں سے بھی اس کے قرض کی ادائیگی نہ کر لے. جو لوگ قرض لے کے جان بوجھ کے, دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرض لیتا ہے اس نیت سے اس نے ادا کرنا ہے اور کوشش بھی کرتے ادا کرنے کی نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ اس کا قرض ادا کرے گا. لیکن جو قرض لیتے اس نیت سے کہ دینا نہیں ہے یا تڑپانا ہے یا پریشان کرنا ہے قرض والے کو جسے قرض لیا ہے, تو اس کی اس طریقے سے تکلیف ہوگی اور اس طریقے سے اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوگی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں, جنازے کو لے کے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اس پر کوئی قرض ہے؟ تو کسی نے کہا 2 دینار قرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس پہ نماز نہیں پڑھتا جنازہ کی. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی پہ نماز نہیں پڑھتے جنازہ کی 2 دینار کی وجہ سے. یہ کیا سبق ہمیں مل رہا ہے؟ یہ پوری شریعت اسباق ہے, پیغام ہے. کیا پیغام ہمیں مل رہا ہے؟ تو ایک صحابی تھے, انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھ یہ ہوتا ہے اسلام میں بھائی چارگی, یہ مسلمان سنا کا بھائی ہوتا ہے, انہوں نے اخوہ اس طریقے سے سیکھیں. انہیں عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض میرے ذمے ہے, آپ نماز پڑھیں, میرے ذمے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جانتے ہو کہ تمہارے ذمے ہے؟ جی ہاں میں جانتا ہوں آپ کہ میرے ذمے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی. صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ادائیگی ہو گئی؟ عرض کرتے جی نہیں ابھی میں کرتا ہوں. دوسرے دن پھر پوچھا, وہ صاحب عرض کریں جی ہاں میں نے ادا کر دیا. آپ سمجھ رہے ہیں اب یعنی اب اس کی جان چھوٹی ہے. جو لوگ اس طریقے سے کام کرتے ہیں قرض لے کے پوچھتے بھی نہیں ہیں تو یاد رہے وہ بھی شیطان کے دوست ہیں. بہرحال شیطان کے دروازے بند ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں, شیطان قید میں ہیں, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, بہترین موقع ہے. آٹھویں نمبر پہ فرشتے خاص دعائے مغفرت مانگتے ہیں رمضان میں. خاص فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں رمضان میں جو خاص روزے داروں کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں دعائے مغفرت, بہترین آفر ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ روزہ رکھا سارا دن سوتے رہے, فجر کی نماز مشکل سے پڑھی, ظہر کی بھی گئی, عصر کی بھی گئی, مغرب میں اٹھ کے بیٹھ گئے. بعض لوگ منہ بھی نہیں دھوتے ایسے کھانا شروع کر دیتے ہیں, اتنے بس وقت نہیں ہوتا. یہ روزہ ہے, اسے روزہ کہتے ہیں. فرشتے ان پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں, ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ کون سا روزہ ہے؟ یہ کون سا گھرانہ ہے؟ یہ کیسا گھرانہ ہے؟ اور یہی لوگ ساری رات بازاروں میں پھرتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. وہ کیا ضرورت ہے فلاح پانے, وہ تو فلاح پا چکے ہیں. امتحان ہے یہ زندگی, یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, آزمائش کی جگہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. یہ حیات, یہ زندگی ایک آزمائش ہے. بعض لوگوں کو تھوڑا سا پیسہ مل گیا بس وہ کہتے ہیں بس یہی کامیابی ہے, دو چار فیکٹریوں کے مالک بن گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہی کامیابی ہے. میرے بھائی یہ کامیابی نہیں ہے. کامیابی ہے حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف, باجماعت نماز پڑھو, تراویح پڑھو. جس نے نماز باجماعت پڑھی عشاء کی اور اس امام کے ساتھ تراویح کی نماز بھی پڑھی, یہاں تک کہ جب تک یہ امام اپنے وہاں سے فارغ نہیں ہو جاتا, ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں, ساری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا گیا. عمل کیا کہ ایک گھنٹہ مسجد میں رہے عشاء کے بعد, نو بجے داخل ہوئے, دس سوا دس ساڑھے دس بجے فارغ ہوئے, ساری رات کا قیام. آپ جاب میں بیٹھے کام کر رہے ہیں, فرشتے نے لکھ دیا کہ یہ بندہ صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے, ابھی تک قیام پڑھ رہا ہے, ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. اس سے بہترین آفر کوئی مل سکتی ہے؟ سبحان اللہ. یہ تھی آفر نمبر نو, جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اور تراویح بھی پڑھی جب تک کہ امام فارغ نہیں ہو جاتا, تو اس کے لیے ساری رات قیام لکھ دیا جاتا ہے. آفر نمبر دس, رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. مسک ایک خاص خوشبو کا نام ہے جو کافی مہنگی ملتی ہے, اصلی کافی مہنگی ملتی ہے. دو نمبر تو بہت ہے مارکیٹ میں, جو اصلی ہے وہ خوشبو بھی بہت پیاری ہے اور مہنگی بھی ہے. اور مسک جانتے کیسے بنتا ہے؟ یہ عام عطر نہیں ہے. مسک جو ہے وہ ہرن ہے, ہرن ہرن کا جو املائکس ہے, کیا بولتے ہیں جو کارڈ ہے ناف, وہ اس سے مسک جو اصل ہے اس سے بنتا ہے. سبحان اللہ. روزے دار کی جو بو ہے جب روزہ رکھتے ہیں تو پیٹ خالی ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے منہ کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے. ہمارے لیے بو ہے, رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے لیے مسک سے بھی زیادہ خوبصورت اور پسندیدہ ہے یہ روزہ ہے. رمضان کی اگلی آفر جو ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اتنی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال سے زیادہ، یعنی جو پورے سال جہنم سے آزادگی دی ہے لوگوں کو، اس ایک مہینے میں ان سے زیادہ آزاد کر دیتا ہے، متقا من النار، سب سے زیادہ. جو مسلمان اپنی گردن رمضان میں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رغم انف من ادرک رمضان ولم يدخله الجنہ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ جنت میں نہ جا سکے. اپنی گردن جہنم سے آزاد نہ کر سکے. یہ بعض رمضان کے تعلق سے میں نے بعض باتیں بتائی ہیں. یہ رمضان، یہ ماہ رمضان کی خصوصیات ہیں، ہم سب جانتے ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، سچ بات ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں. لیکن صرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، ان کو نصیحت کریں، یاد دہانی کے لیے، نصیحت کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ چند باتیں بیان کی ہیں رمضان کے تعلق سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس سال کے رمضان میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی گردن جہنم سے آزاد کر دیں، ہم اس رمضان میں جو اللہ نے خیر لکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس خیر میں شامل کر دے، اور جو اس میں شر ہے یا تکلیف ہے یا بلا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے نجات عطا فرمائے، ہمیں اپنے قریب جانے والا ہر راستہ کے آسان کر دے، قرآن مجید کی طرف ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہم سے چاہا ہے کہ میرے بندے میرے قریب ہو جائیں، ہمارے لیے وہ طریقہ وہ راستہ آسان کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وولا وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله ولكن اسمه بوينت نمبر 50 پر پہنچے ہیں 50. شيخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف أن يخوض كل طالب علم في الجرح والتعديل، فإن لكل فن رجاله، فكما لا يؤخذ العلم عن كل أحد فإنه لا يتكلم في الجرح والتعديل أي أحد. شيخ صاحب فرماتے ہیں، منهج سلف میں سے نہیں ہے کہ ہر طالب علم جرح و تعدیل میں گھسنے کی کوشش کرے، کیونکہ بلا شبہ ہر فن کے اپنے رجال ہوتے ہیں، لہذا جیسا کہ ہر کسی سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے بے شک ہر کس و ناکس جرح و تعدیل سے متعلق بات نہیں کر سکتا. جرح و تعدیل کے تعلق سے پہلے بھی کچھ پوائنٹ گزرے ہیں، اور اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر شیخ صاحب ایک خاص چیز طرف توجہ دے رہے ہیں کہ جرح و تعدیل کا علم کے تعلق سے کون بات کر سکتا ہے اور کون بات نہیں کر سکتا ہے. ہر طالب علم کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں، یہ بھی ایک خاص علم ہے، خاص فن ہے، اس علم کے بھی ماہر ہوتے ہیں جو اس علم کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جن میں کوئی خاص صفات پائی جاتی ہیں، ان کو اجازت ہے جرح و تعدیل کرنے کی. پہلے اس سے پہلے کہ میں کچھ تفصیل بیان کروں، جرح و تعدیل سے مراد کیا ہے پہلے بھی گزر چکا ہے، عام لفظوں میں جرح زخم سے لیا گیا ہے، اور جب کسی شخص کی جرح کی جاتی ہے یعنی اس شخص کی کوئی ایسی غلطی بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بات کو قبول نہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے. جو جرح کرتا ہے اس لیے کرتا ہے تاکہ جسے جرح کیا جا رہا ہے اس کی بات کو نہ مانا جائے، اس کی بات کو نہ سنا جائے کہ اس کے اندر یہ غلط بات یعنی یہ غلطی موجود ہے. اور تعدیل سے مراد کہ کسی شخص کے تزکیہ کرنا، کہ یہ شخص یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے اور مانا جائے، عام لفظوں میں یہ معنی جرح و تعدیل کا. وہ اس کی دو قسمیں ہیں، جرح و تعدیل علم الروایت حدیث میں، اور جرح و تعدیل روایت و حدیث کے علاوہ. بعض علماء جرح التعدیل صرف روایت حدیث کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کہ جرح التعدیل کا زمانہ ختم ہو گیا ہے, اس کا مطلب نہیں کہ دوسرا جو ہے معنی ہے وہ موجود نہیں ہے, جسے ہم ردود کہتے ہیں, ردود جو ہے, یا بعض تنقید بھی کہتے ہیں بعض علماء, تو علماء کہتے ہیں جرح التعدیل کا زمانہ گزر چکا ہے, وہ علم الروایت سے حدیث کی روایت سے تعلق رکھتا تھا, لیکن یہی علماء پھر باطل جماعت کو یا افراد کی تنقید بھی کرتے ہیں, ان کا رد بھی کرتے ہیں, تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ علماء جو ہے صرف لفظی اعتبار سے فرق بیان کرتے ہیں, جرح التعدیل کا زمانہ گزر چکا ہے, اب جرح التعدیل نہیں ہے, لیکن اس جرح التعدیل کا دوسرا مفہوم موجود ہے جس کو تنقید اور ردود بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے ضد میں تزکیہ بھی ان لوگوں کے یا ان علماء طلاب علم کا جو حق پر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, سورۃ الاسراء آیت نمبر 36. اور اس چیز کے پیچھے مطلب جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے, بے شک سننا دیکھنا اور سمجھنا, یعنی کان آنکھ اور دل, ان سب سے کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان سب سے سوال کیا جائے قیامت کے دن. امام جیر طبری رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں, سید عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہوئے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ يَقُولُ لَا تَرْمِ أَحَدًا بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, کسی شخص پر وہ تہمت نہ لگانا جس کا تمہیں علم نہ ہو, یعنی کسی شخص کے بارے میں بغیر علم کے بات مت کرو, اس میں یہ معنی بھی شامل ہے. اور اس میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کسی بھی علم میں دو علماء برابر نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ, سورة يوسف آیت نمبر 76. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں امام حسن بصری سے نقل کرتے ہیں, ليس عالم الا فوقه عالم, ليس عالم الا فوقه عالم, کوئی ایسا علم جس کے اوپر کوئی عالم نہ ہو, یعنی ہر عالم کے اوپر عالم ہوتا ہے, حتى ينتهي الى الله عز وجل, یہاں تک کہ یہ علم کی انتہا اللہ عز وجل کی طرف ہو جاتی ہے. امام ذہبی میزان الاعتدال جلد نمبر صفر نمبر 4 میں فرماتے ہیں, والکلام فی الرواۃ یحتاج الى ورع تام, اور راویوں پر کلام کرنے کے لیے مکمل دیندار اور تقوی کی ضرورت ہے. ذرا غور سے سنیں, راویوں پر کلام کرنے کے لیے, والکلام فی الرواۃ یحتاج الى ورع تام, راویوں پر کلام کرنے کے لیے مکمل دیندار اور تقوی کی ضرورت ہے, وبراءۃ من الہوى والمیل, اور خواہش نفس اور کسی چیز کی طرف بیلان سے براءت بھی لازمی ہے, وخبرۃ کاملۃ بالحدیث وعللہ, اور مکمل تجربہ جو ہے, خبرہ جو ہے, حدیث اور حدیث کی علتیں جو ہیں ان سے باخبر رہنا بھی لازمی ہے. تو تین چیزیں ہیں جب راوی پر بات کرنی ہو, نمبر ایک مکمل دینداری اور تقوی, نمبر دو خواہشات نفس اور باطل میلان سے براءت, نمبر تین بہترین طریقے سے علم حدیث سے اور حدیث کی علتوں سے باخبر رہنا اور تجربہ حاصل کرنا. میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4. ترکیب الحفاظ میں بھی یعنی اس طریقے سے بڑی پیاری بات ہے, ذرا یہ بھی سن لیں. ترکیب الحفاظ میں امام ذہبی کا یہ قول ہے, کہتے ہیں, فحق على المحدث ان يتورع فيما يؤديه, یہ حق ہے محدث پر کہ وہ دینداری اور ورع سے اور تقوی سے کام لے جو وہ ادا کرتا ہے, وَيَسْأَلَ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ وَالْوَرَعِ, اور سوال کر اہل معرفت اور اہل ورع سے, دیندار لوگوں سے, لِيُعِنُهُ عَلَى إِضَاحِ مَرْوِيَاتِهِ, تاکہ جو اس نے مرویات کی ہیں, جو بیان کی ہیں روایات, اس میں اس کی اعانت کرے اور مدد کرے, وَلَا سَبِيلَ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الْعَارِفُ الَّذِي يُزَكِّي نَقْلَةَ الْأَخْبَارِ وَيُجَرِّحُهُمْ جَهْبَذًا إِلَّا, اب دیکھے استثناء, یعنی کوئی بھی شخص جو راویوں کی جرح و تعدیل کرتا ہے, ان کو تزکیہ کرتا ہے یا ان کی جرح کرتا ہے, سب سے بڑا عالم یعنی جہبد اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا, الا یہ کہ اب 10 چیزیں دیکھیں, نوٹ کریں, نمبر میری طرف سے ہیں, نمبر اس میں نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر آسانی کے لیے, الا بے ادمان طلب, نمبر ایک ادمان طلب, طلب علم میں بہت زیادہ وقت گزارے, ادمان جیسے کہ عام ادمان کسے کہتے ہیں, اڈکشن کو, بس بارک اللہ فیک, طلب علم میں اڈکٹ سا ہو جائے, ہمیشہ آپ کو طلب علم میں نظر آئے گا اور روات پہ اس کی نظر گھومتی رہے گی. والفحص عن هذا الشأن, نمبر دو اس شان میں جان پڑتال کرنا، بار بار سوال کرنا. نمبر تین، وکثرت مذاکرتی والسحر، بہت زیادہ مذاکرت یعنی اپنے ہوم ورک بنانے سمجھ کر اس کو بار بار اس کے ریوائز کرنا اور اس کے لیے جاگنا، وقت لگانا. نمبر چار، والتیقظ، چوکنا ہونا. نمبر پانچ، والفہم، سمجھنا. نمبر چھ، مع التقوى والدین المتین، تقوا کے ساتھ اور مضبوط دین کے ساتھ. والانصاف، نمبر سات، انصاف کا ہونا. اگر انصاف نہیں ہے، عدل انصاف نہیں ہے، تو پھر یہ اس علم کا یعنی ماہر بھی نہیں، بلکہ اس علم کا لائق بھی نہیں ہے. والانصاف. نمبر آٹھ، والتردد الى مجالس العلماء، علماء کی مجالس میں تردد، کثرت سے علماء کے پاس جانا، تردد مجالس العلماء، یا ان کے اقوال یعنی پیش کرنا. نمبر نو، والتحری، تحری سے مراد تحقیق، بارک اللہ فیک، تحری تحقیق سے بات کرنا. نمبر دس، الاتقان، اتقان سے اور پرفیکشن سے کام لینا، یعنی کسی کمی نہ ہو، متقن ہونا. والا تفعل، اگر یہ تم نہیں کرتے ہو، تو بڑا پیارا شعر بیان کیا ہے، اگر یہ چیزیں نہیں کرتے ہو، دس چیزیں نہیں ہیں، فدع عنک الکتابۃ لست منہا ولو سوت وجہک بالمداد، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ لکھنا چھوڑ دو، لوگوں کو جرح تدیر کرنا چھوڑ دو، اگرچہ تم اپنے چہرے کو ہی کالا کیوں نہ کر دو، سیاہ کیوں نہ کر دو، سیاہی سے. اتنے زیادہ لکھنے والے ہو تو تمہارا چہرہ کالا ہو جائے گا سیاہی سے، لیکن اگر تمہارے اندر یہ صفات نہیں ہے اور غلط جرح و تعدیل کرتے رہتے ہو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون فإن آنست یا ھذا من نفسک فہما وصدقا، پھر اگر آپ اپنے اندر یہ چیز فہم اور صدق و سچائی کو دیکھتے ہو، ودین و ورع، اور دینداری اور ورع کو بھی دیکھتے ہو، وإلا فلا تتعنى، اگر تمہارے اندر یہ صفات پائی جاتے تو اچھی بات ہے، کام کرو، اگر یہ نہیں پائی جاتی تو اپنے آپ کو مت تھکاؤ. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب، اگر تمہارے پر کوئی غالب ہو جاتا ہے، تمہاری خواہش نفس سے کوئی عصبیت کسی خاص عالم کی رائے کے لیے، کسی مذہب کے لیے، فباللہ لا تتعب، تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکاؤ مت. وإن عرفت أنك مخلط مخبط، اگر تم خلط ملط سے کام کرتے ہو تو اپنے آپ کو مت تھکاؤ. مهمل لحدود الله، لك حدود سے اہمال کرنے والے ہو، ولیکن نافرمانی بھی کرنے والے ہو، فارحنا منك، ارحنا منك یعنی ہماری جان چھوڑو، اور کہ ہماری جان چھوڑو اور ہمیں راحت دو. فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل، عن قریب ہی جو باطل اور بری چیز ہے واضح ہو جائے گی، اور جو دھوکہ دہی ہے وہ سامنے آ جائے گی. ولا يحيق المكر سيء الا باهله، اور مکر سیء جو ہے، جو باطل مکر ہے، وہ انہی کو پہنچتا ہے جو ایسا کرتے ہیں. فقد نصحتك، میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، فعلم الحديث صلف، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کہ علم الحديث کی اب خیر کم نظر آ رہا ہے. فأين علم الحديث، علم الحديث کہاں پہ ہے، وأين اهله، اس کے اہل کہاں ہیں، كدت الا اراهم الا في كتاب او تحت تراب، یعنی علم حدیث والے علماء جو ہیں یا تو پھر کتابوں میں رہ گئے ہیں یا اب زمین کے نیچے مر چکے ہیں، قبر میں دفن ہو چکے ہیں. امام ذہبی اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے زمانے کے بارے میں کیا کہیں، سبحان اللہ. ابن حجر رحمہ اللہ، نزهة النظر، صفحہ نمبر 113 سے 155، بہت لمبی بات کرتے ہیں، ان میں سے ایک کوٹنگ بیان کرتا ہوں میں اس موضوع کے اعتبار سے. وينبغي الا يقبل جرح التعديل الا من عدم متيقظ، جرح التعديل نہیں قبول کیا جاتا الا من عدل متيقظ، عدل سے جو چوکنا ہو اور سمجھنے والا ہو. فليقبل جرح من افرط فيه، اس شخص کی جرح قبول نہیں کی جائے جو کسی کے شخص کے بارے میں افراط سے کام لے، حد سے گزر جائے. فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، تو ایسے جرح کیا اس نے کہ اس راوی کے جرح جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اس کو رد نہیں کیا جائے گا. كما لا تقبل تزكية من اخذ بمجرد الظاهر، جیسے کہ تزکیہ نہیں لیا جاتا، تعدیل کی بات ہو رہی ہے اب، اس کا تذکرہ نہیں لیا جاتا، جو صرف ظاہر کو دیکھ تذکرہ دے دیتا ہے. فاطلق التذکیہ، التذکیہ مطلق دے دیا صرف ظاہر کو دیکھ کے. وليحذر المتکلم فی هذا الفن، اچھا اہم بات، جرح و تعدیل غلطی سے ہوتا کیا، ذرا یہ بڑی پیاری بات سنیں ذرا اس عظیم عالم کی. امام ابن حجر نزهة النظر من فرماتين وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل. اس فن میں بات کرنے کے لیے کرنے والا شخص جو ہے تساہل سے بچے جرح و تعدیل کے معاملے میں. فإنه ان عدل احدا بغیر ثبت, اگر کسی کے تعدیل کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے بغیر تثبت کے, جو کہ جس کی تعدیل کی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی خرابی ہے, کان کالمثل حکما ليس بثابت, اس شخص نے گویا کہ ایسا حکم کی شریعت میں ثابت کیا ہے جو شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے. اگر یہ بات شرعی حکم کی نہیں, بات کس کی ہو رہی ہے؟ راوی کی ہو رہی ہے. اگر کسی جرح والے جس کی روایت کو رد کیا جاتا ہے اس کی کسی نے تعدیل کر دیا, تذکیہ دے دیا ہے, تو گویا کہ اس نے شریعت کے کسی حکم کو جو غیر شرعی تھا شرعی قرار دے دیا ہے. فیخشى علیہ ان یدخل فی زمرۃ من روى حدیثا وهو یظن انه کذب, تو ایسا شخص اس زمرے میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے. بات راوی کی ہو رہی ہے, تو علماء کہاں تک چلے گئے, اور یہ حق ہے واقعی. اگر راوی جو ہے اس پہ جرح ہے اس کے تعدیل کیے گئے تو حدیث صحیح ہوئی کہ نہ ہوئی, وہ دین بنی کہ نہ بنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ نہیں فرمایا تو جھوٹ باندھا کہ نہ باندھا, اس وعید میں شامل ہوئے کہ نہیں. سبحان اللہ. وان جرح بغیر تحرز, دوسری طرف اگر کسی کے جرح کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے اور بغیر تحرز کے, اقدم علی الطعن فی مسلم بری من ذالک, تو کسی مسلمان پر طعنہ زنی ہوگی جو اس سے بری ہے, ووسمه بمیسم سوء یبقى علیہ عار ابدا, اور اسے ایسے یعنی صفت سے اس ایک ایسی یعنی برائی سے اسے موصوف کرے گا جو اس سے بری ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ عار اس پر رہے گا کہ اس نے کسی مسلمان بھائی پہ تہمت لگائی ہے جو اس تہمت سے بری ہے. تو دونوں طرف دیکھیں, اور پھر دین اس سے جو شرعی حکم غیر شرعی ہو جائے گا کہ نہیں, یہ بھی ہو جائے گا, تو یہ بھی خطرہ ہے. تو جرح تعدیل کا معاملہ عام نہیں, اس لیے شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جو اس فن کے اہل ہیں وہی جرح تعدیل کریں, ہر طالب علم کا کام نہیں ہے. شیخ محمد بن حازم مدخلی حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا ہے, کہتے ہیں اذا كان الشخص خصوصا العالم او طالب العلم ساکتا لا يتكلم في جرح والتعديل والتحذير الا اجمالا فما موقفنا منه, بمعنى هل نطلب العلم عنده اذا كان يدرس الكتب السلفيه؟ سوال كذا شخص نيكي يا شيخ محمد بن هذا مدخل حفظه الله سي. اگر شخص خصوصا عالم طالب علم جو ہے وہ خوش اختیار کرتا ہے جرح تعدیل میں بات ہی نہیں کرتا, اور نہ تحذير کسی کی کرتا ہے, الا اجمالی تحذير کرتا رہتا ہے, نام لے کے نہیں کرتا کسی کا, تو ایسے شخص ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس سے علم حاصل کریں جبکہ وہ سلفی کتابیں پڑھاتا ہے, یعنی سلفی اور سلفی کتابیں پڑھاتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال مختلف انداز سے کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے, معنی ایک ہے, کوئی شمال کوئی شرق غرب شمال جنوب سے پوچھا گیا, مختلف جگہوں سے یہ پوچھتے ہیں, لیکن معنی ایک ہے کہ اگر کوئی شخص علم سے معروف ہو, سنت سے معروف ہے, کوئی شخص علم اور سنت سے معروف ہے تو اسے علم حاصل کرو. جرح و تعدیل سب کے لیے نہیں ہے, اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے, جرح و تعدیل لیس لکل احد, جرح و تعدیل سب کا کام نہیں ہے. یہ جاننا لازمی ہے, یہ جاننا واجب ہے, جو جرح و تعدیل بات کرتے ہیں بہت قلیل علماء ہیں, سارے علماء نہیں ہیں. علم حدیث کتابوں کو دیکھیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں, جرح و تعدیل میں بہت کم لوگ ہمیں نظر آتے ہیں, بہت کم علماء ہیں, یا اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں, یا جرح و تعدیل کا کوئی عالم ہوگا ماہر ہوگا, یا وہ جو اس علم میں داخل ہوئے ہیں جو اس علم کی اہلیت نہیں رکھتے. اگر اس علم کی مہارت حاصل کر چکا ہے تو اس کا ان کی باتوں میں نفع ہوگا اور خیر ہوگا, اور اگر ایسا نہیں ہے صرف داخل ہو اس علم میں جو اس علم کی مہارت نہیں رکھتا کوئی عالم طالب علم, تو اس کی باتوں میں آپ کو کمزوری نظر آئے گی اور بہت ساری خطائیں نظر آئیں گی. اس لیے علماء جرح و تعدیل نے یہ کہا ہے, ذکر من یعتمد قول فی جرح و تعدیل, کتابیں دیکھیں جرح و تعدیل کتابوں میں خاص اس میں باب باندھتے ہیں ان علماء کا ذکر جس کا قول معتمد ہے قبول کیا جاتا ہے جرح و تعدیل کے معاملے میں, تو باقی علماء مطلب خاص علماء سب کی بات نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے جرح تعدیل بھی کی لیکن ان کی جرح تعدیل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے, ان کا قول معتبد نہیں ہے, کیونکہ جو رجال پہ جنہوں نے کلام کیا ہے, جنہوں نے تحریر سے کام لیا ہے, ان کے مختلف طبقات ہیں, اور یہ یعنی کتابوں میں مشروح اس کی تفصیل موجود ہے. شاہد یہ ہے, اذا کان سلفی وصاحب السنة وعالم فاطلب علیہ, اگر کوئی شخص ہے سلفی ہے, صاحب سنت اہل سنت میں سے اور سلفی ہے اور عالم ہے, علم رکھنے والا ہے, تو اس سے علم حاصل کرو. ملذی یمنع, اسے کیا چیز منع کرتی ہے؟ الا استبان خلاف ذلك, الا کہ اس کے خلاف کوئی چیز آپ کو نظر آئے اور واضح ہو جائے. فعاد هذا باب آخر لنا معه مسألة اخرى, تو اس کے یعنی یہ اور باب ہے, اس کا پھر ہمارا اور اس کے موضوع سے تعلق اور باتیں ہیں, واللہ اعلم. یہ نوٹ کرنے, الوصایا السلفیہ لاصحاب العلوم الشرعیہ, یہ ان کا درس ہے, الوصایا السلفیہ لاصحاب العلوم الشرعیہ. آخر میں دو باتیں بچ گئی ہیں. کیا طالب علم کسی غلطی کو کرنے والے عالم طالب علم کا رد کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رد کرنا بھی تو جرح میں سے ہے. بعض لوگ سمجھتے کہ نہیں, جب میں نے سلف میں سے کہ مختصص علماء ہیں, سب علماء بات کریں گے, کوئی یہ بات نہیں کرے گا. تو اس میں ایک چیز, اہم چیز نوٹ کر لیں, شیخ ربیع احمد حفظ اللہ کا قول پہلے بیان کر چکا ہوں میں, اگر کسی جگہ پہ عالم کو علم نہیں ہے کسی شخص کی غلطی کی وجہ سے, اور کوئی طالب علم جانتا ہے, تو ادب کے درے میں رہ کر اس کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ اس کی غلطی بیان کرے. پہلے گزر چکا ہے دروس میں, لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں بتاتا ہوں میں آپ کو. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, مجموع الفتاوی جلد نمبر 28, صفحہ نمبر 222 سے 238 تک, کتنے صفحے ہیں دیکھیں, اس پہ بڑی پیاری اور لمبی بات کہتے ہیں. میں سے ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وهذا وجب بيان حال من يغلط في الحديث والرواية ويغلط في الرأي والفتية ومن يغلط في الزهد والعبادة. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جرح تعدیل کی بات صرف علم روایت الحدیث کی حد تک ہے. شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, لہذا وجب, واجب ہے, کیا چیز؟ لہذا واجب بیان حال من يغلط في الحديث والرواية, جو غلطی سے کام لیتے, جس غلطی کر جاتے حدیث اور روایت میں, ومن يغلط في الرأي والفتية, جو اپنے رائے اور فتوے میں بھی غلطی کرتا ہے, وہ اگر فزود العباد, زہد عباد میں بھی جو غلطی کرتا ہے, ان سب کو بیان کرنا واجب ہے. کس پر؟ جو جانتا ہے. اچھا, وان کان المخطئ مجتہد, وان کان مخطئ مجتہدا مغفورا له, اگرچہ خطا کرنے والا مجتہد ہو, یعنی سنت میں سے بدعتی نہیں, مجتہد ہو, اور اس کی جو خطا ہے اس کی معافی ہو چکی ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے, جب کوئی مجتہد عالم اجتہاد کرتا ہے, اس سے اجتہاد صحیح ثابت ہوا تو دگنا اجر ملتا ہے, اور اگر غلط ثابت ہوتا ہے تو اسے ایک اجر ملتا ہے. تو شیخ السلام کے اشارہ اس حدیث کی طرف ہے. وہ مجروع علی اجتہاد ہی, اس کو اپنے اس غلط اجتہاد پر اجر ملے گا. فبیان القول والعمل الذي دل علی کتاب و سنت واجب, تو بیان اس قول و عمل کا جس کی دلیل کتاب و سنت میں ملتی ہے واجب ہے. تو غلطی کو بیان کرنا واجب ہے ہر اس شخص پر جس نے غلطی کو دیکھا ہے. لیکن پھر علماء اس کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں, اگر غلطی جو ہے رازداری میں ہوئی ہے تو نصیحت رازداری میں کی جاتی ہے, اگر غلطی جو ہے وہ سر عام ہوئی ہے تو اس غلطی کو سر عام اس کا رد کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے, تاکہ لوگ اس غلطی سے خبردار ہو جائیں, جس نے غلطی کی ہے وہ بھی اس کی پکڑ نہ ہو, کیونکہ لوگ تو اس کو دین سمجھ کے عمل کریں گے نا. امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان کی بڑی پیاری تصنیف ہے, الفرق بین نصیحت والتعیر, الفرق بين النصيحة والتعيير, پہلے صفحے میں ذرا غور سے سنیں, کہتے ہیں, ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل, وبين تبين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه, وقد أجمع علماء على جواز ذلك أيضا. يعني علماء اسمه اجماع نقل کرتے اس مسئلے. مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کسی راوی پر طعن کرنا جو حدیث کے حفاظ میں سے ہیں, اور اس کی روایت کی تمیز کرنا جس کی ان راویوں کی آپس میں یعنی الگ الگ کر دینا, جن کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے, جن کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے, اور اس کے دوسرے معاملے کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے جو قرآن اور سنت کی سمجھ میں غلطی کر لیتا ہے, فہم میں اسے غلطی ہو جاتی ہے, اور تأویل سے کوئی ایسی چیز وہ بیان کر دیتا ہے جو کتاب سنت کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہے. یعنی تو ایسے شخص کی اقتداء سے جس میں اس میں خطا کی ہے تحذیر کی جاتی ہے, اور اس پر علماء کا یعنی اس کی جواز پر علماء کا اجماع ہے. جب کوئی غلطی کسی سے ہوتی ہے تو غلطی کو بیان کرنا لازم ہے. تو غلطی دو کی، یا تو علم حدیث میں ہوگی، راویوں میں ہوگی، جیسے کہ راوی کی غلطی کو جرح کر کے اس غلطی بیان کی جاتی ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی شخص جو کتاب سنت مخالفت کرتا ہے جب اسے غلطی ہو جاتی ہے اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور اس پر علماء کا اجماع ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا، کہتے ہیں اس سائل نے کہا کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں بعض گمراہ جماعتوں پر کتاب لکھنا چاہتا ہوں، کچھ لکھنا چاہتا ہوں بعض گمراہ جماعتوں کے خلاف، اور ان سے میں خبردار تحذیر کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جماعت جو ہے وہ ملت سے خارج نہیں ہے اور بعض علماء نے ان جماعتوں کی مدح بھی کی ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ کوئی مجھ پر یعنی بد دعا نہ کرے ان میں سے، یا کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے، تو آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں ان منحرف جماعتوں کے تعلق سے میں کیا کروں؟ بلکہ جبکہ یہ جماعتیں جو منحرف جماعتیں ہیں یعنی گمراہ جماعتیں ہیں. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا جواب سنیں ذرا، فرماتے ہیں الواجب علیک بیان الحق، مر واجب ہے کہ حق بیان کرو، الواجب علیک بیان الحق اذا کنت متأکد من الاخطاء التي عندهم، اگر تمہیں تأکید ہے اور یقین ہے کہ ان جماعتوں میں جو ہے غلطیاں ہیں، والضلالات التي عندهم جو اندر جو گمراہیاں ہیں، متأکد 100% 100% تمہیں یقین اور پتہ ہے کہ یہ غلطی پر ہیں، وعندك مقدرة وعندك علم تستطيع البيان يجب عليك هذا، اور تمہارے پاس علم بھی ہے اور استطاعت بھی ہے کہ آپ اسے بیان کر سکتے ہو، غلطی کو نشاندہی کر سکتے ہو، تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم یہ بیان کرو. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، اور دوسری آیت میں ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى اخر الايه، یعنی علم کو چھپانے کی جو مذمت ہے جن آیات میں، اس کو پھر بطور دلیل شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ما يجوز كتمان العلم، علم کو چھپانا جائز نہیں ہے. جو باطل کو دیکھ کے خاموشی اختیار کر تو علم کو چھپا رہا ہے. اذا كان عندك علم متيقن من ضلالات بعض الطوائف فبينها للناس، اگر تمہارے پاس علم ہے اور تمہیں یقین ہے کہ بعض جماعتوں میں بعض گروہ میں جو گمراہیاں ہیں اسے تم واقف ہو، تو لوگوں کو اس کی وضاحت کرو. من اجل ان يحذروها ومن هذه النصيحه، من النصيحه، تاکہ لوگ اسے خبردار ہو جائیں، اور یہ نصیحت میں سے ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحه، دین نصیحت کرنا. قلنا لمن، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وللمسلمین عامتہم، رواہ مسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ائمت المسلمین یعنی حکمران علماء کے لیے، وعامتهم اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کرنی ہے. ولا تخش الناس، شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں سے مت ڈرو، علیک ان تخش اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وبین الحق وترد الباطل، اور حق کو بیان کرتے رہو اور باطل کا رد کرتے رہو. ولا تخش الناس، اور لوگوں سے مت ڈرو. اور اسے نوٹ کر لیں، جو اس کا جو حوالہ ہے ایک یوٹیوب کلپ ہے الواجب علیک بیان الحق، الواجب علیک بیان الحق. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک
2: و اتوب الیک. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الشرك لظلم عظيم اور نبی رحمت صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. آج کے خطبے کا موضوع ہے ظلم کے اندھیرے. ظلم کیا ہے؟ ظلم کی کتنی قسمیں ہیں؟ ظلم کی سزا کیا ہے؟ اور ظلم سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ظالم کا کیا علاج ہے؟ ظلم کیا ہے؟
0: ظلم کی تعریف کیا ہے، میں آسان الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان پر انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی حقوق واجب کر دیے ہیں کہ انسان کے اوپر حقوق ہیں، دوسروں کے حق ہیں. جب تک یہ حق پورا نہیں ہوتے یہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ حقوق جو ہیں تین قسم کے ہیں. سب سے پہلے خالق کا حق ہے، اللہ تعالی کا حق ہے، جس نے اس انسان کو پیدا کیا عدم سے، کچھ بھی نہیں تھا. اس مادے سے پیدا کیا، اگر جسم کو لگ جائے تو انسان کو کراہت محسوس ہوتی ہے، اگر جسم سے نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. کمزوریوں میں پیدا کیا اس انسان کو، سب سے پہلے حق ہے اللہ تعالی کا اس انسان پر. دوسرا حق ہے انسان کا اپنی نفس کا حق. یہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں آیا، انسان اپنی مرضی سے نہیں بنا، جس نے اسے انسان بنایا ہے وہی اس کی نفس کا مالک ہے. میں اپنے جسم کا مالک نہیں، میں جب چاہوں اپنی انگلی کاٹ دوں، نہیں میں نہیں کر سکتا یہ. میں جب چاہوں تیسرے منزل سے کود پڑوں، میں جب چاہوں خودکشی کر لوں، نہیں، میرا جسم میری ملکیت نہیں ہے، میرے جسم کا مالک اس کا خالق ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. تو دوسرا حق اللہ تعالی کے حق کے بعد نفس کا حق. تیسرا حق ہے دوسرے لوگوں کا حق، جو دوسرے مخلوقات ہیں، ان میں سے سر فہرست والدین کے حقوق ہیں، پھر ان کے بعد دیگر رشتہ دار یعنی بیوی اور بچے، پھر ان کے بعد بھائی اور بہن، پھر ان کے بعد دوسرے رشتہ دار، پھر ان کے بعد عام مسلمانوں کا حق، پھر ان کے بعد غیر مسلموں کا حق، پھر ان کے بعد جانوروں کا حق، پھر ان کے بعد جمادات کا حق. جی ہاں، اس جمادات کے بھی حقوق ہیں. اللہ تعالی نے انسان کو ان حقوق سے جوڑ دیا ہے. جس نے بھی کسی حق کی تلفی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے. جس نے کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہے اس نے ظلم کیا ہے. تو ظلم کا مطلب کیا ہوا؟ ظلم کا مطلب ہے حق تلفی کرنا، کسی کو اپنے حق سے محروم کرنا. اس چھوٹے سے مقدمے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے وہ ظلم جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. اور یہ وہ ظلم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہو، اور اس ظلم کا نام ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورۃ لقمان میں لقمان کی زبانی جب اپنے چھوٹے سے بچے کو نصیحت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. اے میرے پیارے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، کبھی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی شرک نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ تعالی کے حق جو ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے، تین قسم کے. پہلا حق ہے ربوبیت کا حق. رب کہتے ہیں خالق، مالک، تدبیر کرنے والا، زندگی موت کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا. یہ صفات خالق کی صفات ہیں. جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہماری تدبیر کرتا ہے، وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی مشکل میں کام آتا ہے، تنگی میں کام آتا ہے. اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا تو اللہ تعالی نے کیا ہے لیکن رزق دینے والا کوئی اور شخص ہے یا کوئی اور ذات ہے. رازق تو اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، لیکن تدبیر کوئی اور ذات کرتی ہے. خالق رازق تدبیر کرنا تو اللہ ہے، لیکن مشکل کشا کوئی اور ہے. نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ ربوبیت کی صفات ہیں. رب اسی کو کہتے ہیں جس کا یہ صفات پائی جائے. اور اس حق کا اقرار ابو جہل نے بھی کیا تھا. ابو جہل ابو لہب سے جب سوال کیا جاتا، زمین عثمان کو کس نے پیدا کیا ہے، ان کا جواب کیا ہوتا؟ وہ کبھی نہ کہتے کہ حبل نے یا لات یا عزہ نے پیدا کیا ہے. وہ یہی کہتے سب مل کر ایک ہی آواز میں، اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے. تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے. تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ تمہیں زندہ مردہ کون کرتا ہے؟ سب مل کے ایک ہی جواب دیتے ہیں، اللہ تعالی. دوسرا حق ہے اللہ تعالی کا عبادت کا حق، الوہیت کا حق، کہ جو خالق المالک اور رازق و تدبیر کرنے والا ہے، جو زندگی موت کا مالک ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے، اس نے ہمیں کس غرض سے پیدا کیا ہے؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کیا صرف اس لیے آئے ہیں کہ کھائیں پیئیں، شادی کریں، بچے پیدا کیے، اپنے جانشین پیدا کر کے مر جائیں، اس دنیا سے چلے جائیں؟ نہیں. ایسی مخلوق موجود ہے اس دنیا میں، لیکن وہ انسان نہیں ہے. جانور اس دنیا میں آئے ہیں، یہ درند اور پرند اس دنیا میں آئے ہیں. ان کی بقا کے لیے کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، اور بچے پیدا کرنا ضروری ہے. بس آپ کسی جانور کو دیکھ لیں، گائے کو دیکھ لیں، آپ سارا دن کیا کرتی ہے؟ کھاتی رہتی ہے. اسے پتا ہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے تو مجھے کھانا پڑے گا، اور کھاتی کیا ہے؟ وہ گھاس جو زمین میں خود اگتا ہے، اسے کھلانے کے لیے ہمیں اس گھاس کو صاف بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے مٹی لگی ہے، گرد وغیرہ جو کچھ بھی لگا ہے وہ کھا لیتی. اس کے اندر سسٹم پیدا اللہ تعالی نے کر دیا ہے کہ یہ گندگی الگ ہو جائے گی، اور جو اس کو فائدہ ہے وہ الگ ہو جائے گا، اس کے خون میں شامل ہو جائے گا اور اس کا جسم بنے گا. اسی گھاس سے دیکھیں، گائے کا وزن بھی دیکھیں، اور اس انسان کو بھی دیکھیں جو سارا دن کھاتا پیتا رہتا ہے، پھر بھی پریشان ہوتا ہے کہ میرا بچہ جو دیکھے موٹا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو گائے جانتی ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے. اس کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھائے پیئے، بچے پیدا کرے، اپنے جانشین پیدا کر لیا نا، اب وہ سمجھتی ہے کہ میں کامیاب ہو چکی ہوں. میں نے اس انسان کو، اس دنیا کو دودھ بھی دیا ہے، اس نے مکھن بھی بنایا ہے، اس نے کھایا ہے، پیا ہے، میرا کام پورا ہو گیا ہے. اس کے بعد اگر مجھے ذبح بھی کر دیتے ہیں تو میں تیار ہوں. اسے پرواہ نہیں ہوتی، ذبح کرنے کے لیے گردن جھکا دیتی ہے. ایک کمزور سے انسان آتا ہے، چھری لے کے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. تو جانور ایسی مخلوق ہے جسے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے. تو پھر انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ سائنس کہتی انسان بھی جانور ہے، اسلام کہتے انسان جانور نہیں ہے. اگرچہ بعض صفات انسان کے سسٹم جو جسم میں ہے جانور سے ملتے جلتے ہیں، لیکن انسان کبھی جانور نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، بندر کی اولاد نہیں ہے کبھی بھی.

نماز عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج اور عمرہ عبادت ہے، والدین کی فرما برداری عبادت ہے، صلہ رحمی عبادت ہے، حلال کھانا عبادت ہے، یہ ساری کی ساری عبادت ہے. دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، مدد مانگنا عبادت ہے، ڈر عبادت ہے، امید عبادت ہے، توکل عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. قربان عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. آپ جب گائے کو ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے، یہ بھی عبادت ہے. اگر عبادت نہ ہوتی تو آپ کبھی بھی کسی زندہ مخلوق کو ذبح نہ کر سکتے. تو جس ذات نے آپ کو اجازت دی ہے کہ اس زندہ مخلوق کو ذبح کریں، آپ اسی کے نام پر اسے ذبح کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عبادت ہے. اور یہ ساری کے سارے عبادات کا صرف ایک ہی حقدار ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم سب کلمے کی ابتدا میں ہم انکار کرتے ہیں، پھر اس انکار کے بعد اقرار کرتے ہیں. جب تک یہ دونوں نہ ہو تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے انکار کرنا ہے ہر الہ کا. الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو. الہ خالق کو نہیں کہتے، الہ مالک کو نہیں کہتے. اگر الہ خالق اور مالک کو کہتے تو ابو جہل کبھی کافر نہ ہوتا، یاد رکھیں. کیونکہ اگر الہ خالق کو کہتے تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ لا خالق الا اللہ. ابو جہل مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا کہ خالق صرف اللہ تعالیٰ، کوئی اور ذات نہیں ہے؟ الہ کا مطلب ہے معبود. قرآن مجید میں اس کی دلائل موجود ہیں، اور عربی گرامر کے ماہرین بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں. سیبوی جس نے عربی گرامر کی بنیادیں ڈالی ہیں، وہ بھی کہتا ہے کہ الہ کا مطلب معبود ہے. تو جب ہم کلمہ پڑھتے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ یعنی لا معبود ہے، کہ اللہ تعالیٰ میں گواہی دے رہا ہوں کہ کوئی بھی معبود نہیں، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. میری نماز، میرا روزہ، میرے حج، میری زکات، جتنے بھی عبادات ہیں وہ کسی کے لیے نہیں. جس کی عبادت کی گئی ہے اس زمین کے اوپر، میں سب کی نفی کرتا ہوں، میں سب کا انکار کرتا ہوں. جب انکار ہو گیا، نفی ہو گئی، پھر ہے الا اللہ، سوائے ایک ذات کے، اور وہ ہے اللہ تعالی. میری نماز بھی اسی کے لیے ہے، میری زکات بھی اسی کے لیے ہے، میرا روزہ بھی اسی کے لیے ہے، میرا حج عمرہ بھی اسی کے لیے ہے، میری دعا بھی اسی کے لیے ہے، میری پکار بھی اسی کے لیے ہے، میری قربانی بھی اسی کے لیے ہے، میری نظر و نیاز بھی اسی کے لیے ہے، میرا خوف، میرا ڈر، خوف، امید، توکل، سب اسی کے لیے، اسی پر ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں. یہ حق ہے اللہ تعالیٰ، حق العبادت. اور اس حق کو ابو جہل نے نہیں سمجھا، ابو لہب نے نہیں سمجھا. انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق اور رازق اور تدبیر کرنے والا ہے، لیکن یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ ہم عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں. ہم پکاریں گے، اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے، لیکن ان بتوں کو بھی پکاریں گے. ہم قربانی دیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے، لیکن بتوں کو نہیں بھی دیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہے، ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے. تو یہ وسیلہ جو ہے ہمارے، یہ بت ہے. ہم قربانی جب بتوں کے لیے کرتے ہیں تو بتوں کے لیے نہیں کرتے، حقیقت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ جانتے کہ یہ بت عبادت کے لائق نہیں ہے. ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. الا یقربون الی اللہ زلفا، الا یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب اور نزدیک کر دیں. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں، یہ ابو لہب کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانی قرآن مجید میں سورہ صاد میں ذکر کیا ہے. یہ عبادت کے لائق نہیں، ہم جانتے ہیں. یہ لات، یہ عز، یہ حبل، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے. ہم ان کے لیے جو عبادات کرتے وہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. لیکن یہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، نزدیک کر دیں گے. ایک ہی راستہ ہے، دوسرا راستہ ہے نہیں ہمارا. جیسے اکیلے سے مسلمان ہوا ابو جہل، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ابو لہب کے متعلق؟ تبت یدا ابی لہب و تب. آج بھی ماشاءاللہ بچے، سب بچوں نے یاد کیا ہوا اس سورت کو. ہلاک ہو چکا ابو لہب، جہنم میں ہلاک ہو چکا ہے. کیوں ہلاک ہوا؟ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل سوال

0: مشکل کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، حاجت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا اقرار کرتے ہوئے بھی وہ ہلاک ہو چکا ہے. جی ہاں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق اس نے نہیں ادا کیا. حق العبادہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا. اسے جب بھی پکارا ہے ہبل کو پکارا ہے، جب بھی مدد مانگی ہے لات سے مدد مانگی ہے، اسے کبھی یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرما. سبحان اللہ، جب بھی قربانی کی ہے لات کے لیے کی ہے، اس بت کے لیے کی ہے. اچھا، دوسری بات، یہ بت ہیں کیا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عربی دانشور لوگ ہوتے ہیں؟ معروف ہے عرب جو ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، حکمت والے لوگ ہیں. آخر وجہ کیا تھی کہ پتھر کو ہاتھوں سے تراشتے ہیں پھر اسی کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی حکمت کی بات ہے؟ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس معمے کو دور کر دیا، اس مسئلے کا حل بیان کیا. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو ستو بنا بنا کر پلایا کرتا تھا. لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجیوں کو حج کے موقع پر ستو بناتا تھا اور ستو پلاتا تھا، پیسے نہیں لیتا تھا، فی سبیل اللہ. جاہلیت کے زمانے میں، ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، اس زمانے میں تو لوگوں کو اچھا لگا، جب وہ مر گیا تو اس کی قبر پہ پتھر بنا دیا. پھر جب پکارتے تھے اللہ تعالی کو تو اس نیک اور بزرگ کو واسطہ بنا کر پکارتے تھے. سورۃ النجم کی تفسیر میں، صحیح بخاری میں آپ دیکھ سکتے ہیں الفاظ، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا، حاجوں کو ستو پلایا کرتا تھا، مر گیا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وسیلہ بناتے بناتے اسی کی عبادت کی گئی، پھر بت تراشے گئے. اور اس سے ملتی جلتی، اس سے ملتی جلتی دوسرے الفاظ سورۃ نوح کی تفسیر میں سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جو پانچ بڑے بت تھے نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، بزرگ تھے، نیک اور صالح لوگ تھے، جب مر گئے تب شیطان وسوسہ کے لوگوں پر، ان کی قبروں کی طرف جاؤ، پکارو اللہ تعالیٰ کو لیکن ان کو یاد کر کے پکارو. پھر آہستہ آہستہ جب زمانہ دور ہوتا گیا علم سے اور علم جاتا رہا، پھر ان کے پتھر بنائے گئے، پھر ان پتھروں کو عبادتگاہ میں لے جایا گیا، پھر وہاں پر ان پتھروں کی عبادت کی گئی، اور شرک اس طریقے سے پھیلا. اس سے پہلے شرک نہ تھا. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے زمانے سے لے کر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک کوئی شرک نہ تھا. بدکاریاں تھی، فساد تھا، قتل تھا، زنا تھا، باقی بدکاریاں تھی، لیکن شرک کبھی نہ تھا. سب سے پہلے شرک قوم نوح نے شروع کیا، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرک کو مٹانے کے لیے 950 سال دعوت دی، لیکن پھر بھی شرک نہ مٹ سکا. پھر کیا سزا ہوئی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو تباہ کر دیا، سوائے ان 80-88 لوگوں کے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار تھے، باقی سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. ہلاک ہونے کی وجہ کیا تھی؟ ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو ہلاک کر دیا. جو درند اور پرند رہتے تھے، جو جانور زمین پر، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا. ایسا طوفان آیا کہ اس کسی چیز کو نہ چھوڑا. تیسرا حق اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور صفات ہیں، صفات الکمال ہیں، اسماء حسنہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارنا ہے. وہ نام جو قرآن مجید میں جن کا ذکر ہوا ہے، اور صحیح حدیث میں جن کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں دے سکتے. مشرکین نے کیا کیا؟ عزہ، جو نفظ عزہ ہے، وہ عزیز، عزیز کا مؤنث ہے، عزیز اللہ تعالیٰ کا نام ہے، انہوں نے عزہ بنا لیا. منات، منان کا مؤنث ہے، منان اللہ تعالیٰ کا نام ہے، انہوں نے منات بنا دیا. تو جس نے بھی نام دیکھے، اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی شریک کرنا جائز نہیں. اور یہ تین، یہ اللہ تعالیٰ کے تینوں حق ہیں، اسی کا نام توحید ہے. توحید کی تین قسمیں، توحید الربوبیہ، توحید الالوہیہ عبادت، توحید اسماء و صفات. جس نے ان چیزوں میں، ان تینوں میں حق تلفی کی ہے، اور خاص طور پہ توحید العبادت میں، کیونکہ اختلاف اس میں زیادہ ہوا ہے، جس نے عبادت کے حق میں حق تلفی کی ہے اس نے شرک کیا ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور لقمان اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے جو سب سے پہلے نصیحت کرتے ہیں، یا بنیا لا تشرک باللہ ان شرک لظلم عظیم. اور یہ شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا سوائے توبہ کے. ہاں جو توبہ کرتا ہے شرک سے اللہ تعالیٰ سے معاف کر دیتے، بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا ہر اس شخص کو جو شرک کرتا ہے، اور شرک کے سوا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. دوسرے قسم کا ظلم ہے انسان کا اپنے نفس پر ظلم کرنا، اور نفس پر ظلم کرنا ہر اس حق کی حق تلفی کرنا جسے اللہ تعالی نے اس انسان پر فرض کر دیا ہے. اور یہ حق پھر دو قسم کے ہیں، فرائض کی ادائیگی انسان پر حق ہے، اور محرمات سے اجتناب انسان پر حق ہے. کوئی انسان اپنے نفس پہ ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ یا تو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے، یا محرمات کے ارتکاب کرنے سے. نماز فرض ہے، نماز کو چھوڑ دیا. وہ یاد رکھیں، نماز کو ترک کرنا کفر ہے، اور کفر ظلم عظیم ہے، شرک کی طرح ہے. جیسے شرک معاف نہیں ہوتا، کفر بھی معاف نہیں ہوتا سوائے توبہ کی. زکوٰۃ فرض ہے، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے وہ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. روزہ فرض ہے، جو روزے نہیں رکھتے، رمضان کو روزہ نہیں رکھتے، اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، جو مستطیع ہیں، جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، پوری دنیا کی سیر کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جانے کی توفیق نہیں ہوئی انہیں، اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں، بڑا ظلم کر رہے ہیں. جو لوگ سود کھاتے ہیں، محرمات کے ارتکاب کرتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. سود کھانا ظلم ہے، نفس پر ظلم ہے. زنا کرنا ظلم ہے، اور اس میں ایک تو اپنے نفس پر ظلم ہے، پھر دوسروں پر بھی ظلم ہے جس کے ساتھ زنا کیا جا رہا ہے. اور یہ وہ ظلم ہے جسے اللہ تعالی چاہے تو معاف کر دے. پہلا ظلم وہ تھا جو اللہ تعالی کبھی معاف نہیں کرتا، شرک اور کفر. دوسرا ظلم یہ ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، لیکن انسان خطرے میں ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا نہ چاہا، اور عدل و انصاف سے اگر اس کے ساتھ معاملہ کیا تب تو بچ سکتا ہے کیا؟ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، زندگی ساری گناہ کرتا رہا ہے، تو یہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے تو اسے معاف کر دے، کیونکہ اس نے ایسا گناہ نہیں کیا جو معافی کے قابل نہیں ہے، مغفرت کے قابل نہیں ہے، وہ تو شرک اور کفر تھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف کر دے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کے متعلق، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اس سے معاملہ کرے تب وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کو سزا ملے گی. کب تک؟ جب تک کہ اس کے یہ گناہ پاک نہیں ہو جاتے. تو یاد رکھیں، کبیرہ گناہ کرنے والا انسان، کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان، مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، دار اسلام سے خارج نہیں ہے، سوائے نماز کی میں بیان کر چکا ہوں، نماز ترک کرنا کفر ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان، مسلمان ہے، کافر نہیں ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کرنے والا یعنی سود کھانے والا یا زنا کرنے والا یا والدین کو تکلیف دینے والا یہ شخص کافر ہے، یہ خوارج کا عقیدہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے قیامت کے دن اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے اپنے عدل و انصاف سے اسے اس وقت تک جہنم میں سزا دے جب تک کہ اس کے گناہ پاک نہیں ہو جاتے. تیسری قسم کا ظلم وہ ظلم ہے جو انسان دوسروں پہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا اور اپنے نفس کے سوا دوسرے مخلوق پہ کرتا ہے. اور یہ وہ گناہ ہے جس میں حقوق العباد شامل ہیں، جو اللہ تعالیٰ کبھی چھوڑتا نہیں. چھوڑنے کا اور معاف کرنے میں کیا فرق ہے؟ شرک اللہ تعالیٰ کے معاف نہیں کرتا، کبیرہ گناہ کا ارتکاب اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے چاہے تو سزا دے. حقوق العباد میں حق تلفی کرنا اللہ تعالیٰ چھوڑتا نہیں ہے جب تک کہ جس کا حق ہے وہ معاف نہ کرے، یہ مطلب ہے نہ چھوڑنے کا. مسلمانوں کے عام حقوق ہیں، پڑوسوں کے حقوق ہیں. جس نے مسلمان بھائیوں پر ظلم کیا ہے، ان کی حق تلفی کی ہے، تو اس نے ظلم کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں، اتدرون من المفلس، صحابہ کرام سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ آپ جانتے ہیں مفلس کیا ہے؟ افلاس کسے کہتے ہیں؟ مفلسی کیا ہے؟ فقیر ترین انسان، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مفلس کی یہ تعریف اور یہ معنی یہ ہر دور میں رہا ہے، یہ اس بہترین زمانے میں بھی مفلسی کا یہی معنی تھا. تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس تو وہ ہے ہمارے درمیان، من لا مال له ولا درہم، جس کا نہ کوئی مال ہے نہ کوئی پیسہ ہے. اچھا، مال اور پیسے میں کوئی فرق ہے؟ پیسہ تو وہ ہے جسے آپ خریدتے ہیں، مال وہ ہے جسے آپ خرید بیچتے تو نہیں یا خرید تو نہیں سکتے اسے، لیکن اسے آپ بیچ سکتے ہیں. آپ کا مکان ہے، آپ کا مال ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کا مال ہے، لیکن وہ پیسہ نہیں ہے. تو الفاظ دیکھیں، نہ مال ہے نہ درہم ہے، نہ تو اس کے کوئی گھر ہے نہ زمین ہے، نہ کوئی ایسا ذریعہ ہے جسے کو بیچ کر وہ مال حاصل کر سکے، اور نہ ہی اس کے پاس پیسہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کنگال، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. ہاں، دنیاوی اعتبار سے تو یہ مفلس ہے، لیکن کیا حقیقت ہے یہ مفلس ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفلس یہ نہیں ہے، مفلس تو وہ شخص ہے جو قیامت کے دن آئے گا، ذرا غور کرنا، جو قیامت کے دن آئے گا اور اس کے ساتھ بہت ساری نیکیاں ہوں گی. ایک روایت میں نیکوں کے پہاڑ ہوں گے. پہاڑ جانتے ہیں؟ مدینہ جاتے ہوئے کبھی اپنے پہاڑ دیکھے؟ بہت پہاڑ دیکھا ہے. نیکوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان نیکیوں کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالی کے سامنے آئے گا تو وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کا قتل کیا ہے، یہ سارے کے سارے گناہ ساتھ لے کے آیا ہے، ظلم لے کے آیا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، حقوق العباد میں حق تلفی کر کے آیا ہے. اور اس دن انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن ہے. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال ذرة جانتے ہیں آپ؟ ذرہ عربی زبان میں چینٹی کو بھی کہتے ہیں، چینٹی سب سے چھوٹی مخلوق جس کا کوئی وزن نہیں ہے. پتہ نہیں ایک دن میں آپ اپنے پاؤں تلے کتنے رون دیتے ہیں. جس نے اس کے برابر بھی، اس کے وزن کے برابر بھی کوئی شخص نیکی لے کے آیا ہے تو اسے اس کا خیر ضرور ملے گا. اور جو شخص اس دن اس چیونٹی کے وزن کے برابر کوئی بدکاری، کوئی شر لے کے آیا ہے تو اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا. تو اس دن انصاف ہوگا اللہ، اور اس دن کوئی ریال کوئی درہم نہیں ہوگا، یاد رکھیں مال نہیں ہوگا. یہ ریال جو آج جیب میں ہم اٹھائے پھرتے ہیں نہیں ہوگی، جیب ہوگی اس دن کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں پیدا کیا ہے براہن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا. تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ حساب ترازو میں تولا جاتا ہے نا، کیا تولیں گے؟ اللہ تعالیٰ جن لوگوں پر ظلم ہوا ہے ان کو حق دینے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا، حکم دے گا فرشتوں کو، اس کی نیکیاں لو. اب وہ پہاڑ دیکھ رہا ہے اس کے سامنے آہستہ آہستہ وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو جنہیں زندگی ساری ظلم میں گزاری ہے، مظلومیت میں گزاری ہے، جو اس دنیا سے صرف تکلیفیں لے گئے ہیں، آج اگر آپ مظلوم ہیں تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم کھا رہا ہوں جس نے ظلم کیا ہے اس کا گریبان ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا. اور رب ذو الجلال کی عدالت میں، دنیا کی عدالت میں نہیں کہ کچھ پیسہ دے کے وہ نکل سکتا ہے. تو نیکیاں ختم ہوتی جائیں گی آہستہ آہستہ، نیکیاں جا رہی ہیں. میرے بندے راضی ہوئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوئے. حد کیا ہے؟ بندوں کی رضامندی. یہی جو مظلوم تھے، جو فقیر تھے، جو بیچارے تھے دنیا میں، جو مسکین تھے، لوگ دھتکارتے تھے، دھکے دیتے تھے، آج وہ بڑے ہیں. اللہ کی قسم ان دنیا کے بادشاہوں سے بھی بڑے ہیں اس دن. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر، میرے بندے راضی ہوئے ہو تم؟ کہتے نہیں اللہ ہم راضی نہیں ہوئے. میرے بندوں کو راضی کرو، وہی نیکیاں جاتی رہیں گی. جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی، وہ پہاڑ ختم ہو چکے، میرے بندے اب راضی ہوئے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوئے. اس لیے میں بہت پریشان کیا تھا دنیا میں. لا الہ الا اللہ. پھر ان کے گناہ لیے جائیں گے اور اس ظالم کے ترازو میں ڈالے جائیں گے اور اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، وہی جو نیکیاں لے کے آیا تھا. ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ نماز ہوگی، صدقات ہوں گی، خیرات ہوں گی، روزے ہوں گے اس کے نام اعمال میں. ان پہاڑوں کے نیکیوں میں یہی نیک اعمال ہوں گے، لیکن سارے کے سارے اکارت ہوں گے. یہ ظالم کا حال ہے اس دن، جس نے لوگوں کے حق میں، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی میں حق تلفی کی ہے. میرے بھائی، اس انسان نے جانتے کیا کیا ہے؟ دنیا میں صرف اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنا جانا ہے بس. میں اپنی زندگی کیسے اچھی کروں؟ کیا یہ، ذرا تصور کریں، کیا یہ زندگی اچھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک گھر دیا ہے، اس گھر میں اے سی بھی ہے، اس گھر میں آسائش کی ہر چیز موجود ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گاڑی بھی ہے، نوکری بھی ہے. کیا اس شخص کو پوری دنیا مل چکی ہے کہ نہیں؟ نہیں ملی. بھائی کہتے نہیں ملی. حقیقت اسے پوری دنیا مل چکی ہے، لیکن اس کی حوث اور اس کی ناجائز خواہشات ابھی بھوکی ہیں، ابھی وہ چاہتا ہے. اگر اسی کے مطابق زندگی گزارتا، میرے بھائی کبھی ظلم نہ کرتا، تو خواہشات بڑھتی گئیں. ایک گھر ہے، دوسرا بھی ہونا چاہیے، یا چھوٹا ہے تو اسے ڈبل ہونا چاہیے، اگر بنگلہ ہے تو پیلس ہونا چاہیے، گاڑی ایک ہے کافی نہیں ہے، پڑوسی کے پاس پانچ ہے میرے پاس ایک کیوں ہے، بیوی ایک ہے کافی نہیں ہے، نوکری میں کب تک گزارا کریں گے؟ پیسہ ہے تو بزنس کرتے ہیں، ایک فیکٹری ہے تو دوسری ہونی چاہیے، دو ہیں تو چار ہونی چاہیے، چاہے تو 10 ہونے چاہیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کی اس حرص کو صرف قبر کی مٹی ہی پوری کر سکتی ہے. یاد رکھیں یہ خواہشات دنیا میں پورے نہیں ہو سکتے انسان کی, ناجائز خواہشات. یہ حرص یہ پوری ہوگی لیکن کہاں ہوگی, جب قبر کی مٹی منہ میں جائے گی نا تب پیٹ بھرے گا, یہ پیٹ بھر نہیں سکتا. یہ تو حق تلفی تھی عام مسلمانوں کے حقوق میں. اس سے زیادہ گناہ, اس سے بڑا ظلم رشتے توڑنے میں, رشتے داروں کے حقوق کی حق تلفی کرنا, رشتے داروں کو پریشان کرنا. کتنے لوگ ہیں جو رشتے کی قدر کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کرنے سے پہلے رحم کو پیدا کیا, اور رحم جو ہی پیدا ہوئی عرش کے پائے پہ سے چمٹ گئی. اللہ تعالی نے کہا کیا ہے, رحم نے عرض کی ہے کہ اللہ تعالی جو مجھے جوڑے اسے جوڑنا اور جو مجھے توڑے اسے توڑنا. ابھی نہ انسان پیدا ہوا نہ رشتہ پیدا ہوا. انسان پیدا ہوگا تو رشتہ داری بھی ہوگی, تو رحم نے اللہ تعالی سے ایک ہی عرض کی ہے, اللہ تعالی جو مجھے جوڑنے اسے جوڑنا. اور آپ جانتے جسے اللہ تعالی جوڑے وہ کبھی ٹوٹ سکتا ہے, وہ کبھی ناکام ہو سکتا ہے, اور جسے اللہ تعالی توڑے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے. ہر کسی اور کہاں پر یہ عرض کی ہے رحم نے, زمین پر نہیں کی, عرش پر, عرش کے پائے کو پکڑ کر, پکڑ کے اس طریقے سے. سبحان اللہ. اور سب سے بڑا رشتہ ہوتا ہے انسان کا, یہ بڑے رشتوں میں جو بڑا رشتہ ہے, بیوی کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں. ہم بچے پیدا کرنا تو جانتے ہیں, شادی کرنا تو اچھے طریقے سے جانتے ہیں. جا کے دیکھیں مسلمانوں کی شادیوں کے, آج 200 میٹر کے فاصلے سے لائٹیں شروع ہوتی ہیں گھر تک, 10-10 کھانے پکتے ہیں مختلف, ساری رات ہنگامہ ہوتا ہے, شور ہوتا ہے, گانے بجانے ہوتے ہیں, شور ہوتے پورے محلے میں, پورے شہر میں پتا ہوتا ہے کہ فلاں کی شادی ہو رہی ہے. شادی کرنا اچھا جانتے ہیں, بچے پیدا کرنا بھی اچھا جانتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے یہ جانا یا جانے کی کوشش کی کہ بیوی کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے بھی حقوق ہیں, اور ہم ہی سے سوال کیا جائے گا. کبھی اس عورت نے جانا شادی سے پہلے کہ شادی تو میری ہو رہی ہے, گھر بھی مجھے مل جائے گا, خاوند بھی مل جائے گا, بچے بھی آ جائیں گے, خاوند کے حقوق کیا ہیں, بچوں کے حقوق کیا ہیں, کبھی ہمارے مسلمان بیٹیوں نے اور بہنوں نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہم نے تعلیم دی ہے بیٹی کو؟ کبھی ماں نے تعلیم دی ہے بیٹی کو کہ بیٹی تیری شادی ہوگی, اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے, خاوند کا یہ حق ہے, بچوں کا یہ حق ہے, والدین کا یہ حق ہے. جب رشتے آتے تو کیا دیکھا جاتا ہے, بیٹی بڑا خوبصورت نوجوان ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, فلاں اس کی نوکری ہے, اس کا گھر دیکھے بڑا بنگلہ ہے اس کے پاس, گاڑی ہے اس کے پاس, ہدایات کیا ہے, بس اسے خوش رکھنا. وہ خاوند کو تو خوش رکھے گی لیکن خاوند کو خوش کیسے رکھے گی, حقوق کیا ہے وہ نہیں جانتی. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں خود نہیں جانتی. ماں کو کس نے کبھی سمجھایا تھا کہ خاوند کے بھی حقوق ہیں, بچوں کے بھی حقوق ہیں؟ آج ہمارے بچے پل جاتے ہم پالتے نہیں, تربیت ہو جاتی ہم تربیت نہیں کرتے, کیونکہ ہم جانتے نہیں تربیت کیسے کی جاتی ہے بچوں کی. آج ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا کیوں ہے؟ یہی کل بچے تھے, یہی آج جوان ہوئے ہیں, کل ان کی تربیت نہیں کی گئی, آج ان معاشرے کو بگاڑا ہے. ہر وہ ماں باپ ذمہ دار ہیں, آج کے معاشرے کی بگاڑنے میں وہ بھی شامل ہیں. آج ہم چیختے اور چلاتے ہیں کہ فساد ہی فساد ہے, کہیں پر ہمیں کوئی خیر نظر نہیں آتا, آج ہم کہہ رہے ہیں اس معاشرے, یہ معاشرہ ہم سے بنا ہے, ہم نے اس معاشرے کو بنایا ہے, جب ہم بگڑے تو معاشرہ بھی بگڑا ہے. میرے بھائیو ابھی بھی وقت ہے. اگر اپنے آپ کو نہیں سدھار سکتے کسی وجہ سے تو ان بچوں کا خیال رکھیں, ان پر ترس کریں. کل یہ بھی ہماری طرح معاشرہ بگاڑنے والے ہوں گے اگر ہمارے والدین نے ہماری اچھی تربیت نہیں کی. تو کیا ہم بھی اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہ کریں؟ اور اچھی تربیت صرف ڈاکٹر انجینئر نہیں بنانا. امت میں ڈاکٹر انجینئر بھرے ہوئے الحمدللہ, ہر فیلڈ میں آگے ہیں, لیکن پھر بھی کیوں امت کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ڈاکٹر تو ہیں, انجینئر تو ہیں, لیکن اچھے کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ جب تک یہ مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نہیں بنے گا ان مصیبتوں سے نکل نہیں سکتا. اور سب سے بڑا حق جو بیوی اور بچوں سے بھی زیادہ ہے وہ والدین کا حق ہے. جو لوگ والدین کے حقوق کو نہیں جانتے, جو لوگ والدین کو تکلیف دیتے ہیں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا میں جتنی بڑی ڈگریاں لے لیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. وہ حدیث تو اس انسان کے متعلق تھی جس نے عام مسلمانوں کے حق میں حق تلفی کی ہے, حقوق ادا نہیں کیے, ان پر ظلم کیا ہے. اگر وہ فیکٹری کا مالک ہے تو اس نے ان کو تنخواہ ٹائم پہ نہیں دی, وقت پہ نہیں دی, دو دو مہینے, چار چار مہینے. اس دن پریشان ہو وہ مظلوم پریشان ہوا, لیکن قیامت کے دن وہ خوش ہوگا. وہ نوکری بھی گئی, کب تک یہ نوکری رہتی ہے؟ کب تک یہ سانس چلتی ہے؟ مرنے سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ چھٹکارا مل جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمیشہ کی زندگی کے لیے وہ خوش ہوا کہ نہ ہوا؟ خوش ہوا. آج جو ظلم کرتے ہیں, آج وہ شخص جس نے اس مسلمان بھائی پر ظلم کیا, اگر کافر بھی ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ رد کبھی نہیں کرتا, چاہے مظلوم کافر کیوں نہ ہو. روئے کافروں پر بھی ظلم جائز نہیں ہے. آج ایک شخص اپنے آپ بلاسٹ کر دیتا ہے, خود کچھ حملہ کرتا ہے, اپنے نفس کے بھی حق تلفی ہے, کیونکہ یہ نفس آپ کی ملکیت نہیں ہے. اور جس کو قتل کیا گیا ہے اس کا کیا قصور تھا؟ اور ایک نہیں دسوں لوگ مرتے ہیں. ڈبل ظلم ہے, اپنے نفس پر بھی ظلم ہے, مسلمانوں پر بھی ظلم ہے. یہ انہی میں کھڑا ہوگا قیامت کے دن, جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا, لیکن آہستہ آہستہ وہ پہاڑ ختم ہو جائیں گے اور انہی مقتولوں, انہی مظلوموں کے گناہ اس پہ سر پہ ڈال دیے جائیں گے, وہ جہنم میں چلا جائے گا. یہ وہ انسان ہے جو عام مسلمانوں کے حقوق میں حق تلفی کرتا ہے. جو وہ بچوں کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا, اور جو والدین کے حقوق میں حق تلفی کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا یہ بوجھ اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا یہ بوجھ ہم اٹھا سکتے ہیں؟ ترس کھاؤ اپنے نفس کے اوپر. زندگی صرف یہ نہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ خوشیاں وقتی طور پہ جو خوشیاں ہیں یہ زندگی ساری نہیں ہے. آج چھاؤں ہے تو کل دھوپ ہے, آج خوشی ہے تو کل غمی ہے, یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس ہمیشہ کی خوشی کو کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اس وقتی طور کی زندگی کے لیے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے, وہ ہمیشہ کی یا تو ناکامی ہے یا تو ہمیشہ کی کامیابی ہے. اس وقتی طور کی کامیابی کے لیے جو مکمل حاصل کسی انسان کو نہیں ہوتی اور نہ کبھی کسی کو ہوئی ہے. یاد رکھیں صرف ڈاکٹر بننے کا سوچا پھر ڈاکٹر بن جانے کامیابی نہیں, یہ کامیابی کا ایک حصہ ہے. کتنی آپ کی خواہشات ہیں اور کتنی آپ نے پوری کی ہیں؟ کوئی ایسا انسان جس کی ہر خواہش پوری ہوئی اس دنیا میں؟ نہیں, کوئی بھی نہیں. دنیا کے بادشاہ بھی نہیں. بادشاہ چاہتے ہیں اس کی خواہش ہے کو کوئی ایسا عمل کرے, لیکن اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں اسے مجبور ہو جاتا, نہیں کر سکتا. اور میں نے مثال دی تھی, ایک قریبی دور کا ایک بادشاہ گزرا ہے اسے مسلمان ملک کا, ابھی چند سال پہلے وہ مرا ہے. وہ کہتا ہے میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں کسی کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. پھر وہ دنیا کا بادشاہ کہہ رہا ہے, جس کے اشارے سے لوگوں کی گردنیں اڑ جاتی تھیں. اس نے کتاب لکھی ہے مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ, بادشاہ ہوتے ہوئے میرے کیا کیا اعمال اور واجبات ہیں. وہ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس دنیا میں خوشی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی. پھر اپنا حال بتاتا ہے. بادشاہ سلامت اپنی مثال دیتا ہے, کہتا ہے بسا اوقات یہ ہوتا کہ میری خواہش تھی کہ میں گھر میں جاؤں, میری بیوی خود اپنے ہاتھوں سے فلاں چیز جو مجھے پسند ہے وہ کھانا پکائے اور ہم دونوں بیٹھ کے کھانا کھائیں, وہ مجھے کھلائے میں اسے کھلاؤں. یہ میاں بیوی کا تعلق ہے, اس کی خواہش. کہتا آفس میں بیٹھا ہوں, اچانک فون آ گیا کہ فلاں ملک سے وقت آ رہا ہے, آپ انتظار کریں, میٹنگ ہے. کہتا بیٹھا ہوں انتظار کرتے کرتے, وقت آیا, میٹنگ ہوئی. میٹنگ ختم ہوئی رات کی تقریباً 12 بجے 1 بجے. جلدی سے گھر گیا, دروازہ کھولا, نوکر چاکر انتظار کر رہے ہیں سارے. وہ بڑا سا کمرہ, ڈائننگ ٹیبل جس پہ لگی ہے, وہ اندھیرا. جا کے میں بیٹھا وہاں پہ, بیوی بچے سب سو گئے ہیں. کک آتا ہے, وہ کھانا لے کے آتا ہے جو میری بیوی نے پکائے تھے میرے لیے, وہ اس سامنے رکھتا ہے. اسی کھانے کو میں نے کھایا, لیکن مجھے یہ تکلیف بھی ہو رہی تھی, یہ دکھ بھی تھا کہ کاش اس وقت میری بیوی میرے ساتھ بیٹھی ہوتی, میری یہ خواہش پوری نہ ہوئی. دیکھو وہ مر گیا ہے, یہ خواہش لے کے مرا ہے. کہتا بعض اوقات مجھے شدید بھوک ہوتی, بادشاہ سلامت فرما رہے ہیں, شدید بھوک کی صورت ہوتی. اب کھانے کے لیے جانا اور کھانا منگوانا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے, مشکل ہے. تو میں کیا کرتا, دراز میں بسکٹ چھپے ہوتے, بسکٹ لے کے آتا, چھپا کے دراز میں رکھتا, تو دراز کھول کے چھپ کے بسکٹ کھا لیتا, اوپر پانی پی لیتا, اپنی بھوک کی آگ کو بجھا دیتا. یہ بادشاہ سلامت دنیا سے گئے ہیں, اگر یہ چھوٹی سی خواہشات ہیں لیکن ساتھ لے کے گئے ہیں اور اس کے ساتھ دفن ہو گئے ہیں. بھئی آپ کا اور میرا کیا حال ہے اس دنیا میں, ہم کس خوشی کی تلاش میں ہیں, ہم کس خوشی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے, ہماری کتنی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوئی. سبحان اللہ. تو اس دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنی ساری کی ساری خواہشات پوری کر کے جائے, کوئی نہ کوئی چیز رہ جائے گی. یہ دنیا کی حقیقت ہے. قیامت جنت ایسی جگہ ہے جہاں پر جو آپ خواہش کریں گے اسی وقت, دیر نہیں ہوگی, اسی وقت آپ کے سامنے کھڑی ہوگی, آپ سے تمنا کر کے دیکھیں. تو اس جنت کے لیے کچھ کریں, اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کریں. ظلم کب تک کرتے رہیں گے؟ آج پوری امت ذلت کا شکار ہے. تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں پھر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے, پھر اس سے مشکل سے جان چھوڑتے, پھر دوسری مصیبت, پھر تیسری مصیبت, پھر دسویں مصیبت, سینکڑوں مصیبتیں ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ صرف ہم اپنے نفس پر ظلم نہیں کر رہے, مسلمان صرف بے نمازی نہیں ہے, صرف سود خور نہیں ہے, صرف والدین کے حق میں حق تلفی نہیں کرتا. آج مسلمان سب سے بڑے حق میں حق تلفی کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آپ جا کے دیکھیں مسلمان ممالک میں کون سا ایسا ملک آپ کو ملے گا جہاں پر قبر پرستی نہ ہوتی ہو. ان شرک لظلم العظیم, اس عظیم ظلم میں, اس عظیم ظلم کا ارتکاب کیا ہے, اور اللہ کی قسم کھا رہا ہوں یہ امت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی, کبھی ذلت سے نکل نہیں سکتی جب تک کہ اس شرک کا خاتمہ نہ ہو, جب تک شرک سے توبہ نہیں کرتے. وقتی طور پر کسی ملک پر قبضہ کر لینا, یہ وقتی طور پر تھوڑی سی دیر کے لیے خوش ہو جانا اور ان ذلتوں کا چلے جانا, یہ کوئی کامیابی نہیں. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ آپ اور میں اور آپ اور آپ کامیاب ہو جائیں, ہماری زندگی میں ظلم مٹ جائے, اللہ تعالیٰ کے حق میں ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی مکمل طریقے سے کریں. کیسے ہوگا؟ شرک چھوڑ دیں میرے بھائی. ابھی آپ کو مشکل کیا ہے؟ یا رسول میری مدد فرما, اے علی مشکل کشا کہنے سے اگر آپ یہ کہہ دیں اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما, اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے, میری حاجت پوری کر دے, اس میں کوئی مصیبت ہے؟ اس میں کوئی مشکل ہے؟ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں آپ تو آپ کامیاب ہیں, امت بھی کامیاب ہے, امت بھی ذلت سے نکل سکتی ہے. اگر نہیں کرتے تو پھر ذلیل رہنا خوش پسند کرتے تو رہیں. مشکل کیا ہے؟ کہ مشکل کام ہو میرے بھائی, کسی ملک پر ایٹم بم نہیں گرانا, اپنے عقیدے کو تبدیل کرنا ہے, اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے, اپنی برائی کو ختم کرنا ہے. اس ظلم کا خاتمہ آپ خود کریں, میں خود کروں, آپ خود کریں, پھر تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, ورنہ پھر رہیں. آج ہم ذلیل ہیں, کل ہماری اولاد کی باری ہے, پرسوں ان کی اولاد کی باری ہے, کب تک ہم ایسے ذلیل رہیں گے؟ بھی اگر اپنے آپ پر ترس نہیں تو ان بچوں پر ترس کرے، ان کے بچوں پر ترس کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ ساتھ جو قیامت کی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی اور سایہ نہ ہوگا. دو ہم بیان کر چکے ہیں، کون سے تھے؟ نمبر ایک الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، ظالم نہیں، ظلم کرنے والا، ظلم کرنے کی یہ جگہ نہیں، ظلم کرنے والے کی جگہ وہ دھوپ، پیاس، تکلیف، پھر جہنم ہے. الامام العادل. دوسرے نمبر پہ وشابن نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی نشو و نمو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی، جس نے بچپن سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت لگایا اور بڑا بھی اسی عبادت میں ہوا. آج کی نسبت میں تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ورجل قلبه معلق بالمساجد، اور وہ انسان، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، مسجدوں میں لٹکا ہوا ہے دل. مسجد اس عبادت گاہ کا نام ہے جہاں پر یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کا نام ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر سب سے افضل اور بہترین جگہ بنایا ہے. اور ان مساجد میں سب سے عظیم عبادت کی جاتی ہے، توحید کے بعد نماز. تو یہ ایسا انسان ہے، ایسا شخص ہے، ایسا مسلمان ہے کہ اس کا دل نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کا دل ہی نماز ہے، اس کا دل نماز ہے، اس کا دل اللہ تعالی کی رضا مندی ہے. جب مسجد میں آتا ہے تو اسے دنیا جہاں کی رونقیں نظر آتی ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں محسوس ہوتی ہیں. اور جو ہی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا، وہ اپنا دل مسجد میں رکھ کے جاتا ہے، بے بس ہے. وہ اتنی محبت ہے نماز سے، اتنی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے کہ اس کا دل اس کے ساتھ نہیں ہوتا. وہ جو ہی اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنے بیوی بچوں میں یا اپنے کاروبار میں یا اپنے اسکول میں، بیتاب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، بار بار گھڑی دیکھتا ہے، بار بار پوچھ میں اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا. ایسے لوگ آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ایسے لوگ موجود ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل مسجدوں میں لٹکے ہوئے ہیں. یہ پیارے بچے بھی ہو سکتے ہیں اتنے، وہ بڑے بزرگ بوڑھے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے دل مسجدوں میں اٹکے ہوئے ہیں. جس شخص نے اپنی زندگی اللہ تعالی کے گھروں میں آباد اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے میں گزاری ہے، کیا قیامت کے دن وہ دھوپ اور پیاس میں سڑتا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ یہ لوگ اتنی پریشان ہیں اور میری اتنی عزت کی گئی ہے. وجہ کیا تھی؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اپنے گھروں میں جوڑ دے اور لٹکا دے، ہم بھی نماز کے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے ہمیشہ خواہش مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس عنہما سے فرماتے ہیں: یا غلام ان اعلمک کلمات، احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن بالله. الحديث. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان، دین کی حفاظت کا پیغام. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، شہر رمضان ایک ہی مہینہ ہے پورے سال میں سے، اور اس عظیم مہینے میں ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. اس عظیم مہینے سے ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن، اسلام کے پانچ رکن ہیں، پانچ ستون ہیں. پہلا ہے کلمہ شہادت، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے رمضان کے روزہ، اور پانچواں ہے حج. تو رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں روزوں کے محفوظ کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے روزوں کو محفوظ کیسے کریں، روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اکثر مریض بھی جب انجیکشن لگانے کا وقت آتا ہے تو یہی سوال کرتے ہیں کہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا. یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے روزے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور روزے کو محفوظ کرنا بھی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ہے اس روزے کا. جو ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے، اور روزے دار کو خبر تک بھی نہ پہنچے. روزہ کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ روزہ کی حفاظت کے ساتھ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا لازمی ہے؟ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دین کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ماہ رمضان میں، اس عظیم مہینے میں، دین کی حفاظت کرنے کے کیا بہترین اور آسان طریقہ ہے؟ دین کی حفاظت سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ ہماری آج کے اس خطبے کا موضوع ہے. روزہ کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جو روزوں کو توڑ دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں. اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان امور سے روک دے، تو روزہ درست ہے، صحیح ہے، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحت سے یہ مراد ہے. اور دوسرا طریقہ، روزے کے اجر و ثواب کو محفوظ کرنا. بہت سارے لوگ یہ تو جان لیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور کس چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے کس چیز سے نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کے ثواب سے پھر بھی محروم رہتے ہیں. تو روزے کی حفاظت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے، کہ روزہ بھی صحیح ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہو، اور دوسرے نمبر پہ روزہ کے اجر و ثواب بھی ملے، اجر و ثواب بھی محفوظ رہے. روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، پہلے کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، لیکن یہ حق ہر مسلمان کو جاننے کا کہ وہ یہ جان لے کہ روزہ کن امور سے ٹوٹتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اور قاعدہ یاد رکھیں، بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو روزوں کو توڑ دے، تو دلیل کا ہونا لازمی ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو اصل میں ہر چیز جو مباح ہے کھانے پینے میں، جس روزہ نہیں ٹوٹتا وہ مباح ہے، جائز ہے، الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے اب اس چیز سے رک جانا ہے. کیونکہ روزے کا لغوی معنی، لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز سے اپنے آپ کو روک دینا، رک جانا کسی چیز سے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں روزے کی حالت میں رکنا چاہیے، اور اگر ہم نہیں رکتے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ روزہ اب قضا کرنا پڑے گا. مفسدات الصیام، روزے کو باطل کر دینے والے امور، نمبر ایک کھانا ہے، نمبر دو پینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کھاؤ اور پیو، کب تک؟ جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے جدا نہیں ہوئے، الگ نہیں ہو جاتی، نمایاں نہیں ہو جاتی. یعنی رات کو کھائے پیو، کھاؤ پیو، جب فجر کا وقت ہو جائے اب کھانا پینا بند ہے، حرام ہو گیا. تو روزہ کس چیز سے رکھنا ہے؟ کھانے اور پینے سے. اگر روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، تو روزہ ٹوٹ گیا. تیسرے نمبر پہ ہے جماع، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہے منی کا خارج ہونا اپنے ہی فعل سے، شہوت کے ساتھ، ان چار شرطوں کے ساتھ. جماعت سے روزہ ٹوٹتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْآنَ بَاشِرُهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. اب رات کے وقت بیویوں سے صحبت کرو، مباشرت کرو، اور جو اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہتے ہو اس اولاد کی غرض سے جماع کرو. رات کے وقت جماع جائز ہے، دن کے وقت حرام ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور متفق علیہ حدیث میں اس صحابی کا قصہ جس نے کہا میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے روزے کی حالت میں، دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہم بستری کی ہے، میں ہلاک ہو گیا ہے، میں ہلاک ہو گیا ہوں. دوسری روایت میں احترقت، میں جل چکا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کفارہ ہے وہ بتایا ہے، اور اسے کہتے ہیں الکفارہ المغلظہ، غلیظ کفارہ ہے، سخت کفارہ ہے. چوتھے نمبر پہ منع کا خارج ہونا اپنے فعل سے شہوت کے ساتھ، اور اس کی دلیل میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ روزے کی حالت میں یدع طعام و شراب و شہوتہ، کھانے کو چھوڑ دیتا ہے، پینے کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی حالت ہو کہ اس کے اپنے فعل سے مراد یہ، اپنے فعل سے کیا مراد، احتلام نہ ہو، احتلام سے مراد ہے کہ سونے کی حالت میں، نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے، معنی خارج ہو جاتی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، احتلام کی حالت میں، احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ یہ سمجھتے روزہ ٹوٹ گیا ہے افطاری کر لیتے ہیں، غلط ہے. احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ٹوٹتا، اس کی دلیل نہیں ہے. ابھی تو میں نے کہا ہے شہوت کے ساتھ اپنے فعل سے، اگر اپنے فعل، اپنے اختیار، اپنے ارادے سے ہو تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی حدیث قدسی دلیل ہے. پانچویں نمبر پہ، جس نے جان بوجھ کے قے کی، اپنے فعل سے جان بوجھ کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ذرعہ القی، جس کو خود بخود الٹی آئے اس پر کوئی قضاء نہیں ہے، اس کے اختیار میں الٹی آ گئی ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. جس نے جان بوجھ کے الٹی کی خود اپنے فعل سے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فعلیہ القضاء، اس پر قضاء واجب ہے. قضاء کب واجب ہوتی ہے؟ جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہوتا ہے، تب قضاء واجب ہوتی ہے. چھٹے نمبر پہ اور ساتویں نمبر پہ، حیض اور نفسا کا خون کا جاری ہونا. عورتوں میں اگر حیض کا خون جاری ہو جائے اور نفسا، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، اگر وہ خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. اگر روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچہ کی پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے، نفسا کا خون اگر جاری ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ نماز اور روزہ کو چھوڑ نہیں دیتی؟ تدع الصلاۃ والصیام، نماز اور روزہ چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خون سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. آٹھویں نمبر پہ، نیت کے توڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی شخص نیت اپنی توڑ دیتا ہے، اسے روزہ رکھا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن اس کی ایسی حالت ہوئی ہے، اب اس نے ارادہ کر لیا ہے، مضبوط ارادہ کر لیا کہ میں نے روزہ توڑنا ہے، محض اس نیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ شکوک و شبہات نہ ہو. بعض اوقات شیطان کا بھیکاوا ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے. اگر وسوسہ ہو شیطان کا، وہ الگ بات ہے، وہ تو ہر بندے کو تقریبا مغرب سے پہلے شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے کہ بھائی تم بہت تھک گئے ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، روزہ توڑ دو، کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لینا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ وسوسے چلتے رہتے ہیں، یہ وسوسہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص عزم کر لے، ارادہ مضبوط کر لے، اسے روزہ توڑنا ہی ہے، اور پھر اگر کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، اس کو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، کسی شخص نے اب یہ نیت کر لی ہے کہ اسے روزہ توڑنا ہے، اور وہ پانی پینے کے لیے بھی جا رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے جا رہا ہے، دروازے میں دستک ہوئی یا ٹیلی فون بج گیا، تو اس نے جواب دیا ٹیلی فون کو، یا دروازے میں جا کے دیکھا کوئی پرانا دوست آ کے ملا، باتوں بات میں بھول گیا، پھر اس نے دیکھا کہ باقی آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ باقی، اب کیا روزہ توڑوں میں، اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو پہلے نیت توڑنے کی تھی، مضبوط نیت کر چکا تھا، اس سے روزہ ٹوٹ چکا تھا. تو ایسے شخص پر روزہ قضا جو ہے واجب ہے، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے بخاری کی روایت میں ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیت ہے تو روزہ بھی ہے، نیت نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں. دسویں نمبر پہ، بعض علماء کے نزدیک حجامت کرنا، حجامت سے مراد خون نکالنا علاج کے لیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے.
2: اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. افطر الحاجم والمحجوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامت کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، فاسد ہو گیا. اور یہ روایت جو ہے روایت منسوخ ہے، یعنی کوئی دوسری روایت اس کے بعد میں آئی ہے جس کی وجہ سے اس روایت

میں قوی اختلاف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر اگر کسی نے حجامت کروانی ہے تو وہ رات کے وقت کروا لے, دن کے وقت نہ کرے, اس اختلاف سے نکلنے کے لیے, اور اسی میں ہی خیر ہے کہ اپنے روزے کو محفوظ کرنے کے لیے علاج ہی کرنا ہے. کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے, رات کو ہی کروا لے. مسئلہ ہوتا ہے اگر خون کا عطیہ کیا جائے, خون نکالنے سے, خون کا عطیہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا یہ حکم ہے, جو لوگ کہتے ہیں, جو علماء کہتے ہیں کہ حجامت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, ان کے نزدیک خون کے عطیہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ حدیث منسوخ ہے, اور اگر کسی نے عطیہ کرنا تو رات کو ہی کرے بہتر. اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے, خون کا عطیہ دن کی روزے کی حالت میں ہی دینا ضروری ہے, تو خون کے عطیہ کے بعد روزہ دار یہ دیکھ لے, اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اسے برداشت نہیں ہوتا تو وہ کچھ کھا لے کچھ پی لے, بعد میں روزہ قضا کر لے, کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ کھانے پینے کے علاوہ جس چیز میں غذائیت ہے اس چیز کا استعمال کرنے سے, جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ ہے یا خون کی بوتل لگانے سے, کوئی گلوکوز کی ڈرپ لگوا لیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے, کوئی خون کی بوتل لگوا لیتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. خون کا عطیہ سے مراد یہ تھا پوائنٹ نمبر 9 میں کہ آپ خود خون دے رہے ہیں, عطیہ کر رہے ہیں, اور پوائنٹ نمبر 10 میں کیونکہ خون خود خون کے اندر غذائیت موجود ہے, جب آپ خون لگواتے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں وہی آیت کریمہ کہ کھانے پینے سے, کہ کھاؤ اور پیو رات کی, رات میں کھاؤ پیو جب تک کہ سفید اور کالے دھاری آپس میں نمایاں نہیں ہو جاتی, کیونکہ یہ دین احکم الحاکمین کی شریعت ہے, اور اللہ تعالیٰ دو ایک ہی چیزوں میں فرق نہیں ڈالتا, دو مختلف چیزوں کو جوڑتا نہیں ہے, یہ حکمت کا تقاضا ہے. جب کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جس چیز میں غذائیت ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے, اور یہی حق ہے. اور بارہویں نمبر پہ نعوذ باللہ ردت سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے, نعوذ باللہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. الغرض یہ 12 چیزیں ہیں جس روزہ ٹوٹ جاتا ہے, بعض اوقات 10 بھی بتاتے ہیں, دو اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں, تفصیل کے ساتھ 12 ہیں. تو یہی چیزیں ہیں دلیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں الحمدللہ, ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آنکھ کے قطرے آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو آپ کا سوال سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے, اس کی دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک, دلیل ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا, دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا یہ جو 12 چیزیں میں نے بتائی ہیں, 3 شرطیں اور ہیں, جب تک یہ شرطیں نہ ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر 1 علم ہو, کہ جانتا ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہو, یہ بھی جانتا ہو کہ حالت روزے کی حالت ہے. اگر بھول کی وجہ سے کوئی شخص کوئی چیز کھا پی لے یا خطا کی وجہ سے کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں قد فعلت, کہ ہو چکا ہے, یعنی میں نے معاف کر دیا, بھول بھی معاف ہے خطا بھی معاف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اپنے روزے کو مکمل کرے, اللہ تعالیٰ اسے کھلایا اور پلایا ہے. روزے کی حالت میں بھولے سے کوئی شخص, کسی شخص نے کھا لیا پی لیا, اور ابتدائی دنوں میں رمضان اکثر ہوا کرتا ہے, عادت ہوتے کھانے پینے کی تو روزے کی خبر نہیں ہوتی, جلدی سے انسان آتا ہے فریج کھولتا ہے اور فوراً پانی پی لیتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے روزہ تھا. تو ایسی حالت میں روزہ درست ہے, روزہ ٹھیک ہے, روزہ ٹوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھول کی وجہ سے ہوا ہے اور بھول معاف ہے. دوسری شرط ہے عامدن, جان بوجھ کے خطا نہ ہو, بتا چکے ہیں. تیسری شرط ہے

0: کہ مختار ہو، اپنے ارادے سے کیا ہو، کسی نے مجبور نہ کیا ہو. اگر مجبوری کی حالت میں کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اکراہ کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اب وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بہت زیادہ ہیں. جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پہ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، گوشت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ناک میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ناک جو ہے وہ راستہ ہے خوراک کی نالی کی طرف جانے والا، اور جب وہ ناک میں قطرہ ڈالتے ہیں تو اس کا حلق میں اس محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محسوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں بھی یہ قطرہ جاتا ہے. تو ناک میں قطرہ روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے. کسی نے بھولے سے ڈال دیا، پتہ نہیں تھا اسے، روزہ ٹوٹا ہے اس کا؟ نہیں ٹوٹا، کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اگر رگ میں کوئی انجیکشن لگانا ہے، گوشت کا انجیکشن، رگ کا انجیکشن، بشرط یہ کہ گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو یا خون کی بوتل نہ ہو، کیونکہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تہرنے سے، غسل کرنے سے، نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوک کے نگلنے سے، بلغم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الغرض لمبی لسٹ ہے، جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چلو روزوں کو تو ہم نے محفوظ کر دیا ہے، کیا ہم نے روزوں کے ثواب کو بھی محفوظ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ روزے کی حفاظت کا ہے کہ روزے کا ثواب بھی تو محفوظ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جھوٹی بات اور جھوٹے فعل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی بھوکا پیاسا رہے. جھوٹی بات، قول الزور وعمل الزور، جھوٹی بات ہے زبان کی نافرمانی، جو بھی نافرمانی ہے زبان کی جھوٹی بات ہے یہ، قول الزور ہے یہ، جھوٹ بولنا ہے، گالی گلوچ ہے، لان تان دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جتنی بھی زبان سے گناہ ہے. جس نے نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں اس کو روزہ تو ہو گیا لیکن روزے کے ثواب سے محروم ہے، روزے کی حفاظت نہ ہو سکی. عمل الزور جو بھی نافرمانی کے عمل ہے، افعال ہے، کسی کو مارنا، پیٹنا ناجائز، ظلم کرنا، سود کھانا، زناکاری، بدکاری، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ، جس میں گانا بجانا بھی شامل ہے، گانے سننا. الغرض اصل روزہ ہے دل کا روزہ، اور ماہ رمضان تربیت ہے اسی دل کے روزے کی. پیٹ کا روزہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ پیٹ کا روزہ ہے، لیکن دل کا روزہ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اور دل کا روزہ پورے سال میں ہی رکھنا ہے. پیٹ کا روزہ ایک مہینے کا ہے، اور پورے 11 مہینے بلکہ 12 مہینے پورے دل کے روزے کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، کہ جو محرمات ہیں پورے سال میں، جو ہمیشہ حرام ہیں، ان سے رک جانا ہے. یہی تقویٰ ہے، اور اسی لیے ہی اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں کو پر روزے لکھ دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. سود کھانا تقوی ہے، سود اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. جو سود کھاتا ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے. کیا جرات اس حقیر و فقیر انسان کی کہ جنگ پہ اترا، اپنے رب کے خلاف جنگ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کرم دیکھے، رحمت دیکھے اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے پکڑتا نہیں ہے فوراً، وہ سود کھاتا رہتا ہے، جنگ کرتا رہتا ہے اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے، اسے مزید مال بھی دیتا ہے، اور وہ پھر اس مال کو پھر سود میں ڈال دیتا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون، کیسا مسلمان ہے یہ. تو سود سے روزہ رکھنا ہے، جھوٹ سے روزہ رکھنا ہے. چغل خوری سے روزہ رکھنا ہے، دھوکے بازی سے روزہ رکھنا ہے. آج مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے. بعض ایسے مسلمان ہیں، اگر یہ بات غلط ہے میں نہیں مانتا اسے، لیکن بعض لوگ جو بزنس کرنے والے کہتے ہیں ہم نے یہ کرسچن کے ساتھ بزنس کیا ہے اور بعض مسلمانوں سے بزنس کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. یہ مطلقاً تو ٹھیک نہیں ہے، سارے مسلمان جھوٹے بھی نہیں ہیں، غلط بات ہے یہ. لیکن یہ کیوں بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ کرسچن جو غیر مسلم ہیں، جو دنیا کے بدترین لوگ ہیں، وہ امانت دار ہیں اور ہم بے ایمان ہیں؟ ہم کیوں سننے کو آتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ جو مسلمان دھوکہ دیتے، دھوکہ کیوں دیتے اپنے مسلمان بھائیوں کو؟ وہ اس جرم، ہر دھوکے باز اس جرم میں شریک ہے، ہر بےمان مسلمان اس جرم میں شریک ہے جو بےمانی سے کام کرتا ہے، فیک ڈگریاں لے کے آتے ہیں. عجب بات ہے، سارے مسلمان ہیں، اس میں ایک بھی کرسچن نہیں ہے. پچھلے سال 2700 ڈگری پکڑی گئی ہے تقریباً، سعودی عرب کی بات میں کر رہا ہوں، میڈیکل کی فیک ڈگریاں، ان میں سے ایک بھی کرسچن نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے ہم برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں حمد مسلمان سب سے اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے، ہم کر کیا رہے. تو اثر روزہ ہے ان محرمات سے بچنے کا. جو اپنی زبان کو محرمات سے نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، اور اپنے اعمال کو ان بد اعمالیوں سے اپنے جسم کو نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ تو ہو گیا لیکن اپنے آپ کو اس نے روزے کے اجر و ثواب سے محروم کیا. چلو یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. بعض لوگ روزے کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتے ہیں لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین. حافظوا علی الصلوات کیا مطلب ہے؟ پڑھتے ہیں آیت، کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے، تراویح میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پہ درمیان والی نماز کی. الصلاۃ الوسطی، اور الصلاۃ الوسطی علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے، اور یہی نماز بھاری ہے بعض لوگوں پر. آرام کا وقت ہے، ڈیوٹی سے تھکے آتے ہیں، سو جاتے ہیں، ظہر کی اس لیے پڑھی، لوگوں نے پڑھی، اس کی آفس میں پڑھ لی، جب راستے مسجد ملے تو پڑھ لیے، پھر سونا بھی تو ہے، سو گئے، مغرب تک سوتے رہے، عصر کی نماز کہاں ہے؟ چلی گئی. حافظوا علی الصلوات، ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور خاص طور پر عصر کی نماز جو درمیان والی نماز، اس کی حفاظت کرنی ہے. جسے روزہ کی حفاظت تو کی ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی ہے، اس کا روزہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے، جو فرق ہے مسلمان اور کافر کا، وہ نماز کا ہے. جس نے نماز کو ترک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. من ترکہا فقد کفر، تارک الصلاۃ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے، اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہے. وہ کتنی عجیب بات ہے، روزے کا تو اہتمام ہے، کیسا اہتمام ہے روزے کا کہ ساری رات جاگنا ہے، ساری رات 3:30 بجے سحری کرنی ہے اور 4:45 تک سو جانا ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، آ کے بند ہو جاتی ہے، پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، سحری بھی تو ٹکا کے کرنی ہوتی ہے نا، پھر سارا دن مشقت کا گزرنا ہے، شدید گرمیاں ہیں، اور پھر ایسے سونا ہے. فجر کی نماز گئی، ظہر کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، مغرب کی نماز صرف افطاری کے لیے ہی جاگنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خیالی باتیں ہیں، نہیں واللہ خیالی باتیں نہیں ہیں. بعض سارے نہیں الحمدللہ، بہت سارے لوگ اچھے روزے دار اور اچھے مسلمان ہیں الحمدللہ، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا عمل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ سوتے رہنا ہے. روزہ ہے کس چیز سے؟ جاگنے سے روزہ ہے. بعض لوگوں کے نزدیک روزہ جاگنے سے ہے، یعنی پھر آپ کو جاگنے سے روک دو، بس سوتے ہی رہو. اور مجال اگر کسی نے اے سی کو بند کیا یا تھوڑا اسے کم کیا، کمرہ نہیں ہوتا فریج ہوتی، جیسے فریج نہیں ہوتی ایسے ایسے. سبحان اللہ، عجب بات، دیکھیں عجب بات جو ہے ہماری حالت رمضان میں، ہماری حالت. روٹی لینے کے لیے اب جاتے ہیں، بیکری میں روٹی نہیں ملتی، پتہ نہیں میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے، اللہ اعلم. رمضان سے پہلے روٹی ہمیشہ فروانے سے ملتے ہیں. رمضان میں عجب بات یہ ہے کہ روٹی نہیں ملتی. دن کی بات نہیں کر رہا میں کہ روزے کی حالت ویسے نہیں ملتی، یعنی افطاری کے وقت جو تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو، اور سحری کے وقت جو تھوڑا سا لیٹ ہو جائے بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو. رمضان میں دو وقت ہم کھاتے ہیں، سحری اور افطاری، اور عام دن میں تین وقت چار وقت ہم کھاتے ہیں. کیا واقعی رمضان میں تو نہیں کھاتے ہیں ہم دو وقت میں؟ یعنی دو وقت ہم چار وقت یا تین وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری عجب بات یہ ہے رمضان میں کہ مریض بڑھ جاتے ہیں، اور ڈاکٹر کی دکانداری اچھی ہو جاتی ہے. روزہ علاج ہے، واللہ روزہ علاج ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یعنی میڈیکل کے علاج کے علاوہ پچھلے زمانے میں روزہ علاج کے لیے رکھا جاتا تھا، اور آج بھی یہ تہذیبیں موجود ہیں. ابھی تک یہ بعض، یعنی بعض لوگوں کی ٹریڈیشن ہے، یہ ثقافت ہے کہ علاج کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ہماری حالت ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں. ذرا کبھی دیکھنا کلینک میں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ نمبر آف پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں، کم ہونے چاہیے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے خلل ہے کہیں پہ. خلل کیا ہے؟ خلل یہی ہے کہ روزے کی حالت میں حرکت نہیں کرنی، کھانا پینا ٹکا کے ہے اور حرکت نہیں کرنی، روزہ لگ جائے گا نا، پھر مسئلہ پڑ جائے گا. بس یوں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، لیٹنا ہے تو لیٹنا ہے، چلنے پھرنے روزے کی حالت بڑی مصیبت ہے، روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے، پھر پیاس لگ جائے گی. یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہیں. یہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ روزے کے اجر کو پالیں مکمل طریقے سے. اور جانتے روزے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به. ہر عبادت کا ثواب مقرر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، سوائے روزے کے. میرے بند روزہ میرے لیے رکھا ہے، اس کی اجر بھی میں اسے عطا فرماؤں، میں اس کو اجر دوں گا. نماز کی حفاظت روزے کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تارک الصلاۃ کافر ہے اور تارک الصیام کافر نہیں ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ مت رکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ بھی رکھو نماز بھی پڑھو، روزہ کی حفاظت بھی کرو نماز کی حفاظت بھی کرو. اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ پورا سال اگر نماز سے دوری تھی، اب رمضان میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمانی ماحول مہیا ہے، آسان ہے، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر. عبادت کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، ایمان کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے، تو ماہ رمضان بہترین موقع ہے. ماحول آپ کو ملتا ہے، عبادت کا ماحول ہے. انسان کے نفس کے اندر شر موجود ہے، یہ شر دب جاتا ہے رمضان میں، شہوت مغلوب ہو جاتی ہے. جو شیطان رگوں میں دوڑتا ہے وہ دب جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے، اور شیاطین الجن بھی قید کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کی پہلی رات سے. یہ خوشخبریاں کیوں ہیں، کس لیے ہیں؟ بس سوتے رہیں، اسی لیے سوتے رہیں. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، 29 ہے یا 30، اس سے زیادہ نہیں ہے. شہر رمضان ایک مہینہ ہے بس، 5 دن تو گزر گئے. کیسے گزرے ہیں پتہ لگے؟ سچ مجھے بتائیں، ابھی جو دن گزرے رمضان کیسے گزرے ہیں پتہ چلا ہے؟ واللہ بہت تیزی سے ایسے گزر جائیں گے ہمیں پتہ تک خبر تک نہیں ملے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اب میں بہت کی بات کروں گا، بعض نہیں. کیا فرق ہے بہت اور بعض میں؟ بعض کم ہیں، بہت زیادہ ہیں. بہت سارے لوگ روزہ کی حفاظت بھی جانتے ہیں، نماز کی حفاظت بھی جانتے ہیں، لیکن توحید کی حفاظت نہیں جانتے. اور واللہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے کیا؟ یا توحید تو توحید، اس کی کیا ہم حفاظت کریں؟ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، موحد ہوں، کافی ہے بس. اب کیا توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے؟ جی ہاں، توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. اور جس نے توحید کی حفاظت نہیں کی تو نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کی نماز ہے، اور نہ اس کی کوئی اور عبادت ہے. محروم ہے وہ شخص، واللہ محروم ہے وہ شخص، اور اس دنیا میں بدترین انسان ہے وہ شخص جس نے یہ تو جان لیا ہے کہ روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز بھی کیسے محفوظ کی جاتی ہے، لیکن توحید اور دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. میرے بھائی، توحید کی حفاظت کی جاتی ہے شرک سے بچنے سے. شرک سے بچ جاؤ توحید محفوظ ہے، کیونکہ جیسے کہ روزے کو توڑنے والے امور ہیں، اسی طریقے سے ایمان اور اسلام کو توڑنے والے امور بھی موجود ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، لیکن نماز پڑھ لو، نماز کے شروط اور ارکان اور واجبات کی بنیاد پر جو نواقض الصلاۃ ہیں، وہ امور جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. وقت نہیں میں بتا دیتا، لیکن اصل بات جو ہے، جیسے کہ مفسدات الصیام ہیں، نواقض الصلاۃ ہیں، نواقض الوضوء ہیں، اسی طریقے سے نواقض الاسلام بھی ہیں جو دین اسلام کو توڑنے والے یا باطل کر دینے والے امور ہیں. مسلمان کو ان سے آگاہ رہنا چاہیے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ اس کی دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے. اور دین کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت ہر اس چیز سے ہے جس سے دین ٹوٹ جاتا ہے. کیا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ یا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد نام سنے کبھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مرتد اس مسلمان کو کہتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ردت ہے یہ. دین کو گالی دینے والا مرتد ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہے، دین کو گالی دیتا ہے، انبیاء کو گالی دیتا ہے نعوذ باللہ، یا اپنے رب کو گالی دیتا ہے. نعوذ باللہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ. یہ کفری الفاظ ہیں سارے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، جیسے کہ جادوگر کرتے ہیں، قرآن مجید گندگی سے لکھنا، یہ سارا کفر ہے یہ. اور اسی طریقے سے شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا, اور شرک اکبر کفر اکبر ہے. تو مسلمان کو سب سے پہلے اگر بچنا ہے, کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین کو گالی دینا کفر ہے, نبی کی شان گستاخی کرنا کفر ہے, قرآن مجید بے حرمت کرنا کفر ہے, لیکن کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور کفر ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا. کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ شرک کرنا کفر ہے, کتنی جانتے ہیں. تو دین کی حفاظت توحید کی حفاظت سے ہے, اور توحید کی حفاظت شرک سے دوری اختیار کرنے میں ہے. شرک سے دور ہو جائیں تو توحید محفوظ ہے, دین بھی محفوظ ہے. اور شرک سے ڈرنا ہر مسلمان پر فرض ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام بھی شرک سے ڈرتے تھے. ابو الانبیاء امام الموحدین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اپنے اس پیارے نبی کے زبانی, اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں, اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں, آپ ذرا غور کریں, دعا میں اب یہ الفاظ بھی شامل ہیں, اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو, صرف مجھے نہیں, مجھے اور میری اولاد کو, میری ذریت کو بھی دور کر دے بتوں کی عبادت سے, شرک سے دور کر دے. آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں, خدشہ ہوتا ہے, اسی سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر انبیاء ڈرتے ہیں اور وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس نے زندگی ساری شرک کے خلاف جہاد کیا, اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا ہے, جلا وطن ہوا, اپنے گھر سے بھی نکالے گئے ہیں اور آگ میں بھی ان کو ڈالا گیا ہے, طرح طرح کے عذاب دیے گئے ہیں, اور سب سے قریبی رشتہ دار اپنے سگے والد نے یہ سارے ظلم و ستم کیے ہیں, اس کے باوجود بھی توحید پر ڈٹے رہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کو ایک جانب دور کر دے اور شرک کو دوسری جانب دور کر دے, میری زندگی کو, میری زندگی سے شرک سے, میری زندگی کو شرک سے دور فرما اے میرے رب. کیا ہم بھی ڈرتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید سے ہے, دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے, اور پھر اس کے ثمرات اور فائدے کیا ہیں آخر میں. دین کی حفاظت علم سے ہوتی ہے, علم کی روشنی ہے تو دین محفوظ ہے. اگر علم کی یہ مشعل آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر دین محفوظ نہیں ہو سکتا. علم ہی واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنے روزق محفوظ کر سکتے ہیں, نماز کو محفوظ کر سکتے ہیں, توحید کو محفوظ کر, پورے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس کی دلیل میں یہی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس سے, یا غلام, اے پیارے بچے, انی, بے شک میں, اعلمک, تمہیں تعلیم دے رہا ہوں, کلمات, چند باتیں, لمبی بات نہیں ہے, پریشان نہ ہو, چند باتیں ہیں, اعلمک پہلے ہے. تو علم سے ہی دین کی حفاظت ہوتی ہے. انی اعلمک کلمات, احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ, ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. جی ہاں, اور یہی ثمرہ ہے, یہی فائدہ ہے. دین کی حفاظت کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. جو دین کا محافظ ہے اس کا رب محافظ ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ ان اعلمک کلمات، اور کلمات ہیں دین کا، علم کی ابتدا کلمات سے کی جاتی ہے، اور سب سے عظیم کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، یہ دین کی، علم کی بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد کلمہ توحید کا معنی جان لے، سمجھ لے. بعض لوگ کتابیں خرید لیتے ہیں، دس دن، پندرہ دن، ایک مہینے ایک کتاب پڑھ لیتے، بیس تیس پچاس صفحے پڑھ لیے، جی بھر گیا، اس کو رکھا، دوسری کتاب، تیسری کتاب، دسویں کتاب، واللہ اس طریقے سے ہزار کتاب پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. علم حاصل کیا جاتا ہے ان اعلمک کلمات، تھوڑے سے ابتدا ہوتی ہے پھر زیادہ کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. علم بالقلم سے مفسرین فرماتے ہیں دو معنی ہیں، ایک تو قلم جو لکھنے والا قلم ہے، یعنی پہلے پڑھنا پھر لکھنا ہے، اور یہی طریقہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا، ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر لکھتے ہیں، بچہ شروع میں لکھتا نہیں ہے، پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے، یہی ترتیب ہے. اور قلم سے دوسرا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ چھوٹے علم سے ابتدا کرو بڑے علم تک. ان اعلمک کلمات، کہاں سے ابتدا کروں؟ کلمہ توحید سے، یہ دین کی بنیاد ہے. صحیح معنی کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ شروط کیا ہے؟ اس کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کیونکہ اگلی بات جو ہے، بہت سارے مسلمان یہ بھی جانتے ہیں روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، توحید کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن صحیح عقیدے کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ توحید اور عقیدے میں، توحید عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، لیکن پورا عقیدہ توحید نہیں ہے، بنیاد توحید ہے. اور کلمہ توحید کے تقاضے ہیں، متممات اور مکملات ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوتے ابھی بھی عقیدے میں کمزوری اور نقص باقی رہتا ہے. اور مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو عقیدہ کا علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جو بنیادی علم ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کہ ہر مسلمان کو بڑا بڑا عالم ہونا چاہیے، امام فی العلم ہونا چاہیے، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی علم ہے کلمہ توحید کا علم، اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ علم کیا ہے. اب حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ہی کی نیت سے، اس یقین کے ساتھ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی سے اسے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمانا کا کیا معنی ہے؟ ایمان کی حالت، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہی عقیدہ کا علم ہے کہ ایمانیات کو جان لیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، کون سے ہیں، یہ جاننا لازمی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہ جان لیں. یہ بنیاد ہے، یہ دین کی حفاظت ہے. کیا ملے گا ثمرہ ہمیں؟ دین کی حفاظت کرو، احفظ اللہ یحفظ، فائدہ کیا ہے؟ ہماری حفاظت ہوگی. ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت، ہماری حفاظت سے مراد دو طریقے ہیں. کیسے ہوگی؟ پہلا طریقہ یہ ہے دنیا کی حفاظت، اور دوسرا ہے دین کی حفاظت. دنیا کی حفاظت، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو محفوظ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی نقصان نہیں ہوگا. نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں گے نا تو پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ کبھی کوئی نقصان ہوگا، بس ہمیشہ خیر ہی خیر ہوگا. بیماری بھی ہوگی، بشر ہیں، بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟ تو دین کی حفاظت نہیں کرتے تھے وہ، کیا ان سے بہتر کون ہے دین کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کے نبی تھے، پیارے نبی تھے، اور دین کو اپنے وقت کے سب سے بڑے محافظ تھے اپنے دین کے. تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل میں ایمان مضبوط رہتا ہے، اطمینان باقی رہتا ہے، سکون باقی رہتا ہے. یہ اصل ہے دنیا کی حفاظت. طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، سخت بخار ہے، ایک ایک لمحہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے. یہ ایمان ہے، یہ حفاظت ہے، ایک ایک قدم پہ اجر و ثواب ہے. یہ اصل حفاظت ہے. کوئی مصیبت آ گئی ہے، فوراً زبان پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پورے جسم جو ہے وہ رک جاتا ہے، صبر کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. صبر کی نعمت مصیبت کے وقت ہر بندے کو میسر نہیں ہے. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیسے کرے گا؟ مصیبت کے وقت ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ رونا دھونا جزع کی حالت نہیں. بعض لوگ تھوڑی سی شوگر ہوتی ہے یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شوگر پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، لعنت ہو شوگر پہ، لعنت ہو بلڈ پریشر پہ، ہلاک کر کے رکھ دیا، مصیبت ہی مصیبت ہے. میرے بھائی تکلیف تو ویسے ہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیف کیوں دی ہے؟ آزمائش کے لیے. اگر چاہتا تو تمہیں بیماری مبتلا نہ کرتا. بیماری کس لیے ہے؟ تاکہ تم اپنی زبان سے کہو الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ صحت بھی تو نے دی تھی، تیرا شکر ہے، اب بیماری بھی تو نے دی ہے، اب آسانی بھی تو فرما، یہ تکلیف بھی تو ہی دور فرما. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ، جس شخص کی زندگی ایسے ہو اس کی آخرت کیسے ہو؟ اور دوسری حفاظت دین ہی کی حفاظت ہے. اس کی نماز محفوظ، اس کا روزہ محفوظ، اس کی توحید محفوظ، اس کا عقیدہ محفوظ، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ، توحید پہ. کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نافرمانی کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ سود کھاتے کھاتے موت آ گئی، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، جان دو کس کی صف میں؟ سود خوروں کی صف میں. اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نمازیوں کے صف میں. آج متعین کرنا ہے میں نے اور آپ نے کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے، کیا پسند کرتے ہو؟ آج دنیا میں اگر دو صفحے بنا دی جائیں، ایک سود خوروں کی صف ہے، بدکاروں کی صف ہے، نافرمانوں کی صف ہے، اور دوسرے نمازوں کی صف ہے، روزہ داروں کی صف ہے، اور فرمانبرداروں کی صف ہے، آپ کہاں پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے سچ بتاؤ، اپنے آپ سے یہ سوال کرو. میرا خیال ہے کوئی شخص سودی بھی وہاں پہ کھڑا پسند نہیں کرے گا. کیا کہیں گے لوگ؟ میں سودی ہوں، میں سود کھاتا ہوں. آج آپ دھوکہ دے کے نماز صفوں میں شامل ہو سکتے ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں کر سکو گے. وہاں پر علی الاشہاد پوری دنیا دیکھے گی، صرف آپ کی دوست و احباب نہیں جن سے آپ چھپانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، پوری دنیا دیکھے گی کہ کون سے شخص کس صف میں کھڑا ہے، کہاں پر کھڑا ہے. اگر آج پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کی قسم کل بھی پسند نہیں کرو گے. آج اس دنیا میں اس ایئر کنڈیشن جگہ پر آپ پسند نہیں کرتے ہو, میدان محشر میں تانبے جیسی زمین ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ آج اپنے کپڑوں میں اپنا سر چھپا کے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو, جس دن کوئی کپڑا بھی بدن پہ نہیں ہوگا اس دن کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, ایک ہی راستہ ہے, واللہ ہے. لعلکم تتقون لعلکم تتقون لعلکم تتقون, یہی بنیادی پیغام ہے رمضان کا, اور یہی بنیادی پیغام ہے دین کی حفاظت کا. جو متقی پرہیزگار ہے وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے, توحید بھی وہی جانتا ہے, صحیح عقیدہ بھی اسی کا ہے, صحیح سچا پکا نمازی بھی وہی ہے اور صحیح روزہ دار بھی وہی ہے. اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے, نہ رمضان میں ڈرتا ہے, نہ رمضان سے پہلے ڈرتا تھا اور نہ رمضان کے بعد ڈرتا ہے, اس کی زندگی کیا ہے اور اس کی موت کیا ہے, اس کی دنیا کیا, اس کی آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے, اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور دین کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد, آج کی نشست میں جیسا کہ بھائیوں سے وعدہ تھا, پچھلے درس کے تعلق سے عملی تطبیق کرتے ہیں. ليس من منهج السلف کہ دروس علمی دروس ہیں اور یہ صرف نظریات نہیں ہیں کہ ان کو صرف یاد کر لینا ہے اور ان پہ عمل نہیں کرنا. منہج راستہ ہے اور راستے پر چلا جاتا ہے, جب راستے پر چلا نہیں جاتا اسے راستہ نہیں کہتے, وہ منہج نہیں ہوتا. کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہوتا ہے. منہج سلف جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم منہج سلف پر قائم ہیں. سلفی وہ نہیں ہے جو کہتے ہیں میں سلفی ہوں, سلفی وہ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سلفی ہے. دعویٰ کرنا آسان ہے, سلفیت پر چلنا اور عمل کرنا ان کے لیے آسان ہے جو اس راستے پر خود چلنا چاہتے ہیں. توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور پچھلا جو پوائنٹ تھا, پوائنٹ نمبر 40, لیس منہج سلف لفضلۃ الشیخ محمد عمر بن سالم بازم الحفظہ اللہ کے سیریز دروس جو ہیں, ہم پوائنٹ نمبر 40 پر پہنچے تھے. پوائنٹ نمبر 40 تھا, لیس من منہج سلف اعمال الجرح المجمل في حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام كبير فالنفس اميل اليه. یہ پوائنٹ تھا, تفصیل بتاتا ہوں میں. تفصیل گزر چکی ہے لیکن آج کے نشست میں پریکٹیکل عملی تطبیق ہم کرتے ہیں, اور عملی تطبیق کے لیے میں نے فضیلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی مدخلی حفظہ اللہ کے تعلق سے آج کی نشست میں بات کرنی ہے. ہمارا موضوع ہے آج کی نشست میں شیخ ربیع بن ہادی مدح حفظہ اللہ کی جرح اور تنقید کرنے والے منہج سلف کے ترازو پر. یہ دروس جو ہیں یہ ترازو ہیں منہج سلف کے دروس. شیخ ربیع بن ہادی مدح حفظہ اللہ پر جرح کرنے والے یقیناً غلطی پر ہیں اور منہج سلف کی مخالفت کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے. یہ منہج سلف میں سے نہیں کہ پچھلے درس پوائنٹ نمبر 40 کے عملی تطبیق کرتے ہیں. شیخ محمد عمر بازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں پوائنٹ نمبر 40, ليس من منهج السلف اعمال الجرح المجمل في حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام كبير فالنفس اميل اليه. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو، منہج سلف میں سے نہیں ہے، الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ دروس منہج سلف میں سے نہیں، حقیقت میں یہ دروس منہج سلف کے اصولوں کے مخالف اصول ہیں جنہیں ان کے مخالفین نے ایجاد کیے ہیں قرآن، سنت اور صحیح منہج کی مخالفت کرتے ہوئے۔ نمبر دو، ہمارے نزدیک شیخ ربیع بن حاز بدخلی حفظہ اللہ سعودی عرب کے کبار سلفی علماء میں سے ہیں، ان کا مقام اور قدر سلفی علماء ہی جانتے ہیں اور اپنے دروس و محاورات اور فتاوی میں کھل کر بیان بھی کرتے رہتے ہیں، اس کے باوجود ہم ان کے حق میں غلو نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں معصوم عن الخطا سمجھتے ہیں، لیکن کیا ان کی مخالفت اور ان پر جرح کرنے والوں نے سچ اور انصاف سے کام لیا ہے یا نہیں، یہ ہمارا موضوع ہے۔ تیسرے نمبر پہ، کس نے جرح کی ہے اور کیسے کی ہے، کس نے تعدیل کی ہے اور کیسے کی ہے، ان میں سے کون بڑے امام ہیں اور نفس کس طرف مائل ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں، اور اس مسئلے میں حق بات کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ ربیع بن ہادی حفظہ اللہ کی تعدیل کرنے والے علماء کے ذکر کرتے ہیں، پھر جرح کرنے والے کو ذکر کرتے ہیں، پھر دونوں کو منہج سلف پہ کہ اس ترازو پر تولتے ہیں۔ ایک کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، الثناء البدیع علی شیخ ربیع، اور اس کتاب کے مصنف ہیں فضیلۃ الشیخ خالد بن ضحوی الظفیری حفظہ اللہ، پیاری کتاب ہے، اور اس کتاب میں شیخ ربیع پر بعض کبار علماء سلفی علماء کا ذکر ہے جنہوں نے شیخ ربیع کی مدح کی ہے اور تعدیل کی ہے، ریفرنس بھی موجود ہے اس کتاب میں، کس عالم نے کس درس میں، کس لیکچر میں، کس فتوے میں شیخ ربیع کی تعدیل کی ہے اور ثنا کی ہے، سب اس کتاب میں موجود ہے۔ میں صرف اس کتاب میں سے علماء کے نام جو ہیں وہ بتاتا ہوں، اور ان میں سے ایک یا دو علماء کے صرف چند الفاظ شیخ ربیع کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شیخ ربیع کا مقام کیا ہے سلفی علماء کے نزدیک۔ لسٹ لمبی ہے، میں علماء کے نام بتاتا ہوں، آپ نوٹ کر لیں۔ تعدیل کرنے والے علماء کے نام، نمبر ایک الامام العلامہ عبید اللہ الرحمانی المبارک پوری رحمہ اللہ، یہ شیخ ربیع کے استادوں میں سے ہے، انڈیا کے معروف محدث اور عالم گزرے ہیں، الامام العلامہ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری۔ نمبر دو شیخ بن باز رحمہ اللہ، نمبر تین شیخ محمد ناصر البانی رحمہ اللہ۔ علامہ البانی کیا فرماتے ذرا سن لیں، علامہ البانی کی بات، علامہ البانی فرماتے ہیں یہ لوگ جو شیخ ربیع پر طعن کرتے ہیں، تنقیدیں کرتے ہیں، یا تو جاہل ہیں جن کو سمجھانا چاہیے، یا صاحب ہوا ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، جن کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اور شیخ ربیع کی جو کتابیں ہیں، جو انہیں لکھا ہے، بہت مفید ہیں، اور مجھے نہیں یاد کہ میں نے ان میں ان کی کوئی خطا دیکھی ہو، علامہ البانی کا قول ہے یہ، یا ان کے ان کتابوں سے میں نے انہیں منہج سلف سے خارج ہوتے ہوئے دیکھا ہے کبھی، جس میں میں اور وہ ایک ساتھ مل جاتے ہیں، یعنی اس منہج پہ ہم ایک ساتھ ہیں۔ اسی کتاب میں الثناء البدیع میں علامہ البانی کا دوسرا قول بھی نوٹ کر لیں، کہتے ہیں میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں شیخ ڈاکٹر ربیع المدخلی حفظہ اللہ کی، یعنی علامہ البانی جانتے ہیں شیخ ربیع کو، اور کتابیں بھی کہ فرماتے بہت ساری پڑھی ہیں، صرف نام سے نہیں جانتے، ان کے علم سے بھی واقف ہیں، اور کبھی بھی ہم نے ان پر کوئی علمی مواخذہ نہیں کیا ہے، اور یہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں بلا شک جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں. تیسری جگہ پہ یہ مختلف علامہ البانی کی کیسٹوں میں سے اور ان کے دروس میں سے لیا گیا ہے. تیسری جگہ پہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائی یعنی شیخ ربیع، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ نے جو جس واجب پر آپ نے قیام کیا ہے اور صرف قطب انحرافات کو بیان کیا ہے، ان کا جو انحراف اسلام سے ہے، جو ان کی جہالت اسلام کے اصول اور فروع سے ہے، وہ آپ نے بیان کیا ہے اور اسے واضح کیا ہے، ظاہر کیا ہے. یعنی علامہ البانی تشکر کے الفاظ ہیں، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں شیخ ربیع کے لیے کہ انہوں نے سید قطب کی جو باطل تعلیمات تھیں، ان کی جو جہالت تھی اسلام کے اصول و فروع سے، ان سب کو ظاہر کر دیا ہے. چوتھے نمبر پہ فضیلت الشیخ محمد صاحب بن عثیمین رحمہ اللہ، ان کی دو باتیں سن لیتے ہیں. وقت نہیں آگے میں منصب کی باتیں سنا دیتا، جتنی میرا لمبی لیتا 30 علماء کے نام میرے پاس ہیں، وقت نہیں سب کے میں، لیکن صرف دو علماء علامہ البانی کا انہیں بتائے انہوں نے کیا فرمایا. شیخ ابن عثیمین کی بات بھی سن لیتے ہیں. شیخ علامہ محمد صاحب ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شیخ ربیع کی سلفیت جو ہے یہ سلف صالح کی امتداد ہے، یعنی اسی سلفیت پر قائم شیخ ربیع جو سلف کی سلفیت، کوئی نئی سلفیت نہیں لے کے آئے اور کوئی حزب نہیں ہے. شیخ ربیع کی سلفیت جو ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو علماء پر جب کلام کرتے ہیں تو پھر ندامت اور حسرت ان کو ملتی رہتی ہے جب ان کو حق بات، سچ بات علماء کے تعلق جن کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں، یعنی ان کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں. ایک اور جگہ پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لأعلم عنه إلا خيرا، میں تو ان کے تعلق صرف خیر ہی جانتا ہوں. والرجل صاحب سنة، شیخ ربیع جو ہے صاحب سنة ہے، وصاحب حدیث اور صاحب حدیث ہے، واضح الفاظ ہیں. اگلی بات بہت پیار اور عجیب سی بات ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا شیخ ربیع کی کتابوں کے تعلق سے کہ ان کی کتابیں کیسی ہیں، کیا ہم پڑھیں نہ پڑھیں، شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ جیسوں سے شیخ ربیع کی کتابوں کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، چاہیے تو یہ کہ میری کتابوں کا سوال شیخ ربیع سے کیا جائے. سبحان اللہ، اب اس کے آگے میرے پاس الفاظ کوئی بھی نہیں ہے. پانچویں نمبر پہ فضیلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ، نمبر 6 فضیلت الشیخ العلامہ مقبل بن هادي الوادعی رحمہ اللہ، نمبر 7 فضیلت الشیخ محمد بن عبد اللہ السبیل، نمبر 8 الشیخ محمد بن عبد الوهاب البنا معروف بسر کے عالم ہے، نمبر 9 فضیلت الشیخ احمد بن یحیٰ النجمی رحمہ اللہ، نمبر 10 فضلت الشيخ زيد بن هادي المدخلي رحمه الله، نمبر 11 فضلت الشيخ علي بن ناصر الفقيهي، نمبر 12 فضلت الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، نمبر 13 فضلت الشيخ صالح بن سعد السحيمي، نمبر 14 فضلت الشيخ عبد العزيز الراجحي، نمبر 15 فضلت الشيخ جابر الطيب بن علي، نمبر 16 فضلت الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا، نمبر 17 خود فضلت الشيخ خالد بن ضحب الضفيري جو کتاب کے مصنف ہیں. اس کتاب میں 16 علماء کے نام ہیں اور 17 نمبر پہ خود جو مصنف ہیں کتاب کے. ان کے علاوہ جو جن کا نام اس کتاب میں نہیں ہے ان کا نام بھی ذرا سن لیتے ہیں. نمبر 18 فضلت الشيخ العلامہ عبد الحسن عباد البدر حفظه الله، نمبر 19 فضلت الشيخ صالح اللحيدان، اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ صالح اللحيدان اور شیخ صالح فوزان حفظه الله کہ نئے بھی ریسنٹلی ان سے دوبارہ سوال کیا، کیونکہ مخالفین جو ہے حزبی جو ہے بار بار علماء سوال کرتے رہتے ہیں، کہ کہیں پہ کوئی کسی عالم کے کون کے خلاف فتویٰ آ جائے شیخ ربیع کے خلاف. آپ اگر نیٹ پہ سرچ کریں گے, یوٹیوب پہ بھی دیکھیں گے, جو ریسنٹلی پچھلے سال کے فتاوی آپ کو مل جائیں گے کہ انہوں نے پھر اس کے باوجود کہ شدید مخالفت کی جا رہی ہے, شیخ صالح فوزان و شیخ صالح لحدین حفظہم اللہ کی جو نئی ریکارڈنگ ہے, جو نیا انہوں نے جواب دیا ہے, یہ بھی آپ کو مل جائے گا. نمبر 20 فضیلت الشیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ. نمبر 21 فضیلت الشیخ محمد بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ. نمبر 22 فضیلت الشیخ عبداللہ البخاری حفظہ اللہ. نمبر 23 فضیلت الشیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ. نمبر 24 فضیلت الشیخ صالح السحیمی حفظہ اللہ. نمبر 25 فضیلت الشیخ عبد السلام السحیمی حفظہ اللہ. نمبر 26 فضیلت الشیخ عرفات المحمدی حفظہ اللہ. اور یہ جتنے میں نے آخری نام لیے ہیں سب مدینہ کے معروف علماء ہیں. نمبر 27 فضیلت الشیخ محمد بن رمضان الحاجری جبیل کے معروف سلفی عالم ہیں. نمبر 28 فضیلت الشیخ محمد بن عمر بازمول. نمبر 29 فضیلت الشیخ احمد بن عمر بازمول. نمبر 30 فضیلت الشیخ محمد بن سعید رسلان حفظہ اللہ. اور بھی لمبی لسٹ ہے, 30 کا نام میں لیے کافی ہے, ورنہ لسٹ واللہ اور بھی بہت سارے نام ہیں سلف علماء کے. اب آئیے دیکھتے کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی جرح کرنے والے کون ہیں, ذرا نام سن لیں ذرا. نمبر 1 عبد الرحمن عبد الخالق. نمبر 2 سفر الحوالی. نمبر 3 سلمان العودہ. نمبر 4 المغراوی. نمبر 5 علی الحلبی. نمبر 6 ابو حسن المأریبی. نمبر 7 عائض القرنی. نمبر 8 عوض القرنی. نمبر 9 محمد العريفي. نمبر 10 نبيل العوضي. نمبر 11 طارق السويدان. نمبر 12 يوسف القرضاوي وغيره وغيره. اور بنیادی طور پر, اچھا اس سے پہلے اللہ کے لیے مجھے بتائیں کہ ان میں سے کون جرح تعدیل کا ایسا امام ہے کہ اگر جرح مبہم بھی کرے تو مان لیا جائے, یا ان کی جرح مفسر کو بھی دیکھ لیں کس نوعیت کی ہے اور تعدیل کروا لے علماء نے کیا کہا ان کے جرح کے تعلق سے. علماء کی باتیں سارے موجود اور محفوظ ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ یہ سب دور حاضر کے حزبیت کے علم بردار ہیں اور سلفیت اور سلفیوں کے سب سے بڑے مخالف ہیں, اور شیخ ربیع نے ان کا اور ان کے سردار سید قطب کا رد کیا ہوا ہے, اور بنیادی طور پر ان جرح کرنے والوں کا اعتراض یہی ہے کہ شیخ ربیع صرف رد ہی کرتے رہتے ہیں اور ردود سے پہچانے جاتے ہیں. واللہ بہت بڑا بہتان ہے. اگر آپ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی کتابیں دیکھ لیں, ان کے دروس ان کے لیکچر دیکھ لیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی دروس ہیں, اور خصوص پر عقیدے کی کتابیں اور عقیدے کے دروس اور منہج کے دروس جو ہیں, اور ان کے علاوہ جو دروس ہیں ان کے جو خطبات ہیں, کتنی عام دروس ہیں اور ردود کتنی ہیں. دوسری بات یہ کہ کس نے کہا کہ مخالف کا رد کرنا, اہل باطل کا رد کرنا, اہل بدعت کا رد کرنا, یا جو غلطی پر ہے اس کا رد کرنا منہج سلف میں سے نہیں, کس نے کہا ہے؟ یہ تو منہج سلف ہے. سلف کو دیکھ لیں آپ, سلف نے جہاں پر عقیدے کے امور کو بیان کیا ہے, عقیدے کی کتابوں کو دیکھ لیں, بعض عقیدے کتابوں کو جہاں پر عقیدے کتابوں میں صحیح عقیدہ کا ذکر کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں دلائل کی روشنی میں, وہیں پر رد کرتے ہیں کہ نہیں؟ خوارج کا رد کیا ہے کہ نہیں؟ روافض کا کیا ہے کہ نہیں؟ معطلہ, معتزلہ, جہمیہ, اشاعرہ, ماتوریدیہ, مختلف جتنے بھی گروہ ہیں, رد کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کرتے آئے ہیں. تو ردود منہج سلف میں سے ہے. ہاں, جو ناجائز ردود ہیں, جو صرف تہمت ہے, بہتان ہے, جھوٹ ہے, فریب ہے, ظلم ہے, یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. مخالفت اس کی کرنی چاہیے, نہ کہ جو شخص حق پر ہے, زندگی ساری انہوں نے حق کی طرف دعوت دی ہے, اور منہج سلف کو, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کبار علماء میں سے شیخ ربیع حفظہ اللہ جنہوں نے توحید اور سنن منہج سلف کی طرف جوانب میں بیداری پیدا کی ہے. واللہ ان کا نام شیخ بن باز, شیخ بن عثیمین, علامہ البانی اور کبار علماء کے ساتھ لیا جاتا ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ جتنے میں نے نام ابھی بتائے ہیں جرح کرنے والے, ان کو کبار صرف علماء میں شمار کرنا علم اور علماء کے ساتھ بڑی ناانصافی ہے. اور ایسا کرنے والا شخص یا تو جاہل ہے, اسے تعلیم دینی چاہیے, یا ہر دھرم ہے, اس کے شر سے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور عجب بات یہ ہے کہ ان علماء کی وجہ سے بعض لوگوں نے بغیر تحقیق کیے شیخ ربیع پر یہ تہمت لگانا شروع کر دی کہ شیخ صاحب نے تو سلفوں کو بھی نہیں چھوڑا, ان کا رد بھی کیا ہوا ہے. یہ سلفی علماء ہیں. اچھا ان میں سے مجھے ایک کا نام بتا دیں جن پر کسی سلفی عالم نے جرح نہ کی ہو, جن کا نام میں نے آپ کو بتایا ہے. عبد الرحمٰن عبد الخالق سر فہرست میں نے نام لیا, شیخ بن باز نے کیا کہا.

0: پر ظلم کیا ہے؟ کیا بغیر ثبوت کے ان کے خلاف کوئی بات کی ہے؟ کوئی تہمت لگائی ہے جیسے کہ یہ لوگ تہمتیں لگاتے رہے شیخ ربیع پر؟ مجھے ایک حوالہ دکھا دیں۔ سبحان اللہ۔ چوتھے نمبر پہ، تعدیل کرنے والے علماء میں سے میں سمجھتا ہوں کہ علامہ محمد حسن البانی رحمہ اللہ کا قول اس مسئلے میں کافی ہے، جو دور حاضر کے سب سے بڑے محدث سمجھے جاتے ہیں۔ اور میں نے بتایا کہ انہوں نے کہا، کیا کہا ہے دوبارہ سن لیں، کہ ہاؤلاء الذین ینتقدون الشیخ ربیع، یہ جو شیخ ربیع پر تنقیدیں کرتے رہتے ہیں، اما جاہل فیعلم، یا تو جاہل ہے جسے تعلیم دینی چاہیے، سمجھانا چاہیے، واما صاحب ہوا فیستعاذ باللہ من شرہ، یا صاحب ہوا ہے جسے اللہ تعالیٰ، جس کے شر سے بچنے کے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، وکتابات الشیخ مفیدۃ، وہ شیخ صاحب کی جو کتابیں ہیں، جو کتابات ہیں، بہت مفید ہیں، ولا اذکر انی رأیت له خطأ وخروج عن منهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه، واضح الفاظ ہیں، ان کی جو کتابات ہیں بہت مفید ہیں، اور مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی ان کی کوئی غلطی ان کتابوں میں دیکھی ہو، یا اس منہج سے خارج ہوتا ہوا دیکھا ہو جس سے وہ، جس منہج پر وہ ہمارے ساتھ ملتے اور ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور یہ بھی دوسری جگہ پر جو انہوں نے کہا کہ میں نے، کوئی شخص کہتا ہے کہ کیا جانتے ہیں شیخوں کے، وہ تو شام میں رہتے ہیں، شیخ ربیع تو سعودی عرب مدینہ میں رہتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں انا قرأت کثیرا من کتب الدکتور، میں نے بہت پڑھا ہے ڈاکٹر ربیع محمد خلیل حفظہ اللہ کی کتابوں سے، ولم نأخذ علیہ من ناحیۃ العلمیۃ شیئا، اور علمی اعتبار سے ہم نے ان پر کوئی مؤاخذہ نہیں کیا کبھی، وہؤلاء یکذبون علیہ بلا شک، اور یہ لوگ جھوٹ باندھتے ہیں شیخ صاحب پر، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ پانچ نمبر پہ نتیجہ کیا نکلا؟ تولا منہج السلف پر، کہ اس قاعدے پر، قاعدے میں چلے تولا ہے کہ نہیں تولا ہے، معدلین اور جو جارحین ہیں دونوں کو ساندھ رکھا ہے۔ نتیجہ، خصوصی طور پر علامہ البانی کے ان اقوال اور عمومی طور پر تعدیل کرنے والے علماء کے نام اور اقوال کی روشنی میں، اور جسے شک میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ خود دیکھ سکتا ہے یا سن سکتا ہے ان علماء کے اقوال، اور اس سلف قاعدہ کے مطابق شیخ ربیع پر جرح کرنے والے غلطی پر ہیں اور منہج سلف کی مخالفت کرنے والے ہیں۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ والحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، آسان فقہ قرآن و سنت کی روشنی میں درس جاری ہے۔ آج کی نشست میں اس کتاب کا آخری باب پر بات کرتے ہیں، کتاب الحج پہ ہم بات کر رہے تھے، اور الدرس الرابع عشر آخری باب ہے اس کتاب کا۔ امام صاحب فرماتے ہیں احکام تسمیۃ المولود، نو مولود کے نام رکھنے کے احکام۔ آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، نمبر ایک، الاسماء المستحبہ والمباحہ، مستحب اور جائز نام، التي يحسن التسمي بها، جن سے نام رکھے جانا اچھا ہے، نمبر دو، الاسماء المحرم والمکروہ، محرم اور مکروہ نام کون سے ہیں، التي يقبح التسمي بها، جن سے نام رکھنا جو ہے وہ قبیح اور جائز نہیں ہے، نمبر تین، مشروعیت تغیر الاسم القبیح، برے نام کی تبدیل کرنے کی مشروعیت کا کیا حکم ہے۔ نام کی کیا اہمیت ہے؟ انسان کی زندگی میں نام کی کوئی اہمیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا دین اسلام نے اس کی، دین اسلام میں اس کی کوئی اہمیت ہے یا نہیں ہے، یا بس نام ہے کسی نے رکھ دیا ہے اور میں اس نام سے معروف اور مشہور ہوں، اس نام کا میری زندگی میں کوئی اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، حقیقتاً یا مجازن یا کسی بھی اعتبار سے؟ یاد رکھے کہ دین اسلام کامل دین ہے، اور شریعت میں کامل، اس کامل دین میں جس پر اللہ تعالیٰ، اس کی تکمیل کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہوا، اس دین کے اندر ہر وہ چیز جس میں کوئی بھی کمی ہو اور کوئی بھی قباحت ہو، کوئی بھی نقص ہو، تو شریعت نے اس کی طرف اشارتاً یا براہ راست اس کی نشاندہی کی ہے، اور اس نشان

0: میں شریعت نے واضح الفاظوں میں کیا کمی ہے، یہ کمی کیسے دور کی جائے گی، اور یہ نقص اپنی تکمیل تک کیسے پہنچنا ممکن ہے. اب انسان کے نام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ آتے تھے تو آپ غیر مسلم تھے، اسلام قبول کیا، بعض نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے جاری کیے جیسے کہ تھے، اور بعض نام آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل کیے. نام تبدیل کیوں کیے؟ اس کا مطلب یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اس نام کی اہمیت ہے. اگر اہمیت نہ ہوتی تو تبلیغ کرنے کی ضرورت کیا تھی. دوسری بات یہ ہے کہ اس نام کا کوئی اثر انسان کی زندگی میں بھی ہوتا ہے. اس کے جواب میں یاد رکھیں، نام کا اثر زندگی میں کہ یہ معنی کہ انسان اسی نام سے جڑا ہوا ہے اور اس کی ساری صلاحیت نام سے ہی، نام کے تابع ہیں، تو یہ بات غلط ہے. لیکن اگر اس کا معنی یہ ہے کہ نام کا اثر ہوتا ہے انسان کی نفس پہ، نفسیت پہ، سائیکالوجی پہ، تو یہ بات درست ہے. یعنی کسی بچے کا نام لکھ دیا بزدل، اے بزدل، اے بزدل، بزدل کہتے کہتے کب بہادر ہوگا وہ؟ تو بچپن سے بزدل سنے گا تو کبھی بہادر نہیں ہوگا. اور یعنی علماء نفس ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں، بڑی عجیب سی بات ہے کہ بچپن میں بچے کو جس لقب سے آپ پکاریں گے، بچہ اگر وہی بات سنتے سنتے بڑا ہوتا ہے تو اس لقب کا اثر اس کی خون میں رکھ چکا ہوگا، اور بڑے کو بچہ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ تم نے بچپن میں اسے لقب دیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ولا تنابزوا بالالقاب، یعنی برے لقب ایک دوسرے گناہ پکارو برے لقب القاب سے. وجہ کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات لقب جو ہے نا، یعنی برائی کی چیز میں ضرورت ہے کہ شرکی الفاظ ہوں یا کفری الفاظ ہوں، بلکہ کوئی ایسا جس میں تنقیص ہو کسی کی، یہ بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ مسلمان ہمیشہ تکمیل کی طرف جاتا ہے تاکہ اس کا ایمان کامل ہو اور وہ بااثر انسان ہو پورے معاشرے میں. جب اس کے نام میں بھی یہ کمی موجود ہو، لقب میں کمی موجود ہو، تو پھر اس کے نفس پہ اس کا اثر ہوتا ہے، پھر اس کے کردار پہ اس کا اثر ہوتا ہے. یعنی ایک ریسرچ کے مطابق جو تربیت کے ماہرین ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ جاپان میں سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ ہے. انہوں نے ان کے نظام تعلیم کو دیکھا ہے، ایجوکیشن جو ان کا پروگرام ہے وہ کیا ہے. عجب بات یہ ہے کہ وہ اسکولوں میں یہ ان کے نظام تعلیم یہ بات شامل ہے، جو بھی خلاف ورزی کرے گا ہیز آؤٹ، اسے نکال دیں گے، فائر کر دیں گے اسے. کہ کسی بھی بچے کو کلاس روم میں استاد جو ہے اس کے نام سے نہیں پکارے گا، نام سے پہلے سر کہے گا، پھر اس کا نام اس کے بعد میں کہے گا. جاپانی میں عجب سی بات ہے، ٹیچر کھڑا ہے کہتے ہیں سر فلان آپ سنائیں، سر فلان آپ جواب دیں، سر فلان آپ یہ دے رہے ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں جاپان جو ہے ٹیکنالوجی میں اور سائنس میں اور ان چیزوں میں یعنی دنیا کا لیڈر ہے. کیا وجہ ہے؟ کیا بچپن سے بچے کو سر کہیں تو سر بنے گا، لیکن بچپن سے بچے کو پاؤں تلے رونتے رہیں تو کب وہ سر بنے گا؟ ٹیلنٹ ہمارے بچوں میں کم نہیں، سچ بات بتاؤں میں آپ کو، ہمارے بچوں میں کافی ٹیلنٹ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہم کس نام سے پکارتے بچوں کو؟ لطیف ہے تو تیفے ہو بھی جا، تیفے بنے گی زندگی ساری، تیفے بات سن. رفیق ہے تو فیقے، اور کون سے، فرحان سے فگی، یہ نئی چیز ہے. دیکھو فرحان کہاں ہے، کتنا پیارا ہے، فرحان سے فگی، کامران سے کیمی، یہ کوئی آپ لسٹ لمبی لیتے رہے. اب کیمی، فگی، پتہ نہیں یہ ارلم پر، یہ جو عجیب سے نام ہے بچوں کا پکارتے ہیں اس نام سے. بچہ بڑا ہو رہا ہے، یاد رکھیں اندر سے وہ جل رہا ہے آپ کی بات سن کے، کیونکہ آپ والد ہیں، بھائی ہیں، بڑے کوئی بھی ہیں، خاموشی تو اختیار کرے گا. لیکن بڑے ہو کے آپ کو فیقہ بن کے بتائے گا، فیقہ ہوتا کیا ہے اور یہ کمی شمی ہوتا کیا ہے. تو اس لیے شریعت نے اس کی بڑی اہتمام کیا. ایک تو غلط لقب سے ہم نہیں پکار سکتے، لا تنبذ بالالقاب، اور پھر نام جو اگر کسی میں کوئی خرابی ہو تو اس کو تبدیل کرنا بھی بہتر ہے. جب اب ایک میرے پاس عورت آئی، بچہ اس کا رو رہا ہے، کافی پریشان کر، بچہ تقریباً ہوگا 7 سال کا ہوگا، تو نہ فائل میں نام دیکھا، یعنی وہ دھاڑے مار رہے، اس کو بیچارے پکڑے، کبھی اس کے حجاب کو کھینچتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ انجیکشن لگے گا صرف چیک کرنے کے لیے. تو میں نے نام دیکھا، لکھا نام لکھا ہے اس کا سخر، یہ دوسرے اسے نے لکھا عناد، عناد سخر دوسرا بچہ تھا، عناد بیچاری مشکل سے اس کو نرس نے پکڑا. پھر میں نے جب جا رہی تھی میں نے کہ اس کا نام عناد رکھا کیوں ہے تم نے؟ دیکھیں معاند، عناد، ہٹ درم، یہ کوئی نام ہے؟ یعنی مخالفت بھی کر ہر دھرمی، تو یہ آپ کو کہاں سکون دے گا آپ کو؟ یہ آپ کو یہی نام ملا ہے، وہ بڑے خوش یہ نام رکھے عناد. دوسرے سخر راک، اب سخر کہتے کہتے پتھر بناؤ گے بچوں کو اور کیا بناؤ گے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں شریعت نے اس کے اہتمام کیا ہے، اور نام جو ہے اس کی اہمیت ہے. آئیے دیکھتے اہمیت کیا ہے نام کے، اور بچوں کے نام کیسے رکھیں تاکہ ان جو یہ جو محظورات ہیں، جو شر ہیں، ان سے ہم بچ سکیں. جیسا فرماتے اولا الاسماء المستحب والمباح، پہلے ہم یہ جانیں گے کہ مستحب اور مباح نام کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے. مستحب بہتر، مباح جائز، اور دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ جو مستحب ہے. اچھا جیسا فرماتے یستحب التسمی بالاسماء المعبد لله تعالی، مستحب ہے ناموں میں سے کہ ایسے نام رکھے جائیں جن میں اللہ تعالی کی بندگی موجود ہے. عبد اللہ تعالیٰ کا بندہ، اور بندگی کے لفظ مثل عبد اللہ و عبد الرحمن و عبد العزیز وغیرہ، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد العزیز، عبد القادر ہے، عبد القدیر ہے، جتنے بھی نام جس میں اللہ تعالیٰ کے نام سے کے ساتھ جڑا ہوا ہو، عبد کا لفظ. وہ افضل ہوا عبد اللہ عبد الرحمن، دونوں سب میں سے افضل کیا ہے؟ عبد اللہ اور عبد الرحمن. کیوں؟ لحدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، دلیل یہ ہے کہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احب اسماءکم الى الله عبد الله وعبد الرحمن، تم لوگوں میں سے سب سے جو زیادہ پسندیدہ محبوب نام اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ ہیں عبد اللہ اور عبد الرحمن. اور یہ سے مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 2132. التسمی باسماء الانبیاء والصالحین، اور مستحبات میں سے یہ بھی ہے مما يستحب من الاسماء التسمی باسماء الانبیاء والصالحین، مستحبات میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ انبیاء اور صالحین کا نام رکھے. انبیاء اور صالحین دو مختلف چیزیں ہیں. لحدیث اس کے دلیل، لحدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولد لی اللیلۃ غلام فسمیت باسم ابی ابراہیم، آج رات میرے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام رکھا اپنے باپ کے نام کے مطابق ابراہیم. ابراہیم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 2315. وقال یوسف بن عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہما سمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف ومسح علی رأسی. سیدنا عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہ جو یہودی تھے وہ بعد میں اسلام قبول کیا، جب ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کا نام رکھا یوسف. کس کے نام کے مطابق؟ اللہ کے پیارے نبی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام. اور یہ روایت مسند احمد میں ہے، اور البخاری فی اذن مفرد میں روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. اور ایک قصہ ہے شیخ صاحب نے بیان کیا، وقال سعید بن المسیب، مشہور معروف تابعی، عالم تابعی من کبار التابعین، فرماتے احب الاسماء الى الله اسماء الانبیاء، سب زیادہ اللہ کے نام جو پسند ہے وہ ہے انبیاء کے نام. وفی تاریخ ابن ابی خثیمہ، وفی تاریخ ابن ابی خیثمہ ان طلحہ رضی اللہ عنہ کان له 10 من الولد، 10 بیٹے تھے سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کے، کل منهم اسم نبی، سب کے 10 کے نام جو تھے وہ کسی نہ کسی نبی کے نام کے مطابق تھے. وہ کان لزبیر رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے نام جو تھے 10 من الاولاد، ان کے بھی 10 بیٹے تھے. کلهم تسمى باسم شہید، ان کے نام بھی شہداء کے نام کے مطابق تھے. فقال له طلحہ، سیدنا طلحہ سیدنا زبیر سے بات کرتے ہیں، انا اسمیہم باسماء الانبیاء وانت تسمی باسماء الشہداء، یعنی عجب سی بات ہے، میں تو انبیاء کے نام نام رکھتا ہوں اور آپ شہداء کے نام میں آپ نے کیوں چوز کیا؟ یعنی آپ انبیاء کے نام کے مطابق رکھ لیتے. فقال له الزبیر، سیدنا زبیر فرماتے ہیں فان اطمع ان يكون بني شهداء ولا تطمع ان يكون بنوك انبیاء، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ میرے بیٹے جو ہیں ان کے شمار شہداء میں ہو. آپ بیٹے تو نبی نہیں بن سکتے نا، سبحان اللہ. یعنی یہ ہے کہ میرے بچوں کا نام اچھے، آپ کے بچوں کا نام اچھے، ظاہر انبیاء کے نام زیادہ اچھے ہیں، لیکن جیسے ایک مداوت ہے دوست سے بات کرتا ہے، بھائی آپ پریشان نہ ہو، میرے بیٹے کو نام بھی اچھے ہیں، میں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ سارے شہداء ہو جائے، شہید تو ہو سکتے ہیں نا، آپ کے بیٹے تو نبی نہیں بن سکتے. ثانیا الاسماء المحرم والمکروہ. محرم اور مکروہ نام الاسماء معبد لغیر اللہ تعالی، وہ نام جو جن کی تعبید کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. اجمع العلماء، دلیل کیا ہے؟ اجمع. على تحریم، حکم کیا ہے؟ حرام. کل اسم معبد لغیر اللہ تعالی، جو بھی نام اللہ تعالیٰ کے ماسو کسی بھی ذات کے لیے محبت کیا گیا ہو، تعبید کی گئی ہو، یعنی عبد کا لفظ استعمال کیا گیا اس سے پہلے، تو وہ حرام ہے. مثل عبد الرسول، رسول کا عبد، وعبد الکعبہ، کعبے کا عبد، یہ کعبے کا بندہ، عبد الحسین، وعبد علی، وعبد العزہ وغیرہ. یہ ان کے علاوہ جیسی بات ہے، عبد العزہ کیوں لفظ کہا؟ عبد علی، عبد الحسین، عبد العزہ، میرے کوئی فرق نہیں ہے. کوئی بندہ عزہ کا عبد ہو جو بت تھا، یا علی کا عبد ہو جو اللہ کا ولی ہے، کوئی فرق ہے؟ سبحان اللہ، وہ بھی غیر اللہ کا عبد، یہ بھی غیر اللہ کا عبد ہے. وقد غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کہ انہوں نے تبدیل کیا اسماء عدد من الصحابہ المسلمین المسمین باسماء معبد لغیر اللہ. بعض صحابہ کا اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کیا جن کے نام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات کی تعبید کر دے گئے تھے. مثل عبد العزہ و عبد الکعبہ و عبد شمس. عبد العزہ، عبد الکعبہ، عبد شمس، یہ نام تھے تبدیل کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. ومثل ذلك تسمیت بعض الاعاجم بغلام الرسول وغلام محمد. جیسے بعض اعجمی نام رکھتے ہیں غلام رسول وغلام محمد، وہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہیں. فہی فی معنی عبد الرسول و عبد محمد. غلام رسول اور غلام محمد، غلام نبی، جتنے بھی نام ہیں، یہ غلام کا اصل معنی ہے عبد. تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، غلام رسول یا عبد الرسول، دونوں ایک ہی ہیں. فلا تجو تسمی تو بیہا، تو یہ جائز نہیں ہے ایسے نام رکھنا. التسمی بھی اسماء سور القرآن. قرآن یہ کہ سورتوں کے ناموں کے مطابق بچوں کے نام رکھنا یا کسی کا نام رکھنا. وہ مما ينبغي تجنبه، اور جس سے ضروری ہے کہ اجتناب کیا جائے ان نام رکھنے سے، من اسماء التسمی بھی اسماء سور القرآن، قرآن مجید کی سورتوں کے ناموں کے مطابق نام رکھنا. مثل طاہا و یاسین. جیسے کہ طاہا و یاسین، یاسین نام ہے کہ نہیں؟ طاہا معروف ہے، طاہا یاسین. قال ابن القیم، امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، واما ما يذكره العوام ان یاسین و طاہا من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فغیر صحیح. جو عوام الناس یہ بات کرتے ہیں کہ طاہا اور یاسین اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے نام ہیں، فغیر صحیح، یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے. ليس ذلك في حديث صحيح، نہ تو کسی صحیح حدیث میں ثابت ہے. ولا حسن ولا مرسل ولا اثر عن صاحب، نہ صحیح حدیث میں، نہ حسن میں، نہ مرسل میں جو ضعیف ہے، اور نہ کسی صحابی سے کوئی اثر ہے. وانما هذه الحروف مثل الف لام میم وحا میم والف لام را ونحوها. طه اور یاسین جو ہے یہ عام حروف، جو حروف مقطع ہے قرآن مجید، جیسے کہ الف، الف لام میم، لام میم اور حا میم اور الف لام را ونحوها. بعض اہم مسائل ہیں ناموں کے تعلق سے. ثالث مسائل فی التسمیہ. نمبر ایک، وقت التسمیہ، نام کب رکھا جاتا ہے بچے کا؟ امام صاحب فرماتے ہیں یسمی المولود فی یوم ولادتہ، جس دن پیدا ہوتا ہے اس دن نام رکھا جا سکتا ہے، اس دن آپ نام رکھ سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ عقیقہ کے بعد میں نے پڑھا کہ سات دن نام رکھا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ پہلے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں، اس کی دلیل بھی ہے، اس کی دلیل بھی ہے. تو دونوں میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو، بعض لوگ پہلے دن نام رکھ لیتے ہیں، بعض لوگ ساتویں دن نام رکھے، دونوں طریقے سنت سے ثابت ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. لحدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولد لی اللیلۃ غلام فسمیته باسم ابی ابراہیم. جو رات ابھی میں نے بیان کی ہے کہ آج رات کو اللہ تعالی مجھے بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام میں نے ابراہیم رکھا اپنے باپ کے نام کے مطابق. وہ حدیث ابی موسیٰ الاشعری، سیدنا موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، قال ولد لی غلام فاتیت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماه ابراہیم. فرماتے ہیں اللہ تعالی مجھے بیٹا عطا فرمایا، میرا ہاں بیٹا ہوا، تو میں اس بچے کو لے گیا اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بچے کا نام ابراہیم رکھا. سبحان اللہ، تو ابراہیم نام آپ سب کو پسند ہے. تو یہ روایات جس میں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور پہلے سے مسلم کی روایت تھی. والافضل، اور بہتر یہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تتأخر تسمیت عن یوم السابع، کہ ساتویں دن سے زیادہ تاخیر نہ ہو. من ولادته پیدائش کے بعد، حدیث سمر بن جندب رضی اللہ عنہ، سیدنا سمر بن جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل غلام مرتهم بعقیقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى، کہ ہر بچہ جو ہے وہ گری میں ہے اپنے عقیقے کے، ذبح کی جاتی ہے اس کی طرف سے ساتویں دن، اور اس دن سر کے بال، اس کے سر کے بال منڈائے جاتے ہیں اور اس کا نام بھی رکھا جاتا ہے. قال ابن القیم رحمہ اللہ، امام ابن القیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، یجوز قبل ذلك وبعده والامر فيه واسع، اور اس سے پہلے بعد میں بھی جائز ہے اور اس میں یعنی امر واسع ہے، لیکن بات ہو رہی مستحب کی جو زیادہ بہتر ہے. کوئی شخص آٹھویں دن نام رکھتا ہے، نام تو ہو جائے گا، لیکن جو فضیلت تھی، جو مستحب چیز تھی، جو جس میں زیادہ ثواب تھا، اس چیز سے وہ محروم ہو گیا بس. لیکن جائز ہے تو جائز ہے، جائز میں تو کوئی حرج نہیں ہے. مشروعیت تغیر اسم القبیح، آخر میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ برے نام کو تبدیل کرنے کے حکم، فرماتے ہیں مشروعیت یعنی مشروع ہے. کیا معنی مشروع ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں یجب، حکم کیا ہے؟ واجب ہے. کیا چیز؟ تغیر اسم المحرم الى اسم حسن، حرام نام ہے تو واجب ہے اس نام کو تبدیل کر کے اسے حسن، اچھا نام. ایک برے نام سے دوسرے برا نام رکھ لے تو کیا کیا؟ اس لیے برے نام سے حسن نام ہی رکھنا ضروری ہے. کما یستحب تغیر اسم المکروہ ایضا، حرام نام کی تبدیل واجب ہے، مکروہ نام کی تبدیل مستحب ہے. فقد غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تحقیق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کیا، اسماء عدد من الصحابہ، بعض صحابہ کے نام تبدیل کی رضی اللہ عنہم. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کان یغیر اسم القبیح، برا نام کو تبدیل کر دیتے تھے. یہ روایت ترمذی کے حدیث نمبر 2839. وعن ابن عمر، سیدہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم عاصیہ وقال انت جمیلہ. صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2139، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت جس کا نام عاصیہ تھا، عاصیہ کیا ہے؟ نافرمانی کرنے والی، عاصیہ، نام تبدیل کر کے ان کا نام رکھا ہے جمیلہ، خوبصورت. سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں رحمت العالمین کیسے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں عاصیہ، نافرمانی کرنے والی، نافرمان عورت، نافرمان بچی، نافرمان لڑکی، اور کہاں پہ جمیلہ، انت جمیلہ، خوبصورت. اللہ اکبر. بعض آداب اور توجیہات آخر میں امام صاحب فرماتے ہیں، یستحب منادات الشخص بأحب أسمائه، مستحب ہے کہ کسی شخص کو اس کے جو سب سے پیارا نام ہے اس نام سے پکارا جائے. ولا يجوز أن ينادى باسم أو كنيا أو لقب يكرهه، اور جس نام کنیا لقب اسے ناپسند ہے اسے اس کو نہ پکارا جائے، یہ جائز نہیں ہے. قال كما قال تعالى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. دوسرے پہ نبز، جو القاب کے برے القابوں کو نبز نہ کیا کریں، کتنی برا نام ہے فسوق کا ایمان کے بعد. نمبر دو، الکنیا مستحبہ، کنیا یعنی ابو فلان یا ابو فلانا، دونوں کنیا ہیں، لڑکا کے نام سے یا لڑکی کے نام سے ہو. جس کے پاس لڑکے ہیں تو وہ بڑے لڑکے کے نام سے کنیا ہوگا، جس کے پاس لڑکے ہیں تو وہ بڑی لڑکی کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑے گا، ابو فلان یا ابو فلان. الکنیا مستحبہ ولو لم یولد لہ، اگرچہ اسے کوئی اولاد ہی نہ ہو. تیسری بات یہ ہے، لڑکا ہے تو لڑکے کا بڑا، لڑکی ہے تو بڑی لڑکی، یعنی جب تک اس کا لڑکا نہیں ہے. تیسرا، اگر کوئی بچہ نہیں ہے تب بھی مستحب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ابو فلان کوئی نام متعین کر لے اور بولا اول میں تزوج بعد، اور اگرچہ وہ چوتھی صورت اگر وہ شادی شدہ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. ویستحب نداء الشخص بالکنیۃ التي يحبها، اور یہ مستحب ہے کہ جو کنیا اسے پسند ہے اس نام سے اسے پکارا جائے. دلیل جانتا ہے کہ اگر بچہ نہ ہو تب بھی کنیا جائز ہے. ابو تراب تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہ بچہ نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہ بچہ نہ ہو تب، کیونکہ بچے تو تھے. تو ادھر آ رہا ہوں میں، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا کنیا تھا؟ عبداللہ. وہ بیٹا تو نہیں تھا ان کا کوئی؟ عبداللہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا معروف ہے، عبداللہ. اچھا، کیا ایسا کنیا بھی جائز ہے جو بغیر بیٹے کے نام کے ہوں؟ ابو تراب سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ابو الحسن بھی کہتے ہیں سید حسن کے نام سے، اور ابو تراب بھی زیادہ معروف اور مشہور. ابو تراب تو پہلے سے تھا، شادی سے پہلے ابو تراب کہتے تھے، اور پھر بعد میں ابو الحسن، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. تیسرے نمبر پہ، ينبغي عند ذكر اسم الشخص وابيه التزام وصلة النسب بينهما ابن امي فيقول فلان بن فلان او فلان بنت فلان. جیسا فرماتے ہیں جب بھی کسی کے نام کو پکارو اس کے نام اس کے والد کے نام کو جوڑا کرو، یہ اس کا نسب جو ہے، یہ شرائن جو ہے اس کی یعنی ایک بڑی اہمیت ہے. اور جس نے بھی یعنی اپنے نسب کو تبدیل کیا تو اس پر لعنت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور یہ بات جو زیادہ تر معروف اور مشہور ہے بعض جاہل لوگوں سے کہ فلان بن فلانا کے مرنے کے بعد جو ہے یہ نام جو ہے والد صاحب کی جگہ والدہ کا نام لیا جاتا ہے، یہ بات غلط ہے. جو نصوص سے ثابت ہے کہ یہی نام رہتا ہے مرنے کے بعد بھی، جو نام دنیا میں انسان کہے اپنے والد صاحب کے نام سے جڑا ہوا ہے فلان بن فلان، اور وفات کے بعد یہی حکم جاری رہتا ہے. اس کی کوئی دلیل نہیں کہ اب اس کا والد صاحب کا نام ختم ہو جائے گا اس کی والدہ کا نام جو ہے وہ آ جائے گا. غلط فہمی کہاں سے باہر جائے لوگوں کو، اگر یہ اس کا بیٹا نہ ہو اور حرام کا بیٹا ہو لیکن اپنی ماں کا بیٹا تو ہے. عجب سی بات ہے، دیکھیں شیطان کیسے اپنے اپنے راستے بناتا ہے اور یہ بیچارے لوگ کس طریقے سے یعنی حق کو چھوڑ کے کس طریقے سے ان وسوسوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جیسا کہ معروف بات ہے، اب ہو کے لفظ جو ہے یہ جو ذکر ہے کہاں سے آیا پتہ ہے؟ محض شیطان کا وسوسہ ہے. کہاں سے آیا جانتے ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کے آخری زبان پہ آخری لفظ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جنت میں داخل ہے. کہتے ہیں اگر لا الہ پہ موت آ گئی کفر پہ موت ہے کہ نہیں؟ شیطان کہاں سے وہ داخل ہوتا ہے؟ جب جہالت ہوتی ہے تو پھر شیطان کو بڑا آسان ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں وہ کھل کے کھیلتا ہے پھر شیطان جو ہے، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں اگر لا الہ پہ موت آ گئی تو کفر پہ موت ہے. آپ یہ کہہ رہے کہ کوئی معبود ہے ہی نہیں، اللہ بھی نہیں، نعوذ باللہ. اور اگر لا الہ الا پہ موت آ گئی تو بے معنی ہے. تو پھر یہ کہنا چاہیے مختصر، یعنی آپ کہیں پھر مر جائیں، ہو یا ہوا، ہوا کون ہے؟ وبیر ہے، کم دو حرف ہیں بس، ایک لفظ ہے ہوا. تو ہوا کون ہے؟ یعنی اللہ. یعنی دیکھیں لا الہ الا اللہ کو انہوں نے آخر میں کیا ہوا پہ بس ضمیر پہ کر دیا، ضمیر جہاں بھی جائے جس کی طرف بھی جائے، لیکن ہوا پہ کہتے کہتے مر جائے. اور لوگ جو ڈر کے مارے ہوا ہوا کرتے بعض لوگ مر جاتے ہیں. تو یہ ہوا ہوا کا ذکر جو ہے یعنی اس کی اصل ایجاد یہاں سے نکلی. باب دلائل جتنے بھی لوگ ہیں دلائل تو واضح نہیں ہے اس کے، کوئی بھی افضل الذکر لا الہ الا اللہ صحیح حدیث میں ثابت ہے معروف ہے. لیکن عجب بات ہے کہ ہوا کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہاں سے آیا. اب یہی چیزیں یہاں پہ دیکھیں کہ کس طرح شیطان اپنا کام کر لیتا ہے. شیخ فرماتے ہیں آخر میں چوتھے نمبر پہ ينبغي البعد عن التسميه بالاسماء المختصه بالكافرين، کافروں کے ناموں سے جو خاص کافروں کے لیے ہیں ان ناموں سے اجتناب کرنا واجب ہے، دور ہونا واجب ہے. مجھے نہیں پتا کہ ہمیں کیا ہو گیا، بعض گھرانوں میں سوزان مسلمان ہیں، نام ہے کہ نہیں سنا ہے آپ نے؟ کافی سوزان. اب سوزان یہ نام کیا ہے؟ مسلمانوں کا نام ہے. جاپنیز کہاں پہ؟ جاپنیز نام ہے. پتہ نہیں، میں تو کواساکی شواساکی جانتا ہوں، یہ سوزان تو مجھے یعنی مغربی نام لگتا ہے، مشرق نام تو لگتا نہیں ہے. پتہ نہیں بتاتا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی. اچھا بہرحال اس کے علاوہ بھی یعنی ہمیں تھوڑا سا جانے کا ہم سوچیں، پتہ ہے کہ آئیڈیلز ہوتے ہیں، جس کا جو آئیڈیل ہے اس سے محبت کرتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ اس کو یاد کرتے کرتے بچوں میں وہ نام کر دے. سیلیبریٹیز ہیں یا جیسے کہا جاتا ہے کہ فلم سٹار، پتہ نہیں کیسے فلم، جھوٹ بولنے والے، بدکاری کرنے والے، گندگی کرنے والے، وہ سٹار ہی ہیں سبحان اللہ، عجب سی بات ہے. اور بچوں کے نام ان کے مطابق رکھتے ہیں، اور کہاں انبیاء کے نام، اور کہاں یعنی ایسے نام جو اللہ کو پیارے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پسندیدہ نام ہے، اس کو ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. بعض ٹیلی فون آتے ہیں بعض اوقات، کہتے ہیں بیٹا ہونے والا ہے، انچ بچہ ہونے والا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکے کا نام بتا دیں. عجب سی بات ہے بھائی، میں کیا بتاؤں آپ کو بھائی، آپ دیکھیں نہیں، آپ کوئی نام دیکھیں کہ کون سا نام اچھا ہے. میں اللہ تعالیٰ جو پسند، یہ حدیث میں نے سنائی دو تین جو مجھے اس وقت یاد تھیں. نہیں یہ تو فیملی میں ہے، اچھا یہ بھی ہے، چار پانچ نام بتائیے سب فیملی میں. میں نے مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ ارے کیا جاتے ہیں آپ کا؟ دس نام عبد الرحمان ہو فیملی میں، کوئی جاتا ہے؟ کیا مشکل ہے؟ ابراہیم بیس لوگوں کا نام ہو، نہیں کچھ نمایاں نام ہو. نمایاں میں کہاں سے لاؤں بھائی؟ میرے پاس تو یہی ہے. میں کہاں سے یاد کروں ایسا نام؟ پھر مجھے تو پتا ہے، آپ ہی یاد کریں پھر. یعنی ہونا تو یہ چاہے کہ آپ سوچا، پھر آپ نے پوچھا یہ نام کیسا ہے، یہ تو بتا سکتے ہیں. ایجاد بھی آپ نے کرنا ہے، بتانا بھی آپ نے ہے، عجب سی بات ہے.
1: آج کل شارٹ کٹ طریقہ آ گیا نا، کہتے ہیں وضو کر کے بیٹھے قرآن شریف پڑھیے، جہاں انگلی پڑ جائے جہاں نظر پڑ جائے وہی نام ہوگا.
0: عجب سے بارک اللہ، مجھے یاد دلایا بارک اللہ فیک. ایک منٹ ایک منٹ، ابھی پرسوں ایک مریض ہے، عجیب سا نام، لڑکی کا نام عجیب تھا. میں نے کہا یہ کون سا نام ہے؟ کہتے قرآن مجید میں نہیں ہے. واللہ ایک لفظ قرآن مجید کے بیچ میں سے نکالا، شاید یہی کام انہوں نے کیا ہے، فال والا کام. یہ دیکھو قرآن مجید کو کھول کے آنکھیں بند کر کے وضو کر آنکھیں بند کر کے یوں انگلی رکھنا، اسے فال کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل بدعت اور حرام ہے، یاد رکھیں، بالکل جائز نہیں ہے. کہ قرآن مجید بھی یعنی شیطان کے ابلیس پہ آگے تو ابلیس رکھیں گے، یعنی آپس کی بات، فرعون پہ آ گیا، ابو لہب پہ آ گیا تو کیا کریں گے آپ؟ رکھ دیں گے ابو لہب؟ نہیں، لوگ رکھیں گے، وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نعوذ باللہ. دیکھیے یہ شیطانی کام، شیطانی وسوسے ہیں. یہ لوگ کون کرتے جو علم کے نور سے محروم ہو؟ سچ بات ہے، علم کے نور سے جو محروم، پھر یہی کام کرتے. کتنی پیارے نام ہے، آپ پیارے نام کی طرف جائیں. اب دیکھیں، ہاں نقتل، ایک نام نقتل. میں نے کہا نقتل کے کیا نام ہے؟ کہتے ہیں قرآن مجید نہیں ہے. قرآن مجید کہاں پہ؟ نہیں میں نے ڈھونڈا قرآن مجید. دیکھیں سورت یوسف میں جب کیل کی بات ہے نقتل، کہ ہمیں جو ناپ ہے وہ اس میں بھی ہمیں یعنی فائدہ ہوگا، تو کیل کے لفظ جو برتن ناپنے والا اناج کو نقتل، وہ ہے بھی فعل، سبحان اللہ، اس فعل سے نام رکھ لیا سبحان اللہ، اس کا نام نقتل ہے. کب تک نقتل نقتل بیچارے کا نام جاری رہے گا اس طریقے سے؟ کہاں پہ؟ قرآن مجید میں ہے. تو ایسی چیزیں جو ہے، میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا بھی عقل مندی کے کام، عقل مندی سے انسان کام لے، واللہ علم نور ہے واللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ علم کا راستہ دکھا دے اس کی زندگی روشن ہو جاتی ہے. وہ صرف میں صرف ناموں کی بات یعنی ایک مثال دے رہا ہوں، زندگی بہت سارے پہلو ہیں اور ایسے اندھیرے نظر آتے ہیں بعض اوقات بعض لوگوں کی زندگی میں، کہ واللہ عجیب و غریب بات ہوتی ہے. واللہ علم، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع و صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو اپنانے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام الحمد رب العالمین، وصلی اللہ وبارک علی محمد وعلى آلہ وصحبہ.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم تعلق سے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان جا رہا ہے، پرسوں ہم منتظر تھے ماہ رمضان کے بڑے جوش کے ساتھ، استقبال کرنے کی تیاری کر رہے تھے. کل ماہ رمضان آیا تھا اور آج ماہ رمضان جا رہا ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے ہماری. کل اور آج کے بیچ میں ہم لوگ رہتے ہیں. اس عظیم مہینے کے اندر ہمارے زندگی کے لمحات کیسے گزرے، ہم لوگوں کے اعمال کیا تھے. روزہ تو ہم سب نے رکھا ہے، صلاۃ التراویح اور قیام اور تہجد کی نماز بھی ہم سب نے پڑھی، اچھے روزے دار اور اچھے نمازی تو بن گئے، لیکن کیا ہم اچھے مسلمان بن سکے؟ کیا روزے کا مقصد پورا ہوا؟ کیا روزہ کیوں فرض کر دیا گیا ہمارے اوپر؟ کیا ابھی تک ہم نے اس مسئلے کو جانا ہے کہ نہیں؟ رمضان جاتے جاتے ہمیں اور کیا دے کے جا رہا ہے؟ اور جاتے جاتے ہم نے رمضان کو کیا دیا ہے؟ رمضان کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں کہاں ہوں؟ میرا کردار ماہ رمضان میں کیا تھا؟ اور ماہ رمضان کے بعد کیسے رہے گا؟ اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں۔ ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ ماہ رمضان میں مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ ماہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ ماہ رمضان میں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ تہجد اور قیام کی نماز پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ماہ رمضان لیلۃ القدر کہ جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نے گناہ معاف کر دیے گئے۔ ماہ رمضان جس نے عمرہ کیا اسے اللہ تعالی حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ رمضان کے خیرات اور برکات، اس عظیم مہینے میں ابھی دو چیزیں باقی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے زکاۃ الفطر۔ زکاۃ الفطر یہ وہ زکاۃ ہے جس کا تعلق فطر سے ہے، اور اس لیے اس کو زکاۃ الفطر کہا جاتا ہے۔ زکاۃ الفطر کے چند احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں۔ زکاۃ الفطر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى، بے شک تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یعنی نماز پڑھی، عید نماز پڑھی، اور جس نے ذکر اسم ربہ فصلی، جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ تزکا کا معنی بعض علماء نے یہاں پہ اس آیت کریمہ سے زکاۃ الفطر کا لیا ہے۔ زکاۃ الفطر پہلے ہے، اس کے بعد عید کی نماز ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا، جیسے کہ سید عبداللہ بن عمر کی روایت میں آیا ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر، زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے۔ کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی العبد والحر، غلام پر بھی فرض ہے اور آزاد پر بھی فرض ہے، الذکر والانثى مرد عورت دونوں پر فرض ہے، الصغیر والکبیر چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض ہے، من المسلمین مسلمانوں میں سے سب پر فرض ہے، چاہے بچہ بالغ ہو یا نہ بالغ ہو، بچہ پیدا ہو چکا ہے اس پر زکاۃ الفطر فرض کر دی گئی ہے۔
0: جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے حاملہ عورت جو ہے اس کے بچے پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے زکوٰۃ الفطر، لیکن صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے. اگر کوئی شخص اس بچے کی زکوٰۃ الفطر دینا چاہے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا لیکن حمل ٹھہر گیا ہے تو اس کے لیے جائز ہے اور امر مستحب ہے. زکوٰۃ الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا، گھر کے سربراہ پر فرض ہے. کیونکہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم زکوٰۃ الفطر تو نکالنا چاہتے تو نکالے گا کون؟ جو گھر کا سربراہ ہے، جس کے اوپر گھر کا خرچ فرض ہے، جس نے گھر کا خرچ اٹھایا ہوا ہے، ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اس شخص پر فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی طرف سے زکوٰۃ الفطر نکالے. اگر اس کے والدین اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ گھر کا ذمہ دار ہے تو وہ شخص اپنی طرف سے بھی، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے بھی اور اپنے والدین کی طرف سے بھی زکوٰۃ الفطر نکالے گا. اسی طریقے سے جو بہن بھائی اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا خرچ وہ شخص برداشت کرتا ہے، ان سب کی زکوٰۃ الفطر وہی شخص دے گا جو گھر کا ذمہ دار ہے. زکوٰۃ الفطر یاد رکھیں، زکوٰۃ الفطر میں مال اور پیسہ نہیں دیا جاتا، زکوٰۃ الفطر میں اناج یا اناج جیسی چیزیں دی جاتی ہیں. کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی اس حدیث میں آیا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر. صاع کہتے ہیں خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، والیوم کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے نہیں. اور کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم چیزیں تول کے خریدتے ہیں تو تقریباً ایک صاع جو ہے وہ تقریباً 3 کلو کے برابر ہے، تو ہر ایک شخص کی طرف سے 3 کلو یا تو کھجور اور یا گندم یا چاول، اناج یا اناج جیسی چیزیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ پیسے دینا جائز نہیں ہے، صرف اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دے سکتے ہیں، تو ایک شخص نے کہا، سید عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو ہیں جب خلیفہ تھے تو وہ پیسے دیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا اس کے جواب میں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکوٰۃ الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے، اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر عبدالعزیز نے کیا عمل کیا؟ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر دوسرے کسی کے قول کو نہیں لیا جاتا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کسی کے قول قابل اعتبار نہیں رہتا، چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کیونکہ سارے کے سارے علماء اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے محتاج ہیں. بغیر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا. ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید اور صحیح حدیث ہمارے دین کی بنیاد ہے، اور سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے اور ان کے تابعین نے، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین، پہلے بہترین 3 زمانوں میں جو لوگ موجود تھے، جو اس امت کے بہترین لوگ ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا ہے. زکوٰۃ الفطر کے اس مسئلے کو دیکھ لیں آپ. امام حنبل بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنت ہے، معروف عالم ہے امت کے، وہ فرماتے ہیں کہ پیسے لینے کی بات جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث آئی ہے اور اس حدیث میں پیسے کا ذکر ہی نہیں ہے، صاع کا ذکر ہے. اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا فقراء نہیں تھے؟ بہت زیادہ فقراء تھے، ریال پیسے درہم دینار ان کو بھی اشد ضرورت تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اناج دیا، یا اناج جیسے کھجور وغیرہ دیا، ان کو ریال درہم روپے دینار نہیں دیے. جس سے یہ ثابت، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج فقیر موجود ہیں ان کو اشد حاجت ہے ریالوں کی، پیسوں کی، تو فقیر تو اس زمانے میں بھی زیادہ موجود تھے آج سے، دینار و درہم کی ان کو بھی زیادہ اشد ضرورت تھی، ہم سے بھی زیادہ تھی، آج کے فقراء سے بھی زیادہ تھی، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینار یا درہم نہیں دیا، بلکہ ان کو یہی کھجور یا جو اور اس جیسی چیزیں دی ہیں. تو آج یہاں پر سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں، گندم روٹی بہت کم لوگ پکاتے ہیں، گھر میں بہت کم لوگ پکاتے ہیں، اور فقراء خاص طور پہ یہاں پہ جو ہیں وہ بازار سے روٹی خرید کے کھاتے ہیں. تو یہاں پر مناسب یہ ہے کہ چاول دیے جائیں، اور 3 کلو چاول تقریباً 15 ریال کی تقریباً ایک چھوٹی سی بوری بھی ہے. آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا آج سے لوگوں رکھنا، بلکہ کل رات سے لوگوں نے رکھنا شروع کر دی. زکات الفطر کا وقت جو ہے یاد رکھیں 3 وقت ہے، ایک ہے فرض وقت، یعنی اس کے بعد نکالنا جائز نہیں ہے، وہ زکات الفطر نہیں ہوگی. فرض وقت ہے عید نماز سے پہلے تک آپ نے زکات الفطر نکال لینی ہے. جیسے کہ ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، اس کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے. زکات الفطر کا وقت عید نماز تک ہے، جب عید کی نماز ختم ہو جائے تو زکات الفطر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جو وقت مستحب ہے جس پر اکثر صحابہ کا عمل تھا، فجر عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز تک، یہ جو تھوڑا سا وقت ہے، صحابہ کرام کیا کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے اپنے گھر میں واپس چلے جاتے اور پھر زکات الفطر، پھر عید کی نماز کی تیاری کرتے اور زکات الفطر اپنے ساتھ لے کے جاتے، جب عید نماز کے لیے جاتے راستے میں فقراء مساکین کو دے کر پھر عید کی نماز کے لیے جاتے. تو یہ مستحب وقت ہے، شاید آج ہمارے لیے مشکل ہو، تو اس لیے تیسرا وقت جو ہے جو جائز وقت ہے وہ عید نماز سے، عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے، 28, 29, 30 اگر 30 کا مہینہ ہو تو، اس لیے احتیاطاً 28 کے دن، 29 کے دن یعنی 1 یا 2 دن پہلے. اگر 30 دن کا مہینہ ہے تو پھر 29 اور 30 دو دن رہے، جس نے 27 کو نکالے تو زکات الفطر نہ ہو، یاد رکھیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ مہینہ کتنے کا ہے. اس لیے احتیاط کا دامن یہی ہے کہ 29 تاریخ کو جو ہے زکات الفطر نکال لی جائے. اور اس پر بعض صحابہ کا عمل تھا، جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ جو ہیں وہ عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے تک نکال لیتے تھے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اکثر بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ رمضان کے آغاز سے ہی زکات الفطر نکال دی، رمضان کے شروع سے، ماشاءاللہ بڑے حریص ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمیشہ عبادت علم کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. زکات الفطر بھی عبادت ہے، جیسے کہ روزہ نماز عبادت ہے، جہالت کی بنیاد پر عبادت عبادت نہیں ہوتی. تو ان لوگوں پر یاد رکھیں فرض ہے کہ وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لیں. اس کی مثال ایسی ہے، کسی شخص نے فجر کی نماز جو ہے وہ رات کو پڑھ لی، فجر کی اذان سے پہلے، تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ کیونکہ وقت سے پہلے پڑھ لی ہے. اب جب فجر کی اذان ہوگی اب اس پر فرض ہے کہ اس نماز کو دوبارہ دہرائے، وہ جو اس کی نماز ہے وہ نفل سمجھی جائے گی، وہ فرض نہیں سمجھی جائے گی. اسی طریقے سے جس نے زکات الفطر نکال لی ہے 27 تاریخ سے پہلے، تو یاد رکھیں وہ اپنی زکات الفطر دوبارہ سے نکالے، اس کی زکات الفطر نہیں ہوئی. اور یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے، ہاں جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ جو زکات الفطر ہے اس پر ابھی اس کا فرضیت ابھی اس پر باقی ہے. زکات الفطر کے تعلق سے اس کی حکمت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض کر دیا. زکات الفطر کیوں فرض کی؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، طہرۃ للصائم ہے، روزے دار کے لیے پاکیزگی ہے، من اللغو والرفث، کوئی بد کلامی ہو گیا روزے کی حالت میں، کبھی کوئی کسی پر ہاتھ اٹھ گیا، کسی پر ظلم ہو گیا، کوئی بد فعلی ہو گئی روزے کی حالت میں، جھوٹ منہ سے نکل گیا روزے کی حالت میں، چغل خوری کی روزے کی حالت میں، کوئی غیبت کی کسی کی، یہ وہ چیزیں ہیں جو عمل صالح میں کمی پیدا کر دیتی ہے اور اس میں نقص پیدا کر دیتی ہے. تو اللہ تعالی رحمت للعالمین جل شانہ نے زکاۃ الفطر اس لیے فرض کیا ہے کہ روزے دار کا روزہ باقی رہے, اس کو اس روزے کا اجر و ثواب بھی مکمل ملے, تو زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا تاکہ اس روزے دار کا روزہ جو ہے اس نقائص سے پاک ہو جائے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. رمضان جاتے جاتے ایک اور خیر و برکت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک خاص تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ہم زکاۃ الفطر دیتے ہیں. اور دینے والے یاد رکھیں, یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑے کریم ہیں, آپ دینے والے ہیں. دینے والا بھی محتاج ہے, لینے والا بھی محتاج ہے. لینے والا ہمارا محتاج ہے اور دینے والا لینے والا دونوں اپنے رب کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ طاقت دی ہم دے سکتے ہیں, ورنہ ہم آج لینے والوں کے صف میں کھڑے ہوتے. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, یاد رکھیں. کوئی شخص کہے میرے تو اچھی جاب ہے, اس اچھی جاب کی تلاش میں ساری دنیا ڈھونڈتی ہے, ساری دنیا پھرتی ہے, لیکن کتنے لوگوں کو ملتی ہے؟ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر روزگار کے ہیں, اور جو روزگار والے ہیں ان کو روزی ملی ہے, ان کا کیا کمال ہے؟ اس میں ڈگری ہے, سب کے پاس ڈگری ہے, ہنر ہے, سب کے پاس ہنر ہے. یاد رکھیں یہ رزق آزمائش ہے. آج ہم دینے کی طاقت رکھتے ہیں, اور بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں اس دنیا میں جو کل دینے والے تھے آج لینے والے ہیں. اس لیے دیتے ہوئے سر جھکا کے دیا کریں, کبھی سر اٹھا کے سینہ تان کے نہ دیا کریں. بعض لوگوں کو دینے کا انداز ہی عجیب سا ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, بس ہم ہی دینے والے ہیں. یاد رکھیں کہیں اللہ تعالیٰ اس غرور کو توڑ نہ دے اور اس کے ساتھ تم بھی نہ ٹوٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ اور یہ طریقہ پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو انکساری اور ذلت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. ایک تو ہم غلطیاں کر چکے ہیں, ہم بشر, غلطی ہوئی ہم سے, روزے کی حالت میں بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں. کبھی بچے پر زبان چل گئی, کبھی بیوی پر, کبھی کسی دوست پر, کبھی کسی بیگانے پر, کبھی اپنے پر. بشر ہیں, شیطان خون میں دوڑتا ہے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس کا اقرار کرتے ہیں ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں, ہم اقرار کریں یا نہ کریں, اس نے زکاۃ الفطر ہم پر فرض کر کے ہمارے ان لغزشوں سے اور ان نقائص سے ہمیں روزے کو پاک کر دیا. ایک چیز یاد رکھیں, اور انشاءاللہ اس پر میں مکمل خطبہ دوں گا, یہ مناسب وقت نہیں کہ میں پوری بات یہاں پہ کروں. اعمال کی حفاظت بہت مشکل ہے. عمل کرنے میں کوئی کمال نہیں, اصل کمال ہے عمل کرنے کے بعد اس عمل کی حفاظت کرنا, اس عمل کو محفوظ کر دینا. کبھی آپ نے ایسا مزدور دیکھا ہے جو سارا دن انتھک محنت کرتا ہے, جد و جہد کرتا ہے, اپنا خون اور پسینہ بہا کر حلال کمائی کماتا ہے, اور شام کے وقت جب تھکا ہوا ہوتا ہے اپنی مزدوری لیتا ہے اور دریا میں اسے بہا دیتا ہے, دریا میں اس کو ضائع کر دیا. اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی سمجھے گا؟ کوئی کہے گا عقل مند انسان ہے؟ اگر یہ عقل مند نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے سارا مہینہ روزے رکھے ہیں لیکن اس شخص کو روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ ملے ہی نہیں؟ یہ اس سے بڑھ کر بے وقوف ہے کہ نہیں؟ اس نے ایک دن کی مزدوری ضائع کی, اس نے ایک مہینے کی مزدوری ضائع کی. اور اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس نے ایسا عمل کیا جس سے اس کے سارے زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے, ایک چیز باقی نہ رہی, جسے کہتے ہیں نواقض الاسلام, وہ چیزیں جو اسلام کے منافی ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز آ جائے تو اسلام باقی نہیں رہتا اور یہ شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. نبی کو گالی دینے والا, اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والا, دین کو گالی دینے والا, دین کا مذاق اڑانے والا, نبی کا مذاق اڑانے والا, قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں. یہ کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ بدعہ مکفرہ کا ارتکاب کرنے والا. بدعہ مکفرہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کون سی بدعات ہیں یا کون سی چیزیں ہیں جو دین میں نہیں ایجاد کی گئی ہیں جس سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اور پھر شرک کا ارتکاب کرنا جو سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. شرک ہوتا کیا ہے پھر؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بعض یہاں پر اٹکے ہوئے ابھی تک, اٹکے اور لٹکے ہوئے, ان کو ابھی تک نہیں سمجھ نہیں آ رہے اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں, کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے کہ کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے. یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی مسلمان شرک کر سکتا ہے کہ نہیں, ان کو شک اور شبہ ہے ابھی تک بھی. اور اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون, سورۃ یوسف میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے الا کہ وہ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ واضح فرمان ہے اور اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہے اس معاملے میں کہ پھر سے اس امت میں شرک قائم ہوگا. لیکن سبحان اللہ, کیا ہم لوگوں نے اپنے اعمال کی حفاظت کی ہے؟ تو اصل کمال ہے عمل کو محفوظ کرنے میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں جنازے کے ساتھ, دو واپس چلی جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے, اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل. تین چیزیں جاتی ہیں, دو واپس چلی جاتی ہیں, اس کا مال اس کے اہل و عیال, اور ایک اس کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہے اس میت کے, اس کا عمل ہے. عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایک بھی عمل صالح نہیں جائے گا اور سارے کے سارے بد اعمال ساتھ جائیں گے. عمل نے ساتھ جانا ہے, یاد رکھیں, کیونکہ ہم انسان ہیں اور بغیر عمل کے ہم زندہ رہ نہیں سکتے. اگر اچھا عمل نہیں ساتھ جائے گا تو پھر خیر نہیں ہے, پھر برے عمل ساتھ ضرور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے محفوظ فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے. تو عمل کی حفاظت پر انشاءاللہ 10 سے زیادہ چیزیں ہیں جو عمل کو اکارت کر دیتی ہیں, یا تو کلی طور پر یا جزوی طور پر. جزوی طور پر جیسا کہ المن والاذى, آپ صدقہ تو دیتے ہیں لیکن ساتھ احسان بھی جتلاتے ہیں, ارے میں نے تمہیں دیا تھا, ارے میں دینے والا ہوں. ایسے شخص صدقہ جو ہے وہ اس کے نام اعمال میں کچھ لکھا نہیں جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اے ایمان والے, اے ایمان والوں, اپنے صدقات اپنے خیرات کو من سے, احسان سے, احسان جتلانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو, اکارت نہ کرو, باطل نہ کرو. تو یہ اس شخص کا یہ صدقہ جو ہے یہ ضائع ہو گیا. اور جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا تو اس کے عمل اکارت ہو گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز کو ترک کیا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیا, فقد حبط عمله. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تارک الصلاۃ جو نماز کو ترک کرتا ہے مکمل طور پہ, مکمل طور پہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے وہ تارک الصلاۃ, اس کے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو گئے ہیں. اور جس نے ایک نماز کو چھوڑا, خاص طور عصر کی نماز میں جو حدیث آئی ہے, تو اس شخص کے اس دن کے اعمال اکارت ہو گئے سارے دن کے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے. عجب بات دیکھیں کہ ماہ رمضان میں ہم نے روزہ تو رکھا, کیا نمازیں بھی پانچ وقت پوری پڑھی, مکمل پڑھی, یا کسی نے تین پڑھی, کسی نے چار پڑھی؟ نہیں, روزے دار ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, اب ایک بوجھ اٹھا سکتے ہیں, دو دو بوجھ کیسے اٹھائیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. بعض لوگوں کو تو یہ تصور ہے کہ روزہ بھی بوجھ ہے اور نماز بھی بوجھ ہے, اس زندگی ساری اس بوجھ تلے گزرتی ہے, ان کی زندگی ساری تنگ ہے. تو حفظ الاعمال پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے خطبے میں میں جو 10 سے چیزیں زیادہ چیزیں اس پہ بات کروں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو سارے کے سارے اعمال اکارت کر دیتے ہیں, جیسے کہ شرک کا ارتکاب, بدعہ مکفرہ کا ارتکاب کرنا, نواقض اسلام کا ارتکاب کرنا جس میں جادو بھی شامل ہے. جادو ایسا عمل ہے جو سارے اعمال اکارت کر دیتا ہے. جادوگر جادو کرنے والا اور یا جس نے کسی پر جادو کیا ہوا ہے یہ سارے جرم میں برابر ہیں. جادوگر کی تصدیق کرنے والا، کاہن عراف کی تصدیق کرنے والا، یہ سب ایک صف میں کھڑے ہیں. تو اللہ کے لیے

ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم چیزوں کو جالیں اور ان چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں، اور ہر وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے جس سے ہمارے اعمال بھی محفوظ رہے، اللہ تعالیٰ ہر وہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. تھوڑی سی مثال دے تو دیکھیں علم کی اہمیت، دیکھیں علم نور ہے. ایک شخص ایک طالب علم ہے جو علماء کے ساتھ جاتا بھی ہے اور دروس بھی حاصل کرتا ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے، ہمارے ساتھیوں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ اس پر رحم، ہم سب پہ رحم فرمائے. تقریباً پچھلے 20 سال سے زیادہ سے وہ علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان سے علم حاصل کرتا ہے. اب جانتے ہیں پچھلے 16 سال سے کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا. پچھلے 16 سال سے وہ جمعے کی نماز پڑھتا آیا ہے اور جمعے کی نماز اس کی قبول ہی نہیں ہوئی. پچھلے 16 سالوں سے تقریباً غلطی سے کیا ہوئی؟ دیکھیں علم نور ہے، دیکھیں سمجھے ذرا. وہ کہتا ہے جب اس نے ایک لیکچر میں سنا، پھر اس نے کہا میں تو یہ عمل کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے میرے 16 سال سے، یہ 15-16 سال ہو گئے مجھے. تو ہمارے شیخ نے کہا اب جمعے کی نماز نہیں ہوئی. ہوا کیا کہ پچھلے 16-15 سالوں سے وہ شخص غسل جنابت اس پر فرض ہوتا ہے، غسل جنابت، شادی شدہ ہے، بچے بھی ہیں، اس کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے. ذرا غور کرے، طالب علم ہے، جاننے والا ہے. پچھلے 15-16 سالوں سے کیا ہوتا ہے کہ غسل جنابت فرض ہے اس کے اوپر، وہ غسل کرتا ہے جمعے کے لیے اور نیت نہیں کرتا غسل جنابت کی، اور نیت شرط ہے غسل کے لیے بھی وضو کے لیے بھی. انما الاعمال بالنیات، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو وہ اپنی نیت جو ہے وہ کرتا جمعے کے غسل کے لیے، اور اس میں یہ نیت نہ کرتا کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں، اور زبان سے نیت نہیں کی جاتی، دل میں نیت انعقاد کرنے کافی ہوتا ہے کہ میں یہ غسل کیوں کر رہا ہوں، کیونکہ میں ناپاک تھا، میں پاکیزگی اختیار کر رہا ہوں شرعی طریقے سے. تو اس شخص کا اتنی سالوں میں جمعہ نہیں ہوا، ایک جمعہ بھی نہیں ہوا. علم نور ہے میرے بھائیوں، بعض علم کے قریب ہوتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں سے انجان ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو مسائل ہوتے ہیں، یہ شریعت کی بنیادی مسائل میں سے. نماز دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد نماز دوسرا رکن ہے، اور نیت شرط ہے نماز کی. اگر ہم یہ نہیں جانتے پھر ہم جانتے کیا ہیں؟ تو اللہ کے لیے ان چیزوں کو جانیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اکارت ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی بھی عرض کیا ہے کہ کمال اس میں نہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور صلاۃ اللیل پڑھتے رہیں، عمرہ بھی کریں، حج بھی کریں، صدقات الخیرات، زکاۃ الفطر، زکاۃ المال، سارے نیک اعمال کریں، اور نتیجہ کیا نکلے کہ کچھ بھی باقی نہ رہا، سر عمل ضائع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بہت کچھ دنیا میں آ کے سیکھا، نہیں سیکھا تو دین کی بنیادی نہیں سیکھی ہم نے. نواقض الاسلام کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں جو دراصل سے خارج کر دیتی ہیں؟ شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک اکبر و اصغر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ چیزیں جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو ابھی وقت ہے جاننے کے لیے، ورنہ موت تو کبھی بھی آ سکتی، اچانک آ سکتی ہے. وہ نہ جانے ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، یہ تو طالب علم کی بات تھی، ہم میں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور حقیقت وہ عبادت ہوتی نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو مسئلہ جو ہے ایک عام سا مسئلہ ہے، ہم سب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم سب غسل کرتے ہیں، شاید یہ غلطی ہم سے بھی بعض اوقات ہوئی ہو، لیکن دیکھیں علم کا یہ نور جو ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی عبادت کرنی ہے تو نیت کی بنیاد پر عبادت کرنی ہے، اور غسل جنابت بھی عبادت ہے. ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک حاضر کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ عبادت ہوتا ہے. اور ہمیں کس نے حکم دیا ہے کہ جنابت سے پاک ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں طریقہ سمجھایا ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے. تو یاد رکھیں مبتلات الاعمال کو جان لیں. تو یہاں پر زکاۃ الفطر کیوں فرض کر دی گئی؟ کیا حکمت ہے؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. دوسرے نمبر وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کے لیے فائدہ ہے، کھانا ہے. اب دیکھیں کہ چاول لیتے ہیں، بعض ایسے گھرانے جانتا ہوں میں جو فقیر اور مسکین ہیں، وہ زکاۃ الفطر سے جو چاول یا گندم لیتے ہیں پورے اگلے 6 مہینے یا 1 سال تک کھاتے رہتے ہیں، تو 1 سال کے کھانے کی کفایت ان کو ہو گئی الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے انسان پیسہ

0: دے کے ضائع کر دیتا ہے. یعنی حکمت کیا ہے؟ پیسہ کیوں نہ دے؟ آپ دے کے دیکھ لیں. دینا نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں عید سے پہلے, ضروری چیزیں بھی اور غیر ضروری چیزیں بھی لوگ خرید لیتے ہیں عید کے نام پر, اور پھر جب وقت آتا ہے کچھ دنوں کے بعد کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پریشانی ہے, پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ کھانے کی چیزیں دی, اور کھانے کی چیزیں کون سی ہے؟ کوئی روٹی نہیں ہے, کوئی سالن نہیں ہے. اب روٹی پکا کے نہیں دے سکتے زکات الفطر میں, یا چاول پکا کے نہیں دے سکتے, ایک دیگ خریدی اور چاول پکا کے کھلا دیے, نہیں. آپ نے چاول کچے دینے ہیں, چاول ہو گندم ہو, تاکہ یہ لوگ لمبے عرصے تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. کھجور ہے, خشک کھجور جو ہے لمبے عرصے تک لوگ کھا سکتے ہیں. اور بھوک یاد رکھیں, بھوک اور پیاس ایسی مصیبت اور ایسی تکلیف ہے کہ برداشت نہیں ہوتی, خاص طور بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. اور نہ جانے کتنے لوگوں نے محرمات کا ارتکاب کیا ہے اسی بھوک کی وجہ سے, کتنے لوگوں نے لوگوں کا حق کھایا ہے, رشوت لی ہے, چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, ظلم کیا ہے اسی بھوک کی وجہ سے. نہ جانے کتنے لوگوں نے, کتنی عورتوں نے نعوذ باللہ بد فعلی کی ہے, بد عملی کی ہے اسی بھوک کی وجہ سے. اور یہ کہ عذر شرعی نہیں ہے کہ بھوک ہے تو پھر حرام کھاؤ. واللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے مارنے کے لیے نہیں, بھوکا مارنے کے لیے نہیں. اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی رزق دیتا ہے, جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے, اپنے بندوں کو نہیں دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے, تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی ہم دوڑتے ہیں چور دروازے کی طرف اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بس پیٹ بھر جائے. واللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرماتا ہے. پرندہ دیکھا ہے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں, اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں, اور جب واپس شام کو آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اور پرندے دیکھا عجیب سے مخلوق ہے, زمین پر اسے کوئی ٹکنے نہیں دیتا, اڑتے اڑتے اپنا رزق لے لیتا ہے. رزق کبھی ہوا میں دیکھا ہے آپ نے؟ رزق زمین کے اوپر ہے, اور ہم زمین پر چلنے والے لوگ ہیں. رزق ہم حاصل کر, رزق حلال بھی حاصل کر سکتے ہیں, لیکن یہی ہمارے لیے مصیبت پڑی ہے کہ رزق حلال ہم کمائیں تو کیسے کمائیں, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے, لوگ آگے چلے جائیں گے. میرے کہا کہ رزق حلال کماتے کماتے اب اس دنیا کے سب سے آخری انسان بھی ہونا تو آپ کو پروانی ہونی چاہیے, انشاءاللہ جنت میں آپ سب سے پہلے ہوں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو غنی امیر لوگ ہیں وہ فقراء مساکین کے 40 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. فقیر کے پاس کیا ہے حساب کے لیے؟ کیونکہ جس نے جو غنی ہے اس کا ایک ایک ریال کا حساب ہوگا اور دگنا حساب ہوگا, کہاں سے کمایا ہے ایک حساب ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے دوسرا حساب ہے. جس کے پاس ہے ہی نہیں اسے تو بچ گیا نا. اور ایک لمحہ بھی جنت میں اس کے برابر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک لمحہ جنت میں پہلے جانا. بعض کہتے ہیں 40 سال بعد جائیں گے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ اپنے پیسہ ضائع کر کے اور امیر نہ بنے یا غنی نہ بنے. نہیں, صحابہ کرام بھی امیر تھے. سید عثمان غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ غنی تھے, پیسے والے تھے, لیکن اب کہاں سید عثمان اور کہاں ہم لوگ. پیسہ آزمائش ہے, مال آزمائش ہے. اگر کسی شخص میں صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق اس پیسے میں سے دے سکتا ہے جو فرض اور نفل حق ہے, اور اہل حقوق جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان پر ان کو حقوق دیتا ہے, تو پھر تو خیر علی خیر نور علی نور ہے. اور جو لوگ, جو اکثریت ہیں آج امت میں, جو اللہ تعالیٰ کا فرض حق نہیں جانتے, زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ بہت کم لوگ زکوٰۃ کے احکام مسائل جانتے ہیں. زکوٰۃ الفطر و زکوٰۃ المال میں فرق نہیں جانتے. وہ سمجھتے ہیں زکوٰۃ الفطر دے, زکوٰۃ دے دی ہم نے. زکوٰۃ الفطر کے اور احکام ہیں اور زکوٰۃ المال کے اور احکام ہیں. زکوٰۃ الفطر کے تعلق رمضان سے ہے اور زکوٰۃ المال کے تعلق رمضان سے نہیں ہے, مال سے ہے. جیسے کہ اس کا نام ہے زکوٰۃ المال, اس کا نام زکوٰۃ الفطر ہے, اس کا تعلق رمضان سے ہے. تو اس لیے اس مسئلے, اس فرق کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. بہرحال وطعمۃ للمساکین یہ زکوٰۃ الفطر ہے. اور زکوٰۃ الفطر جیسے کہ بعض ساتھیوں نے پوچھا اور پوچھتے رہتے ہیں, مدارس کی تعمیر, مساجد کی تعمیر میں دینا جائز نہیں ہے. زکاۃ الفطر مساجد یا مدارس کی تعمیر کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے صاع من تمر وصاع من شعیر، اور کس کے لیے، کس کو دیں گے ہم؟ فقراء مساکین کو دیں گے. ہم نے جو دینا ہے کھجور یا گندم دینا ہے یا چاول دینا ہے، اور دینا فقراء مساکین کو ہے. ہاں اگر مدارس میں یا مساجد کے اندر جو امام ہے مسجد کے یا جو مؤذن ہیں یا جو مدارس میں اساتذہ ہیں یا جو طالب علم ہیں وہ فقیر اور مسکین ہیں، ان کو زکاۃ الفطر آپ دے سکتے ہیں. لیکن زکاۃ الفطر پیسے کی شکل میں مسجد یا مدرسے کی تعمیر کے لیے دینا درست نہیں، جائز نہیں ہے. اگر کسی نے دے دیے تو اب وہ دوبارہ زکاۃ الفطر نکال لے، اسے زکاۃ الفطر نہیں ہوئی. یہ ایک چیز تھی. دوسرا عمل جو ہے زکاۃ الفطر کے بعد ماہ رمضان میں، وہ ہے جو رمضان اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے رمضان کے مہینے کے بعد، جاتے جاتے رمضان کہ یہ خیر بھی ابھی باقی ہے، عید کی نماز. اور عید کے دن چند اعمال ہیں جو ہمیں جاننے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عید کے اعمال کے تعلق سے ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، یہ سب ساتھوں کو انشاءاللہ ملے گا اس خطبے کے بعد. عید کی نماز جو ہے اس کے، یا عید کے دن ہم نے کون سے عمل کرنے ہیں، اس میں آپ کو پورا مل جائے گا کہ ایک سے دس تک نمبر کے ساتھ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرنا ہے عید کے دن. یاد رکھیں، فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا، عید کے دن کے عمل میں بیان کر رہا ہوں، فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا. وہ یاد رکھیں صرف عید کے دن کے لیے خاص نہیں ہے، فجر کی نماز تو فرض ہے ہر مرد پر پورے سال میں ہمیشہ. اور ابھی ابھی ہم رمضان ہے اور ہماری عادت سی ہو گئی الحمدللہ، جو لوگ بے نمازی تھے وہ ان کو نماز کی عادت بھی ہو گئی الحمدللہ، اور جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے تھے ان کی بھی عادت ہو گئی، مسجد کی طرف آنے لگے ہیں الحمدللہ. اور فجر کے وقت آپ دیکھیں مسجد بھری ہوتی ہے، سحری کھاتے ہیں نا سحری. تو ابھی عید میں، عید کے بعد سحری تو نہیں ہوگی، اس مطلب فجر کی نماز بھی نہیں ہوگی مسجد میں. تو اس خیر کو برقرار رکھیں، اور یہی مقصد ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو جائے. جس نے فجر کی نماز با جماعت مسجد میں اس عمل کو برقرار رکھا، واللہ میرے بھائی وہ شخص خیر میں ہے، وہ شخص خیر میں ہے، اس میں تبدیلی آئی ہے. جب تک کہ وہ یہ عمل جاری رکھے گا، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے رمضان کو قبول فرمایا ہے، اس کے روزے کو قبول فرمایا ہے، اس کے قیام کو قبول فرمایا ہے، اور انشاءاللہ اس شخص نے لیلۃ القدر کو بھی پایا ہے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں جسے ہم تولے نا ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہ ہوئی. علماء احمد یہی پیمانہ ہے، اگر آپ کے اندر تقوی بڑا ہے یا مضبوط ہوا ہے یا آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب آئے ہیں، بس یہی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت قبول فرمائی ہے. ایک عبادت کے بعد جب دوسری عبادت کرتے پھر تیسری کرتے ہیں، اس مطلب پہلے دو عبادات اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قریب کیا پیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، جب میرے بندہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں. سبحان اللہ، آپ قریب ہو کر تو دیکھیں، وہ کریم ہے، وہ دینا چاہتا ہے، لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم لینا چاہتے ہیں، ہم محتاج بھی ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن لیتے وقت ہم سستی کرتے ہیں. پھر کریم تو اس کو دیتا ہے جو لینا چاہتا ہے نا، جو خود نہ لینا چاہے کون اس کو دے گا؟ تو فجر کی نماز با جماعت اس عمل کو جاری رکھیں، اور پیمانے یہی ہے یاد رکھیں، جس نے کل سے فجر کی نماز چھوڑ دی یا عید کے پہلے دن سے، تو پھر تو سچ بات ہے کوئی خیر نہیں ہے. پہلے بھی کئی رمضان آئے اور گئے، یہ رمضان بھی آیا اور گیا اور کوئی فرق نہ ہوا، کوئی فرق نہ پڑا، بس بھوک اور پیاس ہم نے برداشت کی ہے، اس کے علاوہ کچھ ملا نہیں. اور صرف عید کے دن ہی نہیں، جب تک آپ یہ عمل جاری رکھیں گے، یاد رکھیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر راضی ہے. جو ہی آپ اس عمل کو چھوڑیں گے اب طرف کو ناراض کر دیں گے، اس کا مطلب ہے پھر آپ صرف وقتی طور پر متقی بنے، حقیقتاً آپ میں تبدیلی نہیں ہے. وہ صرف نماز ہی نہیں، سود خوری دیکھ لیں، جو شخص بعض لوگوں نے رمضان میں توبہ کی سود خوری سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اور اس کے عمل کو قبول فرمائے اور ان سب کو اور ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. انہوں نے پرواہ نہیں کی, ہمارا لاکھوں کا کاروبار ہے کیا ہوگا, ہمارے پیسے جو بینک میں پڑے, بس سود حرام ہے پتہ چل گیا ہے اور رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے, لعلکم تتقون رمضان کا مقصد ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں آج سے ہم نے توبہ کر لیا سود سے, سود سے توبہ ہو گئی الحمدللہ. یہ نہ ہو کہ پھر اب رمضان کے بعد پھر وہی سود ہو اور پھر وہی حرام مال ہو. تو پہلا عمل جو کرنا ہے فجر کی نماز, اس لیے میں نے کہا ہے کہ اکثر اسارا جاگتے رہتے ہیں, چاند رات ہے, چاند رات کی چاندنی کو دیکھتے دیکھتے رات جاگتے رہتے ہیں اور بس فجر سے پہلے شیطان غالب ہو جاتا ہے, اونگ سی آتی ہے, بس انتظار کرتے کرتے لیٹ جاتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, پھر فجر کی نماز بھی گئی, عید کی نماز مشکل سے دوڑتے دوڑتے کبھی ملی کبھی راستے میں ہو گئی, واپس آئے منہ لٹکائے ہوئے اور آ کے سو گئے, پھر جا کے آنکھ کھلی اثر کے بعد یہ ہماری عید گزری ہے. ایسے عید ہوتی ہے کیا؟ اسے عید کہتے ہیں. عید خوشی ہے اور شریعت کے آپ سبحان اللہ آپ انداز کو دیکھیں کہ خوشی ہمیشہ اس وقت خوشی کا اعلان ہوتا ہے اور بڑی خوشی, جیسے عید الفطر عید الاضحیٰ ہے, اب ذرا غور کریں تو ایک بڑی عبادت کے بعد ہے یہ خوشی. عید الاضحیٰ حج کی عبادت, جب ہم حج کر لیتے ہیں 9 تاریخ کو 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں اب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے اپنی بخشش کرواتے ہیں تو اگلے دن عید اب خوشیاں مناؤ تم, کیونکہ آپ نے بڑی عبادت کی ہے, اگر اللہ تعالی نے اس عبادت کو قبول فرمایا پھر تو تم کامیاب ہو گئے, اب خوشی مناؤ. یہ خوشی ہے, ہم خوش ہوتے ہیں ابھی بونس ملا ہے, ابھی عیدی ملی ہے, ابھی کچھ مال میں کچھ اضافہ ہوا ہے, کچھ اوور ٹائم مل گیا, بڑے خوش ہوتے ہیں, بچے بھی خوش ہوتے ہیں, ٹھیک ہے خوش ہونا چاہیے, لیکن یہ تو ہم نے کھا لیا ضائع کر دیا. اصل خوشی تو یہ ہے عید میں وہ لوگ خوش ہوں جنہیں رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا, اپنے رب کو راضی کیا, گناہوں سے توبہ کی. اگر 10 گناہ تو کم سے کم 500 تو توبہ کی ہے نا, جس کے 10 گناہ تھے 12 گناہ 2 گناہ اور کما لیے رمضان میں نعوذ باللہ, کیا خوشی ہے اس شخص کو اور کیا عید ہے اس کی, جسے اپنے رب کو ناراض کیا اور کرتا رہا رمضان سے پہلے بھی رمضان میں بھی اور عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا, پھر کہتے عید مبارک. کون سی عید اور کس کو مبارک ہو؟ عید کے دن کے اعمال, فجر کی نماز باجماعت پڑھنا, دوسرے نمبر پہ عید کی نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات و فطر نکال لی ہے, کیونکہ فجر کی نماز بھی فرض ہے اور زکات الفطر بعض لوگ بھول جاتے ہیں, تو آپ یہ پیپر اپنے ہاتھ میں رکھیں, یہ پمفلٹ جو ہے عید کے دن سے کھولیں اور دیکھیں آپ نے ان پہ عمل کیا ہے کہ نہیں, انشاءاللہ عید کے دن آپ کے لیے بہترین طریقے سے گزرے گا, اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا, سب کو ملے گا انشاءاللہ. یہ بھی ساتھی کہاں ہیں جس کے پاس ہیں, یہ دے دیں, اللہ کو جزائے خیر دے. عید کی نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات فطر نکال لی ہے, جیسے کہ میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے جو مسنون طریقہ ہے, مستحب وقت کون سا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے, فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے. عید نماز آپ نے نکالنا, عید نماز کے لیے فجر نماز پڑھ لی ہے, اب تاکید کر لیں اگر رات کو عید زکات فطر نکال لی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں نکالی تو ابھی وقت ہے ابھی نکال لیں. تیسرے نمبر پہ عید نماز کے لیے تیاری کرنا, جس میں غسل کرنا, جسم میں صفائی کرنا, خوشبو لگانا, اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنتے تھے, جس کا بحیقی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے کپڑے تھے وہی پہنتے تھے سبحان اللہ. تو اچھے نئے کپڑے اگر کوئی مستطیع تو خرید لے, اچھی بات ہے. جس کے پاس نئے کپڑے خریدنے کی استطاعت نہ ہو تو گھر میں اگر 2 یا 3 اس کے پاس تھوب ہیں یا جوڑے ہیں کپڑے کے جو زیادہ اچھے ہیں ان میں سے ایک لے لو, وہ پہن لے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے, تاک تعداد 3 کھا لیں, 5 کھا لیں, 7 کھا لیں, یہ سنت ہے کہ تعداد میں کھجور کھانا. حضرت ابو رضی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نہ نکلتے یعنی عید نماز کے لیے جب تک کھجور نہ کھا لیتے. مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں کھجور کھاتے اور پھر عید الفطر کے لیے عید نماز کے لیے گھر سے نکلتے. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور مصلی عیدگاہ کی طرف جلد روانہ ہونا اور اپنے ساتھ بیوی بچے بھی ساتھ لے جانا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمیں عید کے دن حکم دیا جاتا کہ ہم عید کے لیے نکلیں حتیٰ کہ کنواری لڑکی بھی عید نماز کے لیے جاتی اور حیض والی عورت بھی جاتی اور لوگوں یعنی مردوں کے پیچھے ہوتی ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کرتی اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کرتی اس دن کی برکت اور پاکیزگی کی امید کرتی. متفق علیہ حدیث میں جیسے آیا ہے. اور عورتیں کے لیے جو گھر سے نکلے بغیر زیب و زینت کے اور حیض والی عورتیں جو ہیں عیدگاہ کے باہر انتظار کریں. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے اور مسنون تکبیریں یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مسلسل پڑھتے رہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد جب عید گاہ میں پہنچ جائے تو بغیر دو رکعت نماز پڑھے بیٹھ جائے. عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی سنت نہیں ہے. عید نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ مصلی چھوڑ کے چلے جائیں اور تکبیر پڑھتے رہیں جب تک کہ نماز شروع نہیں ہو جاتی. صدر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی. متفق علیہ سے بخاری مسلم میں. ہاں اگر عید نماز مسجد میں ہوتی ہے یہ فرق جان لیں ذرا. عید نماز اگر مسجد میں ہوتی ہے تو پھر وہاں پر آپ دو رکعت سنت المسجد جو ہیں تحت المسجد وہ پڑھیں گے آپ. اور اگر مصلی میں ہوتی ہے تو وہاں پر دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائے اور عید نماز پڑھ لیں. جب عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کی ہوتی ہے دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی تو انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز پڑھی دو رکعت بغیر اذان بغیر اقامت کے اور نماز کے بعد پھر خطبہ دیا. پہلی رکعت میں سات تکبیریں اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں. اور طریقہ یہ ہے اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا بھی مسنون ہے. اور رفع دین جو ہے وہ دونوں کندھوں کے برابر یا تھوڑا سا اوپر یا کان کلو کے برابر یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے. بعض لوگ یوں کرتے ہیں یا یوں کرتے ہیں تکبیر التحریمہ کے وقت. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے وما اتاکم رسولہ فخذوہ جو تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمیں صحابہ کرام نے بالکل بہترین انداز سے بیان فرمائی ہے. جیسے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں ایک ایک باری گینی بیان فرمائی ہے. کسی ایک حدیث میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگوٹھے کان کے اندر دے دیتے یا دونوں ہاتھوں سے کان کو پکڑ لیتے یا دونوں ہاتھ کانوں کے اوپر رکھتے. یہ طریقہ تکبیر کا جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. بالکل آسان عمل ہے حذو المنکبین یہ منکبین ہیں دونوں کندھے ان کے برابر یا تھوڑا سا اوپر حذو الاذنین یا آپ کے جو دو انگوٹھے ہیں یا کانوں کے لو کے برابر ہو جائیں یوں. یہ ہے اور یہ ہے یہ جو انگلیاں ہیں یہ کانوں کے منہ کے برابر ہو جائیں. یہ یہاں پر کریں اللہ اکبر اور یہاں پر کریں. اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین مسنون. سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے جنازہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں بھی. یہ جیسے کہ بیہقی کی روایت میں ہے. یہ سارے حوالے اس پمفلٹ میں موجود ہیں آپ دیکھ لینا. ترتیب کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں سات تکبیریں پڑھنی ہیں اور کب ہمیں دعائے استفتاح پڑھنا ہے سبحانک اللہم. ترتیب یہ ہے، پہلے تکبیرت تحریمہ، پھر دعائے استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک، پھر چھ تکبیریں، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. امام کے لیے مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ یا سورۃ القمر، جیسے کہ مسلم کی روایت میں آیا ہے. اگر سورہ اعلیٰ پڑھتا ہے اس کے ساتھ سورہ غاشیہ دوسری رکعت میں پڑھے گا، اور اگر سورۃ قاف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری رکعت میں سورۃ القمر پڑھنا مسنون ہے. یہ امام کے لیے ہے. امام مقتدی دونوں کے لیے جو سورہ فاتحہ ہے کیونکہ وہ رکن ہے وہ دونوں پڑھیں گے. نویں نمبر پہ خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس جانا ہے، اور جس راستے سے ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر کے جانا مسنون ہے. اگر آپ ایک گلی سے جاتے ہیں عید نماز کے لیے تو سنت ہے کہ دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں، اور جب ایک دوسرے سے ملیں، اچھا دوسرے راستے کے جانے کی دلیل جو ہے، سید عبداللہ بن عمر عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز کے لیے ایک راستے سے گئے اور واپس دوسرے راستے سے آئے، جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. آخر میں مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو مبارکباد دینا بھی مسنون ہے. بعض صحابہ کرم عنہم اجمعین سے ثابت ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے، جس کے بھائی کی روایت میں آیا ہے. اور ان کے علاوہ وہ عام الفاظ بھی جائز ہیں، مثلا عید مبارک وغیرہ، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو مسنون طریقہ ہے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی آپ کے اور ہمارے اعمال قبول فرمائے. یہ اس لفظ سے اچھا ہم کہتے ہیں عید مبارک، کیونکہ اس میں دعا ہے، اللہ تعالی آپ کے میرے اعمال قبول فرمائے، یہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے. تو ہم ان دو لفظوں میں اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ عید مبارک بھی کہہ دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں ایک نوٹ بھی لکھا ہے وہ پڑھ لینا کہ اس میں بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں، بعض لوگ دیر سے آ جاتے ہیں عید نماز میں شامل ہونے کے لیے تو ان کو کیا کرنا چاہیے، یہ نوٹ آپ پڑھ لینا، پمفلیٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آخر میں یاد رکھیں رمضان جا رہا ہے، رمضان میں لوگ دو قسموں میں بٹ جاتے ہیں. پہلا گروہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کی، جد و جہد کرتے رہے، روزے کو رکھا جیسے کہ روزہ رکھنے کا حق ہے، اپنی زبان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی اور جد و جہد کرتے رہے کہ زبان سے کوئی ایسی نافرمانی نہ ہو جائے جس سے روزہ میں نقص ہو، اپنے ہاتھ سے نافرمانی کو روکا، اپنی آنکھوں کو محرمات سے روکا، اپنے کانوں کو محرمات سے روکا، اور بڑی جدوجہد کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے، اور صلاۃ اللیل صلاۃ القیام میں مسلسل کوشش کرتے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کے کہ صلاۃ اللیل تراویح جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے، اور وقت پہ جاتے وقت پہ پڑھتے اور ان کے سینہ صلاۃ التراویح میں کشادہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام کی قرآن کی تلاوت جب سنتے تو ان کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا، اور خود بھی رمضان میں کثرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے، اور اسی طریقے سے ان کے اخلاق بھی بہتر ہوئے، جیسا کہ روزہ انہوں نے نبوی روزہ رکھا، ان کے اخلاق بھی نبوی ہو گئے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بولنے کا انداز، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے حالات بدلے اور بہتر سے بہترین ہو گئے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے جتنی بھی عبادات تھیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان عبادات کو اور ان فرما برداری کو جاری رکھیں، ہماری زندگی توحید اور سنت پر ہو، ایمان پر ہو، اور ہماری موت بھی توحید و سنت پر ایمان پر ہو. دوسرے قسم کے لوگ رمضان میں، رمضان آیا بے پرواہی کا عالم تھا، روزہ رکھا جیسے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، نہ تو اپنی زبان کو محرمات سے روکا، نہ اپنی آنکھوں کو، نہ کان کو، نہ ہاتھ کو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو جانا. وہ رمضان سے پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، رمضان میں بھی جھوٹ کو جاری رکھا، اپنی زبان کو لغام نہ دے سکے. چغل خوری، غیبت اور بد کلامی رمضان سے پہلے بھی تھی، وہ رمضان میں بھی جاری رہی. بد اخلاقی عام تھی ان کی زندگی میں رمضان سے پہلے، اور رمضان میں بھی وہ اپنے اخلاق اچھے نہ کر سکے. اپنے والدین کے ساتھ بد کلامی، بد سلوکی بھی رمضان سے پہلے کرتے رہے، رمضان میں بھی اسی بد عملی کو جاری رکھا. اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی پہلے بھی کرتے رہے، اور ابھی رمضان میں بھی وہ بد سلوکی جاری رہی. اللہ تعالیٰ سے دوری رمضان سے پہلے بھی تھی، اللہ تعالیٰ سے دوری رمضان کے اندر بھی موجود تھی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے لیے فرمانبرداری کو آسان کر دے، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اور ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. کوئی شخص اگر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، جب توبہ دل سے نکلتی ہے اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ شخص کی توبہ قبول فرما دیتا ہے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی بدکاریوں کو اچھائیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جو بھی بدفعلیاں ہوئیں رمضان میں یا رمضان سے پہلے، ابھی رمضان جا رہا ہے، ابھی تک شیاطین بندھے ہوئے ہیں، ابھی تک جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی تک جہنم کے دروازے بند ہیں، اللہ کے لیے ابھی یہ وقت ہے، بہترین وقت ہے توبہ کا، بہترین وقت ہے اپنا محاسبہ کرنے کا. کب تک یہ نافرمانیاں رہیں گی؟ کب تک اپنے رب سے دوری رہے گی؟ کب تک اپنے والدین کے ساتھ بد سلوکی رہے گی؟ کب تک رشتے کو ہم توڑتے رہیں گے؟ کب تک چغل خوری، بد کلامی، گالی گلوچ، کب تک یہ غیبت؟ اللہ تعالیٰ نے زبان ہمیں دی، بڑا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ ان لوگوں کو دیکھیں جو گنگے ہیں، بہرے ہیں، دو بڑی نعمتیں ہیں، سننے کی نعمت ہے، بولنے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے. کب تک نافرمانیوں میں ہم ضائع کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ کسی آپ اندھے سے پوچھ لیں تمہیں اس دنیا میں کیا چاہیے، وہ کہتے ہیں میرے پوری دنیا لے لو، مجھے صرف ایک مرتبہ میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اللہ کے لیے اب تو بس کریں، یہ ابھی وقت نہیں ہے یہ مومنوں کے لیے، کیونکہ دل نرم ہو اور وہ توبہ کرے. اگر ابھی بھی وقت نہیں آئے تو پھر وقت کب آئے گا؟ کل کا انتظار نہ کریں، اللہ کے لیے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. کل انشاءاللہ، انشاءاللہ تو ٹھیک ہے لیکن کل غلط ہے، کل کس نے دیکھا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج کا دن مکمل ہماری زندگی میں اللہ نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس دروازے کے باہر جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ کل کبھی آئے گا بھی نہیں، یاد رکھیں آج تمہارا ہے، یہ لمحات تمہارے ہیں، آج ہی توبہ کرو، اسی وقت توبہ کرو، شاید کل کا موقع ہمیں نہ ملے. واللہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنا چاہتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے، اسی کے لیے. ابھی متقی پرہیزگار بن جاؤ، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لو، ان بد اعمالیوں سے توبہ کرو، بدعات اور خرافات سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ سچی توبہ نہ ہو. کیا جاتا ہے آپ کا اگر دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہیں اے اللہ میری مدد فرما، اور آج سے توبہ کریں، آج کے بعد کبھی نہ کہیں یا علی میری مدد کر، یا رسول میری مدد فرما. بند کر دیں، اللہ کے لیے بند کر دیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھیں، واللہ وہ دیتا ہے. جو رام کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے، جو علی کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے، اور جو اللہ کو پکارتے اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے، لیکن تینوں برابر نہیں، اللہ کی قسم، ایک موحد ہے اور دو شرک کرنے والے ہیں. ابھی وقت ہے توبہ کرنے کو. اگر اس دنیا سے آپ خالی ہاتھ بھی چلے جاتے ہیں, فقیری کی حالت میں مر جاتے ہیں, واللہ تمہارے لیے خیر ہے, لیکن کبھی اپنا دامن غیر اللہ کے سامنے نہ پھیلا. جو بھی مانگنا ہے, دعا جب بھی کرنی ہے, جب بھی پکارنا ہے, جو بھی عبادت کرنی ہے, جب بھی صدقات اور خیرات دینے ہو, جب بھی قربانی کرنی ہو, جب بھی نظر و نیاز کرنا ہو, صرف اللہ کے لیے کرے, کسی اور مخلوق کے لیے نہ کرے. اگر رمضان میں ہمیں توحید نہ سکھایا, اگر رمضان میں ہم نے توحید کو نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ اگر رمضان میں ہم نے شرک سے توبہ نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ اور پچھلے درس میں, پچھلے خطبے میں میں نے ایک بد دعا سنائی تھی, میرا دل نہیں کر رہا تھا, لیکن ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ خطبے میں میں نے وہ بد دعا سنا دی. شاید ہماری ان بقیہ دنیا میں ہماری آنکھیں کھلیں. اگر اس ہفتے میں بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی, ابھی آج کا دن باقی ہے اور جمعہ کا دن بہترین دن ہے اور عصر کے بعد کا وقت بہترین وقت ہے. یاد ہے کیا بد دعا تھی؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں, خاص آتے ہیں زمین کے اوپر, آسمان کو چھوڑ کے ہمیشہ آتے ہیں, خیر لے کے. رحمتیں نازل ہوتی ہیں فرشتوں کے ساتھ. اس وقت آتے ہیں ایک بد دعا لے کے, رغم انف امرئ, وہ شخص ہلاک ہو جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کریں ہلاکت کی, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے, آمین کہتے ہیں اس شخص کی ہلاکت پر. کیا گناہ ہوا اس شخص سے؟ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں؟ واللہ ابھی وقت باقی ہے, اس بد دعا سے بچنے تھے, ابھی وقت باقی ہے. ایام معدودات تھے, گنتی کے دن تھے, آخری دن باقی ہے. اللہ کے لیے اس بد دعا سے بچو, اپنے رب کی طرف واپس لوٹو, اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید نہ ہو. وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. اسی وقت سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں. اللہ تعالیٰ تو ہی کرم کرنے والا ہے, تو ہی بخشش کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کل رات ہم کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. نہیں دعا مانگی ہم نے, یہ بار بار مانگی ہے آخر عشرے میں, خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش میں, اور لیلۃ القدر یہی دعائیں مسنون ہے. پوری رات میں کیا مانگا ہم نے؟ اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ تو عفو ہے, بخشنے والا ہے, معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, بخشش کرنا پسند فرماتا ہے, معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روز منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری روزہ, ہمارے قیام, ہماری نماز, ہمارے صدقات اور خیرات, ہماری دیگر عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی راستہ خیر و برکت کی طرف جاتا ہے, جو بھی راستہ اللہ تعالیٰ خوشنودی کی طرف جاتا ہے, جو راستہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جس پر وہ راضی ہوتا ہے, ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو راستہ ہمیں جنت سے دور کرتا ہے, جس راستے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, جو نافرمانی کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر اس راستے سے دور فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت کرے, ہمارے اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ رغم انف امرئ والله الله رمضان ولم يغفر له، فقلت آمین. وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے، جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے کے ویسے ہی ہوتا ہوں. وقتی طور پر تھوڑا سا فرق محسوس ہوتا ہے، دل میں زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، دور سے کہیں پر تبدیلی کی ایک روشن کرن نظر آتی ہے، پھر فوراً غائب ہو جاتی ہے. ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں رمضان میں کیا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے، اگر میں آج سے ایک ایسا پروگرام بناؤں، خاص پروگرام رمضان کے لیے، جس کے مطابق میں پورا مہینہ گزاروں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید توفیق عطا فرمائے اور مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے، تاکہ میں اپنی زندگی میں وہ تبدیلیاں لا سکوں جو رمضان مجھ سے چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ مجھے رمضان میں کیا کرنا چاہیے، ہم سب کو مل کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع پھر سے فراہم فرمایا ہے کہ ہماری زندگی میں پھر سے رمضان آیا ہے. کل ہمارے ساتھ کتنے لوگ تھے جو ہماری طرح شدت سے منتظر تھے رمضان کے, آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان کا عمل منقطع ہو گیا, ان کی زندگی ختم ہو گئی, آج وہ دنیا میں نہ رہے, ان کی دنیا بدل گئی, آج وہ قبر میں ہیں, ان کے ساتھ ان کے اپنے اعمال ہیں, ان اعمال میں وہ اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کر سکتے ذرے برابر بھی, ان کا عمل منقطع ہو گیا. ہمارا کیا حال ہے؟ کیا ہمارا عمل زندگی میں منقطع ہو گیا؟ یا ابھی وقت ہے ہمارے پاس, ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں, اپنے اعمال صالحہ کو جاری رکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا فرماؤں. خیر و برکات, رحم اور مغفرت اس مہینے کی پہچان ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے, اپنے خیر کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, ہماری زندگی میں خیر و برکت کو, اپنی رحمت کو, مغفرت کو عام کرنا چاہتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرمانا چاہتا ہے. کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس وسیع جنت کو, ارض و السماوات والارض, کیا ہم اس لائق ہیں کہ اس جنت میں داخل ہوں؟ سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جنت ہے, اور انعام ان لوگوں کو ملتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں, ہر ایرے غیرے کو کوئی انعام نہیں ملتا. کیا ہم کامیاب ہوئے ہیں؟ اگر رمضان سے پہلے یہ کامیابی نہیں تھی اور ہم نے کچھ کیا نہیں تو ابھی تو موقع مل گیا ہے نا. ایام معدودات, یہ گنے چنے دن ہیں, خیر و برکت کے دن ہیں, عافیت کے دن ہیں, مغفرت کے دن ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے. کیا ہم اپنی بخشش کروانا چاہتے ہیں؟ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں, میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے, میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں, نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے, مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے, جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو. عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے, وہ معصوم ہیں, ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں, خطا کے پتلے ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں, اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا, ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں
0: ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے ذریت کو، ہم سب کو، حاضرین و سامعین کو، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب کو تقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں، اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے، لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتے نہیں. روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بدزبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعت، بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کے سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے، لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے، یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے، یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے یہ سوال عورت بھی اپنے آپ سے پوچھے. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے، کیا کھانا ہے، کیا پکانا ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے، سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں، مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ اور ہم سب تیاری کرتے ہیں، پورا خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا، اور بغیر ارادے کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے، اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں، اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے، عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں یہی تو عجب بات ہے، ہم برائیوں میں، نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے. دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں، اپنی کوتاہیاں، نافرمانیاں، اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے، آج میں دیکھ لوں، شاید کل تک زندہ نہ رہوں، کل تک موقع نہ ملے، آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے، مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے، دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے، لیکن ایمان کی کمی، تقوی کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے، میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اب بہترین موقع ہے، واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی واحداً تبدیل ہو جاتی ہے، کھانے پینے کا اوقات تبدیل ہو گئے، آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا، ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی، وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے، اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے، بہترین موقع ہے. تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے، جو برائی ہے، اس کو دور کروں. چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے، وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے، میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں، اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں، زبان سے کیا بولتا ہوں، میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے، کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں، اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی.

آج ہی اسے معاف کر دو، اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دو، اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دو. معاملہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ حجر کرے، پتہ کلامی کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال، ہفتے کے اعمال، ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن، اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے، ان کے اعمال رکے رہتے ہیں. تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو، اور خاص طور پر اپنے قریب رشتہ داروں سے، اپنے ہی پیاروں سے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں، اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں، ناراضگیاں ہیں، صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتے کو توڑنے والا. اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے. میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں، سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں، بہن کی بات کر رہا ہوں، جو سب سے قریب رشتے دار ہیں. اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا، اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے، تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے، رمضان تو آ گیا ہے. رمضان میں میں نے کیا کرنا ہے؟ ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو، اب رشتے کو پھر سو جوڑو. اور یاد رکھیں ابھی سے نیت کر لو، اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی نا دروازے باہر نکلتے ہوئے، تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا. آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں، جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. میں لا علمی تھی، جہالت تھی، یا شیطان کا غلبہ تھا، آج شیطان بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا ہے. میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ، آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں. بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین اور سامعین میں سے، ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے، لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں؟ تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا، اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر، ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے. اس نے کبھی بات کی؟ وہ تو بڑا تھا، اسے پوچھنا چاہیے تھا، یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا، اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تم یاد نہیں تم بیمار تھے، تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ ہوا وہ ہوا. چھوڑ دیں سب باتیں، یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر، جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے. ابھی تک وہ کامیاب تھا، اب تمہاری باری ہے، اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر، شیطان کے وسوسوں پر اور شیطان کی چالوں پر. ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں، اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب رمضان آ گیا ہے، اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا. اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا. جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں. رزق کی تنگی ہے، ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو،

کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے، تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر، اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی، ابھی وقت ہے، رمضان کا پہلا دن ہے، واپس کر دوں اسے. ارے بہت سارا پیسہ ہے، اسی کا تھا نا، ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو، واپس کر دو. شیطان خون میں دوڑتا ہے، وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو. ثابت کر کے دکھاؤ، واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی. رمضان سے پہلے بھی خیانت، رمضان میں بھی خیانت، شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس، میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں، تو رمضان بہترین موقع ہے، قرض واپس کر دو. کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا، واپس نہیں کیا، تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے، اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں؟ ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے؟ کیا اعمال ہیں ہمارے؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ نہیں، شہید کو دیکھیں، اس عظیم شخص کو دیکھیں، اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے، اس وقت تک اسے نہیں ملے گا، اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو. کم ہو یا زیادہ ہو، قرض قرض ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ، اصحاب الحقوق، جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر، ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے صلاحیت دی ہے، میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی، اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو، اپنا کھانا آدھا کر دو، اپنی گاڑی بیچ دو، کوئی سستی گاڑی خرید لو، گھر بھی بیچنا تو وہ بھی بیچ دو، کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو، لیکن ان حقداروں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا گھر بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے، ان کے حق سے، اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حقداروں کے لیے، ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، حقوق کی ادائیگی، ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو، اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے، تین تین مہینے گزر گئے، چار چار مہینے گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور کیا یہ بزنس ہے؟ اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے، جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں.
اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا، چاہے وہ حق مالی ہو چاہے کوئی بھی حق ہو، میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا. لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کا حق، کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوہ الی التوحید والسنہ، کیسے دعوت دے سکتا ہوں توحید اور سنت کی؟ میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہیں. آٹھویں نمبر پہ، اللہ المستعان، رمضان کا پہلا دن ہے، حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی، نمبر ہے 5489، اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے، نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہے تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر، میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں تو خیر ہی لے کے جائیں، یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے، شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی، پھر روزہ پریشان کرے گا، مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے جو ساتھی ہمیں قریب رہتے ہیں تو وہ پیدل آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں پھر جمعے کی نماز کی طرف مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر خطبہ سنتے ہیں، لغو یا رفث لغو نہیں کرتے، اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں، تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر، ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت کا لکھ دیتا ہے، ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پار کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے. تو یہ بھی نوٹ کر لیں، یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے، حقوق الطریق، ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائیں. اور بعضوں کا کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے، اس نے جلدی جانا ہے، اس کو کوئی پریشانی ہے، اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں، آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر، آٹھویں نمبر پر، ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں، محتاج ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی یتیم ہیں، بیوہ بہنیں ہیں، ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں. ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا، آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے، حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے
تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کا کمزور لوگ ہیں, محتاج لوگ ہیں, کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں, صرف پیسوں سے نہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف, دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں, گھر میں یتیم بچے ہیں, ایک بیوہ ہے, بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے, اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے, پوری فیملی آئی تھی, کوئی رشتے دار بھی یہاں پہ نہیں تھا ان کا. خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں, اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں, اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے, اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس, چل کے جائیں, ان کے حالات دیکھیں, اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں. یہ اس کے لیے کوئی دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے, اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے, دوریاں, صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے, بس شیطان اپنا کام کر لے, دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا, دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں, میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں اٹھے ہوئے ہیں, اور میں ان کے لیے صلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں.

اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے سابقہ نے عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے. میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے. یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب بھی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے بغض سے، نفرت سے، حسد سے، اپنے دل کو پاک کرے،
بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کریں شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقویٰ ہاہنا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقویٰ کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک؟ بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانا بھی میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں، مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر جی دیکھ جی دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، سماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند. جو کسی چیز کی حاجت ہے، اس میں وہ حاجت پوری کروں،
کون مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے, سو رہے ہوتے, کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے. اب رمضان ہے, یا تو اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں, تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے بعد میں کیوں نہیں, رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا, زمین پر آتے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں, اور آخری سال میں آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا, رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد میں نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا, میں نے کیا کیا, کیا کرنا چاہیے تھا مجھے. بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں, اپنی تربیت کروں, اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16, اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لو اور محتاجوں کے لیے, فقراء کے لیے. رمضان میں خیر و برکت کا مہینہ ہے, صدقات و خیرات کا مہینہ ہے, ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں, آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں, 10 ریال نکالیں, 20 نکالیں, 100 نکالیں, جتنی آپ کے اندر ہمت ہے, جتنی آپ کے اندر طاقت ہے, لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے, لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ. اجود من الريح, ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16, اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے, مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے, جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے, ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے, اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں. نمبر 17, اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں, ان خواہشات, ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء, وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے, جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں, اپنا سر جھکا دیتا ہوں, نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو, الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے, یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے, رمضان کے پہلا دن ہے کہ میں اپنے رب سے مدد
کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا ایک جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ محضب رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من استقاء فعلیہ القضاء، جس نے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کا روزہ ٹوٹا ہے. وہ اندر القی فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے. وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتے ہی نہیں ہوں؟ دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا. اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے، اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ اسے لوگوں کے تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے. لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا. بہت سارے کمیوں میں دیکھیں ہر کمی پوری ہو جاتی ہے دنیا کی، لیکن علم ایسی کمی ہے جب تک اسے حاصل نہیں کیا جاتا وہ کمی کبھی پوری نہیں ہوتی. اور جہاں پہ توحید کی بات آئے، کلمہ توحید کے علم کی بات آئے، تو میرا خیال اس کے بعد کوئی علم باقی نہیں رہتا. سبحان اللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب المنہج کو سمجھ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا پہلا دن ہماری زندگی میں خیر اور خوشیاں لے کے آئے، اور پورے رمضان میں یہ خیر اور برکات جو ہے جاری رہے، اور
رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو, ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد. ارشاد باری تعالی, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضته علی. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان اور عبادت. ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے, اور یہ خاص مقصد اتنی معروف اور مشہور ہے کہ مسلمان بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ عبادت وہ مقصد ہے, اگر یہ انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, ہر چیز کی, جتنی بھی موجودات ہیں اس دنیا میں, ہر چیز کی وجود کا مقصد ہے. اگر یہ مقصد اس چیز سے نکل جائے تو وہ چیز بے فائدہ رہ جاتی ہے, وہ پھر اس چیز کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. ہر چیز کی موجودگی کا تعلق اس کے اس مقصد سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی. آپ دیکھتے ہوں گے میری جیب میں یہ پین ہے, آپ کی جیب میں بھی ہے, آپ کی جیب میں بھی ہے. یہ کب تک آپ کی جیب میں رہتا ہے؟ جب تک آپ اس سے اپنا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں, جب تک یہ لکھ رہا ہے آپ کی جیب میں ہے. اور جب اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے, اس کا فنکشن جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی جگہ جیب نہیں ہوتی, کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے پاؤں میں یہ جوتا ہے, تب تک رہتا ہے جب تک آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے. جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے اس کی بقا ہے, جو ہی وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے, اس کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. اور جب یہ بے مقصد ہو جاتا ہے, بے فائدہ ہو جاتا ہے, تو اس کی جگہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر گائے ہے یا بھینس ہے, تب تک وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے جب تک وہ آپ کو دودھ دے رہی ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہی وہ بیمار پڑ جاتی ہے, وہ ناکارا ہو جاتی ہے, پھر اس کی جگہ یا تو کوئی اور گھر ہوتا ہے یا اس کے لیے اس کا خاتمہ چھری سے ہوتا ہے. الغرض, ہر چیز کی بقا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے. اس انسان کی خیریت
اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اس انسان کو اگرچہ اس نے اپنا مقصد بھی پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا ہے, اسے سزائے موت نہیں دی. یاد رکھیں, کیونکہ کتنے کافر موجود ہیں. عبادت تو دور کی بات ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس زمین پر چلتے ہیں پھرتے ہیں, اچھی صحت ہے ان لوگوں کی, اچھی دنیا ہے ان لوگوں کے پاس, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائے موت تو نہیں دی, لیکن دنیا اور آخرت کی ناکامی ضرور عطا فرمائی ہے. دنیا میں ہیں تو دنیا ہی کے رہ جاتے ہیں, مٹیریلسٹک لائف ہے ان لوگوں کی, ماں بیٹے کو نہیں جانتی, بیٹی باپ کو نہیں جانتی, کوئی فیملی لائف نہیں ہے, کوئی گھریلو زندگی نہیں ہے, افراتفری کا عالم ہے, نفس نفسی کا عالم ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہیں اتنی ہی اندر سے کھنڈر ہیں, سکون نفس نہیں ہے. باہر سے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو, لیکن اندر سے ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں. یہ تو دنیا میں ان کو مل رہا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں ان کے جو مال ہے جو اولاد ہے یہ ان کے لیے باعث عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو, جن لوگوں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے, دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے. یہ معروف و مشہور دعا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا فرماتے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں, اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے مالک خالق, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں, ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. اور یاد رکھیں, جب بھی آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں, حج کے لیے جاتے ہیں, آپ طواف کرتے ہیں, تو رکن امانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. اگر پورے حج اور عمرے میں آپ نے صرف یہی دعا مانگی ہے تو آپ کا ہر مقصد پورا ہو گیا. آپ جانتے اس کے اندر کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے مدد مانگنا, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بنانا, دنیا کی بھلائی, اور اس دنیا میں مال ہے, متاع ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, نوکری ہے, سب کچھ ہے, اس کی بھلائی کی آپ نے دعا مانگ لی ہے. آخرت کی بھلائی جنت ہے, جنت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے, وہ بھی آپ نے دعا مانگ لی. اور آخرت کی سب سے بدترین چیز جہنم ہے, اور اس سے بھی آپ نے پناہ مانگ لی. رہتا کیا ہے مانگنے کے لیے, رہتا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے ہم نے عمرہ کیا ہے, دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا. یہ عمرہ کون سا کیا آپ نے پھر, جب وقت نہیں تھا آپ کے پاس, آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے, وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو بہترین طریقے سے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب ہے جب تک ہم ہاتھ اٹھا کر ایسے کھڑے نہیں ہوتے ایک جگہ پہ, دعا نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے, اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ کیا آپ طواف بھی کر رہے ہیں, بہترین عبادت ہے, اور طواف یہ واحد عبادت ہے جو صرف ایک ہی جگہ پہ کی جا سکتی ہے, دوسری جگہ پر جائز نہیں ہے, آپ کر ہی نہیں سکتے. طواف صرف اللہ تعالیٰ کے گھر کعبے کا ہوتا ہے, اس کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں ہوتا. اس بہترین عبادت میں, بہترین جگہ پر
آپ بہترین دعا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ عبادت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں لوگ تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں عبادت کے تعلق سے، اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ ان تینوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ، رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں ویسے رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے رہے، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان میں بے نمازی، رمضان کے بعد بے نمازی. رمضان سے پہلے روزوں کو نہیں جانتے تھے، رمضان میں سنا ایک روزہ رکھنا ہے رکھتے نہیں ہیں، رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھا. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان میں سود خور، رمضان کے بعد بھی سود خور. رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، رمضان میں والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، اور رمضان کے بعد بھی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا. اور یہ لسٹ لمبی ہے، آپ اس نیگیٹو پہلو کو آپ آخر تک لے جائیں. یہ ایک گروہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو، حاضرین اور سامعین کو، اس گروہ سے نجات عطا فرمائے. بعض وقت تعجب کرتا ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ بھی نہیں جانتے، جو ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی روزہ کو نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں، خیر اور برکات ہیں، علم ہے، ایمان ہے، توحید ہے، عمل ہے، الحمدللہ. اگر ہم تھوڑا سا اس ملک سے باہر جا کے دیکھیں، وہی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، وہی تجارت ہے جو رمضان سے پہلا کا حال تھا، رمضان میں بھی وہی حال ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی آپ نے دن میں ہوٹل کھولا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ایلن کتنی ہم نے تھوڑا سا پرد آگے کر دیا ہے، بےچارے مسافر بھی تو ہوتے ہیں، مسافروں کے لیے ہوٹل کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جاری رکھنا رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد یا رمضان کے دوران میں کوئی فرق نہ ہونا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ المستعان. دوسرا گروہ، رمضان میں صرف روزے کو جانتے ہیں، کہتے ہیں رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، صرف روزے کا اہتمام کیا، رمضان میں روزے رکھے اور باقی عبادات ہمارے بس کی بات نہیں ہے. رمضان میں روزہ فرض ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے، نماز کا کیا حال ہے، وقت ملا تو پڑھ لی ورنہ پہلے کی طرح، کوئی خاص اہتمام نہیں. سود خوری کا کیا حال ہے، ارے کیا کریں، سارے لوگ تو کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا کیا حال ہے، ارے کیا کریں، دنیا داری ہے، صبح شام سر پہ بیٹھے ہیں، ان کو خاموشی آتی نہیں ہے، ہم سے برداشت ہوتا نہیں ہے. اس گروہ نے، جس نے صرف روزے کا اہتمام کیا ہے، پہلے گروہ سے ایک چیز میں تو اچھا ہے، روزے کی حد تک، لیکن باقی چیزوں میں، باقی عبادات میں، باقی فرائض کون پورے کرے گا؟ آپ جانتے ہیں بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کافر کے کوئی عبادت بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جنہوں نے لوگوں کو بہترین طریقے کی زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان دیا. یہ انسان انسان کیسے رہ سکتا ہے, اسے انسانیت کا ڈھنگ سکھایا. لیکن یہ بڑا عجیب سا انسان ہے, بڑا عجیب سا مسلمان ہے, زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, لیکن باقی عبادات کی پرواہ نہیں. تیسرا گروہ, اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ سے بھی نجات عطا فرمائے. تیسرا گروہ رمضان سے پہلے جو حالت تھی, نمازی تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے, متقی پرہیزگار تھے, سود خوری سے دور دوڑتے تھے, بھاگتے تھے, والدین کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں, اور اچھا عمل اور نیک عمل ان کا مقصد ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے, ان کا صرف یہ مقصد ہے. رمضان آیا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی یہ عبادات اور مضبوط ہو گئی. اگر رمضان سے پہلے دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھتے تھے تو رمضان میں پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. اگر رمضان سے پہلے صدقات اور خیرات کم دیتے تھے تو رمضان میں صدقات اور خیرات عروج پر پہنچ گیا. اگر رمضان سے پہلے اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے تھے یا کم پوچھتے تھے تو رمضان میں روزانہ اس کا حال پوچھتے ہیں, اور افطاری کے وقت اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھولتے. اگر رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوکی تھی تو رمضان میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے, اور رمضان کے بعد ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے, اور ان کی زندگی پہلے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں سے بنائے. ایک چوتھا گروہ ہے جو ان تینوں سے الگ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں سے اچھا ہو. رمضان سے پہلے برے تھے, بے نمازی تھے, سود خور تھے, والدین کے نافرمان تھے, کوئی اچھا عمل نہیں جانتے تھے. رمضان میں اللہ تعالی سے توبہ کی, اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی, اور اپنے برے عمل سارے کے سارے چھوڑ دیے. اور استقامت کے راستے کو اختیار کیا. رمضان ان کا بہترین گزرا, اور رمضان کے بعد رمضان سے اور رمضان سے پہلے بھی اچھی تھی. رمضان سے پہلے بے نمازی, رمضان کے بعد سب سے اچھے نمازی. رمضان سے پہلے سود خور, رمضان کے بعد سب سے اچھے متقی پرہیزگار. صرف سود ہی نہیں بلکہ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سود کھانے سے منع فرمایا, اور اپنا ایک مشن بنا دیا, ایک مقصد بنا دیا کہ جیسے اللہ تعالی مجھے راہ راست عطا فرمایا ہے, مجھے توفیق عطا فرمائی ہے, میں کوشش کروں کہ میرے یہ مسلمان بھائی بھی اس کٹھن راستے سے دور ہو جائیں اور سود خوری سے توبہ کر لیں. والدین کے ساتھ حسن سلوکی صرف 30 دن نہیں رمضان میں, بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا کہ میں اپنی زندگی اپنے والدین کے قدموں میں, باقی زندگی والدین کے قدموں میں گزاروں گا, میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کر کے ہی گزاروں گا. میں یہ جو لوگ ہیں جو رمضان میں سدھرتے ہیں, جیسے عام بات ہے, یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں مضبوطی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو رمضان میں توبہ نہیں کرتے. سبحان اللہ,
یہ رمضان کی برکت ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جب رمضان میں توبہ کی ہے تو ان کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کی تبدیلی کی، عبادات کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی تبدیل کر دی ہے. وہ یاد رکھے، جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوتے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے بندے ابھی کیا ابھی وقت نہیں ہے تبدیلی کا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو 3:30 یا 4 بجے اٹھ کر جو آپ کھانا کھاتے ہیں، مغرب کے وقت جو آپ کھانا کھاتے ہیں، پورے سال میں کبھی اس وقت میں کھانا کھایا؟ اس وقت میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ پورا سال دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، 11 مہینے، اس مہینے میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کھانے کا وقت تبدیل ہو گیا ہے، اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لے کے آؤ. ایک پریکٹیکل عملی مثال ہے، صرف قولی نہیں ہے، عملاً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اپنی زندگی تبدیل کریں. پورے سال میں کیا 1 مرتبہ

تو اس لیے تو آسان کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. پانچ وقت نماز فرض ہے, پانچ وقت نماز پڑھو. تین بجے اٹھ کے نہیں, پانچ وقت نمازیں ہیں, سب کے لیے آسان ہیں, لیکن فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا. اگر پورا سال فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے, رمضان میں پڑھی تو رمضان کے بعد بھی پڑھو. اپنی زندگی میں یہ تبدیلی ضرور لے کے آؤ. اگر رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو پھر کب تبدیل کرو گے؟ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو. میرے بندے, اپنی زندگی کو تبدیل کرو. ساٹھ ستر سال عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تبدیلی نہیں آئی, تو پھر کب آئے گی؟ گردن تک قبر میں پہنچ چکے ہیں, صرف مشکل سے سانس لینا باقی ہے. اگر ابھی تبدیل کا وقت نہیں آیا, توبہ کا وقت نہیں آیا, تو پھر کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا. یاد رکھیں, جب یہ روح یہاں پہنچے گی نا, حلقوم تک, تب توبہ کے دروازے بند ہیں, تب کوئی فائدہ نہیں توبہ. فرعون نے جب دیکھا نا موت آ گئی ہے, تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی, جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالی نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کیا فائدہ ہے؟ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں. تمہیں زندگی دی تھی, ساٹھ سال, ستر سال, اسی سال, سو سال. تمہیں صحت دی تھی, تمہیں عقل دی تھی, تمہیں اختیار دیا تھا, ہر وہ چیز دی جس سے تمہاری زندگی بہترین ہو سکتی ہے. سارے کے سارے زندگی گنوا دی ہے. اب جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اب توبہ کا وقت آیا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم جو ہے نا, اس کو ہم باقی رکھیں گے. یہ دنیا کے لیے عبرت ہوگا, لوگ آ کے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کا ذرا حال تو دیکھو. آج میں مصر میں جا کے دیکھیں ذرا, اللہ تعالیٰ رحم کرے, سڑی ہوئی لاش, بدصورت چہرہ, اگر آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی. یہ وہ فرعون ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو, ہمارے نافرمانیوں کو, ہمارے کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تبدیل کریں. جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور فرمائے, اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں, یاد رکھیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا نام ہے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ, صدقات اور خیرات, یہ عبادات ہیں. یہ عبادات ہیں اور بنیادی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن صرف یہ عبادات ہیں, یہ بات غلط ہے. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت تین قسم کی ہے. عبادات قولیہ, وہ عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں. عبادات قلبیہ, وہ عبادت جو دل سے کی جاتی ہے. اور نمبر تین عبادات بدنیہ, جو جسم سے عبادات کی جاتی ہیں. عبادات قولیہ کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت, زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا ذکر ہے ہو کا ذکر جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کہاں اور

0: کہاں؟ کچھ ملتا جلتا ہے؟ دیکھیں لا الہ الا اللہ اور ہو ہو ہو, کچھ ملتا جلتا ہے دونوں؟ نہیں ملتا کچھ. یہ ایک آیا کہاں سے؟ دیکھیں سبحان اللہ, ایک شیطانی وسوسہ ہے. شیطان نے اس انسان سے کیا نہیں کروایا. جب کوئی عام انسان سود خور بن جاتا ہے اور سود کھاتا ہے, ہم سب جانتے ہیں برا عمل ہے, لیکن جب یہی انسان دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیں برا نہیں لگتا. کیوں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار انسان ہے, داڑھی والا انسان ہے, سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے, اس نے کہاں کوئی غلط بات کرنی ہے. لیکن شیطان جتنی ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے, داڑھی والوں کو, اتنا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا جو پہلے سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. تو اصل میں وسوسہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کے آخری کلمہ, آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو, وہ جنت میں داخل ہوگا. تو شیطان نے کہا, اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لا الہ پر موت آ گئی, لا الہ جانتے کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں, پھر تو جہنم ہے. لا الہ پر موت آ گئی پھر تو جہنم ہے. تو ایسا کہو, لا الہ الا اللہ نہیں کہو, کیونکہ لا الہ پر موت آنے کا خطرہ ہے, اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے الا اللہ کہو, لا الہ کو چھوڑ کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہو. پھر شیطان کا, اگر الا پہ موت آ گئی, پھر الا پہ تو آ سکتی ہے نا, آپ نے الا کہا اور مر گئے, تو الا الا کیا ہے؟ اس لیے صرف اللہ اللہ اللہ اللہ کہو, اللہ کہتے رہو کافی ہے, یہ ذکر سب سے اچھا ہے. پھر شیطان نے وسوسہ ہے کہ اگر ال پہ موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ ال ال کہہ کے مر گئے, اللہ تو پورا نہ ہوا. اس لیے پھر جو اللہ کی ہے نا, ہے اللہ ہو, ہو کہو. ہو کے دو فائدے, ایک تو اللہ کے لفظ کا آخری حصہ ہے, پھر ہو ضمیر, جو ضمیر ہے, پروناؤن ہے, جو اللہ تعالی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. تو ہو ہو اس طریقے سے ذکر کرتے رہو. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اور اسے تعجب کی بات یہ ہے کہ اور اسے سب سے افضل ذکر سمجھتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر ہے ہو ہو. اگر یہ سب سے اچھا ذکر ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اپنی امت کو حمام میں جانے کے آداب تو سکھائے ہیں کہ حمام میں جاتے ہوئے کیا کہنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, استنجا کیسے کرنا ہے, کس چیز سے کرنا ہے, کس چیز سے نہیں کرنا, اتنی تفصیل بیان کر دی ہے. یہودی آتے تھے صحابہ کرام سے, تعجب کی متعجب ہو کر سوال کرتے تھے, یہ تمہارا کیسا دین ہے, یہ تمہارا کیسا نبی ہے, تمہیں پیشاب اور پیخانے کے آداب بھی تمہیں سکھاتے ہیں, یعنی کچھ چھوڑا نہیں ہے. کل یہودی تعجب کرتے تھے, لیکن کاش آج بعض مسلمان مسئلے کو سمجھ لیتے. جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینیاں بیان کی ہیں, تو اپنی امت سے اس بڑی فضیلت کو چھپا کے گئے کیا؟ نعوذ باللہ. بعد میں بعض لوگ ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور کہا کہ ہو ہو سب سے اچھا ذکر ہے. میرے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے وہی حق ہے. لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے, اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا اس کا خاتمہ خیر پر ہوا, اللہ تعالی فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا, اگر لا الہ پہ موت آ گئی تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ نے کلمہ پورا پڑھنا ہے, موت جہاں پر ہے آپ کی بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ. اور آپ کے طاقت میں ہے کہ موت فلاں وقت نہ آئے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے کلمہ پڑھنا ہے, جہاں پر موت آئے آ جائے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ بندہ کیسا ہے, اس بندے کی نیت کیا, یہ کہنا کیا چاہتا ہے, سبحان اللہ. یہ محض شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کے وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے اور وسوسے سے محفوظ فرمائے. عبادات قولیہ معروف ہیں. دوسرے قسم عبادات بدنیہ جسم کی عبادات. نماز جسم کی عبادت ہے, روزہ جسم کی عبادت ہے, اور عبادات قولیہ میں سے جو سب سے اہم چیز ہے میں بھول گیا, دعا. دعا عبادت ہے میرے بھائیو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے. نماز تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتے ہیں, لیکن دعا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں, کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور ذات کے لیے کیسے صرف کر سکتے ہیں, دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں. جب روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں. رب تو ایک ہی ہے نا. جس نے نماز کو, روزے کو, حج کو, زکوٰۃ کو مشروع کیا ہے, اسی رب نے دعا کو, پکار کو بھی مشروع کیا ہے. تو فرق کیا ہے؟ شیطان نے پھر یہاں پر وسوسہ کیا. شیطان نے کہا دیکھیں نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر دعا کے لیے وسیلہ ضروری ہے. جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, تو حقیقت آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اب دونوں کتنی دور مسئلے ہیں. ایک شخص کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما, اور ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما. تیسرے شخص کہتے ہیں یا اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما. یہ تین مختلف الفاظ ہیں, تینوں ایک ہو نہیں سکتے, نہ شرع میں, نہ عقل میں, اور نہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ تینوں ایک ہیں. جسے اللہ تعالیٰ سے مدد کی وہ موحد ہے, اسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے, اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ کو حق عبادت دینے یہ توحید عبادت ہے. اور جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدد, تو اس نے حقیقتا پکارا کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. اس نے تو نبی کو پکارا ہے, یا دوسرے نے علی کو پکارا ہے, یا تیسرے نے غوث کو پکارا ہے. تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم نے تو پکارا اللہ تعالیٰ کو ہی, یہ تو وسیلہ ہے. اس وسیلے کا لفظ کوئی استعمال ہوا ہے؟ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی تو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے, اسی کا تو حساب ہونا ہے. اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا مقصد یہ تھا یا وہ تھا. جو آپ نے کہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اسی کے آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یاد رکھیں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو حقیقتاً اسے وسیلہ بناتے ہیں, اگر یہ بات سچ ہے ان کی, اگر یہ حق ہے, تو پھر اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام نے, یعنی سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے یہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ کبھی کسی ایک صحابی کو آپ نے سنا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, سیدنا عمر بن خطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا, قحط سالی کا زمانہ تھا. اس پوری کائنات کے بہترین لوگ بھوکے اور پیاسے تھے. مدینہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حرم نبوی میں بیٹھتے ہوئے بھیجتے ہیں صحابہ کو, سیدنا عباس کو گھر سے بلائیں. سیدنا عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگ آتے ہیں اپنے گھر سے. سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بناتے تھے, بارش کی دعا کرواتے تھے, اور بارش نازل ہوتی تھی. اور آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یعنی سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں, صحابہ کرام آمین فرماتے ہیں, اور بارش اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں. مدینہ کے شہر کے اندر مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد فرمائیے, یا یہ بھی نہیں کہا جو تیسرا لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما, یہ بھی کہہ سکتے تھے. لیکن ایک بزرگ کو گھر سے بلایا اور ان سے دعا کروائی, یہ کیا سبق دے رہے ہیں آپ کو صحابہ کرام؟ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب سے بڑھ کر کوئی انسان ہے اس دنیا میں؟ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے. کسی ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ یہ کیوں کرنے, آپ یہ کیسا عمل کرنے جا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہمارے قریب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کر لیتے ہیں, دعا کر لیتے ہیں, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں؟ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا, کس نے بھی نہیں کہا. تو صحابہ کرام یہ سبق دے رہے ہیں پوری امت کو کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں میں قریب ہوں, سب کے قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, بشرطے کہ مجھے پکاریں, جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا کی استجابت ضرور کروں گا. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگنا, دعا کرنا, یہ شرک ہے, اور نبی کو یا ولی کو وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے, شرک نہیں ہے, بدعت ضرور ہے. بدعت اس لیے ہے کہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے, نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, اور نہ صحابہ کرام نے اس راستے کو اختیار کیا ہے, اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. دوسری قسم کی عبادات, عبادات بدنیہ, میں بتا رہا تھا کہ نماز بدنی عبادت ہے, روزہ جسم کی عبادت ہے, اور بدنی عبادت سے مالی عبادت بھی ہوتی ہے, جیسے زکوٰۃ ہے, صدقات اور خیرات ہیں, اور حج ایسی عبادت ہے جس میں تین قسم کی عبادات شامل ہیں, قولی بھی ہے, بدنی عبادت بھی ہے, مالی عبادت بھی ہے, اور دل کی عبادت بھی ہے. دل کی عبادات کیا کون سی ہیں؟ خوف ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر, امید, توکل, محبت, یہ سارے کے ساری انسان یہ دل کے اعمال ہیں, اور یہ عبادات دل سے کی جاتی ہیں, اور ان ساری عبادات کا حقدار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو محبت آپ دنیا سے کرتے ہیں, جو محبت آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں, جو محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں, بچوں سے کرتے ہیں, جو محبت آپ اپنے مال و دولت سے کرتے ہیں, اپنے چیزوں سے کرتے ہیں, یہ دنیاوی محبت ہے, اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اور ہر مسلمان کے دل میں وہ خاص محبت موجود ہے, وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جاتی ہے, وہ محبت عبادت ہے. اگر وہی محبت کسی اور کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک ہے, جائز نہیں ہے. ڈر عبادت ہے, دل کی عبادت ہے. آپ روزے میں ہیں, بند کمرے میں ہیں, کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا, شدید پیاس کی حالت میں ہیں, آپ کے سامنے فریج ہے, ٹھنڈا پانی ہے, گلاس بھی رکھا ہوا ہے, آپ پانی اس گلاس میں ڈالتے ہیں, ہاتھ میں اٹھاتے ہیں, اسے دیکھتے ہیں, لیکن اسے پی نہیں سکتے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو, پی کیوں نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یہ ڈر, یہ کیفیت جو ہے, یہ عبادت ہے. جس کے اندر یہ کیفیت آ گئی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی عبادت کا حق ادا کیا ہے. لیکن تعجب کی بات ہے بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بعض ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ. ظلم نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، جو مر چکا ہے، جو قبر میں ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. ڈر ہے. بعض لوگوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ پیر کی پکڑ سخت ہے، اگر پیر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے نا، لیکن شیطان نے کیسے وسوسے ڈالے ہیں، وہ لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل کر دی ہیں. اور ایک شعر بھی ہے میرا خیال ہے اس میں پنجابی کا، اللہ دا پکڑیا چھڑائے محمد، محمد دا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو غفور الرحیم ہیں، اگر نہیں تو وسیلے بہت سارے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، سفارش کریں گے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر نبی پکڑے پھر کون چھڑائے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نہیں چھڑا سکتے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی ہے؟ ارحم الراحمین ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اب سورہ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب نے کبھی سوچے رحمان الرحیم کیا مطلب کیا ہے؟ رحمان وسیع رحمت والا، عظیم رحمت والا، جس کی رحمت اتنی شامل اور کامل ہے، اتنی وسیع ہے کہ کافروں کو بھی اپنے رزق اور رحمت و نعمت سے نوازتا ہے، جو نافرمانی کرتے ان کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان جانوروں کو بھی، بے زبانوں کو اللہ اپنے رحمت سے، اپنے کرم سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے جو اپنے مومن بندوں کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ خاص نعمت، خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے. لیکن آج بعض ایسے لوگ ہیں جو اس عام رحمت کے امیدوار ہیں، جو رحمت جانوروں کے لیے ہے اسی کے امیدوار ہیں، اوپر زندگی ویسے بسر کرنا چاہتے ہیں. اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے امیدوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، اور جب ان کی روح نکلے تو ان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں، جب اس دنیا سے چل بسے تو ان کے ساتھ ان کے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے، ان کے عبادات قبر میں بھی ساتھ ہوں، بدار محشر میں بھی ساتھ ہوں، صراط مستقیم پر بھی ساتھ ہوں، حوض کوثر پہ بھی ساتھ ہوں، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتا یہ عبادات، یہ اعمال ساتھ نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائی، یہ دل کی عبادات، یہ بدن کی عبادات، یہ زبان کی عبادات، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیں وہ کسی اور کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کی دنیا بے مقصد ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ سمجھا ہے اور نہ اس پہ عمل وہ کر سکا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس مقصد سے وہ دور ہے، اس مقصد کو اس نے حاصل نہیں کیا. اور عبادات کے متعلق یاد رکھیں، دو چیزیں یاد رکھیں، جو دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں عبادت کے متعلق، میں نے دونوں کا میں نے ذکر کیا ہے صرف یاد دہانی کے لیے. ایک تو شرک سے بچنا ہے، نمبر دو بدعت سے بچنا ہے. شرک، کوئی بھی عبادت جب ثابت ہو جائے کہ عبادت ہے، اسے غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا، یہ شرک ہے. اور عام طور پہ شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ شرک، یہ لفظ برابری سے لیا گیا ہے، مساوی سے، برابری سے. فلان شریک ہے، یعنی میرا حصے دار ہے، بزنس پارٹنر ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں اور حقوق ہیں. ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. حق عبادت ہے کہ جتنے بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں وہ سارے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور تیسرا حق اسماء و صفات کا، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، ان صفات میں کسی مخلوق کو حصہ دار نہیں کرنا. اگر آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ نے توحید کا حق ادا کیا ہے، اور اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو دے دیا ہے تو پھر شرک اکبر کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور شرک اکبر وہ عمل دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور دوسری طرف بدعت ہے، اور بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین میں پہلے موجود نہ تھی، بغیر دلیل کے کسی چیز پر عمل کرنا، بغیر دلیل کے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یاد رکھیں جس نے بھی کوئی عمل ایجاد کیا ہے تو اس نے بدعت کی ہے. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبركم بافضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة اصلاح ذات البين فان فساد ذات البين هي الحالقة. اخرجه الترمذي وابو داؤد وصححه الالباني. آج خطبے کا موضوع ہے اصلاح اور فساد. اصلاح سے کیا مراد ہے، فساد کسے کہتے ہیں، مصلح کون ہے، مفسد کون ہے، فساد کی مختلف صورتیں، اور آخر میں ان کا علاج. عجب بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں، اس تمدن اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کیا اور فساد کیا ہے. آج اکثر لوگوں کو اصلاح اور فساد میں تمیز باقی نہیں رہی. سب سے بڑا فسادی بھی اپنے آپ کو بڑا مصلح سمجھتا ہے، اور بعض اوقات اصلاح کرنے والا شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اصلاح کر رہا ہے یا فساد کر رہا ہے. دنیاوی معاملات میں ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہماری معرفت وسیع ہے، جو نہیں جاننا چاہیے تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے، شریعت کے اصول اور قواعد سے اکثر مسلمان بے خبر ہیں. جہالت عام ہو چکی ہے، اور یہ جہالت شریعت کی حد تک ہے. دنیاوی معاملات میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مسلمانوں کی اکثریت خصوصی طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری انفارمیشن اور معلومات اور معرفت حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور یہ معلومات اور معرفت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں فساد کیا ہے، مفسد کون ہے، فساد کی مختلف کیا صورتیں ہیں، اور پھر اپنا ہم محاسبہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم اصلاح یا فساد کرنے والے ہیں، اور پھر آخر میں اس کا علاج کیا ہے۔ فساد اصلاح کی ضد ہے، دونوں اضداد ہیں، اصلاح اور فساد۔ ایک کو سمجھنے سے دوسرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن مجید میں فساد کا لفظ اصلاح سے زیادہ ہے، اور فساد کی مختلف صورتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ ان سے بچا جائے۔ اگر آپ شر کو نہیں جانتے تو غیر ممکن ہے کہ آپ خود شر میں گھس جائیں اور آپ کو اس کی خبر بھی نہ ہو، جیسے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ کیوں شر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے؟ مخافت ان یدرکنی، مجھے خدشہ تھا یا خوف تھا کہ کہیں میں شر میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا۔ فساد بھی شر ہے۔ فساد کا معنی کوئی بھی چیز جب حد اعتدال سے گزر جاتی اور پار ہو جاتی ہے اسے فساد کہتے ہیں، اور یہ لفظ عمومی طور پر جو ہے فسد اللحم سے لیا گیا ہے، جب گوشت خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے۔ خرابی جب کسی چیز میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ چیز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور اصلاح اس کی ضد میں ہے، جب کوئی چیز حد اعتدال میں رہتی ہے اور اس میں اس کا خیر باقی رہتا ہے تو اسے اصلاح کہا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے ہر نافرمانی کو فساد کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فساد کا ذکر بھی کیا ہے، اور فساد کی جڑ بھی بیان فرمائی ہے اور علاج بھی بیان فرمایا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا تری میں اور خشکی میں۔ ظہر فساد فی البر، خشکی میں، والبحر تری میں۔ کیوں فساد ظاہر ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال، ہمارے اعمال، ہمارے اعمالوں کی وجہ سے۔ کیوں، وجہ کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے۔ فساد عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ سزا کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں اپنے رب کی طرف اور توبہ کریں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فساد سے مراد قلت الثمر، قحط سالی، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی، یہ فساد میں سے ہے۔ بارش کی قلت، خیر کی قلت، یہ فساد ہے، اور اس کی وجہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال ہے، اور اس سے مراد نافرمانی ہے، معصیت ہے، لعلہم یرجعون، تاکہ گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے یہ لوگ توبہ کر لیں. فساد جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اکثر لوگ فساد کسے سمجھتے ہیں؟ وہ جو چیز ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے امام بکثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ خیر کی قلت، ثمرات کی قلت، پھلوں کی قلت، کھانے پینے کی اشیاء میں قلت، یہ فساد میں سے ہے. مہنگائی فساد ہے، کرپشن فساد ہے، جھوٹ دھوکے بازی جو ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آج مسلمان جو ہے مسلمان کو گدھے کا گوشت بھی کھلا رہا ہے، فساد میں سے ہے. اسی طریقے سے حاکم کا ظلم، یہ بھی فساد میں سے ہے. مختلف کافر دشمن کا غلبہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بھی فساد میں سے ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ فساد جو ہمیں نظر آ رہی ہے، حقیقت یہ ریفلیکشن ہے کسی اور چیز کی. یہ چیزیں ہیں فساد میں سے، کوئی شک بھی نہیں ہے. دھوکہ دہی فساد ہے، کرپشن بھی فساد ہے، اور چوری ڈکیتی سب فساد میں سے، کوئی شک نہیں ہے. مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری ہے، یہ سب فساد میں سے ہے. لیکن یہ سب چیزیں آئی کہاں سے ہیں؟ جڑ کیا ہے؟ بنیادی اسباب کیا ہے؟ اور جب آپ آئینے میں اپنی شکل کو دیکھتے ہیں، جو آپ کو شکل عیب نظر آتی ہے، وہ ہے آپ کی اپنی ہی، لیکن وہ آپ نہیں ہیں، وہ آپ کی شکل ہے. یہ چیزیں جو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جن کا میں نے ذکر نہیں بھی کیا، اس طرح جو ظاہر فساد موجود ہے خشکی اور تری میں، یہ بھی ریفلیکشن ہے کسی اور چیز کی. وہ اور چیز کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. سب سے اہم بات، واللہ اگر آج ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا، اپنی زندگی سے فساد کو ہم، اپنی زندگی سے کم فساد کو ہم ختم کر سکتے ہیں. کہ ہماری زندگی میں فساد ہے، یہ تو اصل مسئلہ ہے. فساد ہماری زندگی سے شروع ہوتا ہے، اس کا اثر پھر معاشرے گھر میں ہوتا ہے، پھر معاشرے میں ہوتا ہے، پھر پوری امت میں پھیل جاتا ہے. ہمارے ہاتھ کیا کما رہے ہیں؟ اور ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے مراد صرف روزگار نہیں ہے، روزی روٹی نہیں ہے، اس سے مراد ہمارے اقوال اور اعمال ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں. لیکن ہاتھوں کی کمائی اس لیے کہا گیا کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے ہی کرتا ہے. اگر ہاتھ نہ ہو تو انسان بیکار اور ناکار ہوتا ہے، کسی چیز کرنے کے قابل نہیں ہوتا. فساد ہماری زندگی سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا اثر پوری امت تک پھیل جاتا ہے. ہماری زندگی میں فساد ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاتھ کیا کما رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم سے بہتر کوئی جانتا نہیں. ہمارا رب جانتا ہے یا ہم خود جانتے ہیں؟ لیکن یہ بات سچ ہے کہ ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے. ہم مسکین ہیں، حقیر ہیں اور فقیر ہیں. عیب اس میں نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، قباحت اس میں نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. بہت بری بات یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، کل ابن آدم خطا، وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں، تواب التوابون. ہماری زندگی میں، میں ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اس کی صبح کیسی ہوتی ہے، اس کی شام کیسے ہوتی ہے، اگر ہم نے اس مسلمان زندگی کو دیکھ لیں تو ہم اس امت پھیلے ہوئے فساد کو دیکھ سکتے ہیں. صبح آنکھ کھلتے ہی محاسبہ ہم نے اپنا کرنا ہے. میں ایک عام بات کر رہا ہوں جو ایک عام مسلمان میں ہمیں نظر آتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں ہماری صبح کیسے ہوتی ہے، ہماری شام کیسے ہوتی ہے، ہماری رات کیسے ہوتی ہے، ہم سوتے جاگتے کیسے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، ہماری زندگی میں سیرت کیسی ہے، گزشتہ زندگی، آج کی زندگی، اور شاید کل بھی یہی حال رہے گا. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. صبح اٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا جب آنکھ کھلتی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر مسنون، فجر کی نماز مردوں پر باجماعت پڑھنا فرض ہے، کیا وہ پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے بعد مسنون اذکار ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد گھر میں جا کر گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہوتا ہے، کہ ان کا ہم حق ادا کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا رہن ذہن کیسا ہے، کیا ہماری زواج زندگی سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، کہ ہم اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، گھر میں جا کر کیا ہمارے بچوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، کبھی سوال کیا ہے، اسکول کے لیے تیار تو کیا ہے، ماں نے بھی بڑی محنت کی ہوئی، ناشتہ بھی تیار ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، کیا بیوی نے نماز پڑھی فجر کی، کیا بچے ہمارے نماز پڑھتے ہیں، پورا گھرانہ، کئی ایسے گھرانے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں، بچوں کے لیے اسکولنگ کے لیے ان کو تیار بھی کرتے ہیں، ناشتہ بھی تیار ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے اس گھر میں سوائے نماز کے، نماز نہیں ہوتی، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے نماز، پھر سب اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں، بچے اپنے سکول میں چلے گئے اور جناب اپنے کام میں چلا گیا، اپنے کرسی پر بیٹھ کر یہ مسلمان جب کام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے سچ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، کیا جس کام کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کام کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا مکمل وقت دیتے ہیں، خصوصی طور پر جو گورنمنٹ کے اداروں میں کام کرتے ہیں، واللہ بعض اوقات ان لوگوں پر ترس آتا ہے، ان لوگوں پر نہیں جو بیچارے پریشان ہیں، وہ تو ویسے پریشان ہیں جو کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ ان کو اس عزت سے نوازا ہے، واللہ لاکھوں لوگ اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے ترستے ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کرسی سے نوازا ہے اور وہ لوگوں کے خدمت کے لیے بیٹھا ہے، تنخواہ کی چیز کی لیتا ہے، خدمت کے لیے لیتا ہے نا، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یا تو جناب موبائل فون پہ لگا ہوا ہے، یا کوئی میسج لکھنے میں مصروف ہے، یا ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر گپے لگا رہا ہے، یا اپنے دوست ساتھی سے مذاق اور تفریح اور گپے لگا رہا ہے اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اچھا، لوگوں سے پیش کیسے آنا ہے، مسکراہٹ چہرے پہ ہے یا شدید غصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے. وہ چیز بتا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی یوں لگتا ہے کہ بندہ غصے سے کھا جائے گا، پتہ نہیں قصور کیا کیا ہوا ہے، ایک چھوٹے سے عرضی لے کے گئے ہیں، وہی جو جینون کام ہے، کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، دھوکے بھی نہیں ہے، فریب بھی نہیں، سب ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں، اگر سمجھانا بھی ہے تو بڑے غصے میں، تلخ الفاظوں میں. میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں عام بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جب شر پھیل جاتا ہے تو پھر اسی کی بات کی جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں غالب جو رویہ ہے وہ یہ ہے اسی طریقے کا ہے. الغرض جیسے بھی ہوا کرسی سے اٹھ گیا, دوپہر کی وقت ہو گیا, ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا, اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد وقت اپنا پورا کرتے کرتے مشکل سے اس کے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے جتنے ڈیوٹی کرتا ہے پورے ہوئے, گھر واپس جاتا ہے, جناب بہت تھکا ہوا ہے, بڑی محنت کی ہے, جا کے سو جاتا ہے, عصر کی نماز بھی گئی, مغرب کی نماز بھی گئی, پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے عشاء سے پہلے, ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے, دنیا جا کر جو بھی گندگی وہ دیکھنی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر, اور پھر شام کو کسی دوست کے پاس جانا ہے کچھ ملنے کے لیے, رات وہیں پہ آدھی رات تک گزارنی ہے, عشاء کی نماز بھی گئی, گپے لگانی ہے, اس کے بعد یا بچوں کے ساتھ سیر تفریح پہ جانا ہے ہفتے میں 3-4 دن, بچے بیچارے پریشان ہوتے گھر میں, ان کا بھی حق ہے, ان کو بھی لے کے جانا ہے, اور رات کو تھکے آتے ہیں, کوئی خبر نہیں بچے نے کیا پڑھا, بچے کو تو ٹیوشن میں بھیجنا ہے نا, پیسہ تو دیتا ہے, اس بیچارے یہ سمجھ رہا ہے کہ گھر میں پیسہ دے کر میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے, اب میرے گھر میں کوئی ذمہ داری نہیں, پیسہ تو دے رہا, بچے ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہیں, بچوں کو اسکولنگ بھی اچھی ہے, اور گھر بھی چل رہا ہے الحمدللہ. یہاں تک ہماری ذمہ داری صرف یہاں تک ہے کیا؟ سبحان اللہ. بچوں کے دوست کون ہیں, کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اسکول میں ٹیچر نے کیا پڑھایا, کیا ہوا, کیا اچھا ہوا, کیا برا ہوا, کون پوچھے گا؟ ٹیچر پوچھے گا, اس کے اپنے 20-20 بچے ہوتے ہیں, کس سے پوچھے گا وہ؟ اس نے ہوم ورک مشکل سے پورا کروانا ہوتا ہے, اس نے بھی جان چھڑانی ہوتی ہے, وہ الگ ایک نمونہ ہے. میں صرف ایک عام بات کروں, ورنہ انسان دیکھ سکتا ہے چاہے وہ ٹیچر ہو یا ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو یا کسی بھی شعبے میں ہو, ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں, ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں, ہماری زندگی میں نماز نام کی کوئی چیز ہے, اخلاق نام کی کوئی چیز ہے, حقوق ادائیگی کے نام کی کوئی چیز ہے؟ پھر ہم روتے دھوتے کہ فساد ہے, امت میں فساد ہے, مہنگائی ہے, کرپشن ہے, کیوں نہیں ہوگی؟ بما کسبت ایدی الناس, ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, اللہ کی قسم یہ ہمارے اعمال ہیں. حکمران کا ظلم ہے, حکمران کرپٹ ہے, یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, پیدائش مالک نہیں ہے, مالک ملک اللہ تعالیٰ ہے, اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ان کے لیے آزمائش ہے, صحیح کرتے غلط کرتے اپنے رب کے جواب دے ہیں. سوال ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہماری زندگی میں فساد کیسے پھیلا ہوا ہے, کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, ابھی میں نے سود کی بات نہیں کی, جھوٹ و فریب, غیبت, نمیمت, چغل خوری, گھروں کو توڑنا, ہمارے گھروں میں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, واللہ آگ لگی ہوئی ہے, ساس بہو کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے, دل میں بغض, نفرت, غیبت, چغل خوری ہمارے گھروں کے اندر عام ہو چکی ہے, یہ فساد ہے ہمارے گھروں کے اندر. اور سب سے بڑا فساد, ان سب سے بڑا فساد اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, مسجد میں 7 درگاہ ایک ہی 4 دیواری میں نماز بھی پڑھی ہے, بلکہ نماز کئی لوگ مسجد میں جانے سے پہلے دربار کی حاضری ہوتی ہے, پیر صاحب کے جا کے قبر کا طواف ہوتا ہے, پھر جا کے نماز جا کے پڑھتے ہیں, کیا نماز ہوئی؟ شرک عام ہے. اس کے بعد ایک دفعہ میں پاکستان میں تھا, ایک ٹانگے گھوڑے والا جو ہے بیٹھنے کی موقع ملا, بہت پرانی بات ہے, تو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے اسے پوچھا بابا جی نماز پڑھی ہے؟ کہتے ہاں جی اللہ کا شکر ہے نماز تو نہیں پڑھی, لیکن اشارہ کیا, کوئی دربار تھی پیچھے کہیں پہ, ادھر روزانہ جاتا ہوں, حاضری دیتا ہوں, بس میرا دن پورا اچھا گزرتا ہے, روزگار کی تنگی نہیں ہے الحمدللہ, بس پیر سے ہی دے رہے ہیں اسے, اس کی روزگار کی تنگی نہیں ہے, اسے سواریاں مل رہی ہیں اور اپنے ٹانگے چلا رہا ہے. بابا جی نماز, کہتے مجھے پڑھنا نہیں آتی نماز کیا ہوتی ہے, دربار پہ جاتا ہوں بس وہی کام بن جاتا ہے میرا, بگڑی بن جاتی ہے, دربار پہ چلا جاتا ہوں, فلان پتہ نہیں کیا بتا رہا, پیر کا میں مرید ہوں وہی کافی ہمارے لیے, بس بیعت کر لو کسی پیر صاحب کی, چاہے وہ دیندار ہو یا نہ ہو, اللہ سے ڈرنے والا ہو یا نہ ہو, متقی پرہیزگار ہو یا نہ ہو, بس اللہ کے اللہ کا ولی ہے, پیدائشی ولی ہے, اس کا باپ بھی ولی تھا, اس کا دادا بھی ولی تھا, بس اولیاؤں کی یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے, اور میں نے بس بیعت کی ہوئی ہے. اس نے میرے بس کندھے پہ یوں ہاتھ پھیرا ہے, وہ کہتا جا بیٹا تو تیرا بیڑا پار ہے, بس بیٹا بیڑا پار ہو گیا. بس انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر کفر عقائد کیسے پھیلے ہوئے ہمارے امت میں. آج مسلمانوں کا آپسی جھگڑا جو ہے کفر مسائل میں نہیں ہے, جو جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں, ہمارا اساسی بنیادی جھگڑا ہے عقیدے کے مسائل میں, ایمان کے مسائل میں, کلمہ توحید کے معنی میں ہمارا اختلاف ہے. کتنے ایسے مسلمان ہیں جو کلمہ توحید کا معنی لا الہ الا اللہ, کوئی کہتا ہے لا حاکم الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, حاکمیت صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. کل خوارج کہتے تھے جو سب سے بڑے فسادی تھے اپنے زمانے کے, اس میں قتل عام کرنا بھی فساد میں سے ہے, اور آج کے دور میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں, بلکہ اپنے جماعتوں کے عمراء اور سردار ہیں, جماعتوں کے بانی ہیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, اور الہ کا مطلب لا الہ الا اللہ میں حاکمیت ہے. کوئی اور کہتا ہے الہ کا مطلب جو ہے صرف خالق اور مالک اور رازق ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا رب لا خالق لا مالک الا اللہ, یہ مطلب ہے. کوئی اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب, الہ کا مطلب ہے موجود, یعنی لا موجود الا اللہ, بحث الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے, کہ وجود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے. پوری کائنات جو ہے یا خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے, اور یہ جو مخلوقات ہیں یہ خالق کا سایہ ہے, کوئی کہتا ہے. کوئی اور کہتا ہے نہیں خالق کی تصویر ہے, کوئی کہتا ہے خالق کی ریفلیکشن ہے, کوئی کہتا ہے خالق کی, یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یعنی بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ جس دین میں طہارت کے احکام اور مسائل بھی کھول کھول کے بیان کیے گئے ہیں کہ استنجا کیسے کرنا ہے, اگر پانی نہ ہو تو پتھر استعمال کرنا ہے, اور پتھر کیسے استعمال کرنا ہے, کتنی تعداد میں ہو, کیا چیز استعمال نہیں کرنی, ہڈی استعمال نہیں کرنی, گوبر استعمال نہیں کرنا استنجے کے لیے, تو یہ بھی بیان کرے کیوں نہیں استعمال کرنا, کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے. یہاں تک یہ تفصیل موجود ہے. عجب بات ہے, ہم یہ تو جانتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی میں ہمارا اختلاف ہے. واللہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی بھی موجود ہے, قرآن مجید میں بھی موجود ہے, سنت بھی موجود ہے, سلف کے اقوال میں بھی موجود ہے, سلف کے افعال میں بھی موجود ہے. لیکن جو ہر دھرمی کی وجہ سے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنا چاہے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعائیں کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ کلمہ توحید غلط مفہوم فساد ہے, فساد میں سے یہ بھی. صحیح مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا یا کوئی برحق معبود نہیں ہے. یعنی الہ کی نفی کی جا رہی, کوئی بھی معبود نہیں ہے, نفی ہے, ہر معبود کی نفی ہے, الا اللہ سوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی کی بھی نہیں کرنی, کوئی بھی عبادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, توکل ہے, ڈر ہے, خوف ہے, امید ہے, جتنی بھی اعمال ہیں یا اقوال ہیں, چاہے وہ زبان کے اقوال ہوں, دل کے اقوال ہوں, دل کا عمل ہو یا جسم کا عمل ہو, کوئی بھی عبادت ہو صرف اس اللہ کے لیے صرف کرنی ہے. عبادت نفی ہر معبود سے کرنی ہے, اور سارے کے سارے عبادات کا اقرار صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, یہ ہے لا الہ الا اللہ. قرآن اور سنت میں لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم بھی موجود ہے, ارکان بھی موجود ہیں, شروط بھی موجود ہیں. الغرض بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہم نے کیا کمایا ہے، ہم خود اس کا جواب دے سکتے ہیں. اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں. فساد تو یہ تھا جو میں نے بتایا ہے. اب اصلاح کیا ہے؟ اس کی ضد ہے. اگر جھوٹ بولنے والا، غیبت کرنے والا، چغل خور، سود خور، بے نمازی، شرک کرنے والا مفسد ہے تو مصلح کون ہے؟ ان کی برعکس ہے. سچ بولنے والا، غیبت چغل خوری سے توبہ کرنے والا، نمازی اور موحد متبع سنت، یہ مصلح ہے. بیچ میں بدعت کا میں نے ذکر نہیں کہ بدعات میں فساد میں ہے، میں نے بدعت مکفر کی بات کی ہے جس کے تعلق عقیدے سے، ورنہ بدعات اور خرافات جو امت میں عام ہے پھر اور بھی وقت لگ جاتا ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. توحید اور سنت اصلاح ہے، شرک اور بدعت جو ہے یہ فساد ہے. اب ہماری زندگی میں توحید اور سنت ہے، یہ شرک اور بدعت ہے؟ نماز ہے یا نہیں ہے؟ سود خوری سے توبہ یا سود خوری ہے؟ جھوٹ، دھوکہ، فریب، غیبت، چغل خوری ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم خود جانتے ہیں. حقوق کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کا حق توحید کا ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اتباع سنت کا وہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اپنے والدین کے حقوق، اپنی بیوی بچوں کے حقوق، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسوں کے حقوق، عام مسلمان کے حقوق، کافروں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، جمادات کے حقوق، یہ سارے حقوق ہیں. کیا کرتے ہیں آپ؟ کیا حقوق کی ادائیگی ہم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے، یا صرف اپنا حق مانگنا جانتے ہیں دوسروں سے؟ اگر حقوق کی ادائیگی ہم جانتے ہیں اور حد اعتدال میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، توحید اور سنت پر عمل کرتے ہیں، نماز کا حق ادا کرتے ہیں، اقیم الصلاۃ نماز کا حق ادا کرتے ہیں اور دیگر ارکان اسلام کا حق ادا کرتے ہیں حسب استطاعت، حق سے مراد یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، بیمار ہے تو اس کو اپنا طریقہ ہے، تندرست ہے اس کا اپنا طریقہ ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، شریعت نے سب پوری تفصیل کھول کھول کے بیان کر دی ہے. میں کس طرف ہوں؟ اگر ہماری اکثریت، واللہ اگر آج مسلمانوں کی اکثریت مصلح ہوتی، اصلاح پر زندگی گزارتی، تو آج امت کا واللہ یہ حال نہ ہوتا. اس لیے اگر فساد کو ختم کرنا ہے تو راستہ صحیح اختیار کرنا، کیا صحیح راستہ اختیار کرنا ہے؟ لعلہم یرجعون، یہ علاج ہے. فساد اپنے فساد سے توبہ کر لے، جھوٹ بولنے والا، تارک الصلاۃ نماز کو چھوڑنے والا، غیبت چغل خوری کرنے والا، چوری ڈکیتی کرنے والا، سود کھانے والا، بدعات اور خرافات میں ڈوبا ہوا انسان، شرک کرنے والا انسان، ان سب برائیوں سے توبہ کر لے. لعلہم یرجعون، اگر واپس پلٹتے ہیں ہم سب مل کے اور اپنے گناہوں سے، نافرمانی سے توبہ کر لیتے ہیں تو واللہ معاشرہ بھی بدلے گا اور امت کی حالت بھی بدلے گی. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں اکیلے بدلنے سے کیا ہوتا ہے، وہ تو بدلتا نہیں، وہ بھی نہیں بدلتا، میں دکاندار ہوں، تاجر ہوں، اگر میں نے سچ بولنا شروع کر دیا تو میری تجارت ٹھپ ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی دھوکہ دیتا ہے، وہ بھی دھوکہ دیتا ہے. ہم سب جانتے ہیں چائنا کا مال رکھا ہوا ہے اور اس ٹائم اس پہ جاپان کی لگی ہوئی ہے، کام چلا رہے ہیں، سچ بولیں گے تو کیا ہوگا، میری چیز کون خریدے گا؟ اب کر کے تو دیکھو، ابھی تک جو تمہیں اس دھوکے کے باوجود بھی، اس حرام کرنے کے باوجود بھی رزق دے رہا تھا، کیا جب سچ بولو گے اور صحیح راستہ اختیار کرو گے، کیا توبہ کرنے کے بعد تمہیں بھوکا مارے گا؟ عجیب نا ہمارے ترازو، سبحان اللہ. ہاں آزمائش ہوگی، ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. شروع میں ہو سکتا ہے کہ تم تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو، صرف یہ دیکھ رہے کہ میرا بندہ ثابت قدم ہے کہ نہیں، توبہ ایویں کی ہے یا سچی توبہ کی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وقتی طور پہ توبہ کو بھی آزماتے ہیں، توبہ کر کے دیکھتے ہیں کام

بعض لوگوں کو فوراً سے اچھا کام مل گیا ہے، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزمایا ہے کہ میرے بندہ کرتا کیا ہے، ثابت قدم رہے، تجارت میں قلت ہوئی ثابت قدم رہے، لیکن واللہ جب دیتا ہے پھر بے حساب دیتا ہے. یہ جو جسے نقصان کہا جاتا ہے نا توبہ کرنے کے بعد، واللہ اس کے کئی گنا اللہ تعالیٰ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اگر نہیں بھی دے گا اور موت توبہ میں ہی ہوئی، اپنے رب کے قریب ہو کر ہوئی، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کو دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ توبہ میں ہو، توبہ پر ہوتا ہے، شرک سے توبہ کی ہوئی ہے، بدعت سے توبہ کی ہوئی ہے، سود خوری سے توبہ کی ہوئی ہے، بے نمازی سے توبہ کر کے، ترکسا سے توبہ کر کے اب نمازی بن گیا ہے الحمدللہ، جھوٹ سے توبہ کی ہے، چغل خوری سے، غیبت سے، نمیمت سے، اور دیگر جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، جب انسان ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے بڑے گناہ سے، تو اس کے بعد سے چھوٹا گناہ سے ویسے بھی اس کے لیے توبہ کرنا مزید آسان ہو جاتا ہے. یہ خیر کرا، یہ اصلاح کا راستہ ہے، توبہ کا راستہ اصلاح کا راستہ ہے، اور نافرمانی کا راستہ فساد کا راستہ. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله، ولكن اس میں پوائنٹ نمبر 48 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ترك الاتباع لما كان عليه الصحابة واختراع معاني يخرج بها عما في الشرع. صحابہ کرام جس چیز پر تھے اس کے اتباع کو ترک کرنا، اور ایسے معانی اختراع و ایجاد کرنا جن کے ذریعے شریعت کے معانی سے باہر نکلا جائے، منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة آية نمبر 100. سابقون الأولون مهاجرين وأنصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بغات تیار کر رکھے ہیں جن کے در نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عظیم کامیابی ہے. غور کریں، والذین تبعوہم بإحسان، صحابہ ہیں، سابقون الاولون ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، معروف ہے، اور ہر اس شخص سے راضی ہے جو ان کی اتباع کرتا ہے، شرط ہے کہ اتباع احسان کے ساتھ ہو، یعنی صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ اتباع کرنا ہے، جیسے کہ اتباع کرنے کا حق ہے. منہج السلف کی اتباع کرنے والے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق دین پر عمل کرنے والے، اسے کہتے اتباع بإحسان، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے جو دین پہ عمل تو کرتے ہیں لیکن اتباع بإحسان نہیں ہے، وہ عمل کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس عمل سے راضی ہو سکتا ہے. واضح ہے، یہ منہج السلف ہے. جو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، اتباع تو کرتے ہیں، لازمی کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی عمل کرتا ہے دین کا وہ اتباع کر کے کرتا ہے نا، یا تو صحیح کرتے غلط کرتا ہے. صحیح راستہ اتباع کا کیا ہے؟ صحابہ کا راستہ اتباع کا ہے. غلط راستہ ان کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہو، سب مؤمنین کے علاوہ کوئی اور راستہ، یہ سب گمراہی کے راستے ہیں، سبل ہیں، جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے. صحابہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الى اخر الحديث، متفق علیہ حدیث، سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر اس کے بعد میں آنے والے زمانے، پھر اس کے بعد میں آنے.

0: یہ خیریت کس اعتبار سے ہے؟ کوئی قید ہے؟ کس اعتبار سے؟ علم کے اعتبار سے صرف، تقوی کے اعتبار سے صرف، عمل کے اعتبار سے صرف، کوئی قید ہے؟ نہیں، تو ہر اعتبار سے خیر مطلق ہے یہاں پہ. جو بھی خیر میرے زمانے میں پایا جاتا ہے ان لوگوں میں پایا جاتا ہے، پھر یہ خیر اس کے بعد میں آنے زمانوں میں، ثم جو اس خیر سے تھوڑا کم ہوگا، پھر اگلے زمانے اس سے تھوڑا سا کم ہوگا. ترتیب ہے نا، ثم برابر ہوتے تو ثم نہ ہوتا نا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحابہ نے براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، علم بھی حاصل کیا اور عملی طریقہ بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے. اور عملی طریقہ دیکھنا صرف صحابہ کے ساتھ خاص ہے، دنیا کا کوئی بھی مسلمان یہ درجہ حاصل کر نہیں سکتا، تابعین بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ تابعی اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا اور ایمان کی حالت میں، تو صحابی ہوتا ہے. یہی فرق ہے تابعی اور صحابی میں، یہی تو فرق ہے. تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص انعام عطا فرمایا ہے کہ قول کو سنا، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو صحیح بھی سمجھا، اور جو عمل کر، عمل کو بھی دیکھا کہ عمل کرنا کیسے ہے. اگر نماز نبوی صحابی نہیں پڑھ سکتا، پھر بعد میں پھر کون پڑھ سکتا ہے؟ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے، تو پھر دنیا کو کون سا شخص جو کہے گا کہ میں نماز نبوی صحیح تمہیں پڑھ کے دکھا سکتا ہوں؟ صحابہ کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے؟ اچھا، ہمیں نماز نبوی کہاں سے ملی ہے؟ براہ راست ہم نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لی ہے؟ کوئی خواب بھی ہم دیکھ کے کوئی عمل کر رہے ہیں کیا؟ سبحان اللہ، احادیث کی کتابوں میں صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قلم بند کر دیا ہے. آج ہم حدیث کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کیسے رکھتے تھے، عمرہ کیسے کرتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، زکوٰۃ کیسے دیتے تھے. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں علماء کے چند اقوال اس موضوع کے تعلق سے، کیونکہ دیکھیں راستے دو ہیں، یا تو یہی اتباع احسان کا راستہ ہے یا پھر گمراہی کا راستہ ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام اجور نے شریعہ میں چند کوٹنگز، میں دو تین ہیں یہاں سے بتاتا ہوں میں آپ کو. امام اجوری نے کتاب الشریعہ میں امام اوزاعی سے نقل کرتے ہیں، امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اصبر نفسک علی السنہ، سنت پر صبر کرتے رہو. سنت پہ عمل کرنے کے لیے صبر لازمی ہے، یاد رکھیں سنت پہ قائم رہنا ہے تو صبر کرنا ہی پڑے گا سنت پر. اصبر نفسک علی السنہ، وقف حیث وقف القوم، وہ جہاں پر لوگ رکے تم بھی وہیں پر رکو. لوگ سے کیا مراد ہے؟ صحابہ ہے. جہاں پر وہ رکے تم بھی رک جاؤ. وقل بما قالوا، اور جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو. وقف عما کفوا، جس چیز سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. وسلک سبیل سلفک الصالح، اور اپنے سلف صالح کے راستے کو اپناؤ. فإنه يسعك ما وسعهم، تمہیں وہی کافی جو ان کو کافی تھا. جو وہ عمل نہیں کرتے تھے، آج اگر ہم وہ عمل کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے جو دین ان کو کافی نہیں تھا آج ہمیں کافی ہے. ہم ان سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نہیں آگے بڑھ سکتے. یعنی جشن میلاد النبی مناتے تھے، وہ نہیں مناتے تھے، اس لیے کیا کرنا پڑے گا؟ جشن نہ منانا سنت ہے. اس پر رفس کا اہل سنت، نہ منانے کے لیے صبر کرنا پڑے گا. منانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے کیا؟ نہیں پتا، منانے تو منا ہی دیتے، اس سے کیا صبر کرنا ہے اس نے؟ تو سنت پر صبر کیا جائے. اس پر نفس کا اہل سنت، وقف حیث وقف القوم، صحابہ نے جشن منایا تھا نہیں منایا تھا، قف یہاں پہ رک جاؤ. وقل بما قالوا، جو انہوں نے کہا تم بھی رکو. کیا کسی صحابی نے کہا ہے کہ جشن مناؤ؟ کسی صحابی نے اس پہ عمل کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. وقف عما کفوا، جس سے وہ رکے تم بھی رکو. صحابہ رک گئے تھے نا جشن منانے سے اور ہر بدعت سے، تم بھی رک جاؤ. تو کرنا کیا ہے پھر؟ رکنا ہے تو وسلک سبیل السلف الصالح، اور راستہ اپناؤ اپنے سلف صالحین کا. صحابہ ہمارے سلف صالحین ہیں. فإنه يسعك ما وسعه، تمہیں وہی کافی جو ان کو کافی تھا. دوسری اثر ہے امام اوزاعی کا، فرماتے ہیں، علیک بآثار السلف، اثار السلف کی پیروی کرتے رہو. وہ رفض کر الناس، اگر لوگ تمہیں دھتکار دیں، لوگ اگر انکار بھی کرتے ہیں، دھتکار بھی دیتے ہیں، تو لوگوں کی طرف مت دیکھو، سلف کے آثار پہ چلتے رہو. وإياك ورأي الرجال. وخبردار رهو لوگوں کی رأي سے. وإن زخرفوه لك بالقول، اگر تو باتیں بنا بنا کر تمہیں پیش کرے. فإن الأمر سينجلي وأنت منه على طريق مستقيم، يقينا بات واضح ہو جائے گی جبکہ تم صراط مستقيم پر چلتے رہو گے. جب صحیح راستے پر چلتے رہو گے نا، صحابہ اس سلف کے راستے پر صحیح منہج پر قائم رہو گے، واللہ بہت سارے امور تمہارے لیے واضح ہو، کھل کھل تمہارے سامنے آتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ راستہ صحیح اپنایا ہے. غلط راستے پر تو غلط ہی امور سامنے آپ کو کھل کے آئیں گے نا. جب صحیح راستہ اپنایا ہے تو شکوک، شبہات، غلط چیزیں سب تمہارے سامنے واضح ہو جائیں گی. امام حسن بصری رحمہ اللہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں، صحابہ کا ذکر ہوا تو صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہم کانوا ابر هذه الامه قلوبا، بے شک صحابہ جو ہیں امت کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہترین دلوں والے تھے. واعمقها علما، اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے. وقلها تکلفا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے. قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، اور صحابی بنا دیا ہے. فتشبهوا باخلاقهم وطرائقهم، بس ان کے اخلاق اور ان کے طریق کے مشابہت کرتے ہوئے ان کے راستے کو اختیار کرو. فانهم رب الكعبة على الهدى المستقيم، تو یقینا رب کعبہ کی قسم ہے وہ ہدایت کے راستے پر چلنے والے ہیں. یہ بھی امام اجر شریعہ میں اسے نقل کیا ہے. یہ صحابہ کا راستہ ہے، یہ صحابہ کے چند صفات ہیں. حسن بصری میں امۃ التابعین ہیں، صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ان کو دیکھ کر یہ بات فرما رہے ہیں. یعنی کہیں سنی کی بات نہیں ہے، کسی امام حسن بصری کو سنایا ہوگا بھائی صحابہ کیا عظیم لوگ تھے اور کیسے تھے، نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر حال بتا رہے ہیں. ہم تو پڑھ کے بتا رہے ہیں نا، وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ صحابہ کی شان کیا ہے، صحابہ تھے کون، اور صحابہ کی زندگی کیسے تھی، ان کا مقام کیا ہے شریعت میں، دین میں کیا مقام ہے صحابہ کا. اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ صحابہ جو تھے وہ ہدی المستقیم پہ تھے، ہدایت یافتہ تھے، اور صحیح راستے پر تھے، صحیح منہج پر تھے. طبقات الحنابلہ میں جلد نمبر 3 صفحہ 122 میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا ہے، بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اور اپنی کتاب نازل فرمائی ہدایت اور نور بنا کر ان کے جو اتباع کرتے ہیں کی، اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے جو لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، ظاہر و باطن و خاصة عام و ناسخ و منسوخ، یعنی جو کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تفسیر کرنے والے تھے، اور جو معنی تھے معنی کی وضاحت کرنے والے تھے، اور ان سب چیزوں کا مشاہدہ صحابہ کرام نے خود کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کو خاص چنا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی کے لیے، اور صحابی بنا دیا ہے. صحابہ نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قرآن مجید کی تفسیر جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اسے نقل کیا ہے اور آگے پہنچایا ہے. فکان ہم اعلم الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے زیادہ علم رکھنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ ہی تھے. وبما اخبر عن معنى ما اراد الله من ذلك، اور جو اللہ تعالیٰ کی مراد تھی، معنی مراد تھا قرآن مجید سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی معنی بیان فرمایا ہے. صحابہ نے اسی کا مشاہدہ بمشاہدتہ ما قصد له الكتاب، صحیح تفسیر قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کا مشاہدہ صحابہ نے خود کیا ہے. فکان هم المعبرین عن ذلك بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس صحابہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کی صحیح تعبیر تفسیر کرنے والے تھے. إمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، ابن المعروف رسالة من فرماته اللہ تعالیٰ کی کتاب مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مضبوطی سے تھامے رکھو، اور سلف اور سبیل المؤمنین کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھو اتباع کر کے، کیونکہ بہترین زمانوں کے لوگ ہیں صحابہ جو ہیں، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالے گئے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں نے نجات پائی ہے، اور انہیں کی طرف یعنی ان کی اتباع کرنے میں ہی نجات ہے. وفی اتباع السلف صالح النجاح، سلف صالح کے راستے کی اتباع کرنے میں ہی نجات ہے. امام ابو القاسم اللکائی رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ کے مقدمے میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، غور سے سنیں، مقدم میں لکھتے ہیں: اما بعد فان اوجب ما کان علی المرء معرفته اعتقاد الدین، سب زیادہ واجب مسلمان پر یہ ہے کہ اپنے جو عقیدہ ہے وہ سمجھ لے، صحیح عقیدہ جو ہے. وما کلف اللہ بعبادہ من فهم توحیده وصفاته وتصدیق رسله بالدلائل والیقین، جو کچھ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو مکلف بنایا ہے اپنے بندوں میں سے توحید کو صحیح سمجھنے سے، فهم توحیده وصفاته وتصدیق رسله، اللہ تعالی کی توحید کو سمجھنا ہے، اسماء و صفات کو صحیح سمجھنا ہے، اور جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں ان کی تصدیق کرنی ہے. بالدلائل والیقین، دلائل اور یقین، دلائل کی روشنی میں اور یقین کے ساتھ. والتوصل الى طرقه والاستدلال عليها بالحجج والبراهين، اور ان تک پہنچنا ہے حجج والبراهين سے. وكان من اعظم مقول واوضح حجه ومعقول، اور یہ سب جو ہے سب سے بہترین قول ہے اور سب سے عظیم حجت ہے. کتاب اللہ الحق المبین، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو حق مبین ہے. ثم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. وصحابته الاخيار المتقین، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو متقین اور اخیار ہیں. ثم ما اجمع علیہ السلف الصالحون، اور اس کے بعد جس پر اجماع السلف صالحین کا. ثم التمسك بمجموعها ومقام عليها الى يوم الدين، اور اس سب کو مضبوطی سے تھامے رکھنا یوم الدین تک. ثم الاجتناب عن البدع والاستماع اليها مما احدثها المضلون، اور اس کے بعد اجتناب کر بدعت کا، اور ان کو سننا ہے جو کچھ، اور وہ باتیں ان باتیں سننے سے اجتناب کرنا ہے جو گمراہ لوگوں نے ایجاد کی ہیں. اصل تمسک کیا ہے؟ کتاب ہے، سنت ہے، مذہب السلف ہے، صحابہ کی سمجھ کے مطابق ہے. پھر جو بدعت اور ضلالہ ہے، گمراہی ہے، اس سے کوئی بچ سکتا ہے. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 157-158 فرماتے ہیں، فرماتے: وقد دل الاجماع على ان خير هذه الامه في الاقوال والاعمال والاعتقاد وغيرها من كل فضيله القرن الاول. اس بات پر اجماع ہے کہ سب سے بہترین امت میں سے جو لوگ ہیں اقوال، اعمال، اعتقاد، اور اس کے علاوہ جو بھی یعنی خوبیاں ہیں ان میں، اور ہر فضیلت میں جو سب سے بہترین لوگ ہیں وہ پہلے زمانے کے لوگ ہیں. ثم الذين يلون، پھر ان کے بعد میں آنے والے. وانا افضل من كل خلف في كل فضيله من علم وايمان وعقل ودين، اور جو بعد میں آنے والے ان سب سے افضل ہیں ہر فضیلت میں، علم میں، ایمان میں، عقل اور دین میں. وبيان وعباده، اور بیان العبادت میں. وانهم اول للبيان من كل مشكل، اور انہوں نے ہر یعنی مشکل کو آسان کر دیے، دین کو آسانی سے بیان کر کے، وضاحت کر کے. هذا لا يدفع الا من كابر المعوم بالضروره من دين الاسلام واظله الله على علم. اس چیز سے وہی انکار کرتا ہے جو یعنی تکبر کرتا ہے، اور جو معروف چیز ہے، معلوم چیز ہے دین اسلام میں سے، اسے چھوڑ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دیتا ہے جبکہ اس کے پاس علم ہے، علم پہ اسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے. اور آخر میں فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جلد نمبر 13 صفحہ 267 میں فرماتے ہیں: فالسعید من تمسک بما کان علیہ السلف، خوشبخت وہ ہے جو اس چیز کو مضبوط سے تھامے رکھتا ہے، تمسک کرتا ہے جس پر سلف تھے. واجتنب ما احدثه الخلف، اور اس چیز سے اجتناب کیا جو خلف نے بعد میں آنے والے لوگوں نے بدعتیں ایجاد کی ہیں. تو یہ قاعدہ یاد رکھے کہ بنی سلف کیا ہے؟ صحابہ اور سلف کے راستے کو مضبوط سے تھامے رکھنا ہے. جس نے صحابہ کے راستے کو تھاما ہے مضبوطی سے, اس نے دین کو صحیح سمجھا ہے اور تحریف نہیں کی دین میں, اور معنی جو صحیح ہے اس معنی کے مطابق عمل بھی کیا ہے. لیکن جس نے سلف کے راستے, صحابہ کے راستے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا, واللہ تحریف لازم آتی ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا, کیونکہ حق ایک ہے, حق میں تجزؤ نہیں ہو, حق میں تقسیم نہیں ہوتی. دو قسم کا حق ہے, ایک وہ حق جس پر صحابہ تھے, دوسرا وہ حق جس پر ہم ہیں جو صحابہ کے یعنی مخالفت کرنے والے ہیں. نہیں, حق ایک ہی ہے, یا تو وہ حق پہ تھے یا آج اہل بدعت حق پہ ہیں. جیسا کہ معروف قصہ ہے, امام دارمی نے روایت کیا ہے, سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا, جب مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں یعنی ٹولے بنے ہوئے اور وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے, اجتماعی ذکر میں مصروف ہے, ایک شخص کہتا کہو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ, تو اجتماعی شکل میں کرتے ہیں. کیا فرمایا؟ معروف قصہ ہے, کیا فرمایا؟ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی برتن ٹوٹے نہیں, کپڑے بوسودے نہیں, صحابہ زندہ ہیں. تو دو میں سے ایک بات ہے, یا وہ حق پہ تھے خیر پہ تھے یا تم لوگ خیر پہ ہو. دونوں کا راستہ الگ الگ ہے. یعنی صحابی ان کو کہہ رہا ہے, یعنی میں یہ عمل نہیں کر جو تم کر رہے ہو, اگرچہ مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں, لیکن یہ عمل صحابہ نے نہیں کیا ہے, نہ کسی حدیث میں ہے نہ صحابہ کے عمل میں ہے. تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو جبکہ صحابہ ابھی زندہ ہیں اور صحابہ یہ عمل نہیں کر رہے ہیں؟ یا تو تم گمراہی کا راستہ اختیار کر چکے ہو, یا یعنی جو صحابہ تھے وہ غلط راستے, دونوں میں سے کیا حق ہے؟ تو کسی نے کہا ہم خیر تو چاہتے ہیں, سبحان اللہ, تو خیر ایسے ملتا ہے بغیر خیر کے راستے اختیار کرنے کے؟ کیا صحابہ خیر پہ نہیں تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خیر پہ نہیں تھے؟ کیا تو ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کے راستے کو اپنانا ہی پڑے گا. جو مخالف راستے جتنی بھی ہیں سارے گمراہی کے راستے ہیں. تو منہج السلف اتباع صحابہ, صحابہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے, اور منہج السلف میں سے نہیں ہے اگر صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کوئی راستہ اپناتے. مثالیں بہت ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے. مثال دیکھو, الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. صحابہ نے کبھی سوال کیا کیف استوى؟ نہیں سوال کیا, کیونکہ استوا کا معنی معروم ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی, اللہ نے فرما دیا کافی ہے. بعد میں جہمی نے کیا کہا, یہ کیسے اللہ مستوی ہوتا ہے عرش پہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ تشبیہ لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے, سمت لازم آتی ہے, یہ لازم آتا ہے, وہ لازم آتا ہے. آخر میں کیا نتیجہ نکلا؟ جامع صفحان نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ ہر جگہ موجود کہاں سے؟ کہتے ہیں قرآن میں ہے نا, وہ معکم اینما کنتم, یہ تو قرآن میں ہے. سبحان اللہ, کیا صحابہ نے آیت نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی نا صحابہ نے, کہ نہیں پڑھی تھی؟ صحابہ نے کیوں نہیں کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اس لیے کہ معنی ہی غلط ہے. منہج السلف کیا ہے؟ صحابہ کی پیروی کرنا. جامع صفحان نے مخالفت کی ہے صحابہ کی, اس لیے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے. جو صحابہ کی پیروی کرنے والے ہیں, اتباع کرنے والے ہیں, جو منہج السلف پر قائم, وہ کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علی عرش استوى. اس لیے مالک رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, جب کسی نے زیادہ بحث کی تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی بذاتی ہی, اور اپنے صفات سے اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے. اگر تم یوں سمجھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھو پھر, اگرچہ ضرورت نہیں تھی اس تفصیل کی. کیا ضرورت ہے؟ صحابہ نے تفصیل کی ہے یہ نہیں کی. کیوں؟ صحابہ سے کسی نے بحث نہیں کیا کہ یہ نہیں کہا کہ عرش پر مستوی تو سمت لازم آتی, یہ لازم ہوتا ہے, وہ لازم نہیں. جب سلف سے بعد, صحابہ کے بعد میں جب امام مالک سے کسی نے آ کے کہا, اور ان کے بعد میں بھی یعنی علماء سے بات معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ بذاتہ علی عرشہ, اپنے ذات سے عرش پر مستوی ہے اور اپنے صفات سے ہر جگہ موجود ہیں. اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو تو چلو یوں سمجھ لو. لیکن یہ تفصیل کب آئی؟ جب مخالفین نے مخالفت کے حق کی, جب تحریف ہوئی ہے. تحریف کب ہوئی ہے؟ صحیح معنی سے کب نکلا گیا ہے؟ جب صحابہ کی فہم, صحابہ کی سمجھ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا گیا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے, اب اس پہ قیاس کر کے دیکھ لی. کئی مثالیں عقیدے کے معاملات میں بہت ساری, واللہ مسائل آپ کے سامنے آ جائیں گے, جو آج اہل بدعت جو ایجاد کر چکے ہیں, بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے. وجہ کیا ہے؟ لیس من منہج السلف, منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ آپ صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر, ان کی اتباع کو چھوڑ کر کسی اور امام کے پیچھے لگ جائیں. اس لیے مجبوراً کہنا پڑا کہ ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں. کیوں کہا؟ کیونکہ صحابہ کے راستوں کو نہیں اپنایا. کہ صحابہ کے راستوں کو اپناتے تو کہتے ہم اصول میں بھی سلفی ہیں اور فروع میں بھی سلفی, طریقتاً بھی سلفی ہیں, عجبه اصول اوره فروع اوره طريقه اوره یہ اختلاف کب آیا صحابہ کرام کے منہج کو جب چھوڑا تب یہ تین مختلف راستے اپنانے پڑے اگر ایک ہی راستہ شروع سے ہوتا صرف صحابہ کا راستہ ہوتا تو واللہ ہی کبھی بھی ان کو تین الگ راستے نہ اختیار کرنے پڑتے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد آج کے خطبے کا موضوع ہے غیرت غیرت کیا چیز ہے کسے کہتے ہیں کتنی قسمیں ہیں اور غیرت کے متعلق چند اہم باتیں کرتے ہیں صحیح بخاری مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یغار بے شک اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے وان المؤمن یغار اور بے شک مومن کو بھی غیرت آتی ہے وغیرت اللہ اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے کہ کوئی بھی مومن کسی محرم کا ارتکاب کرے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہو. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک اہم خبر دی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے. اور انسان کو بھی غیرت آتی ہے لیکن ہر انسان کو نہیں. المؤمن مومن کی پہچان غیرت سے ہوتی ہے. اور خالق اور مخلوق میں جب کوئی صفت کا ذکر ہو جو دونوں میں موجود ہو تو یاد رکھے دونوں صفت اگرچہ ایک صفت ہے لیکن دونوں میں نسبت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی کے اسماء الحسنی ہیں بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں اللہ تعالی کے صفات کامل ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان بلند ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بھی بلند ہیں اور کامل ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ انسان کو بھی غیرت آتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھی آتی ہے تو دونوں ایک جیسی ہیں, ہرگز نہیں. اور یاد رکھے یہ صفت الغیرہ جو ہے یہ صفات فعلیہ میں سے ہے, اسے کہتے ہیں فعلی صفت. کیونکہ صفت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ذاتی صفت جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا علم, اللہ تعالیٰ خالق ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, اللہ تعالیٰ علم والا ہے. یہ سارے صفات اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. یہ سارے صفات ہیں. اور اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں دنیا کے آسمان پر. یہ جو صفت ہے نازل ہونا عرش پر مستوی ہونا اسے کہتے ہیں صفات فعلیہ, یہ فعلی صفت ہے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے. یہ سارے صفات جو ہے یہ فعلی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. انسان کے متعلق یاد رکھے، غیرت کی تعریف کیا ہے؟ غیرت کی تعریف ہر وہ انسان جانتا ہے، ہر وہ مومن جانتا ہے جس کے دل کے اندر غیرت نے جگہ کر لی ہے. یہ ایک خاص صفت اور خصلت ہے جس کی تعریف کے لیے کوئی خاص لفظ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی پہچان اس لفظ کے اندر ہوتی ہے، اگر ان کی تعریف کی جائے تو کہیں نہ کہیں پر کوئی خلل پڑ جاتا ہے. تو غیرت خاص خصلت ہے جو مومنوں کے دل کے اندر اگر ایک مرتبہ بس جائے اور جگہ کر لے پھر مومن کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. ایک قصہ ہے سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کا. ایک مسئلہ تھا اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھے تو کیا کرے؟ شرعاً جو ہے وہ چار گواہ لے کے جائے گا قاضی کے سامنے، اگر چار گواہ گواہی دے دے پھر اس زانے پر حد قائم کی جاتی ہے، اگر چار گواہ میں سے ایک کم پڑ جائے تو پھر جو گواہ ہے ان پر حد القذف قائم کیا جاتا ہے، 80 کوڑے اسے مارے جاتے ہیں. الٹا تو سیدنا سعد بن معاذ نے جب کوئی خبر ملی تو فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اپنی بیوی کو دیکھوں زنا کرتے ہوئے تو میں چار گواہوں کا انتظار نہیں کروں گا، میں اس کو سر قلم کر دوں گا. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سعد کی بات کو برا نہ منانا، سیدنا سعد جو ہے بہت غیرت والے انسان ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا. انہوں نے جب بھی شادی کی ہے کنوارے لڑکے سے شادی کی ہے، اور جب بھی کسی بیوی کو طلاق دی ہے تو اس کی طلاق کے بعد کسی نے جرت نہیں کی اس کی بیوی سے شادی کرے. اتنی صحت کی غیرت معروف تھی اور مشہور تھی مدینہ میں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ اللہ تعالیٰ کی قسم لانا اغیر منہ، کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی بڑھ کر زیادہ غیرت مند ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کے حل کے لیے آیتیں نازل فرمائی، لعان کی آیتیں. یہ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے یہ بیوی کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ مومن کی غیرت اور مومن کے ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر فاحشہ کو دیکھے، بدکاری کو دیکھے اور تین لوگ اور دیکھے پھر گواہی دیں پھر اس پر حد قائم ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ جو ہے یاد رکھے، یہ کیونکہ یاد رکھیں زنا کی جو حد ہے وہ آسان نہیں ہے، خاص طور پر اگر زانی محسن ہو. بعض متعجب ہوگا کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، اس کی میں ذرا وضاحت کر دوں کہ زانی جو ہے جب زنا کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس پر اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا ہے، اس کی سزا موت ہے. زندہ انسان کو پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی جاتی جب تک وہ مرتا نہیں اس کو پتھر مارے جاتے ہیں. اور عورت بھی اسی طریقے سے اگر وہ محسنہ ہے شادی شدہ ہے اس کی بھی یہی سزا ہے. جب سزا اتنی مشکل اور کٹھن ہے تو اس سزا تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی خاص اصول ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بغیر اصول کے آپ کسی کو ایسی سزا دیں تو کوئی بھی انسان دین کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے کہ یہ ناقص دین ہے. یہ دین کامل ہے اور اس دین کی کمال اس کی حدود کے اندر بھی موجود ہے. تو ایسی سزا کب ملے گی؟ اور اگر زانی شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑا مارا جاتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ اسے 1 سال کے لیے جلواتن بھی کیا جاتا ہے. دونوں کے لیے, مرد اور عورت کے لیے, اگر زنا ثابت ہو جائے وہ غیر شادی شدہ ہو. جب یہ مشکل سزائیں موجود ہیں تو یہ سزا کب ہوگی؟ یاد رکھیں, اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے, اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے اور اس نے اپنے اندر توبہ کری اللہ تعالی سے, تو اس پر کوئی حرج نہیں, وہ جان اس کا رب جانے. لیکن جب یہ معاملہ قاضی کے پاس آ جاتا ہے, حاکم کے پاس آ جاتا ہے, تب اس پر حد قائم کرنا واجب ہو جاتی ہے. اور یہ معاملہ کب قاضی کے پاس جائے گا؟ جب یہ فحاشی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ صرف 4 نہیں بہت سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ فحاشی جو ہے نا, فلان عورت فحاشی کر کے فلان مرد فحاشی کرتا ہے. جب یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر معاشرے کو خطرہ ہو جاتا ہے زنا کے پھیلنے پر, تو اس کو روکنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا ہے. یہ تھا عام فحاشت کے لیے, تاکہ یہ فحاشی کے اڈے بند ہو جائے. جو انفرادی طور پر جو گناہ ہوتا ہے اس کا اثر معاشرے میں کم ہوتا ہے, لیکن جو ہی یہ گناہ بڑھ جاتا ہے اور انفرادی صورت سے ہٹ کر یہ اجتماعی صورت اپنا لیتا ہے, پھر آہستہ سے گناہ معاشرے کا ایک حصہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں ویسٹرن دنیا میں, مغربی دنیا میں فحاشی وہاں پر عادت بن چکی ہے, کوئی گھر فحاشی سے خالی نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ انفرادی صورت سے اجتماعی صورت میں جب یہ فحاشی پھیل گئی تو پھر بھی اس کو روکنے والا کوئی نہ تھا, بلکہ اس کے لیے قاعدے اور قانون بنائے گئے کہ کوئی حرج نہیں ہے, کہ دوستی رکھنا چاہتے لڑکی لڑکا کوئی حرج نہیں ہے, جائز ہے تمہارے لیے. اس پر قانون بنائے گئے, ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اب لڑکی بالغ ہو گئی, وہ سمجھدار ہو گئی ہے, ان کا کوئی حق نہیں اپنی بیٹی کو روکے. اگر بیٹی کو روکیں گے تو پھر بیٹی جو ہے وہ پولیس میں ٹیلی فون کر کے ان کو روک سکتی ہو, بیٹی کا حق ہے. سبحان اللہ. تو آج ہم دیکھتے ہیں مغربی دنیا کیسے زندگی گزار رہی ہے, کسی سے مخفی نہیں ہے. یعنی کہ صرف جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی اندر سے کھنڈر ہیں, کوئی سکون نہیں ہے گھر کے اندر. یاد رکھیں غیرت جو ہے یہ جانور کے اندر بھی موجود ہے, یہ خصلت جانور کے اندر بھی موجود ہے. جب اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے شروع میں تکلیف ضرور ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب یہ مر جاتی ہے پھر انسان یاد رکھے جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور میں واحد جانور ہے جو بے غیرت ہے, یاد رکھے واحد جانور ہے جو بے غیرت, جس کے اندر غیرت نہیں ہے, اور وہ ہے خنزیر. اس میں کوئی غیرت نہیں. باقی جتنے بھی جانور ہیں, آپ کسی درند اور پرند کو دیکھ لیں, جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور اس میں انڈے دیتی ہے, اس میں رہتا ہے, تو دوسرے نر چڑیا کو, جو نر چڑیا ہوتا ہے اس گھونسلے کے اندر, اس کو قریب جانے دیتا ہے. اب اس کو جھگڑا ہوتا ہے, لڑائی ہوتی ہے. شیر کو دیکھ لیں, کتے کو دیکھ لیں, جب وہ خود جمع کر لیتا ہے تو کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتا اس وقت, غیرت ان کے اندر بھی موجود ہے. لیکن آہستہ سے جب یہ غیرت مر جاتی ہے پھر اس انسان کی زندگی خنزیر سے بدتر ہو جاتی ہے. وہ تو بے عقل جانور ہے, انسان تو عقل والا ہے, اس کی عقل کہاں گئی؟ اس لیے آج مغربی دنیا میں دیکھیں آپ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے ہے, وہ معاشرہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے آج, کہ آج ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں. اس معاشرے اندر بغیرتی کیسے پھیلی ہے؟ ایک دن میں اور ایک رات میں نہیں پھیلی, یاد رکھیں. یہ فساد 24 گھنٹے کے اندر نہیں ہوا, اس کو بھی سال لگ گئے, کئی سال لگ گئے. یاد رکھیں, اسی معاشرے کے اندر ایک زمانہ ہوتا تھا جب عورت حجاب میں نکلتی تھی, صرف چہرہ اس کا باہر ہوتا تھا, باقی اس کا سر جو ہے اور اسے پورا جسم ڈھانپا ہوا ہوتا تھا. ان کے کپڑے جو ہوتے تھے ہر کس کبھی تنگ نہیں ہوتے تھے, اور نہ وہ پینٹ پتلوں کا کوئی زمانہ تھا, کھلے توپ پہنتے تھے. آج سے 100-200 سال پہلے اب چلے جائے تو ان کا لباس دیکھیں کیا ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب مفکرین آئے, جو یہ کہتے ہیں ہم مفکرین ہیں, وہ تبدیلی لانا چاہے اس دنیا میں, تو انہوں نے کہا عورت کا حق مرد کے برابر ہے, تو عورت کے حقوق کے نام پر عورت کی عزت کو قربان کر دیا گیا اور مرد کی غیرت کو قتل کر دیا گیا. یہ کون سا حق ہے عورت کا؟ اسے بے پردہ کر دو, اسے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ بٹھا دو, جہاں پر مرد وہاں پر عورت بھی کام کرے گی, جو بھی مرد کرے گا وہ عورت کرے گی. آج آپ دیکھتے ہیں امریکہ یورپ میں, مجھے تعجب ہوا کہ بڑے بڑے ٹینکر جو ہیں اور ٹرک جو ان کے جو ڈرائیور اکثر عورتیں ہیں, لمبے لمبے سفر میں جہاں پر 12 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے, 24 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے, 3-3 دن کا مسلسل سفر ہوتا ہے, یہ عورت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن نہیں, عورت کے حق کے نام پر عورت کو ایسے عذابوں میں غرق کر کے رکھا ہے کہ عورت نکل نہیں سکتی. اور اس معاشرے میں تو ہم یہ سوچ سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن مومنوں کے معاشرے میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. عورت کی جگہ یہ ٹرک اور یہ روڈ نہیں ہے, عورت کی جگہ باربر شاپ یہ نائی کی دکان نہیں ہے, عورت کی جگہ یہ بارز اور یہ ہوٹل نہیں ہے. عورت اسلام کے اندر وہ ملکہ ہے جو 4 دیواری کے اندر میں رہ کر, اس محل کے اندر رہ کر اپنے گھر کی سربراہی کرتی ہے, پر بچوں کو تربیت دیتی ہے, اور جب وہ باہر نکلتی ہے جیسے کہ ایک ملکہ کے محافظ ہوتے ہیں, اسے گھر والے اس کی حفاظت کرتے ہیں, اس کا خاوند, اس کا بیٹے, اس کے بھائی سب اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں جیسے کہ ان کی عورت بے پردہ ہوئی, ان کی غیرت کا خاتمہ ہوا, آج ہم سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے, عورتوں کے تم حقوق کھاتے ہو, تم ظالم ہو, تم ظلم کرتے ہو. اگر ظلم اسے کہتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھو تو ہم ظالم اچھے ہیں. اگر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ تم غیرت والی زندگی گزارو تو ہم ظالم ہی اچھے ہیں. ان بیچاروں کیا پتا کہ ظلم کیا ہوتا ہے, انہیں کیا پتا انصاف کیا ہوتا ہے؟ جن کی زندگی سراپا ظلم میں ڈوبی ہوئی ہے, انہیں کیا پتا ظلم اور انصاف کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ اشارہ کرنا جانتے ہیں, دوسرے کو نقص نکالنا جانتے ہیں, دوسرے کو تکلیف پہنچانا جانتے ہیں, دوسرے کا حق چھیننا جانتے ہیں, لیکن انصاف کیا ہوتا ہے؟ حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں, کس کو کتنا دیا جاتا ہے, ان کو کیا پتا بیچاروں کو؟ تو مسئلہ کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نعوذ باللہ زنا کرتا ہوئے دیکھے تو اس کے لیے 4 گواہ نہیں لے کے آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس مسئلہ کا حل بیان کر دیا ہے, اور یہ آیت اللعان جو ہے تا قیامت ہر مومن کے لیے, ہر مسلمان کے لیے, اس کے لیے لعان ہوتا ہے. جیسا کہ 4 گواہ عام زنا کے لیے ہوتے ہیں, یہاں پر 4 گواہ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن 4 مرتبہ عورت بد دعا دے گی مرد کو, اور 4 مرتبہ مرد بد دعا دے گا عورت کو لعنت کے لفظ میں. اس کے بعد ان کا آپس میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے, طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ حل ہے. یہ تعجب ہوتا ہے, بعض لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں دین کا, نہ سمجھ جاہل لوگ. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے تو پھر دوسرے کو لے کے آئے, تیسروں کو لے کے آئے, تو جو دیکھنے والے اس نے بھی زنا کرنا شروع کر دیا, تو ایک جگہ چاروں نے زنا شروع کر دیا اور ہنستے مذاق اڑاتے دین کا. میرے بھائی یہ دین نہیں ہے. اور یاد رکھ, جس نے بھی دین کا مذاق اڑایا وہ دار اسلام سے خارج ہے. نواقض اسلام میں سے ایک نواقض یہ ہے کہ کوئی شخص دین کا مذاق اڑائے, دین کے کس حصے کا بھی مذاق اڑایا جائے, یہ کفر کا راستہ ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ کوئی کھیل نہیں ہے, دین ذات حیات ہے، دین عبادت ہے، اور اسی عبادت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. غیرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو ہے محمود جو عظیم خصلت ہے، جو ایمان کی نشانی ہے، جو ایمان کی پہچان ہے، جس میں انصاف ہے، اور دوسری قسم ہے مذموم جس میں ناانصافی ہوتی ہے، غلط جگہ پر غیرت کا استعمال کرنا. جو محمود ہے اس کی مثال کہ انسان جیسے ابھی میں نے بیان کیا اپنے گھر والوں پر غیرت مند ہو، اپنی عزت پر، اپنی عزت کا محافظ ہو، اس کی بیوی ہو، اس کی بیٹیاں ہو، اس کی بہن ہو، اس کی والدہ ہو، گھر میں کوئی بات ہو تو ادب کے دائرے کے اندر ہو، اس کے اندر بےہودگی نہ ہو، غلط الفاظ نہ ہو، فحاشی کے الفاظ نہ ہو. آج کل تو معاشرہ ایسے ہو گیا ہے کہ فحاشی کے الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ عام بات ہو رہی ہو، کتنے گپ شپ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون سی گپ شپ ہو رہی ہے، یہ بھی بغیرتی کے ایک ذریعہ ہے. لیکن جو شخص اپنے گھر کے اندر تربیت دیتا ہے کہ اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور پردہ کیا ہوتا ہے، شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کیا مطالبہ کیا ہے، مومن عورت کی کیا نشانی ہے، اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر ایمان کو تازہ اور زندہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب گھر سے باہر جائیں تو مکمل پردے میں، بازار میں بھی جائیں، یہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ ساتھ جائیں، یا آپ کا جوان بیٹا ہے، بالغ بیٹا، وہ جائے، اکیلی عورت نہ جائے. خرید و فروخت کے وقت دکان میں مرد کھڑا ہے، اس نے بات کرنی ہے، کیسی بات کرنی ہے، عورت نے کیسی بات کرنی ہے، آپ کا ساتھ ضروری ہے. یہ بھی غیرت کی ایک نشانی جو اچھی چیز ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم اکیلے جانا چاہتی ہیں، ہمیں کیوں بند کیا ہوا ہے، ارے بازار میں تو جانا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اکیلے جائیں؟ فرق پڑتا ہے، آپ کے خاوند کا حق ہے، آپ کے والد کا حق ہے، آپ کے بھائی کا حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو. عورت انسان جن سے انسان کمزوری میں پیدا ہوا ہے، اور عورت مرد سے زیادہ کمزور ہے، اس لیے اس کو محافظ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آپ پہ شک کرتا ہے، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ آپ کا حق ہے. مومن عورت عام عورت نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے اس کو دیکھ لے اپنی مرضی سے، یا جو چاہے جب چاہے اس سے بات کر اپنی مرضی سے. ہر مومن عورت جیسے میں نے ابھی بیان کیا، وہ ملکہ ہے، وہ چھپا ہوا ہیرا اور خزانہ ہے گھر کے اندر. اور اسی طریقے سے جب ہاسپٹل میں جائیں اور ڈاکٹر چیک اپ کرے تو آپ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، یاد رکھیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے بیوی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ اس کا حق ہے. مرد ڈاکٹر نے اگر چیک اپ کرنا ہے، یہ مرد کی غیرت کی نشانی کہ اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو. اور ویسے بھی میڈیکل میں بھی یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی مرد، کوئی ڈاکٹر عورت کو چیک اپ کرے تو اس کے ساتھ دوسری نرس ہونا یا دوسرے شخص ہونا ضروری ہے، اور اسلام معاشرے میں اس کا محرم ہونا ضروری ہے. یہ بھی اچھی غیرت ہے، محمود غیرت ہے. اسی طریقے سے سفر پہ جانا، عورت بغیر محرم کا سفر نہیں کر سکتی، اگرچہ حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو. جو عورتیں بغیر محرم کے سفر کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو مرد ان کو اجازت دیتے ہیں ان کی غیرت میں خلل ہے. ایک شرائن بھی جائز نہیں ہے کیونکہ غیرت میں بھی خلل ہے، اگر حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو، یاد رکھیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری بیوی سفر کرے گی میرے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ، کہ اس کی غیرت کی نشانی ہے، یہ غیرت محمود ہے، مذموم نہیں ہے. اور اس محمود غیرت میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ عورتوں کو ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کرنے دیتے، کہ اگر کوئی فون آتا ہے اور خود گھر میں مرد موجود ہیں، بچے موجود ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت خود فون اٹھا لیتی ہے اور بار بار خود اٹھاتی ہے، جب مرد موجود ہے ان کو اٹھانا، ہاں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں مجبور ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک عادت بنا لینا کہ عورت ہی فون اٹھانے والی ہمیشہ، تو یہ بات درست نہیں. اگر کوئی مرد اسے روکتا ہے یہ بھی محمود غیرت ہے، اچھی بات ہے، مرد کو ملامت نہیں کرنی چاہیے اس بات پر. اور سب سے بڑھ کر جو غیرت ہے ان سارے معاملات سے بڑھ کر، وہ ہے دین کے لیے غیرت. اگر کوئی بے نمازی ہے اور اس کو نماز کا حکم دیتے ہو، یہ بھی غیرت ہے، یہ دین کی غیرت ہے. اگر کوئی نافرمان ہے اسے فرما بردار کا حکم دیتے ہو، یہ اچھی بات ہے. اور ان سب سے بڑھ کر توحید کی غیرت ہے کہ جو شرک کو نہیں دیکھ سکتا اور وہ شرک کو کہتا ہے کہ توبہ کرو، توحید کی طرف پلٹو، توحید ہی کامیابی اور کامرانی کا ایک واحد ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں فلاح کا ایک ہی راستہ وہ ہے توحید کا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ بھی محمود غیرت ہے. اور جس کو توحید پر غیرت نہیں آتی، باقی جتنی میں نے باتیں بیان کی اس غیرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک جزوی غیرت ہے جو جانور کے اندر بھی موجود ہے. تو کون سا کمال کیا ہے؟ جس کو دین، جس کی غیرت دین پر نہیں جاگتی یا دین کے لیے نہیں جاگتی، تو دنیا کی غیرت اس کو کوئی کام نہیں آئے گی، یاد رکھیں. دوسری قسم مذموم غیرت، جس میں ناانصافی ہے، جو جائز نہیں ہے شرائط، وہ یہ ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد اپنی عورت کو بالکل بند کر دے، گھر سے باہر نہ جانے دے، بازار میں بھی نہ جانے دے، اگر اس کے ساتھ وہ کہتے میرے ساتھ تم چلو پھر بھی نہ جائے، یہ غیرت نہیں ہے، اس میں عورت کا حق کھایا جاتا ہے، یہ حد سے بڑھ کر غیرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، عورت کا حق ہے. یا بیمار بھی ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا، شرعاً اس کا حق ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، یہ مذموم ہے. ہاں آپ ساتھ جاؤ، اگر کوئی عورت ڈاکٹر نہیں لے، ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ، اور مرد ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے، صرف مرد ہی ہے، عورت کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ ساتھ جاؤ، اس عورت کا حق ہے اس کا علاج کیا جائے، یہ مذموم ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور وہ عدل انصاف سے کام کرتا ہے اور دوسری بھی اسے کہے کہ تم اچھا نہیں کرو مجھے زیادہ دو، یہ غیرت جو اس عورت کے اندر ہے یہ مذموم ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ انصاف حق ہے اور حق کے لیے غیرت کرنا اس طریقے سے حق سے روکنے کے لیے یہ شرائن جائز نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر جو مذموم غیرت ہے جو بدعت کے لیے کی جائے، بس بدعتی ہیں ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، بدعت پر، باطل پر، اب ان کو روکتے ہیں کہ بدعت ہے، یہ محرم میں ماتم نہیں کیا جاتا، یہ جشن میلاد النبی نہیں منایا جاتا، یہ بدعت ہے، ان کی غیرت جاگ آتی ہے اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو روکا جائے جو یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، یہ محرم کا ماتم بدعت ہے، اور حد الممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان بدعات کو مزید رواج دیں، ان کی محنت دگنی ہو جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ دینی غیرت ہے، یہ کوئی دینی غیرت نہیں میرے بھائیوں. اور ان سے بڑھ کر جو مذموم اور قبیح غیرت ہے وہ ہے شرک کے لیے، کوئی شرک عمل دیکھ کر خوش ہو جائے یا شرک کو رواج دینے میں ساتھ دے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دینی غیرت ہے، یہ دینی حمیت ہے، یہ کوئی دین حمیت الغیرت نہیں ہے میرے بھائیوں. شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا. شرک وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاک کر دیتا ہے. تو جس کی غیرت جاگتی ہے شرک کے لیے, بدعات اور خرافات کے لیے, تو یہ مضموم غیرت ہے, یاد رکھیں. شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایسی غیرت سے انسان بے غیرت ہی ٹھیک ہے, یہ کوئی غیرت کی علامت نہیں ہے, بلکہ یہ تو بے غیرتی اور ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے کہ ایسے شخص کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے جو شرک کے رواج کے لیے خوش ہوتا ہے, مشرکین کا ساتھ دیتا ہے اور ہر وہ راستہ آسان کر دیتا ہے جس میں شرک کی آمد و رفت تیزی سے ہو, اور ہر وہ راستہ جو توحید کی طرف جاتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر دے, موحدین کو برا بلا کہے. تو ایسے انسان کے دل کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ باقی رہتا ہے؟ یہ غیرت جو ہے یہ مذموم غیرت ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور جو ایک طبع غیرت ہوتی ہے عورتوں کے اندر, بعض مرد سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور جھگڑے اکثر گھروں کے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو میں اس کی وضاحت کر دوں آخر میں. عورت کے اندر ایک طبع غیرت ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی پیدا کیا ہے. وہ اپنے خاوند کو جیسا کہ مرد نہیں پسند کرتا دوسری عورت سے بات کرے کہ اس کی بیوی دوسرے مرد سے بات کرے, عورت بھی پسند نہیں کرتی کہ اس کا مرد, اس کا خاوند جو ہو کسی اور عورت سے بات کرے. جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, لیکن شریعت نے مرد کے لیے 4 شادیاں حلال کر دی, مشروع ہے مرد کے لیے. عورت ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی ایک وقت میں, یہ دین ہے, شریعت ہے. جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی جو بیوی ہے اس کے اندر غیرت دگنا ہو جاتی ہے, ہر چھوٹی بات پر مسئلہ ہو جاتا ہے, مرد پریشان ہو جاتا ہے, وہ اس غیرت کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیتا ہے. یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور جا کے طلاق پر ختم ہوتے ہیں یا جدائی پہ ختم ہوتے ہیں وقتی طور پہ. تو یاد رکھیں, اگر آپ اسے مصیبت سمجھتے رہیں گے تو آپ پہ مصیبت بن جائے گی, لیکن یہ ایک صفت ہے, خاصیت ہے, عورت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی, وہ چاہتے ہوئے بھی اسے ختم نہیں کر سکتی. نہ اس کو کم کر سکتی, دبا سکتی, صبر کر سکتی, اچھا ہے اس کے لیے, لیکن اگر وہ بے بس ہو جائے تو مرد کو سمجھدار ہونا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, 2, 3 یا 4, ایک شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے, اگر وہ موجود ہو تب جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ انصاف. اگر آپ ان کے بیچ میں انصاف کر سکتے ہو تب تو ایک سے زیادہ شادی کرو, اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو شادی ہرگز نہ کرو. میرے بھائی انصاف کب ہوگا؟ جب آپ کو یہ علم ہوگا کہ غیرت ہوگی اور آپ اس کے باوجود بھی صبر کریں گے, حکمت سے کام لیں گے اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا دیں گے. یہ بھی انصاف ہے, انصاف کا ایک حصہ ہے. ورنہ جو ظاہر انصاف تو سب جانتے کہ خرچے برابر ہونا چاہیے, گھر برابر ہونا چاہیے, رہن سہن برابر ہونا چاہیے اور وقت جو ہے ایک رات اس گھر میں ایک رات اس گھر میں, یہ تو سب جانتے ہیں. لیکن انصاف کا ایک یہ بھی حصہ جو اکثر مخفی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صبر نہیں ہے, بے صبر ہو جاتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے. اور اس میں دیکھیں اس روئے زمین پر سب سے عظیم عورتوں کے اندر بھی یہ غیرت موجود ہے. ہماری بیویاں کیا, ہماری بہنیں کیا ہیں؟ سب سے افضل عورت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, سیدنا عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا, ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہا. ایک مرتبہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کے چلے گئے باہر. سید عائشہ نے دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ سید عائشہ سو رہی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر گئے تو سید عائشہ کٹکیوں کے پیچھے چلتی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے, وہ پیچھے تیزی سے چلتی گئی, دیکھ رہے تھے کہاں پہ جا رہے تھے. یہ میری باری ہے

جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا سانس پھولا ہوا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا ہو گیا تمہیں، تمہارا سانس پھولا ہوا ہے؟ تو جان گئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل گیا. تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جو سایہ میں نے دیکھا تھا وہ آپ تھی؟ فرمایا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ایک گمان تھا کہ میں آپ کی رات، آپ کا حق ہے، آپ کی رات ہے، چھوڑ کر میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا. تو فرمایا، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بہت زیادہ پیارے ہو، اس لیے میری غیرت جاگ گئی. وہ دوسری مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ نے، اب دیکھتے ہیں کمرہ جو تھا وہ 2 میٹر بائی 2 میٹر تھا، کوئی بڑا محل نہیں تھا. اسی ایک کمرے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے. یہ حجرہ تھا، یہی محل تھا. آپ اندازہ لگائے، اتنا بڑا تھا کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھتے اور سجدہ کرنے کے لیے جھکتے تو سجدہ کے لیے اپنا پیشانی رکھنے کی جگہ نہ تھی زمین کے اوپر. سیدہ عائشہ کو ہاتھ لگاتے، وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اس جگہ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. یہ گھر تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ سیدہ عائشہ نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہوئے، تو ایسے ہاتھ مارا، ہاتھ مارتے مارتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ہاتھ پڑا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایسے بالوں کو چھو کے دیکھا کہ غسل کر کے تو نہیں آئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ میں غسل کر کے آئے ہوں یا نہیں؟ تو انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے بہت بہت ہی زیادہ پیارے ہو. یہ عورت کے اندر غیرت ہے. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں تھے تو سیدنا صفیہ نے کوئی کھانا بنا کر بھیجا. برتن اس زمانے میں جو اکثر استعمال ہوتے تھے مٹی کے برتن ہوتے تھے. تو کھانوں کو پسند ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا. تو جو غلام بچہ لے کے آیا وہ کھانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بچہ آیا ہے. سیدنا عائشہ نے غصے میں آ کے اپنا ہاتھ جو ہے اس کٹورے پہ مارا اور وہ کٹورا گر گیا اور ٹوٹ گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک دوسرا پیالہ جو برتن رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا، وہ اس بچے کو دیا، اسے کہا یہ لے جاؤ. وہ جو ٹوٹا برتن تھا جو کچھ گرا تھا وہ اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اسے رکھ دیا اور اس بچے سے غلام سے کہا، قد غارت امکم، تمہاری ماں کی غیرت جاگے. اور کچھ نہیں کہا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ آج ہماری بیوی کوئی ایسا کام کرتی ہم کیا کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ 2 برتن اور ہم اس کے سر پہ توڑ دیتے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں امت کو کہ غیرت عورت کا ایک حصہ ہے، عورت نے زندگی ایسے گزارنی ہے. جب آپ کو اجازت ہے دوسری شادی کی تو پھر آپ کو صبر بھی کرنا چاہیے ایسے معاملات میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں انصاف کیسے کیا، برتن جس کا ٹوٹ اس کو برتن واپس کر دیا. وہاں پر یہ یاد رکھا، ہمارے گھر تو آج ماشاء برتن سے بھرے ہوئے ہیں، اس زمانے میں برتن مشکل سے ملتا تھا. اب ایک برتن جو آپ نے توڑا ہے اب آپ کا ایک اچھا برتن جا رہا ہے، اب اس کو تو پریشانی ہوگی. اب ایک برتن میرے گھر سے کم ہو گیا ہے، اب کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا ہے. جس کا برتن ٹوٹا اس کو برتن مل گیا، اور جو وجہ تھی جس کی وجہ سے ام المؤمنین نے یہ قدم اٹھایا، یہ پیغام بھی جا کے بھیج دیا، کیونکہ بچے نے جا کے کہنے کو اس نے توڑ دیا تھا تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو آپس میں بیویوں کا، یہ پیغام بھی دے دیا. اگر کہنا

0: یوں جا کے کہنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری ماں کی غیرت جاگی، اس غیرت محبت کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اور نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: احب الناس الى الله انفعهم، واحب الاعمال الى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. آج کے خطبے کا موضوع ہے عمل اور سب سے اچھا عمل. عمل کیا ہوتا ہے، عمل کی کتنی قسمیں ہیں، ان قسموں کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں، اور سب سے اچھا عمل کون سا ہے، اور اس اعتبار سے سب سے اچھے لوگ کون ہیں. عمل کیا ہے، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ پتھر کی طرح پڑا رہے ایک جگہ پر، بلکہ اسے ذمہ دار مخلوق بنایا ہے. اور اس زمین کی تعمیر کا بوجھ اس کے سر پہ رکھا ہے، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا ہے، جد و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، محنت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو انسان کے وجود کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہ شرف جو انسان کو بخشے اللہ تعالیٰ نے وہ اس عبادت کی بنیاد پر ہے. اور انسان بغیر عمل کے پتھر کی طرح ہے جس کو راستے سے ہٹانے کے لیے ٹھوکر کی ضرورت ہوتی ہے. بعض اوقات پتھر بھی کام آ جاتے ہیں، لیکن یہ انسان پتھر سے بھی گئے گزرا ہے جو بے عمل ہے، جو کوئی عمل نہیں کرتا. تو انسان کو پیدا کیا گیا عمل کرنے کے لیے، اس نے عمل ضرور کرنا ہے، اور اس عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے اندر ایسا نظام پیدا کیا ہے، بلکہ ایسے سسٹم پیدا کیے ہیں کہ انسان کی عقل تنگ اور حیران رہ جاتی ہے. آپ کے نظام، پورے جسم کا نظام جو ہے، یہ احکم الحاکمین کی حکمت سے بنا ہے. تو انسان کو عمل کا قابل بنانے کے لیے اور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو توفیق دی ہے کہ وہ عمل کے لائق ہے. لیکن یہ انسان جو عمل کے لیے پیدا ہوا ہے، یہ عمل تو ضرور کرتا ہے، ایک جگہ پر ساکن نہیں بیٹھ سکتا، لیکن جو وہ عمل کرتا ہے اس کے مطابق انسان کو تولا جاتا ہے. بعض ایسے اعمال ہیں جو صرف دنیا کے لیے کیے جاتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیے جاتے ہیں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو آخرت کے لیے کیے جاتے ہیں، لوگوں کے رب کو راضی کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، اور دونوں برابر نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں. ایک وہ لوگ جو دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اپنی دنیا کو ہی جانتے ہیں کہ اس دنیا کو کیسے بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور ان کی تگ و دوڑ اسی کے پیچھے لگی رہتی ہے، ساری جد و جہد اسی دنیا کو بہتر کرنے کے پیچھے لگی رہتی ہے. یہ لوگ اپنی دنیا تو شاید اچھی بنا لیں، لیکن مرنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کچھ باقی نہیں رہے گا. اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، کافر لوگ جو اپنے رب کو جانتے ہی نہیں کہ انہیں پیدا کس نے کیا ہے، کس ذات نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کیوں کیا ہے. عمل تو وہ بھی کرتے ہیں اور بڑے بڑے عمل کرتے ہیں، لیکن دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اپنے رب سے ناواقف ہیں. کوئی کہتا ہے مجھے پیدا کیا ہے نیچر نے، میں اچانک ایک کیڑے سے بنا ہوں، وہ کیڑا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، بندر کی شکل اختیار کر گیا، پھر بندر سے انسان بنا ہے. وہ اپنی زندگی بندروں کی طرح گزارنا چاہتا ہے، گزار رہا ہے، وہ عمل بھی کر رہا ہے، اس کے عمل کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں دیا جا رہا ہے بس. آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس نے اچھے عمل تو کیے ہیں، عمل اس نے اچھے کیے ہیں اس دنیا کو اچھا بنانے کے لیے، اور اس کو اس کا بدلہ اس دنیا میں مل گیا ہے. اس کو دنیا دیکھے کتنی خوبصورت ہے، دنیا کی اس دنیا کی جتنی بھی آسائشیں ہیں، ضروریات تو دور کی بات ہے، اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس کے پاس موجود ہیں. اب وہ چاہتا کیا ہے؟ مرنے کے بعد تو وہ اس کو خود یقین ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، اس کو اس کا ایمان ہی نہیں کہ اس کی کوئی دوسری ذات ہے جو اس کا حساب لے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے اس کے ساتھ، اس کی دنیا کو بہتر بنا دیا، اسے ان اعمال کے بدلے دنیا میں دے دیا جو اس نے کیے ہیں. اور سبحان اللہ، حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، ان کے ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کا جیب موبائل ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ آپ نے بنایا؟ کسی مسلمان نے بنایا؟ نہیں. فائدہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں الحمدللہ. ان کے لیے اس موبائل کا بدلہ جو ہے، جو اچھا عمل کیا ہے دنیا کو آسان بنانے کے لیے، دنیا میں مل چکا ہے، ان کا نام، ان کو دولت، جو کچھ ان کو مل چکا ہے. اور مسلمان فائدہ اٹھا لیا ہے، جیسے کہتے ہیں مفت کا فائدہ. موبائل فون خریدنے کے لیے جتنے پیسے اور محنت کی ضرورت ہے، اس سے سینکڑوں گنا محنت اور پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اسے ایجاد کرنے میں. کوئی بھی چیز دیکھ لیں آپ، ایجاد کرنا بہت مشکل ہے، خریدنا تو بہت آسان ہے، خریدنا مشکل نہیں ہے. کافر نے ایجاد کیا ہے اور ہم نے استعمال کیا ہے. دوسرے قسم کے لوگ جو دنیا کو بہتر بنانے کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ ہے وہ مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، جو صرف دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. آتنا في الدنيا حسنة کہ ہمیں دنیا میں ہمیں صرف دنیا کی اچھائی چاہیے. بعض لوگ ایک ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا کی خیر اور اچھائیاں چاہیے اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لوگ ہیں, عمل کریں گے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے, اگر کسی کی مدد بھی کریں گے وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ کہے کہ یہ اچھا انسان ہے, بڑا مددگار ہے, بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کا, کوئی صدقات اور خیرات دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ کہیں سخی ہے. وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے. لوگ کہیں لوگ کہیں لوگ کہیں, اس سے اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کی تعریف ہوتی ہے اور دنیا میں اس کا مقام ہوتا ہے اور اس مقام سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. تو اس نے جو کچھ بھی کیا دنیا کے لیے ہے, کیا ہے؟ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ تعالی کے ہاں قابل و قبول نہیں ہے. تو پہلے گروہ کا عمل بھی ضائع ہو گیا کیونکہ وہ اس قابل نہیں کہ اس کا کوئی عمل باقی رہا اس کے مرنے کے بعد. اس دوسرے گروہ کا جو پہلے جیسا ہے اس کا عمل بھی ضائع ہو گیا کیونکہ اس کو یہ ایمان تو تھا کہ اس کا حساب ہونے والا ہے لیکن اس دن کے لیے اس نے کوئی تیاری نہیں کی. جو بھی عمل کیا ہے وہ دنیا والوں کے لیے کیا ہے تو آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے تین لوگ جن سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی اور جہنم کے ایندھن بنایا جائے گا وہ تین لوگ ہیں. تسعر بهم نار جہنم, پہلا وہ شخص قرآن مجید کا حافظ جس نے قرآن مجید پڑھا ہے اور بچوں کو پڑھایا ہے لیکن صرف اس لیے تاکہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے, اس کی آواز بہت اچھی ہے. دوسرا وہ شخص جس نے صدقات اور خیرات دیے ہیں, غریبوں کی مدد کی ہے, اس لیے کی ہے تاکہ لوگ کہیں کہ وہ سخی ہے. اور تیسرا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے, صرف اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. یہ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا ہے, حقیقتاً وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکلا اپنے گھر سے, وہ اس لیے نکلا اپنے گھر سے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو دنیا میں جو وہ چاہتے تھے مل چکا ہے. اس قاری نے یہ چاہا کہ لوگ اسے کہیں یہ سب سے اچھا قاری ہے, اس کی آواز اچھی, لوگوں نے کہا. دوسرے نے کہا کہ لوگ مجھے سخی کہیں, لوگوں نے کہا. اور تیسرا اپنی بہادری دکھانے کے لیے گھر سے نکلا ہے کافروں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے, لوگوں نے کہا کہ یہ بہادر ہے. اب جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا, اب وہ آخرت میں اسے کیا چاہیے؟ آخرت کے لیے کچھ کیا نہیں اس نے. اس لیے مسئلہ بہت سنگین ہے. انما الاعمال بالنیات, آپ کی نیت کیا ہے؟ آپ کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو یہ لوگ ہمارے معاشرے کے تقریبا سب سے اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں. تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا, پڑھنے والا, بچوں کو پڑھانے والا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے سب سے زیادہ بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ بدبخت انسان زندگی سارے قرآن پڑھتا رہا ہے اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا ہے اور قیامت کے دن اسے تو ایک نور کے منبر پر بیٹھنا چاہیے تھا لیکن جہنم کا ایندھن بنا ہے. اور سب سے پہلے ابھی دیکھیں میدان محشر میں کھڑے ہیں, زانی کھڑا ہے, سود خور کھڑے, بہت سارے لوگ کھڑے ہیں, اس شخص کو سب سے پہلے فرشتے پکڑتے ہیں اور جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں. اس کی آگ سے سود خور بھی جلے گا اور زانی بھی جلے گا اور دیگر جو بدکار وہ بھی جلیں گے. ان للہ وانا الیہ راجعون. بعض اولیاء کہہ گئے پھر اس کا مطلب ہم علم حاصل نہ کریں. یہ غلط سوچ کیوں ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں؟ آپ نے کوئی عمل اچھا عمل کرنا ہے تو اچھی نیت سے اچھا عمل بنتا ہے. اپنی نیت کو درست کر لیں, قرآن مجید کا علم حاصل کریں, اس کی تعلیم لیں, اور قیامت کے دن میدان محشر میں نور کے منبر پر ایسے لوگ بیٹھتے ہیں. اللہ کے راستے میں بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں, لیکن کتنی لوگ ہیں جو صرف اللہ تعالی ہی کے لیے خرچ کرتے ہیں, اور کتنی لوگ ہیں جو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ سخی ہے. اپنا محاسبہ ہم خود کریں. یہ کسی کی طرف انگلی اٹھانے سے کچھ بنتا نہیں. اگر ہم نے اس معاشرے کو سدھارنا ہے, اسے بہتر بنانا ہے, تو دوسروں کی طرف انگلی کھڑی نہ کریں, اپنا محاسبہ خود کریں. کیا جب ہم کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اگر نیت یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی کے لیے میں اس غریب کی مدد کر رہا ہوں, تو آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھ دی گئی, اور ایک نہیں 10 گنا لکھ دی گئی. اور آپ کی نیت پر منحصر ہے, جتنی آپ کی نیت ایمان اور یقین مضبوط ہوگا اتنی ہی یہ نیکیاں بڑھتی جائے گی. ایک ریال کے بدلہ 700 گنا بھی ہو سکتا ہے, اور اس نیت کی وجہ سے آپ کا ایک ریال آپ کے لیے خسارہ بھی بن سکتا ہے. اور پھر اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر گھر سے نکلنا, کافروں کا سامنا کرنا, دشمنوں کا سامنا کرنا, یہ معمولی بات نہیں ہے. جنت میں بلند درجات ملتے ہیں ایسے لوگوں کو. مرتے دنیا میں ہیں, شہداء کی روحیں جو ہیں وہ عرش کے نیچے قندیلیں لگی ہوئی ہیں, وہاں پر پرندوں کے پوٹوں میں ان کی روحیں موجود ہیں, جن کے گھونسلے عرش پر لگے ہوئے ہیں. لیکن حال تو یہ ہے کہ اس نے کہاں جنت کے بلند ترین درجے پر فائز ہونا تھا, اور کہاں یہ شخص جہنم کا ایندھن بن رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ عمل تو کیا ہے لیکن اچھا عمل نہ تھا. تو یہ جو دو گروہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں, کافر ہیں اور بعض ایسے مسلمان ہیں. ان دونوں کے اعمال جو ہیں آخرت میں اکارت ہو چکے ہیں, کچھ نہیں ملتا ان کو. دوسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ عمل تو کرتے ہیں لیکن دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب, ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما, ہمارے اعمال کو درست کر دے. دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے, ہمارے ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. ہم دیوار کی طرح نہیں ہے کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے, شادی بیاہ کی ضرورت نہیں ہے, خرید و فروخت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ضروریات ہیں, اور یہ ضروریات اس دنیا سے وابستہ ہے. اس دنیا سے ہم نے ان ضروریات کو پورا کرنا ہے. اسے دنیا کا بہتر ہونا یہ شریعت کا ایک مقصد ہے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ گھر کو چھوڑ کے غار میں جا کے رہو، محل کو چھوڑ کے جنگل میں جا کے بسیرا کر لو، یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے میرے بھائیوں. کھانے کے ہوتے ہوئے بادام پر گزارا کرو 40 سال، یہ شریعت کا مقصد نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہم اس دنیا میں پیدا کیا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، ورنہ اس آیت کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، رکن یمانی سے لے کے حج رسو تک کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہر چکر میں کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اگر دنیا سے بیزار ہی ہونا ہے تو دنیا کی اچھائی کی دعا کیوں کرتے ہو؟ کیا اعتماد نہیں ہے؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر سے کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ دعا فرماتے، وقت تنگ ہو گیا دعا کرنی ہے، یہ دعا کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اب جانتے اس دعا میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کی ہر اچھائی ہے، بغیر تفصیل بیان کرنے کے، جو بھی دنیا کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما، اور جو بھی دنیا کا شر ہے مجھ سے دور فرما، اور جو بھی آخرت کی اچھائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا فرما، اور جو بھی آخرت کے لیے شر ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرما. اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا ہے؟ اس لیے اس دعا کو سیکھ لیں، یہ صرف طواف میں نہیں ہے، یہ آپ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت ہر لمحے میں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ وہ اچھے لوگ ہیں جو اپنے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے عمل کرتے ہیں. اعمال جو ہیں، ان اعمال کی قسمیں ہیں، عمل بدن سے ہوتے ہی ہم سب جانتے ہیں، عمل زبان سے ہوتا ہے یہ بھی ہم بعض لوگ جانتے ہیں کہ زبان کا بولنا زبان کا عمل ہے، لیکن کیا دل کا بھی کوئی عمل ہوتا ہے؟ جی ہاں، دل کے اعمال بھی ہیں، دل بھی عمل کرتا ہے. محبت دل سے کی جاتی ہے، بدن سے نہیں کی جاتی. خوف دل سے ہوتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ضرور ہوتا ہے. امید دل سے کی جاتی ہے، اس کا اثر، اس کی رونق بدن پہ ضرور ہوتی ہے. توکل دل سے کیا جاتا ہے، اس کا اثر بدن پہ ہوتا ہے. یہ اعمال جو ہیں یہ دل کے اعمال ہیں، اور دل کے اعمال کی اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ہم محبت دنیا میں بھی کرتے ہیں، انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اپنے والدین سے محبت کرتا ہے، اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے دوستوں سے محبت کرتا ہے، یہ عام محبت ہے. ایک خاص محبت ہے جسے کہتے ہیں عبادت کی محبت، اور یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، اور یہ محبت اگر کسی مخلوق کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک اکبر سمجھا جاتا ہے. اسی طریقے سے ڈر، ہم دنیا میں شیر سے ڈرتے ہیں، سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، آندھی سے ڈرتے ہیں، طوفان سے ڈرتے ہیں، زلزلے سے ڈرتے ہیں، یہ ڈر ہے، یہ طبعی ڈر ہے، انسان ڈرتے ہیں ان چیزوں سے. اور ان چیزوں سے ڈرنا، ان چیزوں سے ڈرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی ایسے کیا ہے. لیکن دوسری قسم کا ڈر ہے، وہ ڈر جو صرف اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، وہ ڈر جو انسان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں میرے اس عمل سے میرا رب ناراض تو نہیں ہو جائے گا، اور اس ناراضگی کی وجہ سے مجھے کوئی سزا تو نہیں ملے گی. یہ جو خوف دل میں ہوتا ہے، یہ خوف العبادہ ہے، یہ عبادت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک اکبر ہے. اس کی مثال کہ کوئی شخص یوں سمجھے یا یہ عقیدہ رکھے کہ اگر فلان بزرگ کی برسی پر میں شریک نہیں ہوا تو مجھے کوئی مصیبت آئے گی. اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ فلان پیر کی مزار کی طرف جا کر چادر نہ چڑھائے یا قبر کا طواف نہ کرے تو اس پر جو پیر ہے وہ ناراض ہو جائے گا, اور اس کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا جیسے وہ کہتے ہیں, پھر اس شخص کو کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. اب ذرا غور کریں, یہ ڈر جو ہے حقیقت میں یہ ڈر عبادت ہے. اب اللہ تعالیٰ تو ہر لمحے میں جانتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے سینے میں کیا ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے جو آپ کے سینے میں ابھی نہیں اترا آپ کی آنکھوں کی خیانت میں ہے, ابھی آپ کی آنکھ کیا سوچ رہی ہے, کیا حرکت کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے. ابھی آپ جان ابھی آپ خود نہیں جانتے کہ میں کیا سوچوں گا, میں نے کیا عمل کرنا ہے. ابھی یہ خطرات صرف آنکھوں کی طرف آئے ہیں, صرف کچھ دیکھا ہے, کچھ کرنے والے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دنیا میں کوئی ایسی مخلوق ہے جو علم رکھ سکتی ہے؟ کوئی بھی علی الاطلاق کوئی بھی نہیں, نہ کوئی مقرب فرشتہ اور نہ کوئی پیارا نبی, کوئی مخلوق بھی نہیں یہ علم نہیں رکھ سکتی. تو پھر اس قبر والے سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ڈر تب پیدا ہوا دل میں جب یہ یقین ہوا کہ وہ جانتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں وہاں تک کیوں نہیں گیا, یا کم سے کم اپنی جگہ پر بیٹھ کر کوئی خیرات و صدقات اس پیر کے نام پہ کیوں نہیں دی. اسے کہتے ہیں خوف العبادہ, دل کا عمل ہے. لیکن اس طریقے سے کس طریقے سے توحید تھا جب اللہ تعالیٰ سے ڈر تھا, اور کس طریقے سے وہی توحید شرک میں تبدیل ہو گیا. اسی طریقے سے امید ہے اور توکل ہے, جو اللہ تعالیٰ کے لیے وہ معروف ہے اور جو غیر اللہ کے لیے وہ بھی معروف. ہر انسان خود جانتا ہے, خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے. یہ دل کے اعمال تھے. بدن کے اعمال سب جانتے ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, یہ سارے کے سارے ہیں, یہ بدن کے اعمال ہیں. اب رہ گئی بات, یہ تو ہم نے جان لیا کہ عمل کیا ہوتا ہے. اب یہ جاننا ضروری ہے کہ عمل دو قسم کا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے عادت کے طور پر جو انسان عمل کرتا ہے, ہم چلتے ہیں, پھرتے ہیں, اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, جاگتے ہیں, یہ ہماری عادت ہے, یہ عادات ہے. اور دوسری قسم ہے عبادات, یہ وہ عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جاتے ہیں, جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. یہ عبادات جو ہیں یہی انسان کی زندگی کا مقصد ہے, اس لیے پیدا کیا گیا ہے. اور بعض اوقات یہ عادات بھی عبادات میں تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ کیسے؟ ہم سوتے ہیں عادت کے طور پر, لیکن اگر کوئی شخص رات کو جلدی اس لیے سوتا ہے اس نیت سے تاکہ وہ فجر کی نماز باجماعت ادا کرے, تو اس کا یہ سونا عبادت میں تبدیل ہو گیا. کوئی شخص چلتا ہے, عادت ہے, لیکن کسی کی مدد کے لیے جانا اللہ تعالی کے لیے, یہ آپ کا جو چلنا ہے ابھی عبادت میں تبدیل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چلتے ہیں یا عبادت ہے, تو یہ عبادات ہیں. تو اعمال عادات ہیں اور عبادات ہیں. تو آئیے دیکھیں سب سے اچھا عمل کون سا ہے. عمل تو ہم نے جان لیا, لوگوں کی قسمیں بھی ہم پہچان چکے ہیں. سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ عادت ہے یا عبادت ہے؟ کون سا ہے؟ عبادت ہے. فرق کیا ہے؟ عادت تو آپ پھر دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے. یعنی بعض لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تاکہ ان کا وزن نہ بڑھے, عادت ہے. اور بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, نفر روزہ رکھتے ہیں. ڈائٹنگ ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ روزے سے ڈائٹنگ ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ روزے سے بہتر کوئی بھی ڈائٹنگ کا طریقہ نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ ہرگز نہیں. تعجب کی بات یہ ہے بعض لوگ جو ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں رمضان میں روزہ نہیں رکھتے. بھائی ایسے لوگ میں نے دیکھے, وہ صرف دنیا کو جانتے ہیں نا, دنیا کی حقیقت سے بھی واقف نہیں, دنیا کو جانتے ہیں, وہ دنیا کے لیے عمل کرتے ہیں بس. تو سب سے اچھا عمل ہے عبادت. اور عبادت کیا ہے؟ یاد رکھیں عبادت کی تعریف یہ ہے, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. یہ پہلی نہیں ہے, ابھی سمجھاتا ہوں. اسم جامع, یہ اسم جامع ہے یعنی ایک مجموعہ ہے بہت سارے چیزوں کا. عبادت مجموعہ ہے بہت سارے. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ جن پر اللہ تعالی راضی ہے, یہ شرط ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالی راضی ہے, یہ شرط ہے. اللہ تعالی پسند بھی کرتا ہے اور راضی بھی ہے. کون سی چیزیں؟ اقوال ہیں یا اعمال ہیں, ظاہر ہیں یا باطن ہیں. اقوال اور اعمال دو قسم کے, یا تو ظاہر ہیں یا باطن ہیں. عبادت وہ ہوتی ہے ان چیزوں میں سے جو جن پر اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور جن کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے. اب مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. قول ظاہر, قرآن مجید کی تلاوت عبادت ہے کہ نہیں؟ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا حول ولا قوة الا باللہ, یہ قول ظاہر. ظاہر مطلب جو آپ سنتے ہیں. قول باطن کیا ہے؟ قول باطن کا مطلب ہے کلمہ توحید کا اقرار کرنا, تصدیق کرنا. ارکان اسلام کے جتنے بھی رکن ہیں ان کی تصدیق کرنا. عمل ظاہر کیا ہے؟ نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دعا ہے, پکار, نظر نیاز, قربانی, یہ سارے کے سارے اعمال ظاہر ہیں. اعمال باطن کون سے ہیں؟ دل کے اعمال, محبت ہے, ڈر ہے, امید ہے, توکل ہے, یہ سارے کے سارے دل کے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ پسند کرتا ہے. اور جو شخص ایسے عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پہ راضی بھی ہوتا ہے, تو یہ عبادت ہے. اور یاد رکھیں عبادت کے لیے ایک خاص ضابطہ ہے, اسے اچھی طرح, ایک قاعدہ ہے. یہ عبادت کا ثبوت بغیر دلیل کے نہیں ہوتا. بغیر دلیل کے عبادت کا ثبوت نہیں ہوتا. یعنی کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی الا کہ اس کی دلیل ہونی چاہیے, قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے. اب کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں عادت کے طور پر کریں, اگر اس کو عبادت میں عبادت کی نیت سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دلیل ہونی چاہیے. اب نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, تو دلیل ہے کہ نہیں؟ دلیل ہے. آپ زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الزَّكَاةَ, روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حج کیوں کرتے ہیں؟ وَالدَّيْنِ فَمَا الْبَارِ کیوں کرتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, تو یہ ہر عمل کی دلیل ہے. تو بغیر دلیل کے عبادت کا قیام ہوتا ہی نہیں ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے عبادت میں, اگر عبادت ثابت ہو جائے دلیل کے ساتھ تو پھر غیر اللہ کے لیے اسے صرف کرنا شرک کے اکبر ہے. جب دلیل کے ساتھ کوئی عبادت ثابت ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ عبادت ہے, اب اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے لیے اس عبادت کو کرنا شرک ہے. نماز عبادت ثابت ہو گئی ہے, اب یہی نماز کسی اور ذات کے لیے ادا کی جائے تو یہ شرک ہے. زکوٰۃ عبادت ہے, زکوٰۃ کسی اور کے نام پہ دینا شرک ہے. حج عبادت ہے, حج اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کا کرنا شرک اکبر ہے. اسی طریقے سے دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, محبت ہے, امید ہے, ڈر ہے, توکل ہے, سارے کے سارے عبادات ہیں, ان کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں, عام شرطیں ہیں, ان کے بغیر کوئی بھی عبادت عبادت نہیں ہوتی. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء,
1: وہ یقین و صلاح ہوئی تو زکات ہے بعد میں، پہلے اخلاص ہے، وہ دوسری شرط ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اخلاص اللہ تعالی کے لیے ہوتا ہے، اور عمل کا طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ ہوتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی کے لیے، لیکن پڑھے کیسے؟ جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے، جیسے کہ صحابہ کرام نے ان کو دیکھ کر نماز ادا کی ہے، اور ہم تک اس نماز کے طریقے کو پہنچایا ہے. تو عبادت کی دو شرطیں، ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، نمبر دو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس عبادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں لگتی وہ عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول نہیں فرماتے. عبادت کے تین ارکان ہیں، شرطیں دو ہیں، رکن تین ہیں، یعنی عبادت کا قیام تین چیزوں سے ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی. نمبر ایک محبت، نمبر دو ڈر، نمبر تین امید. یہ تینوں دل کے اعمال ہیں. نیت کہاں ہے؟ نیت تو پہلے اخلاص میں چلے گی نا، شرط ہے نیت، اخلاص ہے. اور یہ تین چیزیں جو یہ دل کے عمل ہیں، اور یہی عبادت کے ستون ہیں. کوئی بھی عبادت دیکھ لیں، آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کوئی میرے نماز میں کوئی غلطی نہ ہو جائے اور یہ نماز قبول نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرمائے گا اور مجھے اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ صدقات و خیرات دیتے ہیں، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں کہ نہیں؟ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ تین چیزیں آپ کے دل میں ضرور ہوتی ہیں. اگر ان میں سے ایک چیز نہ ہو تو پھر عبادت نہیں رہتی. یہ بھی ہم نے جانے تو سب سے اچھی عبادت کون سی ہے؟ اچھے عمل کی بات ہوئی، سب سے اچھا عمل عبادت ہے. اور سب سے اچھی عبادت کون سی ہے جسے ہم پتہ چلے گا کہ اچھا عمل کون سا ہے؟ سب سے اچھی عبادت وہ ہے کون سی، جانتے کوئی؟ نماز. دوسرے لفظوں میں صلاح، ایک ہی بات ہے. الفرائض، فرض عبادات. سب سے اچھی عبادات ہے اللہ تعالیٰ کی جو فرض عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، یہ فرض عبادات ہیں، فرائض ہیں. اور فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل ہے نا، باقی نوافل رہتے ہیں، نوافل میں سے سب سے اچھا کون سا عمل ہوتا ہے؟ یہی آج کے خطبے کا موضوع ہے. ابھی تک یہ مقدمہ تھا سارا. کون سا؟ اخلاق. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، اخلاق. جی، صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز. جی، جو چھپ کے کیا جائے، جو بار بار کیا جائے. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الى اللہ انفعهم. اللہ تعالی کو سب سے زیادہ پسند وہ انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو. یہ محبوب انسان ہے، پسندیدہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہیں. واحب الاعمال الى اللہ عز وجل، اور سب سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں، سرور تدخله على مسلم، وہ خوشی جو آپ کسی مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو. او یا، اب سب سے اچھا عمل کی بات ہو رہی ہے، وہ خوشی جو آپ مسلمان بھائی کے دل میں پیدا کر دیتے ہو، یہ یا او تکشف عنہ قربہ، یا اس مسلمان بھائی پر جو مصیبت تھی اس مصیبت میں اس میں مدد کر کے اس کی اس مصیبت کو ٹال دیا. دو، او تقضی عنہ دینا، یا آپ کو وہ مسلمان بھائی جو مقروض ہے اس اور قرض کے بوجھ کے نیچے وہ روندا جا رہا ہے، آپ نے اس کے قرض کی ادائیگی کر لی ہے. او یا چوتھے نمبر پہ تطرد عنہ جوعا، آپ مسلمان بھائی بھوکا اور پیاسا ہے، آپ نے اس کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیا اس کی مدد کر کے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی ان امشی مع اخی المسلم فی حاجت، اور میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلوں اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے مدد کرتے ہوئے. احب الی، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے من ان اعتکف فی المسجد شہرا، کہ میں مسجد میں پورا ایک مہینہ اعتکاف کرتا رہوں. اعتکاف عبادت ہے کہ نہیں؟ مسجد میں اعتکاف کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک مہینے کے اعتکاف کا کتنی اجر ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہم یہ 10-15 منٹ یہاں پہ ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں اور فرشتے مجلس کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، دعائے مغفرت کر رہے ہیں، دعائے رحمت کر رہے ہیں، اور جو لوگ مسجد میں ایک مہینہ رہتے ہیں ان کا کتنا ثواب ہے؟ اس سے بڑھ کر ثواب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان بھائی کے ساتھ جا کر اس کی مدد کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دو. ایک مہینے کے اعتکاف ایک طرف اور ایک لمحے کے لیے چند قدم چل کے کسی کی مدد کرنا دوسری طرف، دونوں برابر نہیں ہیں. آگے فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، اور جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالی نے اسے پردے میں رکھا. مسلمان بھائی، ہمارے مسلمان بھائی آپس میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں رہتے ہیں، یاد رکھیں سب سارے لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے، اور سارے لوگوں سے توقع آپ نہیں کر سکتے کہ آپ آئیں گے اور پھولوں کا ہار پہنائیں گے، مخالف بھی ہیں آپ کے، بعض لوگ آپ کو پسند نہیں کرتے چاہے کسی وجہ سے بھی. اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی ظلم ان سے ہو جائے آپ کے اوپر، کسی نے غیبت کر دی ہے، چغل خوری کر دی ہے، گالی گلوچ دے دی ہے، غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ ارے غصہ تو آتا ہے، ریئیکشن تو ہوتا ہے نا، لیکن جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا آپ نے اس مسلمان بھائی کے اس عمل پر خاموشی اختیار کی، اسے پردے میں ڈال رکھا کہ نہیں؟ جب اسے پردے میں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھ دیا. آپ ایک مسلمان بھائی کو پردے میں رکھتے ہیں، یعنی یہ بھی پردے میں رکھنا کہ آپ اپنے اس غیبت کا بدلہ نہیں لیتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ آپ کو اپنے پردے میں رکھا ہے. میرے بھائی، ہم سب خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ آپ اپنے پردے میں ڈال دیتا ہے. آگے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ومن کظم غیظا ولو شاء ان یمضیہ امضاہ. غیظ کہتے ہیں شدید غصے کو، جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا اگر وہ چاہتا تو اس پہ عمل کر دیتا. بیوی سے غلطی ہوئی، شدید غصہ آیا، آپ اسے مار سکتے تھے، اسے برا بھلا کہہ سکتے تھے، لیکن صبر کیا، وہاں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، زبان نہیں چلائی. ہاتھ اٹھا بھی سکتے ہو، زبان چلا بھی سکتے ہو، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو روک لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کے دل میں اپنی رضا بھر دے گا. اللہ اکبر. ومن مشى، اور جو شخص ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے. دیکھیں دوبارہ یہ لفظ آ رہے ہیں، پہلے بھی آئے تھے، دوسری مرتبہ بھی. اس وقت تک چلتا رہے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حتی یثبتها له، جب تک کہ اس کی حاجت پوری نہ ہو جائے اور اس کے قدم ثابت نہ ہو جائے، یعنی اس کمزور مسلمان بھائی کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام، اللہ تعالیٰ اسے میدان محشر میں حساب کے وقت اس کے دونوں قدموں کو ثابت رکھے گا جس دن بہت سارے لوگوں کے قدم پھسل جائیں گے. وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، حسن خلق کی بات کسی بھائی نے یہاں سے کی تھی، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ، اور بد اخلاقی لِيُفْسُدَ الْعَمَلِ، عمل کو اکارت کر دیتا ہے. یہ تربی اعمال ابھی ہم نے بیان کیے ہیں، بد اخلاقی کی وجہ سے اس پر بعض لوگ پانی پھیر دیتے ہیں. لِيُفْسِدَ الْعَمَلِ، عمل کو فاسد کر دیتا ہے. کیسے؟ مثال دیکھیں، كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ، جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے، تھوڑا سرکہ ڈال دے شہد میں، نہ تو اس کی مٹھاس رہتی ہے، نہ اس کی خوشبو رہتی ہے، نہ اس کا وہ فائدہ رہتا ہے. شہد میں شفا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سرکہ ڈال دیا، اس کی سارے کے سارے اچھائی کا خاتمہ کر دیا. اور یہ بد اخلاق لوگ جن کے چہروں پر 24 گھنٹے نفرتیں ٹپک رہی ہوتی ہیں، بغض ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہوتا ہے، حسد کی آگ میں وہ جل رہے ہوتے ہیں، نہ تو پھر ان کی زبان سے کوئی اچھی بات نکلے گی، اور نہ ان کے ہاتھ سے کوئی اچھا عمل ہوگا، نہ ان کے قدم کسی اچھائی کی طرف چل سکتے ہیں. یہ وہ بد اخلاق لوگ ہیں جو اپنے بد اخلاقی کی وجہ سے اپنے سارے کے سارے عمل کا رد کر دیتے ہیں. اور میں اپنے مسلمان بہنوں کو یہاں پر ایک نصیحت کرتا چلوں آخر میں، سارا دن محنت کرتی ہیں، اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں، یہ سارے کے سارے اچھے اعمال ہیں، آپ کے نام اعمال میں عمل صالح بن کر آپ قیامت کے دن آپ کے سامنے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ جہنم میں عورتیں کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے لیے جنت میں جانا مردوں سے زیادہ آسان ہے، اس کے باوجود بھی عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ وہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں. سارا دن محنت مشقت میں گزرتا ہے، خاوند آتا ہے، زبان درازی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، غصہ نکالا جاتا ہے، دل کا وہ غیظ، وہ ساری پریشانی جو ہے وہ خاوند کے سر پہ یہ سارا بوجھ ڈال دیتی ہے، اور اپنے سارے کے سارے کیے پر پانی پھیر دیتی ہیں. مردوں کے لیے جنت میں جانا مشکل ہے عورتوں کے اعتبار سے، اگر عورتوں کو سامنے رکھا جائے تو اس تناسب سے مردوں کے لیے مشکل ہے. تو عورتیں جنت میں آسانی سے جا سکتی ہیں، تھوڑا سا صبر و تحمل کی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس عورت کا کوئی بھی نہیں، خاص جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. اب وہ اپنا دکھ کس کو سنائے؟ دکھ سنائے، میں نے یہ نہیں کہا نہ سنائے، لیکن ایک ادب کا دائرہ ہوتا ہے، ایک احترام کا دائرہ ہوتا ہے. آپ پیار سے، آپ جان لیں کہ وہ کتنی بوجھ باہر سے اٹھا کے آیا ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا کر کے آیا ہے، گھر میں اس نے قدم رکھا ہے، اور آپ نے ایک نیوز چینل کھول دیا ہے، 10 خبریں ہیں اور ساری بریکنگ نیوز ہیں، ایک بھی خیر کی خبر نہیں ہے. پہلے سے پریشان آیا ہے، اس کو ذرا سانس لینے دیں، تھوڑا سا کچھ کھا لے، تھوڑا سا کچھ پی لے، تھوڑا سکون تو گھر میں تو مل جائے تھوڑا سا، اس کے بعد آپ اپنے چینلز کھول دیں، کھولنا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو آپ تھوڑا سا بریکنگ نیوز کے علاوہ تھوڑی سی اچھی خبر کی شکل میں آپ پیش کر سکتے ہیں. بچے نے یہ کیا، بچے نے وہ کیا، اس کو توڑا ہے، اس کو مارا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. آپ نے خاوند کو کہنا، کسی اور کو نہیں کہنا، لیکن کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور آخر میں جب جھگڑا ہوتا ہے، پھر ابھی تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہمارے لیے، پتہ نہیں یہ خون اور پسینہ جو بہایا گیا کس کے لیے بہایا گیا ہے؟ یہ آپ لوگوں کے لیے بہایا گیا ہے. ٹھیک ہے, شیطان خون میں دوڑتا ہے, بعض وقت ایسی باتیں سامنے آتی ہیں, اور عورت ویسے کمزور ہے, لیکن یاد رکھیں اس کی ایک کمزوری عذر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو ایسے صبر و تحمل کی بات ہے, اس صبر و تحمل سے وہ جنت کما سکتی ہے. صبر سے انسان کا دل, جانتے انسان کا دل جلتا ہے, پتہ ہے آپ کو, جو صبر کرتے ہیں دل میں اس کا سیک دل میں ضرور ہوتا ہے. صبر کا لفظ کڑواہٹ سے لیا گیا ہے, تو دل میں اس کی کڑواہٹ ضرور محسوس ہوتی ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کیا جاتا ہے تو پھر یہ کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے. آخر میں مسجد کا امام صاحب کچھ نصیحتوں کے لیے مجھے کہا ہے, بعض غلطیاں دیکھتے ہیں بعض نمازیوں میں. نمبر ایک, فجر کی نماز جب قائم ہوتی ہے فرض نماز, بعض لوگ آتے ہیں اور سنتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ عمل بالکل درست نہیں ہے. اس شخص کا گناہ, یعنی دو گناہ اس شخص نے سر پہ اٹھائے ہیں ایسے شخص نے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں آتے ہیں, فجر کی نماز قائم ہو چکی ہے, اور وہ دیکھتے کہ ابھی پہلی رکعت ہے, ہم رکعت کو پا سکتے ہیں, تو فرض نماز کے باوجود, فرض نماز کے ہوتے ہوئے بھی وہ دو سنتیں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگ دو گناہ کے مرتکب ہیں. نمبر ایک, فرض نماز کے ساتھ نہیں ملے جو ان پر فرض تھا کہ فوراً جا کے ملے. نمبر دو, جو نفل وہ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول ہی نہیں ہے, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فرض نماز قائم ہو جائے تو اس وقت دوسری کوئی نماز نہیں. تو پھر کریں کیا؟ پہلی بات ہے ذرا جلدی مسجد میں آئیں, پہلے پہنچیں. اگر کبھی بعض کو دیر ہو جاتی, انسان کمزور ہے ضعیف ہے, تو آپ دو فرضوں کے بعد دو سنت ادا کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ہے کہ وہ دو رکعت پڑھے فجر کی نماز کے بعد, فرض کے بعد, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ کون سی نماز پڑھنا ہے؟ تو صحابی نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے فجر کی دو سنتیں جو فجر کی نماز سے پہلے تھیں وہ نہیں پڑھ سکا, میں فرض کے بعد پڑھ رہا ہوں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی, اور خاموشی اقرار ہے, سنہ تقریریہ کہتے ہیں اسے. اس مطلب یہ ہوا, اگر یہ غلطی کرتے تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کرتے؟ منع فرماتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ نے پہلے پڑھنا تھا یا سورج نکلنے کے بعد پڑھیں, جیسے کہ دوسری حدیث میں آیا ہے. تو آپ کے سامنے دو راستے, یا تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں, یا جب سورج نکل جائے تب پڑھ لیں, تب بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ فرض نماز کے ہوتے ہوئے آپ دو رکعت سنت ادا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے امام کا قول ہے, میں آپ کو کہہ رہے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. اگر دنیا میں کوئی امام ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اماموں کے سردار ہیں, ان سے بڑھ کر کون امام ہے اس دنیا میں؟ تو آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو کیسے لے سکتے ہیں؟ کیا یہ مومن کے امام کے تقاضا ہے؟ آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور امام کی بات مانتے ہیں؟ کتنے امام نے بھی تو حدیث پڑھی ہے. بھائی امام نے حدیث پڑھی نہیں پڑھی یہ بات کی بحث ہے. آپ پہلے عمل تو اپنے دل میں, اب یہ یقین تو کریں کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ کس نے کہا کہ امام کی حدیث ملی ہے؟ آپ یہ کس نے کہا کہ ہر امام کو ہر حدیث آنی چاہیے؟ حدیث کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سارے کے سارے. بعض حالات زندگی گھر میں تھے, بعض گھر سے باہر تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امہات المؤمنین ان حالات سے واقف ہیں جو گھر کے اندر ہیں, اور بعض ان حالات سے نواقف ہیں جو گھر کے باہر ہیں. اور صحابہ کرام سید ابو بکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی ہیں, سب سے قریب. کیا سب حدیث جانتے ہیں؟ جو گھر کے حالات ہیں وہ نہیں جانتے. گھر کے حالات ان کی بیٹی سید عائشہ بہتر جانتے اپنے باپ سے, اور باہر کے حالات سارے کے سارے وہ نہیں جانتے. ایک چھوٹا سا مسئلہ آیا کہ دادی کو وراثت میں سے کتنا حصہ ملے گا. صدیق بیٹھے ہیں, خلیفہ ہیں, فیصلہ کرنا ہے. تو انہوں نے فرمایا نہ تو قرآن مجید میں مجھے اس کا حل ملتا ہے, اور نہ ہی میرے پاس کوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. صحابہ کرام سے مشورہ کیا, ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور اس صحابی نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا, ترکے میں سے, میراث میں سے چھٹا حصہ دیا. تو دوسرے صحابی سے پوچھا کیا یہ سچ فرما رہا ہے؟ سچ کہہ رہا ہے. تو کسی اور نے گواہی دی تو انہوں نے چھٹا حصہ دادی کو دیا. آپ سوچ سکتے ہیں سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ زندگی سارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائیے دوست ہیں صاحب ہیں

0: تو امام کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو امام نے فتویٰ تو دینا تھا، امام نے اپنا اجتہاد فتویٰ دے دیا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر اماموں نے ہمیشہ یہ سبق دیا ہے اپنے شاگردوں کو اور بعد میں آنے والے لوگوں کو. یہ اور یہ قول موجود ہے حدیث کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں میں بھی، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے، حدیث کو لینا میرے قول کو نہ لینا. تو پھر امام کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب ہے امام نے جو کچھ کیا، امام تو گنہگار ہے. امام کہاں گنہگار ہے؟ امام گنہگار نہیں ہے، گنہگار تم لوگ ہو جو حدیث کو جانتے ہوئے بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کے بعد بھی عمل نہیں کرنا چاہتے ہو. اور امام کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فیصلہ کرنے والا حاکم اور عالم مجتہد اجتہاد کرے اور فیصلہ کرے اور اس کا فیصلہ صحیح ثابت ہو جائے اس کو دگن اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو جائے اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. تو امام صاحب تو ایک یا دو اجر تو لے گئے ہیں، آپ کیوں گناہوں کے ڈھیر اٹھانا چاہتے ہیں اور کس کے بحاف کو، کس کی وجہ سے؟ قیامت کے دن امام تو آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کے صف میں نہیں کھڑا ہوگا. یاد رکھیں امام تو کہے گا میں نے حجت قائم کر دی تھی، میں نے کہہ دیا تھا جب حدیث آ جائے میرے قول کو نہ ماننا. تو تم کس کے قول کے پیچھے چلے ہو؟ جواب کیا ہوگا آپ کے سامنے جب آپ کا امام آپ کے خلاف کھڑا ہوگا قیامت کے دن، کیا کریں گے آپ؟ اور دوسری غلطی نماز میں، امام صاحب فرماتے جب میں کہتا ہوں کہ صفے سیدھی کر لیں اور پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھے ملا لیں تو بعض لوگ اپنے پاؤں ہٹا دیتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے ایک صف کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت کو جوڑ دے گا. صف کو جوڑنا کوئی عام بات نہیں ہے، قدم سے قدم ملانا کوئی عام بات نہیں ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نور میں اگر تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو گے تو تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. وہ یہ کہتے ہیں ہم ہدایت یافتہ نہیں ہونا چاہتے. ارے پاؤں سے پاؤں کیوں نہیں ملانا چاہتے؟ کتنی ہمارے فقہ میں نہیں ہے. تمہاری فقہ کون سی ہے؟ میری فقہ کون سی ہے؟ وہ کون سی فقہ ہے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، جس میں آپ وسلم کے فرمان کے خلاف عمل ہو؟ میرے پاؤں سے پاؤں ملایا کریں. آپ جانتے ہیں کہ پاؤں سے پاؤں کون نہیں ملاتا تھا یا کون نہیں ملانا چاہتا تھا؟ جانتے ہیں مشرکین عرب اس زمانے میں ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز میں ہمارے ساتھ ہمارا غلام بھی کھڑا ہوتا ہے، ہم کیسے اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ غلام تو ہمارے پاؤں دباتے ہیں، اپنا پاؤں اس کے پاؤں کے ساتھ کیسے ہم رکھ سکتے ہیں؟ یہ ابو جہل کا قول ہے، یہ ابو لہب کا قول ہے. اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں توفیق نہیں دی کہ وہ اسلام قبول کریں. تو پاؤں سے پاؤں جڑنے سے میرے بھائی دل جڑتے ہیں. مسلمان بھائی کے قریب آپ جاتے ہیں، اس کے پاؤں سے پاؤں لگاتے ہیں، آپ کی نفرت ختم ہو جاتی ہے جو آپ کے دل میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے. اور جسم سے جب جسم لگتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ محبت بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اب دیکھیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آتا ہے کہ اور وہ جوان آتا ہے اور کہتا ہے، عرض کرتا ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے زنا کو حلال کر دیں، میں زنا قبر نہیں رہ سکتا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ کو سینے پہ رکھتے ہیں. یہ کانٹیکٹ جو جسم کا ہوتا ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے دوسرے کی زندگی میں، اور ہم اس اثر کو زائل کرنا چاہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جی ہمارے فقہ میں نہیں، ہمارے امام کا قول نہیں ہے. سبحان اللہ. پاؤں سے پاؤں ملایا کریں اور صفیں سیدھی کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو جوڑ دے گا، اور اس دنیا میں تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا جس کا نتیجہ جنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جو اس زمین اور آسمان سے بھی زیادہ چوڑی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ليس من منهج السلف الفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیار رسالے کی شرح بدرج جاری ہے، اور ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 35 پر. 35 شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاكثار من الكلام والحديث، انما كانوا يقولون من كثر كلامه

0: كثر سقطه ويسكتون حتى يظن أن بهم عي وما بهم ذلك إنما خوف الله كيف فرماتے ہیں بہت زیادہ کلام اور باتیں کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے بلکہ وہ کہتے تھے کہ جس کا کلام زیادہ ہوتا ہے اس کی لغزشیں زیادہ ہوتی ہیں وہ اتنا خاموش رہتے کہ گمان کیا جاتا شاید کہ بیمار ہیں لیکن انہیں کوئی بیماری نہیں ہوتی تھی وہ محض خوف الہی ہوتا تھا سبحان اللہ منہج سلف کہ ہم بات کر رہے ہیں اور یہ وہ باتیں جو منہج سلف میں سے نہیں ہیں یعنی جس کا ہم نے اجتناب کرنا ہے اگر ہم صحیح سلفی ہیں اور صحیح سلفیت کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں 34 ہم بیان کر چکے ہیں اور آج ہم 35ویں چیز پہ بات کر رہے ہیں سوال یہ جو پچھلے جو 34 پوائنٹ تھے 34 پوائنٹس تھے اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ابھی تک کچھ یاد بھی ہے کہ نہیں واللہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے ہمارے لیے کہ منہج سلف کو جاننا ہے پھر جو چیزیں منہج سلف میں سے نہیں جن سے اجتناب کرنا ہے وہ بھی ہم جان لیں بہت بڑا خیر ہے واللہ 34 گزر چکے ہیں کیوں بیچ میں درس ایک دو دفعہ رک گیا تو ساتھ ہی پوچھ رہے تھے بھی رسب کب شروع ہوگا بہت اچھا درس ہے ہونا چاہیے بہت کوئی شک نہیں اچھا درس ہے لیکن صرف سننے کے لیے آتے کچھ کرنے کے لیے بھی آتے ہیں اگلے درس سے انشاءاللہ میں پوچھنا شروع کروں گا پہلے 10 10 10 لیں گے ہر ہفتے میں 10 آپ نے صرف یاد کر رہے ہیں بے شک کیونکہ شیخ صاحب نے کوئی دلیل نہیں بیان کی صرف پوائنٹ بیان کیا ہمیں پوائنٹ سے ضرورت ہے کہ ہم پوائنٹ یاد کر لیں باقی جو شرح جو میں نے کرنی ہے دلائل بے شک آپ یاد نہ کریں لیکن اردو میں آپ کو اردو دیا گیا کہ نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس میں جو محنت ہوئی وہ کوئی کام ہوا کہ نہیں ہوا اس میں اس حق ادا کرنا کہ نہیں کرنا یہ آپ کو اس لیے دیتے کہ تعویذ تو نہیں کہتا جائز نہیں ہے اس کو پھر آپ لے کے کیوں جاتے کرتے کیا ہے اس کا اگر اس کو دیکھنے نہیں ہے پڑھنے نہیں ہے تو پھر یہ ہے کس لیے یا فریم لگائے ہو گھر میں فریم تو کسی نے لگایا ہو نا تو یہ پڑھنے کے لیے بارک اللہ فیکم یہ 34 پیپر اس طریقے سے آپ کو دیا گیا اس میں کچھ اپنے کمنٹس لکھنے کی جگہ بھی ہم نے چھوڑی ہوئی ہے تو میں سارے نہیں پوچھوں گا پہلے جو 10 سے وہاں سے شروع کریں گے ٹھیک ہے اور یہ آخری جو ہم پڑھ رہے ہیں تو 11 پوائنٹس ہو جائیں گے ٹھیک ہے یاد ہوئے گا انشاءاللہ فنگر ٹپس یاد کر سکتے زیادہ لمبے نہیں ہیں تو آج کا جو موضوع ہے اس کا تعلق ہے اس زبان سے سلف اپنے زبان کی حفاظت کرتے تھے اور جو سلف کی پیروی کرتا ہے جو ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اس کو بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے یہ پوائنٹ ہے زبان کے تعلق سے کئی احادیث ہیں میں چند کا ذکر کرتا ہوں پھر سلف میں سے چند علماء کے اقوال اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ یا تو وہ خیر کی بات کہے یا وہ خاموش رہے الى آخر الحدیث متفق علیہ لمبی حدیث ہے میں جو شاہد ہے وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو جوڑ دیا گیا ہے اس حدیث شریف میں کس چیز سے فَلْيَقُلْ خَيْرًا اگر واقعی اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو وہ خیر کی بات ہی کہے گا او خیر کی بات نہیں ہے لیصمت یہ اس کے ایمان کی مضبوطی کی نشانی ہے دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے جبکہ اسے اس کا دھیان ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کلمے سے اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے اور کوئی ایسا شخص جو ایسا کلمہ کہتا ہے اپنی زبان سے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے جبکہ اس کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا یہ ہوئی بہا فی ناری جہنم وہ جہنم کی تہ تک پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ، جہنم رسید ہو جاتا ہے. کیوں؟ ایک کلمے کی وجہ سے جس سے اس نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. ویسے بخاری کی روایت ہے، ایک معروف حدیث ہے ترمذی میں، اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے، لمبی حدیث ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ایسا عمل آپ بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے گا اور جہنم سے دور کر دے گا. پیاری لمبی حدیث ہے، اس حدیث کے آخری الفاظ ہیں اور پھر اور بھی خیر و بھلائی کی باتیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حدیث کے آخری الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تم کو ان سب کے اصل کی خبر نہ دوں؟ جو خیر کی باتیں گزر چکی ہیں ان سب کی اصل کی خبر نہ دوں تمہیں؟ تو سیدنا معاذ عرض کرتے ہیں، ضرور اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ضرور ہمیں مجھے بتائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کے ارشاد فرمایا، اس کو اپنے اوپر روکے رکھو، کف علیک ھذا، زبان کو پکڑ کے. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اس پر بھی پکڑے جائیں گے جو ہم بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے. محاورہ ہے، بد دعا نہیں ہے، محاورہ ہے عربی زبان میں. جب کوئی ناگواری ہوتی ہے، کوئی ایسی بات بندہ سنتا ہے تو ایسا جملہ کہا جاتا ہے، اے معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے. آخر لوگوں کو جہنم میں ان کے منہ کے بل یا ان کے نرخوں کے بل ان کی زبانوں کا کیا ہی تو گرائے گا. سبحان اللہ، جہنم میں لوگ اپنے منہ کے بل یا اپنے نرخوں کے بل جہنم رسید کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اکثر زبان ہی ہوتی ہے، یہ زبان وجہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے مجھے زیادہ پسند لوگ وہ ہیں اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں. سب سے زیادہ قریب کون ہیں؟ سب سے زیادہ پسند کون ہیں؟ جن کے اخلاق اچھے ہیں. اور تم میں سے مجھے زیادہ، سب سے زیادہ جو ناپسند لوگ ہیں اور جو مجھ سے دور ہوں گے قیامت کے دن. یہ صفات، تین صفات دیکھ لیں، الثرثارون والمتشدقون والمتفہقون. بعض صاحب نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ تو جان لیں کہ ثرثارون اور متشدقون کون ہیں، تو متفہقون کون ہیں؟ قال المتکبرون، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکبر کرنے والے. یہ روایت ترمذی نے روایت کیا اور علامہ ابن صحیح فرماتے ہیں. ثرثارون کون ہیں؟ جو بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں بغیر کسی دینی فائدے کے، باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کوئی دینی فائدہ نہیں ہے اس میں، سننے والا کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ ثرثار، بے سود باتیں کرنے والا، جسے باتونی بھی کہتے ہیں، صرف باتیں کرنا جانتا ہے. تو وہ متشدقون، دوسری صفت کے لوگ اس حدیث میں، جو باتیں بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں، کچھ فصاحت ہے، کچھ ان کی زبان اچھی ہے، کچھ گرامر کے اعتبار سے اچھے، تو بنا بنا کے باتیں کرتے ہیں اور گھمنڈ میں آ جاتے ہیں اور سننے والے کو اپنے ان باتوں سے امپریس کر دیتے ہیں. یہ کون ہیں؟ متشدقون ہیں. اور تیسرے متفہقون کون ہیں؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المتکبرون، تکبر کرنے والے. اس حدیث میں تو ہمیں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ زیادہ بے سود بات نہیں کرنی، جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو وہ بات نہیں کرنی، بغیر فائدے کے کوئی بات نہیں کرنی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فصاحت اور بلاغت اور انداز بھی اچھا دیا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی شخص مغرور نہ ہو جائے، اس وجہ سے کوئی فخر اس کو نہ آئے، وہ نہ ہی تکبر کرے. اس میں یہ بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے جو چیز سمجھی ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، عرض کرتے کہ ہم نے یہ ان دونوں کو سمجھ لیا، سرسرون اور متشدقون، ہمیں پتہ معنی کیا ہے، متفہقون کیا ہے. ہم جب کہتے ہیں منہج السلف کو لازم پکڑو، ان کے فہم لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو وہ سمجھتے تھے تو سمجھتے تھے، اور اکثر دین کو سمجھ لیا انہوں نے، بہت کم چیزیں نہیں سمجھی، نہیں سمجھی تو سوال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. امام مالک رحمہ اللہ موطا میں سیدنا عمر بن الخطاب سو بکر صدیق ایک قصہ بیان کرتے ہیں بڑا پیارا. ایک مرتبہ سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق گھر میں داخل ہوئے، وہ یہ دیکھا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کافی غمزدہ ہے، اپنی زبان کو پکڑ رہے زور سے، تو سیدنا عمر نے کہا یا ابو بکر آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس نے مجھے مشکل وقت دکھائے ہیں، زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں اسی نے مجھے مشکل وقت دکھا ہے، یہ برے دن دکھائے ہیں دوسرے لفظوں میں. کہنے والا کون ہے، لقب کیا ہے، صدیق کسے کہتے ہیں، سب سے زیادہ سچ بولنے والا شخص، اس سے مبالغہ ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، لیکن اس سے مراد امت میں ان سے کوئی بہتر کوئی ہے، صدق میں کوئی بھی نہیں ہے. اور سچ زبان سے بولتا ہے کہ نہیں، سب سے پہلے زبان سے سچ بولتا ہے نا، پھر اپنے کردار سے بھی انسان سچا، عمل سے بھی سچا ہوتا ہے، لیکن اصل تعلق صدق سچ کے زبان سے ہے کہ نہیں. صدیق هذه الامه رضی اللہ عنہ اب زبان کو پکڑ کے کہتے ہیں اس نے مجھے مشکل وقت دکھایا ہے، اگر برے دن میں نے دیکھے تو اس کی وجہ مجھے ڈر ہے کہ برے دن دیکھوں گا تو زبان کی وجہ سے دیکھوں گا میں. امام ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ استذکار میں فرماتے ہیں اگر یہ معاملہ ہے، اگر یہ حالت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، یہ حالت ہے اگر، اور ان کا دین میں جو ان کا مقام ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ خود ڈرتے ہیں، اپنی زبان سے ڈرتے ہیں، زبان کو پکڑتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہے. اور یہ ایک قاعدہ، بڑا پیارا قاعدہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے انسان کا ڈر اور خوف اتنا ہوتا ہے جتنا انسان اپنے رب کو جانتا ہے، جتنا علم ہے تمہیں لا الہ الا اللہ کا، اللہ تعالیٰ کی جتنا معرفت ہے اتنا تعالیٰ کا ڈر ہے. پھر ان دو آیتوں کو بیان فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہیں، علماء ہیں. وہ دوسری سورہ فاطر آیت نمبر 28 ہے، دوسری آیت سورۃ الرحمن آیت نمبر 46 میں 46 میں ولمن خاف مقام ربه جنتان، تو مقام رب سے جو ڈر گیا ہے جس کو پتہ ہے اللہ کا مقام کیا ہے تو اس کے لیے دو جنت ہیں. لیکن اللہ کا مقام کون جانتا ہے بغیر علم کے، اسے اللہ نے کیوں فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. میں اکثر آیت بیان کرتا ہوں، وہ بعض کہتے ہیں یار توحید کی سوا ڈاکٹر صاحب بات ہی نہیں کرتے، پھر ہمارا علم ہی کیا اگر توحید نہ ہو تو. فاعلم انہ لا، واللہ اللہ کی خشیت اس وقت ممکن نہیں جب تک کہ اللہ کی معرفت نہ ہو. معرفت کمزور ہے، خشیت کمزور ہے، علم بھی کمزور ہے، عمل بھی کمزور ہے، دین بھی کمزور ہے. اب کس دین کی بات کرتے ہیں، نماز بھی کمزور ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، وزن حسن کے سارے کے سارے تمہارا معاملہ کمزور ہے. اس لیے انبیاء، پھر ان کے صحابہ، پھر تابعین، اتباع التابعین، یہ کیوں سب سے بہترین لوگ گزرے ہیں، اللہ کی خشیت. سید ابوبکر صدیق کو دیکھ لیں آپ، مجھے بتائیں کس جنگ میں شہید ہوئے، کس جنگ میں شہید ہوئے، کسی جنگ میں نہیں. کتنی قربانیاں دیں دنیا، تو جو قرآن تھے وہ دی ہیں، لیکن کتنی تکلیفیں اٹھائیں. سیدنا بلال کو دیکھ لیں، سیدنا بلال کا مقام سے بکر صدیق والا نہیں ہے. سیدنا مصعب بن عمیر کو دیکھ لیں، جنگ احد میں ہاتھ کاٹے گئے، دونوں ہاتھ کاٹے گئے، پھر شہید کر دیے گئے، پھر وہ مقام حاصل نہ کر سکے. سب سے بلند درجہ کیسے حاصل کیا، آخر وہ کون سا عمل ہے؟ بعض تابعین فرماتے ہیں اللہ کی خشیت تھی سب سے زیادہ، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ تھا، اس لیے وہ مقام حاصل کر لیا. تو اللہ کی خشیت، اللہ کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے. انبیاء کا درجہ سب سے بلند کیوں ہے بشر میں سے، کیونکہ سب سے زیادہ معرفت اللہ تعالیٰ کی کون جانتا ہے، انبیاء سے بہتر کوئی جان ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو ایک شخص نے دیکھا جو اپنی زبان کو پکڑ کر کوس رہا ہے اور یہ کہہ رہا اپنی زبان سے، عبداللہ بن عباس حبر هذه الامه، اس امت کا علماء، یعنی اگر کوئی عالم قرآن کے تفسیر کے تو امت میں سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں، حبر هذه الامه، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی. اب زبان کو کوس سے پکڑ کے کہہ رہے ہیں یا تو اچھی بات کر اور خیر پالے، یا خاموشی اختیار کر اور شر سے بچ جا. اپنے زبان کو پکڑ کے کہہ رہے ہیں، محاسبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. تو کسی نے کہا، اے ابن عباس، میں تمہیں دیکھوں زبان کو پکڑ کے کچھ کہہ رہے ہو. کہتے ہیں مجھے خبر ملی کہ قیامت کے دن بندہ اگر اپنے جسم کے اعضاء میں سے کسی پر زیادہ غصہ کرے گا تو وہ کیا ہے؟ زبان ہی ہے. سب سے زیادہ غصہ اگر قیامت کسی کو آئے گا نا اپنے جسم کے حصوں میں سے تو زبان پر ہی آئے گا. جانتے کیوں؟ آپ کو پتہ ہے، ایک بعض اوقات مثال دیتے ہیں، ایک شاپر لے لیں آپ، شاپنگ بیگ جو ہے اس کو نیچے سوراخ کر دیں، اسے بھرتے جائیں آپ، کیا رہے گا اس میں؟ جتنا بڑا سوراخ ہوگا اتنی شاپنگ بیگ جلدی خالی ہوگا. اس سوراخ کو اب تنگ کرتے جائیں، کچھ اس میں کچھ بچتا رہے گا کہ نہیں؟ اس کو بند کر دیں گے تو کچھ اسے لیک نہیں ہوگا. بس زبان کا معاملہ کچھ ایسا ہے. آپ عمل صالح کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں، دوست سے غیبت کر لی، چغل خوری کر لی، اور بدعت ذکر کر لیا، کچھ کر لیا، کرتے کرتے آپ نے سوراخ کیا ہوا ہے، اور وہ جو آپ نے سارا دن کمایا ہے وہ پھر ایسے ضائع بھی ہو، رات کو خالی، اور بعض نگیٹو میں چلے جاتے ہیں، کچھ بیلنس باقی بچتا نہیں ہے. بس عمل تولیں گے نا قیامت کے دن، ترازو رکھا جائے گا، جس کے دو پڑھنے ہیں یاد ہے، ایک پڑھ لو میں نیکیاں، ایک میں برائیاں. تو قیامت کے دن سب سے زیادہ غصہ زبان پہ کیوں آئے گا؟ کیونکہ دیکھیں اتنی بڑی نیکیاں تھیں کہاں چلی گئی ہیں. اور مفلس کے حدیث میں کیا آیا ہے؟ کون ہے مفلس تم میں سے جس کے پاس دیران درہم نہیں ہے؟ مال دولت یہی ہم سوچتے ہیں نا، روپیہ پیسے والا جس کے پاس ہے وہ امیر ہے، جس کے پاس نہیں تو مفلس ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مفلس یہ نہیں، یہ حقیقت ہے. کیوں؟ دنیا میں دنیا سے چلا گیا، مال ساتھ چلا جائے گا نا، سب چھوڑ کے کچھ ساتھ نہیں جائے گا، عمل ساتھ جائے گا. اچھا، عمل کے پہاڑ ہیں اسی حدیث میں، لیکن تہامہ کے پہاڑ جیسے، تہامہ بہت بڑے پہاڑ ہیں زیر عرب میں، اتنے عمل لے کے آئے گا. حدیث کے الفاظ ہیں، نماز بھی، روزہ بھی، صدقات بھی ہوں گے، اس کے سارے اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، تنوع بھی اعمال میں، لیکن کس حالت میں آئے گا؟ اسے گالی دی، اسے برا بھلا کہا، اسے مارا پیٹا، انصاف ہوگا. کیسے انصاف ہوگا؟ گالی کا بدلہ گالی نہیں ہوگا، یاد رکھیں. اس نے ظلم کیا، ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں ہوتا. جو بھی پہاڑ سے نیکی ہے نا ساری، یہ اسے اللہ تعالیٰ حکم دے گا، اسے لے لی جائیں گی اور اس مظلوم کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا اس کے پہاڑ ایسے سے ختم ہو رہے ہیں، یہاں تک کچھ باقی نہیں رہے گا، نیکیاں ساری ختم. راضی میرے بندے راضی ہوئے تو مظلوم کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، ابھی راضی نہیں ہوئے ہم، پھر ان کی برائیاں ان کے نام اعمال میں پڑھنے میں ڈال دیں گے اور اس سے وہ جہنم رسید ہو جائے گا. اب یہ کسے کوسے گئی ہے؟ شتم ہذا، سبحان اللہ، گالی دی نا دنیا میں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو زبان پہ کنٹرول نہیں کر پاتے؟ دور کو چھوڑیں آپ، گھر کے اندر کو دیکھ لیں آپ. اور خصوصی طور پر میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، سارا دن بچوں کو گالیاں دیتی رہتی، علم رحم اللہ، سب برابر نہیں ہے. بچوں کو گالی دینا، بعض مائیں بد دعائیں دیتی ہیں سیدھے غصے میں آ کے، مارا پینا تو الگ ہے. اب معصوم بچہ ہے، چار پانچ سال، شرارت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا بیچارہ؟ اگر لیٹ جاتا تو کہتے بچہ بیمار ہے، پریشان ہو جاتے ہیں. اگر وہ کھیلتا کودتا تو کہتے شرارتی، اسے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو کہاں جائے وہ؟ سبحان اللہ. تو صبر کرنا ہے، اچھی تربیت کرنی ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، سمجھانا ہے، توجیہ دینی ہے. اس وقت اسے تربیت کی ضرورت ہے، وہ محتاج ہے تمہارا، مار کا محتاج نہیں ہے اور نہ ہی گالی کا محتاج ہے، نہ بد دعا کا محتاج ہے، وہ تمہاری دعا کا محتاج ہے، اچھی تو جو تربیت کا محتاج ہے. تو یہ زبان اگر ہم اسے لگام نہیں دیں گے آج، واللہ کل ہم برے دن ضرور دیکھیں گے. الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور یہ اثر جو ہے امام سید عبداللہ بن عباس کا، اسے امام احمد نے زہد میں مبارک کیا ہے، روایت کیا ہے، اور حسن اثر ہے. امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ شرح ابن النووی میں اس زبان کے تعلق سے ایک حدیث کے شرح کرتے ہوئے جس حدیث کا میں نے ذکر کیا ہے شروع میں چند اقوال کے صرف میں دو یا تین قول نقل کرتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں، نہ تو حج نہ ہی رباط یعنی مسلمان ملک کی چوکی داری کرنا بارڈر پہ، اور نہ ہی جہاد زبان کو روکنے سے زیادہ مشکل ہے. زبان کو روکنا ان سب سے زیادہ مشکل ہے، سبحان اللہ. حبس اللسان جو ہے حج سے رباط کہ مسلمان ملک کی پہرہ دینا دشمن کے سامنے، اور جہاد، یہ سب ایک طرف، کتنے مشکل کام ہیں سارے. زبان کو روکنا ان سے زیادہ مشکل ہے. ابن مبارک رحمہ اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات مشہور ہے کہ لقمان رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اگر بات کرنا چاندی کی مانند ہے تو خاموشی سونے کی مانند ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ مطلب معنی یہ ہے کہ اگر بات کرنا اللہ تعالیٰ کی طاعت سے چاندی میں ہے تو اللہ تعالیٰ معصیت سے خاموش رہنا سونے کے مانند ہے. یعنی آپ نے یا تو اچھی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ بری بات نہ کریں. اگر دو چیزیں، یا تو اچھی بات کریں یا بری بات سے رک جائیں، کیا بہتر ہے؟ بری بات سے رک جائیں، بری بات نہ کہیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، نافرمانی نہ کریں. اگر آپ نے ذکر نہیں کیا تو فرض نہیں تھا تمہارے اوپر. اگر سبحان اللہ نہیں پڑھا، الحمد للہ نہیں پڑھا، گناہ ہے؟ نہیں ہے. لیکن اگر اللہ اللہ شروع کر دیا، بجائے ذکر شروع کر دیا، یا کسی کو گالی دی، یا کسی پہ لعنت بھیجی، گناہ ہے کہ نہیں؟ ایک تنبیہ ہے آخر میں. ہم یہ تو سمجھ لیا کہ اس زبان کو لگام دینا ہے، لازم پکڑنا ہے، مطلب یہ ہرگز نہیں ہے خیر کی بات بھی نہیں کرنی. تو تنبیہ یہ ہے کہ اس پوری بات سے یہ مراد ہے کہ اس وقت ہم نے زبان کو روکنا ہے جب بات کرنے میں دینی کوئی فائدہ نہ ہو، اور خاموشی میں ہی سلامتی ہو. لیکن اگر اور یاد رکھیں، خاموشی ہر وقت بھی اچھی نہیں ہے، اور بات کرنے میں ہر وقت میں اچھا نہیں ہے. ہر چیز کا، ہر مقام کا اپنا مقام ہوتا ہے. دو حدیثیں مشہور اور معروف حدیث صحیح مسلم میں دونوں ہیں. ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے. اب نصیحت کیسے کی جائیں گی؟ خاموشی سے نصیحت ہوتی ہے، تو بولنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو یہاں پر بولنا خیر ہے کہ نہیں؟ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، خیر ہے تو بات کرو، نصیحت کرو. اور نصیحت کرتے ہوئے کیا دیکھنا ہے؟ حکمت کے ساتھ کہ کیسی نصیحت کرنی ہے اور کون سے الفاظ نصیحت میں بیان کرنے ہیں. بعض لوگ نصیحت کرتے ہیں گالی سے، ملا میں حیران ہو گیا ہوں، نصیحت کرتے ہیں جھوٹی تہمت سے، نصیحت کرتے ہیں نصیحت کرنے والے کو بے وقوف پاگل بنانے کے لیے، اور اسے ہر دن بنانے کے لیے نصیحت ہے. تو اسے خاموشی بہتر نہیں تھی کیا؟ واللہ خاموشی بہتر تھی. اگر نصیحت کرنی ہے تو علم، عدل، انصاف اور ادب سے کرو. اگر نہیں آتا ادب، کوئی ادب نہیں ہے، نہ علم ہے نہ انصاف ہے، تو پھر خاموشی بہتر ہے کہ نہیں؟ خاموشی بہتر ہے. دوسری حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے جب کوئی شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے. ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو دل سے برا جانے. وذلک اضعف الایمان، وہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے. تو زبان سے روکے گا کہ نہیں روکے گا؟ جو استطاعت رکھتا ہے، طالب علم ہے، عالم ہے، برائی دیکھتا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ برائی ہے اور وہ روک بھی سکتا ہے، تو اس کو روکے. یہاں پر خاموشی بہتر ہے؟ نہیں، یہاں پر بولنا بہتر ہے. لیکن اگر انکار منکر سے بولنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تو پھر برائی سے روکنا ہے؟ برائی اور بڑھے گی، روکنا ہے؟ نہیں روکنا ہے. کیوں؟ کہ مصلحت یہاں پہ خاموشی میں ہے. تو یہ دیکھنے کے کب بولنا ہے اور کب خاموش رہنا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییه وما بین رجلیه اضمن له الجنہ. آج کے خطبے کا موضوع ہے زبان کی حفاظت. زبان کیا چیز ہے؟ جسم کے اندر زبان کی کیا جگہ ہے؟ یہ جسم کا کیسا حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زبان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ انسان کے جسم میں اس زبان کی کیا قدر و قیمت ہے؟ زبان کی حفاظت کس چیز سے کی جاتی ہے، کیوں کی جاتی ہے، اور زبان کی حفاظت کرنے والے کو کیا انعام ملتا ہے؟ یاد رکھیں، زبان وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس سے اس انسان کی پہچان ہوتی ہے. انسان پہچانا جاتا ہے اپنی زبان سے، اور اس دنیا میں جو لذتیں ہیں وہ آدھی سے زیادہ انسان اپنی زبان سے محسوس کرتا ہے. خاص طور پہ کھانے پینے کی لذت جو ہے، اگر زبان نہیں ہے تو پھر کھانے پینے کوئی لذت نہیں باقی رہتی، کیونکہ یہ ٹیسٹ، یہ ذائقہ زبان سے ہی ہوتا ہے. اور بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے. زبان حقیقتاً جو ہے جسم کا ایسا عظیم حصہ ہے جو دل کا سب سے بڑا ترجمان ہے. زبان دل کا سب سے بڑا ترجمان ہے. دل تو سینے میں چھپا ہوا ہے، دل کے اندر کیا ہے؟ دل کے ترجمان بیان کرتے ہیں، اور دل کے ترجمان انسان کے جسم کے سارے اعضاء ہیں. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ دل کے ترجمان ہیں، اور سب سے بڑا ترجمان ہے زبان. انسان جو بولتا ہے حقیقتاً وہ اپنے سینے کے اندر دل میں چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے. انسان جو دیکھتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، جو وہ پسند کرتا ہے، وہی چیز دیکھتا ہے. انسان جو سننا پسند کرتا ہے، وہی چیز سنتا ہے. انسان کے ارد گرد جو ماحول ہے، جو اس کے دوست ہے، جن کی طرف وہ چل کے جاتا ہے، جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ اس کے دل کے اندر چھپے ہوئے راز کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے. تو زبان جو ہے جسم کا ایسا عظیم حصہ ہے جو دل کی سب سے بڑی ترجمانی کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے زبان کو ایک اور شرف بخشا ہے دل کے ترجمانے کے علاوہ، ذائقے کے علاوہ، بولنے کے علاوہ، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. ذکر انسان زبان سے کرتا ہے، ذکر دل سے نہیں کیا جاتا، ذکر ہاتھ سے نہیں کیا جاتا، ذکر زبان کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے ہی کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ، کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ 10-50 لوگ بیٹھ جائے، ہاتھ میں لمبی لمبی تسبیح ہو، اور ایک ساتھ ایک وقت میں درود پڑھنا شروع کر دیں یا تسبیح پڑھنا شروع کر دیں سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر ہوتا ہے. 50 لوگ بیٹھے ہیں اور ایک ساتھ بیٹھ کے 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہے، سب مل کے پڑھتے ہیں، یہ ذکر کثیر ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ عقل یہ کہتی ہے ایک شخص 1000 مرتبہ اللہ کا ذکر کرے درود پڑھے تو 1000 ہوگا، اگر 50 لوگ بیٹھے ایک وقت میں ایک ساتھ پڑھیں تو 50000 دفعہ ہوگا، تو 1000 زیادہ 50000 زیادہ ہے، تو 50000 زیادہ سے یہ ذکر کثیر ہے. اور دوسری طرف جو مفہوم ہے وَذْكُرُ اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور یہ مفہوم جو دوسرا بھی بتانے جا رہا ہوں میں، اس آیت کریمہ کو جو سب سے بہترین سمجھنے والے ہیں اور بیان کرنے والے ہیں سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے جانشین صحابہ کرام کا مفہوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب سے اس کی آنکھ کھلتی ہے صبح جب تک کہ وہ سو نہیں جاتا رات کو، وہ اللہ تعالی ذکر میں مصروف ہی رہتا ہے. آنکھ کھلی صبح نیند سے جاگنے کے بعد کے اذکار اس کی زبان پر آئے، حمام کے اندر گیا حمام سے جانے سے پہلے کی دعا اذکار، حمام سے باہر نکلا اذکار اللہ کا ذکر کیا، گھر سے باہر نکلا اللہ کا ذکر کیا، گاڑی میں سوار یا سواری پر سوار ہوا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، راستے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا، جب کام میں اپنی سیٹ پر بیٹھا کام کرتے وقت جو بھی اس کا کام ہے فارغ وقت میں قرآن مجید کی تلاوت یا اللہ تعالیٰ کا ذکر یا درود پاک میں مصروف رہا، اس کے بعد جب وقت نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھی، پھر نماز کے بعد کے اذکار میں مصروف ہو گیا اللہ تعالیٰ کا ذکر، پھر شام ہوئی شام کا ذکر، صبح صبح کا ذکر، سونے سے پہلے رات کو سونے سے پہلے کے اذکار، یہ ذکر کثیر ہے جو انسان 24 گھنٹے میں کرتا رہتا ہے، یا یہ ذکر کثیر ہے کہ ایک گھنٹہ بیٹھ کے 50000 مرتبہ درود پڑھنے، یا 50000 مرتبہ جو ہے 50 لوگ یا 100 لوگ مل کے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھنے تکبیر پڑھنے. اور پھر صحابہ کرام کا عمل دیکھیں، صحابہ کرام اور مجمعین سے یہ ثابت نہیں ہرگز کہ 10-50 صحابی بیٹھ جائیں اور ایک صحابی کہے پڑھو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور سب ایک ورد میں لا الہ الا اللہ پڑھیں، بلکہ جو ہمیں آثار ملتے ہیں جو روایات ملتی ہیں اس کے بالکل برعکس ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے لوگ بیٹھے ہیں ٹولے میں بیٹھے ہیں جماعت کی شکل میں بیٹھے ہیں، ایک شخص ان کو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ ایک ساتھ 100 مرتبہ، تو وہ سب مل کے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھو، تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس طریقے سے وہ مصروف و مشغول تھے. جب سیدنا عبداللہ بن عباس جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو مسجد کوفہ کی طرف آئے اور دیکھا لوگ اس طریقے سے بیٹھے ہیں، شدید غصے میں آئے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے گھر سے مسجد سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ کے گھر سے ایسے لوگوں کو نکال دیا جو اللہ کے ذکر میں مصروف و مشغول ہو. اس لیے اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرنا یہ طریقہ غلط ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے. سید عبداللہ مسعود فرماتے ہیں یہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے نہیں ہیں، ابھی یعنی وقت قریب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اس کے صحابہ ان کے صحابہ زندہ ہیں اور آپ لوگوں نے یہ شر کا دروازہ کھولا ہے. تو ان کا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو خیر چاہتے تھے، ہم خیر عمل کر رہے ہیں سب مل کے. سنت اللہ مسعود فرماتے ہیں کتنی لوگ ہیں جو خیر چاہتے ہو بھی خیر کو نہیں پا سکتے، جب خیر کا راستہ نہیں اپنائیں گے آپ، آپ خیر کا راستہ اپنائیں گے تو خیر پائیں گے نا، جب خیر کا راستہ نہیں اپنائیں گے تو خیر کیسے پا سکتے ہیں، راستہ شر کا نکالا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں خیر چاہتے ہم. پھر سر عبداللہ مسعود فرماتے ہیں دونوں میں سے ایک راستہ ہے، یا تو تم خیر میں ہو یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر پر تھے، اور ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر پر تھے. پھر آگے فرماتے ہیں
2: یا تو تم خیر پہ ہو یا تم شر کا دروازہ کھولنے جا رہے ہو. اور یہ بدعت کا دروازہ اس دن سے کھلا ہوا ہے. تو زبان سے ذکر کثیر نعمت ہے, واللہ نعمت ہے. ان سے پوچھو جو بے زبان ہے, جو بول نہیں سکتے, کتنی بڑی نعمت ہے یہ زبان. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے تو اس طریقے سے کریں جس طریقے سے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے کے گئے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت دے کے گئے وہ یہ نہیں ہے کہ گروپ کی شکل میں ہم مل جائیں تو اللہ تعالیٰ ذکر اجتماعی صورت میں کریں. یہ شرعاً جائز نہیں ہے, یہ بدعت ہے. اس میں اگر خیر ہوتا تو میرا ایمان ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی طرف ضرور رہنمائی کر کے جاتے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرم اس پہ ضرور عمل کرتے. تو اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے ہوتا ہے, بڑی نعمت ہے, بڑا شرف ہے اس زبان کا کہ ہم زبان سے اپنے رب کا نام لیتے ہیں, اور اس طریقے سے جس طریقے سے ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے, یہ شرف والی زبان, یہ عزت والی زبان, جو انسان کی پہچان ہے, جو دل کی ترجمان ہے, اس زبان کی وجہ سے جو رحمت ہے بعض لوگوں کے لیے, بلکہ اکثر لوگوں کے لیے زحمت بن چکی ہے, نعمت ہی نقمت بن چکی ہے. اور لوگوں کے عذاب کا ایک سب سے بڑا ذریعہ بن چکی ہے. تو جب ایسی بات ہے تو پھر زبان کی حفاظت فرض ہو جاتی ہے. یاد رکھیں ایک چیز, اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائی ہے, رحمت ہے آپ کے لیے, اور اس چیز کا غلط استعمال کیا گیا اور وہ زحمت بن جاتی ہے, وہ پھر عذاب کا باعث بن جاتی ہے, سخت عذاب کا باعث بن جاتی ہے. آپ جانتے ہیں زبان کتنی خطرناک چیز ہے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی زبان سے ایک لفظ, ایک کلمہ نکالتا ہے, لا یلقی لها بالا, انجانے میں اس کو پتہ نہیں کہ اس بات, یہ بات کتنی بڑی خطرناک, یہ بات کا کتنا بڑا خطرہ ہے, زبان سے اب بات نکال لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے, تہوی بھی فی نار جہنم سبعین خریفا, جہنم کی آگ میں 70 سال تک گرتا رہے گا. اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ کوئی شخص زبان سے ایسا لفظ نکالتا ہے جیسے اس کو وضاحت بھی نہیں ہوتی, اس کی کہہ دیتا ہے وہ اسے جہنم میں مشرق اور مغرب سے بھی دور پھینک دیتی ہے. ایک کلمہ, ایک کفریہ کلمہ, شرکیہ کلمہ انسان کو جہنم کے تہ تک پہنچا دیتا ہے. تو نعمت تو ہے یہ زبان, ذکر کثیر تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس زبان سے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو پھر یہ عذاب علیم کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کوئی قول بھی اس زبان سے نہیں نکلتا الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے تیار ہیں, وہ درج کر رہے ہیں جو کچھ انسان بول رہا ہے, جو کچھ بول رہا ہے. اور انسان کا نام اعمال میں درج ہو رہے ہیں. اور میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ نام اعمال ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز بیان کی گئی ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها, میرے بھائی چھوٹی سے چھوٹی بات بڑی سے بڑی بات, چھوٹے سے چھوٹا عمل بڑے سے بڑا عمل, سب کچھ اس نام اعمال میں درج ہو چکا ہے. زبان کی حفاظت ہم کیوں کریں؟ کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. صدر معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری باتیں فرما رہے ہوتے ہیں. لمبی حدیث اس کے آخری سمے آپ کو بیان کرتا ہوں. اس حدیث میں بڑے خیر کے دروازے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا ہے. حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی میں نے باتیں بتائی ہیں ان سب کے جو ملاک ہے ان سب کے جو بنیاد وہ یہ زبان ہے. امسک علیک لسانی سے معاذ سے فرماتے ہیں تو زبان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو, یعنی زبان کو تھام لو. سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کیا ہمارا مواخذہ ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں, کیا زبان پر بھی بولنے پر بھی مواخذہ ہوتا ہے, ہماری پکڑ ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقلت کو امک یا معاذ, اے معاذ تیری ماں تجھے کھو دے. وَهَلْ يُكَبُّ النَّاسُ عَلَى وُجُوهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ, کیا لوگ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جاتے ہیں صرف اپنی زبان کی وجہ سے جو وہ بولتے ہیں, جو بولتے ہیں اس کے نتیجے میں؟ یہ بات کیسے آپ سے مخفی ہو گئی؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چھپی ہوئی تھی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ یہ بات کیسے آپ سے چھپ گئی ہے؟ زبان کا اگر محافظہ نہیں کیا جائے گا, حفاظت نہیں کی جائے گی, تو پھر یہ زبان جو ہے عذاب علیم کا باعث بن جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں, جنت کا ضامن ہوں میں, بشرط یہ کہ یہ انسان مجھے یہ مسلمان دو چیزوں کی ضمانت دے دے, جو اس کے دو جبڑوں کے بیچ میں اس کی ضمانت دے دے اس کی ضمانت دے دے, اور جو دو اس کی ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرم کا اس کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ زبان اور یہ شرم گاہ اس دنیا میں اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے, انسان کو دو نعمتیں دی ہیں, بڑی نعمتیں ہیں. اس دنیا کی لذت ان نعمتوں سے جڑی ہوئی ہے, دو بڑی نعمتوں سے. لیکن جو ضمانت دیتا ہے کہ میں ان کی حفاظت کروں گا اور جو اللہ تعالی کا حکم ہے اس حکم کے مطابق ان کو استعمال کروں گا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے جنت کی ضمانت ضامن ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہوا جو ان دونوں کی حفاظت نہیں کرتا اس کی جنت بہت مشکل ہے میرے بھائی. جنت آسان ہے اور اس کا راستہ بھی آسان ہے, اور ضمانت سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. کیا ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جہنم دکھائی گئی اور جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا ہے. صاحب کا عرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو دیکھا ہے, اب صرف یکفرن, کیونکہ وہ لفظ کفر کا ہے اور کفر کے دو معنی, ایک تو کفر دائرہ سے خارج ہونا, دوسرا کفر یعنی ناشکری. تو صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ عورتیں زیادہ کافر ہیں کیا؟ تو بادشاہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عورتیں کافر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفرن العشیر, اپنے خاوند کی ناشکری ہیں, بیویاں اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں, اس لیے وہ جہنم میں سب سے زیادہ ہیں. اور ناشکری میرے بھائی زبان سے کی جاتی ہے, اور عورت کے پاس ہے ہی زبان. عورت اگر اپنی زبان کی حفاظت کر لے واللہ اس کے لیے جنت بہت آسان, مرد سے بھی زیادہ آسان ہے. عورت کی طاقت اس کی زبان میں ہے, وہ مرد کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. اس مرد سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن میں نے تمہیں بازو کی طاقت دی تھی کہاں پہ استعمال کیا, اور عورت سے بھی یہ سوال ہوگا قیامت کے دن میں نے تمہیں زبان کی طاقت دی تھی اسے کہاں پہ استعمال کیا. ہاتھ اٹھانا عورت پر بغیر عذر شرعی کے, کیونکہ مارنا جو سب سے آخر میں ہے, اور شرعی مار جو ہوتے عورت کے لیے, خاوند بیوی کو مارتا ہے کب اور کیسے, ہڈی پسلی کر دیتا ہے؟ ہرگز نہیں, واللہ قسم کھا رہا ہوں. آج وہ باندھی ہے تمہارے پاس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا فانہن عوان عندکم, عورتوں کے بارے میں ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرو، وہ تمہارے پاس باندھیاں ہیں، شادی کے بندھنے سے بندھ چکی ہیں، وہ دنیا چھوڑ چکی ہیں تمہارے لیے، اپنے پیاروں کو چھوڑ چکے ہیں تمہارے لیے، جہاں تم ہو وہیں پر تمہارا ساتھ دے رہی ہیں، تمہارے شریک حیات ہیں، اور ان پر ظلم کرنا، ہاتھ اٹھانا بغیر وجہ کے، بغیر عذر شرعی کے، بغیر اس راستے کے طریقے کے جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کے گئے ہیں، ظلم ہے. اور قیامت کے دن سوال ضرور ہوگا، آج تم اس پر قادر ہو، یہ نہ بھولنا، ایک دوسری بھی ایسی ذات ہے اس کائنات میں جو سب پر قادر ہے، وہ تم پر بھی قادر ہے. اس نے اگر غلط بولا ہے، اس نے جرم کیا ہے، تو اس کی جواب دے، اس کے غلط بولنے پر تم کیوں مجرم بن چکے ہو اس کے ساتھ، بل اس سے زیادہ بڑھ کر، اس نے زبان چلایا، اپنے ہاتھ چلائے، کہاں کا انصاف ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہاتھ اس نے نہیں دیے تھے اس پر اٹھے، اور اسے زبان سے نہیں دی تھی کہ وہ ناشکری کر اپنے خاوند کی. اور آج میری بہنیں سن لیں، اللہ کے لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو. سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی جو اپنی زبان کی حفاظت کا ضمانت دے دے. زبان کی حفاظت کس چیز سے کی جاتی ہے؟ زبان کی آفتوں سے. بہت ساری ایسی آفتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ زبان اس انسان کو، بلکہ اس مسلمان کو جہنم کی تہ تک پہنچا دیتی ہے. یہ کون سی آفتیں ہیں؟ ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں اس تھوڑے سے وقت میں. نمبر ایک، جھوٹ. جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے. جھوٹ ایک ایسی بری عادت ہے جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. جھوٹا انسان جب اس کو ذکر ہوتا ہے، یہ جھوٹا انسان جا رہا ہے. کیا آپ پسند کرتے ہیں کوئی شخص آپ کی طرف اشارہ کر کے کہے یہ جھوٹا انسان ہے؟ اگر فرشتے یہ کہیں کہ فلان جھوٹا جا رہا ہے، یہ جھوٹا آ رہا ہے، تو پھر تمہاری کیا حیثیت ہے؟ جھوٹ، جھوٹ زبان سے بولا جاتا ہے. اور سب سے جو بدترین جھوٹ ہے وہ ہے جھوٹی گواہی. ایک انسان ویسے جھوٹ بولتا ہے، دوسری جھوٹی گواہی ہے. جھوٹی گواہی دے کے کسی کو سزا دلوا دی، ایک بے گناہ ہے، بے قصور ہے، جھوٹی گواہی دی، پیسے لیے، جھوٹی گواہی دی، اور مجرم بری ہو گیا، اور جو یہ سیدھا سادہ بیچارہ انسان بغیر جرم کے، بے گناہ ہے، بغیر گناہ کے اسے سزا دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مہلکات سے بچو، وہ گناہ جو ہلاک کر دینے والے ان سے بچو، اور ان میں سے ایک کا ذکر کیا، شہادت الزور، جھوٹی گواہی. اور اس سے بڑھ کر جو جھوٹ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبو مقعده من النار، جس نے میرے جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے. جھوٹ. اور اس سے بڑھ کر جھوٹ جو ہے، اللہ تعالی کے لیے بیٹا بنا دینا، جیسے کہ نصارہ نے یہ کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، یہ سے بڑھ کر جھوٹ ہے. اور اس سے بڑھ کر جھوٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. زمانے جاہلیت میں لوگ حبل کو پکارتے تھے، لات کو پکارتے تھے، عزہ کو پکارتے تھے، ود، یغوث، یعوق، سواء، نصر، ان کو پکارتے تھے. یہ نام تو بتوں کے ہیں، حقیقت ان کی کیا ہے؟ سید عبداللہ بن عباس اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو پانچ نام ہیں، ود، سواء، یغوث، یعوق، نصر، یہ پانچ جو بت ہیں، یہ حقیقت اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے، بزرگ تھے، اچھے لوگ تھے، نیک اور صالح لوگ تھے. جب مر گئے تو شیطان نے وسوسہ کیا کہ ان کی ان بزرگ کی قبروں کی مجاوری کرو, وانصب علیہا حجارہ, اور پتھر ان کی قبروں پہ نصب کر دو تاکہ ان کی یاد ہمیشہ تازہ رہے. جب اللہ کا ذکر کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ تعالیٰ کو پکارو تو تمہیں ان نیک بزرگوں کی یاد آئے. اور پھر ان پتھروں کو عبادت گاہوں میں لے جایا گیا, پھر ان کو تراشا گیا. سید ابن عباس فرماتے ہیں جب علم جاتا رہا ان بتوں کی عبادت کی گئی. پچھلے زمانے میں بتوں کی عبادت تھی, آج کے زمانے میں اولیاء صالحین کی عبادت ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات کو پکارتے ہیں, جو کہتے ہیں یا علی مدد, یا رسول اللہ مدد, اے علی تو مشکل کشا ہے, اے غوث تو حاجت روا ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, شرک ہے. اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. تو جھوٹ اور اس کی یہ مصیبتیں ایک سے بڑھ کر دوسرا جھوٹ بڑا ہے, وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, شرک ہے, جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرتا. زبان کی دوسری آفت غیبت, جسے ہمیں حفاظت کرنی ہے, جھوٹ سے حفاظت کرنی ہے. دوسرے نمبر پہ ہے غیبت. غیبت کا معنی ہے کہ کسی بھائی کو اس کے پیٹھ پیچھے اس کے ایسے الفاظ کو ذکر کرنا, اگر وہ سن لیتا تو اسے ناگوار گزرتا, اسے برا لگتا. کوئی ایسی بات کہ اس شخص کے پیچھے کرنا, اس کے پیٹھ پیچھے, اس کی غیر موجودگی میں, جس سے وہ شخص ناراض ہو جاتا یا اسے برا لگتا. اور یہ غیبت جو ہے عجب سی بات ہے, آج کل اکثر محفلوں کی زینت بنی ہوئی ہے, عجیب سی بات. غیبت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا, مردہ بھائی کا گوشت کھائے. غیبت جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیبت کرنے والا شخص ایسا ہے جو شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. سگا بھائی مر جاتا ہے, مرنے کے بعد اس بھائی کا حق ہے آپ پر کہ اس کا بہترین طریقے سے غسل کیا جائے سنت کے مطابق, پھر اسے کفن دیا جائے, پھر اسے دفن کیا جائے, نماز جنازہ پڑھی جائے, اسے دفن کیا جائے, اس کا حق ہے. لیکن اگر اس کے بالکل برعکس ایک شخص ہے اپنے اس مرحوے بھائی کو کاٹ کاٹ کے گوشت کھا رہا ہوتا ہے, تصور کیا وہ شخص کیسا ہوگا؟ کوئی یہ منظر دیکھ سکتا ہے اپنی آنکھوں سے؟ سنت میں تو صرف آپ کو بتا رہا ہوں, کوئی دیکھ سکتا ہے؟ جس نے دیکھنا ہے تو اس شخص کو دیکھے جو اس سے زیادہ برا ہے, جو غیبت کر رہا ہے. جو غیبت کر رہا ہے وہ اس سے زیادہ برا انسان ہے, لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ ہم اس محفل کے اندر ہم بھی ایک حصہ ہوتے ہیں, بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اسراء معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تھا تو برزخ میں بعض نظارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیے گئے. ان میں سے ایک نظارہ یہ دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں, بڑے ناخن ہیں, وہ اپنے چہروں کو پکڑتے ہیں دائیں جانب سے, ایسے نوچ لیتے ہیں, پھر دوسری جانب کی طرف جاتے ہیں, جب تک یہ جانب جو یہ حصہ جو ہے چہرے کا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر دوسرے حصے کو نوچ لیتے ہیں, اور اسی عمل میں مبتلا ہے, اپنے آپ کو عذاب دے رہے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا یہ کیا نظارہ تھا, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے, ان کو برزخ میں عذاب دیا جا رہا ہے, اور جہنم کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے. کسی غیبت کرنے سے پھر ناخن دیکھ لیا کرے اپنے, آج یہ ناخن ہے, کل یہ تانبے کے, بنا سکتے ہو آپ خود اپنے عمل سے, غیبت سے بنا سکتے ہو. تو غیبت سے اپنی زبان کو محفوظ کرو. اور میرے بھائیو سب سے بڑی غیبت جو ہوتی ہے وہ حکمرانوں کی غیبت ہوتی ہے اور علماء کی. یاد رکھے بعض لوگ اس سے غافل ہیں. علماء فرماتے ہیں

خیر سے لوگوں کو دور کر رہے ہیں. تو علماء کی غیبت کا جرم عام غیبت سے بڑھ کر ہے. وہ نمبر دو, حاکم وقت کی غیبت کرنا. حاکم وقت کی غیبت سے, اس کی برائی ہمیشہ ہر مجلس میں بیان کرنے سے, اس کو برا بلا کہنے سے لوگوں کے دل متنفر ہوتے ہیں, اور پھر اس کے خلاف بغاوت کی ایک وجہ بنتی ہے, بغاوت ہوتی ہے, قتل غارت ہوتی ہے, بد امنی پھیل جاتی ہے. تو غیبت چاہے کسی قسم کی بھی, زبان کو غیبت سے محفوظ کرنا فرض ہے. زبان کی حفاظت غیبت سے کرنا فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. تیسرے نمبر پہ چغل خوری. چغل خوری کیا ہے؟ کہ ایک شخص کی بات کو سن کے دوسرے شخص تک پہنچانا, اور دوسرے شخص کی بات سن کے دوسرے شخص تک پہنچانا, تاکہ یہ لوگ آپس میں لڑیں, ان کے بیچ میں جھگڑا ہو. ارے عجیب سے ہیں یہ لوگ, خود جھگڑتے جھگڑتے تھکتے نہیں ہیں, پھر لوگوں کو آپس میں بھی لڑواتے ہیں. کتنے عجیب ہیں یہ لوگ. میں نے کہا نا, زبان دل کی ترجمان ہے, سب سے بڑی ترجمان ہے. یہ جو جھوٹ کی میں نے بات کی ہے, جو غیبت کی بات کی ہے, اور جو ابھی چغل خوری کی میں بات کر رہا ہوں, یہ حقیقتاً دل کے اندر چھپا ہوا لاوا نکل رہا ہے. دل کے اندر بغض ہے, نفرت ہے, حسد ہے. دل پھٹ جائے گا اس کو, اس کا دل پھٹنے والا ہے. توبہ تو اس نے کرنی نہیں ہے. توبہ کر لیتا تو اسے دل میں بھی سکون ہوتا, اس کی زبان کو بھی سکون آ جاتا, اس کی زبان بھی محفوظ ہو جاتی. لیکن دل اس کا ابل رہا ہے حسد سے, بغض سے, نفرت سے, تو اس کا اثر زبان پر آنا ہی. چغل خور,

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، چلتے پھرتے اس کا عمل، طرز عمل دیکھو اس شخص کا، یا تو کسی پہ حمز اور لمز کرنا ہے، مذاق اڑانا ہے چاہے زبان چاہے اشارے سے، یا نمیمت لے کے چلتا پھرتا ہے، شیطان الانس ہے یہ، ہے تو انسان لیکن شیطان ہے یہ انسان، شیطان دو قسم کے ہیں، شیطان الجن اور شیطان الانس، یہ شیطان انس میں سے شیطان ہے جو اس جن کے شیطان سے زیادہ خطرناک ہے، جو شیطان الجن ہے آیت الکرسی پڑھتے بھاگ جاتا ہے، شیطان انس کے سامنے آیت الکرسی پڑھیں گے تو اور قریب ہوتا ہے، زیادہ خطرناک ہے یہ، ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر، ہر خیر سے روکنے والا ہے یہ شخص، اس شخص سے کوئی خیر کی توقع نہ کرے، معتد اثیم حد سے گزر گیا ہے اور بڑا جرم کرنے والا ہے، گنہگار ہے یہ شخص، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة نمام، چغل خوری کرنے والے جنت میں جائے گئے، ابھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھا، جو ضمانت دے دے زبان کی حفاظت کی میں اس جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چغل خور کبھی جنت میں نہ جائے گا، لا يدخل جنة نمام، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا فلان شخص آپ کے متعلق یوں کہہ رہا تھا، ذرا غور سے سنیں اور کوشش کریں کہ اس قصے کو چغل خوری سے بچنے کے دوسروں بچانے کے لیے اپنے یہاں پہ نصب العین کر دیں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز اس شخص کو کہتے ہیں، اب وہ شخص یہ کہنے آیا نا کہ یہ خلیفہ ہے میں اس کے قریب ہو جاؤں گا، میں اس کو بتاؤں گا کہ کون اس کے خلاف ہے، جیسے آج کل ایک ماحول چل رہا ہے نا، آپ سے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی باتیں آپ کو آ کے سناتا ہے، آپ کے یہ بڑا میرا خیر خواہ ہے، یہ سب سے بڑا دشمن ہے تمہارا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں دیکھو بات ہے تم نے کر

0: تینوں میں سے ایک راستہ چن لو، تینوں میں سے ایک ضرور ہے. نمبر ایک، یا تو تم جھوٹے ہو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کو اس کی تحقیق کرو، اگر تم جھوٹے تمہارا جھوٹ ثابت ہو گیا تمہیں سزا ملے گی. نمبر دو، اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم، تب بھی تم جرم دار ہو تب بھی تمہیں سزا ملے گی. تیسرے نمبر پہ، اور اگر تم توبہ کر لو اور اپنی زبان کو محفوظ کر لو کہ دوبارہ یہ کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من آمن الا من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، الا کہ وہ لوگ ان کی بخشش ہوگی جو لوگ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، پھر اس ہدایت کے راستے کو اپناتے ہیں. کتنی پیاری بات ہے. اس نے کہا تیسرا مجھے چاہیے، کیونکہ پہلے دو میں تو عذاب تھا نا، دونوں طرف سے پکڑ تھی اس کی، بولا میں توبہ کرتا ہوں اور اس نے چغل خورے سے توبہ کی ہے. اگر یہ طرز عمل ہم سیکھ لیں اپنے سلف صالحین سے، ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتے فلان شخص یوں کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں، اسے پکڑ کے بٹھاؤ، تمہارا دوست ہوگا نا، کوئی تیسرا شخص نہیں ہے کہ انجان آپ، کوئی انجان آپ کے سامنے آ کے چغل خوری نہیں کرے گا، چغل خوری جاننے والے ہی کرتے ہیں. انجان آئے گا آپ سے کہے گا فلان کہ بھائی آپ کون ہے، وہ تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں. اگر اس کو جانتے ہو آپ کا دوست ہوگا تو پھر اس دوست سے کہو تینوں میں سے ایک راستہ ہے تمہارا، میں تمہیں کچھ مار نہیں سکتا ہوں کچھ پکڑ نہیں سکتا ہوں، لیکن دو گناہ کے راستے ہیں، شر کے راستے ہیں اور خیر کا راستہ ہے. تم جھوٹے ہو تب بھی گنہگار ہو، تم سچے ہو تب بھی گنہگار ہو. تیسرا راستہ توبہ کا رہتا ہے، زبان کی حفاظت کرے تو وہی راستہ اپناؤ، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. یہ زبان کی چند آفتیں تھیں، اور زبان کی حفاظت کیسے کریں آخر میں، کیونکہ بدعت کی بات میں نے کر لی، شرک کی بات میں نے کر لی، جو ان تینوں سے زیادہ عذاب کا باعث بنتی ہیں اور زیادہ خطرناک ہے. زبان کی حفاظت کیسے کریں ہم؟ ایک طریقہ ہے، بڑا پیارا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نمبر ایک، ایمان کا راستہ ہے، ایمان کے راستے کو اپناؤ. یہ ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنی زیادہ زبان کی حفاظت ہوگی، اور یہ ایمان جتنی زیادہ کمزور ہوگا اتنی ہی زیادہ یہ زبان بے لغام ہو جائے گی، اور یہ ان آفتوں سے یہ زبان آپ کو عذاب علیم میں ڈال دے گی. الایمان، سمجھو ایمان کیا ہے میرے بھائی. ایمان زبان کا قول نہیں ہے، محض زبان کا قول نہیں ہے. ایمان زبان کے قول کے ساتھ ساتھ دل سے یقین بھی ہے اور پورے جسم سے عمل کا نام ہے. الایمان قول باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. زبان کا قول، دل سے یقین اور پورے جسم سے عمل، جو فرم برداری سے بڑھ جاتا ہے نافرمانی سے کم ہو جاتا ہے، یہ ایمان ہے. دوسرا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، متقی پرہیزگار بن جاؤ. تو دوسرا ہے زبان کی حفاظت کیسے کریں، تقوی کا راستہ اختیار کرنے سے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے سے، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر کو اپنے دل میں بسا دو. جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہی جھوٹ بولتا ہے، وہی غیبت کرتا ہے، وہی چغل غوری کرتا ہے، وہی بدعتی الفاظوں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور وہی شرک کرتا ہے. جب ایمان ہوگا اور تقوی ہوگا زبان سے قول سدید نکلے گا، وقولوا قولا سدیدا، یہ زبان سیدھی ہو جائے گی. لیکن جب تک ایمان اور تقوی نہ ہو تو زبان ٹیڑھی رہتی ہے. قولوا قولا سديدا. اور آخری اس آیت کے آخر میں یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. یہ کیا ہے؟ یہ فائدہ ہے زبان کی حفاظت کا. عمل سارے آپ کے درست ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تم معاف بھی کر دے گا. یہ حفظ اللسان کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، انعام ہے. اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان اور تقوی کی بنیاد کیا ہے؟ ہم کیسے متقی پرہیزگار بن جائے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے ہی ایمان مضبوط ہوتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهم السلف في شرع حیثیت کا درس جاری ہے. آج کے درس میں ایک نئے موضوع سے درس کا آغاز کرتے ہیں. فهم السلف کے انکار میں کیا خرابی ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں حجت ہے، بیچ میں تیسرے لوگ بھی آ گئے، کہ یار کیوں جھگڑتے ہو تم لوگ، حجت ہے حجت نہیں کوئی بات ہے، اس میں کیوں اختلاف کرتے ہو؟ فہم سلف کے انکار میں خرابی کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حجت ہے تو قرآن حدیث تو ہے نا، کافی ہے نا، تو ٹھیک ہے مسلمان کو یہی کافی ہے. تو ایک غلط فہمی بیچ میں آ گئی کہ فہم سلف کے انکار میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کہے فہم سلف حجت ہے یا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ بس بات کو لمبا کرنا جانتے ہیں، بس چھوٹی سی بات لمبی کر دی بات کو. آئیے دیکھتے ہیں یہ بات کہاں تک درست ہے. فہم سلف کے انکار میں صرف خرابی نہیں بلکہ بہت خطرناک اور خوفناک خرابیاں ہیں، بہت خطرناک اور خوفناک خرابیاں. نمبر ایک، فہم سلف کے علاوہ باقی سارے فہم کے راستے اور طریقے غلط ہیں، جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں. اس سے پہلے والا درس دروس جو تھے یہی تھا نا، کہ اگر فہم سلف میں پھر ہمارے پاس کیا باقی رہتا ہے؟ اندھی تقلید ہے، کشف، ذوق، وجد، خواب، رأے اور ظاہر، لغت، کیا رہتا ہے ہمارے پاس؟ اور ثابت کیا قرآن سنت کی ہی روشنی میں اور سلف کے ہی اقوال سے کہ یہ سارے راستے غلط ہیں، سبل ہیں. تو سب سے پہلی خرابی یہ ہے کہ فہم سلف کے بغیر سارے کے سارے راستے ہی خراب ہیں، غلط راستے ہیں. نمبر دو، فہم سلف کا انکار گمراہی ہے. دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ الى آخر الآية، سورة البقرة کی معروف آیت. فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جیسا کہ تم لوگ ایمان لے کے آئے ہو، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، بس وہ جن کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہے وہ ہدایت یافتہ ہو گیا. تو ہدایت کس چیز سے جوڑ دیا؟ ایمان سے. اور ایمان بغیر فہم کے ممکن ہے؟ کیا خیال ہے؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایمان بغیر فہم کے ممکن نہیں ہے. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بغیر علم، بغیر فہم کے آپ دین کے کسی بھی حصے کو عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اسے سمجھیں گے نہیں اسے. اور اگر کوئی شخص ایمان تو لے کے آتا ہے لیکن صحابہ کرام کے ایمان جیسا نہیں، تو پھر گمراہ ہے کہ نہیں؟ اگر اس کی فہم صحابہ کے فہم جیسے نہیں، سلف کے فہم جیسے نہیں، تو وہ گمراہ ہے کہ نہیں؟ گمراہ ہے. تو دوسری خرابی کیا ہے؟ کہ فہم سلف کا انکار گمراہی ہے. تیسری خرابی، نمبر تین، فہم سلف کا انکار مشاقت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی وجہ ہے. دلیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. یہ آیات وہی بار بار ہم دہرا رہے ہیں، لیکن اس آیات کے فوائد بہت زیادہ، ہم کیا کریں، ایک سے زیادہ پیغام ہے ان آیات کے اندر، انہیں پیغام کو ہم دوسرے انداز میں بیان کر رہے ہیں. یہ آیات ہی کافی ہے، واللہ یہی ایک آیت ہی کافی ہے، لیکن جس کو سمجھ نہیں آتی تو سمجھانا تو ہے نا، باقی دل کو پھیرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہاں رہنمائی کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں. وہ میں مشاقت الرسول، جو بھی مشاقت کا، مشاقت کا مطلب شدید اختلاف. سورۃ النساء 115 معروف، یہ تو بار بار ہم پڑھ چکے ہیں اس لیے میں ریفرنس نہیں دے رہا، یہ تو میرے 20 مرتبہ گزری ہو گیا ہے یہ دروس میں. بارک اللہ فیکم. مشاقت کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ اس مشاقت کس سے جوڑ دیا گیا ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین، ہدایت کا راستہ تو دکھا دیا گیا نا، اسے پتہ چل گیا، اسے سبیل المؤمنین کو پتہ بھی چل گیا، لیکن استباع اس کی نہیں کر رہا، کسی اور کی کر رہا ہے، کوئی اور راستہ اسے چاہیے، یہ راستہ اسے پسند نہیں ہے، یا اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس پہ چلنا نہیں چاہتا. کیا زور زبردستی ہے کیا؟ نہیں. نولی ہی مات ولا، لیکن مشاقت ہوئی کہ نہ ہوئی، وجہ کیا مشاقت کی؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین، اور سبیل المؤمنین منہج السلف ہے، منہج السلف بغیر فہم کے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. منہج السلف بغیر فہم السلف میں ثابت کر چکا پہلے بھی کہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کسی راستے پہ چلے، پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں آپ، کبھی گھر سے نکلے ہیں آپ کو نہیں پتہ کس راستے پہ آپ نے جانا ہے اور کہاں پہنچنا ہے. میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، دین کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں بغیر فہم کے، آپ بغیر سمجھ کے کوئی راستہ آپ اختیار کر سکتے ہیں؟ گھر سے نکلتے آپ ڈیوٹی پہ جانے تو راستے کا پتہ ہے کس راستے سے آپ نے جانا ہے، آپ کو سمجھ ہے. اور دین کی بات کرتے کہتے منہج السلف اور چیز ہے، فہم السلف اور چیز ہے. سبحان اللہ. چوتھی خرابی نمبر 4، فہم السلف کا انکار سنت تقریری کا انکار ہے. کیا مطلب؟ فہم السلف کا منکر حدیث کا بھی منکر ہے. دوسرے لفظوں میں کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فہم سلف کا رد کیا یا تصدیق کی؟ کیا خیال، یہ کیسے پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کسی صحابی کے قول یا فعل پر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ السنۃ التقریریہ. حدیث کا تیسرا حصہ ہے میرے بھائیوں. حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا فعل یا اقرار یا تقریر، جسے کہتے ہیں. اس صحابی کے فہم کی تصدیق ہے یا نہیں؟ صحابی نے جو کہا یا کچھ یا کیا، قول ہے یا فعل ہے، اس نے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے بعد کیا یا یوں کر دیا بس؟ فہم تھا نا صحابی کی، دین کی بات ہم کر رہے ہیں، دنیا کی فعل کی بات، دین کے تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں فعل کی. تو صحابی نے جو فعل کیا یا صحابی نے جو کچھ کہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی ہے، یعنی یہ ٹھیک ہے جو آپ نے کیا ہے، تو یہ صحابی کی فہم تھی کہ نہ تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی کہ نہ کی؟ وہ فہم جو صحابی کی تھی، پہلے فہم تھی، اب کیا بن گئی؟ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی ہے. فہم سلف کی آپ نے اہمیت دیکھی کیا ہے؟ وہی فہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بن جاتی ہے. اور صحیح حدیث حجت ہے، نہیں؟ جب صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اقرار ہے اور صحیح حدیث حجت ہے، اور فہم سلف کا انکار بعض حدیث کا انکار ہے کہ نہیں؟ اس اعتبار سے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے الا کہ بنی قریظہ میں. صحابہ کرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، جنگ بنی قریظہ میں، یہ قصہ پہلے بھی گزر چکا ہے. نہ پڑھو نماز الا کہ بنی قریظہ میں، ظاہر لفظ کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھنی، صرف بنی قریظہ میں پڑھنی. اگر وقت نکل جاتا ہے، نماز کون سی ہے؟ جمع ہو سکتی ہے دوسری مغرب کے ساتھ؟ نہیں ہو سکتی. تو کیا کرنا ہے؟ نماز قضا پڑھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حکم ہے، نماز نہ پڑھو الا کہ بنی قریظہ میں. بعض صحابہ نے بنو قریظہ میں جا کے پڑھی، حدیث پہ عمل کیا کہ نہ کیا؟ بعض صحابہ راستے میں پڑھ لی.